0: thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua một được hai, hỏa mạng Viettel ngay thôi anh.
0: Hotline 1800 8168.
2: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
3: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Trong cuộc trò chuyện lần trước với doanh nhân Trần Văn Trường, người sáng lập và CEO của thương hiệu Hải sản Hoàng Gia, chúng ta đã được nghe về những ý nghĩa và động lực thôi thúc một doanh nhân bước trên con đường đầy thách thức và cam go do chính mình đã chọn lựa. Để nối tiếp những câu chuyện xoay quanh từ khóa khát vọng và động lực, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với anh Trần Văn Trường về những câu chuyện cuộc đời doanh nhân và quá trình nuôi dưỡng khát vọng, ý chí để tạo nên động lực và sức chịu đựng bền bỉ để thực hiện sứ mệnh kinh doanh của mình.
2: Doanh Nhân Kể.
4: Quay trở lại với chủ đề là khát vọng. Thế thì anh nhìn thấy khát vọng thật sự là cần thiết không?
5: Theo tôi thì nó rất là quan trọng. Anh cứ tưởng tượng như là một cái doanh nghiệp, nó như là một cái đoàn tàu mà ra khơi để đánh bắt. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp đó không có một cái khát vọng, không có một cái tầm nhìn, thì mình đưa người lên tàu thì thủy thủ đoàn sẽ hỏi mình là ủa mình đi đâu, mình sẽ làm gì và từng cột mốc mình sẽ đạt được là gì, và họ cũng không biết lý do vì sao họ phải làm cái việc đó và họ có đóng góp gì cho công việc của họ. Và nếu mà mình không trả lời được thì mình cũng không thể nào mà tìm được những người giỏi để đi cùng với mình để mà thực hiện cái khát vọng của mình.
4: Như vậy nói cách khác thì khát vọng cũng chỉ là một mục tiêu tầm xa mà nghe có vẻ hay ho, nghe có vẻ dữ dội. Anh thấy như thế nào?
5: Vâng, thì theo tôi thì nó là như vậy. Nó giống như là một cái tầm nhìn, một cái mong ước lớn lao mà mình muốn đạt được. Mà cái điều đó nó có ý nghĩa cho nhiều người khác.
4: Nhưng mà nếu không có nó thì sao?
5: Thì nếu như mà không có đó thì có lẽ là mình cũng không dễ để mà thành công, không thể mà vươn tầm trở thành một cái công ty lớn, cũng không có thể phát triển trường tồn được.
4: Cụ thể nó đem lại gì cho một doanh nghiệp?
5: Nó tạo cho mình có thể dẫn dắt một cái đội ngũ đi theo mình, và người ta có một cái động lực để mà người ta làm việc. Cũng như là chính bản thân mình có một cái động lực lớn, mình có một cái lý do để mỗi sáng mình thức dậy, mình biết được là mình làm cái việc đó vì cái điều gì.
4: Vì lý do đó là lý do của anh thôi, còn đối với đội ngũ, với tập thể, đối với công ty, đối với nhân viên, anh làm sao anh biến cái lý do lớn đó để biến nó thành động lực?
5: Theo tôi thì cái này thì cần phải truyền thông thật là rõ ràng.
4: Truyền thông cụ thể là sao?
5: Nói rõ cho người ta biết được cái khát vọng nó như thế này, nó giúp được cho mình như thế nào, nó giúp cho nhiều người như thế nào, mình làm cái việc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Mình phải truyền thông, mình phải tạo ra các cái hoạt động để mà nói về điều đó, để cho mỗi thành viên người ta cảm được cái khát vọng đó cũng là cái khát vọng của họ.
4: Nhưng mà không phải lúc nào khát vọng cũng tạo được động lực, bởi vì đôi khi trên con đường mà chúng ta đi tới thực hiện cái khát vọng, thực hiện cái ước mơ đó, chúng ta thất bại, chúng ta không thành công, thì những lúc đó chúng ta làm gì và nó có làm chúng ta bị thất vọng?
5: Theo tôi thì không có một cái người thành công nào mà không thất bại.

0: Vâng. Và tôi cũng đã từng thất bại rất là nhiều lần. Nhưng tôi không coi đó là một thất bại, và tôi coi đó là những cái thử thách mà mình cần phải vượt qua trong những cái chặng đường mình đi đến cái sự thành công và để thực hiện cái khát vọng của mình thôi.
1: Có lúc nào anh đã nghĩ rằng là anh phải bỏ cuộc hay chưa?
0: Bỏ cuộc thì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Không phải là mình bỏ cuộc, mà là mình phải thay đổi để mình thích ứng, mình thích nghi với lại các cái điều kiện, các cái môi trường. Nhưng mà mình vẫn phải giữ cái tầm nhìn, cái khát vọng, cái mong muốn, cháy bỏng đó của mình. Nó luôn phải hiện diện ở trong tâm mình.
1: Nói tới khát vọng, nói tới động lực, nó còn một cái từ nữa mà nó tạo động lực, lòng tham. Tôi muốn nói tới chữ lòng tham, sự tham lam, tham vọng. Tất cả những cái từ đó thoạt nhìn thì có thể là những cái từ mà không hay, nhưng mà thật sự nó đóng vai trò như thế nào trong cái bối cảnh là tạo động lực, hay là trong bối cảnh là cái con đường đi tới thực hiện cái khát vọng của mình?
0: Cái câu hỏi này cũng khá là thú vị, tại vì đôi khi cái việc mà nhầm lẫn giữa lòng tham và một cái khát vọng, đôi khi nó không được rõ ràng. Và theo tôi thì cái lòng tham ở đây á, mình được hiểu rằng là có những thứ mình làm mà nó không có đúng, nhưng mình vẫn làm để mình đạt được cái mục đích. Thì cái đó gọi là lòng tham. Nhưng có những cái mà mình làm mà mình cảm thấy rằng là điều đó đúng để thực hiện cái khát vọng của mình, thì tôi nghĩ đó không phải là lòng tham.
1: Bởi vì nó là cái cơ sở để đánh giá là anh có tham hay anh tham quá hay không. Vậy thì thế nào là đúng?
0: Cái từ đúng thì có lẽ là nó đúng với từng người, chứ không phải là đúng với tất cả mọi người. Vâng, đối với tôi thì có khi đó là đúng. Nó sẽ không có làm hại ai, mà nó vẫn thực hiện được đúng cái khát vọng của mình, đúng theo cái lộ trình của mình đi, cái mục đích của mình đang hướng đến, thì mình cứ làm thôi. Còn những cái mà mình cũng làm cái việc đó, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác, bằng mọi giá mình làm để mình đạt cái điều đó, và mình biết cái điều đó là không đúng.
1: Tức là trong lương tâm của mình sẽ có cái trực giác, mình cảm thấy là nó sai rồi mà mình vẫn làm, thì cái điều đó là cái điều không, đúng không? Nói về khát vọng để tạo ra động lực thì đôi khi nhiều doanh nhân họ chưa quen với cái ngôn từ này lắm. Theo anh, có ai có thể giúp được họ trong cái việc tạo nên hay là khơi gợi những cái khát vọng, hay là hình thành những cái mục tiêu cho một cái tương lai của một doanh nhân, đặc biệt là những người trẻ khởi nghiệp?
0: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà xây dựng một cái khát vọng thì nó đều phải xuất phát từ ở bản thân mỗi một người. Tôi không thể nào đi xây dựng cái khát vọng cho anh mà tôi cảm thấy rằng là tôi không có hạnh phúc vì điều đó. Tự bản thân mỗi người phải tìm ra cho mình một cái khát vọng riêng, một cái mong ước lớn lao riêng để mà mình có cái hướng mình đi đến. Chứ không thể nào mà nhìn thấy khát vọng của người ta mà mình có thể mà đi theo cái khát vọng đó, mình lấy cái khát vọng đó làm của mình.
1: Sẽ có những người mà có thể giúp cho anh chuyển tải, giúp cho anh lan tỏa cái thông điệp, cái khát vọng của mình, đúng không?
0: Vâng, đúng rồi. Điều đó là chắc chắn. Tôi nói thêm về cái vấn đề về cái làm sao để mà tạo cho cái người trẻ một cái khát vọng.
1: Vâng.
0: Tại vì nếu như cái người đó, cái khát vọng đó mà người ta gắn được vào một cái khát vọng của một cái tổ chức thì điều đó rất là tốt, và người ta có thể học hỏi được rất là nhiều điều ở trong đó.
1: Làm sao kết nối được khát vọng của cá nhân, của nhân viên, đúng không? Anh có nhìn thấy
0: rồi,
1: với cái cùng với khát vọng của tổ chức.
0: Theo tôi thì phải hợp nhất lại,
1: hợp nhất ví dụ
0: cái mong muốn của cá nhân và mong muốn của tổ chức. Nếu như mà cái tổ chức đó có một cái khát vọng như thế này, nhưng cái mong muốn của cái cá nhân đó nó không có hợp nhất được với cái mục tiêu, cái mong muốn, cái khát vọng của tổ chức đó, thì người ta không thể nào tồn tại trong cái tổ chức đó được.
1: Những nhân viên của anh thì theo anh, những cái người đó họ nên đồng nhất và hợp nhất cái khát vọng đó ra.
0: Cái việc mà mỗi một thành viên của Hải Sản Hoàng Gia khi mỗi ngày người ta đến, người ta làm việc, người ta cảm thấy rằng là người ta là một cái trong những đại sứ mang đến cái bữa ăn sum vầy hạnh phúc cho người tiêu dùng. Chính cái điều đó làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Người ta có thể giúp cho các cái người ngư dân có được cái cuộc sống tốt hơn, và những người đầu bếp nấu ra những cái món ngon để mà mang những cái văn hóa ẩm thực của các nước khác về để mà truyền tải thông điệp qua những cái món ăn đó đến với người dân, thì người ta cảm thấy tự hào, người ta cảm thấy hạnh phúc, và người ta coi cái việc đó là một cái việc làm mà người ta cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Đó là cái hợp nhất giữa cái khát vọng, cái mong muốn, cái sự yêu thích của họ đối với cái

0: của hải sản quốc gia.
1: Có thể nói rằng là một trong những cái mà góp phần tạo ra hải sản hoàng gia và tạo ra tôi của ngày hôm nay, tôi có thể nói đúng một từ, đó là từ học. Trước đây thì tôi có nghe được một cái câu mà tôi cảm thấy rất là thấm thía, đó là trời không sinh ra người đứng trên người, trời cũng không sinh ra người đứng dưới người, mà tất cả do cái sự học mà ra. Và tôi cảm thấy cái điều đó nó hoàn toàn đúng, tại vì có rất là nhiều người cũng từ nghèo khó, từ không có gì, nhưng mà cuối cùng do cái sự học hỏi và người ta có được cái sự thành công của ngày hôm nay. Và tôi nhìn thấy những cái bức tranh như vậy thì tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng không còn một cái con đường nào khác, là mình phải luôn luôn học hỏi.
2: Và cảm ơn anh. Và một câu hỏi để đóng chương trình ngày hôm nay, ngoài cái chuyện học đó, ngoài câu chuyện học đó, thì anh có lời khuyên nào cho những thanh niên giống như anh cái thuở 20 năm trước muốn thoát nghèo, muốn trở thành doanh nhân, có một cái khát vọng thành công và đạt được những điều như anh của ngày hôm nay, thì anh có lời khuyên nào?
1: Tôi nghĩ rằng là để tìm ra một cái khát vọng riêng cho bản thân mình thì cần phải tìm ra một cái lý do đủ lớn. Và khi mình đã có một cái lý do đủ lớn đó rồi thì mình cần phải hành động thôi. Tại vì chỉ có hành động mới ra được kết quả thôi.
2: Và nếu hành động đó nó có thể sai, nó có thể...
1: Đúng rồi, nó có thể sai, nó có thể đúng. Sai thì mình học hỏi được điều gì ở trong đó để mình cải tiến. Và mình tìm những cái phương pháp, mình học rồi mình làm cho nó tốt hơn. Tôi nghĩ rằng chỉ có hành động thôi. Cứ hành động đi.
2: Cứ hãy hành động đi.
1: Hãy hành động đi.
2: Just do it. Xin cảm ơn anh Trần Văn Trường đã tham gia chương trình Doanh Nhân Kể với chủ đề khát vọng và động lực ngày hôm nay.
3: Doanh Nhân Kể.
2: Qua buổi trò chuyện này, chúng tôi rất hy vọng những chia sẻ chân tình của anh sẽ truyền được cảm hứng cho những doanh nhân trẻ có động lực biến khát vọng của mình thành hiện thực. Với những doanh nhân dày dặn hơn trên thương trường, cuộc trò chuyện này có thể đóng vai trò hâm nóng lại những khát vọng vươn lên của các anh chị, hoặc khai mở những khát vọng lớn hơn nữa để dong thuyền ra biển lớn, để vươn đến một tầm xa của thị trường khu vực hoặc thị trường thế giới. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin chào.
3: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
4: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
5: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
4: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
5: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, Đồng hành cùng World Cup 2026, Lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
4: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
5: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
4: VOV, đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam, trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Pháp luật và xã hội.
1: Pháp luật và xã hội.
2: Các biên tập viên chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn 10 năm triển khai, luật hải quan năm 2014 được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Chúng tôi đề cập vấn đề này trong chương trình hôm nay.
3: Tiêu điểm.
2: Quý vị và các bạn thân mến, luật hải quan được Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đã tạo ra bước thay đổi đáng kể trong công tác quản lý hải quan. Việc triển khai rộng rãi hải quan điện tử cùng với đổi mới phương thức quản lý đã góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong

0: hoạt động của ngành. Tuy nhiên hiện nay, luật hải quan cần phải được sửa đổi, bổ sung, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hơn nữa trong quá trình làm thủ tục, đặc biệt trong thời kỳ số hóa.
1: Tại hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Cục Hải quan Bộ Tài chính tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá, luật hải quan năm 2014 ra đời đã tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp trong quá trình xuất nhập khẩu. Từ mô hình kê khai giấy tờ thủ công, đến nay gần như toàn bộ quy trình đã được điện tử hóa, thời gian thông quan nhanh chóng.
2: Thời gian vừa qua, Cục Hải quan đã có những cải tiến rất lớn, tạo thuận lợi rất nhiều. Các nước họ rất là khâm phục, mình làm rất là nhanh.
3: Thời gian vừa qua, Việt Nam đã và đang dần trở thành một cái trung tâm sản xuất của thế giới, đặc biệt là cái sự cải cách rất mạnh mẽ của Cục Hải quan trong thời gian qua, thu hút được rất nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng đầu trên thế giới về Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một cái mắt xích vô cùng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, thực tiễn phát triển kinh tế và hoạt động thương mại quốc tế cũng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý hải quan. Sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới, mô hình sản xuất linh hoạt và các phương thức giao dịch mới khiến một số quy định hiện hành không còn phù hợp. Nhiều thủ tục vẫn phát sinh chi phí thời gian và chi phí cơ hội, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
4: Trong cái luật hải quan của chúng ta hiện nay chưa quy định về việc là hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ ở trong nước không phải tuân thủ các quy định quản lý chuyên ngành áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài về, thì dẫn đến cái tình trạng là hàng hóa trước kia đã nhập khẩu về rồi hoặc là mua trực tiếp từ các cái doanh nghiệp nội địa sản xuất, nhưng mà vì là doanh nghiệp chế xuất nên phải thực hiện thủ tục hải quan thì lại tự dưng lại là thành đối tượng phải tuân thủ các cái quy định chuyên ngành về quản lý trước khi vào nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam. Rất là mất thời gian và nó nhỡ hết các cái cơ hội để có thể linh hoạt sản xuất cũng như là gia tăng cái việc sản xuất tại Việt Nam của các cái tập đoàn.
3: Cái việc mà cho phép các cái doanh nghiệp ưu tiên họ được lấy hàng trước từ kho ngoại quan ra để thực hiện sản xuất là cái vô cùng quan trọng. Thì em xin phép được đề xuất là nhân cái cơ hội mà mình sửa cái luật này thì mình có thể là mở rộng thêm và luật hóa cái hướng dẫn hiện tại của hải quan liên quan đến cái chế độ doanh nghiệp ưu tiên đó được hay không ạ?
5: Cái hàng của thương mại điện tử qua hải quan ấy thường là hàng nhỏ gọn nhanh, cần yêu cầu yếu tố nhanh. Mà bây giờ làm như thế thì nó là tạo ra một cái gánh nặng kỹ thuật và chi phí lớn, kể cả gánh nặng cho cơ quan hải quan cũng như gánh nặng cho cả doanh nghiệp, bởi vì là cơ quan hải quan cũng phải xây dựng một hệ thống để xác thực mà hàng thương mại điện tử rất là nhỏ lẻ.
1: Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính cho rằng việc luật hóa cơ chế chia sẻ dữ liệu thời gian thực giữa các cơ quan quản lý nhà nước và công nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu điện tử được xem là bước tiến quan trọng, phù hợp với xu thế chuyển đổi số và thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, để chính sách mới phát huy hiệu quả khi đi vào thực tiễn, các quy định liên quan đến doanh nghiệp ưu tiên và cơ chế thông quan tập trung cần được rà soát để đảm bảo vừa tạo động lực nâng cao mức độ tuân thủ, vừa đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.
6: Nên chăng là đối với các doanh nghiệp ưu tiên thì chúng ta cũng xem lại các tiêu chí xem để các doanh nghiệp có động lực hơn trong cái việc là thực hiện các cái thủ tục. Cái cơ chế về thông quan tập trung, cái mức độ khi mà chúng ta ứng dụng cái công nghệ thông tin như vậy thì có đảm bảo cái tính phân cấp hay không, hoặc là có thuận lợi hơn thực sự cho doanh nghiệp hay không, thì đề nghị là cũng cần phải có đánh giá tác động.
1: Những ý kiến góp ý của cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia là cơ sở quan trọng để cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện dự thảo. Mục tiêu là xây dựng các quy định rõ ràng, hướng tới xây dựng một khuôn khổ pháp lý hiện đại, minh bạch và thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế số.
7: Theo chân thính giả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong 3 năm qua, cả nước có hơn 380.000 sáng kiến của người lao động được các doanh nghiệp áp dụng, làm lợi trên 40.000 tỷ đồng, góp phần tăng năng suất, giảm chi phí và nâng cao thu nhập cho công nhân. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Suốt hơn thập kỷ gắn bó với công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam, chị Phạm Thị Hồng luôn nỗ lực không ngừng trở thành cây sáng kiến của doanh nghiệp. Năm 2025, chị Hồng đã thực hiện thành công sáng kiến tiết kiệm chi phí và tăng hiệu suất sử dụng người lao động qua thiết bị nâng hạ tray. Sáng kiến được triển khai tại các nhà máy thay thế việc công nhân phải tự bê vác các chồng khay linh kiện nặng bằng hệ thống nâng hạ tự động hoặc bán tự động sử dụng khí nén. Giải pháp này

0: không chỉ giúp giảm sức lao động thủ công, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh nghề nghiệp, mà còn bảo đảm quá trình cấp phát linh kiện diễn ra liên tục, nhịp nhàng, tránh tình trạng thiếu hụt hàng hóa trên dây chuyền sản xuất. Chị Hồng cho biết.
1: Về phần kỹ thuật của máy gọi là máy nâng chây ạ. Khi nâng chây hạ thì máy nó sẽ giúp là việc nâng chây sẽ được nhẹ nhàng hơn và tiết kiệm thời gian của các bạn công nhân được nhiều hơn ạ. Rất lợi thế về sẽ giảm được sức của con người ạ.
0: Để người lao động cống hiến sức sáng tạo phải kể tới sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam luôn khuyến khích công nhân đổi mới trong cách làm việc và tìm tòi sáng kiến mới có ích cho chính công việc của mình. Khi ý tưởng được áp dụng vào thực tiễn, công ty có những phần thưởng xứng đáng từ vật chất tới tinh thần, giúp người lao động càng có thêm động lực để cống hiến.
1: Thứ nhất là về sự quan tâm của các anh chị, sự đồng hành của các cấp quản lý đã giúp cho động lực của chúng em là có những cái phần sáng kiến sáng tạo nhiều hơn.
0: Anh Dương Văn Thuần, công nhân công ty Denso Việt Nam, là người có nhiều sáng kiến trong sản xuất. Anh cho biết những đóng góp dù nhỏ nhất của người lao động đều được lãnh đạo ghi nhận. Năm 2025, anh Thuần thực hiện sáng kiến tự động hóa công tác báo cáo của phòng bảo dưỡng. Giải pháp của anh giúp rút ngắn đáng kể thời gian tổng hợp dữ liệu, giảm khối lượng công việc thủ công cho nhân viên và tiết kiệm cho doanh nghiệp hơn 200 triệu đồng mỗi năm.
2: Ở trong công ty có các cái phần thưởng đối với các cái sáng kiến sáng tạo rất là có ý nghĩa sâu sắc với người lao động, tạo cái động lực đẩy khả năng sáng kiến sáng tạo của người lao động và từ đó thì sẽ cải thiện được cái thu nhập tốt cho người lao động.
0: Anh Trần Văn Bắc, công ty Toto Việt Nam cho biết, công ty thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo Kaizen nhằm trang bị cho người lao động tư duy cải tiến liên tục. Qua đó, mỗi công nhân đều hiểu rằng việc nâng cao năng suất lao động không chỉ giúp doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận mà còn tạo nguồn lực để cải thiện tiền lương, phúc lợi cho chính người lao động.
2: Sáng kiến sáng tạo của mọi người sẽ diễn ra đầu tiên là tăng năng suất lao động công ty này, thứ hai là tăng lợi nhuận cho công ty thì cái phần lợi nhuận đấy sẽ được trích là phần thưởng cuối năm, thì là toàn thể công nhân viên sẽ đều được thưởng cái đó, cũng như tăng lương được ở cái mức theo cái lợi nhuận đấy. Thế nên công nhân viên là luôn rất là cố gắng.
0: Thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước như lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, 1 triệu sáng kiến, ngày hội lao động sáng tạo. Từ đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công nhân, người lao động. Hơn 380.000 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi hơn 40.000 tỷ đồng, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
3: Góc tư vấn luật.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Góc tư vấn hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội về trường hợp thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng bên chuyển nhượng không thực hiện nghĩa vụ tài chính, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bên nhận chuyển nhượng.
5: Chúng tôi đã nhận được thư của anh Nguyễn Sĩ Nguyên ở thành phố Hà Nội với nội dung như sau. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tôi có mua của vợ chồng ông Chí bà Phương Trang tại ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn cũ, nay là xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, một căn nhà đất với số tiền là 5 tỷ 800 triệu đồng. Điều 5 của hợp đồng có ghi rõ, bên bán là ông Chí bà Trang có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Tôi đã hoàn thiện 100% nghĩa vụ tài chính cho bên bán. Tuy nhiên, đến thời điểm này, bên bán vẫn cố tình không thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước, dù nhiều lần tôi đã nhắc nhở. Cơ quan thuế cũng đã có công văn xác nhận bên bán chậm nộp hồ sơ khai thuế sẽ bị xử phạt. Thế nhưng, ông Chí và bà Trang vẫn cố tình chây ì, khiến tôi không thể làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cũng không thể đổi tên điện nước và sửa chữa nhà. Tôi rất mong được tư vấn, phải làm gì để đòi lại được quyền lợi của mình. Vâng, thưa luật sư Đặng Văn Cường, thính giả đang rất nóng lòng vì đã bỏ ra số tiền không hề nhỏ để mua nhà đất, nhưng lại không thể làm thủ tục sang tên được vì người bán chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước. Vậy trong trường hợp này, thính giả cần phải làm gì ạ?
6: Với cái thông tin này thì rõ ràng là đang có việc tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thế thì ở đây thì có rất nhiều cách để có thể giải quyết tình huống này. Cách thứ nhất, vị thính giả của chúng ta có thể là nộp thay cho cái bên chuyển nhượng, bên chủ nhà cái tiền thuế đó để cơ quan chức năng sang tên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thính giả, và thính giả khi cầm giấy chứng nhận trong tay thì quay ra sẽ yêu cầu chủ nhà, chủ đất phải hoàn lại số tiền đó. Nếu không hoàn thì sẽ khởi kiện đề nghị tòa án buộc cái chủ đất phải

0: tiền đó. Đó là cái giải pháp thứ nhất. Cái giải pháp thứ hai nữa là sẽ gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng là tiến hành cưỡng chế thuế đối với trường hợp này, và đề nghị cơ quan chức năng là tiếp tục thực hiện các thủ tục đăng ký sang tên và cấp sổ cho thính giả. Giải pháp thứ ba nữa là có thể khởi kiện đến tòa án để đề nghị tòa án công nhận hợp đồng và đề nghị bên bán phải thực hiện nghĩa vụ của mình là nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Nếu trong trường hợp mà bên bán cố tình không thực hiện thì căn cứ vào bản án đó thì thính giả có quyền xin cấp mới giấy chứng nhận quyền đất theo bản án sau khi cái vụ án được giải quyết bằng bản án có hiệu lực pháp luật. Vì dưới góc độ pháp lý thì là pháp luật quy định là trong trường hợp mà hợp đồng chuyển nhượng kể cả là vô hiệu về hình thức mà các bên đã nhận đất thực hiện 2/3 hợp đồng rồi thì pháp luật sẽ công nhận cái hợp đồng đó theo quy định tại điều 129 của Bộ luật dân sự năm 2015 là cái cơ sở để thính giả có thể đề nghị tòa án công nhận hợp đồng này, buộc các bên thực hiện nghĩa vụ. Còn nếu không thì căn cứ vào hợp đồng thì có thể là sẽ cấp giấy chứng nhận quyền đất. Thì đó là các cái giải pháp trong tình huống này.
1: Thính giả có băn khoăn là cơ quan thuế có thể cưỡng chế xử lý tình trạng chây ì nợ thuế của bên bán được không?
0: Với lĩnh vực bất động sản thì pháp luật hiện nay quy định là bên chuyển nhượng bất động sản phải có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân. Còn bên nhận chuyển nhượng thì sẽ nộp tiền lệ phí trước bạ, trừ trường hợp là các bên có thỏa thuận khác. Và trong trường hợp này thì bên nhận chuyển nhượng là bên thính giả của chúng ta cũng có thể là nộp thay khoản thuế đó. Thế còn thì nếu trong trường hợp bên chuyển nhượng là không đồng ý nộp thay và cũng chưa có cái nhu cầu phải khởi kiện ra tòa thì cũng có thể là đề nghị cơ quan thuế là tiến hành cưỡng chế thuế.
1: Khi mua bán, hai bên đã làm thủ tục công chứng. Vậy nếu bên bán vẫn cố tình không thực hiện nghĩa vụ thuế thì bên mua cần phải làm gì để có thể đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ạ?
0: Pháp luật thì quy định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai. Chính vì vậy là thời điểm đăng ký đất đai là thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, thực hiện xong nghĩa vụ tài chính và cơ quan chức năng ghi tên người sử dụng đất là bên nhận chuyển nhượng vào hồ sơ địa chính, đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cái người nhận chuyển nhượng. Cái việc kéo dài hơn 2 năm rồi thì đó là một khoảng thời gian khá là dài và cái hợp đồng này không thực hiện được đầy đủ là do lỗi của một bên. Chính vì vậy là nếu có thiệt hại xảy ra thì cái bên có lỗi đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, phải bồi thường các cái thiệt hại xảy ra. Và với cái thông tin mà thính giả cung cấp thì rõ ràng là thửa đất này đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc chuyển nhượng đã có công chứng hợp đồng và cũng đã có cái xác nhận thông báo về thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà nước. Tuy nhiên là vì một lý do nào đó mà bên chuyển nhượng đã không thực hiện nghĩa vụ của nhà nước dẫn đến cái thủ tục chưa hoàn tất, và trong trường hợp này thì những cái thiệt hại mà gây ra cho cái bên nhận chuyển nhượng cho thính giả chúng ta thì thính giả hoàn toàn có quyền là đề nghị cơ quan chức năng buộc cái bên chuyển nhượng này phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho bản thân, đồng thời là có thể căn cứ vào bản án hoặc quyết định của cơ quan chức năng để cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
1: Xin cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường về những thông tin trao đổi vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và Xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Mời quý thính giả cùng đến với những sắc màu văn hóa độc đáo của các nước chủ nhà qua những giai điệu cuồng nhiệt của âm nhạc World Cup 2026.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn trở lại với buổi tường thuật trực tiếp giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và trong buổi tường thuật sáng nay, chúng tôi xin được truyền tải tới quý vị và các bạn diễn biến trận đấu giữa đội tuyển Mexico và đội tuyển Hàn Quốc. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Guadalajara. Chương trình tường thuật World Cup của Đài Tiếng nói Việt Nam có sự đồng hành của công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott. Và lúc này ở trên sân thì tổ trọng tài cùng cầu thủ của hai đội đang tiến ra sân từ đường hầm của khán đài A sân vận động Guadalajara. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này là ông Gustavo Capo, một trọng tài người Uruguay. Trận đấu mà chúng ta chuẩn bị theo dõi là trận đấu thứ 28 tại vòng chung kết World Cup 2026. Hành trình tại vòng chung kết lần này đi qua được 1/4. Và trong 27 trận đấu đã qua thì chỉ có một cặp đấu duy nhất Tây Ban Nha gặp Cap Ve là trận đấu không có bàn thắng nào được ghi. Và đêm qua và rạng sáng nay đã lần lượt diễn ra 3 trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 của giai đoạn vòng bảng. Bây giờ trên sân vận động sẽ là lễ cử hành quốc ca của Hàn Quốc.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Hàn Quốc và ngay sau đây tại sân vận động sẽ là lễ cử hành quốc ca Mexico.

Quý vị và các bạn thân mến, tại sân vận động vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Hàn Quốc và Mexico, hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay. Đây là trận đấu thứ tư của lượt trận thứ hai giai đoạn vòng bảng World Cup 2026. Ở những trận đấu đã kết thúc, Cộng hòa Séc bị Nam Phi cầm hòa với tỷ số 1-1. Và kết quả này giúp cho cả hai đội bóng tiếp tục nuôi hy vọng để giành quyền vượt qua vòng đấu bảng. Tiếp đó thì Thụy Sĩ đè bẹp Bosnia Herzegovina với tỷ số là 4-1. Trận đấu tiếp theo đó kết thúc cách đây gần 1 giờ thì Canada đã đánh bại Qatar với tỷ số là 6-0. Ở trận đấu mà thế trận đã diễn ra hoàn toàn một chiều, các cầu thủ Qatar có tới 2 cầu thủ bị chấp quyền thi đấu. Tuy nhiên trong chiến thắng này thì Canada cũng phải trả một giá rất đắt khi mà Kone đã bị chấn thương nghiêm trọng, anh đã gãy chân. Và đó là một khoảnh khắc gây kinh hoàng với cầu thủ hai đội. Trận đấu mà chúng ta chuẩn bị theo dõi là trận đấu thứ tư của lượt trận thứ hai. Cả Mexico và Hàn Quốc đều là những đội đã giành chiến thắng ở loạt trận ra quân. Trong khi Mexico vượt qua Nam Phi với tỷ số 2-0 thì các cầu thủ Hàn Quốc đã đánh bại Cộng hòa Séc với tỷ số là 2-1. Với việc Cộng hòa Séc đã hòa Nam Phi ở trận đấu sớm của bảng này, thì trong trận đấu mà chúng ta chuẩn bị theo dõi, nếu như có phân định thắng thua thì đội thắng sẽ sớm giành quyền đi tiếp vì có trong tay 6 điểm.

Để quý vị và các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu đội xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Về phía các cầu thủ Mexico trấn giữ khung thành vẫn là Raúl Reza. Các cầu thủ số 23 Gallardo, số 5 Vasquez, số 4 đội trưởng Alvarez, số 2 Sanchez, số 16 Quiñones, số 6 Lira, số 26 Gutierrez, số 7 Luis Romo, số 25 Alvarado và mũi nhọn trên hàng công là số 9 Jimenez. Về phía đội tuyển Hàn Quốc, thủ thành mà số 1 Kim Seung-gu, các cầu thủ số 2 Lee Han-byung, số 4 Kim Min-ji, số 3 Lee Ji-hook, số 22 Seon Yang-yu, số 8 Park Seung-ho, số 6 Hwang Jin-bum, số 15 Kim Moon-hwan, số 19 Lee Kang.

Min, số 10 Lee Ji-sung và trên hàng công mũi nhọn đội trưởng mang áo số 7 Son Heung-min. Hàn Quốc và Mexico đã gặp nhau rất nhiều lần trong khuôn khổ các giải đấu chính thức cũng như là các trận đấu giao hữu quốc tế. Các cầu thủ Mexico đang có thành tích đối đầu nhỉnh hơn. Họ thắng 3 trận, Hàn Quốc thắng 2. Hai đội hòa nhau một lần. Đó là thành tích đối đầu trong 6 lần gặp nhau gần đây của Mexico và Hàn Quốc. Tại World Cup thì hai đội đã gặp nhau cách đây 8 năm. Đó là chiến thắng 2-1 của các cầu thủ Mexico trong một trận đấu mà họ đã vượt lên dẫn 2 bàn nhờ công của Carlos Vela và Chicharito, trước khi Son Heung-min rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Hàn Quốc ở những phút bù giờ của hiệp 2.

trên sân thì các cổ động viên đã cùng hô vang tiếng đếm ngược trước khi hiệp một của trận đấu bắt đầu. Và như vậy là hiệp một của trận đấu giữa Hàn Quốc và Mexico đã bắt đầu. Ở hiệp đấu này, các cầu thủ Mexico là những người bảo vệ khung thành bên phía tay trái nhưng quan sát từ khán đài A, còn bên phía tay phải là các cầu thủ Hàn Quốc. Họ ra sân trong bộ trang phục màu tím. Các cầu thủ Hàn Quốc của lúc này đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà, bóng được trả ngược trở về, đang trong tầm kiểm soát của thủ thành là số 1 Kim Jong-yu. Bên truyền dài đưa bóng chếch sang bên phía cánh trái, các cầu thủ Hàn Quốc đã khống chế được bóng trả ngược trở lại ngang với vạch 16m50 trước khi bóng được đưa về khu vực giữa sân. Và cùng lúc đó thì trọng tài đã cắt còi, đó là một tình huống mà các cầu thủ Hàn Quốc đã rơi vào thế việt vị.

Bây giờ thì Mexico sẽ được hưởng quả đá phạt bên phần sân nhà do lỗi duy trì các cầu thủ Hàn Quốc. Bóng được chuyển sang bên phía cánh trái. Những phút đầu này thì tốc độ trận đấu giữa Hàn Quốc và Mexico được đẩy lên rất cao. Người vừa chạm bóng là Quiñones, bóng đi ra ngoài đường biên dọc sau khi chạm chân của người Hàn Quốc, và Quiñones là người vừa thực hiện quả ném biên. Anh đưa bóng ngược trở về cho các trung vệ Vasquez và Alvarez. Và lúc này thì Alvarez đang là người kiểm soát bóng trên sân trước khi tỉa bóng sang bên phía cánh phải cho Sanchez. Sanchez phối hợp lên phía trên cho Alvarado. Hai cầu thủ của Hàn Quốc đã ngay lập tức áp sát tranh chấp và lại đưa trả bóng ra bên ngoài đường biên dọc. Rồi là tình huống tranh chấp của Lee Jung-si. Các cầu thủ Mexico đã thực hiện quả ném biên bên phần sân nhà. Bóng được đưa về cho thủ môn trước khi mở sang bên phía cánh trái và chuyền dài sang phần sân của đội tuyển Hàn Quốc. Quá mạnh. Thủ môn của đội tuyển Hàn Quốc đã băng lên để phá bóng ngược trở lại, và các cầu thủ Hàn Quốc bây giờ có cơ hội tổ chức tấn công. Bóng được đưa sang cho số 22 Seon-jung. Anh chuyền ngược trở về. Bởi vào lúc này thì các cầu thủ Mexico cũng đã kịp thời lùi về bên phần sân nhà với số đông. Hàn Quốc tổ chức đợt tấn công biên. Bóng bị phá ngược trở lại đi vào khu vực trung lộ, và các cầu thủ Mexico là những người đang kiểm soát bóng ở trên sân. Quiñones xoay trở mất bóng rồi và lại có tiếng còi của trọng tài. Đó là một tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía Hàn Quốc. Người băng lên và tranh chấp bóng phạm lỗi có lẽ là Hoàng In-bum. Các cầu thủ Mexico đang phối hợp với nhau để thực hiện quả đá phạt bên phần sân nhà. Bóng được đưa về cho hàng phòng ngự. Gallardo đẩy bóng dài lên phía trên. Lại là một đường chuyền thừa lực. Những tình huống tổ chức tấn công đầu tiên của các cầu thủ Mexico đang sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến

thì phút đầu tiên đang diễn ra với sự cân bằng về mặt thế trận, Lee Kang Hyun sớm nhận một thẻ vàng. World Cup mới đang diễn ra ở những trận đấu đầu tiên của lượt trận thứ hai vòng bảng, nhưng đã có hai trận đấu có từ hai thẻ đỏ trở lên. Đó đều là những trận đấu có sự góp mặt của các đội đồng chủ nhà. Ngay trận khai mạc Mexico gặp Nam Phi, trọng tài đã phải rút ra ba thẻ vàng. Và tới lượt trận thứ hai của vòng bảng, trận đấu có Canada gặp Qatar, có hai thẻ đỏ được rút ra và đều thuộc về các cầu thủ Qatar. Năm phút đầu tiên trôi qua, tỷ số đang là 0-0. Galado vừa phá bóng sang phần sân của Hàn Quốc, các cầu thủ Hàn Quốc trả bóng ngược trở lại. Bóng vẫn đang luẩn quẩn bên phần sân của Hàn Quốc trong nỗ lực tranh chấp của Quiñones. Anh đã lấy được bóng rồi, định truyền bóng chọc khe lên phía trên cho Jimenez, nhưng các cầu thủ Hàn Quốc đã cắt được đường truyền. Vẫn đang là các cầu thủ Mexico, Quiñones tìm đồng đội mình ở phía trong. Một pha phối hợp với cầu thủ mang áo số 7 đó là Romo. Romo trả bóng ra biên cho Galardo lên tham gia tấn công. Anh chuyền bóng vào vòng 16m50 thì các cầu thủ Hàn Quốc phá lên. Bây giờ thì họ đang kiểm soát bóng ngang với khu cấm địa của đội nhà trước khi bóng được đưa lên khu vực giữa sân, ngay lập tức trở lại chân các cầu thủ Mexico. Bởi ở tình huống vừa rồi thì Hàn Quốc đã lùi đội hình về rất sâu. Galardo, Galardo đưa bóng vào trong cho Quiñones. Quiñones trả bóng ngược trở lại cho Vasquez, và trung vệ của Mexico phất bóng dài chếch sang bên phía cánh phải rất chuẩn xác, đưa bóng vào 16m50. Đáng tiếc là tình huống vừa rồi thì cầu thủ Mexico đỡ bóng nhìn một mà ngược không tốt, mặc dù bóng sau đó bật ra và đã có tình huống hỗ trợ của Alvarado, nhưng cú sút của cầu thủ mặc áo số 25 lại quá đơn giản, bóng đi nhẹ không thể gây được khó khăn cho thủ thành Kim Seung-gu.

Pha lên bóng của Galado thường xuyên có những tình huống dâng cao của hậu vệ cánh trái, anh phối hợp với Quiñones. Mexico đang gia tăng sức ép, lại có thêm một pha dứt điểm nữa. Và nó cũng giống như tình huống dứt điểm trước đó của Alvarado, bóng đi vừa nhẹ vừa tìm tới thủ môn của đội tuyển Hàn Quốc. Các cầu thủ Mexico vào lúc này đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Bóng đi qua chân của Lira. Lira đưa bóng vào vòng tròn trung tâm, anh mở bóng chếch sang bên phía cánh phải. Sanchez. Sanchez, Alvarado và bóng được trả ngược trở về cho trung vệ Alvarez. Alvarez phối hợp với Sanchez, Vasquez. Tỷ lệ kiểm soát bóng ở những phút này hoàn toàn nghiêng về phía các cầu thủ Mexico. Và chỉ trong khoảng 1 phút thôi thì họ đã có được hai tình huống dứt điểm cầu môn bởi các cầu thủ màu số 25 và 26. Những người đang chơi hành lang bên phía cánh phải, Alvarado và Gutierrez. Cả hai tình huống dứt điểm đó đều không gây được khó khăn cho thủ thành Kim Seung-woo. Giờ số 3 của Hàn Quốc đó là Giúp đang có bóng. Giúp cũng trả bóng ngược trở về cho Kim Min-ji. Kim Min-ji lại mở bóng ra bên phải. Kim Moon-hwan, anh trả bóng ngược trở về. Han Hye-bom. Bóng đang được luân chuyển qua lại giữa các cầu thủ hàng phòng ngự của Hàn Quốc. Rất nhiều những đường truyền ngang. Kim Min-ji

0: khoảng 20 đường chuyền và bóng vẫn chưa đưa vào đường trung tâm. Bây giờ thì các cầu thủ Hàn Quốc phất một đường chuyền dài vượt tuyến trách từ cánh phải sang cánh trái. Một pha chuyền bóng khá chuẩn xác. Đó là đường chuyền nhằm vào vị trí của cầu thủ màu áo số 22 Seung Jung. Nhưng ở pha bóng vừa rồi thì Alvarado đã lùi về hỗ trợ phòng ngự và anh đã chơi rất kinh nghiệm với một pha tì đè, khiến cho cầu thủ của Hàn Quốc bay ra khỏi đường biên ngang cùng với trái bóng. Thủ môn của tuyển Hàn Quốc vừa thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50. Quinones, một tình huống phối hợp tấn công trung lộ của các cầu thủ Mexico, bóng được mở cho Gutierrez và bây giờ là Alvarado. Alvarado từ cánh phải chuyền bóng vào Gutierrez, không được. Đường chuyền vừa rồi đã khẽ chạm một cầu thủ Hàn Quốc đi đổi hướng. Bây giờ thì các cầu thủ Hàn Quốc đang phối hợp với nhau trong khu vực 16m50 để trả bóng về cho thủ môn trước khi bóng được đưa chếch sang bên phía cánh phải. Han Byung phất một đường chuyền dài không việt vị. Tuy nhiên ở tình huống vừa rồi thì các cầu thủ Hàn Quốc cũng không gây được khó khăn. Song Hyun-min đã rất nỗ lực ở tình huống vừa rồi nhưng bóng đi hơi mạnh và thủ môn của đội tuyển Mexico đó là Renger cũng đã chủ động lùi lại và bắt bóng ngay sau vạch 16m50. 10 phút thi đấu đầu tiên đã trôi qua và tỷ số vẫn đang là 0-0 ở cuộc so tài giữa Mexico và Hàn Quốc.
1: Trong khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu này thì cầu thủ Mexico đang là những người chủ động hơn ở trên sân. Họ dâng cao đội hình sang phần sân của đội tuyển Hàn Quốc và đó là lý do mà đội tuyển Hàn Quốc lúc này họ đang gặp khá nhiều khó khăn để có thể triển khai bóng. Bóng đang được cầu thủ Hàn Quốc xoay sở tương đối vất vả bên phần sân nhà. Đại diện bóng đá tới từ châu Á sẽ được hưởng một quả ném biên ở hành lang cánh trái theo hướng tấn công của họ. Cheo Yong-gu là người thực hiện quả ném biên. Số 22 nhận lại bóng từ đồng đội và anh tiếp tục thực hiện một pha phối hợp dọc biên. Bây giờ thì cầu thủ Mexico đã giành lấy quyền kiểm soát bóng và họ đang triển khai bóng bên phần sân nhà của mình. Với việc chơi sơ đồ gồm có 3 trung vệ thì Mexico cho thấy rõ ý đồ triển khai bóng tấn công chủ động. Và trong ít phút vừa qua thì đội tuyển Hàn Quốc họ buộc phải sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến để có thể tìm kiếm cơ hội tiếp cận khung thành. Trên sân lúc này thì cầu thủ Mexico vẫn đang là những người kiểm soát bóng, bóng đang trong chân của đội trưởng Alvarez. Alvarez bình tĩnh chuyền bóng ra biên phải cho đồng đội đó là Sanchez. Sanchez trả bóng ngược vào phía trong cho Alvarez và bây giờ thì bóng được đội trưởng màu số 4 trả ngược về cho thủ thành Renger. Thủ thành của Mexico đã đưa bóng ra biên trái và sau đó là một tình huống phất bóng dài sang phần sân của đội tuyển Hàn Quốc. Tuy nhiên trung vệ Kim Min-ji vừa rồi đã có một pha xử lý bóng bằng đầu đơn giản trả về cho thủ thành Kim Se-woo. Hàn Quốc đang có bóng bên phần sân nhà. Những tình huống phối hợp của các hậu vệ bên phía đội tuyển Hàn Quốc trước khi bóng tới chân của số 6 đó là Hoàng In-bum. Bây giờ thì bóng đang trong chân của Kim Min-ji. Vẫn là những pha phối hợp qua lại của các trung vệ bên phía Hàn Quốc. Một tình huống phối hợp không tốt ở khu vực giữa sân của đội tuyển Hàn Quốc nhưng ngay sau đó thì họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng và bóng đang được đẩy sang phần sân của Mexico. Cầu thủ Mexico vừa có một tình huống tắc bóng rất chính xác để giành lại quyền kiểm soát. Trận đấu đang diễn ra khá sôi nổi, đặc biệt là ở khu vực giữa sân với những pha tranh chấp tay đôi liên tiếp của cầu thủ hai đội. Bây giờ thì đội trưởng Alvarez của Mexico đang có bóng và anh đang tiến gần tới đường tròn trung tâm. Sau đó là một pha chuyền bóng sang phần sân của đội tuyển quốc và đội đồng đội đã trả bóng ngược trở về cho Alvarez. Tiếp tục là cầu thủ Mexico đang có bóng. Mexico vừa thực hiện một pha chuyền bóng bổng sang phần sân của đội tuyển quốc. Sau đó thì cầu thủ bên phía đội tuyển quốc đã pha bóng ngược trở lại phần sân của Mexico. Bây giờ thì bóng đang ở đường trung tâm. Đường chuyền dành cho đội trưởng Alvarez. Alvarez xử lý bóng ở gần với khu vực đường tròn trung tâm và đường chuyền sau đó dành cho người đồng đội của mình. Vẫn chưa có tình huống đưa bóng sang phần sân của đội tuyển Hàn Quốc. Lúc này thì bóng đang được Alvaro di chuyển vào trong trung lộ gần với đường tròn trung tâm. Tiếp sau đó là một tình huống chuyền bóng của Alvarez dành cho tiền vệ mang áo số 15, đó là Romu. Sau khoảng hơn 10 phút đầu tạo ra những tình huống áp đặt và tấn công liên tiếp thì lúc này Mexico đang chủ động chờ chậm lại. Và Hàn Quốc thì họ cũng đang dâng cao đội hình áp sát bên sân của Mexico. Một tình huống mà các cầu thủ Mexico chuyền bóng vào khu vực giữa sân. Lúc này thì Mexico đã đưa được bóng sang phần sân của đội tuyển Hàn Quốc rồi. Một pha đẩy bóng vào trong trung lộ nhưng không thành công. Hậu vệ của đội tuyển Hàn Quốc đã rất nhanh chóng thực hiện tình huống pha bóng. Bóng quay ngược trở lại phần sân của Mexico và đang trong chân của đội trưởng Alvarez ở khu vực đường tròn trung tâm. Alvarez thực hiện pha chuyền ngang cho Vázquez. Vázquez đang đưa trái bóng tới khu vực đường trung tâm và sau đó anh lại quyết định trả bóng ngược trở về cho Alvarez. Bây giờ thì Alvarez đẩy bóng lên phía trước cho đồng đội. Và tranh chấp xảy ra ở phần sân của đội tuyển Hàn Quốc và trọng tài đã cắt còi. Lỗi thuộc về cầu thủ Mexico. Người bị phạm lỗi ở trong phóng vừa rồi.
0: Một phần ba thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua và lúc này các cầu thủ Hàn Quốc là những người vừa thoát xuống rất nguy hiểm. Một pha cứu thua ngoạn mục ngay trên vạch vôi và Mexico đã tránh khỏi bàn thua. Đội bóng chơi tấn công kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu chút nữa thì đã để cho Son Heung-min chọc thủng lưới. Một bất ngờ thiếu chút nữa đã xảy ra. Nhưng đó là tình huống có lẽ là trợ lý trọng tài đã bắt lỗi việt vị của tiền đạo đội trưởng bên phía đội tuyển Hàn Quốc. Anh có một pha lốp bóng qua Ranger. Và ở tình huống đó thì trung vệ Alvarez đã kịp thời lùi về và phá bóng ngay trên vạch vôi với một cú tung người móc bóng cũng cực kỳ đẹp mắt. Dù việt vị hay không thì bàn thắng cũng đã không được ghi. Nhưng đó sẽ là lời cảnh tỉnh cho các cầu thủ Mexico. Và lúc này thì các cầu thủ Hàn Quốc đang đẩy cao đội hình và họ gây sức ép sang phần sân của đội đồng chủ nhà World Cup. Các cầu thủ Mexico đã giành lại quyền kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Romo phối hợp với Quiñones, bóng được trả ngược trở về cho Gallardo. Gallardo đưa bóng vào trong cho Vázquez, Alvarez. Và bây giờ là Alvarado ở bên phía cánh phải. Một cầu thủ đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình của Mexico ở những tình huống tấn công. Đường chuyền sâu xuống vẫn ở bên phía cánh phải cho Sanchez. Và cuối cùng thì trái bóng đã đi hết đường biên ngang. Các cầu thủ Hàn Quốc chuyền bóng dài lên phía trên thì bóng lại đập vào gót chân của Son Heung-min, đập ngược trở lại. Nhưng bây giờ thì bóng đã tới chân của Son Heung-min. Không như vậy là anh đã di chuyển nhưng không nhận được bóng. Vừa rồi là tình huống di chuyển vào trung lộ của Kim Ji-sung. Quiñones tranh chấp bóng và anh bị phạm lỗi ngay bên phần sân nhà. Mexico sẽ được hưởng quả đá phạt lên với điểm đặt bóng check ở bên phía cánh trái. Người đã phạm lỗi là cầu thủ áo số 2 Lee Han-byul. Anh đã qua đường trung tâm để tranh chấp bóng với Quiñones và phạm lỗi với cầu thủ của Mexico. Hàng phòng ngự của Mexico vào lúc này đang kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Bóng được chuyền cho Sanchez. Sanchez trả bóng lại cho Vázquez. Và trung vệ áo số 5 chuyển bóng ngược trở về. Thủ môn của Mexico bây giờ phất bóng bổng sang phần sân của Hàn Quốc. Các cầu thủ Hàn Quốc đánh đầu đưa bóng đi dựng cây nêu và Alvarado không được. Anh định phối hợp với tiền đạo áo số 9 Jimenez. Đường chuyền là hơi thiếu lực và các cầu thủ bên phía Hàn Quốc đã kiểm soát được bóng rồi. Họ phá bóng lên dọc đường biên bên phía cánh trái. Trái bóng đang được phá qua lại, rất khó để có

0: được một tình huống phối hợp thực sự nhuần nhuyễn. Bởi vào lúc này cả Hàn Quốc và Mexico đều đang chơi áp sát và không ngần ngại với những tình huống tranh chấp bóng quyết liệt. Bóng trong chân cầu thủ mang áo số 6 bên phía Hàn Quốc, đó là Hoàng Im-bum. Hoàng Im-bum chuyền bóng lên, anh vừa ngã nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Các cầu thủ Mexico đã kiểm soát được bóng rồi ở trên đường trung tâm. Trả bóng vào trong vòng tròn và bóng đang ở trong chân của trung vệ Alvarez. Alvarez phối hợp với Gallardo, Sanchez. Sanchez, Alvarado, Alvarado từ cánh phải quạt bóng vào trung lộ, đánh đầu. Đó là Quiñones. Một pha đánh đầu và hàng vạn cổ động viên của Mexico ôm đầu tiếc nuối. Đúng phút thứ 20 của trận đấu và thiếu chút nữa thôi thì bàn thắng mở tỷ số đã đến với các cầu thủ Mexico với cú đánh đầu dứt điểm của Quiñones. Bóng đã đi đập đất. Nhưng đó là tình huống mà thủ thành và số 1 của đội tuyển Hàn Quốc Kim Seung-gu đã kịp phản xạ, bay người và bắt gọn trái bóng. Cơ hội ăn bàn rõ rệt nhất của các cầu thủ Mexico kể từ đầu trận đấu.
1: Rõ ràng là vào lúc này thì với lợi thế sân nhà, đội tuyển Mexico đang cho thấy quyết tâm giành chiến thắng ở lượt trận thứ 2 trước đội tuyển Hàn Quốc. Cơ hội vừa rồi mà Quiñones có được là tình huống đáng chú ý nhất kể từ đầu trận. Và điều đó sẽ tiếp thêm những sự tự tin cho đội đồng chủ nhà của kỳ World Cup năm nay. Ở kỳ World Cup cách đây 8 năm thì đội tuyển Hàn Quốc cũng đã vượt qua, xin lỗi bạn, đội tuyển Mexico cũng đã vượt qua đội tuyển Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 của vòng bảng. Và ở kỳ World Cup năm đó thì đội tuyển Mexico đã giành tấm vé vượt qua vòng bảng để có mặt ở vòng knockout. Trong khi đó thì Hàn Quốc cùng với đội tuyển Đức là những đội bóng phải sớm nói lời chia tay giải đấu. Khi giải đấu được diễn ra trên đất Nga, trở lại với những diễn biến trên sân vào lúc này, đội tuyển Hàn Quốc vừa có một tình huống phối hợp dọc biên trái không thành công. Đội trưởng Son Heung-min cho rằng đó là pha bóng mà cần phải có một tình huống đá phạt dành cho đội tuyển Hàn Quốc. Nhưng trọng tài người Uruguay nói không. Bây giờ thì bóng đang trong chân của cầu thủ Mexico. Đội trưởng Alvarez vừa chuyền bóng cho Vázquez. Vázquez trả bóng ngược trở về cho thủ thành Rangel. Thủ thành của Mexico đang chậm rãi phối hợp cùng với Alvarez ở trong khu vực 16-10. Đội trưởng của Mexico thực hiện một pha phát bóng dài sang phần sân của Hàn Quốc. Bóng đi rất sâu và sau đó thì đã nằm gọn trong đôi tay của Kim Chae-gu. Cả hai đội đều đang thực hiện khá nhiều những tình huống chuyền bóng dài xa phía sau lưng hàng phòng ngự đối phương. Lúc này thì cao thủ Mexico đang có bóng ở đường tròn trung tâm. Pha xử lý bóng đó là của Lira. Lira đã quyết định trả bóng về cho Vázquez. Và sau đó thì Vázquez thực hiện pha chuyền ngang cho đội trưởng Alvarez. Alvarez đưa bóng ra biên cho đồng đội đó là Sanchez. Sanchez vấp phải sự đeo bám quyết liệt của cầu thủ bên phía Hàn Quốc nhưng anh vẫn qua người thành công. Và bây giờ thì bóng được đẩy vào trung lộ. Trái bóng đã được đẩy sang phần sân của đội tuyển Hàn Quốc. Quiñones đang có bóng. Anh phối hợp cùng với Romo, một pha phối hợp trung lộ của cao thủ Mexico. Nhưng đáng tiếc sau đó thì nhịp xử lý ở gần với khu vực 16-10 của đội tuyển Hàn Quốc tới từ cao thủ Mexico đã diễn ra không như ý. Và sau pha bóng vừa rồi thì trọng tài cũng đã cho hai đội bước vào thời gian tiếp nước. Sẽ có 3 phút để cho cầu thủ của Mexico cũng như Hàn Quốc có thể bổ sung nước. Hơn 20 phút đã qua của hiệp đấu đầu tiên. Gần một nửa thời gian trôi qua của hiệp đấu thứ nhất đã chứng kiến một thế trận có thể nói là khá cân bằng với tốc độ chơi bóng cao liên tục được hai đội duy trì. Cầu thủ Mexico đang là những người sở hữu cơ hội rõ nét nhất kể từ đầu trận với pha dứt điểm bằng đầu của Quiñones. Trong khi đó thì Hàn Quốc cũng đã tạo ra những sóng gió với tình huống thoát xuống của đội trưởng Son Heung-min và pha tâng bóng qua đầu thủ thành Rangel. Nhưng cầu thủ Mexico đã rất may mắn ở trong vòng đó khi mà đội trưởng Alvarez đã kịp thời bọc lót và thực hiện pha

0: phá bóng ngay trước vạch vôi. Ở tình huống thoát xuống của Son Heung-min trong pha lốp bóng qua đầu thủ môn của Meko thì Tổ Va cũng đã xác định đã có lỗi vị trí của tiền đạo bên phía đội tuyển Hàn Quốc. Nếu như trái bóng có đi vào lưới thì bàn thắng cũng sẽ không được công nhận cho đội tuyển Hàn Quốc. Nhưng đó vẫn là một tình huống mà đại diện bóng đá tới từ xứ sở kim chi đã để lại những dấu ấn nhất định, và họ khiến cho Mexico phần nào đó cũng cần phải cảnh giác trong những phút tiếp theo. Với việc cả Mexico và Hàn Quốc đều đã giành chiến thắng ở lượt đấu mở màn thì cuộc đối đầu trực tiếp ngày hôm nay giữa hai đội sẽ mang tính chất rất quan trọng tới tấm vé đi tiếp của không chỉ riêng Mexico, Hàn Quốc mà cả hai đội bóng còn lại ở bảng đấu này. Hai đội bóng còn lại ở bảng đấu của Mexico và Hàn Quốc đó là Cộng hòa Séc và Nam Phi. Thì ở lượt đấu, ở trận đấu diễn ra cách đây vài giờ đồng hồ thì họ đã kết thúc với tỷ số hòa là 1-1. Và điều đó sẽ khiến cho bảng A của vòng chung kết World Cup 2026 này sẽ trở nên vô cùng khó đoán định. Bây giờ thì sau quãng thời gian 3 phút tiếp nước, cầu thủ của hai đội Mexico và Hàn Quốc sẽ quay trở lại sân để tiếp tục thi đấu. Với tình huống phát bóng dành cho đội tuyển Hàn Quốc, tình huống phát bóng ở khu 5m50 của thủ thành Kim Sae-gu.
1: Sau một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 thì các cầu thủ Mexico đã có được 3 pha dứt điểm cầu môn về phía khung thành của Hàn Quốc. Còn ở chiều ngược lại thì chưa có một tình huống dứt điểm nào tới từ đại diện của bóng đá châu Á. Pha đưa bóng về phía cầu môn của Son Heung-min không tính, bởi đó là một pha bóng mà tiền đạo đội trưởng của Hàn Quốc đã rơi vào thế việt vị. Các cầu thủ Hàn Quốc bây giờ đang phối hợp với nhau ở bên phía cánh trái sau khi thực hiện quả ném biên, bóng được đưa xuống đáy biên ngang bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Hàn Quốc. Mexico phá bóng ngược trở lại, tiếp tục vào tình huống ném biên của các cầu thủ Hàn Quốc ở bên phía cánh trái. Bóng vừa được đưa vào khu vực trung lộ, các cầu thủ Mexico kiểm soát bóng ở trên sân. Gallardo, anh chuyển bóng ngược trở về cho trung vệ mà số 5 Vasquez, và Vasquez chuyển bóng lên trước khi bóng tới vị trí của Alvarez. Alvarez chậm rãi đưa bóng lên gần khu vực đường trung tâm phối hợp với Gallardo. Sanchez, Alvarado, và cuối cùng thì các cầu thủ Hàn Quốc đã cướp được bóng ở khu vực giữa sân để tổ chức khổng. Như vậy là cũng không có pha phản công và bóng được trả ngược trở về cho Gi-hook, trung vệ màu số 3. Bóng đưa bóng vào trung lộ và phất một đường chuyền dài, phương án quen thuộc kể từ đầu trận đấu của Hàn Quốc. Bởi suốt từ đầu trận thì họ phải chơi với một đội hình lùi tương đối sâu trước sức tấn công của các cầu thủ Mexico. Quiñones pha tranh chấp bóng quyết liệt và cầu thủ Mexico cho rằng anh bị phạm lỗi nhưng không có tiếng còi của trọng tài người Uruguay. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Đồng đội định chuyền bóng lên cho Son Heung-min nhưng không chuẩn xác. Bóng lại đi hơi chệch sang bên phía cánh phải và để cho các cầu thủ Mexico ở hàng phòng ngự kiểm soát được bóng. Đường chuyền về của Gallardo, Vasquez khá nguy hiểm. Sau đường chuyền về của Gallardo thì Vasquez đã bỏ bóng cho thủ môn. Nhưng đó là tình huống mà cầu thủ Hàn Quốc đã băng lên rất nhanh để gây áp lực, và thiếu chút nữa Son Heung-min đã cướp được bóng ngay sát vạch 16m50. Bây giờ thì các cầu thủ Hàn Quốc thực hiện quả ném biên ở bên phía cánh phải. Moon Hwan là người thực hiện quả ném biên này. Anh đưa bóng vào trong cho cầu thủ mặc áo số 11. Cuối cùng thì bóng lại trôi vào khu vực 16m50 của Mexico và thủ môn của Mexico vừa bắt bóng. Anh đưa bóng lên cho trung vệ đội trưởng Alvarez. Alvarez mở bóng cho Alvarado. Alvarado trả bóng lại cho Sanchez. Alvarez, Alvarado. Thêm một lần nữa bóng qua chân của thủ môn số 25, anh bấm bóng vào trung lộ thì các cầu thủ Hàn Quốc cắt được đường chuyền và họ triển khai bóng sang phần sân của đội tuyển Mexico.

Alvarado. Trước đó đã có tiếng còi của trọng tài.

Alvarado khống chế bóng một cách khá vất vả khi mà hai cầu thủ Hàn Quốc áp sát tranh chấp một cách quyết liệt, nhưng cuối cùng thì bóng vẫn đang thuộc về quyền kiểm soát của các cầu thủ Mexico. Bóng vừa qua chân của Gutierrez trước khi anh trả ngược trở về cho hàng phòng ngự. Alvarez, đội trưởng của tuyển Mexico, phất đường truyền dài ở trung lộ. Các cầu thủ Mexico kiểm soát được bóng rồi. Alvarado hơi check lên phía cánh phải, đưa bóng vào trung lộ. Vẫn đang là Alvaro được chia cho Quiñones, pha phối hợp ở trước khu vực 16m50 và bây giờ là Gallardo. Gallardo truyền bóng chân trái hơi mạnh. Jimenez đã di chuyển và anh kiểm soát được bóng trước khi nó đi ra bên ngoài đường biên dọc, truyền ngược trở lại cho Alvaro. Alvaro bây giờ đang tìm đồng đội của mình ở phía trong. Gutierrez, và cuối cùng thì bóng lại được trả ngược trở về cho Vasquez trước khi đến với Alvarez. Sanchez, Alvarez vừa truyền ban cho nhau thì các cầu thủ phòng ngự của Mexico cũng dần lùi về bên phần sân nhà để kéo giãn đội hình của Hàn Quốc. Alvarado có bóng rồi. Alvarado, và như vậy là cầu thủ bên phía Mexico lại rơi vào thế việt vị. Phút thứ 30 của trận đấu, Alvarado rơi vào thế việt vị ngay phía trên đường trung tâm. Tình huống rồi là phòng ngự của Hàn Quốc đã dâng lên rất cao. Han Byung, anh trả bóng ngược vào trong. Bóng đang trong chân cầu thủ mang áo số 6, đó là Hoàng In-bum. Một tình huống vượt vị quá rõ ràng của các cầu thủ Hàn Quốc. Sau khi trọng tài đã cắt còi thì Son Heung-min vẫn cố gắng thực hiện một cú dứt điểm. Vừa rồi thì cầu thủ Hàn Quốc phải đứng dưới cầu thủ cuối cùng của Mexico tới vài mét. Bây giờ thì các cầu thủ Mexico đã đưa bóng ngược cuộc, họ chuyển được bóng lên cho Alvarado. Alvarado phối hợp với đồng đội và một đường chuyền chọc khe đưa bóng sâu vào 16m50 của Hàn Quốc. Không có cầu thủ nào của Mexico ở vị trí vừa rồi. Thủ môn của đội tuyển Hàn Quốc kiểm soát bóng trong khu cấm địa, anh chờ các đồng đội của mình di chuyển và như vậy bây giờ thì mới bắt bóng lên. Pha phát bóng bổng sang phần sân của các cầu thủ Mexico. Bóng đi vào khu 16m50 tới thẳng tầm kiểm soát của thủ thành Ranger.

pha va chạm và Gutierrez đang nằm sân. Anh lăn lộn rất kinh, ngay sau đó thì bật dậy và thi đấu như chưa có chuyện gì xảy ra. Các cầu thủ Mexico thì tranh chấp bóng với Hàn Quốc ở gần khu vực 16m50 của đối thủ. Bây giờ thì hàng phòng ngự của Hàn Quốc đã giành được bóng rồi. Ji-hook tìm đồng đội của mình ở phía trên. Cuối cùng thì bóng chạm chân cầu thủ mang áo số 7 Romo trước khi ra bên ngoài để bị dọc để cho Hàn Quốc thực hiện quả ném biên.

0: Hàng phòng ngự của Mexico và lúc này đang có bóng ở bên phần sân nhà. Tình huống phối hợp giữa Vasquez với tiền vệ màu số 6 Lira. Lira trả bóng ngược trở lại. Bóng trở về với các trung vệ Alvarez. Cú bấm bóng dài. Alvarado nhận bóng ngay trên đường trung tâm và anh chuyền bóng vào trong. Romo mở bóng sang bên phía cánh trái. Galardo, Quinones. Bóng trở lại chân của Romo. Trong những phút vừa qua thì những tình huống tấn công của các cầu thủ Mexico chủ yếu được triển khai ở bên phía cánh phải với sự góp mặt của Alvarado và Sanchez. Trong khi đó thì ở bên phía cánh trái, Galardo và Romo ít xuất hiện hơn. Quinones ở nhiều tình huống cũng di chuyển hẳn vào trung lộ để phối hợp với các đồng đội của mình. Hàn Quốc thì vẫn chỉ có một lựa chọn, đó là phất những đường truyền dài vượt tuyến. Và phần lớn trong số đó không tới được đúng vị trí cần thiết. Các cầu thủ đang chờ hàng công phía trên. Các cầu thủ Mexico vừa rồi cũng có một tình huống phối hợp không tốt. Bóng trôi vào khu vực 16m50 và thủ môn của Hàn Quốc thoải mái kiểm soát bóng bằng chân.
1: Hơn một nửa giờ đồng hồ cuối đầu giữa Mexico và Hàn Quốc đã trôi qua. Cụ thể là lúc này thì đồng hồ trên sân đã điểm tới phút thứ 36 rồi và chưa có bàn thắng nào được ghi cả. Cơ hội nguy hiểm nhất thì vẫn đang thuộc về cầu thủ Mexico với tình huống đánh đầu của Quinones. Lúc này thì đội tuyển Hàn Quốc họ đang phối hợp với nhau bên phần sân nhà, check bên phía cánh phải. Đội tuyển Mexico đang đẩy cao đội hình để quây bắt, nhưng cầu thủ Hàn Quốc đã có những pha phối hợp để thoát đi. Bây giờ thì bóng đang được đẩy sang phần sân của Mexico ở check bên phía cánh trái. Đội bóng châu Á chậm rãi triển khai bóng bên phần sân của đối thủ. Bóng đã được đẩy ra biên. Lúc này thì người đang có bóng đó là tiền vệ số 8 Park Seung-ho. Tiếp tục là những tình huống phối hợp ở biên của các thủ Hàn Quốc. Yong-hu trả bóng về cho đồng đội. Vẫn là những pha phối hợp ở biên trái và bây giờ thì bóng đã được bẩy vào trong trung lộ với Kim Min-ji. Đội tuyển Hàn Quốc đang có bóng ở biên trái với đội trưởng Son Heung-min. Sau đó là một đường chuyền đẩy vào trong trung lộ. Bây giờ thì bóng đang được xoay sang bên phía cánh phải. Hoàng Nghi Bùm là người đang có bóng, anh đẩy bóng vào trong trung lộ. Sau đó thì đội trưởng Choi-min đã tiếp tục đưa bóng ra ngoài biên. Hàn Quốc đang cố gắng tìm cách để có thể tạo ra được những tình huống xuyên phá khi mà hàng phòng ngự bên phía Mexico lúc này họ đã lùi sâu về sân nhà rồi. Sau khi không tìm thấy được đường vào khung thành của đối phương thì Hàn Quốc đã quyết định trả bóng về ngược phần sân nhà của họ. Và bây giờ thì cao thủ Hàn Quốc tiếp tục đưa bóng sang phần sân của Mexico. Bóng đang ở phía trong đường tròn trung tâm với Kim Min-ji. Kim Min-ji chuyền bóng ngang cho đồng đội. Lại thêm một tình huống mà cao thủ Hàn Quốc buộc phải trả bóng về phần sân nhà. Bóng đang trong chân của thủ thành Kim Se-gu. Kim Se-gu đã đưa bóng ra khỏi khu vực 16-50 của Hàn Quốc và bây giờ anh đưa bóng sang bên phía cánh phải. Một tình huống phối hợp dọc biên của thủ Hàn Quốc đã có lỗi. Cầu thủ bên phía đội tuyển Mexico là người bị thổi phạt ở pha chính chấp vừa rồi. Đó là số 23 Galardo. Galardo đã có một tình huống truy cản từ phía sau đối với Lee Han-bum. Đó là một tình huống phạm lỗi ở sát với đường biên bên phía cánh phải theo tấn công của đội tuyển Hàn Quốc. Và bây giờ thì họ sẽ được hưởng quả đá phạt. Lee Han-bum đã quyết định đưa bóng về cho thủ thành Kim Se-gu. Và bây giờ thì Kim Se-gu chuyền bóng cho Kim Min-ji. Kim Min-ji đẩy bóng lên phía trước và sau đó anh nhận bóng lại từ pha trả ngược của đồng đội. Cầu thủ Hàn Quốc vẫn đang phối hợp với nhau ở bên phần sân nhà. Lúc này thì bóng đã được đẩy sang bên phía cánh phải với sự xuất hiện của Lee Han-bum. Lee Han-bum đã đưa được bóng qua

đường trung tâm rồi, nhưng sau đó anh lại quyết định trả bóng ngược trở về. Vẫn đang là những pha truyền qua lại của cao thủ Hàn Quốc, nhưng họ nhận thấy rằng đội hình của Meko đang được đẩy lên rất cao và chưa thể tạo ra được những tình huống phối hợp gắn kết với nhau. Với đội hình dâng cao này của Meko thì Hàn Quốc sẽ buộc phải lựa chọn phương án đó là thực hiện những đường truyền dài ra phía sau lưng hàng phòng ngự đối phương. Và vừa rồi là một pha chuyền bóng như vậy, nhưng cao thủ bên phía đội tuyển Meko đã ngay lập tức thực hiện pha truy cản, phá bóng ra ngoài biên an toàn. Đội trưởng Alvarez là người vừa thực hiện tình huống phá bóng ra biên, và bây giờ Hàn Quốc thực hiện quả ném biên. Bóng lúc này đang ở bên phần sân của đội tuyển Meko. Các trung vệ của đội tuyển Hàn Quốc đã được đẩy cao lên. Lee Han-bum là người đang có bóng, anh đưa bóng vào trung lộ. Sau đó thì đồng đội quyết định thực hiện một đường truyền về. Thủ thành Kim Se-woo là người đang có bóng, anh chuyền bóng lên phía trước cho Kim Mi-ji. Trung vệ mang áo số 4 của đội tuyển Hàn Quốc vẫn đang chậm rãi giữ trái bóng ở trong chân, chưa thực hiện đường chuyền. Bây giờ thì bóng đã được đẩy lên sát với đường trung tâm, nhưng cao thủ Hàn Quốc vẫn chưa thể đưa được trái bóng sang phần sân của Mexico. Bây giờ mới là một đường chuyền dài sang phần sân của đội tuyển Mexico. Nhưng thật tiếc là pha phất bóng vừa rồi dành cho đội trưởng Son Heung-min, bóng đã đi ra bên ngoài đường biên. Son Heung-min đã không thể theo kịp. Tình huống ném biên ở bên phía cánh trái cho đội tuyển Mexico. Phút thi đấu thứ 41 rồi. Trong khoảng hơn gần 10 phút vừa qua thì đội tuyển Hàn Quốc gần như chỉ có thể loay hoay với những pha phối hợp bên phần sân nhà thôi. Nhưng bây giờ họ đang bất ngờ có một pha tăng tốc. Đó là một đường chuyền thẳng vào khu vực 16-10 của Meko, và sau đó là cú dứt điểm. Một pha dứt điểm bằng chân trái không tốt của cầu thủ mang áo số 22, đó là Cheol Yong-gu. Cheol Yong-gu đã bất ngờ có tình huống dâng lên và xâm nhập khu vực 16-10 của Meko. Nhưng cú dứt điểm bằng chân trái của cầu thủ này thì thực sự đó đúng là pha dứt điểm của một hậu vệ. Trước đó là một tình huống mà các đồng đội đã có pha tỉa bóng rất hay từ đường chuyền của Hoàng In-bum, và sau đó thì tới lượt Park Seong-woo. Bóng tới chân của Cheol Yong-woo, nhưng cú sút bằng chân trái của cầu thủ này bóng đi không trúng đích một chút nào cả. Bây giờ thì Hàn Quốc có bóng ở bên phần sân của Mexico. Người đang cầm bóng đó là đội trưởng Son Heung-min. Son Heung-min đẩy bóng ra bên phải. Cao thủ Hàn Quốc vẫn đang phối hợp với nhau ở sát với đường bên phải. Và sẽ có một quả ném biên dành cho đội bóng tới từ châu Á. Vị trí ném biên ở gần với vị trí đá phạt góc. Nhưng cao thủ Hàn Quốc đã thực hiện pha ném biên quay ngược trở về sân nhà. Và bây giờ thì họ tiếp tục triển khai bóng ở phía trên đường trung tâm. Kim Min-ji là người đang có bóng, anh phối hợp với đồng đội. Bây giờ thì bóng được đẩy sang biên phải theo hướng tấn công của đội tuyển Hàn Quốc với Lee Han-bum. Lee Han-bum trả bóng ngược trở lại. Thêm một đường truyền dài hướng về phía trong nữa của các cầu thủ bên phía đội tuyển Hàn Quốc. Và không chế bóng khá gọn vừa rồi đó là của Yong-gu. Và bây giờ thì Yong-gu lại trả bóng ngược trở lại. Cầu thủ Hàn Quốc vẫn chưa thể có được những tình huống phối hợp ở trung lộ. Họ vẫn đang mở bóng nhiều sang hai biên. Bây giờ thì đội trưởng Son Heung-min có bóng và anh đẩy bóng vào trong trung lộ. Nhưng sau đó thì đồng đội của anh lại tiếp tục cố gắng thực hiện những pha phối hợp kéo giãn đội hình của Meko. Vẫn đang xoay sở tương đối khó khăn ở khu vực giữa phần sân của Meko. Người đang có bóng đó là Hoàng In-bum. Bây giờ thì bóng đã được mở sang biên trái cho Yong-gu. Yong-gu trả bóng ngược trở lại cho Hoàng In-bum. Vẫn tiếp tục là Hoàng In-bum có bóng sát tới biên trái. Cao thủ Hàn Quốc đẩy bóng vào trong trung lộ. Bây giờ thì bóng đã quay trở lại phần sân nhà của đội tuyển Hàn Quốc. Người đang có bóng lúc này đó là Park Seo-woo. Vẫn đang là Park Seo-woo. Anh đẩy bóng qua đường trung tâm, phối hợp với đồng đội. Trái bóng vẫn đang được cao thủ Hàn Quốc phối hợp gần với nhau. Và sau đó là một quyết định chuyền dài vào khu vực 16-10 của Mexico. Đường chuyền vừa rồi là không chính xác và đặt đồng đội vào thế khó.

đã nằm gọn trong tay của thủ thành Wenger. Bây giờ thì cầu thủ Eko mới có cơ hội để kiểm soát bóng. Sau hơn 10 phút để cho đội tuyển Hàn Quốc hoàn toàn kiểm soát bóng ở trên sân thì đội Eko vừa rồi mới có cơ hội kiểm soát bóng, nhưng ngay lập tức sau đó thì họ đã để mất bóng rồi. Hàn Quốc có hội tấn công ở trung lộ và cú sút thẳng. Một tình huống ra chân rất nhanh ở bên ngoài khu vực 16-10 của cao thủ Meko. Bây giờ đang là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Và phát bóng mạnh của Galacto để có thể hóa giải những áp lực mà Hàn Quốc đang tạo ra bên phần sân của Meko. Rất nhanh sau đó thì Hàn Quốc đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Kim Min-ji đang có bóng ở sát với đường tròn trung tâm và anh chuyền bóng vào trong đường tròn trung tâm cho đồng đội. Đã có tiếng còi của trọng tài. Tình huống bị thổi phạt của cầu thủ bên phía Meko. Sau những va chạm xảy ra thì trọng tài chính người Uruguay đã phải nhắc nhở với huấn luyện trưởng Aguirre của Meko, khi mà vị thuyền trưởng này đã có những phản ứng. Bây giờ thì cầu thủ Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục là những người kiểm soát bóng. Bóng được truyền sang bên phía cánh phải theo hướng tấn công của đội này. Một pha phước chống biên hay của đội tuyển Hàn Quốc. Và sau đó là một quả tạt vào khu vực 16-10. Không được. Đã không thể có được một điểm cắt ở phía trong của đội tuyển Hàn Quốc. Người đã xâm nhập khu vực 16-10 của Mexico vừa rồi đó là Lee Ji-sung. Lee Ji-sung đã thoát đi và băng cắt ở phía trong nhưng không thể tiếp cận trái bóng. Sau đó thì các hậu vệ của Mexico đã phá bóng ra bên ngoài sân. Một tình huống phối hợp tấn công đáng chú ý của đội tuyển Hàn Quốc. Và hiệp 1 của trận đấu sẽ có 4 phút đá bù giờ. Những sự kỳ vọng vào ngôi sao số 1 đó là Son Heung-min vào lúc này chưa được đáp ứng. Thay vào đó thì những người đồng đội quanh đội trưởng của tuyển Hàn Quốc như là Lee Jae-sung, Park Seung-ho hay là Hang In-bum thì vẫn đang hoạt động rất tích cực. Meko được hưởng quả ném biên ở bên phía cánh phải. Tình huống thực hiện quả ném biên bên phần sân nhà của Meko. Sanchez ném bóng sang phần sân của đội tuyển Hàn Quốc. Quinones vừa tranh chấp nhưng không thành công. Ngay sau đó thì đội tuyển Hàn Quốc đã thực hiện một pha phá bóng mạnh sang phần sân của Meko. Bây giờ thì bóng đang trong chân của đội trưởng Alvarez. Alvarez đẩy bóng ra biên phải cho Sanchez. Sanchez trả bóng ngược trở lại cho Alvarez. Những pha phối hợp đập nhả của cao thủ Meko. Và bây giờ thì Sanchez đẩy bóng dọc biên. Ngay sau đó thì cao thủ Hàn Quốc đã có pha tranh chấp thành công. Lúc này thì bóng đang phân sân của đội tuyển Hàn Quốc. Người đang có bóng đó là Yang Wu. Yang Wu chuyền bóng vào phía trong trung lộ. Một loạt những động tác kỹ thuật của cầu thủ bên phía Hàn Quốc và trọng tài đã phải cắt còi. Khi mà Lee Ra đã có một tình huống tranh chấp quyết liệt với Lee Kang-in. Cầu thủ của câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã có một loạt những động tác xử lý bóng kỹ thuật. Và với Lee Ra thì anh cũng tỏ ra rất rắn mặt khi mà thực hiện những pha đeo bám rất rát. Bây giờ thì Hàn Quốc tiếp tục có bóng về phía sân nhà. Có lẽ là hiệp đấu đầu tiên này sẽ khó lòng có được bàn thắng trước một thế trận cực kỳ chắc chắn đang được hai đội tạo ra. Một tình huống xử lý bóng không tốt của cầu thủ Hàn Quốc, nhưng rất may sau đó là họ đã kịp thời sửa sai. Lee Kang-in có bóng và anh chuyền dài sang chếch sang bên phía cánh phải. Đó là một đường chuyền khó khiến cho đồng đội không thể khống chế bóng thành công. Bóng đã bật vào một cầu thủ Hàn Quốc và đi ra bên ngoài đường biên dọc. Quả ném biên dành cho cầu thủ Meko. Gerardo vừa thực hiện quả ném biên về cho Vasquez và Vasquez thực hiện pha chuyền ngang cho Alvarez. Bây giờ thì đội trưởng của Meko đang từ từ triển khai bóng. Và phối hợp với Lira, bóng được trả về cho thủ thành Wenger. Và thủ thành Wenger chuyền dài lên khu vực giữa sân. Ngay lập tức sau đó thì trung vệ bên

0: ở lượt trận thứ hai của bảng A World Cup 2026 đã khép lại với tỷ số hòa 0 đều. Chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút trước khi quay trở lại với những diễn biến của hiệp đấu thứ hai.
1: Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao: Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc: Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro, xổ số tự chọn số quay nhanh: Keno, Bingo 18 và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải đấu đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.

Sân Guadalajara để theo dõi những diễn biến hiệp 2 trận đấu giữa Mexico và Hàn Quốc trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2026. Hiệp 2 đã bắt đầu và ở hiệp đấu này các cầu thủ Mexico sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải, còn Hàn Quốc bảo vệ khung thành bên phía tay trái theo quan sát từ khán đài A. Hiệp 1 đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Trong hiệp 1 thì các cầu thủ Mexico có 3 tình huống dứt điểm của môn, còn với Hàn Quốc là 2. Tỷ lệ kiểm soát bóng trong hiệp 1 nghiêng về phía các cầu thủ Mexico với khoảng gần 55%. Ở trên sân thì các cầu thủ Mexico vừa có một tình huống khống chế bóng hụt trước khu vực 16m50 và Hàn Quốc lấy được bóng triển khai tấn công. Họ đưa bóng chếch sang bên phía cánh trái. Người đã đưa bóng lên là trung vệ màu số 4 Kim Min-ji. Bây giờ thì bóng được trả ngược trở về cho thủ môn của đội tuyển Hàn Quốc. Các cầu thủ Hàn Quốc đang chuyển bàn cho nhau bên phần sân nhà để kéo giãn đội hình của Mexico. Nhưng vừa rồi là một tình huống trả bóng ra biên và bóng đi thẳng ra bên ngoài đường biên dọc để cho Mexico thực hiện quả ném biên ở khu vực đường trung tâm. Bóng vừa được đưa ngược trở về cho Alvarez. Alvarez đẩy bóng lên và bóng đảo trong chân của Vasquez, người đá cặp trung vệ với anh. Alvarez nhận bóng, chuyền vào vòng tròn trung tâm. Lira, Romo vừa rồi đã ngã, anh để mất bóng vào chân cầu thủ Hàn Quốc nhưng ngay sau đó vùng dậy và giành lại quyền kiểm soát bóng. Lira trả bóng ngược trở về Alvarez. Bóng được mở chếch sang bên phía cánh phải để tấn công của các cầu thủ Mexico. Sanchez. Sanchez bấm bóng qua đường trung tâm. Vẫn đang là những đường chuyền bàn của các cầu thủ Mexico dần chuyển bóng sang hành lang bên phía cánh phải. Hàn Quốc cướp được bóng, ngay lập tức đưa bóng vào trung lộ vòng tròn trung tâm và tổ chức phản công. Hơi chậm khi mà lực lượng lên đủ để có thể gây ra được áp lực về phía cầu môn của Mexico thì cũng là thời gian mà các cầu thủ Mexico kịp lùi về. Đội tuyển Hàn Quốc thực hiện một đường chuyền dài đưa bóng bổng sâu vào khu vực 16m50 và bóng đã tới thẳng đôi tay của thủ môn Ranger. Các cầu thủ Mexico vào lúc này đang phối hợp với nhau ở bên phía cánh trái. Quiñones, anh trả bóng ngược trở lại. Gallardo, vẫn đang là Gallardo cầm bóng sọc thẳng vào giữa ba cầu thủ của Hàn Quốc và đưa bóng sang đường trung tâm. Vẫn là các cầu thủ Mexico. Gallardo xâm nhập vào 16m50 đối mặt dứt điểm. Tình huống dâng cao của hậu vệ cánh trái bên phía đội tuyển Mexico và anh đã đối mặt với thủ thành mang áo số 1 của đội tuyển Hàn Quốc. Tuy nhiên di chuyển với tốc độ cao ở một quãng đường dài, phần nào Gallardo đã hơi đuối và cú dứt điểm của anh đưa bóng đi không trúng đích, bóng đi chệch cột dọc cầu môn của đội tuyển Hàn Quốc. Trước đó thì đồng đội đã có một đường chuyền chọc khe hoàn hảo xé toang hàng phòng ngự của Hàn Quốc và giúp cho Gallardo thoát xuống bên phía cánh trái. Bây giờ lại là các cầu thủ Mexico đang có bóng. Đường chuyền lần này sang cánh trái là cho Quiñones và anh đã khống chế bóng hụt. Bóng đi ra bên ngoài để biên dọc. Trận đấu tiếp tục với tình huống ném biên cho các cầu thủ Hàn Quốc ở bên phần sân nhà. Mexico đánh đầu phá bóng ngược trở lại, bóng được phá qua lại trước khi đến chân của Lira. Tiền vệ màu số 6 mở bóng ra biên. Quiñones đưa bóng vào 16m50, rất nguy hiểm và như vậy là lưới đã rung lên rồi. Sai lầm chết người của hàng phòng ngự và thủ môn đội tuyển Hàn Quốc. Và phút thứ 50 của trận đấu họ đã phải trả giá bằng bàn thua.

Sự thất vọng của thủ thành Kim Sung-gu. Tưởng như là không có gì nguy hiểm ở pha bóng vừa rồi, một tình huống đưa bóng vào khu vực 16m50 của đội tuyển Hàn Quốc và bóng đã đi dựng cây nêu. Thủ môn của Hàn Quốc đã băng lên để bắt bóng nhưng anh tuột bóng ra và Romo như trên trời rơi xuống. Vung chân đưa bóng về phía khung thành đã hoàn toàn bỏ trống. Đây là một tình huống mà lỗi hoàn toàn thuộc về Kim Sung-gu. Thủ môn của Hàn Quốc đã bắt bóng xong nhưng sau đó thì anh lại ngã vào người của trung vệ Ji-hook. Và khi ngã xuống thì anh đã để tuột bóng. Romo làm nhiệm vụ còn lại quá đơn giản. Bóng rơi xuống ngay trước mặt anh và Romo đơn giản là vung chân lên đưa trái bóng về phía khung thành bỏ trống. Tỷ số lúc này đã là 1-0 cho các cầu thủ Mexico. Ở trên sân thì Gallardo sẽ là người thực hiện quả ném biên.

Các cầu thủ Mexico vừa đưa bóng vào khu vực trung lộ. Đã có tiếng còi của trọng tài bởi đó là một tình huống việt vị của Mexico. Gutierrez

sai lầm của đội tuyển Hàn Quốc đã trao cho Mexico một bàn thắng. Và với một thế trận giằng dai như thế này, nó có thể là bàn thắng quyết định số phận của trận đấu. Và không khác gì là Hàn Quốc trao cho Mexico tấm vé sớm vượt qua vòng đấu bảng. Ở trên sân thì các cầu thủ Hàn Quốc phất một đường truyền dài vượt tuyến, đưa bóng vào khu vực 16m50 của đội tuyển Mexico. Bóng tới thẳng vị trí của thủ thành Roger. Có bàn thắng dẫn trước nhưng các cầu thủ Mexico cũng cần chơi rất tập trung. Hàn Quốc là một đội chơi đầy quyết tâm. Cách biệt một bàn không có gì là an toàn khi mà trận đấu mới chỉ diễn ra được có hơn 50 phút. Gần như là còn nguyên vẹn thời gian thi đấu của hiệp 2 trước mắt. Alvarez. Bóng được chuyền về cho Ranger. Và bây giờ đưa check sang bên phía cánh phải. Đường chuyền lên của đồng đội đã không tới được vị trí của Quiñones mà đi thẳng ra bên ngoài để đi dọc để cho các cầu thủ Hàn Quốc thực hiện quả ném biên ở bên phần sân nhà. Pha ghi bàn của Romo đang giúp cho các cổ động viên của Mexico cực kỳ hưng phấn. Hàng phòng ngự của Hàn Quốc kiểm soát bóng trước khi chuyền lên khu vực vòng tròn trung tâm cho Inbun. Inbun mở bóng ra bên phía cánh trái. Yang Yu và bóng lại được trả ngược trở về trung lộ.

vẫn đang là cầu thủ Hàn Quốc kiểm soát bóng trên sân. Chuyền bàn qua lại là đường chuyền ngang vừa rồi.

0: đã bị các cầu thủ Mexico cắt được. Nhưng ngay sau đó thì các cầu thủ Hàn Quốc đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Son Heung-min xoay trở trong vòng 16m50, anh nhả bóng ra cho đồng đội mình, không kịp tung ra cú dứt điểm, và cuối cùng thì các cầu thủ Mexico đã phá được bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Son Heung-min rất tiếc nuối ở tình huống vừa rồi. Hàn Quốc đang ở vào thế rượt đuổi và những cơ hội như vừa rồi không phải là có nhiều ở trận đấu này.
1: 10 phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai đã chứng kiến được một bàn thắng dành cho cao thủ Mexico. Và đó là một tình huống mà đội tuyển Hàn Quốc tự trao quà cho đối thủ. Bây giờ thì họ sẽ cần phải sốc lại tinh thần sau tình huống để thua tai hại trước đó. Ở trận đấu ra quân thì đội tuyển Hàn Quốc cũng đã để cho cao thủ Cộng hòa Séc vượt lên dẫn trước. Nhưng rồi cao trò của huấn luyện viên Homumbo cũng đã có thể ngược dòng thành công. Liệu trong trận đấu này Hàn Quốc có thể làm được điều tương tự hay không? Ở trong hiệp 1 của trận đấu thì đội tuyển Hàn Quốc đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát và rất chủ động tới từ đội đồng chủ nhà Mexico. Bây giờ với việc đã để thủng lưới trước thì họ sẽ thực sự là vất vả hơn rất nhiều. Trọng tài vừa thổi phạt đối với Quinones sau một tình huống tranh chấp ở khu vực sát với đường biên. Như vậy là bên phía đội tuyển Hàn Quốc đã có sự thay đổi người đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay. Hai gương mặt sẽ rời sân bên phía đội tuyển Hàn Quốc, đó là số 10 Lee Jae-sung và đội trưởng Son Heung-min, những người đã chơi tương đối mờ nhạt từ đầu trận. Vậy là những gương mặt vào sân để thay thế vị trí của hai cầu thủ này, đó là số 11 Hwang Hee-chan. Và gương mặt còn lại được đưa vào sân đó là cầu thủ mang áo số 18 Oh Hyun-gu. Rõ ràng là vào lúc này thì đội tuyển Hàn Quốc cần phải có những sự thay đổi ở trên hàng công. Trận đấu thứ hai của mình và Son Heung-min vẫn thi đấu tương đối mờ nhạt. Bây giờ thì cầu thủ Hàn Quốc có cơ hội bên phần sân của Mexico, một cú dứt điểm từ xa. Sau tình huống phát bóng không tốt của thủ thành Wang Geo thì bóng đã vào chân của cầu thủ Hàn Quốc và ngay lập tức họ tung ra cú dứt điểm từ bên ngoài vòng 16m10. Đã có va chạm xảy ra trên sân và trọng tài người Uruguay vừa rút ra thêm một chiếc thẻ vàng dành cho cầu thủ bên phía Hàn Quốc, đó là Park Seung-woo. Có thể thấy là vào lúc này thì đội tuyển Hàn Quốc họ đang không giữ được sự bình tĩnh. Park Seung-woo đã có một pha xoạc bóng từ phía sau khá nguy hiểm với Gutierrez và tình huống đó xứng đáng phải nhận thẻ. Chiếc thẻ vừa rồi là chiếc thẻ vàng thứ hai của đội tuyển Hàn Quốc. Trước đó thì ở trong hiệp 1, tiền vệ Lee Kang-in cũng đã phải nhận tấm thẻ vàng rồi. Như đã nói thì trước màn đối đầu này, đội tuyển Hàn Quốc chỉ duy nhất một lần giành chiến thắng trước Mexico. Đó là chiến thắng hồi tháng 2 năm 2006 với tỷ số tối thiểu là 1-0. Trong suốt 2 thập kỷ qua thì đại diện bóng đá của châu Á chưa thể một lần ca khúc khải hoàn khi đối đầu với Mexico. Ngày hôm nay thì tình thế cũng đang cực kỳ khó khăn với đội tuyển Hàn Quốc. Trở lại với những diễn biến trên sân, lúc này thì Hàn Quốc đang là những người kiểm soát bóng. Kim Min-ji có bóng và anh phối hợp cùng với đồng đội. Bóng ngờ phần giữa sân của đội tuyển Hàn Quốc. Cầu thủ Mexico vẫn đang đẩy cao đội hình và thực hiện những tình huống đeo bám ngay bên phần sân của Hàn Quốc. Bây giờ thì đội tuyển Hàn Quốc đang triển khai bóng bên phía cánh trái. Bóng đã được trả về cho Lee Ki-uk. Tiếp tục là những pha triển khai bóng chậm rãi của đội tuyển Hàn Quốc ở bên phía cánh trái. Cánh trái của đội tuyển Hàn Quốc lúc này có sự xuất hiện của Hwang Hee-chan sau khi anh vào sân. Kim Min-ji có bóng ở phía trong đường tròn trung tâm. Anh thực hiện pha chuyền cho đồng đội, đó là Lee Ki-uk. Lee Ki-uk chính là người đã va chạm với thủ thành Kim Se-woo. và khiến cho thủ thành này để vượt bóng ra và tạo cơ hội để cao thủ Mexico ghi bàn thắng mở tỷ số. Mười phút sau khi mà đội tuyển Hàn Quốc nhận bàn thua đầu tiên thì họ vẫn chưa thể có được tình huống tiếp cận khung thành của Mexico, vẫn đang chỉ loay hoay với những pha xử lý bóng ở khu vực giữa sân mà thôi. Kim Min-ji đang có bóng và anh đang chậm rãi chuyền bóng sang ngang cho đồng đội, đó là Lee Ki-uk. Lee Ki-uk đẩy bóng ra bên trái. Bây giờ người có bóng đó là Hwang Hee-chan. Hwang Hee-chan đi bóng tốc độ, đột phá ở bên trái, đường chuyền tiếp tục phối hợp với đồng đội. Vậy là trọng tài đã cắt còi và báo lỗi việt vị rồi. Cầu thủ bên phía đội tuyển Hàn Quốc đã bị thổi phạt việt vị. Đồng đội của Lee Hye Chang là người đã đứng ở vị trí việt vị sau khi anh nhận bóng từ số 11. Yong-gu là người đã bị thổi phạt việt vị. Bây giờ thì cầu thủ Mexico được hưởng một quả đá phạt và thủ thành Ranger thực hiện pha phát bóng mạnh sang phần sân của đội tuyển Hàn Quốc. Tiếp tục lại có va chạm xảy ra, tình huống mà Jimenez đã tranh chấp cùng với cầu thủ bên phía đội tuyển Hàn Quốc và khiến cho cầu thủ này bị đau. Người đã tranh chấp cùng với Jimenez đó là Lee Hyun-bum. Trung Quốc, xin các bạn, đội tuyển Hàn Quốc vẫn đang chơi với bộ ba trung vệ là Lee Hyun-bum, Lee Ki-uk và số 4 Kim Min-ji. Trận đấu đã quay trở lại với tình huống kiểm soát bóng của cầu thủ Hàn Quốc ở bên phần sân nhà. Hwang Hee-chan vừa trả bóng về cho Kim Min-ji và bây giờ thì Kim Min-ji đang tịnh tiền chạy bóng lên sát với đường tròn trung tâm. Anh quyết định thực hiện một pha chuyền bóng ngang cho Ki-uk. Bây giờ thì bóng lại được đưa sang bên phía cánh trái với Hwang Hee-chan. Hwang Hee-chan phối hợp với Choi Jong-woo. Nhưng cầu thủ Hàn Quốc một lần nữa lại phải trả bóng về phần sân nhà. Bây giờ thì đội trưởng Kim Min-ji đang phối hợp với các đồng đội. Sau khi mà Son Heung-min rời sân thì tấm băng thủ quân của đội tuyển Hàn Quốc đã được trao cho trung vệ số 4 Kim Min-ji. Kim Min-ji tiếp tục có bóng ở trong đường tròn trung tâm. Anh chuyền bóng cho Hyun-bum và sau đó lại nhận bóng lại từ người đồng đội. Nếu như Hàn Quốc cứ chơi như thế này thì thật khó để có được bàn thắng san bằng tỷ số trước Mexico. Kim Min-ji tiếp tục có bóng và anh phối hợp cùng với Ki-uk. Bây giờ thì Ki-uk mở bóng ra bên phải cho đồng đội đó là Hyun-bum. Nhưng Hyun-bum đã không thể khống chế bóng thành công. Trái bóng đã đi ra bên ngoài đường biên dọc. Sẽ là quả ném biên dành cho cầu thủ Mexico. Niềm vui vẫn đang dành cho cổ động viên của Mexico. Gallardo vừa thực hiện quả ném biên và ngay lập tức sau đó thì cầu thủ Hàn Quốc áp sát bên phía sân của Mexico. Tuy nhiên trọng tài đã thổi phạt với tình huống đẩy sau của cầu thủ Hàn Quốc. Ở khu vực kỹ thuật của đội tuyển Hàn Quốc lúc này thì huấn luyện viên Hồ Bung Bù đang tỏ ra khá căng thẳng và lo âu. Mexico thực hiện quả đá phạt ở bên phần sân nhà. Bóng được trả về cho đội trưởng Alvarez. Alvarez đẩy bóng lên phía trước và sau đó tiếp tục nhận lại đường chuyền về của Lira. Bây giờ thì bóng đã được đẩy sang bên phía cánh phải rồi. Một pha xoay sở khá khéo ở khu vực giữa sân của cầu thủ Mexico. Tình huống chuyền bóng sang biên trái dành cho Gallardo. Gallardo đưa bóng lên phía trước cho Quinones. Nhưng đó là một pha chuyền bóng thiếu lực. Cầu thủ bên phía đội tuyển Hàn Quốc đã thực hiện tình huống cắt bóng, trái bóng đi ra ngoài đường biên dọc và quả đá biên dành cho Mexico ở bên phần sân của đội tuyển Hàn Quốc. Gallardo thực hiện quả đá biên và nhận lại bóng từ đồng đội. Anh quyết định trả bóng về cho trung vệ đội trưởng Alvarez. Alvarez đang có bóng ở gần với đường tròn trung tâm và anh thực hiện đường chuyền ngang cho Vázquez. Bây giờ thì cầu thủ Mexico đang triển khai bóng bên phía cánh phải. Sau đó thì đội tuyển Hàn Quốc đã thực hiện thêm một tình huống tranh chấp và phá bóng ra bên ngoài sân.

tiếp tục là quả ném biên ở gần với đường trung tâm dành cho Meko. Cầu thủ bên phía Meko đã ném bóng về cho đội trưởng Alvarez, và bây giờ thì Alvarez trả bóng ngược lại cho thủ thành Wenger. Wenger thực hiện pha mở bóng ra biên phải khá chính xác. Những tình huống phối hợp nhịp nhàng của cầu thủ Meko ở gần với đường trung tâm. Sau đó thì trái bóng đã đi ra bên ngoài sân. Quả ném biên dành cho đội tuyển Hàn Quốc. Cheol Gong-woo thực hiện quả ném biên ở phía trên đường trung tâm bên phần sân của đội tuyển Meko. Trọng tài xác định không có lỗi sau một tình huống tranh chấp quyết liệt của cầu thủ Meko. Và bây giờ thì đội chủ nhà có cơ hội phản công. Quinones. Quinones chuyền bóng vào trung lộ, không được. Và phối hợp giữa Quinones và Jimenez đã không thể diễn ra như ý muốn. Nhưng bây giờ thì bóng vẫn đang trong chân của cầu thủ Meko. Với thế trận như thế này thì Meko có lý do để chơi một cách chậm chắc. Alvarez vừa thực hiện pha chuyền ngang cho Vázquez. Vázquez lúc này đang có bóng ở sát với đường biên dọc, và anh trả bóng về cho Rangel. Thủ thành của Meko thực hiện một pha phát bóng dài sang phần sân của Meko. Và Jimenez đã có tình huống tranh chấp với cầu thủ bên phía đội tuyển Hàn Quốc, nhưng trọng tài xác định không có lỗi. Bóng đã quay ngược trở lại bên phần sân của Meko rồi, trong chân của Wang Hee-chan. Wang Hee-chan phối hợp với Yang-woo. Yang-woo trả bóng ngược trở lại trong đội. Một tình huống chuyền vào phía trong khu 16-10 của Meko. Pha xoay sở ở trước vòng cấm. Chưa có cú dứt điểm, cầu thủ Hàn Quốc đang phối hợp trung lộ với nhau. Một pha bóng mà đội tuyển Hàn Quốc đã phối hợp với nhau không tốt, khi mà ở trong tình huống diễn ra trước đó, Han Bum đã thực hiện một pha chuyền bóng thẳng vào ống đồng của đồng đội. Nhưng sau đó thì cầu thủ Hàn Quốc vẫn đang là những người kiểm soát bóng trên sân lúc này. Bóng đang ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của đội tuyển Hàn Quốc. Bây giờ thì bóng được trả vào trung lộ cho Kim Min-ji. Và Kim Min-ji tiếp tục nhận bóng lại từ đồng đội. Lần này thì bóng đã được đẩy sang bên phía cánh phải. Sẽ là quả ném biên dành cho các cầu thủ Hàn Quốc. Sau tình huống chuyền bóng bằng gót không thành công của Park Seung-woo. Và sau khi bóng đi ra bên ngoài sân thì trọng tài cũng đã cho hai đội bước vào khoảng thời gian tiếp nước. Khoảng thời gian 3 phút tiếp nước dành cho đội tuyển Meko cũng như là Hàn Quốc. Đây cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi để cho cầu thủ hai đội nhận những sự chỉ đạo của các huấn luyện viên. Đặc biệt là với đội tuyển Hàn Quốc lúc này, khi mà họ đang để cho đội đồng chủ nhà của kỳ World Cup 2026 là Meko dẫn bàn. Cách biệt chỉ là một bàn mong manh thôi, nhưng một bàn có thể sẽ khiến cho đội tuyển Hàn Quốc gặp rất nhiều khó khăn để có thể cạnh tranh tấm vé góp mặt ở vòng knockout. Với đội tuyển Meko thì họ đang có lợi thế lớn. Nếu như ngày hôm nay mà đoàn quân huấn luyện viên Aguirre có thể giành chọn 3 điểm trước đội tuyển Hàn Quốc thì họ sẽ sớm giành tấm vé góp mặt ở vòng knockout. Cơ hội là rất rõ ràng dành cho đội tuyển Meko sau khi họ có được món quà từ trên trời rơi xuống từ thủ thành Kim Sae-gu. Một pha bắt bóng lỗi của Kim Sae-gu mà đã mang tới cơ hội để cho Romo thực hiện cú dứt điểm đưa bóng vào khung thành bỏ trống, giúp cho Meko vượt lên dẫn bàn ở phút thi đấu thứ 50. Trong lịch sử đối đầu của đội tuyển Hàn Quốc với các đội bóng tới từ khu vực CONCACAF thì đại diện bóng đá châu Á cũng đang có thành tích không tốt, khi chỉ có được một trận hòa và hai trận thua ở những vòng chung kết mà họ đã đối đầu với các đại diện tới từ khu vực CONCACAF.

Cuộc so tài giữa Mexico và Hàn Quốc trở lại và thời điểm này đang là phút thứ 70 của trận đấu, tỷ số là 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Mexico. Bàn thắng của Romo được thực hiện với một sai lầm chết người của thủ thành bên phía Hàn Quốc. Nó rất có thể sẽ giúp cho các cầu thủ Mexico có được chiến thắng thứ hai liên tiếp và cùng với đó là tấm vé sớm vượt qua vòng bảng. Với việc nâng số đội lên con số 48 đội chia vào 12 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội thì 24 đội nước nghỉ của mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp, cùng với đó là 8 đội đứng thứ ba có vị trí tốt nhất. Như vậy là Romo tác giả bàn thắng một tỷ số đã rời sân, cùng với đó là Gutierrez, hai sự thay đổi người bên phía Mexico, vào sân là Vargas và Pineda. Bên phía các cầu thủ Hàn Quốc như vậy cũng có sự thay đổi người. Vừa rời sân là cầu thủ chạy cánh trái Yeon Se-young. Các cầu thủ Hàn Quốc thực hiện quả ném biên ở bên phần sân của Mexico. Các cầu thủ Mexico thì phá bóng ngược trở lại và sau đó là một nhịp phá bóng không tốt của Sungjo, cầu thủ mà số 8 anh đưa bóng ra bên ngoài để đi dọc để cho Mexico thực hiện quả ném biên. Đây sẽ là tình huống ném biên ở bên phía cánh phải những tấn công của các cầu thủ Mexico và ngay phía trên đường trung tâm. Trên sân vào lúc này thì Hàn Quốc đang là những người kiểm soát bóng. Han Yoon có bóng ở bên phía cánh phải, anh trả bóng ngược vào trong cho Kim Hee-ji. Trung vệ của tuyển Hàn Quốc chậm rãi đưa bóng lên khu vòng tròn trung tâm trước khi anh mở bóng sang bên phía cánh trái cho Ji-wook. Ji-wook trả bóng lại cho Kim Hee-ji. Kim Hee-ji lại chuyền bóng ra biên. Này thì các cầu thủ Hàn Quốc phối hợp với nhau ở hành lang bên phía cánh trái. Alvarado đã lên cao cùng với đồng đội của mình. Đó là tình huống dâng cao của Sanchez để gây sức ép. Các cầu thủ Hàn Quốc vừa trả bóng ngược trở lại cho thủ môn. Và bây giờ thì họ kiểm soát bóng cho vòng 16m50. Quiñones mất bóng rồi. Nhưng ngay lập tức sau đó thì các cầu thủ Hàn Quốc cũng lại chuyền bóng sai địa chỉ và Mexico giành lại quyền kiểm soát bóng. Một tình huống phạm lỗi với Gallardo. Cầu thủ Hàn Quốc phạm lỗi với Gallardo nhưng thực sự là hậu vệ cánh trái của Mexico không hề kém cạnh. Anh ngã xuống sân rất khéo. Khéo ở chỗ là khi ngã xuống thì gầm giày của Gallardo cũng đá thẳng vào bụng của cầu thủ bên phía Hàn Quốc. Bây giờ thì trận đấu đã có thể tiếp tục. Các cầu thủ Hàn Quốc vừa cắt được tình huống đá phạt của Mexico nhưng ở pha triển khai tấn công trung lộ thì họ cũng không vượt qua được vòng tròn trung tâm. Ngay lập tức thì các cầu thủ Mexico đã thu hồi bóng. Gallardo, anh chuyển bóng lên cho Quiñones. Quiñones trả bóng lại cho Gallardo và bóng tiếp tục được đưa lên cho Quiñones phối hợp bật tường hành lang bên phía cánh trái. Một nhịp đẩy bóng dài của các cầu thủ bên phía Mexico. Vừa là pha phối hợp với Vargas. Vargas đẩy bóng xuống cho Quiñones thì bóng đi ra bên ngoài đường biên ngang.
Trận đấu đang ở phút thứ 75. 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua. Cơ hội cho các cầu thủ Mexico, dứt điểm cận thành không vào. Đã có một tình huống xâm nhập vào 16m50. Jimenez đã không thể thắng được thủ môn của đội tuyển Hàn Quốc. Lẽ ra thì tỷ số đã được nâng lên thành 2-0. Tuy nhiên ở pha băng vào và dứt điểm cận thành vừa rồi thì Raúl Jimenez dứt điểm ở góc hơi hẹp. Thủ môn Hàn Quốc đã kịp băng ra để khép góc và cản phá thành công. Cú sút bóng đi trúng người thủ môn của đội tuyển Hàn Quốc bật ra. Các cầu thủ Hàn Quốc ở hàng phòng ngự đang kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Bóng được đưa vào trong cho Kimiji. Kimiji đẩy bóng lên cho hàng tiền vệ và sau đó là một đường chuyền dài vượt tuyến chuẩn xác sang bên phía cánh phải, căng ngang. Có lẽ là chỉ cách bàn gỡ hòa có 10cm thôi là những gì mà các cầu thủ Hàn Quốc đã có ở tình huống vừa rồi. Nhưng vừa rồi có lẽ lại là một pha bóng việt vị của các cầu thủ Hàn Quốc. Và cho dù họ có đệm được bóng vào khung thành của Ranger thì bàn thắng cũng sẽ không được công nhận. Trong hiệp 1 thì Son Heung-min đã có một lần đưa được bóng thiếu chút nữa thì vào trong khung thành. Đó cũng là tình huống mà các cầu thủ Hàn Quốc bị bắt lỗi việt vị. Đội bóng châu Á tiếp tục có sự thay đổi người. Sung Ngô vừa rời sân và thay cho anh là Wei Sung, cầu thủ mang áo số 9. Như vậy là vào lúc này thì các cầu thủ Hàn Quốc đã sử dụng hết quyền thay đổi người của mình. Trên sân thì Galado thực hiện quả ném biên bên phía cánh trái cho các cầu thủ Mexico. Bóng được đưa vào cho Quiñones. Quiñones tranh chấp bóng bị phối hợp đập tường ở trung lộ. Các cầu thủ Hàn Quốc đã kiểm soát được bóng. Mất bóng rồi, bóng tới chân Quiñones. Quiñones nhả bóng lại. Và bây giờ là Galado bên phía cánh trái sát với đường biên. Anh chuyển tiếp lại một nhịp cho Lira. Lira đưa bóng vào trung lộ thì các cầu thủ Hàn Quốc đưa được bóng lên phía trên. Và bây giờ thì họ tổ chức phản công. Cơ hội cho các cầu thủ Hàn Quốc. Không có đồng đội phía trong để thực hiện đường chuyền. Các cầu thủ Hàn Quốc vì vậy buộc phải trả bóng ra biên. Bây giờ thì họ thực hiện một cú dứt điểm từ khoảng cách hơn 25m. Vừa rồi là tình huống mà cầu thủ bên phía Hàn Quốc quan sát thấy Mexico đã lùi về phần sân nhà rất đông, tập trung ở khu vực 16m50 và không có phương án để đột phá. Anh đã tung ra cú dứt điểm ngoài vòng cấm và bóng đi rất thiếu chuẩn xác về phía cầu môn của Rangers.

bóng vừa được phát lên, các cầu thủ Hàn Quốc kiểm soát bên phần sân nhà, trả bóng ngược trở về cho Shin-gu. Kim Shin-gu phối hợp với đồng đội trong khu vực 16m50, bóng được đưa lên check bên phía cánh trái trước khi trả ngược trở lại cho các trung vệ Kim Min-ji. Và bây giờ là Han Bum, đường truyền dọc biên, nỗ lực cứu bóng của cầu thủ Hàn Quốc. Vừa có va chạm và mỗi đội đang có một cầu thủ bị đau, nhưng trận đấu vẫn đang tiếp tục. Từ những thời điểm này của trận đấu thì các cầu thủ Mexico đã có 7 tình huống dứt điểm cầu môn và 3 trong số đó đi chính xác. Còn với các cầu thủ Hàn Quốc họ có 4 pha dứt điểm, chưa trúng đích một tình huống nào. Như vậy là bên phía đội tuyển Nico Raul Jimenez đã rời sân.

0: sân thay cho anh là Reyes. Alvarado cũng đã rời sân. Jimenez và Reyes là những cầu thủ được thay vào. Trận đấu cũng đã bước vào phút thứ 80 và ưu thế dẫn bàn lúc này vẫn đang thuộc về các cầu thủ Hàn Quốc.
1: Lúc này thì đội tuyển Hàn Quốc đã sử dụng hết quyền thay người của mình, trong khi đó thì với đội tuyển Mexico, sự thay đổi người vừa rồi là hai sự điều chỉnh giúp cho đội tuyển Mexico họ đã thực hiện 4 quyền thay người. Lợi thế trên sân vẫn đang thuộc về đội đồng chủ nhà của kỳ World Cup 2026 này. Bây giờ thì bóng đang trong chân của thủ thành Regan. Anh đưa bóng ra biên cho đồng đội. Người đang có bóng lúc này đó là Reyes. Reyes mở một pha bóng dài lên phía trước cho cầu thủ tấn công Jimenez. Jimenez vừa vào sân. Đá thay chính vị trí của Jimenez. Thời gian thi đấu chính thức còn lại của trận đấu là chừng khoảng 10 phút nữa. Và đội tuyển Hàn Quốc đang là những người gặp bất lợi. Cầu thủ Hàn Quốc triển khai bóng về phần sân nhà. Đã có lỗi của đội tuyển Mexico. Bên ngoài đường pit thì huấn luyện viên của đội tuyển Hàn Quốc, ông Homumbo đang rất sốt ruột. Trên sân thì Kim Min-ji đang là người có bóng ở sát với đường tròn trung tâm. Anh thực hiện đường chuyền sang bên phía cánh phải cho đồng đội và sau đó tiếp tục nhận bóng lại. Kim Min-ji mở bóng ra bên trái. Wang Yi-chan có bóng. Wang Yi-chan sau khi vào sân đã phải thường xuyên lùi về khá sâu phần sân nhà để tìm kiếm cơ hội phối hợp với đồng đội. Sau đó là một đường chuyền dài của đội tuyển Hàn Quốc nhưng các cầu thủ bên phía đội tuyển Mexico đã cắt được bóng. Lee Kang-in đã rất nhanh chóng thực hiện quả ném biên để đưa bóng vào cuộc. Lee Kang-in thực hiện ngay một tình huống chuyền bóng vào khu 16-50 của đối phương. Nhưng trung vệ Alvarez của Mexico đã thực hiện pha bóng ra bên ngoài. Và tiếp tục sẽ là quả đá biên dành cho đội tuyển Hàn Quốc. Bây giờ thì bóng đang ở trong chân của đội trưởng Kim Min-ji trong đường tròn trung tâm. Anh phối hợp cùng với đồng đội. Cầu thủ Hàn Quốc đã tràn sang phần sân của đội tuyển Mexico rồi. Nhưng họ vẫn chưa tìm ra được những khoảng trống để có thể phối hợp với nhau trước sự áp sát rất nhanh của Mexico. Và vừa rồi thì cầu thủ bên phía Mexico đã giành được bóng, đó là Quinones. Quinones đưa bóng vào trong trung lộ ở phía đường tròn trung tâm. Bây giờ thì bóng được trả về cho đội trưởng Alvarez bên phần sân nhà của Mexico. Alvarez đẩy bóng ra cho Sanchez và tiếp tục nhận bóng lại từ đồng đội. Sau đó anh trả bóng về cho thủ thành Juanre. Juanre mở bóng ra biên phải. Bóng đã chạm đầu cầu thủ bên phía đội tuyển Hàn Quốc trước khi đi ra bên ngoài đường biên dọc. Là tình huống va chạm giữa Sanchez và Ong Ji-chung. Sẽ là quả ném biên dành cho đội tuyển Mexico. Như vậy là đội tuyển Mexico có sự thay đổi người cuối cùng. Huerta là cầu thủ được đưa vào sân để thay thế vị trí của Quinones. Hai cầu thủ đã ghi bàn cho Mexico ở trận đấu trước là Quinones và Jimenez đều đã rời sân. Như vậy là lúc này thì cả hai đội Mexico và Hàn Quốc đều đã thực hiện đủ 5 sự thay đổi người của mình. Bây giờ thì ở trên sân đội tuyển Hàn Quốc được thực hiện quả ném biên ở ngay đường trung tâm và các cầu thủ Hàn Quốc thực hiện pha ném biên về phần sân nhà. Tiếp tục là những tình huống phối hợp qua lại của các trung vệ. Bóng được đẩy vào trung lộ phía trong đường tròn trung tâm và sau đó là một đường chuyền dài sang phần sân của đội tuyển Mexico. Nhưng trái bóng đã đi quá sâu, rơi vào khu vực 16-10 của Mexico. Và thủ thành Ranger thì chậm rãi, từ từ bắt trái bóng lên. Bây giờ thì thủ thành của đội tuyển Mexico thực hiện một pha phát bóng sang phần sân của Hàn Quốc. Bóng vẫn đang trong chân của cầu thủ Mexico. Tình huống đẩy bóng vào khu vực đường tròn trung tâm và Mexico tổ chức tấn công. Một đường chuyền thẳng vào trung lộ. Bóng bật ra và cú dứt điểm ngay rất căng. Một tình huống mà bóng bật ra và cầu thủ bên phía Mexico thực hiện ngay cú dứt điểm tuyến hai. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội chủ.

nhà. Nếu như thủ thành Chihu của Hàn Quốc không xuất sắc bay người cản phá. Một cú dứt điểm bóng sống cực tốt của cầu thủ bên phía Mexico. Pha bóng cứu thua vừa rồi của Chihu có thể xem là một tình huống mà anh đã chuộc lỗi lại sau khi đã mắc sai lầm dẫn tới bàn thua của Mexico ở phút thi đấu thứ 50. Nhưng vấn đề lúc này là bàn thua đó thì đang đẩy Hàn Quốc vào thế cực kỳ khó. Và đại diện bóng đá tới từ châu Á đang rất cố gắng để có thể tìm kiếm bàn thắng sau bằng tỷ số. Nhưng lúc này thì Mexico đang chơi rất chắc chắn bên phần sân nhà. Jimenez vừa có một pha xử lý hay ở khu vực giữa sân, nhưng sau đó thì cầu thủ Hàn Quốc đã ngay lập tức lùi về thực hiện pha phá bóng. Bóng đang trong chân của thủ thành Chihu. Thời gian thi đấu chính thức còn chừng 5 phút nữa. Và đội tuyển Hàn Quốc thì họ vẫn đang chơi bóng khá chậm, không có dấu hiệu của sự tăng tốc. Việc Hàn Quốc triển khai bóng chậm như thế này thì cũng đã góp phần giúp cho Mexico phần nào đó kiểm soát được thế trận và chơi phòng ngự một cách vững vàng hơn. Hoàng Nghi Tràn có bóng ở bên trái, anh trả bóng về cho Kimiji ở khu vực đường tròn trung tâm. Kimiji tiếp tục nhận bóng và phối hợp với các đồng đội. Bóng lại được trả ra bên trái cho Lee Kang-in. Chưa thể tìm ra được giải pháp và một lần nữa thì trái bóng lại được trả vào đường tròn trung tâm cho Kimiji. Lee Kang-in có bóng, đưa bóng ra bên trái. Tình huống đột phá cá nhân của cầu thủ bên phía đội tuyển Hàn Quốc và sau đó là quả tạt vào đánh đầu. Không vào. Tưởng chừng như bàn thắng đã tới với đội tuyển Hàn Quốc với một tình huống họ bất ngờ tăng tốc và đã có pha tiếp cận ở trong khu vực 5m50 của Mexico. Nhưng thủ thành của Mexico vẫn chơi quá xuất sắc ở trong phóng vừa rồi. Một tình huống dứt điểm cận thành của cầu thủ bên phía Hàn Quốc nhưng bàn thắng không tới. Sự tiếc nuối đã tới với các cổ động viên và ban luyện của đội tuyển Hàn Quốc. Pha xử lý ở biên trái của đội tuyển Hàn Quốc khi mà cầu thủ của đội bóng này đó là Ji-sung đã bất ngờ hoạt bóng vào phía trong và thực hiện một quả tạt cực kỳ đẹp mắt cho các đồng đội tiếp cận. Người đã thực hiện cú dứt điểm bằng đầu đó là Cho Ge-sung. Nhưng Cho Ge-sung đã không thể đánh bại được thủ thành Kang-ge và sau đó thì anh cũng đã cố gắng thực hiện cú đá bồi ở trong tư thế đã nằm xuống sân rồi. Và cũng trong tư thế nằm xuống sân thì thủ thành của Mexico đó là Kang-ge vẫn có thể với lên để bắt gọn trái bóng lại, giữ trái bóng trôi qua khỏi vạch vôi và ngăn bàn thắng dành cho đội tuyển Hàn Quốc. Một tình huống quá xuất sắc của thủ thành bên phía Mexico, không khác gì một bàn thắng cả. Và cứu thua điểm 10 của thủ thành bên phía Mexico. Trước đó thì người gác đền bên phía đội tuyển Hàn Quốc đó là Duy Sùng thì cũng đã có một pha bay người cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm từ tuyến hai của cầu thủ bên phía đội tuyển Mexico đó là số 18 Vargas. Bây giờ thì trận đấu đã quay trở lại với tình huống kiểm soát bóng ở trong khu vực 16-50 của thành Geishu bên phía Hàn Quốc. Geishu chuyền bóng cho Kimiji và sau đó thì lại nhận bóng từ người đội trưởng mang áo số 4 này. Một đường phát bóng dài của Geishu sang phần sân của Mexico. Tuy nhiên đồng đội của anh đã không thể khống chế bóng thành công. Đó là pha không chế bóng bằng đầu lỗi của Cho Ge-sung. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu rồi. Cách biệt vẫn chỉ là một bàn mà thôi, rất mong manh. Đội tuyển Mexico vừa thực hiện quả ném biên sang phần sân của đội tuyển Hàn Quốc. Và cầu thủ hai đội đang tranh chấp với nhau ở sát với đường biên dọc bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Mexico. Jimenez là người đã thực hiện pha tranh chấp và trọng tài xác định sẽ có thêm một quả ném biên nữa dành cho không phải. Vậy là quyền ném biên sẽ thuộc về cầu thủ Hàn Quốc ở bên phần sân nhà của đội tuyển Hàn Quốc. Một pha ném biên mạnh sang phần sân của Mexico. Quả bóng ngay lập tức sau đó được cầu thủ Mexico phá ngược trở lại phần sân của Hàn Quốc. Những tình huống phá bóng qua lại của cầu thủ đội. Bây giờ thì Alvarez là người đang có bóng. Trọng tài đã cắt còi và thổi phạt đối với cầu thủ bên phía đội tuyển Hàn Quốc sau pha phạm lỗi vừa rồi với người đội trưởng của Mexico.

0: Guetta là người đã chạm bóng ở trong tuyến ngôi rồi. Quả ném biên dành cho đội tuyển Hàn Quốc. Hàn Bùm ném bóng mạnh lên phía trước dọc biên. Cầu thủ Mexico đã phá bóng ngược trở lại và bóng đang ở trong tay của thủ thành Gesu.
1: Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2 sắp trôi qua và các cầu thủ Hàn Quốc đang nỗ lực để đưa bóng áp sát khu vực 16m50 của Mexico. Bóng được chuyền sang bên phía cánh trái, Ji Sung, cầu thủ mà số 25 đang kiểm soát bóng ở trên sân.

Các cầu thủ Hàn Quốc sẽ có quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái. Cơ hội để họ có thể dứt điểm. Đánh đầu. Ở một tư thế tương đối thoải mái thì số 2 của Hàn Quốc lại đánh đầu đưa bóng đi chệch rất xa khung thành. Trái bóng không hướng vào trong cầu môn. Nó giống như một tình huống cản phá của một hậu vệ. Nó cũng đúng là một cú đánh đầu của hậu vệ. Đó là số 2 Han Bum. Ở trên sân thì một lúc này đang có một cầu thủ của Mexico nằm sân. Trận đấu đã tiếp tục. Hàn Quốc đang là những người kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Bóng từ cánh phải được triển khai sang bên phía cánh trái, dọc biên sang phần sân của Mexico. Và bây giờ truyền vào trước khu 16m50. Rất đông các cầu thủ Mexico và họ đã hóa giải được đợt tấn công. Vừa rồi là tình huống can thiệp của hậu vệ cánh phải Sanchez. Bóng được đưa lên khu vực vòng tròn trung tâm, vẫn đang trong quyền kiểm soát của các cầu thủ Hàn Quốc. Toàn bộ đội hình của Hàn Quốc vào lúc này đã tràn sang phần sân của các cầu thủ Mexico. Thời gian bù giờ đã trôi qua được một nửa và tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía đội đồng chủ nhà. Rồi lại là tình huống chạm bóng trong vòng cấm của các cầu thủ Hàn Quốc. Những cơ hội đang đến với họ tương đối nhiều ở những phút bù giờ này. Tuy nhiên các cầu thủ Hàn Quốc đã không tận dụng được thành công. Vừa rồi là pha bỏ lỡ của Wesu, cầu thủ mang áo số 9. Thêm một quả đá phạt góc nữa, vẫn ở bên phía cánh trái trong tấn công. Quãng thời gian mà Mexico căng sức để chống đỡ những đợt tấn công tới từ các cầu thủ Hàn Quốc nhằm bảo vệ cách biệt mong manh một bàn. Bây giờ thì bóng được treo bổng đi về phía cột 2, đánh đầu. Vẫn không hướng được trái bóng về phía khung thành của Ranger. Và các cầu thủ Mexico phá bóng rất mạnh lên phía trên, đưa bóng ra đến ngoài để đi dọc. Quyền đá biên thuộc về Hàn Quốc ở bên phần sân nhà. Chỉ khoảng 2 phút nữa thì cuộc so tài tại sân Guadalajara sẽ kết thúc. Và Mexico đang tiến rất gần tới chiến thắng thứ 2 liên tiếp của họ. Vào dạng sáng mai cho đến buổi trưa sẽ tiếp tục diễn ra 4 cặp đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 của vòng bảng. Trận đấu sớm nhất của ngày thi đấu ngày mai sẽ khởi tranh vào lúc 2 giờ theo giờ Việt Nam. Đội tuyển Mỹ sẽ gặp Australia, sau đó thì Scotland gặp Maroc. Hai cặp đấu còn lại là Brazil gặp Haiti và Thổ Nhĩ Kỳ gặp Paraguay. Những trận đấu này đều được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp. Trận đấu giữa Mexico và Hàn Quốc đã trôi đến phút bù giờ cuối cùng rồi. Đây có thể coi là cơ hội cuối cùng cho các cầu thủ Hàn Quốc. Và vì vậy họ chuẩn bị để thực hiện một quả ném biên hết sức cẩn thận. Lau trái bóng rất kỹ.

trước khi ném mạnh vào khu vực 16m50. Các cầu thủ Mexico đánh đầu phá bóng và tiếp đó là một nhịp phá bóng lên của Jimenez. Jimenez đưa bóng lên khu vực giữa sân, các cầu thủ Hàn Quốc lại bấm bóng bổng vào khu cấm địa và thủ môn Ranger băng lên để đấm bóng. Anh đưa được trái bóng ra khỏi khu vực 16m50. Các cầu thủ Mexico gần như là vật lộn để đưa được bóng lên và bây giờ là cơ hội phản công. Khoảng trống không có được đường chuyền trách sang bên phía cánh trái trong sự tiếc nuối của Huerta. Nếu như vừa rồi đồng đội của anh là cầu thủ mang áo số 18 kịp đưa ra một đường chuyền thì Vargas rất có thể đã có được một kiến tạo và Mexico đã có được một bàn thắng. Nhưng điều đó vào lúc này không còn quan trọng nữa. Trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu và Mexico đã giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Hàn Quốc với một bàn thắng được ghi có phần may mắn. Bàn thắng được ghi do công của Luis Romo ở phút thứ 50 và Mexico có được 6 điểm sau 2 lượt trận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2026 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tường thuật trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và đội tuyển Australia diễn ra vào lúc 1:50 rạng sáng mai.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cuồng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
4: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
3: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
4: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
3: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
4: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
3: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
5: Sau 6 lượt đấu, Thế Sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
7: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
6: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
7: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
6: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
7: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
6: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
7: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96.5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, một số thông tin về du lịch trong nước đáng chú ý sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay. Đặc khu Côn Đảo đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển thành khu du lịch đẳng cấp trong khu vực và quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, du lịch chất lượng cao, du lịch xanh, du lịch đặc sắc kết hợp bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ môi trường đang được tập trung triển khai thực hiện. Côn Đảo có khoảng 3/4 diện tích rừng và khoảng 14.000 hectare biển dành cho bảo tồn, trong khi nhu cầu phát triển đầu tư cho du lịch ngày càng tăng. Chính vì vậy, giải quyết hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển kinh tế xã hội đang là bài toán nhiều thách thức đối với Côn Đảo. Ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo cho biết.
4: Côn Đảo thì phát triển theo cái định hướng khu du lịch có tầm cỡ khu vực và quốc tế. Chính vì vậy cho nên là thành phố là kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược đến với đặc khu Côn Đảo để đầu tư những cái công trình, những dự án nhằm thu hút phát triển du lịch chất lượng cao.
5: Tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị kết nối tour và phát triển điểm đến du lịch nhằm đánh giá tiềm năng lợi thế, đồng thời tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp cùng trao đổi đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới. Theo các chuyên gia, việc hợp nhất không gian phát triển giữa Tây Nguyên và Duyên Hải đã mở ra cơ hội lớn cho du lịch Đắk Lắk. Sự kết hợp giữa biển và đại ngàn tạo nên những trải nghiệm khác biệt, nhưng điều quan trọng là phải biến những lợi thế đó thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
6: Xây dựng được cái bản đồ điểm đến của du lịch, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chính sách hỗ trợ đỡ cho mở tour, đỡ xây dựng điểm đến. Làm được như thế thì doanh nghiệp mới yên tâm được tin vào mở tour và xây dựng điểm đến để thu hút khách du lịch.
3: Thưa quý vị và các bạn, cách thủ đô Hà Nội khoảng 80 km và tọa lạc trên khuôn viên rộng 40.000 m2 tại số 1 Đội Cấn, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, tiền thân là Bảo tàng Việt Bắc, thành lập năm 1960, là top 7 bảo tàng quy mô nhất cả nước, không chỉ ấn tượng bởi khối lượng hình ảnh, hiện vật đồ sộ, nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa của 54 dân tộc anh em, bảo tàng còn để lại trong lòng du khách những ấn tượng sâu sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên.
7: Cuộc sống của đồng bào dân tộc thì bình thường em chỉ tìm hiểu qua các phương tiện truyền thông hoặc là qua sách vở. Nhưng mà hôm nay thì em đã được trải nghiệm trực tiếp thì em cảm thấy rất vui và đây là một trải nghiệm đáng nhớ đối với em.
8: Sau khi tham quan bảo tàng, em thấy được những lễ hội, các trang phục rất là độc đáo. Qua chuyến tham quan này thì em càng cảm thấy tự hào hơn rất nhiều vì mình là con người Việt Nam.
9: Rất là thích từng cái góc đẹp của bảo tàng bởi vì nơi đây không chỉ là đẹp về mặt kiến trúc mà còn đẹp về những cái trưng bày về di sản văn hóa Việt Nam, tạo cảm hứng cho thế hệ trẻ trong việc là bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, sức hút lớn nhất của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên có lẽ nằm ở cách mà di sản được sống lại trong từng không gian trưng bày. Ở đây, sắc màu văn hóa truyền thống được đánh thức bởi nhịp thở của thời đại, tạo nên một sợi dây vô hình kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
5: Điểm ấn tượng đầu tiên với du khách khi tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam là không gian ngoài trời rộng lớn với nhiều cây xanh tỏa bóng mắt rượi. Bước vào khuôn viên bảo tàng, du khách sẽ dừng chân tại sảnh A, gian long trọng, nơi có tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và ba em nhỏ, cùng bức phù điêu lớn được tạc bằng gỗ, chị Đoàn Thị Thanh Huế, cán bộ bảo tàng giới thiệu.
10: Bức tượng Bác Hồ với ba cháu nhỏ đại diện cho ba miền, đó là miền Bắc, miền Trung và miền Nam, thể hiện cho chính sách và khối đại đoàn kết thống nhất các dân tộc Bác Hồ đã dày công vun đắp và đồng thời cũng thể hiện tình yêu thương của Bác Hồ đối với các cháu thiếu niên nhi đồng. Bức phù điêu phía sau Bác Hồ thể hiện các lễ hội đặc trưng và những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc ở ba miền đất nước.

0: Khu trưng bày trong nhà với 77 điểm tham quan được chia thành 5 khu vực trưng bày theo 8 nhóm ngôn ngữ. Tại mỗi không gian trưng bày, du khách được tìm hiểu và ngắm nhìn những nét đặc trưng nhất về trang phục được sử dụng trong đời sống hàng ngày, hôn nhân, lễ tế, thêm vào đó là cách làm ra chất liệu, họa tiết, phụ kiện đi kèm. Cùng với đó là đời sống của mỗi dân tộc gắn liền với những nét đặc trưng trong các lễ hội, chợ phiên, dụng cụ sản xuất thủ công nghiệp, dụng cụ âm nhạc. Họa sĩ Nguyễn Khắc Thịnh, thành viên Hội Thiết kế Bảo tàng Thế giới nhận xét:
1: đưa mọi người vào cái không gian của văn hóa và hiểu được văn hóa, đưa cái môi sinh, cái văn hóa dân tộc đến với người xem một cách chân thực nhất, đưa những không gian trải nghiệm vào trong không gian trưng bày để mọi người có thể tra cứu được.
0: Mỗi khu trưng bày mang những nét đặc sắc riêng của đời sống văn hóa cùng với hệ thống tài liệu và hiện vật được sắp xếp logic kèm theo bảng chú thích chi tiết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, đảm bảo tính khoa học và thân thiện với du khách trong nước và quốc tế. Bạn Hoàng Thảo My, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc cảm nhận:
2: khu trưng bày trang phục của mỗi dân tộc thì cũng có nét riêng mình thấy rất là ấn tượng và mình phải xem rất là lâu. Trong cái phong tục thì những đời sống cũng rất là khác biệt, rất là bổ ích và có ý nghĩa đối với mình.
0: Điều đáng chú ý là nhiều hiện vật được trưng bày trong bối cảnh sinh hoạt thực tế, làm tăng tính tương tác và giá trị giáo dục của bảo tàng, tạo cảm giác như du khách đang dạo bước qua từng vùng miền. Theo ông Hoàng Minh Thành, du khách tỉnh Phú Thọ, đây là điểm cộng lớn, mang lại trải nghiệm chân thực mà không cần di chuyển xa.
3: Tôi thấy là những cái hình thức và hoạt động quảng bá thế này nó được nhiều cái góc độ để mà cộng đồng là biết được những cái đặc điểm, những cái vẻ đẹp của văn hóa dân tộc và đồng thời cũng là cái để phát triển dân tộc trong những cái thời kỳ mới.
0: Điểm nhấn của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam còn ở hệ thống trưng bày ngoài trời với không gian của 6 vùng văn hóa. Mỗi khu trưng bày có nhiều hiện vật cùng không gian tổ chức lễ hội, cấu trúc cảnh quan được phục dựng nguyên gốc. Bạn Nguyễn Thu Thủy, sinh viên trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết:
4: em chưa có đủ thời gian để đi cao nguyên đá Hà Giang vào khu nhà Lô Lô Trại, thì em thấy ở đây khung cảnh khá là giống và có những bức tường đá, em thấy rất là hào hứng nên em chọn địa điểm này chụp áo dài.
0: Với hơn 4.500 tài liệu hiện vật gốc, phim ảnh, 735 tài liệu khoa học bổ trợ, hàng năm Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu, du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, đặc biệt là giới trẻ. Bà Tô Thị Thu Trang, giám đốc bảo tàng cho biết:
5: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đón rất là nhiều khách, đặc biệt là các bạn trẻ đến chụp ảnh tại cái không gian trưng bày của bảo tàng, đặc biệt là vùng văn hóa núi cao phía Bắc và văn hóa vùng thung lũng.
0: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Thái Nguyên như mái nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S, giúp cho du khách hiểu rõ hơn về văn hóa của các dân tộc, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ hôm nay.
6: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
7: Quý vị và các bạn thân mến, đến với tỉnh Thái Nguyên, bên cạnh Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, thì du khách đừng quên ghé thăm không gian văn hóa trà Tân Cương ở xóm Soi Vàng, xã Tân Cương. Nơi đây không chỉ lưu giữ những giá trị lịch sử của vùng đất đệ nhất danh trà, mà còn là không gian thưởng thức, trải nghiệm văn hóa trà đầy sống động.
8: Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 12 km, xóm Soi Vàng mở ra một thế giới xanh mát, tách biệt khỏi những ồn ào phố thị. Đó là màu xanh ngút ngàn của những đồi chè lượn sóng. Ông Nguyễn Chu Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết:
9: Hiện nay thì Thái Nguyên đang chú trọng phát triển các cái dòng sản phẩm du lịch, nông nghiệp, nông thôn gắn với văn hóa trà. Cái đồi chè đặc sản Tân Cương cũng đang phát triển mạnh. Du khách không chỉ ngắm các cái đồi chè xanh mướt mà còn được trực tiếp tham gia trải nghiệm các hoạt động như sao, hái và thưởng trà, từ đó hiểu sâu sắc hơn về văn hóa trà.
8: Tại không gian văn hóa trà Tân Cương, du khách như ngược dòng thời gian để tìm hiểu về cội nguồn của cây chè. Tại đây, lịch sử trăm năm của trà Tân Cương được kể lại qua những nông cụ nhuốm màu thời gian. Từ chiếc cối giã chè bằng tay, những chiếc sọt tre, mẹt tre mộc mạc, cho đến chiếc tôn quay sao chè bằng củi từ thời xưa cũ. Chị Ngô Thị Vân, thành viên Hợp tác xã Trà và Du lịch Cộng đồng Tiến Yên giới thiệu:
10: Trà ngon hay không thì cũng là do con người và cái cảm nhận của mỗi người. Khi mà rang chè thì cái đầu tiên là mình phải cảm nhận bằng bàn tay, cảm nhận được cái lửa, lúc nào tăng lửa và lúc nào là giảm lửa để cho lên một cái hương vị thơm ngon.
8: Không gian văn hóa trà Tân Cương còn là nơi hội tụ của các sản phẩm trà thượng hạng. Du khách sẽ được mục sở thị và tìm hiểu về các dòng trà mang tính biểu tượng. Ở đây, du khách có thể đăng ký tham gia tour, tự tay ra đồi hái chè, rồi vào xưởng xem kỹ thuật vò chè, sao chè thủ công trên bếp lửa. Chị Đặng Thu Hoài, hướng dẫn viên không gian văn hóa Trà Tân Cương cho biết.
11: Chúng em tổ chức đón tiếp các đoàn khách, thuyết minh và hướng dẫn về không gian văn hóa Trà Tân Cương và về những nét văn hóa trà của Thái Nguyên. Chúng em hỗ trợ về việc thưởng trà hay có thể kết nối với những hợp tác xã để đưa đoàn có thể đi trải nghiệm.
8: Nếu có dịp về Thái Nguyên, hãy dành trọn vẹn 2 tiếng tại xóm Soi Vàng để gom vào lòng cả hương, cả vị và cả cái tình của người làm chè xứ Thái.
7: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
12: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Phạm Ngọc Thạch và chương trình Kids Kids xin chào quý vị và các bạn. Chào các em. Trước khi bắt đầu học hôm nay, xin giới thiệu với các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo những nội dung các em sẽ được học trong bài. Còn các bạn nhỏ hãy yên tâm, chương trình Kids Kids của chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ học cách nói về ngày tháng, ví dụ như ngày sinh nhật. Các em sẽ được nghe các câu như sinh nhật mình vào tháng 9. My birthday is in September. My birthday is in September. Chúng tôi sẽ lưu ý các em về giới từ in. Các em cũng sẽ học cách nói các câu như sinh nhật mình vào ngày 9 tháng 9. My birthday is on the 9th of September. Ở đây giới từ là on. Chúng ta sẽ cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật một bạn tên là Ellie. Các em cũng được luyện phát âm các từ chỉ tháng trong năm. Cuối cùng, các em sẽ được nghe bạn Charlotte nói về một ngày của bạn ấy như mấy giờ bạn ấy thức dậy, đi học, ăn trưa, vân vân. Quý vị khuyến khích các em nói về một ngày của mình bằng tiếng Anh sau bài học ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu bài học nào.

0: My birthday's on the 8th of August.
1: My birthday's on the 29th of April.
2: My birthday's in February.
3: My birthday's on the 15th of December.
4: My birthday's in October.
5: My birthday is on March the 6th.
6: Xin chào các em đến với chương trình Kids Kid. Đã đến lúc chúng ta phải học tiếng Anh rồi. Hôm nay chúng ta học bài số 11 với chủ đề ngày tháng. Ví dụ, ngày sinh nhật. Sinh nhật các em là vào ngày nào? Ở đầu bài, các bạn người Anh đã nói cho chúng ta biết sinh nhật của các bạn ấy là vào ngày nào hoặc tháng nào. Sinh nhật của anh là vào tháng 5. My birthday is in May. It's on May the 23rd. Đó là ngày 23 tháng 5. It's on May the 23rd. Hãy nghe lại các bạn người Anh và cố gắng ghi lại ngày tháng sinh nhật của các bạn ấy nhé.
0: My birthday's on the 8th of August.
1: My birthday's on the 29th of April.
2: My birthday's in February.
3: My birthday's on the 15th of December.
6: Thế sinh nhật của các em là vào tháng nào? Các em có biết cách nói bằng tiếng Anh không? Chúng ta nói My birthday is in. Sau đó là tên tháng. Ví dụ anh sinh vào tháng 5 thì anh sẽ nói My birthday is in May. Nào hãy nói cho anh biết các em sinh vào tháng nào. Tốt lắm. Chúng ta lại cùng tham gia với các bạn người Anh ở ngoài sân trường nhé. Các bạn ấy đang hát theo nhịp tên của các tháng trong năm. Bắt đầu từ tháng 1, January. Và kết thúc bằng tháng 12, December. Các em hãy lắng nghe nhé.

0: Bây giờ các em tập nói tên các tháng để lát nữa hát theo nhạc điệu nhé. Hãy nghe và nhắc lại sau tiếng nhạc này.
1: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.
0: Giờ thì các em đã biết cách nói tên các tháng bằng tiếng Anh rồi đúng không? Hãy tham gia hát cùng với các bạn người Anh nào. Cố gắng vỗ tay theo nhịp nữa nhé.

Tốt lắm. Chúng ta đã nói rất nhiều về ngày sinh nhật. Đã đến lúc phải chúc mừng sinh nhật một ai đó rồi đúng không các em? Các em biết không, ở một lớp học, tất cả các bạn cùng lớp đang hát bài hát chúc mừng sinh nhật bạn Ellie. Chúng ta cùng nghe nhé.

0: Kem có biết bài hát đó không? Bài Happy Birthday to You. Tên tiếng Việt là Mừng ngày sinh nhật của em. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về một ngày sinh hoạt bình thường. Hàng ngày các em làm gì và vào lúc nào? Các em có biết anh ghét nhất là gì không? Đó là dậy sớm vào buổi sáng. Anh thức dậy lúc 7 giờ. I get up at 7 o'clock. I get up at 7 o'clock. Còn các em dậy lúc mấy giờ? Các em hãy nói cho anh biết đi nào. Tất nhiên là nói bằng tiếng Anh nhé. Chúng ta sẽ nghe bạn Charlotte nói về một ngày của bạn ấy. Mấy giờ bạn ấy dậy? Mấy giờ đi học, mấy giờ ăn trưa, mấy giờ về nhà, mấy giờ ăn tối, mấy giờ tắm, mấy giờ đi ngủ. Hãy nghe trước một lần và xem các em hiểu được bao nhiêu nhé. Chúng ta sẽ còn nghe lại đoạn này.
1: I get up at 8 o'clock. I go to school at 9 o'clock.

0: I have lunch at 12 o'clock. I go home at 4 o'clock. I have tea at 5 o'clock. I have a bath at 7 o'clock. I go to bed at 8 o'clock.
1: Bạn ấy đi ngủ lúc 8 giờ. Bạn ấy nói, I go to bed at 8 o'clock. I go to bed at 8 o'clock. Hơi sớm quá phải không các em? Giờ hãy nghe lại và các em phải trả lời các câu hỏi sau đây. Mấy giờ Charlotte ăn trưa? Have lunch. Và mấy giờ bạn ấy tắm? Have a bath. Chúng ta cùng nghe nào.
0: I get up at 8 o'clock. I go to school at 9 o'clock.

I have lunch at 12 o'clock. I go home at 4 o'clock. I have tea at 5.

0: have a bath at 7 o'clock. I go to bed at 8 o'clock.
1: Thế nào? Kem có trả lời được hai câu hỏi trên bằng tiếng Anh không? Mấy giờ Charlotte ăn trưa? Tốt lắm. Bạn ấy ăn trưa lúc 12 giờ. 12 o'clock. Bạn ấy nói, I have lunch at 12 o'clock. I have lunch at 12 o'clock. Và mấy giờ bạn ấy tắm? Bạn ấy tắm lúc 7 giờ. 7 o'clock. Bạn ấy nói, I have a bath at 7 o'clock. I have a bath at 7 o'clock. Nếu có dịp, các bạn hãy kể cho người khác nghe hàng ngày mình làm gì, lúc mấy giờ bằng tiếng Anh nhé. Anh tin là các em sẽ làm được. Các em hãy nghe và nhắc lại các câu sau. Bắt đầu bằng câu hỏi, mấy giờ rồi? What's the time?
2: What's the time?
3: It's 8 o'clock. It's 9 o'clock. It's 12 o'clock. It's 4 o'clock. It's 5 o'clock. It's 7 o'clock. It's 8 o'clock.
1: Chúng ta cùng tiếp tục luyện nhé. Bây giờ anh sẽ đặt một số câu hỏi về sinh hoạt hàng ngày của các em. Và các em hãy cố gắng trả lời bằng tiếng Anh nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Mấy giờ các em thức dậy? Mấy giờ các em ăn trưa? Mấy giờ các em đi học? Mấy giờ các em đi ngủ?

0: Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe xem một ngày làm việc của Jack thế nào nhé. Jack là cậu bé sống ở London mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp trong chương trình Kiss Kiss đấy. Bạn ấy sẽ kể cho chúng ta nghe về một ngày sinh hoạt của bạn ấy như thế nào. Các em hãy lắng nghe và sau đó anh sẽ giúp các em hiểu rõ hơn. Khi nghe, các em hãy cố gắng trả lời câu hỏi sau nhé. Mấy giờ Jack đi ngủ?
1: I get up at 7:15 and do my teeth and brush my hair, and by then it's about 8:00. We start lessons at 9:00. We have lessons till 5 to 11, and then from 11:20 to 12:40, and then from 2:10 to 4:00, and then about 5:36 I have supper, and then at about 8:30 I go to bed.
0: Thế mấy giờ Jack đi ngủ? Bạn ấy nói là 8:30. 8:30. Hãy nghe lại và anh sẽ dịch cho các em.
1: I get up at 7:15 and do my teeth and brush my hair, and by then it's about 8:00.
0: Mình ngủ dậy lúc 8:15, rồi đánh răng và chải đầu, xong xuôi là khoảng 8 giờ.
1: We start lessons at 9:00.
0: Mình bắt đầu bài học ở trường lúc 9 giờ.
1: We have lessons till 5 to 11, and then from 11:20 to 12:40.
0: Mình học đến 11:05 và lại tiếp tục học từ 11:20 tới 12:40.
1: Then from 2:10 to 4:00.
0: Rồi lại học tiếp từ 2:10 đến 4:00 chiều.
1: And then about 5:36 I have supper, and then at about 8:30 I go to bed.
0: Và sau đó khoảng 5:30 đến 6:00 mình ăn tối. Đến khoảng 8:30 mình đi ngủ. Chúng ta sẽ còn gặp lại Jack trong những bài sau của chương trình Kiss Kids. Còn bây giờ đã đến lúc chúng ta phải chia tay rồi. Các em vừa nghe chương trình dạy tiếng Anh hợp tác với Thế Giới Vụ, đài BBC. Tạm biệt các em. Goodbye.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, trong tiếng Hán, các từ chỉ màu sắc ngoài nghĩa cơ bản ra thường có thêm những nghĩa khác mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc, phản ánh đặc điểm tâm lý văn hóa hết sức độc đáo của người Trung Hoa. Trong bài số 41 hôm nay, Yǒu qù de sè cài ci sẽ giới thiệu với các bạn về ý nghĩa của từ màu đỏ. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 一般的语言中都有红、黄、绿、黑、白等基本颜色。这些色彩词与一个民族的文化、价值观念、信仰等结合起来，就产生出不同的文化意义。 中国人心目中的五颜六色也有它的文化意义。我们一起来看看红色吧。红色在古代是尊贵的颜色，平时穿的衣服不能是红色的。现代汉语中，红色象征着吉祥和如意，所以结婚的时候，新娘要穿红衣、红裤子、红旗袍。 在新房里的每个角落，都充满了红色，红被子、红床罩、红双喜字，就连客人们送来的礼金也要用红色的纸袋装着，叫做红包。生孩子的时候要请亲朋好友吃红鸡蛋。过春节时贴的对联也都是用红纸写的。如果到了 本命年，还要在腰间系上一根红腰带，据说可以辟邪。每个人都希望自己的事业顺利。当一个人，比方说一个影星或是一个歌星，开始受到观众的欢迎，知名度一天比一天高时，我们常常说他红起来了，或他走红了。 而当他的知名度到达一个高峰时，我们又可以说他红得发紫。除了影星和歌星以外，其他人也是这样。那些受到领导赏识的人，常常被叫做红人。当然，红色也有不好的方面，像马路上的红绿灯，红灯表示警告。如果 人与人之间闹矛盾，我们也可以说闹红脸了。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: 当然，红色也有不好的方面，像马路上的红绿灯，红灯表示警告。
0: Chúng ta đã học động từ xiang có nghĩa là giống hoặc giống như, thường dùng trong các câu so sánh. Trong bài này, động từ xiang còn có nghĩa giống động từ rú, nghĩa tiếng Việt là ví dụ như hoặc như, thường dùng ở đầu câu. Ví dụ:
1: 像大熊猫那样的珍稀动物要加以保护。
0: Những loài động vật quý hiếm như gấu mèo cần phải được bảo vệ.
1: 中国的大城市很多，像北京、上海、天津、广州等都是。
0: Thành phố lớn của Trung Quốc rất nhiều, ví dụ như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Quảng Châu, vân vân.
1: 像马路上的红绿灯，红灯表示警告。
0: Ví dụ như đèn xanh đèn đỏ trên đường, đỏ là báo hiệu cảnh cáo. Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 一般的语言中都有红、黄、绿、黑、白等基本颜色。
0: Trong các ngôn ngữ nói chung, đều có những từ chỉ màu sắc cơ bản, đỏ, vàng, xanh, đen, trắng, vân vân.
1: 这些色彩词与一个民族的文化、价值观念、信仰等结合起来，就产生出了不同的文化意义。
0: Những từ chỉ màu sắc này kết hợp với văn hóa, quan niệm, tín ngưỡng của mỗi dân tộc, tạo nên ý nghĩa văn hóa khác nhau.
1: 中国人心目中的五颜六色也有它的文化意义，我们一起来看看红色吧。Trong
0: suy nghĩ của người Trung Quốc, các loại màu sắc đều có ý nghĩa văn hóa riêng của nó. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu màu đỏ.
1: 红色在古代是尊贵的颜色，平时穿的衣服不能是红色的。Màu
0: đỏ trong thời cổ đại được coi là màu tôn quý, thường ngày không được mặc quần áo màu đỏ.
1: 现代汉语中，红色象征着吉祥和如意。
0: Trong tiếng Hán hiện đại, màu đỏ tượng trưng cho cát tường, như ý.
1: 所以结婚的时候，新娘要穿红衣服、红裤子、红旗袍。
0: Cho nên trong ngày cưới, cô dâu phải mặc quần áo đỏ hoặc sườn xám đỏ.
1: 在新房的各个角落都充满了红色，红被子、红床罩、红双喜子，就连客人们送来的礼金也要用红色的纸袋装着，叫做红包。Mọi
0: chỗ trong phòng cô dâu tràn ngập màu đỏ, chăn đỏ, ga giường đỏ, chữ song hỷ màu đỏ. Đến ngay cả tiền mừng của khách cũng phải dùng túi giấy đỏ để đựng, gọi là hồng bao.
1: 生孩子的时候要请亲朋好友吃红鸡蛋。过春节时贴的对联也都是用红纸写的。Khi
0: sinh em bé phải mời bạn bè người thân ăn trứng đỏ. Ngày Tết viết câu đối cũng dùng giấy đỏ.
1: 如果到了本命年还要在腰间系上一根红腰带，据说可以辟邪。
0: Nếu đến 5 tuổi, còn phải thắt thêm dây lưng màu đỏ, như vậy có thể tránh tà.
1: Mỗi người đều hy vọng 自己的事业顺利. 当一个人, 比方说一个影星, 或是一个歌星, 开始受到观众的欢迎, 知名度一天比一天高时, 我们常常说他红起来的, 或他走红了.
0: Mọi người đều hy vọng sự nghiệp của mình thuận lợi. Khi một người, ví dụ như ngôi sao điện ảnh hay ngôi sao ca nhạc, bắt đầu được công chúng hoan nghênh, ngày một nổi tiếng, người ta thường nói, khống chỉ lái lợ, bắt đầu nổi rồi, hoặc, chỗ khống lợ, lên sao rồi.
1: 而当他的知名度到达一个高峰时，我们又可以说他红得发紫。
0: Còn khi tiếng vang đến đỉnh điểm, người ta thường nói "红得发紫", nổi như cồn.
1: 除了影星和歌星以外，其他人也是这样。那些受到领导赏识的人，往往被叫做“红人儿”。
0: Chẳng cứ các ngôi sao, người bình thường cũng vậy. Những người được lãnh đạo tín nhiệm cũng được gọi là "红人", "hồng nhân".
1: 当然，红色也有不好的方面，像马路上的红绿灯，红灯表示警告。
0: Tuy nhiên, màu đỏ cũng có mặt nghĩa không tốt của nó. Ví dụ như đèn giao thông, đỏ là báo hiệu sự cảnh cáo.
1: 如果人与人之间闹矛盾，我们也可以。

0: 说闹红脸了。
1: Nếu hai người có mâu thuẫn với nhau, chúng ta cũng có thể nói nào khủng liệt lơ, đỏ mặt rồi đấy. Bây giờ mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
0: 一般的语言中都有红、黄、绿、黑、白等基本颜色，这些色彩词与一个民族的文化、价值观念、信仰等结合起来，就产生出不同的文化意义。中国人心目中的五颜六色也有它的文化意义。我们一起来看看红色吧。红色在古代是尊贵的颜色，平时穿的衣服不能是红色的。现代汉语中红色象征着吉祥和如意，所以结婚的时候新娘要穿红衣、红裤子、红旗袍，在新房里的每个角落都充满了红色，红被子、红床罩、红双喜字，就连客人们送来的礼金也要用红色的纸袋装着，叫做红包。生孩子的时候要请亲朋好友吃红鸡蛋，过春节时贴的对联也都是用红纸写的。如果到了本命年，还要在腰间系上一根红腰带，据说可以辟邪。每个人都希望自己的事业顺利。当一个人，比方说一个影星或是一个歌星，开始受到观众的欢迎，知名度一天比一天高时，我们常常说他红起来了，或他走红了。而当他的知名度到达一个高峰时，我们又可以说他红得发紫。除了影星和歌星以外，其他人也是这样。那些受到领导赏识的人常常被叫做红人儿。当然红色也有不好的方面，像马路上的红绿灯，红灯表示警告。如果人与人之间闹矛盾，我们也可以说闹红脸了。
1: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dịch các câu sau sang tiếng Việt. Các bạn hãy tự làm bài tập, rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé.
0: 一, 除了指颜色以外，白还有引申意，像黑白分明里的白是正当、正确之意。
1: Ngoài nghĩa chỉ màu sắc da, trắng còn có nhiều nghĩa bóng, như trắng trong, trắng đen rõ ràng, có nghĩa là đúng, phải, tốt.
0: 二, 北京有很多名胜古迹，像故宫、长城、颐和园等都是值得参观的地方。
1: Bắc Kinh có rất nhiều di tích lịch sử, như Cố Cung, Trường Thành, Di Hòa Viên, vân vân, đều là những nơi chúng ta nên tham quan.
0: 三, 汉语里像红、绿、黄、白等大部分色彩词都有不同的文化含义。
1: Hầu hết các từ chỉ màu sắc như đỏ, xanh, vàng, trắng, vân vân. Trong tiếng Hán, đều có ý nghĩa văn hóa riêng của nó. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
0: Zai hui, xie shou ting.

Các em thân mến, lần đầu tiên chúng ta nghe câu chuyện cảm động về gia đình của Riff, con yêu tinh núi có lẽ là đáng yêu nhất trong tác phẩm, bởi Riff luôn có một trái tim ấm áp để đồng hành với Alexis trong quá trình tìm lại ký ức của ông nội. Bên cạnh đó thì Riff cũng rất yêu quý Alisa, cô vợ mà nó luôn tôn trọng, yêu thương. Chính vì thế khi Alisa bị chết vì dịch bệnh, Riff đã đau khổ suốt một thời gian dài. Rồi nó cũng có phần ân hận vì đã vô tình làm hại ông bà nội của Alexis, khi mà chính sự vô tư của cô bé đã phá hỏng ngôi nhà của Riff. Trong khi cả Alexis và Riff đang tự trách mình khi nghe thấy có những tiếng động lạ, cả hai đều nghĩ đó là tiếng của lũ ngựa ma. Tuy nhiên khi nghe kỹ thì lại không phải. Vậy những tiếng hừm, rrr, phanh phạch kia là của một loài quái vật nào các em nhỉ? Bây giờ qua giọng đọc của chị Hồng Nhung, mời các em nghe những trang tiếp theo của cuốn truyện Xứ sở sương mù, cuộc truy tầm keo dám ký ức của nhà văn Singapore Dari Kho do dịch giả Kiều Ngân Hà chuyển ngữ.

0: Này, này, hai đứa kia, tắt đèn đi.
1: Một người, một yêu tinh nhảy dựng lên, rồi quay sang nhìn nhau. Từ nãy đến giờ, nào ai nói câu nào? Cả hai đều bị ánh sáng lung linh phát ra từ đom đóm mê hoặc, đến mức quên bẵng mất tiếng khò khè và gầm gừ đang lại gần. Tim Alexis trộn rộn, cô bé từ từ quay đầu lại. Trời ơi! Một ông cụ gầy gò, xương sẩu đứng trước mặt họ ở giữa hai đường hầm. Ông lão khoác tấm áo choàng màu lam nhạt, trừ vầng trán hói sáng bóng, râu tóc khắp đầu ông đều trắng muốt như lông chim bồ câu, bộ râu dài khó tả thành lời quấn quanh cổ và vai như dải khăn choàng ấm áp. Tay phải ông cầm quyền trượng gỗ đầy rêu, tay trái giơ lên che mắt để tránh ánh sáng chói lòa từ lọ đom đóm. Nhưng Alexis chẳng ngạc nhiên gì khi thấy ông cụ. Kia là một... Ôi trời ơi, có phải là... Đứng sau lưng ông cụ là quái vật khổng lồ, chắn gần hết lối vào hang. Thoạt nhìn Alexis cứ tưởng đó là voi. Mũi nó dài như vòi, hai mép có ngả nhô ra. Nhưng điểm tương đồng chỉ đến vậy thôi. Thay vì to, mỏng và dẹt như tai voi, tai con vật này lại nhọn và dựng thẳng trông giống tai mèo. Răng nanh nhọn hoắt mọc từ hàm dưới bạnh ra. Qua đây ta thấy nó không phải động vật ăn cỏ. Thân hình đồ sộ của nó giống như hổ, cơ bắp săn chắc, đường gân nổi bần bật, bốn chân móng vuốt có đệm thịt chứ không cụt ngủn như voi. Toàn thân con vật phủ một lớp lông xám thô dày, sọc đen như ngựa vằn. Trông nó như loài lai tạo kỳ quặc giữa voi ma mút lông xù và hổ răng kiếm. Không dừng ở đó, điểm khác voi lớn nhất của con vật là đôi cánh vĩ đại mọc sau lưng, khác hẳn đôi cánh chuồn chuồn trong suốt của bà nội. Đôi cánh này da phủ xương, các khớp xương tựa cánh rồng. Gù, gù. Con quái vật ru ru âm ầm, nghe như mô tô Harley, mất ống giảm thanh đang nổ máy. Nó đột nhiên giơ cao vòi như sắp hắt xì, nhưng thay vào đó chỉ có tiếng khịt quen thuộc vang lên. Dường như nó đang cố thông mũi. Thì ra tiếng sụt xịt ầm ầm kia là như vậy. Là voi ăn mơ kìa. Riff thầm thì. Chu choa. Từ trước đến nay, ta chưa từng nhìn thấy voi ăn mơ nào cả. Tìm Alexis hững một nhịp. Là voi ăn mơ. Ôi cha mẹ ơi, con đang nhìn thấy một con voi ăn mơ. Con được nhìn thấy voi ăn mơ bằng xương bằng thịt này. Ông cụ lại quát. Này, hai đứa kia, có nghe thấy ta nói không? Ta bảo tắt cái đèn trời đánh đó đi. Ánh đèn làm ta chói mắt đến mức sắp đục thủy tinh thể rồi đây này.
2: Cháu xin lỗi, cháu không biết. Nhưng cháu không thể tắt được. Đây là ánh sáng của đom đóm. Trên người nó làm gì có nút tắt ạ?
1: Alexis xin lỗi ngay. Đom đóm à? Ôi chao,

0: cháu sẽ thả nó ngay mà.
1: Nhưng trông ông ấy chẳng đáng sợ như người sóng kể gì cả. Thực ra mình chẳng thấy sợ mấy.
0: Vậy sao?
1: Ẩn sĩ nghi ngờ nheo mắt nhìn cô bé.
0: Vậy người nhớ phải thả nó ra đấy.
1: Đảo này đầy đom đóm nên đây chính là nhà của nó rồi.
0: Nhưng trước khi mắt ta bị mù hẳn, người có thể lấy cái gì che bớt nó lại không? Chói mắt quá.
1: Alexis ngoan ngoãn lấy khăn tắm bọc chiếc lọ của người lùn lại. Ánh sáng liền dịu đi, mờ mờ như đèn ngủ thay vì chói chang như đèn pha trên sân vận động. Thực ra nếu người sóng đi khắp đảo tàn sát voi ăn mơ, mình cũng sẽ nổi giận.
0: Chà, đỡ hơn nhiều rồi.
1: Ông cụ chớp mắt vài cái rồi bỏ tay xuống.
0: Được rồi, hai người là ai? Tại sao lại đột nhập vào nhà của ta?
1: Nhưng để đề phòng, kính lão đắc thọ vậy. Alexis cúi chào.
2: Cháu chào ngài ẩn sĩ ạ. Cháu rất vinh dự được gặp ngài. Đây là Riff, con cháu là Alexis. Vua Temeng là cụ của cháu.
0: Oh.
1: Ông lão quay về phía con voi ăn mơ.
0: Nghe thấy chưa, Yumi? Chúng ta có khách quý đến từ hoàng gia. Ở nhà ta dạy người thế nào? Quỳ xuống, nhanh!
1: Cả ông lão lẫn con quái thú liền khoa trương cúi chào. Con vật khổng lồ dang rộng hai bàn chân đầy móng vuốt, cúi rạp xuống đất. Alexis cười khúc khích. Dễ thương quá, nó đang làm xiếc kìa.
0: Ông cụ bật cười. Cháu đừng để ý nhá, bọn ta chỉ đùa thôi. Ít khi có khách đến chơi nhà, bọn ta cúi chào không được thành thạo lắm.
1: Alexis nhún vai. Ông già này chẳng mờ ám chút nào cả. Bảo ông ấy kỳ quặc thì đúng hơn. Chắc vì suốt ngày ru rú một mình đây mà.
0: Ẩn sĩ nói tiếp. Hóa ra vua Temeng đã có đến chắt rồi cơ đấy. Ta chỉ biết ngày ấy có cô con gái bị trục xuất khỏi xứ sở sương mù cách đây không lâu. Chắc tại ta không chăm chỉ cập nhật tin tức về người nổi tiếng cho lắm. Cháu thấy đấy, làm gì có báo mới giao đến hòn đảo hoang vu này.
2: Cô con gái bị trục xuất chính là bà nội cháu đấy ạ.
1: Alexis giải thích.
0: À, công chúa Chisia, cô ấy khỏe không? Đã già đến mức lên chức bà nội rồi hả?
2: Dạ, bà cháu khỏe. Bà chỉ đang bị quỷ lửa bắt làm con tin thôi.
0: Vậy sao? Ô chà chà, may cho cô đấy. Nếu không nhờ thân phận công chúa, giờ này cô ấy đã bị ăn thịt và biến thành phân bón rồi.
1: Rip bùng nổ.
0: Không cần nói đâu, bọn này suýt nữa thành bữa tối cho chúng đây này.
2: À, dạ, ngài có thể giúp chúng cháu cứu bà khỏi tay lũ quỷ được không ạ?
1: Alexis đánh liều hỏi.
0: Chà, cô bé ngoan. Nếu cháu đã nhờ, ta sẽ không từ chối. Một đến hai ngày nữa, các voi ăn mơ đang ngủ sẽ dậy. Lúc đó chúng ta sẽ cùng đi.
2: Một đến hai ngày nữa? Mình làm gì có nhiều thời gian vậy?
1: Alexis làm vẻ ngoan hiền, chắp tay cầu xin.
2: Ôi, không. Dạ, liệu ngài có thể để voi ăn mơ giúp chúng cháu cứu bà nội tối nay hoặc là ngay bây giờ không ạ?
1: Cô bé đánh bạo, lòng tràn trề hy vọng. Ẩn sĩ nhướng mày và lắc đầu phản đối.
0: Đầu tiên, voi ăn mơ này có tên. Nó là Yumi. Về câu hỏi của cháu thì... Ai chà chà... Đúng là được voi đòi tiên. Vừa voi vĩnh được thứ này, cháu đã vội vàng voi sang thứ khác. Đúng là bệnh công chúa từ trong máu nhỉ.
1: Mặt Alexis đỏ bừng. Thưa ngài ẩn sĩ, cháu rất xin lỗi ạ. Nhưng chúng cháu thực sự không còn nhiều thời gian. Chuyện là thế này. Một lời nguyền đã làm vỡ ký ức trong đầu của ông nội cháu thành trăm mảnh. Chúng cháu cần lấy mật từ hoa Thụy Khánh, đóa hoa mùa xuân đầu tiên, làm thuốc chữa cho ông.
2: Ẩn sĩ gõ mạnh trượng gỗ xuống đất hai lần.
0: À, vậy nên cháu mới phải đưa cả gia đình đến đây du lịch hả? Chà, ta nghĩ Yumi sẽ rất sẵn lòng giúp cháu.

hoặc ăn thịt mấy con quỷ lửa. Nhưng tiếc là bây giờ con bé đang ốm, tại nó bị cúm rất nặng. Ông lão dịu dàng xoa đầu con vật. Thế nên các voi ăn mớ khác ngủ đông hết rồi mà nó vẫn thức. Mũi nó bị nghẹt suốt nên không ngủ được. Con yêu tinh đột nhiên ho một tiếng. chắc chúng tôi giúp được đấy. Chúng tôi có sữa ong chúa tiên rừng đây. Nó liếc nhìn Alexis đầy ẩn ý. Đúng rồi nhỉ, may là công chúa Tasani cho mình dư sữa ong. Ông cụ mở to mắt kinh ngạc. Thế thì tốt quá. Ông vỗ lưng Jumi. Nếu các cháu có thể chữa khỏi cho Jumi, nó sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ. Không chỉ cứu bà nội, thậm chí nó sẽ đưa các cháu bay lên đỉnh núi vào đúng lúc bình minh, lúc hoa thụy khánh nở. Con yêu tinh núi và Alexis nhìn nhau, không giấu nổi sự bàng hoàng. Có phải đến lúc khổ tận cam lai rồi không? Tuyệt vời! Hoan hô! Tim Alexis nhảy tưng bừng trong lồng ngực. Ngài ẩn sĩ ơi, cháu cảm ơn ngài nhiều lắm. Ngài cứu chúng cháu một bài thua trông thấy rồi. Quên cả lễ phép, Alexis lao tới ôm chặt ông cụ. Ẩn sĩ bật cười vui vẻ. Nào nào cháu ngoan, nhưng cháu không cần phải gọi ta là ẩn sĩ đâu. Khó nghe lắm. Cái tên đó làm ta có cảm giác tách biệt với xã hội kiểu gì ấy. Ta chỉ không thích giao du với người ngoài thôi. Bây giờ ta thích được gọi là người bảo hộ hơn. Dù gọi là người bảo hộ ơi cũng hay, nhưng cháu cứ gọi ta là Shin đi. Được rồi, chúng ta đi thôi, đi theo ta nào. Ông lão vẫy quyền trượng. Chúng ta cần pha sữa ong chúa với nước ấm. Ông cụ và voi ăn mơ quay lưng lại, đi ngược về phía đường hầm. Mọi người đi trước đi ạ, cháu sẽ đuổi theo sau. Alexis nhanh tay lấy một hộp nhựa rỗng ra. Nước mắt của Rip đọng thành vũng dưới đất. Cô bé múc nhiều nhất có thể. Cô bé đuổi theo mọi người, bắt kịp họ trước khi bức tường mình đập đầu vào. Nhờ ánh sáng phát ra từ cây si, Alexis nhận ra đó không phải tường. Họ đang đứng dưới chân một vách đá cao thẳng tít tắp. Có cả thang dây treo lủng lẳng trước mặt họ. Cả nhóm leo lên đỉnh vách đá. Khi đến nơi, Alexis nhìn quanh. Họ đang đứng trong một cái hang động lớn, phải rộng bằng cả cái sân bóng đá. Cứ khoảng vài phút, tiếng thở dài buồn bã vang lên, văng vẳng khắp hang. Là tiếng thở mình và Riff nghe được đây mà. Alexis cố nghe âm thanh đó phát ra từ đâu. Lạ lùng thay, những tiếng thở dài dường như vọng ra từ kẽ hở đan xen trên tường hang, chứ không phải từ một nơi.

0: Các em vừa nghe những trang tiếp theo của cuốn truyện Xứ sở sương mù, cuộc truy tầm keo giám ký ức của nhà văn Singapore Dari Kho. Vậy thì người ẩn sĩ và voi ăn mơ có giúp gì cho Alexis và Riff không? Những trang truyện ngày mai tiếp tục mạch truyện này, chúng mình cùng đón nghe nhé. Còn bây giờ thì những người thực hiện chương trình, thân ái chào tạm biệt các em.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều thập niên qua, giáo sư, phó giáo sư là chức danh cao quý, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng tự chủ, hội nhập quốc tế và cạnh tranh về chất lượng, thì cơ chế xét công nhận và bổ nhiệm các chức danh này cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới. Và thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 71

0: của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục và đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu xây dựng các quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư. Và một trong những điểm đáng chú ý là định hướng trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học trong việc bổ nhiệm đội ngũ giáo sư và phó giáo sư, đi cùng với trách nhiệm giải trình, liêm chính khoa học và cơ chế hậu kiểm chặt chẽ. Đây được xem là một bước chuyển mình quan trọng trong tư duy quản lý học thuật, nhưng cũng đặt ra không ít câu hỏi. Vậy các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ đến đâu trong việc xét bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư? Làm thế nào để ngăn ngừa tình trạng hạ chuẩn, lợi ích nhóm hay là lạm phát chức danh này? Để cùng phân tích sâu hơn về vấn đề này, chương trình ngày hôm nay có sự tham gia của tiến sĩ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Quản lý Cán bộ Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Vâng, xin chào phóng viên, xin chào quý vị khán giả.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Minh Đức đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mô hình xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư đã tồn tại và vận hành trong nhiều thập niên qua với hai cấp là cấp cơ sở và cấp nhà nước. Theo đó thì trình tự xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư được thực hiện theo quy định nghiêm ngặt. Quá trình này bao gồm nhiều giai đoạn và từ xét duyệt hồ sơ đến đánh giá chuyên môn bởi hội đồng thẩm định.
2: Theo quy định hiện hành, để được công nhận là giáo sư, phó giáo sư, ngoài tiêu chuẩn đạo đức nhà giáo, các ứng viên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thời gian tham gia đào tạo, trình độ ngoại ngữ, tham gia đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, hướng dẫn nghiên cứu sinh, có các công bố quốc tế, kết quả nghiên cứu khoa học, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu.
0: Sau khi ứng viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, Hội đồng Giáo sư cơ sở sẽ xem xét và đánh giá hồ sơ của ứng viên. Nếu được thông qua tại Hội đồng Giáo sư cơ sở, thì Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành sẽ thẩm định hồ sơ của ứng viên và kết quả xét của Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.
2: Tiếp đó, Hội đồng Giáo sư nhà nước thảo luận công khai dân chủ về kết quả thẩm định hồ sơ và việc tổ chức xét của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.
0: Những ứng viên đạt tiêu chuẩn sẽ được công nhận chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư và sử dụng chức danh này trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn và thưa tiến sĩ Vũ Minh Đức ạ. Mô hình xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư hai cấp, cấp nhà nước và cấp cơ sở thì cũng đã tồn tại và vận hành rất là nhiều thập niên qua. Vậy tại sao thời điểm này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo lại quyết định nghiên cứu thay đổi mang tính chất đột phá theo hướng là giao quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh này cho các cơ sở giáo dục đại học, và những hạn chế hay là những yêu cầu thực tiễn nào để chúng ta thúc đẩy việc đổi mới này thưa ông?
1: Vâng, cũng cần phải nói thêm một chút về cái việc lịch sử xét phong học hàm hay là công nhận chức danh giáo sư, phó sư của nước ta kể từ năm 1976 trở lại đây. Sau khi đất nước được thống nhất thì năm 1976 thì Hội đồng Chính phủ có ban hành quyết định về cái việc là xét phong học hàm giáo sư cho những nhà khoa học và những người có công hiến đối với sự nghiệp giáo dục. Thế và từ năm 76 cho đến năm 2008 thì chúng ta thực hiện là phong học hàm và giáo sư là một loại học hàm. Nhưng sau năm 2008 thì thực hiện cái việc là bổ nhiệm chức danh khoa học và giáo sư, phó sư được trở thành một cái chức danh khoa học. Và đặc biệt là năm 2018 trở lại đây thì Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 37 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy thủ tục để bổ nhiệm giáo sư, phó sư. Và từ đó đến nay thì cái việc mà chúng ta thực hiện cái quyết định 37 là đã tiệm cận với các cái tiêu chuẩn quốc tế cũng như là bước đầu đã giao quyền tự chủ cho các trường đại học. Và thực hiện hai bước là Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ công nhận các ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó sư, sau đó thì các cơ sở giáo dục đại học sẽ bổ nhiệm chức danh này trong nhà trường. Thì qua cái việc thực hiện như vậy thì chúng ta cũng đã xây dựng được một cái lực lượng cán bộ khoa học đầu đàn và có rất nhiều đóng góp cho giáo dục nước nhà cũng như là sự quá trình hội nhập quốc tế. Tuy nhiên tại thời điểm hiện nay thì tình hình cũng có nhiều thay đổi. Trước hết là năm 2025 là Bộ Chính trị ban hành nghị quyết 71 về các cái chính sách đột phá trong giáo dục, thì có quy định rằng là hoàn thiện các cái quy định về tiêu chuẩn, biên chế, điều kiện, quy trình bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư, và trên cơ sở đó thì giao cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tự thực hiện cái việc bổ nhiệm. Và cụ thể hóa cái nghị quyết 71 thì tại luật giáo dục đại học năm 2025, tức là luật số 125, cũng có quy định là giao quyền cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và miễn nhiệm giáo sư, phó giáo sư, và giao cho các cơ sở giáo dục đại học thực hiện việc bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư. Thì đấy về mặt căn cứ chính trị và căn cứ pháp lý là chúng ta đã có đầy đủ. Mặt khác chúng ta cũng thấy là qua

0: những năm đổi mới thì hiện nay thì cái năng lực tự chủ của các trường đại học hiện và cái năng lực quản trị của các trường đại học hiện nay đã có một cái bước tiến rất là dài và cũng đã tiệm cận quốc tế. Và việc mà giao cho các trường tự chủ trong công tác bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư thì có thể nói tại thời điểm này là cũng đã chín muồi và có thể giao để các trường chủ động trong việc này.
1: Như tiến sĩ Vũ Minh Đức vừa nhấn mạnh thì trọng tâm lớn nhất của luật đổi mới lần này đó là thay đổi mô hình xét chọn theo hướng là tiếp cận hiện đại, đó là phân cấp triệt để cho các cơ sở giáo dục đại học. Vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn là cái phân cấp này như thế nào thưa?
0: Về nguyên tắc thì chúng tôi cũng đang dự kiến là trong cái quy định mới đây về mới về xét và bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư thì sẽ giao quyền chủ động cho các nhà trường. Trong đó thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ ban hành quy định tiêu chuẩn tối thiểu. Và trên cơ sở cái quy định tối thiểu của Bộ thì các nhà trường sẽ xây dựng các cái tiêu chí cụ thể nó phù hợp với chiến lược phát triển của nhà trường cũng như định hướng khoa học của nhà trường. Thứ hai là các nhà trường quyết định cái số lượng giáo sư, phó giáo sư gắn với vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt. Và có nhu cầu được tới đâu thì cơ sở sẽ công khai cái số lượng giáo sư, phó giáo sư cần được bổ nhiệm để mà xét và bổ nhiệm và hướng đến việc là cạnh tranh trong cái việc bổ nhiệm.
1: Cái việc mà trao quyền tự chủ này nó sẽ tạo ra cái sự linh hoạt, chủ động như thế nào cho các cơ sở giáo dục đại học thưa?
0: Trước hết là về mặt số lượng giáo sư, phó giáo sư thì do các trường quyết định trên cái đề án vị trí việc làm. Và nhu cầu bổ nhiệm tới đâu thì nhà trường tự quyết định và công khai cái chỉ tiêu ấy để mà trước khi xem xét bổ nhiệm. Cái thứ hai là nhà trường được tự chủ trong việc là quy định các cái tiêu chuẩn nhưng không được thấp hơn cái tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Và trên cơ sở với cái những định hướng của nhà trường cũng như định hướng của từng ngành thì nhà trường hoàn toàn có thể quy định những cái tiêu chuẩn cao hơn so với tiêu chuẩn của Bộ. Và cái thứ ba là linh hoạt là trong cái việc là xem xét bổ nhiệm và trong quá trình sau khi đã bổ nhiệm, cơ sở giáo dục có thể đánh giá cái hiệu suất công tác của các giáo sư, phó giáo sư sau khi bổ nhiệm và có thể thực hiện quy trình miễn nhiệm nếu như không đáp ứng cái yêu cầu cũng như là cái nhiệm vụ mà giáo sư, phó giáo sư khi bổ nhiệm đã được nhà trường giao cho.
1: Vậy thì có một câu hỏi đặt ra thế này, khi mà quyền tự chủ được trao về cho các trường thì xã hội cũng như cộng đồng khoa học rất là quan tâm cái câu chuyện rằng là vậy thì cái thước đo hay là quy chuẩn, vậy thì thước đo hay là bộ tiêu chí nào dự kiến được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng như thế nào và nó dựa trên những cái nguyên tắc cơ bản như thế nào thưa ông?
0: Như tôi nói ở trên là Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ ban hành cái khung tối thiểu cho cái các tiêu chí tiêu chuẩn để bổ xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư. Thì Bộ xây dựng một cái bộ tiêu chí dựa trên ba cái giá trị cốt lõi. Một là năng lực giảng dạy, trong đó có đào tạo sau đại học. Thứ hai là năng lực nghiên cứu khoa học để và phục vụ cộng đồng. Đây là cái năng lực rất là quan trọng. Và cái thứ ba là năng lực rất dẫn dắt đội ngũ, phát triển đội ngũ trong nhà trường. Thì đây là ba cái tiêu chí cốt lõi mà Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ xây dựng ở trong cái quy định của Bộ. Và trên cơ sở đó thì các nhà trường có thể xây dựng các cái tiêu chí cụ thể nhưng không được thấp hơn cái quy định của Bộ. Thế và trong cái quá trình đánh giá các cái tiêu chí này thì phải dựa vào cái chất lượng học thuật thực chất, đặc biệt là vấn đề liêm chính học thuật là trong một trong những cái yếu tố mà Bộ Giáo dục Đào tạo rất là nhấn mạnh và cũng đánh giá những cái khả năng xây dựng các cái nhóm nghiên cứu mạnh cũng như là cái đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Vậy thì thưa ông, nhìn ra thế giới thì giống như là các nước Mỹ hay là Anh hay là Đức thì việc bổ nhiệm giáo sư và phó giáo sư hoàn toàn là quyền tự chủ của các trường dựa trên cái năng lực nghiên cứu và giảng dạy của họ. Vậy thì cách thức mà Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến triển khai trong thời gian tới đây thì có những cái điểm tương đồng và khác biệt mang tính chất đặc thù Việt Nam như thế nào để chúng ta vừa tiệm cận quốc tế nhưng đồng thời cũng giữ được vai trò quản lý của nhà nước thưa ông?
0: Trong quá trình xây dựng các cái quy định mới thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và tham khảo các kinh nghiệm quốc tế. Tuy nhiên thì cái việc mà bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ở các trường đại học ở trên thế giới thì cũng rất nhiều cái mô hình khác nhau. Và nhưng mà về cơ bản là họ giao quyền chủ động cho các nhà trường, các cơ sở giáo dục đại học. Trong điều kiện Việt Nam thì chúng tôi thiết kế là vừa đảm bảo cái việc quyền chủ động của các cơ sở giáo dục tiến tới tự chủ toàn diện. Nhưng cũng một mặt khác vẫn phải đảm bảo cái quản lý nhà nước trong cái lĩnh vực này. Chính vì vậy thì Bộ Giáo dục Đào tạo thiết kế theo hai cái tạm gọi là công đoạn. Cái thứ nhất là Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về cái sàn tiêu chuẩn tối thiểu đối với chức danh giáo sư, phó giáo sư để đảm bảo cái mặt bằng chung giáo sư, phó giáo sư trong cả nước và có thể chuyển đổi từ cơ sở giáo dục đại học này sang cơ sở giáo dục đại học khác một cách thuận lợi. Cái thứ hai là các nhà trường thì quy định cái tiêu chuẩn cụ thể nó phù hợp với cái yêu cầu phát triển của nhà trường và khuyến khích là quy định những cái tiêu chuẩn cao hơn so với cái tiêu chuẩn mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã quy định. Và chúng tôi cũng mong muốn là với chức danh giáo sư, phó giáo sư sẽ gắn liền với cơ sở giáo dục đại học, tức là giáo sư của trường A hay giáo sư của trường B thì về mặt bằng chung là được theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, nhưng chất lượng và danh tiếng có thể khác nhau tùy thuộc vào cái tiêu chuẩn tiêu chí của các cơ sở giáo dục đại học quy định ở trên cái mức chuẩn so với cái mức chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo.
1: Như vậy là Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành những cái quy định chung, cơ sở giáo dục đại học sẽ được quyền chủ động quy định chi tiết tiêu chuẩn ra sao để bám sát vào cái điều kiện thực tế và cái chiến lược

0: lực riêng của từng trường, đúng không ạ? Tuy nhiên thì tôi cũng rất muốn đặt sâu hơn cái câu hỏi này là liệu điều này có dẫn đến một cái sự chênh lệch lớn về chất lượng giáo sư hay là phó giáo sư giữa trường A hay là trường B, và làm sao để đảm bảo các trường là không hạ chuẩn cái tiêu chí về giáo sư và phó giáo sư thôi.
1: Khi mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã quy định cái sàn chuẩn thì tôi tin rằng là các trường sẽ không thể hạ tiêu chuẩn, vì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, sẽ giám sát cái quá trình tổ chức thực hiện cũng như là thanh tra kiểm tra sau cái kiểm tra sau khi mà các trường bổ nhiệm, cho nên là cái khả năng thấp hơn chuẩn là sẽ không có. Tuy nhiên khi cái quy định ở cao hơn chuẩn thì cũng sẽ có tình trạng là trường này quy định cao hơn so với trường khác, chuyện này cũng là bình thường, và nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái danh tiếng cũng như là chất lượng của đội ngũ của từng nhà trường. Và tôi tin rằng cũng giống như là trên thế giới có những cái trường ví dụ như đại học Harvard chẳng hạn, thì chức danh giáo sư của họ với cái danh tiếng rất là cao so với các cái trường khác. Thì đối với Việt Nam chúng tôi cũng mong muốn là với một cái quy định như vậy cũng sẽ tạo ra sự cạnh tranh về mặt chất lượng giữa các trường với nhau để khẳng định cái uy tín học thuật của từng trường.
0: Quy định hiện nay thì hội đồng chức danh giáo sư nhà nước thì đưa ra một cái bộ tiêu chí chung để mà xét duyệt, và các ứng viên nếu mà đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đó thì sẽ được bổ nhiệm, đúng không ạ? Ở đây thì khi mà chúng ta giao quyền về cho các cơ sở giáo dục đại học, liệu các cơ sở giáo dục đại học phải xác định rõ cái chỉ tiêu số lượng giáo sư hay phó giáo sư hay không cho từng ngành hay là chương trình đào tạo, và việc xác định chỉ tiêu hay là cái số lượng phó giáo sư hay là giáo sư sẽ được căn cứ như thế nào để tránh tình trạng gọi là lạm phát giáo sư hay là phó giáo sư?
1: Về mặt số lượng giáo sư phó giáo sư ở các trường thì do các trường quyết định, nhưng mà dựa trên 3 cái tiêu chí. Cái tiêu chí thứ nhất là số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ, và chúng tôi cũng đang dự kiến là sẽ quy định một cái tỷ lệ nhất định là giáo sư phó giáo sư chỉ chiếm một cái tỷ lệ nhất định ở trong cái tổng số giảng viên có trình độ tiến sĩ. Giáo sư thì cũng quy định một cái tỷ lệ nhất định trong cái số những giảng viên có chức danh phó giáo sư. Và cái tỷ lệ này thì hiện nay thì Bộ cũng đang xin tham vấn ý kiến của các nhà trường để làm sao lựa chọn một cái tỷ lệ nó hợp lý, vừa là đảm bảo cái chất lượng của đội ngũ nhưng đồng thời cũng đảm bảo cái cơ hội phát triển cho các nhà khoa học trẻ. Thì đây là cái tiêu chí thứ nhất là liên quan đến cái số lượng người có trình độ tiến sĩ và người có chức danh phó giáo sư. Tiêu chí thứ hai là năng lực về đào tạo nghiên cứu sinh, đào tạo sau đại học, thì cũng là một trong những cái tiêu chí mà Bộ sẽ quy định. Với những cái trường mà có cái tỷ trọng và nghiên cứu sinh, đào tạo nghiên cứu sinh lớn thì sẽ được có cái tỷ trọng lớn hơn. Đối với cái trường mà có tỷ trọng đào tạo nghiên cứu sinh thấp thì sẽ có cái tỷ lệ thấp hơn. Và thứ ba là cái năng lực nghiên cứu khoa học của các cơ sở giáo dục đại học. Cơ sở giáo dục đại học nào có năng lực nghiên cứu khoa học tốt, có nhiều cái công trình khoa học thì có thể được quy định cái tỷ lệ giáo sư phó giáo sư cao hơn so với những trường mà có năng lực nghiên cứu khoa học thấp hơn.
0: Vâng, xin cảm ơn nha những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Vũ Minh Đức. Và thưa quý vị và các bạn, khi việc xét công nhận bổ nhiệm chức danh giáo sư phó giáo sư được giao về cho các cơ sở giáo dục thì làm thế nào để đảm bảo sự công bằng giữa các loại hình trường đại học, và làm thế nào để kiểm soát chất lượng, tránh tình trạng chạy theo số lượng hoặc là lo ngại về lợi ích nhóm trong quá trình xét bổ nhiệm. Và để có thêm góc nhìn về vấn đề này thì chúng tôi đã nối điện thoại với giáo sư tiến sĩ khoa học Hồ Đắc Lộc, hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Và đầu tiên xin được cảm ơn giáo sư đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, lâu nay thì trong tâm lý xã hội thì đôi khi thì vẫn có một cái sự so sánh ngầm về chất lượng giữa đội ngũ giảng viên trường công và trường tư. Vậy thì khi mà trao quyền xét duyệt giáo sư và phó giáo sư về cho cơ sở ấy, thì làm thế nào để đảm bảo một ứng viên ở trường ngoài công lập được đánh giá công bằng và không bị xem nhẹ hơn so với một ứng viên của trường công, thưa thầy?
2: Theo tôi thì công bằng không nằm ở loại hình trường nơi mà ứng viên công tác. Cái công bằng ấy nằm ở cái năng lực thực tế khi chúng ta xét cái chuẩn đạt về giáo sư, phó giáo sư khi mà bổ nhiệm cái chức danh này. Điểm mấu chốt ấy, tất cả các ứng viên dù ở trường công hay trường tư đều phải đáp ứng cùng một chuẩn tối thiểu về học thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Khi chúng ta đã có chung thước đo về cái năng lực này, có thể thể hiện qua các cái công bố quốc tế, cái năng lực giảng dạy, các cái đóng góp thực tiễn, thì việc đánh giá giữa cái ứng viên ở trường công và trường tư thì sẽ trên cùng một cái khung và sẽ công bằng. Ngoài ra thì chúng ta xem xét trên hồ sơ học thuật, cái kinh nghiệm và đóng góp thực tế của ứng viên, chứ chúng ta không đánh giá dựa trên cái đơn vị mà ứng viên đang công tác hoặc là sẽ được bổ nhiệm ở cái đơn vị mới.
0: Vâng, thưa ông, dự kiến thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành một cái khung tiêu chuẩn tối thiểu để áp dụng chung. Đối với các trường ngoài công lập thì ông nghĩ rằng là các trường có tự tin rằng cái nguồn lực và cái năng lực nghiên cứu của mình có thể đáp ứng tốt cái khung này không ạ?
2: Tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Thứ nhất, cái việc trao quyền tự chủ là cái bước đi tất yếu và phù hợp với cái xu hướng quốc tế. Cái khung tiêu chuẩn về năng lực học thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ấy, không phải là cái rào cản

0: và thực tế nó sẽ là một cái đòn bẩy để các trường ngoài công lập chuyên nghiệp hóa cái hệ thống quản trị nhân lực giảng dạy nghiên cứu của mình. Và theo tôi thì đây chính là cơ hội để các trường ngoài công lập khẳng định chất lượng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của mình. Và cũng vì vậy nên tôi tin tưởng là các trường sẽ coi đây là cái lộ trình bắt buộc để xây dựng uy tín học tập thực tế cho các trường ngoài công lập trong cái cộng đồng giáo dục đại học của chúng ta và trên quốc tế.
1: Vâng, thưa giáo sư Hồ Đắc Lộc ạ, để nâng cao thứ hạng và uy tín nhằm tuyển sinh thì các trường hoàn toàn có thể có một cái động lực để mà bổ nhiệm ồ ạt giáo sư và phó giáo sư. Vậy ông có cho rằng là cần có quy định về chỉ tiêu hoặc là cái tiêu chí cụ thể nào để mà tránh lạm phát giáo sư và phó giáo sư ạ?
0: Cái rủi ro về lạm phát ấy, vì cái mục tiêu ranking ấy thì cần phải được có các cái lớp bảo vệ. Ví dụ như đầu tiên có thể là cái quy định về hạn mức của các cái cơ sở giáo dục đại học dựa trên các cái tiêu chí về giảng viên này, bậc đào tạo hoặc là quy mô đào tạo hoặc là cái chiến lược định hướng nghiên cứu của từng trường. Điều số 2 quan trọng ấy là cái giám sát của cộng đồng học thuật, bởi vì là chúng ta cần phải minh bạch và công khai các cái hồ sơ ứng viên khi được bổ nhiệm. Thì cái giám sát của cộng đồng học thuật ấy, tôi tin rằng là khi mà mọi quyết định được công khai và minh bạch ấy, cái chất lượng của nó sẽ được đảm bảo hơn là bất kỳ quy trình xét duyệt tập trung nào. Ngoài ra ấy, thì chúng ta vẫn cần cái sự hậu kiểm từ Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét đánh giá kết quả bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư ở các cơ sở giáo dục đại học. Có cái sự kết hợp này thì cái uy tín của hệ thống giáo dục đại học chung của Việt Nam chúng ta mới được bảo vệ và được tôn trọng. Và cái điều này cũng giúp chúng ta tránh được cái vấn đề về lạm phát chức danh giáo sư, phó giáo sư vì các cái mục tiêu khác ngoài đào tạo và nghiên cứu. Theo tôi, chúng ta cũng cần làm rõ cái nhận thức không những ở trong hệ thống và ngoài xã hội là cái việc tách bạch rõ giữa cái danh hiệu và cái vị trí việc làm. Một cơ sở giáo dục đại học ấy chỉ cần thiết bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư khi có cái vị trí việc làm thực tế để những cái người được bổ nhiệm người ta có cái điều kiện thực hiện cái nhiệm vụ của mình tốt nhất, đóng góp chung cho cái sự phát triển của xã hội.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ, những quan điểm vừa rồi của giáo sư ạ. Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe quan điểm và góc nhìn và kể cả những đề xuất của giáo sư tiến sĩ khoa học Hồ Đắc Lộc, hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa tiến sĩ Vũ Minh Đức ạ, rõ ràng ở đây thì tự chủ phải luôn đi đôi với trách nhiệm giải trình. Và có một cụm từ rất đáng chú ý trong định hướng lần này, đó là đặt liêm chính khoa học lên hàng đầu. Vậy thưa ông, các quy định mới sẽ kiểm soát và siết chặt vấn đề đạo đức học thuật và chống đạo văn hay là gian lận công bố quốc tế như thế nào để bảo vệ giá trị đích thực của các chức danh giáo sư và phó giáo sư ạ?
2: Trong quá trình xây dựng cái các quy định mới thì Bộ Giáo dục đào tạo đặc biệt coi trọng cái liêm chính học thuật, và đây coi như là một cái nguyên tắc bất di bất dịch để trong cái việc xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư. Và cũng các cái hành vi gian lận trong học thuật như là đạo văn, như là trục lợi trong công bố khoa học thì sẽ bị loại khỏi cái môi trường giáo dục đại học. Thì đây là một trong những cái yêu cầu. Thế bây giờ để thực hiện được cái việc như thế thì cái quan trọng nhất đấy chính là cái quy trình công khai minh bạch tất cả. Thế thì các cái hồ sơ khoa học của các ứng viên cũng như là hồ sơ khoa học của các thành viên hội đồng sẽ được công khai ở mức độ phù hợp, vì là cái này chúng ta cũng phải tuân thủ cái quy định về cái luật bảo vệ cái dữ liệu cá nhân. Cho nên là những cái công trình này sẽ được công bố công khai để cho xã hội cũng có cái giám sát, rồi cộng đồng khoa học cũng có cái giám sát đối với các cái công trình, các cái nghiên cứu của ứng viên. Thứ hai là tất cả các thành viên của hội đồng rồi người phản biện các cái hồ sơ của các ứng viên này đều phải chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm pháp lý về những cái nhận xét cũng như là cái đánh giá của mình khi mà xem xét buổi xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư ở các nhà trường. Cái thứ ba là người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác này. Và nếu như mà để vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Từ chuyện là xử lý hành chính cho đến xử lý hình sự, nếu như mà có cái dấu hiệu vi phạm mà nghiêm trọng thì có thể phải xử lý như vậy. Đối với cơ sở giáo dục cũng phải thực hiện cái nguyên tắc là phải chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình trước xã hội. Và nếu mà cơ sở mà vi phạm thì có thể bị dừng, không được thực hiện cái việc xét bổ nhiệm giáo sư, phó sư của những năm tiếp theo. Thế và đối với cá nhân của ứng viên, nếu có sai phạm về mặt học thuật, có thể bị cấm, không được nộp hồ sơ để xét bổ nhiệm giáo sư, phó sư trong những năm tiếp theo. Có thể là vài năm, cũng có thể là dài hạn. Chúng tôi cũng đã tính cả những chuyện này, có những trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì có thể vĩnh viễn sẽ không xét để bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư. Thế và nếu mà đã được bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư mà vẫn phát hiện ra có những cái hành vi gian lận rồi vi phạm liêm chính học thuật thì sẽ bị miễn nhiệm và cũng phải chịu việc xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Tôi hiểu rằng là thay vì tiền kiểm rất là ngặt nghèo đúng không ạ, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hướng tới kiến tạo cái cơ chế hậu kiểm chặt chẽ đúng không ạ? Và ông có thể phân tích cụ thể hơn nữa là cái cơ chế hậu kiểm như này dự kiến sẽ nó sẽ vận hành như thế nào ạ?
2: Đối với cơ chế hậu kiểm thì trên cơ sở cái quy định mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã quy định cái sản chuẩn, thì Bộ Giáo dục Đào tạo chủ yếu sẽ xem xét giám sát cái quá trình tổ chức thực hiện ở các đơn vị, mà không can thiệp sâu vào mặt chuyên môn đối với từng cơ sở giáo dục đại học. Các cơ sở giáo dục đại học phải chịu trách nhiệm toàn diện về cái việc mà xét và bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư của cơ sở mình, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Thì chúng tôi rất là nhấn mạnh cái vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cũng như là các cái thành viên hội đồng trong cái quá trình xem xét. Thế còn Bộ Giáo dục Đào tạo thì sẽ theo dõi cái quá trình tổ chức thực hiện và giải quyết cái khiếu nại tôi có khi có vấn đề phản ánh từ cộng đồng, từ xã hội hoặc là từ những người dân về những cái quá trình mà xem xét bổ nhiệm ở các cơ sở giáo dục đại học, trên cơ sở đó thì sẽ có cái xử lý.
1: Thưa ông, là cũng có ý kiến đề xuất cho rằng là chức danh giáo sư và phó giáo sư do trường bổ nhiệm cũng chỉ nên có một cái giá trị theo nhiệm kỳ, ví dụ như nhiệm kỳ 3 năm hoặc là một nhiệm kỳ 5 năm chẳng hạn, gắn với một cái vị trí việc làm thay vì có giá trị lâu dài như một học hàm truyền thống. Thì ông nghĩ sao với cái một đề xuất này thôi?
2: Khi mà quy định giáo sư, phó giáo sư mà có thời hạn ấy, từ 3 đến 5 năm như một số ý kiến đã nêu ấy, thì nó cũng tạo ra cái tác động tiêu cực. Được. Ví dụ như là cái tâm lý bất an của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư không biết là sau 3 năm hay 5 năm nữa thì mình còn ở vị trí nữa không. Thế thì trong cái dự thảo mới thì chúng tôi dự kiến là đối với chức danh giáo sư, phó giáo sư thì sẽ không quy định thời hạn, nhưng mà định kỳ từ 3 đến 5 năm thì các cơ sở giáo dục đại học vẫn phải đánh giá cái hiệu suất đào tạo và nghiên cứu học của ứng viên của các giáo sư, phó giáo sư đã được bổ nhiệm. Và nếu không đáp ứng được yêu cầu thì cơ sở giáo dục đại học có quyền là không bổ nhiệm và hoặc là miễn nhiệm đối với những ứng viên, những giáo sư, phó giáo sư không đáp ứng được yêu cầu.
1: Như vậy là cũng có một cái sự linh hoạt, đúng không?
2: Vâng, có cơ chế để...
1: Vậy thì để chủ trương mang tính bước ngoặt quan trọng này thành công và tạo được cái niềm tin vững chắc trong cộng đồng khoa học, thì theo ông thì cái bước đi đầu tiên và quan trọng nhất đối với các cơ sở giáo dục đại học cần chuẩn bị ngay từ bây giờ là gì thưa?
2: Vâng. Theo tôi thì để cái quy định này của Bộ Giáo dục Đào tạo có thể đi vào thực tiễn một cách hiệu quả thì trước hết là trong cái giai đoạn đầu tiên khi mà Bộ Giáo dục Đào tạo đăng cái dự thảo thông tư này trên hệ thống thông tin điện tử và xin ý kiến thì các nhà trường phải tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến một cách thực chất, và vì mục tiêu chung là nâng cao chất lượng đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam. Và các nhà trường phải có trách nhiệm trong cái việc góp ý đối với cái dự thảo thông tư này. Cái thứ hai là các nhà trường phải chuẩn bị cái việc xây dựng cho mình cái chiến lược phát triển đội ngũ, trong đó có cái kế hoạch dài hạn, việc xác định cái chỉ tiêu bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư hàng năm cho từng ngành hay từng nhóm ngành. Trên cơ sở đó thì có cái kế hoạch dài hạn để mà xây dựng cái đội ngũ. Đồng thời phải xây dựng cái tiêu chí nó phù hợp với cái chiến lược phát triển của nhà trường về mặt khoa học cũng như về mặt đào tạo, để cái tiêu chí tiêu chuẩn ấy không thấp hơn quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và cũng đảm bảo được cái chất lượng học thuật của các nhà trường. Vấn đề thứ ba rất quan trọng đấy là các nhà trường phải xây dựng cái quy trình nội bộ để đảm bảo rằng cái việc xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư phù hợp với quy định của pháp luật nhưng đồng thời đảm bảo chất lượng. Nhờ ý kiến của các nhà khoa học, ý kiến của người học, ý kiến của các thành viên hội đồng phải được tôn trọng và phải được thực hiện một cách đầy đủ. Một cái ý nữa chúng tôi mong muốn là các nhà trường phải công khai minh bạch tất cả cái quá trình cũng như là các cái hồ sơ về khoa học của các ứng viên để xã hội có thể có cái giám sát và chịu trách nhiệm giải trình, đặc biệt là vấn đề nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với cái công việc bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư này.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Vũ Minh Đức ạ. Và thưa quý vị và các bạn, với những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Vũ Minh Đức trong chương trình ngày hôm nay thì cho thấy một cái việc đổi mới cơ chế về bổ nhiệm giáo sư và phó giáo sư không đơn thuần là thay đổi một quy trình hành chính mà là bước đi quan trọng nhằm xây dựng một môi trường học thuật hiện đại và đề cao năng lực thực chất và trách nhiệm giải trình và liêm chính khoa học, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường đại học, đồng nghĩa với việc đặt niềm tin vào các cơ sở giáo dục, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi những cơ chế giám sát minh bạch, những chuẩn mực học thuật nghiêm ngặt và một cái văn hóa chất lượng được xây dựng từ bên trong của mỗi cơ sở đào tạo. Khi tự chủ đi cùng với trách nhiệm thì chức danh giáo sư và phó giáo sư mới thực sự trở thành biểu tượng của uy tín khoa học, có năng lực cống hiến và được xã hội trân trọng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Minh Đức đã tham gia chương trình ngày hôm nay và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất niên đại, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank.
5: Nước V mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, SPOT 1.

0: V1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
2: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
1: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
2: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
1: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
2: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
1: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
2: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
3: Thông tin tòa án.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Lạng Sơn đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng góp vốn. Giữ nguyên đơn là ông Hoàng Minh Sơn, sinh năm 1968, địa chỉ số 17 phố Đặng Dung, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Bị đơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Huyền Anh Lạng Sơn, địa chỉ số 80 đường Lý Thường Kiệt, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Nay tòa án thông báo cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Huyền Anh Lạng Sơn, người đại diện theo pháp luật đồng thời là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Bùi Thị Huyền, địa chỉ số 177A, Ngô Quyền, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn được biết hiện đang ở đâu đến ngay Tòa án Nhân dân khu vực 1 Lạng Sơn để giải quyết vụ việc. Thời gian cụ thể như sau: thực hiện thủ tục viết bản tự khai và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải, dự kiến vào hồi 8 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử công khai vụ án dân sự vào hồi 8 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026. Dự kiến mở phiên tòa lần 2 nếu có vào lúc 8 giờ ngày 8 tháng 8 năm 2026. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Huyền Anh Lạng Sơn có người đại diện pháp luật đồng thời là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Bùi Thị Huyền không về tham gia tố tụng giải quyết vụ án vào các thời gian thông báo trên thì tòa án sẽ giải quyết vắng mặt theo quy định của pháp luật.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 9 Hà Nội thông báo cho các xã viên hoặc những người có liên quan đến các xã viên của hợp tác xã Tiện Quốc Hợp Tiến có trụ sở tại thị xã Sơn Tây, nay là phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Vậy ai là xã viên hoặc những người có liên quan đến các xã viên của hợp tác xã Tiện Quốc Hợp Tiến liên hệ ngay với Tòa án Nhân dân khu vực 9 Hà Nội để giải quyết về tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu chia tài sản chung giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Thành sinh năm 1941, địa chỉ tổ dân phố Hồng Hậu, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội, bị đơn là bà Nguyễn Thị Nghĩa, ông Lê Hải Đăng, bà Lê Thị Hậu cùng địa chỉ số 68 phố Ngô Quyền, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 9 Hà Nội, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Quảng Ninh thông báo cho chị Lê Thị Tâm, sinh năm 1980, nơi cư trú cuối cùng, tổ 59, khu phố Cao Thắng 6, phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh. Trước đây là tổ 59, khu phố 6, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chị Tâm vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2009 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Lê Thị Tâm liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 1 Quảng Ninh để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của anh Nguyễn Văn Lì đối với chị. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của chị Lê Thị Tâm thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
6: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam

Xin kính chào đồng bào và các bạn. Chào mừng quý vị đến với chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Thưa đồng bào và các bạn, phụ nữ Việt Nam đã và đang thể hiện vai trò vô cùng quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều chị em xuất sắc vươn lên trở thành những nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ.

0: sĩ, anh hùng lao động và anh hùng lực lượng vũ trang, trong đó có nhiều người là đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy tinh thần ấy, hôm 18 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc trọng thể.
1: Đến dự lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14 có sự hiện diện của đồng chí Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị gồm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Cùng tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội cùng các mẹ Việt Nam anh hùng. Thưa đồng bào và các bạn, đại hội lần này có sự góp mặt của 789 đại biểu chính thức. Đây là những gương mặt phụ nữ tiêu biểu nhất, đại diện cho mọi tầng lớp phụ nữ, từ các dân tộc, tôn giáo, các lĩnh vực công tác và thành phần xã hội khác nhau. Đại hội mang chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
0: Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, vai trò, bản lĩnh, trí tuệ cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến của phụ nữ đã được phát huy mạnh mẽ. Phong trào phụ nữ tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Tiêu biểu nhất là phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới đã lan tỏa rộng khắp, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện. Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hội không chỉ hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ, năng lực, sáng tạo, khởi nghiệp, mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời, hội khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, tích cực mở rộng đối ngoại, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và quảng bá hình ảnh tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam ra thế giới. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định, những kết quả đạt được đã góp một phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.
1: Thưa đồng bào, các phát biểu tham luận tại đại hội đã nêu bật những thành quả quan trọng, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thể hiện qua các hoạt động như phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, được triển khai sâu rộng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục và tập hợp hội viên. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch được triển khai hiệu quả, gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, tạo nền tảng để nâng cấp thành cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, 3 an. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế được triển khai sâu rộng, góp phần hỗ trợ trên 200.000 hộ có phụ nữ thoát nghèo. 118.000 phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp và thành lập mới trên 700 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý. Khi trình bày tham luận với chủ đề tăng cường vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương trong chỉ đạo phối hợp thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đã kể những câu chuyện, ví dụ cụ thể về sự tham gia của phụ nữ trong các tiêu chí.
2: Ví dụ để thực hiện tiêu chí không đói nghèo, với số vốn huy động trên 120.000 tỷ đồng trong 5 năm cho các chương trình giảm nghèo. Riêng với hội phụ nữ, tổng số vốn phụ nữ được vay vốn để giải quyết việc làm đạt trên 5.221 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh đã chuyển ngân sách sang ngân hàng chính sách xã hội trên 2.000 tỷ đồng. Nhiều mô hình phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, phát triển sản phẩm ô cốp đã được triển khai hiệu quả. Và để xóa nghèo bền vững, tỉnh đã nâng tiêu chí chuẩn nghèo riêng của tỉnh Quảng Ninh với chiều thu nhập cao bằng 1,4 lần so với chiều của Trung ương. Và đến nay, tỉnh Quảng Ninh không còn có hộ nghèo và không còn hộ cận nghèo.
0: Thưa đồng bào, tại đại hội, bên cạnh những tà áo dài duyên dáng là những sắc màu rực rỡ từ trang phục của nhiều dân tộc thiểu số, một trong những gương mặt dân tộc thiểu số tiêu biểu, vinh dự được ban tổ chức mời phát biểu tham luận tại đại hội là chị Thạch Thị Chan Thi, nữ doanh nhân, thạc sĩ công nghệ thực phẩm người Khmer, nổi tiếng với thương hiệu Nông nghiệp Hạnh phúc. Với bản lĩnh kiên cường của người phụ nữ dân tộc Khmer, chị Thạch Thị Chan Thi ở vùng đất Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long đã biến khó khăn thành cơ hội làm giàu cho quê hương. Thương đồng bào chật vật vì giá nông sản bấp bênh và hạn mặn kéo dài, chị từ bỏ công việc ổn định ở thành phố để về quê khởi nghiệp, bằng trí tuệ và sự sáng tạo, chị phát hiện ra rằng

0: hạn mặn lại chính là món quà của tự nhiên khiến mật hoa dừa có vị ngọt đậm đà hơn. Kết hợp tri thức bản địa cùng công nghệ hiện đại, chị xây dựng thành công thương hiệu nông nghiệp hạnh phúc với nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Hiện nay, mô hình của chị đã giúp nâng giá trị cây dừa lên gấp 3 đến 5 lần, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương, phần lớn là chị em phụ nữ Khmer với thu nhập từ 8 đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Hiện nay, chị còn ấp ủ đưa ra sản phẩm vươn tầm thế giới gắn với phát triển du lịch, quảng bá văn hóa dân tộc mình. Chị Thạch Thị Trang Thi chia sẻ.
1: Đến với đại hội lần này, tôi bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với khâu đột phá về thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng và các mục tiêu nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ. Từ diễn đàn quan trọng này, tôi xin gửi tới tất cả chị em phụ nữ một thông điệp. Đừng chờ cơ hội đến, hãy mạnh dạn tạo ra cơ hội từ chính những điều gần gũi nhất quanh mình. Chỉ cần có khát vọng, tri thức và sự kiên trì, phụ nữ chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ tương lai và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Tài nguyên bản địa là vô giá. Khi được kết hợp với tri thức, sự sáng tạo và tình yêu quê hương, những điều bình dị nhất cũng có thể trở thành động lực cho phát triển kinh tế bền vững và nâng cao vị thế của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.
2: Thưa đồng bào và các bạn, câu chuyện khởi nghiệp của chị Chan Thi chính là một minh chứng sống động cho bản lĩnh và trí tuệ của phụ nữ hiện đại. Sự đóng góp to lớn ấy được thể hiện rõ nét qua những con số ấn tượng trong báo cáo chính trị do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương trình bày tại đại hội.
0: Về chính trị, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa 16 đã đạt 30%, cao hơn mức trung bình của khu vực và thế giới. Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và nữ cấp ủy đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Rất nhiều phụ nữ đang giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt ở chính quyền địa phương các cấp và cơ quan trung ương. Đặc biệt, lần đầu tiên nước ta có nữ chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nữ Phó Thủ tướng Chính phủ.
2: Trên lĩnh vực kinh tế, phụ nữ hiện chiếm tới 46,9% lực lượng lao động. Tỷ lệ nữ làm giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 28,2%. Chị em đang nhanh chóng thích ứng với hội nhập chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tích cực khởi nghiệp.
0: Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, phụ nữ lực lượng vũ trang kiên cường, dũng cảm, tích cực bảo vệ an ninh trật tự và tổ quốc. Đáng chú ý là sự đóng góp của các nữ quân nhân trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, làm giàu thêm truyền thống anh hùng của quân đội và công an nhân dân, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân văn. Trong ngoại giao, với bản lĩnh, trí tuệ và sự khéo léo, phụ nữ đã đảm nhận rất tốt vai trò đàm phán, hợp tác và ngoại giao văn hóa, nâng tầm vị thế quốc gia.
2: Thưa đồng bào và các bạn, đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương lòng yêu nước, đức hy sinh, sự kiên trung, sức sáng tạo và tinh thần vươn lên của các thế hệ phụ nữ Việt Nam. Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ qua khi đã cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cũng như công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng đảng, nhà nước. Để phong trào phụ nữ tiếp tục bứt phá trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp hội cần đổi mới mạnh mẽ và hoạt động thiết thực hơn nữa, nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ 11 và Đại hội Phụ nữ các cấp vào cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong tập hợp đoàn kết và đồng hành cùng phụ nữ cả nước. Các cấp hội đã thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp, thích ứng nhanh với mô hình hoạt động mới, đảm bảo hoạt động của hệ thống hội được thông suốt. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
3: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về mọi mặt, đặt ra yêu cầu phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia mà phải thực sự trở thành một trong những chủ thể quan trọng kiến tạo tương lai phát triển đất nước. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hoạt động hiệu quả thiết thực hơn, đưa nghị quyết Đại hội 14, nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ 11, Đại hội Phụ nữ các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống. Hội cần quan tâm các cái giải pháp nâng cao tri thức, kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ và khả năng học tập suốt đời của phụ nữ, thường

0: xuyên quan tâm đến nhóm phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế.
1: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội quan tâm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc, nhất là trong bối cảnh xã hội biến đổi nhanh, tác động nhiều mặt của không gian mạng và áp lực đời sống hàng ngày. Kết quả hoạt động của hội phải được đo bằng sự hài lòng của phụ nữ và chất lượng sống của mỗi phụ nữ, trẻ em. Bên cạnh đó, hội chủ động hơn trong nắm bắt thực tiễn, tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới, đặc biệt là phải gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu phụ nữ, đảm bảo không có phụ nữ nào bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi mà tổ chức hội không biết để bảo vệ. Mỗi cơ sở hội, cán bộ hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần. Hội xây dựng thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam có bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập, phát triển các nền tảng số, cộng đồng học tập, nhất là phong trào bình dân học vụ số, mạng lưới hỗ trợ, nghề nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để phụ nữ trẻ tham gia nhiều hơn vào quản lý xã hội, hoạt động cộng đồng, nhất là các lĩnh vực khoa học, công nghệ. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của phụ nữ cả nước, là cầu nối bền chặt giữa Đảng với nhân dân, là mái nhà chung của tình yêu thương và trách nhiệm, là nơi khởi nguồn của những phong trào giàu sức sống, giàu tính nhân văn, giàu hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái, sự sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
2: Thưa đồng bào và các bạn, chúng tôi xin tóm tắt những thông tin cốt lõi mang ý nghĩa trọng đại đối với chị em phụ nữ toàn quốc. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức thành công tốt đẹp trong hai ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội có sự góp mặt của 789 đại biểu chính thức, trong đó có 157 đại biểu ưu tú, đại diện cho 53 dân tộc thiểu số anh em cùng về tham dự. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, gồm 111 ủy viên. Đồng chí Lê Thị Thủy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14. Ba đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Hội, gồm đồng chí Trần Lan Phương, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá lớn: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, thực hiện chuyển đổi số toàn diện hướng về cơ sở và đặc biệt là thúc đẩy chị em phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo để làm giàu chính đáng.
1: Thưa đồng bào và các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay. Cảm ơn đồng bào và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Nghe báo.
1: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026, sự kiện thể thao đang được đông đảo người dân trên toàn thế giới quan tâm theo dõi. Lợi dụng sự hâm mộ bóng đá, nhu cầu xem các trận đấu trực tiếp, tham gia dự đoán tỷ số hoặc tìm kiếm cơ hội kiếm tiền từ cá cược, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gia tăng hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân của người dân.
2: Theo báo Quân đội Nhân dân, cùng với cá độ bóng đá, nhiều hành vi lừa đảo khác cũng có nguy cơ bùng phát trong mùa World Cup. Phổ biến là tình trạng lập fanpage, website giả mạo để bán vé xem World Cup, bán tour du lịch chọn gói đi xem bóng đá với giá ưu đãi. Người dân bị yêu cầu chuyển khoản, đặt cọc hoặc thanh toán trước, sau đó các đối tượng cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tiền. Một thủ đoạn khác là phát trực tiếp trái phép các trận đấu, tạo đường link giả mạo để dụ người dùng truy cập. Khi truy cập vào trang này, người dân có thể bị yêu cầu đăng nhập tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng hoặc tải phần mềm lạ về thiết bị. Từ đó, các đối tượng đánh cắp thông tin cá nhân, mã OTP.

0: HTTP, mật khẩu, thậm chí cài mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại máy tính.
1: Trang thông tin điện tử, báo và phát thanh truyền hình Hà Nội thông tin cụ thể.
2: Theo báo cáo mới nhất từ các tổ chức an ninh mạng, cơ sở hạ tầng của tội phạm mạng ăn theo World Cup đang gia tăng đột biến với hơn 13.000 tên miền mới được đăng ký. Trong đó, phần lớn là các trang web độc hại, mạo danh thương hiệu liên quan đến dịch vụ phát trực tiếp trận đấu, nền tảng cá cược, bán vé và dịch vụ du lịch nhằm chiếm đoạt tài sản của người hâm mộ.
0: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình cảnh báo những thủ đoạn trộm cắp tài sản phổ biến mùa World Cup gồm đột nhập nhà dân ban đêm, lợi dụng lúc chủ nhà thức khuya xem các trận đấu, thường diễn ra vào rạng sáng do lệch múi giờ, rồi ngủ say vào cuối hiệp hoặc sáng hôm sau. Kẻ gian sẽ bẻ khóa, cậy cửa để lẻn vào nhà trộm điện thoại, máy tính, tiền mặt, vàng bạc. Trộm cắp xe mô tô, xe gắn máy do nhiều người có thói quen dựng xe trước cửa nhà, cửa hàng, quán cà phê bóng đá nhưng không khóa cổ, khóa càng, không có người trông coi để chạy vào xem cho kịp trận đấu. Kẻ gian chỉ cần vài giây bẻ khóa để lấy trộm xe. Tại các địa điểm tập trung đông người xem bóng đá như quán nước, quảng trường, màn hình LED công cộng, tội phạm thường trà trộn để móc túi lấy ví, điện thoại hoặc cất quai lấy túi sách của người hâm mộ.
1: Báo Giáo dục và Thời đại nhấn mạnh, các hoạt động lừa đảo đầu tư tài chính, thao túng sàn thương mại điện tử và cá cược bóng đá trực tuyến không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh số, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng. Đặc biệt, trong bối cảnh học sinh, sinh viên và người trẻ tiếp cận Internet ngày càng thường xuyên, việc thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro có thể khiến một bộ phận người dùng trở thành nạn nhân của các chiêu trò dụ dỗ, lôi kéo, tham gia các hoạt động trái pháp luật.
0: Công an các địa phương đang triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật mùa cao điểm World Cup 2026. Người dân cũng nâng cao ý thức cảnh giác để bảo vệ tài sản, phòng ngừa tội phạm lừa đảo. Trên kênh truyền hình Công an Nhân dân, ông Nguyễn Viết Hội, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội cho biết.
3: Có đường thông từ đường Trung Văn sang khu Mỗ Lao. Thứ hai là có rất nhiều ngóc ngách tối và rất dễ tội phạm có thể hoạt động. Cho nên là đặc biệt là mùa World Cup là chúng tôi đã được công an phường cũng như là tổ dân phố là nhắc nhở mọi người phải cảnh giác. Nhà cửa và hệ thống cam thì phải được lau chùi sạch sẽ để ghi hình. Và thứ hai nữa là các gia đình phải bảo quản tài sản của mình, ví dụ như là khóa cửa, rồi đặc biệt là chú ý tum, ban công, là những cái nơi mà tội phạm có thể dễ đột nhập.
1: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 là ngày hội bóng đá của người hâm mộ, nhưng đối với các cơ quan chức năng lại đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt trong công tác phòng ngừa, nắm chắc tình hình và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, cảnh giác trước các thủ đoạn cá độ, lừa đảo và các hành vi lợi dụng mùa giải để trục lợi. Sự chung tay của cả cơ quan chức năng và người dân sẽ góp phần giữ vững bình yên địa bàn để World Cup thực sự là ngày hội thể thao an toàn, văn minh và lành mạnh.
0: Chuyên mục VOV2 Ngày báo đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: VOV2 sóng mở.
5: Sóng mở.
4: Sóng mở.
6: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mưa to đã giảm bớt ở Bắc Bộ, nắng nóng xuất hiện tại một số nơi, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rông. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
7: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Cao Nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, thành phố Hải Phòng từ 29 đến 33 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 34 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 25 đến 34 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
6: Thưa quý vị

0: kết quả. Một cái nguyên tắc nữa mà cha mẹ phải nhớ là phải chấp nhận việc con làm nó chưa hoàn hảo, phải cho con có cơ hội sai, có cơ hội nếu nó còn thiếu sót một tí thì con có cơ hội học dần dần mà. Chứ còn nếu như mà con vừa mới làm xong mà chúng ta lại đem cái khăn mà lau ngay cái chỗ con vừa mới rửa bát thì đứa trẻ sau này nó sẽ cảm thấy là bị tổn thương lòng tự trọng, nó không muốn làm nữa. Đấy, nên phải chấp nhận sự không hoàn hảo của con trong quá trình học tập. Và cuối cùng là phải tạo môi trường định kỳ thường xuyên. Cuối ngày là chúng ta sẽ cất dọn đồ chơi đối với trẻ nhỏ trước khi đi ngủ. Hoặc là đối với trẻ lớn hơn một chút là ăn cơm xong là con mang bát ra bồn rửa bát, con lau bàn, còn chị sẽ rửa. Nó phải làm hàng ngày thì đứa trẻ tạo được thói quen mới hiểu rằng đây là nhiệm vụ của mình.
1: Thông tin từ Bộ Nội vụ cho biết, hiện đã có 34 tỉnh, thành phố hoàn thành phương án tổng thể về việc sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố, đáp ứng đúng tiến độ do Thủ tướng đề ra. Đối với vấn đề nhân sự dôi dư sau sát nhập, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định các trường hợp cán bộ chuyên trách sẽ được giải quyết thỏa đáng theo chính sách tinh giản biên chế. Riêng đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách như trưởng thôn hay tổ trưởng tổ dân phố mới, mức phụ cấp sẽ do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định dựa trên khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương.
2: Bắt đầu từ sáng nay 19 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chính thức công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 và điểm chuẩn vào 4 trường trung học phổ thông chuyên. Thí sinh có thể tra cứu kết quả trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Tại Hà Nội, từ 20 giờ tối nay, phụ huynh và học sinh có thể tra cứu trực tiếp kết quả thi lớp 10 trên ứng dụng i Hà Nội hoặc qua cổng thông tin điện tử chính thức. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo điểm thi nhằm tạo sự thuận lợi, nhanh chóng tối đa cho người dân.
1: Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết về hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, dự kiến được xem xét tại kỳ họp diễn ra vào ngày 19 và 20 tháng 6. Theo đề xuất, từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2026, người dân sẽ được hỗ trợ 100% giá vé xe buýt với tổng kinh phí phát sinh khoảng 665 tỷ đồng. Chính sách chia làm hai giai đoạn, từ tháng 7 đến tháng 9 sẽ miễn phí hoàn toàn không bắt buộc định danh, từ tháng 10 đến tháng 12 yêu cầu xác thực định danh điện tử. Chương trình áp dụng cho các tuyến nội tỉnh, không bao gồm tuyến liên tỉnh hay xe buýt du lịch, nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.
2: Chuyên mục VV Sống Ở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
4: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HB nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thiêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
5: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu là đau ở ức này, khó thở, ăn mà chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống một tháng thuốc cũng không khuyên giảm được bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
6: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
5: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
4: Từ trường hợp của chị Thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
6: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ. Và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
4: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
6: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
4: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.
6: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
4: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharma City.
6: Ngoài việc sở hữu thành phần

0: Việt và cơ chế làm lành viết loét độc đáo, Kumago New còn được các chuyên gia đánh giá cao khi báo chí dạng năng mềm. Ở dạng báo chí này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay nang cứng.
1: Qua chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp, tặng ngay 1 hộp Kumago New. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi này nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1796.
2: HP trào ngược loét viêm, Kumago uống yên tâm êm liền.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: 2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, vì sao dữ liệu số được xem là vũ khí sắc bén trong cuộc cạnh tranh của doanh nghiệp? Doanh nghiệp đang tận dụng nguồn tài nguyên này như thế nào để thấu hiểu khách hàng, tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo lợi thế trên thị trường? Chương trình Cuộc sống chuyển động sau ít phút nữa sẽ phân tích vai trò của dữ liệu trong nền kinh tế số, đồng thời làm rõ những cơ hội và thách thức đặt ra trong quá trình khai thác, quản trị và bảo vệ dữ liệu hiện nay.
2: Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, logistics và chuyển đổi số đang đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động hải quan. Chương trình Pháp luật và xã hội lúc 12 giờ 15 phân tích những điểm còn bất cập trong các quy định hiện hành và những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, đồng thời ghi nhận các đề xuất sửa đổi luật hải quan nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ số và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập.
3: Trong chương trình tư vấn chế độ chính sách lúc 13:30, Đại tá Đặng Bích Hường, Phòng chế độ bảo hiểm y tế, Cục chính sách xã hội, Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ giải đáp về quyền lợi bảo hiểm y tế với thân nhân quân nhân.
2: Trong bối cảnh áp lực công việc và cuộc sống ngày càng gia tăng, coaching tâm lý đang trở thành lĩnh vực được nhiều người quan tâm. Chương trình hành trình nghề nghiệp lúc 16:05 giúp thính giả hiểu coaching tâm lý khác gì với tư vấn tâm lý hay trị liệu tâm lý, những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp đối với người làm nghề, đồng thời khám phá cơ hội việc làm, tiềm năng phát triển cũng như những thách thức của lĩnh vực còn khá mới mẻ tại Việt Nam.
3: Bơi lội là hoạt động được nhiều gia đình lựa chọn trong dịp hè để giúp trẻ em rèn luyện sức khỏe và giải nhiệt. Tuy nhiên, môi trường nước tại bể bơi hoặc khu vui chơi dưới nước cũng tiềm ẩn nguy cơ gây các bệnh về tai mũi họng nếu trẻ không được bảo vệ đúng cách. Chương trình Eva làm mẹ lúc 16:30 sẽ cung cấp thông tin hữu ích giúp cha mẹ biết cách phòng bệnh tai mũi họng cho trẻ khi đi bơi.
2: Nghị quyết mới về hỗ trợ an sinh xã hội của Hà Nội đang mở ra cơ hội để người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận lợi hơn. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu cụ thể trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40.
3: Những chính sách mới trong lĩnh vực y tế đang tạo ra nhiều kỳ vọng về việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng tham gia bàn luận về chủ đề này trong chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
2: Tại World Cup 2026 diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại nhiều điểm thi đấu, các khoảng nghỉ uống nước giữa trận tiếp tục được áp dụng rộng rãi. Đây là giải pháp y tế nhằm bảo vệ sức khỏe cầu thủ trước nguy cơ mất nước, kiệt sức hay sốc nhiệt. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố chuyên môn, nhiều ý kiến cũng đặt câu hỏi về giá trị thương mại và quảng cáo gắn với những khoảng nghỉ này. Đây là nội dung chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 lúc 18 giờ.
3: Gỏi cuốn là món ăn thanh mát được nhiều người lựa chọn trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, nguyên liệu sống hoặc chế biến chưa đảm bảo vệ sinh có thể làm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, nhiễm khuẩn đường ruột và các bệnh truyền qua thực phẩm. Chương trình Thực khách thông thái lúc 21:35 sẽ giúp quý vị và các bạn nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn, cách lựa chọn nguyên liệu an toàn bảo quản thực phẩm đúng cách và những lưu ý khi ăn uống ngoài hàng quán trong mùa hè.
2: Nhân vật trong chương trình Bạn hãy đến với chúng tôi đêm nay là người vợ trẻ đang cảm thấy bất an trước mối quan hệ thân thiết quá mức của chồng mình với cô bạn thân. Bất cứ chuyện gì họ cũng chia sẻ hết cho nhau, từ công việc, cuộc sống đến những góc khuất tâm lý. Hai bên gia đình mặc định họ là người một nhà nên việc lớn việc bé gì cũng đều gọi họ. Thậm chí khi nghe tin cô bạn thân chuẩn bị ra nước ngoài sinh sống, chồng cô cảm thấy buồn bã, hụt hẫng. Cô không chỉ cảm thấy ghen tuông mà còn không biết phải làm sao để thoát khỏi cái bóng quá lớn của cô bạn thân của chồng. Nhà văn Phong Điệp chia sẻ.
4: Tôi thấy rằng là trong cuộc sống của chúng ta ấy thì là có những cái người bạn thân có khi là cùng giới, có khi là khác giới. Và những cái tình bạn mà gắn bó suốt những cái năm tháng thanh xuân đến cái khi trưởng thành thì nó cũng rất là đáng trân quý. Tuy nhiên mà khi mà chúng ta có gia đình rồi thì cái việc mà ứng xử với cái người bạn thân nó cũng cần phải được có cái sự điều chỉnh để không làm tổn thương, không gây những cái cảm giác ghen tuông với cái người vợ hay là người chồng của mình. Nên là trong cái tình cảnh này thì tôi nghĩ rằng là hai vợ chồng thì nên có những cái sự trao đổi một cách rất là chân tình, cũng rất là thẳng thắn với nhau để làm sao hóa giải những cái hờn ven hiện nay, để cái người bạn thân của chồng cũng sẽ trở thành cái người bạn thân của gia đình và để cùng trở thành những cái mối quan hệ mà thân thiết và tích cực trong cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn sẽ nghe nhà văn Phong Điệp và thính giả gần xa chia sẻ với nhân vật trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi lúc 22 giờ.
0: Cuộc sống chuyển động.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong thế giới kinh doanh truyền thống, doanh nghiệp cạnh tranh bằng nhà xưởng, máy móc, vốn đầu tư và thị phần. Nhưng trong nền kinh tế số hiện nay, một cuộc cạnh tranh mới đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn, quy mô lớn hơn và tác động sâu sắc hơn. Đó là cuộc cạnh tranh về dữ liệu. Vậy tại sao dữ liệu lại quan trọng như vậy đối với các doanh nghiệp? Chúng ta cùng nghe những ý kiến sau.
6: Số liệu nó sẽ giúp cho doanh nghiệp ở ba yếu tố chính. Yếu tố đầu tiên đó là giúp cho doanh nghiệp quản lý toàn bộ các hoạt động của mình, bán hàng, mua sắm, kho bãi, cho đến sản xuất, cho đến tài chính cũng như là quản trị nhân viên. Yếu tố số 2 mà dữ liệu có thể mang lại cho doanh nghiệp đó chính là những cái đo lường và cải tiến. Khi mà vận hành thì tất cả số liệu nó sẽ được record lại và sẽ có các chỉ tiêu đo lường. Và dựa trên các chỉ tiêu đo lường đó thì doanh nghiệp sẽ biết được dịch vụ của mình, dịch vụ cung cấp cho khách hàng, năng lực phối hợp với nhà cung cấp, năng lực tài chính, năng lực liên quan đến hàng hóa tồn kho cũng như là năng lực sản xuất. Thì từ đó doanh nghiệp sẽ đưa ra những cái cải tiến để giúp cho doanh nghiệp của mình ngày càng phát triển. Phần số 3 mà dữ liệu cũng có thể đem lại cho doanh nghiệp đó chính là những cái phần mà dự báo trong tương lai. Trên cái nền tảng cơ sở dữ liệu thì doanh nghiệp có thể là dự báo được các xu hướng trong tương lai, bao gồm là xu hướng là mua hàng của khách hàng, xu hướng liên quan hàng hóa, dự báo liên quan tồn kho, dự báo tài chính. Dựa trên các dự báo đó thì doanh nghiệp cũng có thể đưa ra được những cái mô hình kinh doanh mới mà ở đó thì sẽ mang lại những cái giá trị mới cho doanh nghiệp.
7: Dưới góc nhìn của tôi,

0: cái bước quan trọng nhất nó sẽ là cái bước liên quan đến việc là rà soát, phân loại.
1: Bảo vệ dữ liệu cá nhân ý, phải là bảo vệ quyền của từng cá nhân đối với dữ liệu của họ, những dữ liệu mà chúng ta đã thu thập, chúng ta xử lý tổng hợp trong quá trình hoạt động của công ty. Thì ở đây tôi đang đứng với vai trò công ty là bên kiểm soát, đóng vai trò chủ quản hệ thống thông tin, có bộ phận IT cụ thể, rồi có các cái phòng ban cụ thể thực hiện các hoạt động khác, ví dụ như là phòng hành chính nhân sự. Thì cái nghĩa vụ của chúng ta là vừa bảo mật bảo vệ thông tin, vừa phải bảo vệ dữ liệu cá nhân theo cái quy định của pháp luật.
2: Là chúng ta cần phải có thực hiện đánh giá tác động về dữ liệu, bởi vì trong luật thì cũng yêu cầu rõ là doanh nghiệp cần phải lập hồ sơ, tổ về phụ trách về dữ liệu sẽ phải thực hiện, và trong đó thì có thể làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ để họ có thể hỗ trợ chúng ta đánh giá cái tác động xử lý dữ liệu cá nhân này.
3: Thưa quý vị và các bạn, không phải ngẫu nhiên mà nhiều chuyên gia kinh tế gọi dữ liệu là dầu mỏ của thế kỷ 21. Tuy nhiên, dầu mỏ càng khai thác càng cạn kiệt, còn dữ liệu lại càng sử dụng càng sinh ra giá trị mới. Những hoạt động tưởng chừng bình thường của con người như gọi điện thoại, giao dịch trực tuyến, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet hay thanh toán không dùng tiền mặt đều tạo ra dữ liệu. Đằng sau những dòng dữ liệu ấy là cuộc đua ngày càng quyết liệt giữa các doanh nghiệp.
4: Nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Amazon, Google, Microsoft sẵn sàng đầu tư hàng chục tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho việc thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu. Điều đó cho thấy trong kỷ nguyên số, dữ liệu đang trở thành nguồn tài nguyên vô giá trong nền kinh tế số. Công nghệ số cũng khiến cho sự vận hành và quản lý trong doanh nghiệp thay đổi từ quản lý bằng kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu. Dữ liệu về lượng khách truy cập, thời gian xem sản phẩm hay tỷ lệ mua hàng cho tới phản hồi của khách hàng đều được phân tích hàng ngày, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn rất nhiều. Ông Nguyễn Hoàng Thái, chuyên gia đào tạo trải nghiệm khách hàng, công ty tư vấn quản lý Bain & Company cho biết.
5: Quản trị dữ liệu và công nghệ giúp cho doanh nghiệp phân tích một cách chuyên sâu về những phản hồi của khách hàng với những cái công nghệ ứng dụng thực tế ảo và thực tế tăng cường trong cái việc là tăng cái trải nghiệm khách hàng. Thì doanh nghiệp triển khai những cái QR code, khi mà chúng ta scan thì chúng ta có thể bật lên cái chế độ thực tế tăng cường.
4: Tại Việt Nam, xu thế ấy cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đang chuyển từ vốn, công nghệ sang cạnh tranh bằng dữ liệu. Nói điều đó vì một doanh nghiệp bán lẻ có thể biết khách hàng mua gì hôm nay, nhưng doanh nghiệp sở hữu hệ thống dữ liệu lớn lại có thể dự đoán khách hàng sẽ mua gì trong tháng tới. Khoảng cách ấy chính là lợi thế cạnh tranh của dữ liệu trong nền kinh tế số, khi dữ liệu đang trở thành tư liệu sản xuất mới. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính khẳng định, trong nền kinh tế số, dữ liệu là nguồn lực chiến lược. Doanh nghiệp nào làm chủ dữ liệu sẽ có lợi thế cạnh tranh rất lớn. Hiện nay, lượng dữ liệu toàn cầu được tạo ra đang tăng theo cấp số nhân. Mỗi phút trên thế giới có hàng triệu lượt tìm kiếm trên Internet, hàng trăm nghìn giao dịch trực tuyến, hàng triệu tin nhắn và hình ảnh được chia sẻ trên các nền tảng số. Toàn bộ hoạt động đó tạo nên những dòng dữ liệu khổng lồ. Đó chính là lý do mà các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới coi dữ liệu là tài sản chiến lược, vì ngày nay khách hàng không chỉ mua sản phẩm mà họ mua trải nghiệm. Ông Nguyễn Minh Đức, giám đốc điều hành công ty cổ phần an toàn thông tin Sairada cho biết.
2: Đứng từ góc độ của người dùng cá nhân thì tôi có thể chia sẻ một chút là tại sao cái dữ liệu của chúng ta lại quan trọng. Chính vì vậy cho nên là dữ liệu mà cái kẻ tấn công nó có được trước khi gọi lừa đảo hay là email lừa đảo là rất là quan trọng. Khi mà dữ liệu chúng ta đã nằm trong tay kẻ xấu rồi thì chúng ta có thể dễ bị thao túng, bị lừa hơn.
4: Nhận định ấy cho thấy dữ liệu không chỉ là công cụ hỗ trợ kinh doanh mà đang trở thành tài sản chiến lược, thậm chí là yếu tố quyết định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt đã phát triển các nền tảng trí tuệ nhân tạo phục vụ chăm sóc khách hàng, phân tích thị trường, quản trị doanh nghiệp và sản xuất thông minh. Quản trị dữ liệu doanh nghiệp ngày càng trở nên quan trọng trong kỷ nguyên số. Chủ trương quản trị dữ liệu, chủ trương quản trị dựa trên dữ liệu đang là xu hướng mà các doanh nghiệp cần quan tâm, như nhận định của ông Trần Tuấn Anh Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Base Enterprise.
6: Khi mà chủ trương của nhà nước là bây giờ quản trị phải có dashboard thì chắc chắn họ cần số hóa. Tức là cái tín hiệu đến từ cả bên trong doanh nghiệp và cả bên ngoài về ngành, về các cái sự thay đổi về môi trường vĩ mô. Ở trong giai đoạn này chúng ta cũng phải xác định được đó là kết quả kinh doanh đầu ra. Và tất cả những thứ này giúp chúng ta tìm kiếm người ủng hộ mình và người thực sự dùng cái giải pháp quản trị để giải quyết nỗi đau của doanh nghiệp.
4: Tuy nhiên bên cạnh những cơ hội lớn, doanh nghiệp Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Thách thức đầu tiên là chất lượng dữ liệu. Vì nhiều doanh nghiệp sở hữu lượng dữ liệu rất lớn nhưng lại phân tán, thiếu đồng bộ và khó khai thác. Thách thức thứ hai là nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, môi trường số, dữ liệu có giá trị ngày càng lớn.

0: lớn thì nguy cơ bị đánh cắp càng cao. Những vụ lộ lọt dữ liệu cá nhân xảy ra trong thời gian qua đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Mỗi tập dữ liệu đều gắn liền với con người. Đằng sau những con số là thông tin cá nhân, là thói quen tiêu dùng, là những dữ liệu nhạy cảm cần được bảo vệ. Theo luật sư Nguyễn Trọng Hiếu, luật sư cộng sự cao cấp tại công ty luật trách nhiệm hữu hạn Azure Legal, thì việc bảo vệ dữ liệu cá nhân cần được nhìn nhận như một nghĩa vụ để tránh mắc phải các nhầm lẫn quan trọng.
1: Bảo vệ dữ liệu cá nhân phải là bảo vệ quyền của từng cá nhân đối với dữ liệu của họ. Những dữ liệu mà chúng ta đã thu thập, chúng ta xử lý tổng hợp trong quá trình hoạt động công ty, thì nghĩa vụ của chúng ta là vừa bảo mật bảo vệ thông tin, vừa phải bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.
0: Trong kỷ nguyên số, doanh nghiệp nào làm chủ dữ liệu sẽ có cơ hội làm chủ thị trường. Còn doanh nghiệp nào chậm chân trong cuộc đua dữ liệu có thể đánh mất lợi thế cạnh tranh ngay trên chính sân nhà của mình. Trong cuộc đua ấy, doanh nghiệp nào biến dữ liệu thành tri thức, biến tri thức thành hành động và biến hành động thành giá trị sẽ là những người chiến thắng. Ông Tô Mạnh Hoàng, chuyên gia giải pháp trong lĩnh vực quản lý và phân tích dữ liệu, gợi ý.
2: Công việc đầu tiên là liên quan khảo sát thì mình rà soát toàn bộ hệ thống, xác định các điểm nghẽn và đề xuất các cái giải pháp. Tại sao mình muốn tập trung nhiều nhất vào cái quá trình khảo sát? Thì trên kinh nghiệm của mình thì tất cả các cái dự án tối ưu này thì cái việc xác định ra cái điểm để xử lý vấn đề nó là điều quan trọng nhất. Còn sau khi xác định cái điểm đấy rồi, mình áp dụng các kỹ thuật thì thường nó sẽ giải quyết được vấn đề mà mình triển khai trong doanh nghiệp.
0: Những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển dữ liệu số. Các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, bảo hiểm, đăng ký doanh nghiệp đang từng bước được hoàn thiện. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước ngày càng được đẩy mạnh. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Chính vì vậy, việc xây dựng hành lang pháp lý về dữ liệu đang được đặc biệt quan tâm. Luật dữ liệu năm 2024 có hiệu lực từ tháng 7 năm 2025, tạo ra khuôn khổ pháp lý cho việc xây dựng, quản trị, chia sẻ, bảo vệ và khai thác dữ liệu. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong hành trình xây dựng kinh tế dữ liệu và xã hội số ở nước ta theo hướng an toàn, minh bạch và hiệu quả.
3: Chương trình Cuộc sống chuyển động của VOV2 hôm nay xin dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
4: Pháp luật và xã hội.
5: Pháp luật và xã hội.
6: Các biên tập viên chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn 10 năm triển khai, luật hải quan năm 2014 được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Chúng tôi đề cập vấn đề này trong chương trình hôm nay.
7: Tiêu điểm.
8: Tiêu điểm.
6: Quý vị và các bạn thân mến, luật hải quan được Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đã tạo ra bước thay đổi đáng kể trong công tác quản lý hải quan. Việc triển khai rộng rãi hải quan điện tử cùng với đổi mới phương thức quản lý đã góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của ngành. Tuy nhiên hiện nay, luật hải quan cần phải được sửa đổi, bổ sung, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hơn nữa trong quá trình làm thủ tục, đặc biệt trong thời kỳ số hóa.
3: Tại hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Cục Hải quan Bộ Tài chính tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá, luật hải quan năm 2014 ra đời đã tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp trong quá trình xuất nhập khẩu. Từ mô hình kê khai giấy tờ thủ công, đến nay gần như toàn bộ quy trình đã được điện tử hóa. Thời gian thông quan nhanh chóng.
9: Thời gian vừa qua, Cục Hải quan đã có những cải tiến rất lớn, tạo thuận lợi rất nhiều. Các nước họ rất là khâm phục, mình làm rất là nhanh.
10: Thời gian vừa qua, Việt Nam đã và đang dần trở thành một cái trung tâm sản xuất của thế giới, đặc biệt là cái sự cải cách rất mạnh mẽ của Cục Hải quan trong thời gian qua, thu hút được rất nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng đầu trên thế giới về Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một cái mắt xích vô cùng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
3: Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, thực tiễn phát triển kinh tế và hoạt động thương mại quốc tế cũng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý hải quan. Sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới, mô hình sản xuất linh hoạt và các phương thức giao dịch mới khiến một số quy định hiện hành không

0: còn phù hợp. Nhiều thủ tục vẫn phát sinh chi phí thời gian và chi phí cơ hội, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1: Trong cái luật hải quan của chúng ta hiện nay chưa quy định về việc là hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ ở trong nước không phải tuân thủ các quy định quản lý chuyên ngành áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài về. Thì dẫn đến cái tình trạng là hàng hóa trước kia đã nhập khẩu về rồi hoặc là mua trực tiếp từ các cái doanh nghiệp nội địa sản xuất. Nhưng mà vì là doanh nghiệp chế xuất nên phải thực hiện thủ tục hải quan thì lại tự dưng lại là thành đối tượng phải tuân thủ các cái quy định chuyên ngành về quản lý trước khi vào nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam. Rất là mất thời gian và nó nhỡ hết các cái cơ hội để có thể linh hoạt sản xuất cũng như là gia tăng cái việc sản xuất tại Việt Nam của các cái tập đoàn.
2: Cái việc mà cho phép các cái doanh nghiệp ưu tiên họ được lấy hàng trước từ kho ngoại quan ra để thực hiện sản xuất là cái vô cùng quan trọng. Thì em xin phép được đề xuất là nhân cái cơ hội mà mình sửa cái luật này thì mình có thể là mở rộng thêm và luật hóa cái hướng dẫn hiện tại của hải quan liên quan đến cái chế độ doanh nghiệp ưu tiên đó được hay không ạ?
3: Cái hàng của thương mại điện tử qua hải quan ấy thường là hàng nhỏ gọn nhanh, cần yêu cầu yếu tố nhanh. Mà bây giờ làm như thế thì nó là tạo ra một cái gánh nặng kỹ thuật và chi phí lớn, kể cả gánh nặng cho cơ quan hải quan cũng như gánh nặng cho cả doanh nghiệp, bởi vì là cơ quan hải quan cũng phải xây dựng một hệ thống để xác thực mà hàng thương mại điện tử rất là nhỏ lẻ.
0: Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính cho rằng việc luật hóa cơ chế chia sẻ dữ liệu thời gian thực giữa các cơ quan quản lý nhà nước và công nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu điện tử được xem là bước tiến quan trọng, phù hợp với xu thế chuyển đổi số và thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, để chính sách mới phát huy hiệu quả khi đi vào thực tiễn, các quy định liên quan đến doanh nghiệp ưu tiên và cơ chế thông quan tập trung cần được rà soát để đảm bảo vừa tạo động lực nâng cao mức độ tuân thủ, vừa đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.
4: Nên chăng là đối với các doanh nghiệp ưu tiên thì chúng ta cũng xem lại các tiêu chí xem để các doanh nghiệp có động lực hơn trong cái việc là thực hiện các cái thủ tục. Cái cơ chế về thông quan tập trung, cái mức độ khi mà chúng ta ứng dụng cái công nghệ thông tin như vậy thì có đảm bảo cái tính phân cấp hay không hoặc là có thuận lợi hơn thực sự cho doanh nghiệp hay không thì đề nghị là cũng cần phải có đánh giá tác động.
0: Những ý kiến góp ý của cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia là cơ sở quan trọng để cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện dự thảo. Mục tiêu là xây dựng các quy định rõ ràng, hướng tới xây dựng một khuôn khổ pháp lý hiện đại, minh bạch và thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế số.
5: Theo chân thính giả.
6: Quý vị và các bạn thân mến, trong 3 năm qua, cả nước có hơn 380.000 sáng kiến của người lao động được các doanh nghiệp áp dụng, làm lợi trên 40.000 tỷ đồng, góp phần tăng năng suất, giảm chi phí và nâng cao thu nhập cho công nhân. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Suốt hơn thập kỷ gắn bó với công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam, chị Phạm Thị Hồng luôn nỗ lực không ngừng trở thành cây sáng kiến của doanh nghiệp. Năm 2025, chị Hồng đã thực hiện thành công sáng kiến tiết kiệm chi phí và tăng hiệu suất sử dụng người lao động qua thiết bị nâng hạ tray. Sáng kiến được triển khai tại các nhà máy, thay thế việc công nhân phải tự bê vác các chồng khay linh kiện nặng bằng hệ thống nâng hạ tự động hoặc bán tự động sử dụng khí nén. Giải pháp này không chỉ giúp giảm sức lao động thủ công, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh nghề nghiệp, mà còn bảo đảm quá trình cấp phát linh kiện diễn ra liên tục, nhịp nhàng, tránh tình trạng thiếu hụt hàng hóa trên dây chuyền sản xuất. Chị Hồng cho biết.
8: Về phần kỹ thuật của máy gọi là máy nâng chây ạ. Khi nâng chây hạ thì máy nó sẽ giúp là việc nâng chây sẽ được nhẹ nhàng hơn và tiết kiệm thời gian của các bạn công nhân được nhiều hơn ạ. Rất lợi thế về sẽ giảm được sức của con người ạ.
7: Để người lao động cống hiến sức sáng tạo, phải kể tới sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam luôn khuyến khích công nhân đổi mới trong cách làm việc và tìm tòi sáng kiến mới có ích cho chính công việc của mình. Khi ý tưởng được áp dụng vào thực tiễn, công ty có những phần thưởng xứng đáng từ vật chất tới tinh thần, giúp người lao động càng có thêm động lực để cống hiến.
8: Thứ nhất là về sự quan tâm của các anh chị, sự đồng hành của các cấp quản lý đã giúp cho động lực của chúng em là có những cái phần sáng kiến sáng tạo nhiều hơn.
7: Anh Dương Văn Thuần, công nhân công ty Denso Việt Nam, là người có nhiều sáng kiến trong sản xuất. Anh cho biết những đóng góp dù nhỏ nhất của người lao động đều được lãnh đạo ghi nhận. Năm 2025, anh Thuần thực hiện sáng kiến tự động hóa công tác báo cáo của phòng bảo dưỡng. Giải pháp của anh giúp rút ngắn đáng kể thời gian tổng hợp dữ liệu, giảm khối lượng công việc thủ công cho nhân viên và tiết kiệm cho doanh nghiệp.

0: hơn 200 triệu đồng mỗi năm.
1: Ở trong công ty có các cái phần thưởng đối với các sáng kiến sáng tạo rất là có ý nghĩa sâu sắc với người lao động, tạo cái động lực đẩy khả năng sáng kiến sáng tạo của người lao động và từ đó thì sẽ cải thiện được cái thu nhập tốt cho người lao động.
0: Anh Trần Văn Bắc, công ty Toto Việt Nam cho biết, công ty thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo Kaizen nhằm trang bị cho người lao động tư duy cải tiến liên tục. Qua đó, mỗi công nhân đều hiểu rằng việc nâng cao năng suất lao động không chỉ giúp doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận mà còn tạo nguồn lực để cải thiện tiền lương, phúc lợi cho chính người lao động.
2: Sáng kiến sáng tạo của mọi người sẽ ra đầu tiên là tăng năng suất lao động công ty này, thứ hai là tăng lợi nhuận cho công ty thì cái phần lợi nhuận đấy sẽ được trích là phần thưởng cuối năm thì là toàn thể công nhân viên sẽ được thưởng cái đó, cũng như tăng lương được ở cái mức theo cái lợi nhuận đấy. Thế nên công nhân viên là luôn rất là cố gắng.
0: Thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước như lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, 1 triệu sáng kiến, ngày hội lao động sáng tạo. Từ đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công nhân, người lao động. Hơn 380.000 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi hơn 40.000 tỷ đồng, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
3: Góc tư vấn luật.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Góc tư vấn hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội về trường hợp thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng bên chuyển nhượng không thực hiện nghĩa vụ tài chính làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bên nhận chuyển nhượng.
5: Chúng tôi đã nhận được thư của anh Nguyễn Sĩ Nguyên ở thành phố Hà Nội với nội dung như sau. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tôi có mua của vợ chồng ông Chí bà Phương Trang tại ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn cũ, nay là xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, một căn nhà đất với số tiền là 5 tỷ 800 triệu đồng. Điều 5 của hợp đồng có ghi rõ, bên bán là ông Chí bà Trang có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Tôi đã hoàn thiện 100% nghĩa vụ tài chính cho bên bán. Tuy nhiên, đến thời điểm này, bên bán vẫn cố tình không thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước, dù nhiều lần tôi đã nhắc nhở. Cơ quan thuế cũng đã có công văn xác nhận bên bán chậm nộp hồ sơ khai thuế sẽ bị xử phạt. Thế nhưng, ông Chí và bà Trang vẫn cố tình chây ì, khiến tôi không thể làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cũng không thể đổi tên điện nước và sửa chữa nhà. Tôi rất mong được tư vấn, phải làm gì để đòi lại được quyền lợi của mình. Vâng, thưa luật sư Đặng Văn Cường, thính giả đang rất nóng lòng vì đã bỏ ra số tiền không hề nhỏ để mua nhà đất, nhưng lại không thể làm thủ tục sang tên được vì người bán chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước. Vậy trong trường hợp này, thính giả cần phải làm gì ạ?
6: Với cái thông tin này thì rõ ràng là đang có việc tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thế thì ở đây thì có rất nhiều cách để có thể giải quyết tình huống này. Cách thứ nhất, vị thính giả của chúng ta có thể là nộp thay cho cái bên chuyển nhượng, bên chủ nhà cái tiền thuế đó để cơ quan chức năng sang tên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thính giả, và thính giả khi cầm giấy chứng nhận trong tay thì quay ra sẽ yêu cầu chủ nhà, chủ đất phải hoàn lại số tiền đó. Nếu không hoàn thì sẽ khởi kiện đề nghị tòa án buộc cái chủ đất phải nộp số tiền đó. Đó là cái giải pháp thứ nhất. Cái giải pháp thứ hai nữa là sẽ gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng là tiến hành cưỡng chế thuế đối với trường hợp này và đề nghị cơ quan chức năng là tiếp tục thực hiện các thủ tục đăng ký sang tên và cấp sổ cho thính giả. Giải pháp thứ ba nữa là có thể khởi kiện đến tòa án để đề nghị tòa án công nhận hợp đồng và đề nghị bên bán phải thực hiện nghĩa vụ của mình là nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Nếu trong trường hợp mà bên bán cố tình không thực hiện thì căn cứ vào bản án đó thì thính giả có quyền xin cấp mới giấy chứng nhận quyền đất theo bản án sau khi cái vụ án được giải quyết bằng bản án có hiệu lực pháp luật. Vì dưới góc độ pháp lý thì là pháp luật quy định là trong trường hợp mà hợp đồng chuyển nhượng kể cả là vô hiệu về hình thức mà các bên đã nhận đất, thực hiện 2/3 hợp đồng rồi thì pháp luật sẽ công nhận cái hợp đồng đó theo quy định tại điều 129 của Bộ luật dân sự năm 2015 là cái cơ sở để thính giả có thể đề nghị tòa án công nhận hợp đồng này, buộc các bên thực hiện nghĩa vụ. Còn nếu không thì căn cứ vào hợp đồng thì có thể là sẽ cấp giấy chứng nhận quyền đất. Thì đó là các cái giải pháp trong tình huống này.
5: Thính giả có băn khoăn là cơ quan thuế có thể cưỡng chế xử lý tình trạng chây ì nợ thuế của bên bán được không?
6: Với lĩnh vực bất động sản thì pháp luật hiện nay quy định là bên chuyển nhượng

0: bất động sản phải có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân, còn bên nhận chuyển nhượng thì sẽ nộp tiền lệ phí trước bạ, trừ trường hợp là các bên có thỏa thuận khác. Và trong trường hợp này thì bên nhận chuyển nhượng là bên thính giả của chúng ta cũng có thể là nộp thay khoản thuế đó. Thế còn thì nếu trong trường hợp bên chuyển nhượng là không đồng ý nộp thay và cũng chưa có cái nhu cầu phải khởi kiện ra tòa thì cũng có thể là đề nghị cơ quan thuế là tiến hành cưỡng chế thuế.
1: Khi mua bán, hai bên đã làm thủ tục công chứng. Vậy nếu bên bán vẫn cố tình không thực hiện nghĩa vụ thuế thì bên mua cần phải làm gì để có thể đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ạ?
0: Pháp luật thì quy định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai. Chính vì vậy là thời điểm đăng ký đất đai là thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, thực hiện xong nghĩa vụ tài chính và cơ quan chức năng ghi tên người sử dụng đất là bên nhận chuyển nhượng vào hồ sơ địa chính, đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cái người nhận chuyển nhượng. Cái việc kéo dài hơn 2 năm rồi thì đó là một khoảng thời gian khá là dài và cái hợp đồng này không thực hiện được đầy đủ là do lỗi của một bên. Chính vì vậy là nếu có thiệt hại xảy ra thì cái bên có lỗi đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, phải bồi thường các cái thiệt hại xảy ra. Và với cái thông tin mà thính giả cung cấp thì rõ ràng là thửa đất này đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc chuyển nhượng đã có công chứng hợp đồng và cũng đã có cái xác nhận thông báo về thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Tuy nhiên là vì một lý do nào đó mà bên chuyển nhượng đã không thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, dẫn đến cái thủ tục chưa hoàn tất, và trong trường hợp này thì những cái thiệt hại mà gây ra cho cái bên nhận chuyển nhượng, cho thính giả chúng ta, thì thính giả hoàn toàn có quyền đề nghị cơ quan chức năng buộc cái bên chuyển nhượng này phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho bản thân, đồng thời là có thể căn cứ vào bản án hoặc quyết định của cơ quan chức năng để cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
1: Xin cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường về những thông tin trao đổi vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, Mexico trở thành đội đầu tiên giành quyền vào vòng 3 hai đội World Cup 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc. Trong khi đó, trận hòa 1-1 giữa Cộng hòa Séc và Nam Phi khiến cuộc đua giành tấm vé còn lại tại bảng A tiếp tục rộng mở. Trước Hàn Quốc, đội chủ nhà gặp không ít khó khăn trong việc tạo cơ hội. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 50 khi thủ môn Kim Sang-yu va chạm với đồng đội không thể kiểm soát bóng. Luis Romo nhanh chân dứt điểm vào khung thành trống, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sau trận, tiền vệ Luis Romo cho biết việc ghi bàn trước khán giả nhà và giúp Mexico hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng mang lại cho anh những cảm xúc đặc biệt.
3: Thi đấu trong bầu không khí và với những cảm xúc như vậy thật không dễ. Đây là một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất trong sự nghiệp của tôi. Điều quan trọng nhất là đội tuyển đã giành chiến thắng và hoàn thành mục tiêu đi tiếp.
2: Ở trận đấu còn lại của bảng này, Cộng hòa Séc mở tỷ số sớm nhờ công của Mikel Sadilek, nhưng để Nam Phi gỡ hòa 1-1 từ quả phạt đền của Tehobo Mokoena ở phút 83. Huấn luyện viên đội tuyển Nam Phi Hugo Broos vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò.
3: Ngoại trừ khoảnh khắc mất tập trung đầu trận, tôi cho rằng chúng tôi đã chơi tốt, đặc biệt trong hiệp 2. Các cầu thủ thể hiện được tinh thần và quyết tâm để trở lại. Trận gặp Hàn Quốc sẽ rất khó khăn, nhưng nếu tiếp tục thi đấu như hôm nay, chúng tôi vẫn còn cơ hội.
2: Sau hai lượt trận, Mexico dẫn đầu với 6 điểm và chắc chắn đi tiếp. Hàn Quốc có 3 điểm, còn Cộng hòa Séc

0: và Nam Phi cùng có một điểm. Ở lượt cuối, Hàn Quốc gặp Nam Phi, trong khi Cộng hòa Séc đối đầu Mexico. Cả ba đội vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé trực tiếp còn lại. Trong khi đó, lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026 khép lại với những chiến thắng đậm của Canada và Thụy Sĩ. Canada vượt qua Qatar 6-0, Thụy Sĩ đánh bại Bosnia 4-1. Trên sân nhà Vancouver, Jonathan David lập hat-trick, góp công lớn giúp đội tuyển Canada giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup. Sailor Rarin, Nathan Saliba và một bàn phản lưới của Qatar giúp Canada hoàn tất chiến thắng 6-0 ở trận đấu mà đại diện châu Á chỉ còn 9 người sau hai thẻ đỏ. Trước đó, đội tuyển Thụy Sĩ gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự của Bosnia. Tuy nhiên, cú đúp của Manzambi cùng các bàn thắng của Ruben Vargas và Saka giúp đội bóng của huấn luyện viên Murat Yakin thắng 4-1. Sau trận, huấn luyện viên Murat Yakin chia sẻ.
1: Chúng tôi cần phải thật kiên nhẫn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Bosnia. Những cầu thủ có tốc độ được đưa vào sân đúng thời điểm và đã tạo ra sự khác biệt. Đây là chiến thắng rất quan trọng đối với chúng tôi.
0: Trong khi đó, huấn luyện viên Sergei Berares khẳng định Bosnia chưa từ bỏ hy vọng.
1: Chúng tôi vẫn còn trận đấu thứ ba và chưa có gì kết thúc. Tất nhiên, chúng tôi phải giành chiến thắng nếu muốn đi tiếp. Thất bại này rất nặng nề, nhưng chúng tôi không có thời gian để than phiền và các cầu thủ sẽ sẵn sàng.
0: Sau hai lượt trận, Canada và Thụy Sĩ cùng có 4 điểm, nhưng đội chủ nhà dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn. Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt cuối và chỉ cần hòa để cùng giành vé vào vòng 32 đội. Bosnia và Qatar cùng có 1 điểm, buộc phải thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp. Ngay cả khi giành 3 điểm, đội thắng vẫn phải chờ kết quả trận Canada-Thụy Sĩ hoặc hy vọng lọt vào nhóm những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt. Loạt trận đêm nay và rạng sáng mai tại World Cup 2026 có thể xác định thêm đội giành quyền vào vòng 32 đội, trong đó Scotland là cái tên nắm quyền tự quyết rõ ràng nhất. Tại bảng D, Mỹ và Australia cùng có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên. Mỹ gây ấn tượng khi thắng Paraguay 4-1, trong khi Australia vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Đội thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp sẽ có 6 điểm và chiếm lợi thế rất lớn. Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, dù khả năng ra sân của Dejan Prusik vẫn bỏ ngỏ. Trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mỹ Pochettino dành sự tôn trọng lớn cho Australia và yêu cầu các học trò phải duy trì sự tập trung cao nhất.
1: Australia là đội bóng rất mạnh và hoàn toàn tin tưởng vào cách chơi của mình. Chúng tôi phải có sự tập trung tương tự nếu muốn cạnh tranh với họ. Đây sẽ là trận đấu khó khăn và toàn đội không được phép đánh giá thấp đối thủ.
0: Ở trận còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay đều chưa có điểm. Đội thua sẽ đứng trước nguy cơ lớn bị loại, còn một kết quả hòa cũng khiến cơ hội của cả hai trở nên mong manh. Tại bảng C, Scotland đang dẫn đầu với 3 điểm. Chiến thắng trước Maroc sẽ giúp đội bóng của huấn luyện viên Steve Cropper chắc chắn có mặt ở vòng 32 đội, bất kể kết quả trận Brazil gặp Haiti. Tại bảng D, đội thắng trong cặp Mỹ-Australia chỉ chắc chắn đi tiếp nếu Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay chia điểm. Những kịch bản còn lại sẽ khiến cuộc đua phải chờ đến lượt trận cuối. Vừa rồi là những tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức một số tiết mục trong các loại hình nghệ thuật truyền thống. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc tới những giọng ca quen thuộc bao thế hệ trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc tới cố nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, một giọng ca Huế đầu tiên trên sóng phát thanh và là bậc thầy của biết bao thế hệ nghệ sĩ ca Huế nổi tiếng sau này như nghệ sĩ Tú Hoàng Thanh, nghệ sĩ Tú Lài Tâm, v.v. Và để mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức làn điệu Tứ Đại Cảnh do nghệ sĩ nhân dân Châu Loan trình bày. Băng âm thanh được thu thanh từ những năm 1960 và hiện đang được lưu giữ trong kho băng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng thưởng thức tiếng phách và giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Kim Đức qua trích đoạn bài Tiếng Dương Tranh. Năm 1960, nghệ sĩ Kim Đức trở thành nghệ sĩ của Đoàn Ca Nhạc Dân Tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, không chỉ được thính giả khắp mọi miền biết đến qua những giọng ngâm, giọng hát chèo trên làn sóng. Nghệ sĩ nhân dân Kim Đức đã thu thanh nhiều những tiết mục ca trù và để lại ấn tượng sâu sắc cho thính giả nghe đài với một giọng ca đầy đặn, cách nảy hạt tự nhiên và đặc biệt là sự truyền cảm trong từng câu phát âm nhà chữ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Kim Đức.

Thưa quý vị và các bạn, trong suốt những năm 60-70 của thế kỷ trước, giọng hát chèo của nghệ sĩ ưu tú Như Hoa là một trong những giọng hát chèo được đánh giá rất cao và được coi như mẫu mực của một giọng hát chèo hay. Với giọng hát cao vút lanh lảnh và trong sáng, bà đã có những tiết mục thu thanh phục vụ khán thính giả khắp mọi miền đất nước từ những năm 1959 khi bắt đầu công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý thính giả cùng nghe lại một tiết mục đã được nghệ sĩ ưu tú Như Hoa thu thanh từ những ngày đầu công tác tại Đoàn Ca Nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, làn điệu chèo Đào Lý.

Quý vị và các bạn thân mến, đóng góp cho các chương trình dân ca trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc tới các chương trình cải lương với những giọng ca đã và đang công tác tại Đoàn Ca Nhạc Dân Tộc. Những giọng ca đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán thính giả cả nước và là nhịp cầu để phát triển mạnh mẽ nghệ thuật ca cải lương trên đất Bắc như nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, nghệ sĩ Kim Nhụy, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang, v.v. Và để nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt với điệu Nam Xuân ngay sau đây.

Kết thúc chương trình, mời quý thính giả và các bạn cùng thưởng thức giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Văn Chương, một giọng ca không chỉ được khán thính giả cả nước mến mộ qua những làn điệu chèo ngọt ngào, mà còn để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán thính giả với những tiết mục hát văn. Chúng ta cùng thưởng thức Giá Văn, Quan Đệ Nhất do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số tiết mục trong các loại hình nghệ thuật truyền thống do các nghệ sĩ đã và đang công tác tại Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện. Chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn đến đây kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, sau giờ học, chia tay cô bạn, Minka than phiền với bạn và bảo sẽ phải về nhà đúng giờ rồi lên xe buýt trở về. Thật bất ngờ khi Kasa đã lên xe buýt từ trước và khiến cô bạn hú hồn. Trên chuyến xe buýt, Minka lại được chứng kiến sự nhanh trí và trò đùa tinh quái của cô bạn tiểu thư đỏng đảnh. Kasa đã tự giải vây cho mình khỏi tình huống khá nguy cấp là bị kiểm tra vé xe buýt bất ngờ trong khi bản thân chưa hề mua vé. Thoát khỏi màn soát vé một cách ngoạn mục, Kasa theo chân Minka về nhà của cô bạn. Với sự thông minh, nhanh nhạy và sự ứng đối khéo léo, hẳn Kasa sẽ biết cách lấy lòng mẹ và các em của Minka. Khả năng cao họ sẽ hoàn toàn tin vào những lời nói của cô. Chúng ta cùng chờ xem Kasa sẽ xử sự ra sao trong phần tiếp theo tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomek Trisna qua chuyển ngữ của dịch giả Lê Bá Thự.
2: Chúng em chào chị. Hai đứa em gái của tôi nói, đoạn nhìn Kasa, hẹn ôm với nhau. Kasa mỉm cười. Các em ơi, Kasa nói, các em thật dễ thương. Em nào là Rosa, em nào là Krista. Kasa ngồi xổm trước mặt chúng. Em, cả hai cùng nói. Tôi và Kasa cùng

0: cười. Cả nhà làm thế nào để phân biệt được hai đứa?
1: Rất dễ thôi mà,
0: tôi trả lời. Chỉ lúc đầu thì có cảm giác chúng giống nhau như đúc.
1: Krista chỉ ngón tay vào Josiah rồi nói, Josiah có nhiều nốt tàn nhang hơn.
0: Không phải, Krista có nhiều hơn ấy,
1: Rosa nói.
0: Kasa hỏi, các em có thích bánh ngọt hay không nào?
2: Có ạ.
1: Kasa lục túi sách. Hai cô bé bước lại gần, nhìn vào trong túi để xem bánh. Kasa lấy ra 1.000 roti, đưa cho Krista.
0: Các em tự đi mua lấy nhé,
1: Kasa nói. Các em mua hết chỗ tiền này, rồi mời các bạn gái của các em cùng ăn bánh.
0: Nhưng mà chúng em không biết mua ở đâu,
1: Krista nói, tay nhận tiền.
0: Em biết chỗ,
1: một trong những bé gái đang chơi trên sân cỏ nói.
0: Không xa đâu.
2: Em cũng biết chỗ,
1: một bé gái khác nói. Em có thể dẫn đường. Tôi và Kasa, hai đứa ở lại sân cỏ. Tất cả các bé gái chạy theo Josiah và Krista.
0: Trong nhà mà có hai bé gái buồn cười như thế này thì thích thật đấy,
1: Kasa nói.
0: Tớ ghen với cậu lắm đấy.
1: Chúng tôi bước vào nhà lúc 2 giờ rưỡi chiều. Tôi hơi sợ mẹ vì sợ về chậm mất 20 phút. Mẹ đang ngồi trong bếp, ngồi với bác Kamiska, láng giềng dưới làng Kavikov.
0: Ồ, Marisa đã về,
1: bác Kamiska nói khi tôi bước vào bếp. Bác mới đến thăm thằng Kazak ở đơn vị. Nó có hỏi thăm cháu đấy. Nó nhờ bác gửi lời chào cháu. Bác đã nói với mẹ cháu, nhà của các vị ở đây đẹp lắm, hoàn toàn khác ngôi nhà cấp 4 của bác, sang trọng.
0: Cháu chào bác ạ,
1: tôi nói. Kasa đi theo tôi vào bếp.
0: Cháu chào bác.
1: Kasa chào, đoạn bước lại chỗ mẹ tôi.
0: Cháu là bạn của con gái bác, họ tên cháu là Katarina Budanka.
1: Rồi Kasa chỉ tay về phía mẹ tôi. Mẹ tôi đứng dậy đưa tay cho bạn ấy và nói với vẻ lúng túng.
0: Kachakova.
1: Cháu rất mừng hôm nay cháu được làm quen với bác,
0: Kasa nói.
1: Minka đã kể cho cháu nghe rất nhiều về bác. Tôi nhìn, bác Kamiska cũng đứng dậy và chỉ tay cho Kasa bắt.
0: Bác là Kamiska,
1: bác nói.
0: Cháu rất hân hạnh ạ,
1: Kasa đáp. Tôi tận mục sở thị mẹ tôi đang nhìn chiếc váy dài sát đất của Kasa. Tôi nói ngay tức thì.
0: Còn về chậm một chút so với lời dặn của mẹ, vì xe buýt mãi mới chịu đến bến.
2: Đúng, đúng,
0: bác Kamiska nói chen. Về khoản xe buýt ở đây thì chán mớ đời. Đợi được xe đến thì người ta đã hộc máu tươi ra mà chết mất rồi. Có một lần tôi lên đây vào mùa đông, tôi đợi. Và tôi đợi mãi, chẳng thấy bóng dáng chiếc xe buýt nào cả. Lúc xe đến thì không có tôi nữa, tôi đã hóa thành một tảng băng rồi.
1: Tôi không đi xe, mẹ tôi nói. Từ ngày chúng tôi ở thành phố này, tôi chưa hề đi xe buýt lần nào cả. Tôi chỉ đi bách bộ chút xíu trong khu chung cư thôi.
0: Khu chung cư này cực đẹp,
1: Kasa nói, tựa người vào thành bếp.
0: Ê, ở nơi đồng không mông quạnh ấy mà,
1: mẹ tôi nói ra chiều khinh thường. Người ta tống dân vào các tòa nhà cục mịch giam họ ở đó, còn người ta như ngồi trên cây cột cao chót vót, biết làm sao. Thậm chí không dám bén mảng ra cửa sổ nữa.
0: Kasa cười. Bác nói đúng đó, cách nhìn nhận của bác rất thú vị, nhưng cháu không rút lui ý kiến của cháu đâu. Tại vì khu chung cư quả là cực đẹp khi toàn bộ cái của nợ thối hoắc này là một công trình xây dựng hiện đại. Và tên gọi của nó cũng cực kỳ đẹp nốt. Khu chung cư Piaskova, cô ra.
1: Mẹ tôi gật đầu.
0: Tất nhiên, tên gọi đẹp. Và bác hãy nhìn phong cảnh mà xem,
1: Kasa nói chỉ tay về phía cửa sổ. Mẹ tôi nhìn vào cửa sổ, bác Kamiska cũng vậy. Tôi kéo tay Kasa.
0: Zinut ơi, lại đây.
1: Tôi gọi.
0: Chị cho xem này.
2: Chúng cháu xin lỗi bác một lát ạ,
1: Kasa nói với mẹ tôi và chúng tôi đi ra ngoài. Tôi dẫn cô bạn sang phòng lớn. Zinut đang ngủ, miệng ngậm bú cao su, tay đang cào vào chăn.
0: Thằng bé nom kháu thật,

0: đoạn cúi xuống chiếc giường nhỏ. Mình sờ vào nó được không?
1: Cậu tự nhiên.
0: Kasa cầm lấy tay thằng bé.
1: Ôi, ngón tay nhỏ xíu, xinh xinh.
0: Kasa nói. Còn móng tay, cậu nhìn này.
1: Rồi.
0: Tôi nói. Tớ cũng rất thích các ngón tay và móng tay của nó.
1: Ôi, cái miệng của thằng bé non ngọt ngào và đôi mắt của thằng bé mới dễ thương làm sao.
0: Kasa khen ngợi.
2: Halo, halo, cậu Genut ơi, hãy nhìn vào mắt chị đây này.
0: Genut thổi bay núm vú cao su, miệng lầu bầu khe khẽ, đầu cựa quậy tứ phía. Kasa tươi cười với thằng bé, nhưng tôi không dám nói với bạn rằng Genut bị mù. Kasa quay mặt về phía tôi.
1: Cậu em nom cực ngon.
0: Kasa nói. Nhồm nhoàm, chỉ muốn ăn thằng bé thôi. Tôi dẫn Kasa sang phòng của tôi.
1: Mình và Tashio ở phòng này hơi bị chật, nhưng cũng nhét được hai chị em.
0: Kasa quan sát chung quanh, nhìn thấy những hình vẽ trên tường.
1: Còn kền kền của tớ.
0: Kasa nói với vẻ ngạc nhiên. Cậu lấy đâu ra thế này nhỉ?
1: Hôm ấy mình cầm lấy hình vẽ rồi mang về là phẳng phiu.
0: Tôi nói. Kasa ôm chặt lấy tôi, hôn vào má tôi. Minka yêu quý ơi, thậm chí cậu không biết tớ mừng như thế nào khi tớ đến nhà cậu. Kasa nói, bây giờ tớ đã hiểu tại sao cậu lại có phép màu như vậy. Tôi thấy ngượng. Đôi khi Kasa nói gì đó về tôi, làm tôi phát ngượng như thế. Chẳng bao giờ có ai khen tôi cả. Còn Kasa thì khen liền tù tì. Hai đứa đứng ngắm hai con kền kền của mình đính trên tường.
1: Cậu biết không?
0: Tôi nói khẽ. Cậu đừng gọi tớ là Minka trước mặt mẹ tớ, vì sau đó mẹ tớ sẽ cười tớ đấy.
1: Xin lỗi, mình sẽ không gọi như thế nữa đâu.
0: Cậu này, hay là bây giờ mình đi mua đồ, chúng mình sẽ yên tâm.
1: Đồng ý.
0: Tôi nói rồi đi vào bếp.
1: Mẹ ơi, con phải mua những thứ gì đây?
3: Mẹ đã mua hết mọi thứ rồi, con ăn cơm đi. Bạn con có ăn không?
4: Dạ, hai đứa chúng con đã ăn tại nhà ăn của trường rồi bác ạ.
0: Bất thình lình Kasa nói. Tôi quay người lại. Kasa đang đứng sau lưng tôi. Tại sao cậu lại nói dối như vậy hả?
1: Việc gì phải ăn ở nhà ăn khi cơm ở nhà đang đợi?
0: Mẹ tôi hỏi, mặt tỏ vẻ không hài lòng.
1: Ăn ở nhà ăn phải trả bao nhiêu?
4: Chúng cháu ăn miễn phí bác ạ.
0: Kasa trả lời. Vì có người không đến ăn cho nên có phiếu ăn miễn phí.
1: Đó lại là chuyện khác.
0: Bác Kamiska nói.
1: Không nên chê của biếu. Tôi nói có đúng không nào, hả chị Kapchakova?
4: Có lẽ đúng.
0: Mẹ tôi đáp lại. Đúng là hôm nay cháu có chuyện rất quan trọng, muốn được trình bày với bác. Số là thế này. Thầy hiệu trưởng thân chinh nhờ cháu đến hỏi bác liệu Marisa có thể đến trường do yêu cầu được không ạ?
4: Yêu cầu gì?
0: Mẹ tôi hỏi.
4: Yêu cầu của lễ bế giảng cuối năm, vì ông Thứ trưởng Bộ Giáo dục sẽ đến trường cháu dự lễ. Hôm nay đã chọn những học sinh có khả năng văn nghệ nhất và Marisa đã được chọn để đọc thơ. Còn cháu thì sẽ chơi piano, sẽ có các tiết mục hát đồng ca và múa nữa.
1: Marisa được chọn hả?
0: Mẹ tôi lấy làm ngạc nhiên.
4: Vâng.
0: Kasa trả lời.
4: Bạn ấy có giọng đọc cực hay, hay nhất lớp đấy ạ.
1: Thôi thôi.
0: Mẹ tôi nói, nhìn sang bác Kamiska.
4: Chị thấy chưa, nhà này sẽ có một nữ nghệ sĩ đấy.
1: Dạ thưa, bác có đồng ý không ạ?
0: Kasa hỏi.
4: Thật khó nói.
0: Mẹ tôi trả lời. Thầy hiệu trưởng mà đã chọn nó thì bác sẽ không thả ra đâu.
4: Và 3 giờ rưỡi chiều nay có cuộc tập rồi.
0: Kasa nói,
4: bây giờ đã gần 3 giờ rồi ạ.
1: Thế thì hai đứa đi đi, kẻo muộn giờ.
4: Vậy thì cháu xin chào bác ạ.
0: Kasa nói với mẹ tôi rồi quay sang tôi.
4: Chúng mình đi thôi, nhanh lên, chắc là còn kịp.
0: Loáng một cái chúng tôi đã ra ngoài cửa. Chúng tôi đang đi thang máy xuống dưới nhà rồi.
1: Thế nào? Cậu thấy sáng kiến của tớ có khôn ngoan không nào?

Kasa hỏi tôi. Có khôn ngoan. Hàng ngày cậu có thể đến nhà tớ, nếu có chuyện gì thì cậu cứ bảo là cậu đi tập văn nghệ, hay là cậu không thích tớ nữa rồi, hay là cậu không thích đến nhà tớ nữa. Kasa buồn ra mặt. Sao cậu lại nói vậy? Tớ nói, chỉ có điều chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi tớ không dám tin. Chúng tôi ngồi bên chiếc bàn phủ khăn trắng thêu ren. Nhà hàng không lớn nhưng rất đẹp. Trên tường treo những bức tranh khung mạ vàng và cái gì cũng óng ánh cả. Bên các bàn khác, những quý ông quý bà ăn vận sang trọng đang nhỏ nhẹ chuyện trò. Chúng tôi đã đi taxi rất lâu, đi đến tận chỗ này, cạnh thành phố Vobrich 15 cây số. Khi chúng tôi ngồi đây thì ông lái taxi ngồi đợi ngoài xe để chở chúng tôi về. Và đồng hồ tính cước liên tục nhảy. Ôi, sao Kasa giàu thế? Người bồi bàn bước lại bàn chúng tôi. Một chàng trai trẻ măng, đẹp trai, tóc quăn, đen. Một chiếc khăn trắng vắt ngang trên tay. Anh chàng cúi chào, đoạn nói. Xin kính chào chị Katarina. Và với tôi. Chào chị. Chúng tôi xin đón chào chị tại nhà hàng của chúng tôi. Chào anh Votek. Kasa đáp lại. Chào anh. Tôi nói, cảm thấy mặt đang ửng hồng. Các chị đã chọn thực đơn chưa ạ? Anh Votek hỏi. Hai súp củ cải đỏ với ma quỷ. Kasa nói. Với ma quỷ. Anh Votek cười. Đúng thế. Và cho tôi món trứng ốp lết với đậu Hà Lan. Còn cho chị này món đặc sản của nhà hàng và tất nhiên cả món kem nữa nhé. Xin hân hạnh phục vụ các chị. Anh Votek nói, cúi đầu chào, đoạn bước đi. Chưa đầy nửa giờ đồng hồ chúng tôi đã xong bữa trưa. Bây giờ chúng tôi chén kem, ngon gấp 100 lần so với kem ở quán cà phê ngày hôm kia. Anh Votek hầu hạ chúng tôi như hầu hạ hai nàng công chúa. Liên tục cười đùa với Kasa. Hai người rất quen nhau. Vì Kasa thường đi cùng mẹ đến nhà hàng này. Đây là nhà hàng tư nhân khá nhất tỉnh. Rất nhiều món ăn, toàn món cực ngon. Thậm chí tôi không biết gọi tên là gì. Tôi ăn hết nhãn đĩa. Chỉ có món nộm tôi không ăn hết. Vì khay nộm to phải bằng nửa cái bàn. Và anh Votek đã dọn chỗ nộm còn lại. Thật là phí của. Hầu như tôi không thể nhúc nhích nổi. Ngay cả món kem cũng gay go. Nhưng mà vì quá ngon nên không nỡ bỏ mứa. Mình chơi một bài nào đó chiêu đãi cậu nhé. Kasa nói, đứng dậy. Bạn ấy bước lên sân khấu, nơi có đặt chiếc đàn dương cầm. Kasa ngồi xuống ghế, mở nắp đàn. Ngó nhìn tôi ở đằng xa. Kasa mỉm cười, rồi bắt đầu chơi đàn. Bạn ấy chơi rất nhỏ nhẹ, một giai điệu buồn, quyến rũ. Không phải giai điệu giống những giai điệu mà Kasa đã chơi bằng đàn điện tử, mà chỉ là một giai điệu bình thường. Tôi quan sát chung quanh, không ai chịu ăn cả. Tất cả chăm chú nghe. Anh Votek cũng nghe, đứng bên cạnh tủ bát đĩa. Ngay cả ông đầu bếp đầu đội chiếc mũ trắng to đùng cũng thò đầu ra ngoài phông, lắng nghe chăm chú. Còn giai điệu mà Kasa đang trình tấu, càng buồn bao nhiêu thì nghe càng hay bấy nhiêu. Nó xoáy vào tận tim tôi, làm con tim tôi nhức nhối. Và bỗng nhiên tôi nhớ đến người bà linh thiêng của mình. Tôi rất yêu bà. Khi mẹ sinh hai đứa em gái, tôi ở với bà suốt một năm trời. Hồi đó, gia đình tôi vẫn đang ở Kryat Vyksky, ngoài ô của Krakow, ở với dì Rasta, chị của bố. Sau này, tại mẹ tôi cãi nhau dữ dội với dì, cho nên chúng tôi chuyển về Zavirov. Còn bà tôi có một ngôi nhà tranh ở bìa rừng, cách nhà dì tôi 3 cây số. Ngôi nhà là một căn phòng nhỏ xíu. Bà tôi cũng nhỏ người. Lưng bà còng cập nửa người, không thẳng người lên được. Bà tốt bụng lắm. Sáng nào tôi cũng giúp bà mặc quần tất, chải tóc cho bà. Mái tóc bạc phơ của bà dài đến tận chân. Rồi tôi mang xô đi lấy nước suối về cho bà dùng. Đó là năm đẹp nhất trong đời tôi. Tối tối, bà cháu ngồi dưới mái nhà tranh, sưởi ấm bên bếp lửa. Bà kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện lý thú về cuộc đời của bà. Tôi rất thích nghe câu chuyện ông nội tôi bay khinh khí cầu. Thậm chí ông đến cả Brazil. Ông tôi cực to cao, cao trên 2 mét, không sợ bất kỳ.

ý ai. Khi bà lấy ông thì ông đã 50 tuổi, nhưng là một nông dân đáng khâm phục. Cưới bà được một thời gian ngắn thì ông sang Brazil. Nhẽ ra bà đã sang đó với ông, nhưng tạm thời lúc đó ông chưa có nhà cửa. Mãi tận 10 năm sau, khi ông giàu có, ông đã xây một ngôi nhà đẹp. Xong đâu đấy, ông trở về Ba Lan đón bà sang. Hai người chưa kịp đi thì nổ ra cuộc chiến tranh với Hitler. Khi chiến tranh gần kết thúc thì chúng đã giết chết ông. Ông nội tôi tham gia quân du kích. Trong một lần về thăm bà, lúc ông đang ngủ trên giường vì suốt đêm đi trong rừng, thì một tên lính Đức đứng bên cạnh cửa sổ, còn tên thứ hai đứng ở cửa vào nhà và nói với ông tôi bằng tiếng Đức: "Giơ tay lên." Ông tỉnh giấc ngồi dậy, giơ cao hai tay và đi ra khỏi nhà. Nhưng bất thình lình, ông túm lấy cổ tên Đức, đập nó vào tường. Ông bóp cổ nó cho đến khi nó chết. Ông đã không kịp giết tên Đức thứ hai vì tên này đã nổ súng bắn chết ông. Tại sao hắn lại không giết bà nội của tôi? Chẳng biết nữa. Có thể hắn nhân từ vì lúc đó bà nội đang có bầu bố tôi. Dì Sasha và dì Pola còn bé xíu, khóc thê thảm. Giá ông nội tôi về nước đón bà nội sớm hơn một chút thì có lẽ ông nội tôi còn sống rất lâu, nhưng mà là sống ở Brazil. Và có lẽ bố tôi đã chào đời ở Brazil. Cả tôi nữa chắc cũng đã chào đời ở đó. Và có lẽ tất cả chúng tôi đều là người Brazil. Cả Tadjil, cả hai đứa em gái sinh đôi và cả Genut. Khoan đã, chỉ có điều, nếu như vậy thì lúc đó chắc bố tôi chẳng thể gặp được mẹ tôi, vì bố tôi đang ở mãi tận bên đó, còn mẹ tôi thì lại ở Ba Lan. Vậy thì có lẽ tôi có mẹ khác, mẹ Brazil. Hoặc có lẽ tôi sẽ không biết bố tôi, vì mẹ tôi sinh tôi ở Ba Lan. Mẹ Ba Lan, tức thị mẹ thật của tôi. Chỉ có điều lúc đó, chắc lẽ bố tôi sẽ là bố khác. Mà biết đâu, tôi không hề chào đời. Nếu tên lính Đức không giết ông nội tôi, có lẽ một cô gái khác đã ra chào đời thay tôi rồi. Còn tôi ư? Lúc đó tôi khả dĩ ở đâu? Tôi nhớ một cơn giông khủng khiếp, chỗ nào cũng sáng lòa bởi chớp giật. Còn tôi và bà nội, hai bà cháu quỳ gối giữa đêm thâu, cầu ông trời tha cho túp lều của chúng tôi. Và ông trời đã tha thật. Sáng sớm hôm sau, trời quang mây tạnh, trong vườn dưới đất thấy la liệt những quả lê do cơn giông đêm qua làm rụng. Quả lê nọ nằm sát quả lê kia, đến nỗi tôi chợt nghĩ toàn bộ trái đất của chúng ta được tạo thành bởi hằng hà sa số những quả lê thơm nức. Rồi sau đó, bà nội tôi qua đời. Bà nằm trong quan tài. Bữa đó, lần đầu tiên, tôi nom thấy người bà tôi thẳng đuột. 4 năm trôi qua rồi, mà lúc nào tôi cũng nhớ bà nội. Tôi nhớ mùi vị của những quả lê nằm ngổn ngang trong vườn sau cơn giông. Kasha chơi liên tục một giai điệu, có cảm giác đã lặng im, nhưng bất thình lình tiếng đàn vang lên rất to, như thể lại bắt đầu. Hay đây là một giai điệu không đầu chẳng cuối, và giai điệu này liên tục ngân vang cho dù không có ai trình tấu cả. Giai điệu này tự trình tấu và chẳng ai nghe thấy tiếng nhạc, chỉ Kasha thôi. Ông nội tôi người to cao, nhưng các con của ông nội, tức thị bố tôi, các dì tôi thì rất nhỏ người. Độc mình tôi là cao nhất nhà. Có lẽ tôi di truyền từ ông nội. Biết đâu có ngày tôi cũng sẽ bay khinh khí cầu sang tận Brazil gì. Kasha chơi đàn càng lúc càng nhỏ dần, không còn nghe thấy gì nữa cả. Bạn tôi thôi chơi rồi. Kasha đậy nắp đàn lại. Tất cả thực khách hiện diện trong nhà hàng vỗ tay. Kasha quay trở lại bàn chúng tôi. Còn tôi cực kỳ hãnh diện vì có cô bạn gái, chị em kết nghĩa, là một nghệ sĩ tài danh. Cậu có thích không hả? Kasha hỏi. Cực thích. Đó là bản nhạc đêm trên đồi chọc, Kasha nói, rồi uống một hơi cạn cốc nước giải khát màu hồng là kem tan chảy. Tôi nhuộm đen chiếc quần tất. Thì ra, mẹ tôi có thuốc nhuộm đen, và mẹ đồng ý cho tôi đem nhuộm quần tất của tôi, cả quần tất của Rosa và Krista nữa, hai chiếc quần nhầu nát. Kasha rất thích mẹ tôi. Vì mẹ tôi bạo dạn, biết nói chuyện, không như bố tôi. Mẹ tôi chỉ thấy lạ một điều là tại sao Kasha lại ăn mặc buồn cười như vậy, nom như thể một cô gái si gan. Và bà lại càng ngạc nhiên khi tôi bảo đến trường Kasha cũng mặc như vậy. Tôi nói với mẹ rằng cô bạn tôi là con gái của một bà bác sĩ

0: rất giàu có, và bộ đồ này là mốt thời trang Paris mới nhất. Tajiu lao vào bếp. Chị đang nấu cái gì vậy hả chị?
1: Súp đen.
0: Tôi nói, đoạn dùng cái môi vớt chiếc quần tất lên. Nước đen ròng ròng chảy xuống. Tôi chỉ cho chú em xem. Còn Rosa đang ngồi ăn bắp cải muối lấy trong lọ và nói. Marisa đang nấu súp tất quần đấy.
1: Chị nhuộm đen tất quần.
0: Tôi giải thích.
1: Để làm gì?
0: Tajiu ngạc nhiên. Chị định đi dự lễ tang hay sao?
1: Đừng có nói dại, em rút lời ngay đi.
0: Tôi quát, quần tất đen sẽ đỡ bẩn.
1: Đưa em quấy cho.
0: Nó đề nghị.
1: Đây, em làm đi, nhưng cẩn thận đấy.
0: Tôi đưa chiếc môi cho cậu em. Nó quấy, giả vờ đang nếm súp đen.
1: Súp ngon.
0: Cậu em tôi nói đùa, phải cái hơi bị ít hạt tiêu.

0: Nhân vật Kasa trong tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna quả là một cô gái biết tạo thiện cảm cho người đối diện.
1: Không những khiến mẹ và các em của Minkha yêu mến, tin tưởng mình, Kasa còn bịa ra lý do để cô bạn có thể thường xuyên vắng mặt ở nhà. Ngay sau đó, cả hai đã đường hoàng đi chơi cùng nhau. Buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai, mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna qua chuyển ngữ của dịch giả Lê Bá Thự. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 8 Phú Thọ đang giải quyết vụ việc tranh chấp chia di sản thừa kế giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Liên, sinh năm 1963, địa chỉ tổ dân phố Đồng Nhất, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, bị đơn là bà Tạ Thị Mai Trang, sinh năm 1976, địa chỉ thôn 1, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Ông Trần Văn Oanh, sinh năm 1977, đăng ký hộ khẩu thường trú tổ dân phố Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, nay là tổ dân phố 18, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội. Nay tòa án thông báo cho ông Trần Văn Oanh hiện đang ở đâu, về ngay tòa án Nhân dân khu vực 8 Phú Thọ để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày thông báo, ông Trần Văn Oanh phải đến tòa án Nhân dân khu vực 8 Phú Thọ để trình bày quan điểm, ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của bà Liên. Nếu hết thời hạn nêu trên, ông Trần Văn Oanh không đến thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh đang thụ lý việc ly hôn nuôi con chung giữa nguyên đơn chị Hoàng Thị Hằng sinh ngày 16 tháng 6 năm 1988, bị đơn anh Phan Văn Dương sinh ngày 2 tháng 9 năm 1986, nơi cư trú cuối cùng, thôn Thanh Lương, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh, thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu, huyện Hà Lộc cũ. Nay tòa án yêu cầu anh Phan Văn Dương có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh để tham gia làm việc trình bày ý kiến vào hồi 8 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2026, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào hồi 14 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử vụ việc lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026. Nếu anh Phan Văn Dương không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Thông báo của Ủy ban Nhân dân phường Bắc Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án kè sông Cái, đoạn qua thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, nay thuộc tổ dân phố Xuân Phong, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thực hiện dự án kè sông Cái, đoạn qua thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, nay thuộc tổ dân phố Xuân Phong, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, phục vụ phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Địa điểm tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Diện tích khoảng 67.419 m², ranh giới theo sơ đồ vị trí dự án số 04/2026 do Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn dịch vụ tài nguyên và môi trường Đại Phú biên tập tháng 5 năm 2026. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án khoảng 51 trường hợp. Tiến độ thực hiện trong thời hạn thông báo thu hồi đất, kế hoạch thực hiện theo quyết định số 1268 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân phường Bắc Nha Trang về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án. Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất phường Nam Nha Trang là đơn vị đầu mối thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Thời gian thực hiện 12 tháng kể từ ngày ban hành thông báo thu hồi đất.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên thông báo cho bà Giáp Thị Hoàn sinh năm 1976, địa chỉ

0: chỉ cư trú cuối cùng, tổ dân phố 3 thị trấn Bắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, nay là tổ dân phố 3, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên. Bà Giáp thì hoàn vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1999 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Giáp thị Hoàn liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên để giải quyết việc chị Giáp thị Thanh Nga, sinh năm 1981, có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà Hoàn. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Giáp thị Hoàn không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữ nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Bị đơn là bà Lê Thị Mai Hoa, sinh năm 1982, địa chỉ số 6 Trần Nhật Duật, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Nay tòa án thông báo cho bà Trần Thị Mai Hoa đang ở đâu, liên hệ ngay với Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội, địa chỉ 53 Linh Lang, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, trước ngày 15 tháng 7 năm 2026 để giải quyết vụ án theo thủ tục tố tụng dân sự.
0: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Quảng Ninh thông báo cho công ty cổ phần thép Nam Đô, trước đây là công ty trách nhiệm hữu hạn thép Nam Đô, địa chỉ số 169 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, trước đây là số 169 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, người đại diện theo pháp luật ông Hoàng Đức Tiến, giám đốc. Công ty cổ phần thép Vạn Lợi, địa chỉ thôn Song Mai, phường Hồng An, thành phố Hải Phòng, trước đây là thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, người đại diện theo pháp luật ông Trần Thanh Hiền, tổng giám đốc. Khi biết được thông báo này, đề nghị công ty cổ phần thép Nam Đô và công ty cổ phần thép Vạn Lợi liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 1 Quảng Ninh để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng bảo lãnh giữa nguyên đơn Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam công ty cổ phần, bị đơn là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo, nếu công ty cổ phần thép Nam Đô và công ty cổ phần thép Vạn Lợi không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Quảng Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân, thân nhân công nhân viên chức quốc phòng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thân nhân của những người đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc, thể hiện tính nhân văn, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của quân nhân và gia đình.
3: Thẻ này là được chế độ là theo thân nhân của quân nhân trong quân đội. Đối với chúng tôi thì hiện nay là nếu mới tôi phải mua, tôi cảm thấy rất vui. Vợ tôi cử cấp trước rồi. Vui chứ, là vì tôi khám kiểm tra sức khỏe bình thường. Đây là chính sách nhà nước đãi ngộ cho các cái thân nhân như của con tôi là đang tham gia công tác.
4: Có thể thì sẽ được ưu đãi hơn, được nhiều quyền lợi á so với nếu mà không có thẻ.
2: Có thể thấy, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân là tấm lá chắn an sinh giúp họ yên tâm công tác, nhất là khi làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Nhiều trường hợp bệnh hiểm nghèo, mạn tính của cha, mẹ, vợ, chồng, con, quân nhân đã được bảo hiểm y tế chi trả kịp thời với số tiền lên đến hàng tỷ đồng, giúp họ vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Để biết rõ hơn về quyền lợi khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân, quân nhân, trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời Thượng tá Đặng Bích Hường, Phòng Chế độ Bảo hiểm Y tế, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến phòng thu để tư vấn cho quý thính giả về nội dung này. Vâng, cảm ơn Thượng tá Đặng Bích Hường đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
5: Vâng ạ, xin chào khán giả nghe đài ạ.
2: À vâng, thưa Thượng tá Đặng Bích Hường, trước hết thì đồng chí có thể cho biết là theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền lợi về bảo hiểm y tế của đối tượng thân nhân quân nhân là như thế nào không ạ?
5: Vâng, thưa thính giả nghe đài, Cục Chính sách Xã hội xin được trả lời. Theo quy định của pháp luật về chính sách bảo hiểm y tế hiện hành, thân nhân quân nhân khi được cấp thẻ bảo hiểm y tế sẽ được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế như sau. Trước tiên, thân nhân của quân nhân được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế và do bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ. Về thời hạn thẻ bảo hiểm y tế thì hiện nay thì bảo hiểm xã hội quân đội đã cấp không vượt quá 60 tháng. Và riêng đối với đối tượng mà là hạ sĩ quan binh sĩ tính từ thời điểm nhập ngũ đến hết ngày cuối cùng của tháng xuất ngũ để đóng bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân ạ. Và trường hợp mà thẻ bảo hiểm y tế của thân nhân quân nhân mà bị hỏng, bị mất hoặc là thông tin trên thẻ không trùng khớp với căn cước hoặc căn cước công dân thì các cơ quan đơn vị hướng dẫn cho quân nhân liên hệ trực tiếp với bảo hiểm xã hội quân đội để được cấp đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của mình. Và thẻ bảo hiểm y tế thì không còn giá trị sử dụng khi mà quân nhân đã được nghỉ hưu hoặc là đã chuyển ra khỏi quân đội ạ. Về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng thân nhân quân nhân thì đối tượng thân nhân quân nhân sẽ được lựa chọn một trong các cơ sở khám chữa bệnh, đó là cấp ban đầu hoặc là cấp cơ bản, và đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cấp chuyên sâu trong các bệnh viện hoặc các cơ sở khám chữa bệnh của Bộ Quốc phòng khi gần nơi cư trú và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh, và được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh trong vòng 15 ngày đầu mỗi quý ạ.
2: Vâng, còn phạm vi được hưởng và mức hưởng thì được quy định như thế nào ạ?
5: Thưa thính giả nghe đài, về phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế thì thân nhân quân nhân khi đi khám chữa bệnh đúng quy định ở điều 26, 27 của luật bảo hiểm y tế sẽ được hưởng về chi phí khám chữa bệnh, gồm có cả chi phí khám chữa bệnh từ xa, hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa, khám chữa bệnh theo y học gia đình, khám chữa bệnh tại nhà, phục hồi chức năng hoặc khám thai định kỳ hoặc là sinh con, và một số các dịch vụ phòng quản lý các bệnh mãn tính hoặc là định kỳ khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn thì sẽ đối tượng được ưu tiên và khả năng cân đối của quỹ sẽ được hưởng về chế độ y tế ạ. Về chi phí dịch vụ kỹ thuật y tế, thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất sử dụng trong khám chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế ạ. Đó là những cái phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế ạ.
2: Còn về mức hưởng ạ?
5: Thưa quý khán giả, về mức hưởng thì 80% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế, và một số những cái trường hợp mà được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh đó là khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp ban đầu và khám chữa bệnh đối với các trường hợp mà có mức chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở, và khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng đối với các trường hợp kể từ thời điểm người tham gia bảo hiểm y tế đồng thời đạt hoặc đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm tài chính mà lớn hơn 6 tháng lương cơ sở đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. Thì khám chữa bệnh trong các phạm vi được hưởng đối với các trường hợp kể từ cái thời điểm đó sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Và trong thời gian mà thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng, quá trình khám chữa bệnh bảo hiểm thân nhân của quân nhân chưa được đảm bảo đầy đủ về quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định thì liên hệ với bảo hiểm xã hội quân đội để được hướng dẫn thanh toán trực tiếp ạ. Và tôi lấy ví dụ về các trường hợp mà được thanh toán trực tiếp như là người bệnh trong tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc là tử vong mà chưa xuất trình được thông tin về thẻ bảo hiểm y tế trước khi ra viện. Và trường hợp thứ hai là khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người đã thay đổi nhóm đối tượng có mức hưởng bảo hiểm y tế cao hơn nhưng chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế mới thì những trường hợp đó là được thanh toán trực tiếp. Đấy là một số ví dụ để khán thính giả nghe đài được biết ạ.
6: Vâng, bà có thể cung cấp thông tin là cụ thể những trường hợp nào được Bộ Quốc phòng cấp thẻ bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân hay không ạ?
5: Vâng ạ, thưa quý thính giả nghe đài, theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 98 của Bộ Quốc phòng, đối tượng sau sẽ chưa tham gia bảo hiểm y tế thì được Bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện thân nhân quân nhân, cụ thể là cha mẹ đẻ của quân nhân, cha mẹ của vợ hoặc chồng quân nhân, người nuôi dưỡng hợp pháp của quân nhân, vợ hoặc chồng của quân nhân, con đẻ con nuôi hợp pháp từ 6 tuổi đến 18 tuổi, con đẻ con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông.

0: thì sẽ được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân.
1: Dạ vâng, như vậy thì những cái đối tượng như cha mẹ đẻ của quân nhân này, cha mẹ của vợ chồng quân nhân, người nuôi dưỡng hợp pháp của quân nhân, vợ hoặc chồng của quân nhân, con đẻ con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, con đẻ con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn đi học phổ thông thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân. Xin cảm ơn bà về những thông tin trao đổi vừa rồi.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về chính sách bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân. Khách mời của chương trình là Thượng tá bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Bích Hường, Phòng chế độ bảo hiểm y tế, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thưa bà, chúng tôi đã nhận được câu hỏi của anh Trịnh Xuân Quý ở phường Sơn Tây Hà Nội như sau. Bố tôi đang hưởng bảo hiểm y tế hưu trí nhưng có nhu cầu đổi sang bảo hiểm y tế chế độ thân nhân quân nhân do có vợ công tác trong quân đội thì có được hay không?
0: Vâng, thưa anh Quý, ở phường Sơn Tây, Hà Nội, theo quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm Y tế, trường hợp của bố anh Quý đồng thời thuộc hai nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Thứ nhất là nhóm đối tượng về hưu trí thì do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế. Thứ hai là nhóm đối tượng thân nhân quân nhân do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Vậy thì theo quy định tại Điều 13 Luật Bảo hiểm Y tế, người thuộc nhiều nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì sẽ tham gia nhóm đối tượng theo thứ tự đầu tiên quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm Y tế. Tức là theo cái nhóm thứ tự đầu tiên mà tham gia bảo hiểm y tế. Và đối với quy định trên thì nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hưu trí sẽ được xếp trên nhóm đối tượng thân nhân quân nhân. Vì vậy, bố anh Quý sẽ tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng và không thể tự chọn chuyển từ bảo hiểm y tế hưu trí sang bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân được, mà vẫn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng ạ.
1: Vâng. Như vậy thì mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế và khi đã có thẻ bảo hiểm y tế hưu trí thì không được cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân.
0: Đúng không ạ?
1: Kỹ thuật viên cũng đã kết nối được điện thoại với bác Dậu ở Hải Phòng. Nội dung cụ thể như thế này ạ.
3: Tôi là bố mẹ vợ của sĩ quan đơn vị Cục Quân khí ở KV4 ở Quảng Ninh. Các cháu có nhận bảo hiểm y tế về cho mẹ, thế nhưng mà mấy năm nay mẹ các cháu đi đến khám ở đây chỉ được hưởng 80%, như vậy đúng hay sai? Vì là tôi nghe thấy nói là thân nhân của quân nhân và hạ sĩ quan là được hưởng 100%, thì nên là tôi thấy nó chênh lệch thì tôi hỏi lại.
1: Vâng, trường hợp cụ thể này như thế nào ạ?
0: Vâng ạ, thưa bác Dậu, Cục Chính sách trả lời như sau ạ. Theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 98 của Bộ Quốc phòng, thân nhân của quân nhân khi đi khám chữa bệnh theo quy định tại Điều 26 và 27 của Luật Bảo hiểm Y tế. Tức là Điều 26 là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và Điều 27 chính là về việc chuyển cơ sở khám chữa bệnh thì sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng. Tuy nhiên, thân nhân quân nhân sẽ được hưởng Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng Bảo hiểm Y tế các trường hợp sau ạ. Thứ nhất là chi phí khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp khám chữa bệnh ban đầu. Thứ hai là chi phí đối với trường hợp có mức chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Thứ ba là chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng đối với các trường hợp kể từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đồng thời đạt hoặc đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. Như vậy, trường hợp kể trên sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng Bảo hiểm Y tế ạ.
1: Vâng, chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Quang Toàn ở xã Quỳnh Giao, tỉnh Hưng Yên, băn khoăn. Tôi được cấp thẻ bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân thì có được đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng?

0: hay không? Con trai tôi là chiến sĩ mới nhập ngũ tại quân chủng hải quân thì có được đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở cấp cơ bản hoặc là chuyên sâu hay không? Về cái nội dung này thì xin mời Thượng tá Đặng Bích Hường giải đáp.
1: Vâng, thưa ông Toản cùng thính giả nghe đài cũng có những băn khoăn như ông Toản. Việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 21 của Bộ Quốc phòng, người tham gia bảo hiểm y tế là thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ, tại ngũ, học viên quân đội được lựa chọn một trong các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng. Đó là cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp ban đầu, cấp cơ bản và cấp chuyên sâu. Để đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu thì phải gần nơi cư trú và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh. Thế như vậy thì nếu mà thân nhân quân nhân muốn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cấp chuyên sâu thì phải gần nơi cư trú và phải phù hợp với cái khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh thì sẽ được đăng ký ở cái cấp chuyên sâu. Còn lại thì sẽ đăng ký ở cấp ban đầu và cấp cơ bản. Trường hợp mà con trai của bác là chiến sĩ mới nhập ngũ tại quân chủng hải quân thì theo quy định tại thông tư số 21 Bộ Quốc phòng thì các đối tượng là hạ sĩ quan, binh sĩ, học viên cơ hiếu, hưởng sinh hoạt phí thì được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh trong Bộ Quốc phòng thuộc cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản. Và trường hợp mà đăng ký ở cấp chuyên sâu thì khi vị trí đóng quân và cơ sở khám chữa bệnh nằm cùng trên địa bàn xã, phường, thành phố hoặc tỉnh và hoặc là vùng giáp danh được sự chấp thuận bằng văn bản của chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên. Như vậy là đối tượng thân nhân thì sẽ được đăng ký cấp cơ bản và cấp ban đầu. Còn đối tượng là chiến sĩ thì sẽ được đăng ký ban đầu ở cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản trong Bộ Quốc phòng thôi ạ.
0: Vâng.
1: Như vậy thì con trai của ông sẽ được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cấp cơ sở khám chữa bệnh ban đầu hoặc cấp cơ bản. Khi đi khám chữa bệnh cấp chuyên sâu trong Bộ Quốc phòng thì phải là cái đối tượng được nêu như ở trên, đó là phải gần đơn vị đóng quân.
0: Và như vậy thì tôi hy vọng là ông Nguyễn Quang Toản đã nghe giải đáp đầy đủ của bà Đặng Bích Hường. Chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi của bác Toàn ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình như sau ạ.
2: Tôi thì có thằng con nuôi. Thế bây giờ thì chuyên cơ bảo hiểm thì chương trình xem là tôi có được cấp thẻ bảo hiểm không?
0: Vâng, đối với trường hợp con nuôi của bác Toàn hiện nay là quân nhân thì có được quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế không ạ?
1: Vâng ạ. Chào bác Toàn ạ, câu hỏi của bác cũng là câu hỏi của nhiều thính giả nghe đài ạ. Tôi xin phép được giải đáp thắc mắc của bác như sau. Thân nhân quân nhân được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế nếu đáp ứng các điều kiện sau. Thứ nhất là thuộc các đối tượng là cha đẻ, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi. Con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên, nhưng nếu mà còn tiếp tục đi học phổ thông, được quy định tại khoản 5 điều 2 thông tư số 98 năm 2025 của Bộ Quốc phòng ạ. Thứ hai là trường hợp mà chưa tham gia bảo hiểm y tế thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân. Như vậy thì trường hợp của bác nếu là cha nuôi hợp pháp của quân nhân mà chưa tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ được là đối tượng hưởng bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân và được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế ạ.
0: Vâng, thưa bà có nói đến cái trường hợp của bác Toàn này là cha nuôi hợp pháp. Như vậy thì như thế nào được gọi là cha nuôi hợp pháp ạ?
1: Vâng ạ, cha nuôi hợp pháp là phải có quyết định của cấp có thẩm quyền mà xác định là bác là cha nuôi hợp pháp thì lúc đó mới được cấp thẻ diện thân nhân quân nhân ạ.
0: Vâng, còn nếu mà cứ nhận miệng với nhau thì là không đủ điều kiện.
1: Vâng, vâng. Và cái trường hợp mà cái cơ sở tức là diện mà cấp có thẩm quyền để cấp cho bác cái quyết định ấy thì phải ít nhất là ở Ủy ban nhân dân xã trở lên ạ.
0: Vâng.
1: Dạ vâng ạ.
0: Và khi xin cấp thẻ bảo hiểm y tế thì phải trình đầy đủ cái giấy tờ này.
1: Vâng ạ.
0: Vâng. Chị Vũ Thị Bích ở thành phố Hồ Chí Minh có trình bày như sau: vợ chồng tôi đều công tác trong quân đội, bố chồng tôi được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân. Tháng trước khi đi khám sức khỏe tổng quát, ông phát hiện bị suy tim giai đoạn 3. Thẻ bảo hiểm y tế của bố tôi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở trạm y tế xã. Vậy khi tự đi khám chữa bệnh ở bệnh viện cấp chuyên sâu là tuyến trung ương thì được hưởng bảo hiểm

0: hiểm y tế như thế nào?
1: Câu hỏi của chị Bích xin được trả lời như sau ạ. Quy định tại Điều 5 Thông tư số 01 năm 2025 của Bộ Y tế thì trường hợp chẩn đoán xác định điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao tại điểm A khoản 4 điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế sẽ được hưởng 100% theo quy định tại điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế như sau. Danh mục một số bệnh được khám chữa bệnh tại cấp chuyên sâu quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư số 01 năm 2025 của Bộ Y tế thì không phải thực hiện quy định về chuyển cơ sở khám chữa bệnh ạ. Tức là khi mà bác đã được chẩn đoán là suy tim giai đoạn 3, như vậy sẽ được đi thẳng lên tuyến chuyên sâu để khám chữa bệnh và sẽ được hưởng 100% theo mức hưởng quy định tại điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế mà không cần phải thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh ạ. Và trường hợp của bố chị Bích mà đã có kết luận là chẩn đoán suy tim giai đoạn 3 rồi, là đây là mặt bệnh mà nằm trong danh mục các bệnh hiểm nghèo cần được sử dụng kỹ thuật cao thì sẽ được ưu tiên, lúc đó bố chị chỉ tự đi khám chữa bệnh tại cơ sở cấp chuyên sâu, tức là tương đương với tuyến trung ương trước đây để điều trị. Và trong trường hợp này thì bệnh nhân cũng không cần phải thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh và được quỹ bảo hiểm thanh toán theo đúng mức hưởng quy định ở trên thẻ bảo hiểm y tế ạ.
2: Và như vậy thì gia đình chị Bích cũng có thể hoàn toàn yên tâm khi đưa bố đi điều trị tại các cơ sở chuyên sâu đấy ạ. Chúng tôi cũng nhận được băn khoăn của nhiều thính giả. Đều có nội dung như sau. Thân nhân quân nhân khi tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu thì có được bảo hiểm y tế chi trả hay không?
1: Thưa thính giả nghe đài, việc mà tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì sẽ được bảo hiểm y tế chi trả. Thì tại quy định tại điều 22 Luật Bảo hiểm y tế và điều 19 Nghị định số 188 của Chính phủ quy định trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và quy định về chuyển cơ sở khám chữa bệnh tại điều 26 và điều 27 Luật Bảo hiểm y tế vẫn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán với mức hưởng như sau. Nếu trường hợp mà khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu thì quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Và nếu khám chữa bệnh tại cấp cơ bản thì đối với trường hợp mà điều trị nội trú thì được 100% mức hưởng. Còn trường hợp mà đi khám chữa bệnh ngoại trú thì 100% mức hưởng nếu trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025 cơ sở này được xác định là tuyến huyện hoặc là có điểm xếp cấp hiện tại là dưới 50 điểm thì sẽ được hưởng 100% mức hưởng. Còn đối với mức hưởng 50% thì nếu cơ sở khám chữa bệnh trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến tỉnh hoặc điểm xếp cấp hiện tại từ 50 đến 70 điểm kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì chỉ được hưởng 50% theo đi khám chữa bệnh ngoại trú. Còn nếu trường hợp mà khám chữa bệnh tại cấp chuyên sâu, khi khám chữa bệnh điều trị nội trú thì được 100% mức hưởng trong các trường hợp cơ sở khám chữa bệnh trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh. Và trường hợp được chẩn đoán xác định điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng dịch kỹ thuật cao theo quy định tại thông tư số 01 của Bộ Y tế thì sẽ được bảo hiểm y tế chi trả là 40% mức hưởng trong các trường hợp còn lại. Và như vậy thì có mấy cái mức hưởng khi mà chúng ta đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để quý thính giả nghe đài được biết ạ. Và trường hợp mà khám ngoại trú ở bệnh viện cấp chuyên sâu thì 100% mức hưởng đối với các trường hợp mà đã được xác định các bệnh là bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Và cơ sở khám chữa bệnh thì đã trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến huyện. Và 50% mức hưởng đối với cơ sở khám chữa bệnh mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến tỉnh thì áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và các trường hợp còn lại thì không được hưởng và phải tự chi trả. Thế như vậy thì để được hưởng quyền lợi cao nhất, người bệnh nên đi khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc là thực hiện thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định thì các mức hưởng sẽ được đảm bảo 100% theo mức hưởng quy định tại thẻ bảo hiểm y tế.
2: Chúng tôi cũng nhận được băn khoăn

0: cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu về cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu hoặc là cấp cơ bản, thì chuyển người bệnh từ cấp cơ bản về cấp ban đầu sẽ được tiếp tục điều trị theo và theo dõi. Đấy là việc thứ nhất, là chúng ta chuyển người bệnh từ cấp cơ bản về cấp ban đầu và để tiếp tục theo dõi là sẽ được hưởng. Thứ hai là chuyển người bệnh từ cấp chuyên sâu hoặc cấp cơ bản về cấp ban đầu để tiếp tục điều trị, quản lý, theo dõi các trường bệnh mãn tính. Và thứ ba là trường hợp cấp cứu mà sau giai đoạn điều trị cấp cứu thì người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại các cơ sở nơi đã tiếp nhận cấp cứu người bệnh, hoặc là chuyển đến cơ sở khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn, hoặc là chuyển về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sau khi đã điều trị ổn định. Như vậy là chúng ta có mấy trường hợp để được chuyển về từ tuyến trên về tuyến dưới để tiếp tục theo dõi điều trị bệnh. Và như vậy thì người tham gia bảo hiểm y tế nói chung và đối tượng tham gia bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân nói riêng hoàn toàn có thể để chuyển cơ sở từ cấp chuyên môn cao hơn về cấp chuyên môn thấp hơn theo chỉ định của chuyên môn.
1: Vâng, còn về mức hưởng bảo hiểm y tế khi chuyển về tuyến dưới thì được quy định ra sao thưa bà?
0: Dạ, nếu mà chuyển mức hưởng bảo hiểm y tế mà chuyển từ tuyến trên về tuyến dưới thì được thực hiện nếu đúng, đủ thủ tục, được coi là đúng tuyến. Và mức hưởng lúc đó của thân nhân quân nhân sẽ được quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm Y tế như sau. Sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh nếu người bệnh được chuyển về điều trị tại cơ sở y tế thuộc cấp ban đầu. Ví dụ như cấp ban đầu ở đây là trạm y tế xã hoặc là bệnh xá các đơn vị hoặc là các phòng khám đa khoa khu vực. Đấy, và 100% chi phí khám chữa bệnh đối với trường hợp ở mức chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Và 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng đối với các trường hợp kể từ thời điểm người tham gia bảo hiểm y tế đồng thời đạt hoặc đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. Đó là những trường hợp mà được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Còn lại là 80% trong phạm vi được hưởng, đối với các trường hợp còn lại là sẽ 80% về phạm vi được hưởng ạ.
1: Vâng, như vậy thì thân nhân quân nhân có thể được chuyển về tuyến dưới để điều trị nếu chuyển về theo đúng quy trình với mức hưởng thông thường là 80%. Nhưng mà nếu cơ sở đó thuộc cấp ban đầu thì người bệnh sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế, đúng không ạ?
0: Dạ.
2: Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của đồng chí Văn Đức Minh công tác tại quân đoàn 34, có hỏi như sau. Bố tôi từ trước tới nay đều được quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tháng 7 tới đây, bố tôi tròn 75 tuổi, thuộc đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế người cao tuổi. Vậy ông có được tiếp tục được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế nữa hay không?
0: Vâng, thưa đồng chí Minh, công tác tại quân đoàn 34 thì quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm Y tế, trường hợp của bố đồng chí Minh đồng thời thuộc hai nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế: nhóm đối tượng thân nhân quân nhân và nhóm đối tượng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng. Vậy thì theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, cả hai nhóm đối tượng này đều do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Và quy định tại Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế thì người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì sẽ tham gia bảo hiểm y tế theo thứ tự đầu tiên quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế. Và đối tượng với đối chiếu với quy định trên thì nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân mà đóng thì sắp xếp trên nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Vì vậy mà bố đồng chí Minh sẽ tiếp tục được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện thân nhân quân nhân. Nhưng một số cái lưu ý về quyền lợi mức hưởng bảo hiểm y tế của bố đồng chí như sau. Theo quy định tại khoản 2 điều 22 Luật Bảo hiểm y tế thì người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hưởng quyền lợi theo đối tượng có quyền lợi cao nhất. Và bố đồng chí sẽ tiếp tục được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế. Và từ tháng 7 năm 2026, khi ông tròn 75 tuổi, đơn vị của đồng chí cần làm thủ tục cập nhật thông tin thẻ bảo hiểm y tế mới của ông để

0: được chuyển quyền lợi hưởng từ mã quyền lợi 4 sang mã quyền lợi 2, tức là mức hưởng từ 80% lên 100%.
1: Vâng, cái việc cập nhật mà đơn vị làm thủ tục cập nhật thì cần phải báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội quân đội hay không, thưa bà?
0: Dạ vâng, khi mà đơn vị của đồng chí mà đã được cập nhật đầy đủ thông tin về thẻ bảo hiểm y tế mới của ông thì sẽ báo cho bảo hiểm quân đội được biết để chuyển mã quyền lợi để được cái mức hưởng sẽ tăng lên ạ.
2: Xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng là chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về chính sách bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân. Một lần nữa thì xin cảm ơn Thượng tá Đặng Bích Hường, Phòng Chế độ Bảo hiểm Y tế, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia chương trình và dành thời gian tư vấn cho thính giả nghe đài. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Vâng ạ, xin chào thính giả nghe đài ạ.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang học môn Quản trị Chất lượng Dịch vụ. Môn học này do Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Chúng ta đang nghiên cứu bài Đảm bảo và cải tiến chất lượng. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu các khái niệm chung về đảm bảo chất lượng, các nguyên tắc và quá trình phát triển của lĩnh vực đảm bảo chất lượng. Phần đầu của buổi học hôm nay, các bạn sẽ nghiên cứu các biện pháp đảm bảo chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi bắt đầu bài giảng.
1: Đề cập đến các cái biện pháp để đảm bảo chất lượng thì người ta thấy có 3 cái biện pháp cơ bản như sau. Thứ nhất là đảm bảo chất lượng trong cái quá trình thiết kế sản phẩm. Để có thể đảm bảo chất lượng trong cái khâu thiết kế sản phẩm thì nhà sản xuất, nhà cung ứng phải đảm bảo được là thu thập được một cách đầy đủ cũng như là chính xác các cái yêu cầu của khách hàng, đúng không ạ? Bởi lẽ là nếu như chúng ta không nắm bắt được, chúng ta không nhận diện được những cái nhu cầu một cách chính xác, những cái nhu cầu của khách hàng thì rất là khó để có thể là thiết kế được những cái sản phẩm dịch vụ mà phù hợp với nhu cầu của thị trường. Và trên cơ sở nắm rõ cũng như là đầy đủ những cái yêu cầu đó của khách hàng thì sản phẩm mới có thể được thiết kế phù hợp. Và từ cái khâu thiết kế đó thì phải chuyển thành các cái đặc tính của sản phẩm và thể hiện các cái đặc trưng, đặc tính của sản phẩm, thỏa mãn được những cái nhu cầu của khách hàng với một cái chi phí phù hợp. Thì đấy là cái biện pháp thứ nhất mà có thể được áp dụng. Biện pháp thứ hai là đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất thì phải đảm bảo sử dụng được các cái trang thiết bị, các cái dây chuyền công nghệ để mà có thể sản xuất ra được sản phẩm đúng như thiết kế, hay là nói khác đi, đảm bảo được trong cái hoạt động chuyển giao, đúng không ạ? Sản phẩm trong quá trình thiết kế thì đã rất là tốt rồi, tuy nhiên thì cái quá trình chuyển giao cho khách hàng có đảm bảo được như là sản phẩm dịch vụ ở trong thiết kế hay không thì nó cũng là một cái điều mà cần phải quan tâm.

0: tâm. Và cái thứ ba là phải đảm bảo chất lượng trong cái quá trình sử dụng của sản phẩm. Thế thì đối với cái biện pháp này thì các nhà cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp cần phải đảm bảo chất lượng trong cái quá trình mà khách hàng sử dụng sản phẩm bằng các cái hình thức cung cấp cho khách hàng những cái thông tin hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc là những cái thông tin hướng dẫn khách hàng trong cái quá trình thụ hưởng dịch vụ. Và trong trường hợp nếu như có các cái phát sinh các cái vấn đề về phàn nàn hoặc là các cái vấn đề cần phải hỗ trợ, cần phải giải quyết thì nhà sản xuất cũng như là nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ phải giải quyết thỏa đáng các cái phàn nàn, các cái thông tin phản hồi hoặc là các cái khiếu nại này nếu có. Và thậm chí là cũng xác định được các cái thời gian để cung cấp các cái dịch vụ cho khách hàng hoặc là các cái dịch vụ bảo hành nếu có.
1: Các bạn vừa tìm hiểu các biện pháp đảm bảo chất lượng. Phần tiếp theo của buổi học, mời các bạn chuyển sang nội dung thứ hai, đó là về cải tiến chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi tiếp tục bài giảng.
0: Đối với phần cải tiến chất lượng này thì nội dung đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu với nhau đó chính là đi tìm lời giải đáp. Vậy thì bản chất của cái hoạt động cải tiến chất lượng là gì và hoạt động cải tiến chất lượng nó có vai trò như thế nào? Trước hết thì chúng ta cùng nhau làm rõ bản chất của hoạt động cải tiến chất lượng. Về bản chất của cải tiến chất lượng thì có hai cái cách tiếp cận để nâng cao chất lượng trong tổ chức, trong các doanh nghiệp, đó là tiếp cận từng bước để cải tiến và thứ hai là tiếp cận thì mang cái tính đột phá, đúng không ạ? Vậy thì với cái cách tiếp cận thứ nhất, với cái hướng tiếp cận thứ nhất thì cái cách tiếp cận này là cách tiếp cận mà từng bước với những cái cải tiến rất là nhỏ, làm lần lượt từng bước một và đơn giản thôi, cải tiến những cái khâu, những cái công đoạn, những cái công việc đơn giản và từ những cái đơn giản nhỏ lẻ đấy tích lũy dần để trở thành những cái cải tiến trong một cái giai đoạn dài. Thế thì với cái hướng tiếp cận này thì cái cách thức này nó sẽ ít tốn kém hơn, không cần nhiều cái chi phí cho cái hoạt động đầu tư, đúng không ạ? Và cách thức này thì nó đòi hỏi là sự huy động cái sự tham gia của các nhà quản lý cũng như là những cái người công nhân, những cái người nhân viên trực tiếp tham gia vào cái hoạt động cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Và với cái hướng tiếp cận thứ nhất này thì vì là nó được triển khai một cách những cái công việc rất là đơn giản thôi, trong cái nhiệm vụ hàng ngày, trong cái nghiệp vụ hàng ngày nên là có thể áp dụng được một cách nhanh chóng. Ví dụ như là cải tiến về cái có thể là một cái bước nào đấy trong cái quy trình đón tiếp khách khi mà họ đến sử dụng dịch vụ ở trong các khách sạn chẳng hạn, hoặc là cải tiến cái quy trình hay là cải tiến các cái cách thức để mà truyền tin trong nội bộ của nhà cung ứng dịch vụ, thì đấy được coi là những cái cải tiến nhỏ, đúng không ạ? Và với những cái cải tiến nhỏ như thế này thì tích lũy sau một thời gian thì nó cũng đạt đến một cái bước thay đổi lớn được ghi nhận. Và với cái hướng tiếp cận thứ hai, cách tiếp cận mang cái tính đột phá đó chính là không phải là cải tiến những cái nhỏ lẻ tích lũy từng bước từng cái giai đoạn nhỏ nữa, mà đây là một cái mang cái tính đột phá, thì đó là một cái sự đổi mới, một cái sự thay đổi một cách toàn diện. Để đạt được một cái sự đổi mới, một cái sự cải tiến mang cái tính đột phá như thế này thì nó đòi hỏi là phải có cái sự hỗ trợ đột phá về mặt công nghệ chẳng hạn, đúng không ạ? Áp dụng một cái tiến bộ khoa học kỹ thuật nào đấy, một cái công nghệ nào đấy trong cái quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng, ví dụ như vậy. Hoặc là đối với các doanh nghiệp sản xuất thì có thể áp dụng một cái kỹ thuật mới nào đó, thì thông qua cái việc áp dụng những cái kỹ thuật mới hoặc là thông qua cái việc áp dụng những cái công nghệ thì mới có thể giúp được mang cái tính đột phá, theo cái nghĩa là một cái sự thay đổi một cách toàn diện hoặc là một cái sự đổi mới, đúng không ạ? Thế và với cái hướng tiếp cận này thì chúng ta rất là dễ dàng để có thể nhận diện được là cái việc đổi mới này nó sẽ mang lại một cái hiệu quả ngay lập tức, đúng không ạ? Chứ nó không giống như cái cách tiếp cận thứ nhất là nhỏ lẻ và cần có một cái thời gian dài để có thể nhìn thấy được hiệu quả. Thì với cái cách tiếp cận thứ hai này, có lẽ là cái kết quả sẽ được nhìn thấy một cách khá là nhanh chóng. Tuy nhiên thì tất nhiên là với cái sự nhanh chóng như vậy về mặt thời gian và với cái sự đột phá mang cái tính đổi mới, thay đổi một cách gọi là toàn diện như vậy thì chắc chắn là nó cũng cần có một cái nguồn vốn đầu tư, đúng không ạ? Nó cũng sẽ cần có một cái vốn đầu tư tương đối

0: Và chắc chắn là cái hướng tiếp cận này so với cái hướng tiếp cận thứ nhất thì nó cần có một cái tài chính nhiều hơn rất là nhiều. Thế và với cái hướng tiếp cận thứ hai này, mang cái tính đột phá, mang cái tính đổi mới này, thì những cái người có liên quan trực tiếp ở đây thì nó lại không phải là tất cả nhân viên trong cái doanh nghiệp đó, trong cái tổ chức cung ứng dịch vụ đó, mà nó lại thường mang cái yếu tố của cái sự đổi mới, sự quyết định, sự đột phá và mang tính chiến lược chẳng hạn. Thế thì những cái yếu tố như vậy thì nó liên quan nhiều đến cái vai trò, đến cái trách nhiệm của người quản lý hơn là của tất cả nhân viên trong tổ chức. Và như vậy thì cái người lao động, người nhân viên trong cái hướng tiếp cận này thì họ không có nhiều cái trách nhiệm, mà khẳng định lại một lần nữa là cái vai trò nằm rất là lớn, vai trò thuộc rất là lớn thuộc về những người quản lý trong tổ chức đó. Vậy thì với hai cái hướng tiếp cận như vậy, đối với cải tiến chất lượng thì cải tiến chất lượng có thể được hiểu một cách đầy đủ và toàn diện như thế nào?
1: Chúng ta vừa nghiên cứu về bản chất của cải tiến chất lượng theo các cách tiếp cận khác nhau. Phần cuối của buổi học, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ giúp các bạn tìm hiểu vai trò của cải tiến chất lượng đối với các doanh nghiệp. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi tiếp tục bài giảng.
0: Người ta thấy rằng là do cái sự biến động không ngừng của môi trường kinh doanh, cũng như là cái yêu cầu của khách hàng, nhu cầu của khách hàng và cái sức ép cạnh tranh trên thị trường, cũng như là cái sự phát triển của các cái công nghệ mới, của các cái ứng dụng các thiết bị khoa học kỹ thuật vào trong cái hoạt động kinh doanh, thì đặt ra cho các cái doanh nghiệp, các cái nhà cung cấp dịch vụ trước những cái thách thức là cần phải cải tiến để liên tục nâng cao được cái chất lượng của mình đi lên và cải tiến liên tục về mặt chất lượng. Như vậy thì người ta thấy rằng là cải tiến chất lượng nó có những cái ý nghĩa quan trọng thể hiện như sau. Cái ý nghĩa thứ nhất là hoạt động cải tiến chất lượng này nó sẽ giúp cho các cái tổ chức có khả năng hoàn thiện hơn chất lượng của các cái sản phẩm cũng như là của các cái dịch vụ và thậm chí là các cái hoạt động khác trong doanh nghiệp. Cái lợi ích thứ hai, cái ý nghĩa thứ hai mà chúng ta nhận thấy ở đây là cải tiến chất lượng giúp các tổ chức có thể tiết kiệm được các cái chi phí do rút ngắn được thời gian cũng như là các cái thao tác khi mà họ đã có những cái áp dụng những cái cải tiến, áp dụng những cái thay đổi, áp dụng những cái đổi mới. Cái lợi ích thứ ba là hoạt động cải tiến chất lượng này nó cũng sẽ giúp các cái tổ chức có khả năng nâng cao được cái năng suất trong cái công việc và nâng cao từ đó thì nâng cao được uy tín của tổ chức ở trên thị trường, đúng không ạ? Và ngoài ra thì người ta cũng thấy rằng là cải tiến chất lượng là cái cơ sở để giúp tổ chức có khả năng đổi mới được cái sản phẩm, thay đổi được cái sản phẩm mà như vừa nãy chúng ta có thể đề cập đến, thậm chí là nó có thể mang cái yếu tố của cái tính đột phá nữa, đúng không ạ? Và thông qua những cái hoạt động này thì nó sẽ giúp tạo ra những cái sản phẩm mới với nhiều các cái tính năng sử dụng tốt hơn hoặc là với các cái đặc tính kỹ thuật tốt hơn, và nó sẽ góp phần đáp ứng được tốt hơn các cái yêu cầu của khách hàng. Thế và như vậy thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu nội dung phần 2.1 là bản chất và vai trò của cải tiến chất lượng. Và bây giờ thì xin mời các chị chúng ta sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo. Nội dung tiếp theo chúng ta sẽ làm rõ các cái loại cải tiến, đúng không ạ? Kaizen cũng như là cái phương pháp 5S. Như vậy thì cải tiến chất lượng thì người ta thấy rằng là nó sẽ góp phần nâng cao cái giá trị của khách hàng, nâng cao cái khả năng thỏa mãn của khách hàng thông qua sản phẩm hoặc là thông qua dịch vụ, và cải tiến được năng suất cũng như là hiệu quả thông qua cái việc làm tốt hơn, giảm được sai hỏng, sự cố cũng như là những cái sản phẩm, những cái dịch vụ có lỗi, và cải tiến linh hoạt cái sự thuận lợi cũng như là cái chu trình của sản xuất. Thế như vậy thì ở đây có một số các cái phương pháp có thể áp dụng để cải tiến chất lượng, trong đó có một trong những cái phương pháp mà được đề cập đến rất nhiều, đó chính là phương pháp Kaizen. Thế thì người ta thấy rằng là cải tiến chất lượng thì nó là một cái quá trình hoàn thiện liên tục nhằm đạt được những cái kết quả tăng dần, và đây cũng là triết lý, là phương pháp và là công cụ được biết đến với tên gọi là Kaizen của Nhật Bản. Kaizen ở đây có nghĩa được hiểu tức là thay đổi để làm cho nó tốt hơn. Nó là một cái hoạt động cải tiến liên tục với sự tham gia của tất cả các nhân viên trong doanh nghiệp, trong tổ chức cung ứng dịch vụ, nhằm cải tiến, cải thiện không ngừng về các cái yếu tố về môi trường cũng như là điều kiện để làm việc. Và Kaizen thì nó là những cái cải tiến nhỏ được thực hiện từng bước trong một cái giai

0: đoạn dài. Thì cái phương pháp này thì nó ít tốn kém nhưng mà nó mang lại cái hiệu quả cao trong cái hoạt động nâng cao chất lượng công việc, nâng cao chất lượng của sản phẩm cũng như là dịch vụ, và quan trọng là nó cũng sẽ giúp giảm chi phí hoạt động. Và phương pháp này thì nó được tiếp cận dựa trên quá trình, và khi các cái quá trình được cải tiến thì người ta cho rằng là cái kết quả nó cũng sẽ được thay đổi ở cái trạng thái là tốt hơn. Và quan điểm cơ bản của Kaizen là những cái hoạt động hiện tại thì luôn có cái cơ hội để cải tiến. Tức là nếu như mà chúng ta tìm tòi thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy có những cái cơ hội hướng để có thể làm cho nó tốt hơn được nữa. Và các cái phương pháp hiện tại thì có thể luôn được cải tiến với những cái nỗ lực tích lũy, những cái cải tiến nhỏ thì sẽ tạo ra một cái sự thay đổi lớn. Và cái phương pháp này thì nó cần thu hút cái sự tham gia của toàn thể người lao động, người nhân viên trong cái tổ chức đó. Và các cái đối tượng cải tiến của Kaizen thì đó là cải tiến về sản phẩm dịch vụ, giảm những cái sản phẩm, những cái dịch vụ có lỗi, cải tiến các cái hoạt động cũng như là cải tiến các cái quy trình, thậm chí là người ta có thể cải tiến về mặt phương pháp cũng như là cách thức làm việc, làm cho cái môi trường cũng như là điều kiện làm việc được tốt hơn, rồi cải tiến về năng suất cũng như là cái quan hệ trong công việc, và tạo ra một cái cơ hội kinh doanh mới. Nên thì như vậy để thấy là cái đối tượng áp dụng cải tiến của Kaizen khá là đa dạng, đúng không ạ?
1: Các bạn thân mến, các bạn đang tìm hiểu các phương pháp cải tiến chất lượng. Buổi học sau, thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu tiếp nội dung này. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần vào lúc 14 giờ trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con

0: Quý vị và các bạn thân mến, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ban Dự án Nền tảng Nhân đạo số Quốc gia thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước.
1: Đây là năm thứ ba chương trình được triển khai bằng hình thức tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 trên nền tảng số, nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ công tác tri ân, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, thông qua chương trình để lan tỏa sâu rộng đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết.
2: Cùng với chương trình gọi tên những vì sao đất nước, năm 2025, mặc dù có nhiều khó khăn trong hoạt động qua áp thiện nguyện, cả nước đã góp được 2 tỷ 103 triệu đồng. Khoản tiền thu được này, các tổ chức hội trong cả nước đã hỗ trợ đính chính thông tin 122 bia mộ liệt sĩ, hỗ trợ cất bốc di chuyển 193 hài cốt liệt sĩ về quê hương, tiếp nhận 48 mộ hài cốt liệt sĩ gửi đi giám định ADN, trao tặng 96 nhà tình nghĩa, sửa chữa nâng cấp 23 nhà, tặng 127 sổ tiết kiệm và 9.310 xuất quà.
1: Năm 2026, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam tiếp tục triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời hưởng ứng mạnh mẽ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động. Theo kế hoạch, các cấp hội phấn đấu cung cấp từ 7.000 đến 10.000 thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Bên cạnh đó, hộ đặt mục tiêu hỗ trợ đính chính thông tin trên 100 bia mộ liệt sĩ, đẩy nhanh việc giám định ADN các trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ đưa từ 150 đến 200 hài cốt liệt sĩ về quê hương. Việc phát động chương trình gọi tên những vì sao đất nước gắn với hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng nhấn mạnh.
2: Năm nay, năm thứ ba, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình gọi tên những vì sao đất nước gắn với hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động. Mục tiêu của chương trình là nhằm huy động được từ 3 tỷ đến 5 tỷ đồng để chi hoạt động tri ân. Chương trình gọi tên những vì sao đất nước là sự tri ân, biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Họ là những vì sao lấp lánh trên bầu trời Tổ quốc không bao giờ tắt, để đồng bào, chiến sĩ cả nước, nhất là thế hệ trẻ luôn luôn trân trọng, ghi nhớ, biết ơn, gọi tên để nhắc nhở nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Chương trình gọi tên những vì sao đất nước diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026. Mỗi khoản đóng góp không chỉ là nguồn lực vật chất hỗ trợ các gia đình liệt sĩ mà còn là sự tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, để những vì sao đất nước mãi được nhắc nhớ, tri ân và tỏa sáng trong lòng các thế hệ hôm nay và mai sau.
3: Câu chuyện ký ức.
4: Câu chuyện ký ức.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 40 năm đã trôi qua, kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Duy Thắng hy sinh, gia đình ông Nguyễn Duy Tuế ở phố Khương Trung, thành phố Hà Nội vẫn chưa thể quên hình ảnh về một chàng trai hiền lành, chăm chỉ, chịu khó. Những câu chuyện, những ký ức về liệt sĩ Nguyễn Duy Thắng luôn được các thành viên trong gia đình trân trọng.
5: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng với ông Nguyễn Duy Tuế, ký ức về người em trai là liệt sĩ Nguyễn Duy Thắng vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Gia đình ông Tuế có nhiều người tham gia quân ngũ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và làm nhiệm vụ quốc tế sau này, 4 anh em trong gia đình cùng lên đường nhập ngũ. Ngày đất nước thống nhất, ba người may mắn trở về. Chỉ duy nhất người em trai là Nguyễn Duy Thắng mãi mãi không trở lại. Ông Nguyễn Duy Tuế nhớ lại.
6: Trong kháng chiến chống Mỹ và biên giới Tây Nam, bốn anh em tôi đi bộ đội. Sau ngày giải phóng thì ba anh em tôi được trở về địa phương sum họp gia đình. Duy còn lại người em trai của tôi là Nguyễn Duy Thắng, sinh năm 1949, nhập ngũ tháng 4 năm 68. Đơn vị cuối cùng đi chiến đấu là C-25B-D4, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, đóng tại Đồng Dù, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
5: Năm 1968, chàng trai Nguyễn Duy Thắng vừa tròn 18 tuổi. Ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, chàng thanh niên quê lúa đã gác lại những ước mơ còn dang dở để lên đường ra trận. Ký ức về lần gặp cuối cùng giữa hai anh em đến nay vẫn khiến ông Nguyễn Duy Tuế nghẹn ngào.
6: Năm 68, tôi đóng quân tại bên Gia Lâm. Em tôi có đến thăm tôi có một buổi sáng khoảng độ vài tiếng đồng hồ. Rồi sau cái đợt đó đấy thì em tôi đi vào chiến trường ấy thì anh em cũng không được gặp nhau nữa. Đến năm 74 thì mới biết được rằng thông tin là em tôi hy sinh. Trong thời kỳ em tôi đi vào trong chiến trường miền Nam đấy, hai anh em cũng có những cái thông tin thư từ với nhau. Nhưng về sau này do em tôi thuyên chuyển nhiều cho nên là cũng không chấp nối được cái liên lạc đó.
5: Cuộc chiến đã chia cắt những người thân yêu, những lá thư trở thành sợi dây nối liền tình cảm gia đình. Từ hậu phương đến tiền tuyến, từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam, hai anh em vẫn động viên nhau qua từng dòng thư ngắn ngủi. Thế rồi những cánh thư cũng dần thưa vắng. Mãi đến năm 1974, khi vẫn còn trong quân ngũ, ông Nguyễn Duy Tuế mới nhận được tin dữ. Người em trai thân yêu đã hy sinh khi mới 21 tuổi, độ tuổi của những ước mơ vừa chớm nở, độ tuổi của những dự định còn chưa kịp bắt đầu.

0: Sinh ra trong một gia đình đông con, cuộc sống khó khăn, nên từ nhỏ, Nguyễn Duy Thắng đã phải sống xa bố mẹ. Cậu bé được gửi sang ở nhà bác ruột để đỡ đần gia đình. Những năm tháng thiếu thốn ấy đã tôi rèn ở anh đức tính chịu thương, chịu khó và giàu trách nhiệm. Khi người anh cả lên đường nhập ngũ, chàng trai Nguyễn Duy Thắng trở về nhà để thay anh chăm sóc cha mẹ và các em nhỏ.
1: Thời kỳ đó gia đình tôi thì đông anh em là nghèo. Em tôi lại lên ở với bác, chị ruột của mẹ tôi. Thì em tôi cũng vất vả. Đến lúc tôi đi bộ đội, em tôi chỉ học được hết lớp 7 thôi. Tôi đi bộ đội thì lúc đó là em tôi về ở với bố mẹ tôi vì bên dưới còn lại 3 em trai nữa. Cho nên em tôi phải về thay tôi ở nhà.
0: Chính những gian khó từ tuổi nhỏ đã khiến tình cảm gia đình, tình anh em trở nên sâu đậm hơn bao giờ hết. Trong ký ức của người thân, liệt sĩ Nguyễn Duy Thắng là một chàng trai hiền lành nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát và rất được yêu quý.
1: Mẹ tôi lúc còn sống đấy, mẹ tôi vẫn cứ nói rằng trong gia đình thế thì đứa nào cũng khổ nhưng mà thằng Thắng nó là đứa vất vả nhất. Mà tôi nghĩ rằng đối với chú Thắng là tôi cũng rất thương và cảm thấy chú ấy vất vả lắm. Thay tôi để mà đảm nhận trong cái thời kỳ mà tôi đi bộ đội chú chưa đi đấy, thì chú có cái trách nhiệm. Các em tôi vẫn thường nhắc anh ấy hiền lành lắm nhưng mà rất hoạt bát, rất là lanh lợi. Đối với em tôi thì gia đình có nhiều cái ấn tượng lắm.
0: Liệt sĩ Nguyễn Duy Thắng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình cho đến phút cuối cùng của cuộc đời. Anh ngã xuống khi Tổ quốc vẫn còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Sự hy sinh ấy đã góp phần làm nên ngày hòa bình hôm nay. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Người ở lại giờ cũng đã bước sang tuổi xế chiều. Thế nhưng với gia đình liệt sĩ Nguyễn Duy Thắng, vẫn còn một điều day dứt chưa thể nguôi ngoai. Đó là hành trình tìm kiếm nơi yên nghỉ của người con, người em đã hy sinh cho đất nước.
1: Nếu bây giờ mà đưa được hài cốt của em tôi, dù là một nắm đất nhưng mà phải chính xác thì cũng tọa nguyện với vong linh của bố mẹ tôi và gia đình tôi. Bố mẹ tôi mất đấy thì mình cũng chăn trối lại anh em cố gắng tìm được hài cốt nó, dù có ít có nhiều cũng đưa về quê hương. Tôi cũng tuổi cao sức cũng yếu rồi, mong rằng đồng đội các cơ quan có chức năng cố gắng tìm được cái thông tin gì báo cho tôi đấy, là Nguyễn Duy Tuế, nhà số 3, ngách 211 trên 82 phố Khương Trung, Hà Nội. Số điện thoại của tôi là 0684 895 744.
0: Ở tuổi đã cao, sức khỏe ngày một giảm sút, ông Nguyễn Duy Tuế vẫn đau đáu hướng về người em trai nằm lại nơi chiến trường năm xưa. Đó không chỉ là mong mỏi của riêng ông mà còn là tâm nguyện của những người đã khuất trong gia đình. Có những cuộc chiến đã kết thúc từ lâu, nhưng hành trình tìm đồng đội, đi tìm người thân vẫn chưa bao giờ dừng lại. Và ở đâu đó trên dải đất từng in dấu chân người lính năm xưa, gia đình liệt sĩ Nguyễn Duy Thắng vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được nơi yên nghỉ của anh để người con của quê hương được trở về với đất mẹ, với quê cha, đất tổ.

0: Thưa quý vị và các bạn, đất nước đã hòa bình, non sông đã liền một dải, nhưng nỗi đau chiến tranh vẫn còn đó. Rất nhiều gia đình vẫn đang khắc khoải tìm kiếm hài cốt người thân. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn thư của một số gia đình nhắn tìm phần mộ người thân.
1: Gia đình anh Lã Xuân Bắc ở xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình đã lặn lội ở nhiều nơi để đi tìm hài cốt người thân là liệt sĩ Lã Đức Sáng, nhưng vẫn chưa có thông tin gì.
2: Tôi là con trai liệt sĩ Lã Đức Sáng, liệt sĩ Lã Đức Sáu năm 1968, cấp bậc là trung sĩ, chức vụ là tiểu đội phó, hy sinh ngày 28 tháng 11 năm 1972 tại mặt trận phía Nam. Đơn vị theo giấy báo tử là 29P. Trưa thì tôi cũng ở bên công binh, tôi tìm một số nơi ở miền Trung không thấy. Từ đó đến giờ cũng thôi, cũng không có thời gian, cũng như được mẹ tôi cũng yếu. Nếu ai biết.

0: đã sáng ở đâu thì xin thông tin cho tôi là xã Xuân Bắc, số điện thoại là 0977744043.
1: Liệt sĩ Nguyễn Sinh Cung, sinh năm 1951, quê quán thôn Đông Nha, xã Liêm Am, Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, nhập ngũ tháng 12 năm 1967, đi B năm 1968, đơn vị Trung đoàn 20 KB, chức vụ Trung đội trưởng, hy sinh ngày 25 tháng 5 năm 1972 tại kênh 3 Vĩnh Thuận, Rạch Giá, Kiên Giang. Quý vị nào biết phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Sinh Cung ở đâu, xin báo cho em gái là Nguyễn Thị Thơm, thôn Đông Nha, xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Điện thoại 0375 905 898.
2: Đã nhiều lần tìm đến nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, nhưng gia đình anh Nguyễn Văn Vũ vẫn không thể tìm thấy phần hài cốt.
3: Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng sinh năm 1934, cấp bậc trung sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị đại đội 7, tiểu đoàn 5, trung đoàn 95, trừ 325, nhập ngũ tháng 2 năm 1968, hy sinh ngày 27 tháng 4 năm 1969 tại mặt trận phía Nam quân khu 4, nơi an táng ban đầu là núi Cù Đinh. Những năm qua thì có vài lần cũng vào khu vực ông hy sinh ạ, nhưng mà không thấy. Ai biết thông tin phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng ở đâu, xin báo cho tôi, Nguyễn Văn Vũ, số điện thoại 0979114532.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Xin chờ hồi kết.
5: Xin chờ hồi kết.
6: Xin chờ hồi kết.
7: Biên tập viên Trần Hiếu xin chào quý vị thính giả trong chương trình Xin chờ hồi kết ngày hôm nay. Cũng như thường lệ, đến với cả phòng thu, tôi xin được giới thiệu cùng quý vị thính giả, nghệ sĩ quen thuộc bàn luận những vấn đề trong chương trình Xin chờ hồi kết của chúng ta. Đấy là nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
8: Vâng, Thùy Liên xin gửi tới quý thính giả lời chào trân trọng nhất và mong quý vị thính giả luôn ủng hộ chương trình.
7: Vâng, chị Thùy Liên này. Ngày hôm nay thì tôi để ý chị khác hẳn so với mọi hôm đúng không ạ?
8: Vâng, khác ạ.
7: Vâng, bởi vì tôi thấy chị không dùng trang sức, không thấy chị có hoa tai, không thấy chị đeo nhẫn hay là đeo vòng đúng không ạ?
8: Vâng ạ.
7: Vâng, chị nghĩ gì về những món đồ trang sức?
8: À, trang sức mà. Trang tức là nó trang điểm cho mình, nó kết hợp cho mình điệu đàng hơn.
7: Vâng.
8: Và tôi nghĩ rằng là cái đấy nó là những cái phụ kiện để hỗ trợ cho người phụ nữ đẹp hơn, lung linh và quyến rũ hơn thôi.
7: Đúng như những gì chị nói, trang sức nó là những cái phụ kiện tạo cho con người ta đẹp hơn, nhìn có thể là hấp dẫn hơn và thu hút nhiều ánh nhìn hơn. Nhưng đấy là những trang sức mà có thể là những tùy theo người dùng, đúng không chị?
8: Đúng ạ.
7: Và tùy theo họ điều tiết như thế nào, có phù hợp với mình hay không.
8: Đúng.
7: Và từ hình thức cho đến bản chất con người, những gì họ có mà họ dùng phù hợp.
8: Đúng, tôi bởi vì theo tôi nghĩ như này, hiểu đây. Tức là cái trang sức ấy là nó phải có văn hóa.
7: Vâng.
8: Thí dụ như hôm nay là tôi mặc một cái bộ quần áo trang phục đi làm rất là cơ động, năng động, tức là giày thể thao và quần suông áo phông. Và tôi nghĩ rằng là vòng hoặc là hoa tai ong ánh nó sẽ không hợp, đúng không ạ? Và nếu như tôi đi sự kiện hoặc tôi đi một đám cưới nào đó, tôi sẽ dùng một cái trang sức nhỏ, nó đủ với những cái màu sắc, mà khi cái váy nó là màu gì tôi sẽ kết hợp trang sức để làm sao nó chỉ nhích, nó đó là cái điểm nhấn thôi, chứ không phải là để khoe hoặc là không phải là để khẳng định mình là. Tôi còn thấy có những người ta đeo một cái viên kim cương rất to.
7: Chả biết thật hay giả.
8: Tôi sợ lắm. Bởi vì là này này, có thể những cái đấy người ta cho rằng là thể hiện người ta đẳng cấp. Nhưng cũng như vừa nãy tôi đang nói với Hiếu rằng là nó là văn hóa.
7: Tôi nghĩ rằng đấy là nhận thức chị ạ.
8: Đúng rồi, đúng. Kể cả trang sức cũng như trang phục, nó phải có sự nhận thức và văn hóa. Có đúng không Hiếu?
7: Vâng, đúng, chính xác là như vậy. Và không để quý thính giả và chị chờ đợi quá lâu, bây giờ chúng ta cùng đến với cả tiểu phẩm trong chương trình Xin chờ hồi kết ngày hôm nay, mang tên Trang sức phần 1, xin gửi tới quý vị thính giả cùng nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
8: Dạ vâng.
7: Vâng, xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến

0: Vào đi em. Đúng hẹn gớm nhỉ.
1: Chuyện làm ăn em có bao giờ sai hẹn với chị đâu. Bao năm làm ăn với chị, thấy em gái đã sai hẹn với chị bao giờ chưa?
0: Ừ, kể ra em nói cũng đúng. Mà đấy là em thôi. Đám bọn nhà Thuật bao năm làm ăn với chị hay thất hẹn lắm. Giờ nhắc tới đám nhà ấy, chị bực cả mình.
1: Ê, sao chị lại so em với đám nhà Thuật chứ? Mà thôi, làm ăn hơn nhau cái chữ tín chị ạ.
0: Ừ.
1: Hàng em mang cho chị đây ạ.
0: Đâu?
1: Chị cho thợ kiểm tra giúp em nhé.
0: Ừ.
1: Dạo này trên cửa khẩu làm gắt quá, mối hàng của em sợ phải đi đường rừng về nên giá cũng cao hơn trước chị ạ.
0: Chị biết, làm ăn khó thì khó chung, nên em báo giá thế nào là ok rồi. Phúc ơi!
2: Dạ.
0: Phúc!
2: Dạ. Mẹ gọi con ạ. À? Chào cô.
1: Ừ, cô chào cháu.
0: Con cầm cái túi hàng này vào trong tủ cất cho mẹ đi.
2: À, vâng ạ.
1: Thằng cu nhà chị dạo này trông thanh niên ra dáng quá chị nhỉ?
0: Ừ, nó lớp 12 rồi chả thanh niên. Chị đang lo quá. Không biết đợt này thi cử thế nào. Hỏi thì mỗi hôm nói thi một trường.
1: Ôi trời ạ, nhà chị có mỗi mình nó thì lo gì?
0: Ừ.
1: Nó mà không thi đỗ đại học, về nhà học nghề kinh doanh vàng và trang sức đá quý như chị, còn hơn khối đứa học đại học ra trường chẳng có việc gì.
0: Nói như cô thì chị làm sao mà phải đau đầu về nó. Ông Mẫn nhà chị, đường đường là trưởng công an huyện này, cấp phó là lính của ông ấy, con cái học giỏi lắm. Đứa Soàng cũng đại học top đầu trong nước. Đứa giỏi thì học bổng du học ở nước ngoài.
1: Ôi giời ạ, giờ học cũng dăm 7 loại học chị ạ. Thế thằng cu nhà chị học lực thế nào? Chị có muốn cho nó đi du học không? Thì để em lo cho, em có mối đấy.
0: Cô có mối thật á?
1: Vâng.
0: Ôi dồi ôi, thế thì may quá. Chị cũng đang định tìm mối cho nó đi đây. Nói thật nhá, học lực con chị cũng chỉ nhàng nhàng thôi. Các trường top đầu chắc chẳng đỗ được. Các trường top sau nó có thể đỗ, thì chị lại không muốn cho nó học.
1: Chị yên tâm, em nói có mối thì đương nhiên việc này em lo được cho cháu.
0: Ừ.
1: Vấn đề là anh chị phải xác định lo ở đây là cho nó đi học tự túc ở nước ngoài. Từ khoản đóng đầu vào và chi phí một năm cũng ngốn nhiều tiền lắm chị ạ.
0: Cái này thì chị biết. Vấn đề mà em lo được thì chuyện tài chính của anh chị.
1: Ê, em biết. Tiền nong đối với anh chị không thành vấn đề. Thôi được rồi, em nói lại cho chị yên tâm thôi. Việc thằng cu chị cứ để em lo, được chưa? Nếu em không lo được cho nó đi du học nước ngoài, em sẽ chịu trách nhiệm. Em hứa thế, được chưa nào?
0: Ừ, cô nhớ đấy nhá. Mà cô đã nói như thế thì chị yên tâm rồi.
1: Em chào anh.
3: Cô Phương đến đấy à?
1: Dạ vâng, à, em có chút hàng đến giao cho chị ạ.
0: Anh về giờ này, tối có phải vào cơ quan trực nữa không?
3: Anh có. Anh về nhà tắm rửa, tranh thủ ăn cơm rồi vào cơ quan trực. Thôi, hai chị em cứ ngồi nói chuyện đi. Anh xin phép.
1: À, dạ, em cũng xin phép anh chị về, còn có chút việc bận ạ.
0: Ừ, thế cô về nhá.
1: Vâng ạ.
0: Mà này.
1: Dạ.
0: Việc thằng cu nhà chị, cô nhớ giúp cháu nó nhá.
1: Chị yên tâm, việc em nói làm được cho cháu thì nhất định sẽ xong. Hơn 10 năm nay chị em mình làm ăn với nhau, em đã thất hứa với chị bao giờ chưa?
0: Công nhận, cô chưa bao giờ thất hứa. Mà chính vì cô luôn luôn giữ chữ tín nên chị mới gửi gắm tương lai 100% thằng cu nhà chị cho cô. Từ giờ trở đi, việc đi du học của cháu là cô hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cháu cô nó không đi được hay lỡ dở tương lai của nó là chị bắt đền cô đấy nhá.
1: Ôi giời, khổ quá. Chị yên tâm, em đã nói được là làm được.
0: Ừ.
1: Bây giờ chị cứ ăn no ngủ kỹ đi. Việc ấy em hứa nhận, em sẽ chịu trách nhiệm mà.
0: Cô đã nói và hứa như thế thì chị yên tâm rồi.
4: Vâng, vừa rồi quý vị thính giả cũng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên đã nghe phần đầu tiên tiểu phẩm trang sức trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
5: Vâng.
4: Với phần đầu tiên này thì nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên có cái cảm nhận và đánh giá như nào?
5: Cái này là cái tên của nó là trang sức rồi, và tôi thấy rằng là tác giả đang muốn giới thiệu cho tôi hiểu rằng là cái nhân vật nữ đang là kinh doanh đồ trang sức.
4: Vâng.
5: Còn đồ trang sức là đồ trang sức thế nào? Mỹ ký cũng là đồ trang sức, đúng không ạ?
4: Đúng vậy.
5: Nhưng ở đây là gì? Tôi lại thấy rằng là tác giả đang lái một cái nhân vật là buôn bán cùng với gia đình nhà này. và ông này là công an.
4: Và người vợ là chủ một cửa hàng trang sức.
5: Vâng, và ông chồng là trưởng công an, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ đang lái câu chuyện tương lai của cậu con trai. Tôi đang nghe rằng cái tương lai đang hướng là cậu con trai đi du học. Và tôi không hiểu rằng là tác giả đang muốn nói gì thì đang hiện tại tôi chưa đoán ra. Nhưng đang được giới thiệu rằng là tất cả những nhân vật đang đều có vị trí của họ.
4: Đúng vậy.
5: Đúng không ạ?
4: Họ có vị trí, đặc biệt là ở đây chị Liên có để ý tới cái món hàng mà cô bé Phương này, một bạn hàng
5: mang đến.
4: Vâng, mang đến giao cho bà chủ tên là Trang, vợ của một người chồng, trưởng công an huyện.
5: Nhưng mà tôi thấy rằng là nhá, ở đây tôi đang nghe, tôi dự cảm rằng là cái cô bé này không an toàn.
4: Đấy là chị đoán vậy, đúng không?
5: Vâng, tôi thấy là cô bé này cứ nhấn đi nhấn lại là 10 năm em làm ăn với chị là chị có thấy đủ uy tín chưa? Đó, nhưng tôi lại thấy không an toàn. Cái tương lai của cậu bé với giao cho cô bé này thì tôi không an toàn. Chứ không phải là cái công việc cô ấy đang làm với bà Trang. Mà tôi đang nói là cái tương lai của cậu bé mà giao cho cô bé này này, cái cô mà bạn hàng ấy.
4: Và cô bạn hàng Tiên Phương.
5: Đúng rồi, không an toàn.
4: Nhưng mà ở đây chúng ta cũng phải có những cái lật ngược lại, đấy là 10 năm. Với một cái mối làm ăn buôn bán ở đây chúng ta gọi là vàng bạc đi, thì tôi nghĩ rằng buôn bán vàng bạc thì người ta cần những cái số vốn rất lớn. Vậy thì với cái câu chuyện này thì người bạn hàng tên
5: Phương
4: kia liệu có đánh đổi một cái lời hứa như thế không?
5: Cuộc sống không thể hứa trước một điều gì. Tôi đang nói là cái lợi nhuận ấy, khi người ta
4: làm cho con người ta mở
5: mắt, người ta sẽ quên mất những cái việc 10 năm uy tín đó.
4: Hoặc là cô bé Phương này giả dụ là
5: bị người khác
4: bị người khác lừa, hoặc là có những cái
5: lý do riêng á,
4: lý do riêng nào đấy, ví dụ họ thua lỗ thất thoát ở đâu đó.
5: Đúng rồi, và họ bắt buộc họ phải tính toán. Và tôi dự cảm như vậy, bởi vì là có những người ta khoe về tiền bạc, nhưng có những người khoe về con cái. Và có những người bố người mẹ rất là hão, rất là ảo, tức là cũng biến con mình thành trang sức.
4: Và đấy là những cái dự đoán, dự cảm của chị ở trong cái phần đầu tiên của tiểu phẩm ngày hôm nay. Vậy thì chị đoán cái tình huống tiếp theo của cái tiểu phẩm này, cái phần 2 sẽ diễn tiến như nào?
5: Đó, tôi đang nói rằng là tác giả đang đẩy cái hướng không phải đang ở kinh doanh nữa, mà đấy là buôn bán cái tương lai của con mình. Đó.
4: Nhưng mà theo chị, cậu bé đấy và người chồng có chấp nhận theo cái nguyện vọng của người vợ là cho con đi du học không?
5: Cái mâu thuẫn nó sẽ ở ông bố và cậu bé đấy. Mâu thuẫn có thể là ông này ông không đồng ý. Còn cái cậu kia thì cha mẹ đặt đâu thì hiện tại cậu cứ đang muốn để đặt đi đã. Còn tôi nghĩ là cái mâu thuẫn nó ở ông chồng.
4: Vâng, đấy là những dự đoán của nghệ sĩ Thùy Liên.
5: Vâng.
4: Và tiếp theo chúng ta cùng đến với cả phần 2 tiểu phẩm trang sức để xem những dự đoán của nghệ sĩ Thùy Liên có đúng như những gì chị dự cảm không?
5: Vâng ạ.
6: Dạ.
0: Xuống ăn cơm thôi con ơi.
6: Dạ vâng ạ.
0: Con xem bố tắm xong chưa? Mời bố xuống ăn cơm luôn cho nó nóng. Bố còn đi trực đấy.
6: Vâng ạ.
3: Xong rồi đây. Vừa rồi có chuyện gì vui mà anh thấy em với cô Phương nói chuyện rôm rả thế hả?
0: Chuyện không chỉ vui mà rất vui anh ạ.
3: Hai chị em vừa trúng quả gì à?
0: Hơn cả trúng quả anh ơi.
3: Phúc.
6: Dạ.
3: Ngồi vào ăn cơm với con.
6: Dạ vâng. Con mời bố mẹ ăn cơm ạ.
3: Ừ. Có chuyện gì mà hơn cả trúng quả? Như thế nào thì nói hẳn ra đi. Cứ úp úp mờ mờ làm gì?
0: Có con và anh ở đây, em nói luôn cho hai bố con vui nhá. Đợt này, thằng Phúc nhà mình sẽ không còn lo vấn đề chọn trường đại học nữa anh ạ.
6: Ơ? Sao giờ mẹ lại nói con không phải lo ạ?
0: Con chỉ cần ôn thi tốt nghiệp cấp 3 cho mẹ là coi như xong. Việc học đại học, bố mẹ sẽ lo cho con. Con không cần phải lo lắng về việc đấy nữa.
3: Thôi. Chuyện đấy em dừng lại ở đây.
0: Ơ?
3: Em không cần phải nói nữa. Anh hiểu những gì câu chuyện của em và cô Phương nói với nhau lúc nãy rồi.
6: Con ăn xong rồi. Con xin phép lên học bài ạ.
3: Ừ. Thế con lên học bài đi. Này.
6: Dạ.
3: Đóng kín cửa phòng. Vào ngồi học cho yên tĩnh con nhé.
6: Vâng ạ.
3: Trang. Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa về việc học của con nữa đây. Thằng bé nó đang dồn tâm trí vào việc học để ôn thi. Mà em nói những lời như vừa rồi mà nghe được à?
0: Thì vừa rồi cô Phương nói và hứa với em sẽ lo cho thằng Phúc đi du học ở nước ngoài. Em thông báo cho con nó biết, nó đỡ lo thôi.
3: Nó đỡ lo? Em càng làm thế, con nó càng lo hơn đấy. Chuyện cho con nó đi du học tự túc, chính anh và em cùng con đã bàn bạc. Con nó cũng không đồng ý. Vì tự nó thấy học lực của nó không đủ để đi. Bản thân anh cũng đồng ý và tôn trọng sự lựa chọn của con. Em thì nhất quyết một mình một ý, phải bắt con nó đi bằng được.
0: Anh thấy em làm sao?

0: Em làm vì ai? Em làm vì bản thân em à?
1: Em vì con, vì anh, vì gia đình. Điều này em không cần nói thì ai cũng biết. Đành rằng vợ chồng mình kinh tế khá giả hơn mọi người. Chuyện con người ta thi được học bổng này, giải thưởng quốc gia, quốc tế kia, rồi đi du học nước ngoài, đấy là con người ta. Con mình học lực không bằng thì học ở trong nước cũng có sao đâu.
0: Với anh nghĩ không sao thì kệ anh. Còn em, khi mình có điều kiện kinh tế lo được cho con thì không thể để con nó kém chúng bạn được.
1: Em đừng cố chấp, thích gì thì làm cho bằng được như vậy. Hãy nghĩ tới thực lực của con và tôn trọng ý kiến của nó.
0: Từ trước tới giờ, em chẳng làm sai điều gì với anh và con cả. Nhà này, kinh tế hôm nay của cả gia đình cũng là một tay em làm ra. Anh là trưởng công an huyện. Việc em lo kinh tế đầy đủ cho con nó đi học ở nước ngoài cũng là để mát mặt anh thôi. Thu nhập hàng tháng của một mình em ở cái cửa hàng trang sức này cũng dư để cho con nó đi học.
1: Thôi được, em đã nói và nhắc đến công sức của em thì anh không tranh luận với em nữa. Giờ anh chỉ có một yêu cầu, em bàn bạc và trao đổi lại với con. Nếu con đồng ý đi du học tự túc như kế hoạch em và cô Phương đã lo thì anh không phản đối. Thôi, giờ anh phải lên cơ quan trực, không muộn.
0: Ơ kìa, anh Mẫn.
2: Vâng, rõ ràng là nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên cũng đoán và dự cảm gần như là đúng hết những cái diễn biến tiếp theo ở cái phần 2 trong cái tiểu phẩm của chúng tôi. Như chị Liên cũng đã nói ở phần đầu, đấy là trang sức. Ở đây thì tác giả muốn nói một cách ẩn ý,
3: đúng rồi,
2: chứ không phải là nói theo cái nghĩa đen, đấy là buôn bán trang sức đơn thuần.
3: Vâng, tức là câu chuyện đang hướng sang là bà Trang, bà đang nói rằng là nếu như con đi du học cũng là mát mặt cho anh.
2: Đúng rồi, và nó như một thứ trang sức cho người bố,
3: đúng rồi,
2: một người mẹ.
3: Ở đây tác giả ẩn ý sâu cay đến mức độ rằng là con cái trở thành trang sức cho bố mẹ.
2: Và
3: không khoe về tiền bạc mà lại khoe về con cái.
2: Bởi vì người ta nghĩ rằng là tiền bạc người ta đủ rồi.
3: Người ta thừa ấy.
2: Và người ta thừa rồi.
3: Đúng không ạ?
2: Thì bây giờ cái người ta cần nhất là cái sự đẹp đẽ của gia đình mà
3: để cho thiên hạ.
2: Và để cho thiên hạ người ta phải
3: cúi đầu nể phục.
2: Đúng rồi. Mộ.
3: Đó. Mà không phải là một mình bà Trang đâu.
2: Vâng.
3: Mà rất nhiều người, tôi cũng phải nói rằng là như này này. Con mình ấy, thì phải, nó đúng là thực lực như cái ông trưởng công an huyện.
2: Người chồng ấy.
3: Đúng rồi, ông Mận ấy, ông nhìn rằng cái thực lực con ông ấy, nếu đúng về cái học lực thì nó chẳng xứng đáng để đi du học.
2: Vâng. Ngay cả cậu con ấy cũng thấy rằng là bản thân không đủ khả
3: đúng,
2: năng để
3: đúng
2: đi
3: rồi.
2: Du học.
3: Nhưng bà mẹ cố tình rất là muốn là
2: ép bằng được. Đúng
3: ép bằng được, ép bằng được vì mục đích của chính bà ấy. Để làm trang sức cho gia đình, trang sức cho bà ấy, cho trang sức cho cả cái gia đình đó. Chứ không phải
2: sự hãnh diện.
3: Đúng rồi, bao dùng cái đứa con để thỏa đạt cái mục đích của bà ấy. Nói thế thì nó hơi bị nặng nề, nhưng mà đúng là như vậy. Bởi vì bà đang cố mà.
2: Vâng, không, chính xác là như vậy. Bởi vì ở đây tôi và chị cũng nhận thấy rằng một người vợ rất là quyết đoán. Đúng,
3: đúng rồi.
2: Và có vẻ như là buôn bán rất là sành sỏi. Khẳng định với người chồng rằng là tuy anh là trưởng công an huyện, nhưng mà coi cái đồng lương hoặc là cái thu nhập của chồng không là gì cả so với cả chính bản thân mình. Và người vợ còn khẳng định với những cái gì mà cửa hàng em làm được thì thừa sức nuôi con.
3: Đúng rồi, và lo cho con du học và tự học nhá.
2: Và
3: chứ không phải là được học bổng nhá. Thế chính vì thế mà bây giờ ấy, khi càng nghe thì tôi mới thấy rằng là cái trang sức ý.
2: Và
3: phần 1 đã lờ mờ rồi. Phần 2 thì nó rõ rệt hơn là cái trang sức bà đang đặt ra đây là đứa con.
2: Biến đứa con thành trang sức.
3: Đúng rồi,
2: cho gia đình.
3: Đúng đấy.
2: Cho bản thân mình và người chồng.
3: Đó. Tức là không hiếm đâu.
2: Đó. Và chúng ta vẫn nhận thấy ở đâu đó ngoài xã hội vẫn còn nhiều cái trường hợp như thế, đúng không ạ?
3: Đúng ạ, không những là con cái mà kể cả là vợ chồng với nhau. Người ta luôn luôn tạo một cái vỏ bọc, người ta luôn luôn tạo một cái thế ở bên ngoài rằng là rất hạnh phúc. Nhưng bên trong họ hoàn toàn không hạnh phúc, không êm ấm.
2: Vâng.
3: Không giàu có như thế.
2: Vâng.
3: Người ta cứ như người ta gọi là gì nhỉ? Đánh bóng à?
2: Vâng.
3: Hoặc là sóng à?
2: Vâng.
3: Hay là
2: làm màu.
3: Làm màu.
2: Vâng.
3: Đó, ở bên ngoài có những hiện tượng, có những gia đình, có những người như vậy.
2: Vâng. Rõ ràng là không thiếu những cái hiện tượng như thế ở ngoài xã hội.
3: Vâng.
2: Đâu đó chúng ta vẫn nhận thấy, vẫn nhìn thấy. Và chỉ đến khi mà nó vỡ ra thì lúc đấy mọi người mới nhìn thẳng vào sự thật, mới thấy rằng là hóa ra từ trước đến giờ những thứ đó chỉ là trang sức.
3: Vâng.
2: Đúng không?
3: Vâng ạ. Và tôi rất hồi hộp. Tôi đoán nhá, hiểu nhá, tức là
2: chị đoán cái phần kết.
3: Phần sau đấy, tức là tôi đoán cái phần kết ấy. Bởi vì chúng ta đang chờ hồi kết mà. Thì tôi đoán cái phần kết ấy thì là bà cũng sẽ hiểu ra. Bởi vì là hai người đã không đồng ý. Cái quan trọng tôi đang nói cái trang sức chính là đứa con ấy, cậu Phúc ấy, chắc chắn nó sẽ quyết liệt, nó không tuân thủ theo
2: cái kế hoạch.
3: Đúng rồi, cái kế hoạch mà mẹ nó vạch ra. Và cộng thêm ông chồng, ông nhìn nhận thực tế. Ông không màu mè.
2: Đúng rồi, ông ấy là người

0: thẳng vào sự việc.
1: Đúng rồi.
0: Và ông ấy biết rằng những cái gì tốt nhất cho người con.
1: Vâng.
0: Bởi vì nếu như mà đưa người con tên Phúc này đi du học như thế, đôi khi nó lại tạo
1: phản tác dụng,
0: nó
1: đúng rồi. Đúng rồi, nó thành áp lực và không đạt một kết quả như mong muốn.
0: Vâng.
1: Đúng không ạ?
0: Đấy là những cái dự đoán của chị.
1: Vâng.
0: Vâng. Là người chồng cũng như là cậu con trai không đồng ý đi du học.
1: Vâng.
0: Không đồng ý theo với cả cái kế hoạch của người vợ này.
1: Không có tiếng nói chung.
0: Vâng.
1: Chúng ta chung là gì? Chúng ta chung một nhà, nó phải là đồng quan điểm.
0: Vâng. Đúng không ạ? Phải là chung một lối đi.
1: Đúng không ạ? Mỗi người đi một hướng thì còn
0: mỗi
1: gì
0: người
1: là chung.
0: Vâng. Chị Liên vừa mới dự đoán những tình huống tiếp theo là như vậy. Và
1: vâng.
0: Ngay bây giờ thì mời chị cùng quý vị thính giả đến với tình huống thứ ba và cũng là tình huống kết của tiểu phẩm trang sức ngày hôm nay.
1: Vâng.
0: Để xem là những dự đoán của chị có chính xác hay không.
1: Dạ vâng.
2: Alo, bố nghe đây. Con sang đấy cuộc sống thế nào? Con đã lo cho con nhập học được chưa con?
3: Vẫn chưa bố ạ. Con sang đã hơn một tháng rồi. Các trường họ khai giảng và học lâu rồi. Còn con chẳng thấy họ gọi gì ạ.
2: Chết thật. Thôi được rồi, bố đang ở cơ quan. Để bố điện về hỏi mẹ xem cô Phương lo cho con thế nào. Mà giờ này... từ từ đã. Mẹ đang gọi bố. Con tắt máy đi để bố nói chuyện với mẹ. Rồi có gì bố gọi lại sau nhé.
3: Vâng ạ.
2: Alo, anh nghe đây.
4: Anh ơi, anh ơi, anh chạy về nhà ngay đi.
2: Sao thế? Em bình tĩnh, nói xem có chuyện gì.
4: Anh ơi, con Phương nó lừa vợ chồng mình sạt nghiệp rồi anh ạ.
2: Sao? Được rồi, được rồi. Em cứ bình tĩnh ở nhà, anh về luôn đây.

0: chồng mình, hại cả con mình nữa rồi anh ơi.
1: Chuyện đâu còn có đó, em kể lại đầu đuôi xem nào.
0: Hôm trước em nhập mấy chục tỷ tiền hàng là vàng và trang sức của cái Phương. Em tin tưởng, không cho thợ kiểm tra lại mà cất trong két. Vừa rồi đem đi giao cho mối bên trên, người ta kiểm tra thì toàn hàng giả anh ạ. Anh ơi, nó lừa mình rồi anh ơi. Mà thôi chết, còn con mình, con mình nữa anh ơi.
1: Con nó vừa điện cho anh, nó vẫn chưa được nhập học vào trường nào cả. Việc du học của con chắc em lại bị nó lừa nốt rồi đấy.
0: Trời ơi, nó cầm hơn 100.000 đô, hơn 2 tỷ đồng bảo lo cho thằng bé. Thế mà...
1: Thôi, giờ không phải là lúc than khóc nữa. Em bình tĩnh, vợ chồng mình sẽ giải quyết từng bước. Chuyện cô ta lừa em rồi bỏ trốn sẽ có công an, pháp luật. Việc tiền nong mất mát thế nào em tính toán lại, rồi vợ chồng mình xử lý, lo trả nợ người ta.
0: Em xin lỗi anh, em bất cẩn tin người nên mới xảy ra cơ sự như thế này. Cộng cả lô hàng em nhập của nó và tiền đưa nó để nó lo cho con mình đi du học là hơn 30 tỷ anh ạ.
1: Cái gì? Thế số hàng, cả vàng và trang sức trong cửa hàng giá trị bao nhiêu?
0: Cũng chỉ gần 10 tỷ thôi. Vàng thật thì bày ở trong này, tủ ngoài bày toàn hàng mỹ ký mạ vàng, cũng chẳng đáng bao nhiêu.
1: Trang sức, mỹ ký, đúng là những thứ trang sức óng ánh bề ngoài thế này ít ai nghĩ lại chẳng mấy có giá trị. Thôi, giờ với số vốn còn lại, vợ chồng mình bán ngôi nhà này em ạ, trả nợ cho người ta. Thiếu bao nhiêu khất họ trả dần vậy. Còn chỗ ở, mình về sống cùng ông bà nội, tiện bề chăm nom.
0: Không được, em không đồng ý cho anh bán nhà trả nợ đâu.
1: Em không đồng ý, vậy em còn cách nào hay hơn sao?
0: Em không có. Nhưng giờ bán nhà rồi, người ta biết chuyện vợ chồng mình bị lừa. Anh lại là trưởng công an huyện thì còn mặt mũi nào nữa.
1: Anh là trưởng công an huyện thì sao? Đã đến nước này, em vẫn bị ám ảnh, vẫn cố sống như những thứ trang sức mỹ ký. Ngoài thì mạ vàng óng ánh, trong thì kim loại giả ư. Thôi, mình có sao thì sống đúng như những gì mình có. Đừng cố gượng rồi tạo vỏ bọc làm gì em ạ. Anh và con cần nhất lúc này là sự bình yên, sống với đúng thực lực mình có.
0: Vâng, em hiểu rồi. Nhưng còn con, giờ tính sao hả anh?
1: Đã ra cơ sở này, thì mình gửi tiền sang lo cho con về. Đợi năm sau thằng bé thi lại đại học, em tuyệt đối coi như ở nhà bình thường, không được thông báo cho con nó biết chuyện xảy ra, để con nó phải lo nghĩ.
0: Dạ.

0: bây giờ anh chỉ yêu cầu em là
1: nói chuyện với con.
0: Vâng, nói chuyện với con. Nếu như con đồng ý thì em cho con đi. Đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Vâng, đấy gần như là một cái sự gợi mở để cho chúng ta đoán những cái tình huống tiếp theo. Bởi vì ở đây thì tôi nghĩ rằng với cái sự quyết đoán của người vợ như thế thì rõ ràng người chồng anh ta biết rằng nếu như cố tranh cãi
1: thì không giải quyết được.
0: Thứ nhất là không giải quyết được.
1: Không thuyết phục được.
0: Thứ hai rằng gia đình sẽ có những cái mâu thuẫn lớn hơn. Nhưng mà với những cái sự quyết đoán của một người mẹ, một người vợ như vậy thì tôi nghĩ rằng để bắt một cái đứa con làm theo ý mình cũng không phải là điều gì đấy nó khó.
1: Đúng rồi, bắt buộc
0: nếu
1: nó phải tuân thủ.
0: Nếu như mà thuyết phục rằng đây là tương lai của con, mà đúng là vì tương lai của
1: đúng
0: con
1: rồi, vì
0: thật.
1: Tương lai của con lo
0: và
1: cho con mà.
0: Người ta vì một cái thứ trang sức như chị nói ấy, đúng không ạ? Cái trang sức theo nghĩa bóng
1: nghĩa
0: của nó.
1: Bóng
0: và thì người ta sẵn sàng.
1: Bằng mọi cách.
0: Và bằng mọi cách người ta nghĩ rằng là có tiền là có thể
1: là
0: học
1: có thể
0: được hết.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, vất con vào cái môi trường đấy.
1: Kể cả là yêu cũng sẽ học được.
0: Đúng rồi. Và
1: miễn là làm sao là được một cái mác rằng là đi du học nước ngoài.
0: Và
1: à, chồng thì làm trưởng công an huyện.
0: Và
1: ách chưa, con lại đi du hành nước ngoài, mình không thiếu tiền.
0: Không thiếu tiền.
1: Con gì bằng nữa, con gì bằng nữa, đúng không? Nhưng cuộc đời không như là mơ.
0: Không như là mơ. Và chỉ cần một lần sự rủi ro đến với gia đình là vô cùng lớn.
1: Bởi vì là ngày đầu tiên, tức là Hiếu có thấy rằng là bạn này bà cứ nói đi nói lại câu rằng anh yên tâm là em làm việc cô Phương rất là 10 năm uy tín. Nhưng mà lòng tham, 10 năm chưa đủ, kể cả 20 năm. Nhưng khi người ta chỉ còn một giây khác, người ta không còn là người ta, thì cái việc đấy thì mình cũng là sát nghiệp, đúng không ạ?
0: Cái sự cố chấp và theo đuổi những cái thứ nó hào nhoáng.
1: Đúng không?
0: Ngay cả trong cái lúc mà đối diện với sự thật, đấy là mình đã bị lừa rồi.
1: Vâng.
0: Đến lúc này một cái số tiền rất lớn.
1: Vẫn không muốn bán nhà.
0: Vẫn không đồng ý bán nhà. Sợ là thiên hạ người ta biết. Nhưng mà đây thì người chồng rất là tỉnh táo. Đúng không chị?
1: Đúng. Vâng.
0: Anh ta vẫn tính được những cái sự an toàn nhất cho gia đình.
1: Vâng.
0: Và chấp nhận mọi sự thật.
1: Vâng.
0: Đến với gia đình như thế nào.
1: Đúng. Tôi phải nói rằng là đấy. Và sau khi bà ấy nhìn nhận ra thì bà phải trả cái giá.
0: Vâng.
1: Cái giá quá đắt.
0: Quá đắt.
1: Đúng không ạ? Với những cái trang sức của bà ấy.
0: Kể cả là cái tương lai của con.
1: Con.
0: Vâng.
1: Nhưng không có gì là không thể.
0: Vâng.
1: Khi chúng ta làm lại và khi chúng ta...
0: Con người là còn tất cả, đúng không?
1: Đúng rồi, con người là còn tất cả. Các cụ thường nói rằng là cô đi tay người. Đúng không ạ? Thì con người còn tất cả, người làm ra tiền. Và khi người ta đã nhìn ra cái lỗi và khi người ta nhìn thấy những cái mà người ta sống trong một gia đình không có hướng đi chung, không có quan điểm chung, không có nhìn nhận chính xác, thì đương nhiên người ta phải chấp nhận hệ lụy. Còn đây, và tôi nghĩ rằng là không phải là chỉ một bài học mà là cái kinh nghiệm mà chúng ta nhìn thấy. Đây cũng là cái hướng mà tác giả muốn gửi gắm cho quý thính giả nghe. Và ở đây không phải là chỉ một cái trường hợp này, và ngoài kia rất rất nhiều những trường hợp ở mọi cái hình thức khác nhau thôi, chứ không phải là một gia đình này đâu, có đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Bởi vì ông chồng cũng thoại một câu rất hay rằng là thôi em đừng sống với những cái mà ngoài nó là vàng thật và trong lại là vàng giả.
0: Nó những cái thứ mỹ ký như
1: mỹ
0: vậy.
1: Ký như vậy. Tức là
0: người ta đã cay đắng và người ta đã phải thốt lên những cái câu như thế.
1: Đó, tức là em hãy sống đúng đi, sống đúng với tật đi, đừng có sống hão như vậy.
0: Vâng, rõ ràng đấy là một cái bài học mà tác giả của tiểu phẩm này muốn gửi gắm đến người nghe, đúng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Niên vừa nói. Nó không chỉ là bài học cho một ai đó mà nó là bài học cho tất cả chúng ta.
1: Vâng.
0: Nhìn nhận, đánh giá sự vật một cách nó đúng với khả năng, đúng với những gì mình có.
1: Vâng.
0: Thực ra sống ở cuộc sống ai cũng có tham vọng cả.
1: Có chứ.
0: Và nếu không có thì không phải là con người.
1: Không, cái tham vọng nó ở đây là cái gì nó rộng lắm, tức là như này này. Tôi đang nói là có thể là ý chí tiến lên, hoặc là nếu dùng cái từ tham vọng thì tôi thấy là không biết nào đó đã chính xác chưa.
0: Vâng.
1: Nhưng mà trong cuộc sống ấy thì luôn luôn chúng ta phải tiến lên, chúng ta phải phấn đấu. Cái mục đích của bà ấy là cũng là tốt thôi.
0: Vâng.
1: Cũng là muốn, nhưng vì cái nhìn nhận của bà ấy.
0: Vâng.
1: Là bà ấy muốn là nó màu, nó hạo, nó muốn là dĩ diện.
0: Không, mục đích thì tôi nghĩ rằng nó rất là đơn giản.
1: Vâng.
0: Chị ạ. Ví dụ là với tôi và chị đang ngồi đây chẳng hạn, chút nữa chúng ta hết cuộc trò chuyện này, chị có những công việc của riêng chị,
1: vâng.
0: Tôi có những công việc của riêng tôi. Chúng ta, đấy là những cái mục đích trong công việc.
1: Vâng.
0: Đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Là những thứ mà chúng ta làm hàng ngày.
1: Dạ.
0: Và nó trong khả năng của chúng ta.
1: Đúng
0: chúng
1: rồi.
0: Ta vẫn đang làm như mọi khi. Nhưng khi nó vượt qua cái khả năng của mình, nhưng mình vẫn muốn có nó, thì đấy chính là tham vọng.
1: Đúng.
0: Khi tham vọng có nghĩa rằng là khả năng mình thực tế là không đến. Nhưng mình vẫn muốn có nó.
1: Đấy.
0: Thì đấy là tham vọng.
1: Vâng.
0: Và tôi nghĩ rằng cái tham vọng thì luôn luôn đi với cái xác suất trả giá rất cao.
1: Đúng rồi.
0: Vâng.
1: Và đấy, cái bài học vừa rồi đấy là bà Trang đã chịu một cái giá quá đắt.
0: Vâng.
1: Đánh đổi cả gia đình, chứ không phải là một mình cậu bé nhé.
0: Vâng.
1: Không phải một cái mình cái đồ trang sức đấy, cậu bé là trang sức, mà không phải là tiền vàng nhé.
0: Vâng.
1: Mà là cả gia đình chồng con bà ấy.
0: Vâng.

0: thì biến con thành trang sức mà
1: đấy,
0: chị
1: là chịu hệ lụy hết.
0: Thì chính cái thứ trang sức ấy lại trực tiếp phải trả giá
1: đó. Và cái câu chuyện tức là tôi thấy rằng là nó rất là sâu cay để cho chúng ta nhìn nhận là cuộc sống không phải được như vậy, và chúng ta cứ quá mưu cầu thì nó sẽ trở thành huệ lụy cay đắng.
0: Và đúng là như vậy. Và thưa nghệ sĩ Thủy Liên, đấy chính là những thông điệp mà chương trình ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị thính giả. Xin cảm ơn chị đã tham gia cùng chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình Xin Chờ Hồi Kết của chúng tôi ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dài dài biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Comagonil miễn phí. Cubagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ủy ban nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai thông báo công khai nguồn gốc đất thửa đất số 2B tờ bản đồ số 40 thuộc một phần thửa đất số 02 tờ bản đồ số 40, diện tích 360,5 m², xã Thành Phú, nay là phường Tân Triều, bản đồ địa chính thành lập năm 2005, thuộc một phần thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17, bản đồ địa chính thành lập năm 1996. Chủ sử dụng đất là ông Lê Vũ Dương, có nguồn gốc như sau. Đất ông Nguyễn Văn Tự sử dụng có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17 cũ, diện tích 1937 m², vào sổ địa chính trang 144, lập ngày 26 tháng 12 năm 2000. Đến năm 2006, ông Nguyễn Văn Tự chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Anh bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 18 tháng 7 năm 2014, bà Võ Thị Kim Anh sinh năm 1959 chuyển nhượng cho ông Hoàng Khánh Hưng sinh năm 1974 một phần thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17 cũ với diện tích ngang 10 m, dài sát bờ tường, bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 12 tháng 4 năm 2022, ông Hoàng Khánh Hưng sinh năm 1974 chuyển nhượng lại cho ông Lê Vũ Dương sinh năm 1996 phần diện tích nêu trên, cụ thể là 300 m² bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ông Lê Vũ Dương sử dụng đến nay hiện không tranh chấp với ai. Ủy ban nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ trong vòng 10 ngày kể từ khi thông báo. Nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không liên hệ, thì Ủy ban nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, địa chỉ khu phố Bình Thạnh, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513 616 555 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai chi nhánh Vĩnh Cửu, địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Tri An, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513 960 606.
1: Thông báo công khai nguồn đất của Ủy ban nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai. Thửa đất số 2G thuộc một phần thửa đất số 02 tờ bản đồ số 40, diện tích 557,9 m², xã Thạnh Phú, nay là phường Tân Triều, thuộc một phần thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17. Chủ sử dụng đất là bà Nguyễn Thị Thắm, có nguồn gốc như sau. Đất ông Nguyễn Văn Tự sử dụng có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17 cũ, diện tích 1937 m². Đến năm 2006, ông Nguyễn Văn Tự chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Anh bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 29 tháng 1 năm 2015, bà Võ Thị Kim Anh chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1973, một phần thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17 cũ với diện tích 420 m², bằng giấy viết tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Bà Nguyễn Thị Thắm sử dụng ổn định đến nay, hiện nay không tranh chấp với ai. Ủy ban nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ trong vòng 10 ngày kể từ ngày khi hoàn tất việc đăng báo, phát sóng, niêm yết và đăng tải. Nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không đến, thì Ủy ban nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp với đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513 616 555 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai chi nhánh Vĩnh Cửu, địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An, thành phố Đồng Nai. Điện thoại 02513 960 606.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Hát Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ violon Sarah Dragan sẽ biểu diễn trong đêm hòa nhạc Frozen Fire cùng dàn nhạc Hà Nội Philharmonic Orchestra vào 20 giờ tối 26 tháng 6 tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Frozen Fire, ngọn lửa băng giá, gợi mở thế giới âm nhạc đầy tương phản giữa sự lạnh giá và những cảm xúc mãnh liệt trong các tác phẩm giao hưởng châu Âu cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Chương trình giới thiệu 3 tác phẩm lớn của kho tàng giao hưởng thế giới. Mở đầu là Finlandia, Opus 26 của Sibelius, bản thơ giao hưởng nổi tiếng mang đậm tinh thần dân tộc Phần Lan với những lớp âm thanh hùng tráng, giàu chất sử thi. Tiếp đó là Concerto cho violon số 1 cung pha thăng thứ, Opus 14 của Hendrik Wieniawski do Sarah Dragan trình diễn. Khép lại chương trình là giao hưởng số 5 cung rê thứ, Opus 47 của Dmitri Shostakovich, kiệt tác giao hưởng thế kỷ 20, nơi bi kịch, căng thẳng và khát vọng tự do được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc mạnh mẽ và giàu sức ám ảnh. Thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Minh Sang giới thiệu MV bài hát Rực sáng sức trẻ Việt Nam. Đây là sáng tác của tác giả Phước Nguyễn với giai điệu sôi sục, hào hùng, khơi dậy sự tự hào, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Đặc biệt, đoạn giang tấu pha trộn màu sắc cải lương do nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm thể hiện đã tạo nên điểm nhấn độc đáo, mới mẻ cho ca khúc, tạo cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam, sáng tác Phước Nguyễn do ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm trình bày.

Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài hát Quê hương thân yêu của nhạc sĩ Văn Đình Công, nói về nỗi nhớ, kỷ niệm và tấm lòng của người con xa xứ đối với quê hương. Quê hương thân yêu được viết ở giọng La Thứ, gồm hai đoạn đơn với tiết tấu chậm, giai điệu trữ tình, mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ. Đoạn 1 là cảm xúc nhớ quê khi tình cờ nghe làn điệu dân ca xứ Nghệ. Đoạn 2 cao trào, miêu tả về quê hương với những địa danh cụ thể, những kỷ niệm. Câu kết khẳng định tình cảm đối với quê hương không bao giờ thay đổi, đó là lẽ sống của tất cả chúng ta. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về quê hương nguồn cội. Dẫu cuộc đời bể dâu ra sao, thì quê hương vẫn là chốn tìm về.

Quý vị và các bạn thân mến, nam ca sĩ xứ Nghệ Lô Thế Anh ra mắt MV Tương Tư Nàng Ví Dặm kết hợp dân ca Nghệ Tĩnh với EDM và rap, mang đến màu sắc trẻ trung, lan tỏa tình yêu ví dặm đến khán thính giả trẻ theo một góc nhìn mới mẻ, thú vị vừa truyền thống vừa hiện đại. Ca khúc Tương Tư Nàng Ví Dặm do chính Lô Thế Anh sáng tác, mang giai điệu trẻ trung, dễ nghe, dễ nhớ nhưng vẫn giữ được chất trữ tình sâu lắng của dân ca ví dặm. Với sản phẩm này, Lô Thế Anh mong muốn góp phần tôn vinh và lan tỏa dân ca ví dặm, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đến gần hơn với thế hệ trẻ để họ tự hào và trân trọng hơn giá trị văn hóa dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tương Tư Nàng Ví Dặm do ca sĩ Lô Thế Anh sáng tác và trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, Can Hương Kiều Anh ra mắt MV mang tên Lá Ngọc Cành Vàng với định hướng thẩm mỹ rõ nét và tầm nhìn dài hơi trong việc tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh phái đẹp. Ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác, Dương Khê hòa âm phối khí, kết hợp world music với dân gian đương đại, đồng thời đưa hàng loạt chất liệu văn hóa như ca trù, tín ngưỡng thờ mẫu, truyền thuyết Âu Cơ hay mỹ thuật truyền thống vào MV. Nếu phần âm nhạc của Lá Ngọc Cành Vàng được xây dựng như một cuộc đối thoại giữa truyền thống và hơi thở hiện đại, thì phần hình ảnh lại mang nhiều tầng ý nghĩa, liên kết trực tiếp với văn hóa truyền thống Việt Nam. Tất cả tạo nên cuộc gặp gỡ đầy thăng hoa giữa những giá trị cổ truyền gắn liền với dân tộc Việt Nam và một bên là những cảm quan mỹ thuật đương đại đậm chất quốc tế, đặc biệt sự góp mặt của hàng chục ca nương từ 12 đến gần 90 tuổi cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt của sản phẩm. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Lá Ngọc Cành Vàng của ca nương Kiều Anh.

0: vị và các bạn vừa nghe chương trình thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý vụ án dân sự về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo đơn khởi kiện của nguyên đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC. Bị đơn là công ty cổ phần Ecopetro, đại diện theo pháp luật là bà Trần Thị Thanh Trúc, sinh năm 1984. Nay tòa án triệu tập bà Trần Thị Thanh Trúc đến trụ sở tòa án Nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh để trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa án sẽ tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp là nhà đất tại địa chỉ số 1220 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 1, nay là phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2026. Nhà đất tại địa chỉ số 37 và số 37A Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, nay là phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ 30 ngày 26 tháng 6 năm 2026. Tòa án mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026. Mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026. Nếu đương sự vắng mặt, tòa án sẽ mở lại phiên tòa vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Địa điểm tại phòng xử B, 27 Thành Thái, phường Diên Hồng, trước đây là phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bà Trần Thị Thanh Trúc vắng mặt, tòa án sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
3: Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai thông báo công khai nguồn gốc đất, thửa đất số 2D thuộc một phần thửa đất số 02, tờ bản đồ số 40, diện tích 175,6m², xã Thành Phú, nay là phường Tân Triều, bản đồ địa chính thành lập năm 2005, thuộc một phần thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17, bản đồ địa chính thành lập năm 1996. Chủ sử dụng đất là ông Phan Văn Hoàng, có nguồn gốc như sau. Đất ông Nguyễn Văn Tự sử dụng có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ, diện tích 1.937m², vào sổ địa chính trang 144, lập ngày 26 tháng 12 năm 2000. Đến năm 2006, ông Nguyễn Văn Tự chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Anh bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 18 tháng 7 năm 2014, bà Võ Thị Kim Anh sinh năm 1959, chuyển nhượng cho ông Hoàng Khánh Hưng sinh năm 1974, một phần thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ, với diện tích 350m², ngang 10m, dài 35m, bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 9 tháng 10 năm 2016, ông Hoàng Khánh Hưng sinh năm 1974 chuyển nhượng cho ông Phan Văn Hoàng sinh năm 1975 một phần diện tích nêu trên, cụ thể là 175m², ngang 5m, dài 35m, bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ông Phan Văn Hoàng sử dụng ổn định đến nay, hiện không tranh chấp với ai. Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ trong vòng 10 ngày kể từ khi thông báo. Nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không liên hệ, thì Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, địa chỉ khu phố Bình Thạnh, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-616-555 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai, chi nhánh Vĩnh Cửu. Địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An, thành phố Đồng Nai. Điện thoại 02513-960-606.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về

0: khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Diễn đàn VOV2.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều thập niên qua, giáo sư, phó giáo sư là chức danh cao quý, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng tự chủ, hội nhập quốc tế và cạnh tranh về chất lượng, thì cơ chế xét công nhận và bổ nhiệm các chức danh này cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới. Và thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu xây dựng các quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư. Và một trong những điểm đáng chú ý là định hướng trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học trong việc bổ nhiệm đội ngũ giáo sư và phó giáo sư đi cùng với trách nhiệm giải trình, liêm chính khoa học và cơ chế hậu kiểm chặt chẽ. Đây được xem là một bước chuyển mình quan trọng trong tư duy quản lý học thuật, nhưng cũng đặt ra không ít câu hỏi. Vậy các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ đến đâu trong việc xét bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư? Làm thế nào để ngăn ngừa tình trạng hạ chuẩn, lợi ích nhóm hay là lạm phát chức danh này? Để cùng phân tích sâu hơn về vấn đề này, chương trình ngày hôm nay có sự tham gia của tiến sĩ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Quản lý Cán bộ Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4: Vâng, xin chào phóng viên, xin chào quý vị khán giả.
3: Vâng, trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Minh Đức đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mô hình xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư đã tồn tại và vận hành trong nhiều thập niên qua với hai cấp là cấp cơ sở và cấp nhà nước. Theo đó thì trình tự xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư được thực hiện theo quy định nghiêm ngặt. Quá trình này bao gồm nhiều giai đoạn và từ xét duyệt hồ sơ đến đánh giá chuyên môn bởi hội đồng thẩm định.
5: Theo quy định hiện hành, để được công nhận là giáo sư, phó giáo sư, ngoài tiêu chuẩn đạo đức nhà giáo, các ứng viên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thời gian tham gia đào tạo, trình độ ngoại ngữ, tham gia đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, hướng dẫn nghiên cứu sinh, có các công bố quốc tế, kết quả nghiên cứu khoa học, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu.
3: Sau khi ứng viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, Hội đồng Giáo sư Cơ sở sẽ xem xét và đánh giá hồ sơ của ứng viên. Nếu được thông qua tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở, thì Hội đồng Giáo sư Ngành, Liên ngành sẽ thẩm định hồ sơ của ứng viên và kết quả xét của Hội đồng Giáo sư Cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.
5: Tiếp đó, Hội đồng Giáo sư Nhà nước thảo luận công khai dân chủ về kết quả thẩm định hồ sơ và việc tổ chức xét của Hội đồng Giáo sư Ngành, Liên ngành.
3: Những ứng viên đạt tiêu chuẩn sẽ được công nhận chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư và sử dụng chức danh này trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn và thưa tiến sĩ Vũ Minh Đức ạ. Mô hình xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư hai cấp, cấp nhà nước và cấp cơ sở thì cũng đã tồn tại và vận hành rất là nhiều thập niên qua. Vậy tại sao thời điểm này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo lại quyết định nghiên cứu thay đổi mang tính chất đột phá theo hướng là giao quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh này cho các cơ sở giáo dục đại học, và những hạn chế hay là những yêu cầu thực tiễn nào để chúng ta thúc đẩy việc đổi mới này thưa ông?
4: Vâng, cũng cần phải nói thêm một chút về cái việc lịch sử xét phong học hàm hay được công nhận chức danh giáo sư, phó sư của nước ta kể từ năm 1976 trở lại đây. Sau khi đất nước được thống nhất thì năm 1976 thì Hội đồng Chính phủ có ban hành quyết định về cái việc là xét phong học hàm giáo sư cho những nhà khoa học và những người có công hiến đối với sự nghiệp giáo dục. Thế và từ năm 76 cho đến năm 2008 thì chúng ta thực hiện là phong học hàm và giáo sư là một loại học hàm. Nhưng sau năm 2008 thì thực hiện cái việc là bổ nhiệm chức danh khoa học và giáo sư, phó sư được trở thành một cái chức danh khoa học. Và đặc biệt là năm 2018 trở lại

0: Đây thì Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 37 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy thủ tục để bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư. Và từ đó đến nay thì cái việc mà chúng ta thực hiện cái quyết định 37 là đã tiệm cận với các cái tiêu chuẩn quốc tế, cũng như là bước đầu đã giao quyền tự chủ cho các trường đại học. Và thực hiện hai bước là Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ công nhận các ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư, sau đó thì các cơ sở giáo dục đại học sẽ bổ nhiệm chức danh này trong nhà trường. Thì qua cái việc thực hiện như vậy thì chúng ta cũng đã xây dựng được một cái lực lượng cán bộ khoa học đầu đàn và có rất nhiều đóng góp cho giáo dục nước nhà cũng như là sự quá trình hội nhập quốc tế. Tuy nhiên tại thời điểm hiện nay thì tình hình cũng có nhiều thay đổi. Trước hết là năm 2025 là Bộ Chính trị ban hành nghị quyết 71 về các cái chính sách đột phá trong giáo dục, thì có quy định rằng là hoàn thiện các cái tiêu chuẩn, quy định về tiêu chuẩn, biên chế, điều kiện, quy trình bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư, và trên cơ sở đó thì giao cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tự thực hiện cái việc bổ nhiệm. Và cụ thể hóa cái nghị quyết 71 thì tại luật giáo dục đại học năm 2025, tức là luật số 125, cũng có quy định là giao quyền cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và miễn nhiệm giáo sư, phó giáo sư, và giao cho các cơ sở giáo dục đại học thực hiện việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Thì đấy về mặt căn cứ chính trị và căn cứ pháp lý là chúng ta đã có đầy đủ. Mặt khác, chúng ta cũng thấy là qua những năm đổi mới thì hiện nay thì cái năng lực tự chủ của các trường đại học hiện và cái năng lực quản trị của các trường đại học hiện nay đã có một cái bước tiến rất là dài và cũng đã tiệm cận quốc tế. Và việc mà giao cho các trường tự chủ trong công tác bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư thì có thể nói tại thời điểm này là cũng đã chín muồi và có thể giao để các trường chủ động trong việc này.
1: Như tiến sĩ Vũ Minh Đức vừa nhấn mạnh thì trọng tâm lớn nhất của luật đổi mới lần này đó là thay đổi mô hình xét chọn theo hướng là tiếp cận hiện đại, đó là phân cấp triệt để cho các cơ sở giáo dục đại học. Vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn là cái phân cấp này như thế nào thưa ông?
0: Về nguyên tắc thì chúng tôi cũng đang dự kiến là trong cái quy định mới đây về mới về xét và bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư thì sẽ giao quyền chủ động cho các nhà trường. Trong đó thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ ban hành quy định tiêu chuẩn tối thiểu. Và trên cơ sở cái quy định tối thiểu của Bộ thì các nhà trường sẽ xây dựng các cái tiêu chí cụ thể nó phù hợp với chiến lược phát triển của nhà trường cũng như định hướng khoa học của nhà trường. Thứ hai là các nhà trường quyết định cái số lượng giáo sư, phó sư gắn với vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt. Và có nhu cầu được tới đâu thì cơ sở sẽ công khai cái số lượng giáo sư, phó sư cần được bổ nhiệm để mà xét và bổ nhiệm và hướng đến việc là cạnh tranh trong cái việc bổ nhiệm.
1: Cái việc mà trao quyền tự chủ này nó sẽ tạo ra cái sự linh hoạt, chủ động như thế nào cho các cơ sở giáo dục đại học thưa?
0: Trước hết là về mặt số lượng giáo sư, phó giáo sư thì do các trường quyết định trên cái đề án vị trí việc làm. Và nhu cầu bổ nhiệm tới đâu thì nhà trường tự quyết định và công khai cái chỉ tiêu ấy để mà trước khi xem xét bổ nhiệm. Cái thứ hai là nhà trường được tự chủ trong việc là quy định các cái tiêu chuẩn nhưng không được thấp hơn cái tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Và trên cơ sở với cái những định hướng của nhà trường cũng như định hướng của từng ngành thì nhà trường hoàn toàn có thể quy định những cái tiêu chuẩn cao hơn so với tiêu chuẩn của Bộ. Và cái thứ ba là linh hoạt là trong cái việc là xem xét bổ nhiệm và trong quá trình sau khi đã bổ nhiệm, cơ sở giáo dục có thể đánh giá cái hiệu suất công tác của các giáo sư, phó giáo sư sau khi bổ nhiệm và có thể thực hiện quy trình miễn nhiệm nếu như không đáp ứng cái yêu cầu cũng như là cái nhiệm vụ mà giáo sư, phó giáo sư khi bổ nhiệm đã được nhà trường giao cho.
1: Vậy thì có một câu hỏi đặt ra thế này, khi mà quyền tự chủ được trao về cho các trường thì xã hội cũng như cộng đồng khoa học rất là quan tâm cái câu chuyện rằng là vậy thì cái thước đo hay là quy chuẩn, vậy thì thước đo hay là bộ tiêu chí nào dự kiến được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng như thế nào và nó dựa trên những cái nguyên tắc cơ bản như thế nào thưa ông?
0: Như tôi nói ở trên là Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ ban hành cái khung tối thiểu cho cái các tiêu chí tiêu chuẩn để bổ xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư. Thì Bộ xây dựng một cái bộ tiêu chí dựa trên ba cái giá trị cốt lõi. Một là năng lực giảng dạy, trong đó có đào tạo sau đại học. Thứ hai là năng lực nghiên cứu khoa học để và phục vụ cộng đồng. Đây là cái năng lực rất là quan trọng. Và cái thứ ba là năng lực rất dẫn dắt đội ngũ, phát triển đội ngũ trong nhà trường. Thì đây là ba cái tiêu chí cốt lõi mà Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ xây dựng ở trong cái quy định của Bộ. Và trên cơ sở đó thì các nhà trường có thể xây dựng các cái tiêu chí cụ thể nhưng không được thấp hơn cái quy định của Bộ. Thế và trong cái quá trình đánh giá các cái tiêu chí này thì phải dựa vào cái chất lượng học thuật thực chất, đặc biệt là vấn đề liêm chính học thuật là trong một trong những cái yếu tố mà Bộ Giáo dục Đào tạo rất là nhấn mạnh và cũng đánh giá những cái khả năng xây dựng các cái nhóm nghiên cứu mạnh cũng như là cái đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Vậy thì thưa ông, nhìn ra thế giới thì giống như là các nước Mỹ hay là Anh hay là Đức thì việc bổ nhiệm giáo sư và phó giáo sư hoàn toàn là quyền tự chủ của các trường dựa trên cái năng lực nghiên cứu và giảng dạy của họ. Vậy thì cách thức mà Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến triển khai trong thời gian tới đây thì có những cái điểm tương đồng và khác biệt mang tính chất đặc thù Việt Nam như thế nào để chúng ta vừa tiệm cận quốc tế nhưng đồng thời cũng giữ được vai trò quản lý của nhà nước thưa ông?
0: Trong quá trình xây dựng các cái quy định mới thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và tham khảo các kinh nghiệm quốc tế. Tuy nhiên thì cái việc mà bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ở

0: các trường đại học ở trên thế giới thì cũng rất nhiều cái mô hình khác nhau. Và nhưng mà về cơ bản là họ giao quyền chủ động cho các nhà trường, các cơ sở giáo dục đại học. Trong điều kiện Việt Nam thì chúng tôi thiết kế là vừa đảm bảo cái việc quyền chủ động của các cơ sở giáo dục tiến tới tự chủ toàn diện, nhưng cũng một mặt khác vẫn phải đảm bảo cái quản lý nhà nước trong cái lĩnh vực này. Chính vì vậy thì Bộ Giáo dục Đào tạo thiết kế theo hai cái tạm gọi là công đoạn. Cái thứ nhất là Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về cái sàn tiêu chuẩn tối thiểu đối với chức danh giáo sư, phó giáo sư để đảm bảo cái mặt bằng chung giáo sư, phó sư trong cả nước. Và có thể chuyển đổi từ cơ sở giáo dục đại học này sang cơ sở giáo dục đại học khác một cách thuận lợi. Cái thứ hai là các nhà trường thì quy định cái tiêu chuẩn cụ thể nó phù hợp với cái yêu cầu phát triển của nhà trường và khuyến khích là quy định những cái tiêu chuẩn cao hơn so với cái tiêu chuẩn mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã quy định. Và chúng tôi cũng mong muốn là với chức danh giáo sư, phó giáo sư sẽ gắn liền với cơ sở giáo dục đại học, tức là giáo sư của trường A hay giáo sư của trường B thì về mặt bằng chung là được theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, nhưng chất lượng và danh tiếng có thể khác nhau tùy thuộc vào cái tiêu chuẩn, tiêu chí của các cơ sở đại học quy định ở trên cái mức chuẩn so với cái mức chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo.
1: Như vậy là Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành những cái quy định chung, cơ sở giáo dục đại học sẽ được quyền chủ động quy định chi tiết tiêu chuẩn ra sao để bám sát vào cái điều kiện thực tế và cái chiến lược riêng của từng trường, đúng không ạ? Tuy nhiên thì tôi cũng rất muốn đặt sâu hơn cái câu hỏi này là liệu điều này có dẫn đến một cái sự chênh lệch lớn về chất lượng giáo sư hay là phó giáo sư giữa trường A hay là trường B, và làm sao để đảm bảo các trường là không hạ chuẩn cái tiêu chí về giáo sư và phó giáo sư thôi.
0: Khi mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã quy định cái sàn chuẩn thì tôi tin rằng là các trường sẽ không thể hạ dây chuẩn, vì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, sẽ giám sát cái quá trình tổ chức thực hiện cũng như là thanh tra kiểm tra sau cái kiểm tra sau khi mà các trường bổ nhiệm, cho nên cái khả năng thấp hơn chuẩn là sẽ không có. Tuy nhiên khi cái quy định ở cao hơn chuẩn thì cũng sẽ có tình trạng là trường này quy định cao hơn so với trường khác, chuyện này cũng là bình thường và nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái danh tiếng cũng như là chất lượng của đội ngũ của từng nhà trường. Và tôi tin rằng cũng giống như là trên thế giới có những cái trường ví dụ như đại học Harvard chẳng hạn thì chức danh giáo sư của họ với cái danh tiếng rất là cao so với các cái trường khác. Thì đối với Việt Nam chúng tôi cũng mong muốn là với một cái quy định như vậy cũng sẽ tạo ra sự cạnh tranh về mặt chất lượng giữa các trường với nhau để khẳng định cái uy tín học thuật của từng trường.
1: Quy định hiện nay thì hội đồng chức danh giáo sư nhà nước thì đưa ra một cái bộ tiêu chí chung để mà xét duyệt, và các ứng viên nếu mà đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đó thì sẽ được bổ nhiệm, đúng không ạ? Ở đây thì khi mà chúng ta giao quyền về cho các cơ sở giáo dục đại học, liệu các cơ sở giáo dục đại học phải xác định rõ cái chỉ tiêu số lượng giáo sư hay phó giáo sư hay không cho từng ngành hay là chương trình đào tạo, và việc xác định chỉ tiêu hay là cái số lượng phó giáo sư hay là giáo sư sẽ được căn cứ như thế nào để tránh tình trạng gọi là lạm phát giáo sư hay là phó giáo sư thưa?
0: Về mặt số lượng giáo sư, phó giáo sư ở các trường thì do các trường quyết định, nhưng mà dựa trên 3 cái tiêu chí. Cái tiêu chí thứ nhất là số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ, và chúng tôi cũng đang dự kiến là sẽ quy định một cái tỷ lệ nhất định là giáo sư, phó giáo sư chỉ chiếm một cái tỷ lệ nhất định ở trong cái tổng số giảng viên có trình độ tiến sĩ. Giáo sư thì cũng quy định một cái tỷ lệ nhất định trong cái số những giảng viên có chức danh phó giáo sư. Và cái tỷ lệ này thì hiện nay thì Bộ cũng đang xin tham vấn ý kiến của các nhà trường để làm sao lựa chọn một cái tỷ lệ nó hợp lý. Vừa là đảm bảo cái chất lượng của đội ngũ nhưng đồng thời cũng đảm bảo cái cơ hội phát triển cho các nhà khoa học trẻ. Thì đây là cái tiêu chí thứ nhất là liên quan đến cái số lượng người có trình độ tiến sĩ và người có chức danh phó giáo sư. Tiêu chí thứ hai là năng lực về đào tạo nghiên cứu sinh, đào tạo sau đại học, thì cũng là một trong những cái tiêu chí mà Bộ sẽ quy định với những cái trường mà có cái tỷ trọng và nghiên cứu sinh, đào tạo nghiên cứu sinh lớn thì sẽ được có cái tỷ trọng lớn hơn. Đối với cái trường mà có tỷ trọng đào tạo nghiên cứu sinh thấp thì sẽ có cái tỷ lệ thấp hơn. Và thứ ba là cái năng lực nghiên cứu khoa học của các cơ sở giáo dục đại học. Cơ sở giáo dục đại học nào có năng lực nghiên cứu khoa học tốt, có nhiều cái công trình khoa học thì có thể được quy định cái tỷ lệ giáo sư, phó sư cao hơn so với những trường mà có năng lực nghiên cứu học thấp hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Vũ Minh Đức. Và thưa quý vị và các bạn, khi việc xét công nhận bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư được giao về cho các cơ sở giáo dục, thì làm thế nào để đảm bảo sự công bằng giữa các loại hình trường đại học, và làm thế nào để kiểm soát chất lượng, tránh tình trạng chạy theo số lượng hoặc là lo ngại về lợi ích nhóm trong quá trình xét bổ nhiệm? Và để có thêm góc nhìn về vấn đề này thì chúng tôi đã nối điện thoại với giáo sư tiến sĩ khoa học Hồ Đắc Lộc, hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Và đầu tiên xin được cảm ơn giáo sư đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, lâu nay thì trong tâm lý xã hội thì đôi khi thì vẫn có một cái sự so sánh ngầm về chất lượng giữa đội ngũ giảng viên trường công và trường tư. Vậy thì khi mà trao quyền xét duyệt giáo sư và phó giáo sư về cho cơ sở ấy, thì làm thế nào để đảm bảo một ứng viên ở trường ngoài công lập được đánh giá công bằng

0: không bị xem nhẹ hơn so với một ứng viên của trường công, thưa thầy?
1: Theo tôi thì công bằng không nằm ở loại hình trường nơi mà ứng viên công tác. Cái công bằng ấy nằm ở cái năng lực thực tế khi chúng ta xét cái chuẩn đạt về giáo sư, phó giáo sư khi mà bổ nhiệm cái chức danh này. Điểm mấu chốt ấy, tất cả các ứng viên dù ở trường công hay trường tư đều phải đáp ứng cùng một chuẩn tối thiểu về học thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Khi chúng ta đã có chung thước đo về cái năng lực này có thể thể hiện qua các cái công bố quốc tế, cái năng lực giảng dạy, các cái đóng góp thực tiễn, thì việc đánh giá giữa cái ứng viên ở trường công và trường tư thì sẽ trên cùng một cái khung và sẽ công bằng. Ngoài ra thì chúng ta xem xét trên hồ sơ học thuật, cái kinh nghiệm và đóng góp thực tế của ứng viên, chứ chúng ta không đánh giá dựa trên cái đơn vị mà ứng viên đang công tác hoặc là sẽ được bổ nhiệm ở cái đơn vị mới.
0: Vâng, thưa ông, dự kiến thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành một cái khung tiêu chuẩn tối thiểu để áp dụng chung. Đối với các trường ngoài công lập thì ông nghĩ rằng là các trường có tự tin rằng cái nguồn lực và cái năng lực nghiên cứu của mình có thể đáp ứng tốt cái khung này không ạ?
1: Tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Thứ nhất, cái việc trao quyền tự chủ là cái bước đi tất yếu và phù hợp với cái xu hướng quốc tế. Cái khung tiêu chuẩn về năng lực học thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ấy, không phải là cái rào cản, mà thực tế nó sẽ là một cái đòn bẩy để các trường ngoài công lập chuyên nghiệp hóa cái hệ thống quản trị nhân lực giảng dạy nghiên cứu của mình. Và theo tôi thì đây chính là cơ hội để các trường ngoài công lập khẳng định chất lượng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của mình. Và cũng vì vậy nên tôi tin tưởng là các trường sẽ coi đây là cái lộ trình bắt buộc để xây dựng uy tín học tập thực tế cho các trường ngoài công lập trong cái cộng đồng giáo dục đại học của chúng ta và trên quốc tế.
0: Vâng, thưa giáo sư Hồ Đắc Lộc ạ, để nâng cao thứ hạng và uy tín nhằm tuyển sinh thì các trường hoàn toàn có thể có một cái động lực để mà bổ nhiệm ồ ạt giáo sư và phó giáo sư. Vậy ông có cho rằng là cần có quy định về chỉ tiêu hoặc là cái tiêu chí cụ thể nào để mà tránh lạm phát giáo sư và phó giáo sư ạ?
1: Cái rủi ro về lạm phát ấy, vì cái mục tiêu ranking ấy thì cần phải được có các cái lớp bảo vệ. Ví dụ như đầu tiên có thể là cái quy định về hạn mức của các cái cơ sở giáo dục đại học dựa trên các cái tiêu chí về giảng viên này, bậc đào tạo hoặc là quy mô đào tạo hoặc là cái chiến lược định hướng nghiên cứu của từng trường. Điều số 2 quan trọng ấy là cái giám sát của cộng đồng học thuật, bởi vì là chúng ta cần phải minh bạch và công khai các cái hồ sơ ứng viên khi được bổ nhiệm. Thì cái giám sát của cộng đồng học thuật ấy, tôi tin rằng là khi mà mọi quyết định được công khai và minh bạch ấy, cái chất lượng của nó sẽ được đảm bảo hơn là bất kỳ quy trình xét duyệt tập trung nào. Ngoài ra thì chúng ta vẫn cần cái sự hậu kiểm từ Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét đánh giá kết quả bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư ở các cơ sở giáo dục đại học. Có cái sự kết hợp này thì cái uy tín của hệ thống giáo dục đại học chung của Việt Nam chúng ta mới được bảo vệ và được tôn trọng. Và cái điều này cũng giúp chúng ta tránh được cái vấn đề về lạm phát chức danh giáo sư, phó giáo sư vì các cái mục tiêu khác ngoài đào tạo và nghiên cứu. Theo tôi, chúng ta cũng cần làm rõ cái nhận thức không những ở trong hệ thống và ngoài xã hội là cái việc tách bạch rõ giữa cái danh hiệu và cái vị trí việc làm. Một cơ sở giáo dục đại học ấy chỉ cần thiết bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư khi có cái vị trí việc làm thực tế, để những cái người được bổ nhiệm người ta có cái điều kiện thực hiện cái nhiệm vụ của mình tốt nhất, đóng góp chung cho cái sự phát triển của xã hội.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ, những quan điểm vừa rồi của giáo sư ạ. Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe quan điểm và góc nhìn và kể cả những đề xuất của giáo sư tiến sĩ khoa học Hồ Đắc Lộc, hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa tiến sĩ Vũ Minh Đức ạ, rõ ràng ở đây thì tự chủ phải luôn đi đôi với trách nhiệm giải trình. Và có một cụm từ rất đáng chú ý trong định hướng lần này, đó là đặt liêm chính khoa học lên hàng đầu. Vậy thưa ông, các quy định mới sẽ kiểm soát và siết chặt vấn đề đạo đức học thuật và chống đạo văn hay là gian lận công bố quốc tế như thế nào để bảo vệ giá trị đích thực của các chức danh giáo sư và phó giáo sư ạ?
2: Trong quá trình xây dựng các quy định mới thì Bộ Giáo dục đào tạo đặc biệt coi trọng cái liêm chính học thuật, và đây coi như là một cái nguyên tắc bất di bất dịch ở trong cái việc xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư. Và cũng các cái hành vi gian lận trong học thuật như là đạo văn, như là trục lợi trong công bố khoa học thì sẽ bị loại khỏi cái môi trường giáo dục đại học. Thì đây là một trong những cái yêu cầu. Thế bây giờ để thực hiện được cái việc như thế thì cái quan trọng nhất đấy chính là cái quy trình công khai minh bạch tất cả. Thế thì các cái hồ sơ khoa học của các ứng viên cũng như là hồ sơ khoa học của các thành viên hội đồng sẽ được công khai ở mức độ phù hợp, vì là cái này chúng ta cũng phải tuân thủ cái quy định về cái luật bảo vệ cái dữ liệu cá nhân. Cho nên là những cái công trình này sẽ được công bố công khai để cho xã hội cũng có cái giám sát, rồi cộng đồng khoa học cũng có cái giám sát đối với các cái công trình, các cái nghiên cứu của ứng viên. Thứ hai là tất cả các thành viên của hội đồng, rồi người phản biện các cái hồ sơ của các ứng

0: viên này đều phải chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm pháp lý về những cái nhận xét cũng như là cái đánh giá của mình khi mà xem xét buổi xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư ở các nhà trường. Cái thứ ba là người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác này. Và nếu như mà để vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Từ chuyện là xử lý hành chính cho đến xử lý hình sự, nếu như mà có cái dấu hiệu vi phạm mà nghiêm trọng thì có thể phải xử lý như vậy. Đối với cơ sở giáo dục cũng phải thực hiện cái nguyên tắc là phải chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình trước xã hội. Và nếu mà cơ sở mà vi phạm thì có thể bị dừng, không được thực hiện cái việc xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư của những năm tiếp theo. Thế và đối với cá nhân của ứng viên, nếu có sai phạm về mặt học thuật, có thể bị cấm không được nộp hồ sơ để xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư trong những năm tiếp theo. Có thể là vài năm, cũng có thể là dài hạn. Chúng tôi cũng đã tính cả những chuyện này, có những trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì có thể vĩnh viễn sẽ không xét để bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư. Thế và nếu mà đã được bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư mà vẫn phát hiện ra có những cái hành vi gian lận rồi vi phạm liêm chính học thuật thì sẽ bị miễn nhiệm và cũng phải chịu việc xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Tôi hiểu rằng là thay vì tiền kiểm rất là ngặt nghèo đúng không ạ, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hướng tới kiến tạo cái cơ chế hậu kiểm chặt chẽ đúng không ạ? Và ông có thể phân tích cụ thể hơn nữa là cái cơ chế hậu kiểm như này dự kiến sẽ nó sẽ vận hành như thế nào ạ?
0: Đối với cơ chế hậu kiểm thì trên cơ sở cái quy định mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã quy định cái sản chuẩn thì Bộ Giáo dục Đào tạo chủ yếu sẽ xem xét giám sát cái quá trình tổ chức thực hiện ở các đơn vị mà không can thiệp sâu vào mặt chuyên môn đối với từng cơ sở giáo dục đại học. Các cơ sở giáo dục đại học phải chịu trách nhiệm toàn diện về cái việc mà xét và bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư của cơ sở mình, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Thì chúng tôi rất là nhấn mạnh cái vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cũng như là các cái thành viên hội đồng trong cái quá trình xem xét. Thế còn Bộ Giáo dục Đào tạo thì sẽ theo dõi cái quá trình tổ chức thực hiện và giải quyết cái khiếu nại tôi có khi có vấn đề phản ánh từ cộng đồng, từ xã hội hoặc là từ những người dân về những cái quá trình mà xem xét bổ nhiệm ở các cơ sở giáo dục đại học. Trên cơ sở đó thì sẽ có cái xử lý.
1: Thưa ông, là cũng có ý kiến đề xuất cho rằng là chức danh giáo sư và phó giáo sư do trường bổ nhiệm cũng chỉ nên có một cái giá trị theo nhiệm kỳ, ví dụ như nhiệm kỳ 3 năm hoặc là một nhiệm kỳ 5 năm chẳng hạn, gắn với một cái vị trí việc làm thay vì có giá trị lâu dài như một học hàm truyền thống. Thì ông nghĩ sao với cái một đề xuất này thôi?
0: Khi mà quy định giáo sư, phó giáo sư mà có thời hạn ấy, từ 3 đến 5 năm như một số ý kiến đã nêu ấy, thì nó cũng tạo ra cái tác động tiêu cực, ví dụ như là cái tâm lý bất an của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, không biết là sau 3 năm hay 5 năm nữa thì mình còn ở vị trí nữa hay không. Thế thì trong cái dự thảo mới thì chúng tôi dự kiến là đối với chức danh giáo sư, phó giáo sư thì sẽ không quy định thời hạn, nhưng mà định kỳ từ 3 đến 5 năm thì các cơ sở giáo dục đại học vẫn phải đánh giá cái hiệu suất đào tạo và nghiên cứu khoa học của ứng viên của các giáo sư, phó giáo sư đã được bổ nhiệm. Và nếu không đáp ứng được yêu cầu thì cơ sở giáo dục đại học có quyền là không bổ nhiệm hoặc là miễn nhiệm đối với những ứng viên, những giáo sư, phó giáo sư không đáp ứng được yêu cầu.
1: Vâng, như vậy là cũng có một cái sự linh hoạt đúng không?
0: Vâng, có cơ chế để
1: vậy thì để chủ trương mang tính bước ngoặt quan trọng này thành công và tạo được cái niềm tin vững chắc trong cộng đồng khoa học thì theo ông thì cái bước đi đầu tiên và quan trọng nhất đối với các cơ sở giáo dục đại học cần chuẩn bị ngay từ bây giờ là gì thưa?
0: Vâng, theo tôi thì để cái quy định này của Bộ Giáo dục Đào tạo có thể đi vào thực tiễn một cách hiệu quả thì trước hết là trong cái giai đoạn đầu tiên khi mà Bộ Giáo dục Đào tạo đăng cái dự thảo thông tư này trên hệ thống thông tin điện tử và xin ý kiến thì các nhà trường phải tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến một cách thực chất và vì mục tiêu chung là nâng cao chất lượng đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam. Và các nhà trường phải có trách nhiệm trong cái việc góp ý đối với cái dự thảo thông tư này. Cái thứ hai là các nhà trường phải chuẩn bị cái việc xây dựng cho mình cái chiến lược phát triển đội ngũ, trong đó có cái kế hoạch dài hạn, việc xác định cái chỉ tiêu bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư hàng năm cho từng ngành hay từng nhóm ngành. Trên cơ sở đó thì có cái kế hoạch dài hạn để mà xây dựng cái đội ngũ. Đồng thời phải xây dựng cái tiêu chí nó phù hợp với cái chiến lược phát triển của nhà trường về mặt khoa học cũng như về mặt đào tạo, để cái tiêu chí tiêu chuẩn ấy không thấp hơn quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và cũng đảm bảo được cái chất lượng học thuật của các nhà trường. Vấn đề thứ ba rất quan trọng đấy là các nhà trường phải xây dựng cái quy trình nội bộ để đảm bảo rằng cái việc xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư phù hợp với quy định của pháp luật nhưng đồng thời đảm bảo chất lượng, cũng như ý kiến của các nhà khoa học, ý kiến của người học, ý kiến của các thành viên hội đồng phải được tôn trọng và phải được thực hiện một cách đầy đủ. Một cái ý nữa chúng tôi mong muốn là các nhà trường phải công khai minh bạch tất cả cái quá trình cũng như là các cái hồ sơ về khoa học của các ứng viên để xã hội có thể có cái giám sát và chịu trách nhiệm giải trình, đặc biệt là vấn đề nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với cái công việc bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư này.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Vũ Minh Đức ạ. Và thưa quý vị và các bạn, với những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Vũ Minh Đức trong chương trình ngày hôm nay thì cho thấy một cái việc đổi mới cơ chế về bổ nhiệm giáo sư và phó giáo sư không đơn thuần là thay đổi một quy trình hành chính mà là bước đi quan trọng nhằm xây dựng một môi trường học thuật hiện đại và đề cao năng lực thực chất và trách nhiệm giải trình và liêm chính khoa học, trao quyền

0: trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua một được hai em ạ.
1: Mua một mà được hai là sao anh?
0: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua một được hai, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
0: Hotline 1800 8168.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai thông báo công khai nguồn gốc đất, thửa đất số 2C thuộc một phần thửa đất số 02, tờ bản đồ số 40, diện tích 176,6m², xã Thành Phú, nay là phường Tân Triều, bản đồ địa chính thành lập năm 2005, thuộc một phần thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17, bản đồ địa chính thành lập năm 1996. Chủ sử dụng đất là ông Nguyễn Hữu Bình, có nguồn gốc như sau. Đất ông Nguyễn Văn Tự sử dụng có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ, diện tích 1.937m² vào sổ địa chính trang 144, lập ngày 26 tháng 12 năm 2000. Đến năm 2006, ông Nguyễn Văn Tự chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Anh bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 18 tháng 7 năm 2014, bà Võ Thị Kim Anh sinh năm 1959 chuyển nhượng cho ông Hoàng Khánh Hưng sinh năm 1974 một phần thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ với diện tích 350m², ngang 10m, dài 35m, bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 9 tháng 10 năm 2016, ông Hoàng Khánh Hưng sinh năm 1974 chuyển nhượng cho ông Nguyễn Hữu Bình sinh năm 1972 một phần diện tích nêu trên, cụ thể là 175m², ngang 5m, dài 35m, bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ông Nguyễn Hữu Bình sử dụng ổn định đến nay, hiện không tranh chấp với ai. Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ. Thời hạn trong vòng 10 ngày kể từ khi thông báo. Nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không liên hệ, thì Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, địa chỉ khu phố Bình Thạnh, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-616-555 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai, chi nhánh Vĩnh Cửu. Địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-960-606.
6: Thông báo công khai nguồn đất của Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai. Thửa đất số 83C, tờ bản đồ số 40, diện tích 562,6m², thuộc một phần thửa đất số 255, tờ bản đồ số 40, xã Thạnh Phú, nay là phường Tân Triều. Trước khi bàn giao cho xã Thạnh Phú quản lý, thì thửa đất trên thuộc một phần thửa đất số 70 tờ bản đồ số 10 phường Trảng Dài, có nguồn gốc do gia đình ông Lâm Tấn Khải khai hoang phục hóa và giao lại cho ông Lâm Tấn Khải sử dụng từ năm 1985 đến nay không tranh chấp với ai, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày khi hoàn tất việc đăng báo, phát sóng, niêm yết và đăng tải, nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không đến, thì Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp với đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-616-555 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai, chi nhánh Vĩnh Cửu, địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-960-606.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mưa to đã giảm bớt ở Bắc Bộ, nắng nóng xuất hiện tại một số nơi. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rông. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mây ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Cao Nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, thành phố Hải Phòng từ 29 đến 33 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 34 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 25 đến 34 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
3: Thưa quý vị và các bạn, rèn trẻ làm việc nhà trong dịp hè là một trong những cách để tăng tính tự lập và tạo nền tảng thành công cho con. Nhưng làm sao để trẻ vui vẻ hợp tác thay vì chống đối? Nguyên tắc cốt lõi cha mẹ cần nhớ để tạo động lực cho con là gì? Thạc sĩ Trần Thị Thu Hà, phòng khám Cây Thông Xanh chia sẻ bí quyết.
5: Thứ nhất, biến làm việc nhà là thành phát triển kỹ năng thay là vì lao động. Luôn luôn phải dạy trẻ theo nguyên tắc làm mẫu, cùng làm, rồi trẻ tự làm. Thì lúc đó trẻ mới học dần được cái sự tự tin. Chứ không thể là bảo trẻ làm rồi thả đấy, con thích làm gì thì làm. Thứ ba, phải khen đúng lúc đúng chỗ, tập trung vào nỗ lực chứ không phải tập trung vào kết quả. Một cái nguyên tắc nữa mà cha mẹ phải nhớ là phải chấp nhận việc con làm nó chưa hoàn hảo, phải cho con có cơ hội sai, có cơ hội nếu nó còn thiếu sót một tí thì con có cơ hội học dần dần mà. Chứ còn nếu như mà con vừa mới làm xong mà chúng ta lại đem cái khăn mà lau ngay cái chỗ con vừa mới rửa bát thì đứa trẻ sau này nó sẽ cảm thấy là bị tổn thương lòng tự trọng, nó không muốn làm nữa. Đấy, nên phải chấp nhận sự không hoàn hảo của con trong quá trình học tập. Và cuối cùng là phải tạo môi trường định kỳ thường xuyên. Cuối ngày là chúng ta sẽ cất dọn đồ chơi đối với trẻ nhỏ trước khi đi ngủ. Hoặc là đối với trẻ lớn hơn một chút là ăn cơm xong là con mang bát ra bồn rửa bát, con lau bàn, con chị sẽ rửa bát. Nó phải làm hàng ngày thì đứa trẻ tạo được thói quen mới hiểu rằng đây là nhiệm vụ của mình.
4: Thông tin từ Bộ Nội vụ cho biết, hiện đã có 34 tỉnh, thành phố hoàn thành phương án tổng thể về việc sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố, đáp ứng đúng tiến độ do Thủ tướng đề ra. Đối với vấn đề nhân sự dôi dư sau sáp nhập, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định các trường hợp cán bộ chuyên trách sẽ được giải quyết thỏa đáng theo chính sách tinh giản biên chế. Riêng đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách như trưởng thôn hay tổ trưởng tổ dân phố mới, mức phụ cấp sẽ do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định dựa trên khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương.
3: Bắt đầu từ sáng nay 19 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chính thức công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 và điểm chuẩn vào 4 trường trung học phổ thông chuyên. Thí sinh có thể tra cứu kết quả trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Tại Hà Nội, từ 20 giờ tối nay, phụ huynh và học sinh có thể tra cứu trực tiếp kết quả thi lớp 10 trên ứng dụng i Hà Nội hoặc qua cổng thông tin điện tử chính thức. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo điểm thi nhằm tạo sự thuận lợi nhanh chóng tối đa cho người dân.

0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết về hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, dự kiến được xem xét tại kỳ họp diễn ra vào ngày 19 và 20 tháng 6. Theo đề xuất, từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2026, người dân sẽ được hỗ trợ 100% giá vé xe buýt với tổng kinh phí phát sinh khoảng 665 tỷ đồng. Chính sách chia làm hai giai đoạn, từ tháng 7 đến tháng 9 sẽ miễn phí hoàn toàn không bắt buộc định danh, từ tháng 10 đến tháng 12 yêu cầu xác thực định danh điện tử. Chương trình áp dụng cho các tuyến nội tỉnh, không bao gồm tuyến liên tỉnh hay xe buýt du lịch, nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.
1: Chuyên mục VV Sống Ở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Hành trình nghề nghiệp.
3: Hành trình nghề nghiệp.
4: Nếu mà nói về chữa lành thì không thể tìm đến coaching được. Nhưng nó không có nghĩa là ngược lại, là coaching thì không chữa lành được.
5: Một nghề không đưa lời khuyên, không giải quyết thay người khác, nhưng lại đồng hành cùng họ đi qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.
6: Cái người tìm đến mình không phải để nghe mình nói, mà là để nói những cái nỗi lòng của họ.
5: Với series Nghề chữa lành, Hành trình nghề nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Bình, người đã đồng hành cùng nhiều khách hàng trên hành trình vượt qua những nút thắt của cuộc sống bằng coaching.
7: Tốt nghiệp cử nhân tâm lý trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó hoàn thành chương trình cao học năm 2017, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Bình từng tham gia giảng dạy giáo dục sớm cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Chị cũng tham gia công tác cố vấn, đào tạo giáo viên về giáo dục và can thiệp sớm, đồng thời nghiên cứu chương trình kỹ năng sống và làm việc với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông thông qua các hoạt động phát triển kỹ năng.
5: Cảm ơn thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Bình đã dành thời gian cho VOV2. Khán thính giả thì thường quen mặt với chị trong vai trò là một chuyên gia tư vấn tâm lý, nhưng ít người biết chị là hoạt động trong life coach. Vậy thì giữa coaching và tư vấn tâm lý thì theo chị có cái điều gì khác biệt không ạ?
8: Chào khán thính giả. Coaching ấy, nguyên bản nhất thì đó là một cái sự đồng sáng tạo giữa người coach và người khách hàng để cùng tìm ra những cái giải pháp phù hợp trong cái câu chuyện của khách hàng. Tư vấn thì gần như là cái người chuyên gia sẽ đưa ra những cái quan điểm, những cái giải pháp mà cho rằng là như thế là phù hợp với người khách hàng nhất. Nhưng mà một người coach cho khách hàng thấy là họ có những cái giải pháp nào từ góc nhìn của họ, đặt các cái câu hỏi để gợi mở và chờ đợi. Cái người khách hàng họ có thể là vần vò nội tâm của họ cho đến khi mà họ thực sự bước đi.
5: Vâng, nhiều người cho rằng là những người mà tìm đến coaching thì thường là những người mà đang gặp vấn đề về tâm lý hoặc là có những cái nút thắt nội tâm cần được chữa lành ấy. Chị thấy cái nhận định này nó có đúng không ạ?
8: Bạn đang có những cái nút thắt nó nặng thì tìm đến coach không khả thi. Nếu như những cái nút thắt của bạn nó giống như những cái mỏ neo của con thuyền và nó rất là chắc, cái nỗi đau tổn thương ở trong quá khứ nó nặng nề đến như vậy, thì phải có cái người hiểu về tâm lý để gỡ cái mỏ neo đó cho bạn. Thế còn nếu như mà cái điều mà bạn trải qua nó chỉ là những cái sang chấn nhẹ thôi, con thuyền đấy chỉ cần nổ máy một phát là cái dây đấy nó đứt luôn, thì coaching ok. Nếu mà nói về chữa lành thì không thể tìm đến coaching được. Nhưng nó không có nghĩa là ngược lại, là coaching thì không chữa lành được.
5: Trong quá trình làm nghề thì có cái câu chuyện nào mà chị cảm thấy là không thể nào quên được trong từng đấy năm?
8: Có một cái câu chuyện mình nhớ nhất là một chị ở trong Hà Tĩnh. Anh chị ấy là rổ giá cặp lại, có những cái tổn thương từ trải nghiệm hôn nhân đầu tiên của chị ấy này. Rồi khó khăn trong cái việc nuôi dạy em bé với người chồng đầu tiên đấy là chị ấy nghi ngờ là bạn ấy bị tăng động giảm chú ý. Khi mà có tình yêu đến với người chồng sau đó của chị ấy, thì cái người chồng đấy lại có một cái người vợ, mà người vợ đó thì vì ngoại tình. Anh ấy đi làm xa và cái con của anh ấy với người vợ trước thì chứng kiến cảnh ân ái á, của mẹ đẻ với mình với lại nhân tình á. Chính vì như thế nên bạn ấy cũng có rất nhiều những cái tổn thương và chống đối phá bĩnh rồi nói dối. Anh ấy thì lại là đi công tác liên quan đến biển, cho nên anh ấy thường xuyên là đi xa. Vậy thì một mình chị ấy, đầu tiên một đứa con là vừa yếu cả về tâm lý và thể lý, bây giờ lại thêm một đứa con riêng của chồng, để trò chuyện với chồng rằng là em cần chia sẻ hỗ trợ thì nó gần như không có, mà chị sống ở trong cái trạng thái như kiểu trầm cảm lo âu, khóc, bất lực và cáu gắt.
5: Chúng tôi cũng tò mò là chị đã đồng hành với nhân vật này như thế nào ạ?
8: Cách mà mình hỗ trợ là

0: điều. Thứ nhất là mình nhìn một cách sự thật, làm rõ cái cảm xúc, liệt kê hết những cái lo lắng và những cái dữ liệu về việc thực sự làm cho chị lo lắng. Liệt kê hết những cái nguồn lực chị đang có và các con của chị đang có. Và bố mẹ chồng của chị quả thực rất là tâm lý. Chị đứng trên cái nguồn lực là có bố mẹ chồng này, có chồng này và có mình. Cái thứ mình cần giúp đỡ ngay là con mình. Còn con chồng thì gửi về cho ông bà nội một quãng thời gian. Và chồng thì vẫn đi làm xa để giải quyết về mặt kinh tế và công việc. Thì có khoảng thời gian là bạn ấy về với ông bà nội khoảng nửa năm. Thì bạn ấy dần được uốn nắn tính cách. Và chị thì nó giảm những cái áp lực. Thì chị nhìn mọi thứ nó sáng rõ hơn. Chồng chị ấy những khi mà có cái thời gian về thăm gia đình ấy, thì kết nối với vợ, hiểu được nhau, từng nút thắt một nó gỡ ra. Và đến khi bạn kia ở ông bà nội ổn định thì bạn ấy cũng nhận ra những thứ quan trọng. Cả gia đình chị tái hợp lại với nhau và cả gia đình đều rất là hiểu. Từ lúc mà mình đồng hành, hai bé mới chỉ học tiểu học thôi. Bây giờ bạn lớn con chồng là lên cấp 3 rồi, bạn bé thì lên cấp 2 và anh chị còn sinh thêm được một cô công chúa nữa.
1: Dẫu sao thì câu chuyện của người phụ nữ ở Hà Tĩnh mà chị vừa kể với chúng tôi thì cũng đã có một kết thúc có hậu sau chuỗi ngày mà được chị tham vấn. Nhưng mà có bao giờ là chị gặp những cái trường hợp mà phải đồng hành rất là lâu nhưng mà kết quả vẫn rất là mơ hồ và thậm chí là có lúc mà chị cũng cảm thấy là bất lực không ạ?
0: Ví dụ như bạn học trò hiện tại của mình là bạn ấy có tiền sử về tự sát. Bạn ấy đã tự tử 2 lần bằng thuốc. Là bạn có thể làm đau trên cái cơ thể của bạn ấy. Cái ca như vậy thì nó sẽ đòi hỏi cái thời gian bản thân mình phải có một cái sự tỉnh táo này, sự cẩn trọng để mình thiết lập một cái nguồn lực đồng hành với bạn học trò đấy. Mình sẽ nói cho bố mẹ biết nguồn chuyên gia, bác sĩ để tham khảo, để cho gia đình tìm được các cái bệ đỡ, chứ không chỉ đặt sức vào bản thân mình.
1: Trong kỹ thuật coaching ấy, thì có những cái tín hiệu nào để mà có thể là đánh giá được cái sự tiến triển của khách hàng không chị?
0: Mình sẽ có cái thang đo để mình nhìn thấy xem là nó có những cái điều gì nó đã khác so với cả điểm đầu và điểm hiện tại. Trực giác nghề nghiệp, những lúc mà nó rất khó nhé, có khi là tim của mình nó sẽ thắt lại, đêm mình sẽ cảm thấy khó ngủ, sẽ liên tục suy nghĩ xem là cái điều gì mà mình không làm được nhưng mình biết người khác có thể làm cho bạn học trò của mình. Mà có khi mình đang nấu ăn thì hình ảnh của bạn ấy cũng tràn đầy trong đầu mình. Nó gọi là ám ảnh nghề nghiệp luôn á.
1: Làm cái nghề này ấy thì cũng nghe rất là nhiều câu chuyện buồn, những stress, những cái áp lực trong cuộc sống ấy. Thì chị đã làm như thế nào để mà bảo vệ cái sức khỏe tinh thần của bản thân?
0: Đến bây giờ chị làm việc hơn 13 năm, chị phải định bỏ nghề 5-6 lần chứ đùa đâu. Sẽ có những lúc mình nghĩ rằng là ok thôi mình bỏ nghề. Nhưng mà có 3 cái giá trị cốt lõi nó giúp cho chị đi trên cái nghề này: tự chủ, có trách nhiệm và 3 là sự trưởng thành.
1: Vâng, thưa quý vị, nếu tìm được người đồng hành phù hợp, đáng tin cậy, thông qua coaching, mỗi người có thể tự tìm cách tháo gỡ được những nút thắt của chính mình. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của một số bạn trẻ nhé.
2: Đến với khoa học tâm lý ứng dụng, mỗi người mang trong mình một câu chuyện, một nút thắt chưa được tháo gỡ. Xong tại đây, họ không nhận về lời khuyên hay giải pháp có sẵn, mà được khai vấn để hiểu rõ hơn bản thân và tự tìm ra cho mình giải pháp cho chính mình. Chị Hằng Nga cho biết giá trị lớn nhất chị nhận được là cơ hội để nhìn nhận lại bản thân.
3: Mình cũng rất ít khi ở động lực nào đó hoặc là để cái tác động để mình tự nhìn lại bản thân mình nhiều hơn. Khai thác điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Không phải ai cũng có thể chia sẻ được lòng mình cả.
2: Không chỉ dừng lại ở việc kết nối, những câu chuyện tại khóa học giúp anh Dũng thay đổi cách nhìn về bản thân và cuộc sống. Bài học khiến anh tâm đắc nhất là làm chủ chính mình.
4: Kiểm soát chính bản thân mình. Chính bản thân mình là cái điều quan trọng nhất, chứ không phải là phụ thuộc vào người khác. Dù người ta có suy nghĩ thái độ như thế nào thì bản thân mình mới là cái người quyết định mọi thứ. Thì việc của mình là hãy làm tốt nhất có thể công việc của mình.
2: Quá trình không phải là hành trình tìm kiếm những câu trả lời bên ngoài. Đó là hành trình mỗi người học cách lắng nghe bản thân, kết nối với người khác và từng bước trưởng thành từ những trải nghiệm của chính mình.
1: Theo chị thì trong nghề coaching ấy, cái kỹ năng quan trọng nhất là cái điều gì?
0: Mình nghĩ rằng là lắng nghe nhiều hơn. Cái người tìm đến mình không phải để nghe mình nói, mà là để nói những cái nỗi lòng của họ. Nghe còn phải biết được là họ nói cái điều nào là thật, cái điều nào là họ đang suy diễn, phóng đại. Khi mình lắng nghe, mình sẽ nghe cả những cái thất vọng, cả những cái sợ hãi, cả những cái gọi là sai lệch của cái người khách hàng. Và mình vẫn giữ được một cái tinh thần khách quan, tôn trọng cái sự thật đó, giúp cho khách hàng từng bước dịch chuyển. Đôi khi mình phải đóng vai ác, mình phải

0: cho họ thấy là không, tôi rất là phản đối cái điều này của bạn.
1: Chị có lo là khi mà mình đóng vai ác thì người ta bỏ mình đi không?
0: Thì vào giây phút đấy thì chị quyết định là họ có thể là khách hàng của mình hoặc không. Miễn là cái điều đấy mình làm xong, mình không phải áy náy, lương tâm nữa. Và cho dù cái lúc mà họ đạt kết quả, họ không còn ở bên cạnh mình, còn vui hơn là họ cứ ở bên cạnh mình mà không có kết quả.
2: Vâng, xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, coaching không phải là phép màu, nó cũng không thay thế trị liệu tâm lý. Nhưng mà đôi khi á, điều mà một người cần nhất không phải là một lời khuyên, mà là một cái người có đủ kiên nhẫn để ngồi lại, lắng nghe và giúp họ nhìn thấy con đường của chính mình. Hành trình nghề nghiệp đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
1: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trên những vùng núi cao phía Bắc của Tổ quốc, nơi mây gần như chạm xuống mặt đất, bà con dân tộc đã lựa chọn cách sống rất riêng để thích nghi với thiên nhiên. Không chỉ thể hiện qua trang phục, tiếng nói hay tập quán sinh hoạt, bản sắc ấy còn được lưu giữ trong từng nếp nhà. Với nhiều dân tộc, ngôi nhà không đơn thuần là nơi cư trú. Đó là nơi gìn giữ ký ức gia đình, là nơi chuyển giao phong tục, là nơi con người đối thoại với đất trời. Đến với xã Y Tý, tỉnh Lào Cai, vùng đất được gọi bằng cái tên đầy thi vị, miền mây trắng. Giữa những thửa ruộng bậc thang và những bản làng vùng biên, vẫn hiện diện những ngôi nhà đất độc đáo của người Hà Nhì. Những bước từng đất dày, những mái cỏ phủ rêu, những ô cửa nhỏ nằm im giữa những áng mây. Ẩn sau vẻ ngoài mộc mạc ấy là cả một hệ thống tri thức cư trú, tín ngưỡng và cách tổ chức đời sống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay mời quý vị cùng bước vào không gian văn hóa đặc biệt ấy qua chủ đề Nhà trình tường của người Hà Nhì, giữ hơi ấm giữa miền mây trắng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những vùng đất khiến người ta nhớ bởi cảnh đẹp, có những nơi khiến người ta nhớ bởi con người. Còn với những bản làng xa xôi nhất của tỉnh Lào Cai, điều ở lại trong ký ức nhiều người lại là những ngôi nhà. Những ngôi nhà đất thấp, vuông vức, nằm bình yên giữa mây trắng. Không rực rỡ, không cầu kỳ, nhưng càng ngắm càng thấy có điều gì đó lạ lùng, bí ẩn và vô cùng quyến rũ. Ở nơi quanh năm sương phủ, mùa đông nhiệt độ có khi xuống dưới 0 độ C, người Hà Nhì đã xây nên kiểu nhà đặc biệt, đó là nhà trình tường. Không chỉ là nơi trú ngụ, đó còn là tri thức cư trú được tích lũy qua nhiều thế hệ.
1: Con đường dẫn vào thôn Lao Trải uốn lượn giữa mây, những mái nhà đất hiện ra lúc rõ lúc mờ. Nhìn từ xa, những ngôi nhà giống như những ụ đất khổng lồ mọc lên giữa triền núi. Tường vàng sậm, mái cỏ phủ rêu, chỉ có một cửa chính nhỏ và vài ô cửa sổ như lỗ tò vò. Thoạt nhìn đơn sơ là vậy, nhưng để xây nên những ngôi nhà ấy là cả một quá trình lựa chọn và tính toán kỹ lưỡng. Ông Lý Khở Sì và bà Ly Che Gơ, người dân thôn Lao Trải, cho hay.
2: Ngôi nhà truyền thống qua nhiều thế hệ, nó thể hiện sự gắn kết của con người với nhau. Bởi thế các hoạt động tổ chức tại đây còn có ý nghĩa dạy con cháu phải biết gìn giữ truyền thống và đoàn kết gia tộc.
3: Nhà trình tường là nhà truyền thống của người Hà Nhì để thờ cúng tổ tiên, sinh hoạt gia đình. Từ bao đời nay, người Hà Nhì chỉ xây nhà bằng đất, lợp mái tranh, như thế nhà mới ấm vào mùa đông, mùa hè lại mát.
1: Nhà trình tường của người Hà Nhì không bắt đầu từ việc dựng cột như những ngôi nhà khác, mà bắt đầu từ chọn đất. Theo quan niệm truyền thống, mảnh đất làm nhà phải được thần linh chấp thuận. Vì thế người Hà Nhì có những nghi thức rất đặc biệt. Khi chọn được vùng đất ưng ý, gia đình sẽ dắt một con chó đi quanh vùng đất 9 vòng. Có nhiều cách lý giải về nghi thức đặc biệt này, nhưng phổ biến nhất là quan niệm chó có thể xua tà khí, giữ cho nơi ở được bình yên. Sau đó chủ nhà đào một hố nhỏ, đặt xuống 3 hạt thóc. Nếu sau một thời gian 3 hạt còn nguyên, đó là vùng đất có thể dựng nhà, lập nghiệp lâu dài. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, lý giải.
4: Có nhiều người giải thích rất là khác nhau, nhưng mà có những cái giải thích là một hạt thóc là tượng trưng cho con người, một hạt thóc thì tượng trưng cho gia súc và hạt còn lại là tượng trưng cho thóc lúa. Và người, thóc lúa và gia súc, đấy là ba cái biểu tượng quan trọng nhất để mà tạo cho gia đình cũng như xóm làng bình yên và ổn định. Và chính họ đặt ba hạt thóc ở đấy để họ cầu mong và xin các vị thần linh có cho phép được ở đấy hay không.
1: Khi mảnh đất đã được chọn, cả bản cùng nhau dựng nhà. Nhà trình tường không dùng gạch, không dùng bê tông. Đất được lấy ngay quanh bản, được làm sạch cỏ, sỏi rồi cho đất vào khuôn gỗ. Từng lớp được nện chặt bằng chày gỗ. Lớp nọ, nối lớp kia. Từng bức tường dày cao dần lên. Đây cũng là lý do người Hà Nhì chỉ làm nhà vào mùa khô, từ khoảng tháng 8 đến tháng 12 âm lịch. Theo anh Lý A Hòa, người dân sinh sống tại bản.
5: Nhà đất thì bây giờ khó làm quá, nhà không bán giữ cho cứ để như thế thôi. Mùa đông thì rất là ớn, mùa hè thì rất là mắc.
1: Một gia đình dựng nhà là các gia đình khác đều cử người đến giúp. Một cách giản dị gắn kết cộng đồng bản làng. Y Tý nằm ở độ cao gần 2.000 mét, sương mù dày, mùa đông có khi xuất hiện băng giá. Chính thời tiết ấy đã khiến nhà trình tường của người Hà Nhì có hình dáng đặc biệt. Theo anh Sần Có Vù, trưởng thôn Chuẩn Thèn, xã Y Tý thì.
6: Ngày ai đi làm nhà trình tường, đấy là truyền thống của ông bà trong ngày xưa để lại. Mùa hè thì lại mát, mùa đông thì lại ấm.
1: Tường đất dày khoảng từ 40 đến 50 cm, mái dốc thấp, cửa nhỏ, không có hiên. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho rằng.
4: Người Hà Nhì thì họ vốn là ở sống ở trên cái vùng cao, xứ lạnh, sương mù. Cho nên cái ngôi nhà trình tường đối với người Hà Nhì nó thể hiện một cái tri thức dân gian rất là tuyệt vời. Đó là cái làm thế nào cho cuộc sống của mình thích ứng được với khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, rét, sương mù và băng tuyết.
1: Có một điều khiến nhiều người bất ngờ. Nhìn kỹ nhà trình tường, đôi khi người ta có cảm giác như đang đứng trước một pháo đài nhỏ. những bức tường dày, những ô cửa nhỏ, những lớp cửa nối tiếp nhau. Phía sau đó không chỉ là chống rét mà còn là tư duy phòng thủ. Một cộng đồng sống giữa núi cao phải biết bảo vệ mình trước thú dữ và những bất trắc của cuộc sống. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
7: Với một cư dân làm ruộng bậc thang như vậy, người ta rất thạo đất đai. Và từ kinh nghiệm đó, họ đã xây dựng ngôi nhà tường bằng đất của mình. Điều thứ hai, đứng trước ngôi nhà đó, chúng ta có cảm giác đây là một cái lô cốt. Ở đây, nó nói với ta, tính chất phòng thủ của một cư dân. Thì họ phòng thủ trước hai điều. Điều thứ nhất là thú dữ. Và thứ hai, với những kẻ thù của họ.
1: Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, nhà trình tường vẫn hiện diện như một ký ức sống. Không chỉ kể câu chuyện về nơi ở, mà còn kể về cách con người hiểu nơi mình sống và họ sống hòa mình cùng thiên nhiên. Ông Chu Thó Xe, người già sống lâu năm ở Trảng Thèn, xã Y Tý, Trần Tỉnh.
8: Ngôi nhà truyền thống qua nhiều thế hệ, nó thể hiện sự gắn kết của con người với nhau. Bởi thế, các hoạt động tổ chức tại đây còn có ý nghĩa dạy con cháu phải biết gìn giữ truyền thống và đoàn kết dân tộc.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu kiến trúc bên ngoài cho thấy tri thức cư trú, sự khéo léo của người Hà Nhì trong việc thích nghi với khí hậu vùng cao, thì khi bước vào bên trong những bức tường đất ấy, chúng ta nhận ra còn có một lớp văn hóa sâu hơn được gìn giữ qua từng gian bếp, từng vị trí ngồi, từng hòn đá và cả những quy ước tưởng chừng rất nhỏ trong đời sống hàng ngày. Mời quý vị cùng tiếp tục hành trình tìm hiểu những bí mật bên trong bức tường đất.

0: Nhìn từ bên ngoài, nhà Trình Tường gây ấn tượng bởi vẻ chắc chắn. Nhưng khi bước qua cánh cửa nhỏ ấy, người ta mới nhận ra ngôi nhà này còn được xây dựng bằng những nguyên tắc nhất định. Ở đó có không gian dành cho tổ tiên, có khu vực dành cho thần linh, có nơi dành cho chủ nhà, có nơi dành cho khách. Có những khoảng không gian tưởng như bình thường nhưng lại mang ý nghĩa thiêng liêng đối với mỗi gia đình. Nhiều quy ước đã tồn tại từ rất lâu và đến nay vẫn được gìn giữ như một phần tự nhiên của đời sống. Có những điều không ai giải thích thành lời nhưng mọi thế hệ đều tự nhiên tuân theo. Nhà Trình Tường của người Hà Nhì thường có cấu trúc vuông. Bên ngoài là không gian đón khách, hành lang và nơi sinh hoạt phụ. Bên trong là không gian gia đình. Giữa hai phần ấy là bức tường ngăn dày, tạo nên ranh giới rất rõ giữa người trong nhà và người ngoài. Bước qua lớp cửa thứ hai cũng giống như bước vào một thế giới khác. Nơi đầu tiên dễ khiến người lạ chú ý chính là bếp. Bếp của người Hà Nhì không đơn thuần là nơi nấu ăn, đó là trung tâm của ngôi nhà, là nơi giữ lửa, là nơi thần linh trú ngụ. Ngay cạnh bếp luôn có một hòn đá thiêng. Người Hà Nhì xem đây là thần bếp, không ai được ngồi lên, không được gác chân, không được đùa nghịch quanh khu vực ấy. Mọi lời cầu nguyện quan trọng của gia đình đều hướng về hòn đá này. Theo tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.
1: Cái hòn đá đấy là hòn đá thiêng và coi như là vua bếp, thần bếp của người Hà Nhì. Cho nên ở đấy là kiêng khách lạ và đặc biệt là kiêng để chân, ngồi sưởi mà để chân vào đây cũng được tất cả. Và khi cầu cúng thì người ta đều cầu cúng ở hòn đá đấy. Và trong cái buổi cuối năm, chiều 30 Tết, bao giờ cũng cái lễ cúng. Như chúng ta cúng ông công ông táo đấy, thì người Hà Nhì làm lễ cúng ở đấy. Nhưng đứng ra chủ lễ phải là người vợ. Thế nếu ông ta mất vợ trước thì là phải con gái. Con gái thì dù đi lấy chồng xa cũng phải về. Cho nên là cái hòn đá đấy là cái tàn tích của tín ngưỡng thờ mẫu hệ, giữ cái ngọn lửa thiêng của gia đình.
0: Người Hà Nhì quan niệm bếp là nơi giữ vận khí của gia đình. Lửa không chỉ để sưởi mà còn kết nối con người với tổ tiên. Trong những ngày cuối năm, cả gia đình quây quần quanh bếp. Người phụ nữ sẽ đứng xa làm chủ lễ, xin thần bếp tiếp tục giữ ngọn lửa cho năm mới. Ngoài bếp, mỗi vị trí trong nhà đều có quy ước riêng. Ở gian giữa là nơi đặt bàn thờ tổ tiên, ngay cạnh cột cái. Người Hà Nhì tin rằng cột cái là chiếc cầu nối giữa ngôi nhà với thế giới tổ tiên. Phụ nữ và người ngoài không được tự ý bước tới. Mỗi gia đình đều có giỏ tre hoặc giỏ mây riêng để cất đồ cúng, không được dùng lẫn vào sinh hoạt thường ngày. Bởi người Hà Nhì tin rằng một ngôi nhà có thể thay mái, nhưng nếu mất đi các quy ước sống, ngôi nhà sẽ chỉ còn lại những bức tường vô tri.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một ngôi nhà có thể tồn tại hàng chục, hàng trăm năm. Điều khó giữ hơn là nếp sống và những giá trị văn hóa ở bên trong ngôi nhà ấy. Ngày nay cùng với sự phát triển của đời sống và du lịch cộng đồng, y tí đang thay đổi từng ngày. Những ngôi nhà mới xuất hiện, những tiện nghi hiện đại dần đến gần hơn với bản làng. Điều đó cũng đặt ra câu hỏi, làm thế nào để phát triển nhưng không đánh mất bản sắc? Làm thế nào để những mái nhà Trình Tường vẫn tiếp tục có người ở, có bếp lửa và có những câu chuyện được kể lại cho mai sau?
3: Y tí đang đổi thay, con đường đến bản thuận lợi hơn, du khách nhiều hơn. Dù hiện nay ở y tí vẫn còn hàng trăm ngôi nhà Trình Tường, nhưng những căn nhà còn giữ nguyên mái cỏ truyền thống ngày càng ít. Mái tôn, mái fibro xi măng, nhà bê tông đang dần thay đổi diện mạo bản làng. Tại thôn Lao Trải, nhiều gia đình vẫn cố gắng giữ nếp nhà cũ, trong đó có gia đình ông Lý Khở Sì. Mô hình du lịch cộng đồng bắt đầu phát triển, nhiều ngôi nhà Trình Tường được cải tạo thành homestay, nhưng người chủ nhà vẫn giữ cấu trúc cũ. Khách đến đây không chỉ để nghỉ chân, mà muốn trải nghiệm cảm giác sống trong một nếp nhà Hà Nhì. Ngồi bên bếp nghe kể chuyện, thức dậy giữa biển mây, du khách trải nghiệm tại y tí chia sẻ.
4: Con nghĩ là ở đây họ có thể xây dựng nhà Trình Tường bằng đất như này được. Con nhìn nó rất là lạ mà không phải ở đâu cũng có. Nhìn là thấy là bản sắc riêng của y tí rồi. Cảm giác rất là lúc nào cũng dễ chịu và rất là bình yên.
5: Hầu như là bước vào đây thì mình cảm giác là mình gần với cái cuộc sống của người dân tộc miền núi hơn là những cái homestay khác. Nó có thể là nó mình vào đây mình giống như là mình đang ở một nhà người dân ấy, chứ không phải là một cái dịch vụ homestay hay là khách sạn gì.
3: Nhưng phát triển du lịch cũng đặt ra nhiều thách thức. Bảo tồn không thể chỉ giữ hình dáng bên ngoài mà phải giữ được cả cách sống, giữ nghi lễ, giữ tiếng nói, giữ cách nhóm bếp, giữ cả những quy ước đã đi cùng ngôi nhà suốt bao thế hệ. Ở y tí hôm nay, những ngôi nhà Trình Tường vẫn lặng lẽ đứng đó, Nhưng những cuốn sách bằng đất, những bức tường kể một câu chuyện, mỗi gian nhà lưu giữ một ký ức, và mỗi mái nhà là lời nhắc nhở rằng văn hóa không nằm trong bảo tàng, văn hóa sống trong từng căn bếp, từng bữa cơm, từng ngôi nhà có người tiếp tục ở lại.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những ngôi nhà tồn tại bởi trong đó còn có con người tiếp tục sống, tiếp tục nhóm lửa và tiếp tục kể lại những câu chuyện của tổ tiên. Nhà trình tường của người Hà Nhì ở Y Tý là một

0: không gian như thế. Những bức tường đất không chỉ giữ hơi ấm mà còn giữ lại tri thức cư trú, giữ lại ký ức cộng đồng, giữ lại những quy tắc ứng xử trong gia đình và gìn giữ mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Giữa những đổi thay của cuộc sống hôm nay, việc bảo tồn những ngôi nhà ấy không chỉ là giữ một kiểu kiến trúc mà còn là giữ lại một cách sống và rộng hơn, giữ lại một phần bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam với chủ đề Nhà trình tường của người Hà Nhì, giữ hơi ấm giữa miền mây trắng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá văn hóa tiếp theo.
1: Mẹ ơi.
2: Eva là mẹ.
3: Chào các mẹ, chào mẹ Tép.
4: Chào bố Tôm, mùa hè nóng quá bố Tôm nhỉ. Tôi thấy đợt này các cha mẹ cho con đi bơi nhiều lắm đấy.
3: Như Tôm nhà tôi ấy, ngày nào cũng chỉ muốn bố cho ra bể thôi. Tôi nghĩ là hầu như bé nào cũng thích hoạt động này đấy.
5: Bể bơi những ngày này thường rất đông khách, chủ yếu là trẻ nhỏ được bố mẹ đưa đi bơi hoặc đi học bơi. Chị Lê Minh Thanh, nhà tại phường Đống Đa, Hà Nội, cũng đưa con trai 5 tuổi đi học bơi.
6: Cháu lần đầu tiên đi học bơi rồi, thì buổi thứ 7, thứ 8 rồi. Cháu buổi khoảng thứ 4, thứ 5 là đã biết bơi rồi. Dĩ nhiên là thực ra cái động tác thì còn chưa đẹp, tức là chưa đúng kỹ thuật lắm, nên còn mất sức.
5: Theo sát việc vận động của con hàng ngày, chị Minh Thanh thấy sức ăn của con có những chuyển biến rõ rệt.
6: Thấy con ăn rất là tốt, cái thứ hai là bể bơi nó cũng cao lên. Nhà mình thì cái dòng giống nó cũng không được hoành tráng lắm nên muốn bạn bơi để cao lên.
5: Cũng đưa con gái đi bơi gần 3 tuần nay, chị Thu Hường thấy con nhanh nhẹn và hoạt bát hơn.
7: Khi các cháu đi bơi đây thì tất nhiên là về sức khỏe thì mình hy vọng nó sẽ tốt, cải thiện hơn, tăng cường cái thể lực.
5: Ai cũng nhận ra lợi ích đối với sức khỏe từ việc bơi lội. Tuy nhiên, ông Nguyễn Việt Văn, sống tại phường Tương Mai, Hà Nội đã phải ngậm ngùi cho cháu trai nghỉ bơi một thời gian.
8: Nó cũng là cơ địa, nó cháu là xong nó bị viêm tai một năm, xong sắp đầu nó loại viêm. Nhà nó nghỉ hẳn, nhưng mà thằng bơi, thằng bé con lại bơi rất là thạo rồi.
5: Theo ông Văn, việc vận động trong hè với trẻ nhỏ là cần thiết. Nhưng để duy trì hoạt động bơi lội cho trẻ, các bậc phụ huynh phải chọn được bể bơi tốt, chất lượng nước đảm bảo. Và tất nhiên, gia đình sẽ phải học cách chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị đồ bơi đạt chuẩn cho trẻ để phòng tránh những tác động không tốt do nhiễm lạnh và hóa chất khử trùng từ nước hồ bơi.
9: Eva là mẹ.
10: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
9: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
3: Việc chăm sóc sức khỏe sau bơi rất quan trọng. Trong đó có việc phòng tránh viêm tai mũi họng khi các bé phải dầm nước khá lâu.
4: Để giúp các mẹ có thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe cũng như phòng bệnh tai mũi họng cho con sau khi đi bơi, phóng viên VV2 đã phỏng vấn thạc sĩ bác sĩ Đỗ Tiến Quân, chuyên khoa tai mũi họng. Mời các mẹ cùng nghe nhé.
11: Thưa bác sĩ, mùa hè thì trẻ nhỏ thường được cha mẹ cho đi bơi. Tuy nhiên các bé thường phải đối mặt với những nguy cơ gì đối với sức khỏe khi mà đi bơi trong mùa nắng nóng, đặc biệt là đối với vấn đề là tai mũi họng?
12: Trẻ đi bơi thì có thể sẽ gặp khá nhiều vấn đề về sức khỏe, ví dụ một số vấn đề về da, ví dụ như là cái nước bể bơi không được vệ sinh, hoặc là một số trẻ tắm ở ao hồ thì nước còn kém vệ sinh hơn. Ngoài ra thì trẻ có thể bị cháy nắng nếu mà trẻ đi bơi trong điều kiện nắng nóng, hoặc một số trẻ có thể rối loạn điện giải. Ngoài ra thì những vấn đề về tai mũi họng rất là hay gặp, ví dụ những bệnh lý về tai như là trẻ có thể bị viêm tai ngoài, hoặc những trẻ bị viêm tai giữa có thủng màng nhĩ, và khi đi bơi nước bể bơi chui vào sâu trong tai sẽ gây nên bệnh viêm tai giữa đợt cấp. Ngoài ra thì trẻ có thể bị viêm mũi, viêm xoang khi ngâm mình trong cái nước bể bơi không được vệ sinh, hoặc là nước bể bơi có thành phần rất nhiều của chất tẩy rửa.
11: Một điều dễ nhận thấy đó là mọi người thường vệ sinh tai bằng bông tăm sau khi mà đi bơi về, và nếu vệ sinh không đúng cách thì theo bác sĩ cách làm này có trở thành cái tác nhân để gây viêm tai hay không? Và theo bác sĩ thì cái cách vệ sinh tai mũi họng cho trẻ để tránh gây viêm thì chúng ta nên thực hiện như thế nào?
12: Cái việc mà dùng tăm bông lau khô tai thì nó rất là thường gặp thôi. Tuy nhiên là nếu mà vệ sinh không đúng cách thì có thể gây nên viêm tai ngoài. Đấy là khi mà mình dùng tăm bông, đầu tăm bông rất là to, khi mà mình ngoáy mạnh, mình chà sát, nó làm xước cái ống tai. Và khi mà xước nó sẽ gây viêm tại chỗ, và khi cái xước như thế thì nó có thể làm cho cái vi khuẩn đi qua cái phần da bị tổn thương và gây viêm tai ngoài nặng hơn nữa. Vậy làm thế nào để mình có thể vẫn vệ sinh tai bằng tăm bông mà hạn chế được cái tình trạng mà viêm ống tai? Đấy là thứ nhất ấy, là chúng ta sẽ chọn loại tăm bông đầu nhỏ, nhỏ hơn kích thước

0: tai. Thứ hai nữa là mình lau nhẹ nhàng mà như là mình thấm thôi, giống như là mình dùng khăn để mình lau khô nước ngoài da, thay vì chúng ta cọ sát mạnh làm xước da của vòng tai. Trước khi mà chúng ta vệ sinh thì các bạn cũng có thể nghiêng đầu một bên để cho cái nước ở trong vòng tai nó sẽ chảy ra ngoài, để lúc thì chúng ta có thể thực hiện cái việc mình thấm lau khô cái ống tai nó dễ dàng hơn. Và ngoài ra thì chúng ta cũng nên vệ sinh mũi. Thứ nhất là có thể xịt mũi bằng cái nước muối dạng phun sương, hoặc thứ hai là rửa mũi bằng nước muối sinh lý hoặc các dung dịch rửa mũi mà được bác sĩ khuyến cáo. Rửa mũi thì chúng ta có thể rửa bằng cái chai nước muối sinh lý hoặc là bình rửa mũi chuyên dụng.
1: Và sau khi trẻ đi bơi về thì theo bác sĩ, các cái triệu chứng bất thường nào các bậc cha mẹ cần phải lưu tâm và khi nào thì các bậc cha mẹ cần đưa trẻ đến gặp bác sĩ?
0: Vâng, các cái triệu chứng thì nó sẽ có biểu hiện mà khu trú ở tai, đấy là trẻ có thể đau tai, chảy dịch tai, ù tai, còn ở mũi thì có thể chảy dịch mũi trong hoặc mũi đục và trẻ thường ngạt mũi. Thì các triệu chứng này nếu mà nó tăng lên, nó tăng nhanh hoặc là kéo dài 2-3 ngày liên tục mà không có thuyên giảm, có xu hướng nặng hơn thì bố mẹ nên đưa trẻ đi khám, gặp bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để khám để có thể phát hiện, xử trí kịp thời.
1: Theo bác sĩ, chúng ta nên làm thế nào để phòng tránh bệnh viêm tai mũi họng cho trẻ do bơi lội trong mùa hè?
0: Để mà phòng tránh bệnh viêm tai mũi họng do bơi lội hay gặp ở trẻ trong mùa hè thì bố mẹ có thể thực hiện một số cái phương án sau. Thứ nhất là chọn thời điểm đi bơi, thì bố mẹ nên chọn thời điểm tránh nắng gắt sau 5 giờ chiều. Thứ hai là nên chọn bể bơi nào có chất lượng một chút, bể bơi có mái che càng tốt, bể bơi được vệ sinh thường xuyên để đảm bảo cái nước bể bơi đủ sạch sẽ. Có thể cho trẻ dùng mũ bơi. Ngoài ra thì trẻ nên vệ sinh tai, vệ sinh mũi như hướng dẫn. Với những trẻ mà bố mẹ dự định là cho con chuẩn bị học bơi hoặc là bơi thường xuyên trong mùa hè thì bố mẹ có thể cho con khám tai mũi họng trước để loại trừ các bệnh lý về tai mũi họng.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Bản đồ sản khoa.
3: Bản đồ sản khoa.
4: Viêm amidan và VA là những bệnh lý khá phổ biến ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, khi tình trạng viêm tái đi tái lại nhiều lần hoặc amidan, VA quá phát, trẻ không chỉ thường xuyên đau ốm mà còn gặp khó khăn trong ăn uống, hô hấp và giấc ngủ.
5: Vậy khi nào trẻ cần cắt amidan, nạo VA? Những tiến bộ y học hiện nay giúp giảm đau và hạn chế những biến chứng sau phẫu thuật ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự của phóng viên VOV2 thực hiện tại Bệnh viện Nhi Hà Nội.
6: Những đêm con sốt cao, quấy khóc vì đau họng, những lần phải nghỉ học do viêm amidan tái phát là nỗi lo của không ít gia đình có con nhỏ. Chị Vũ Thị Mai Hương ở Thanh Oai, Hà Nội cũng từng trải qua khoảng thời gian như vậy cùng cô con gái 6 tuổi.
7: Con thì thường xuyên bị sưng a, sốt, sưng đau, nôn chớ và đi khám. Bác sĩ được biết là bị quá phát độ 4 rồi ạ. Em đã quyết định cho con được phẫu thuật ở đây. Được bác sĩ tư vấn bằng cái phương pháp computer đấy. Phương pháp đấy là sẽ ít đau và ít chảy máu hơn.
6: Theo bác sĩ Nguyễn Văn Ninh, phụ trách khoa tai mũi họng, Bệnh viện Nhi Hà Nội, không phải trường hợp viêm amidan hay VA nào cũng cần phẫu thuật. Việc chỉ định phải dựa trên các tiêu chuẩn chuyên môn cụ thể.
8: Thông thường tần suất viêm trong một năm mà trên 7 lần, trong vòng 2 năm mà trên 5 lần và trong vòng 3 năm trên 3 lần. Còn đối với cái nhóm mà chỉ định mà nó liên quan đến cái quá phát của amidan độ 3 trở lên, gây ra những cái triệu chứng cản trở đường thở, và gây ra cái ngủ ngáy, ngừng thở, là cái nhóm nó gây ra những cái biến chứng viêm tai giữa, viêm thanh khí phế quản, rồi biến chứng áp xe quanh amidan, thì chúng ta cũng có chỉ định cắt amidan.
6: Nỗi lo lớn nhất của nhiều phụ huynh khi nhắc tới cắt amidan, nạo VA là trẻ đau nhiều hoặc là chảy máu sau mổ. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ y khoa đang giúp những cuộc phẫu thuật này trở nên nhẹ nhàng và an toàn hơn.
8: Công nghệ plasma nó đưa lại những mức độ an toàn hồi phục cho bệnh nhân rất là tốt. Bởi vì cái nhiệt độ khi mà phẫu thuật nó chỉ trong vòng 40 đến 70 độ và làm trong môi trường nước muối. Cái tổn thương mô xung quanh rất là thấp. Nó giảm cái giả mạc, giảm cái nguy cơ chảy máu cho bệnh nhân sau phẫu thuật.
6: Một ưu điểm khác của phương pháp này là thời gian thực hiện ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, 3 ngày sau khi phẫu thuật. Con gái chị Hương đã có những thay đổi rõ rệt.
7: Tốt lắm ạ, trộm vía là con ăn tốt và con nuốt là không bị khó nuốt như ngày xưa a to nữa.
6: Để trẻ phục hồi thuận lợi, các bác sĩ lưu ý chế độ dinh dưỡng sau phẫu thuật đóng vai trò rất quan trọng.
8: Sau phẫu thuật cắt amidan thì các trẻ sẽ phải ăn mềm, lỏng và nguội. Sang đến tuần thứ 2, bệnh nhân đã có thể ăn cơm nhão. Đến ngày thứ 10 là bệnh nhân có thể ăn cơm bình thường.
6: Với sự hỗ trợ

0: của công nghệ hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, việc cắt amidan, nạo VA ngày nay an toàn và thuận lợi hơn.
1: Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về các trường hợp viêm amidan, VA ở trẻ cũng như những phương pháp điều trị hiện nay.
0: Và quan trọng hơn, khi được phát hiện và điều trị đúng thời điểm, các bé sẽ có giấc ngủ ngon hơn, ăn uống tốt hơn và phát triển khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Đến đây chương trình Eva làm mẹ xin được khép lại. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Sức khỏe cộng đồng.
3: Sức khỏe cộng đồng.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, một số phường ở Hà Nội đã và đang triển khai thí điểm khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Theo ghi nhận của phóng viên VOV2, người dân đều phấn khởi vì chương trình khám sức khỏe toàn dân miễn phí có ý nghĩa nhân văn, giảm chi phí và nâng cao ý thức phòng bệnh. Qua đó nhiều người đã kịp thời phát hiện bệnh mà trước đó họ không có bất cứ dấu hiệu gì.
5: Bà Nguyễn Thị Hát ở phường Bồ Đề, Hà Nội làm nghề buôn bán nhỏ lẻ. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên trước nay chưa bao giờ bà dám nghĩ đến việc đi khám sức khỏe cho đến khi địa phương có thông báo tổ chức khám miễn phí cho người dân tại trạm y tế phường. 50 tuổi, đây là lần đầu tiên bà được khám tổng thể, xét nghiệm siêu âm và chụp X-quang. Kết quả siêu âm cho thấy bà có u xơ và polyp cổ tử cung. Lo lắng, song bà cũng thấy yên tâm hơn khi ngay sau đó bà đã được các bác sĩ từ bệnh viện tuyến trên khám sức khỏe chuyên sâu ngay tại trạm y tế phường.
6: Tôi cũng thấy là may mắn là vì được đi khám như thế tôi phát hiện ra bệnh. Thì tôi là người lao động bình thường nên là tôi thấy đau ở đâu tôi mới đi khám ở đấy.
5: Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Quốc, giám đốc trạm y tế phường Bồ Đề cho biết, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trạm phối hợp với bệnh viện tuyến trên, phòng khám đa khoa lớn tăng cường nhân lực, trang thiết bị gồm hệ thống siêu âm, X-quang, xét nghiệm được bố trí đồng bộ ngay tại điểm khám. Nhờ đó, trong số 3.000 người được khám tại trạm thì có đến 20% trường hợp phát hiện mắc các bệnh về chuyển hóa, hô hấp và tiêu hóa.
7: Chúng tôi cứ triển khai siêu âm và chụp X-quang lồng ngực cho toàn bộ 100% người dân đến khám thì cũng đã phát hiện được nhiều cái trường hợp và liên quan đến các cái vấn đề bệnh đường hô hấp, về đường tiêu hóa, về gan, về vân vân.
5: Bác sĩ Nguyễn Hữu Tiến, Phó trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội cho biết, quá trình khám cũng đã phát hiện 11 ca có dấu hiệu vết mờ ở phổi. Qua xét nghiệm thì thấy bệnh nhân mắc bệnh lao, phải chuyển lên tuyến trên điều trị.
8: Có một số trường hợp là có những cái đám mờ đấy là những cái tổn thương mà nghi lao phổi. Thì với những trường hợp như vậy thì mình cần phải đến khám và sàng lọc sớm để mình loại trừ được những cái căn bệnh đấy có thể xảy ra.
5: Ngoài danh mục miễn phí, người dân có thể đăng ký thêm các dịch vụ xét nghiệm mở rộng theo nhu cầu. Từ tháng 4 đến nay, Hà Nội đã khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 700.000 người.
9: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến nay kinh phí Hà Nội thí điểm thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho người dân đều dựa trên ngân sách của các phường xã, chưa có sự thống nhất. Ngay sau khi nghị quyết về chính sách an sinh xã hội vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua và Bộ Y tế ban hành danh mục hướng dẫn và định mức khám, Hà Nội đã xây dựng gói khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Dự kiến sẽ có gần 9 triệu người dân được hưởng lợi từ chính sách này, bao gồm cả người dân thường trú và tạm trú từ 12 tháng trở lên.
10: Nội dung khám sức khỏe định kỳ được xây dựng theo từng nhóm tuổi. Cụ thể, trẻ dưới 6 tuổi được đánh giá toàn diện về thể chất, dinh dưỡng, phát triển tinh thần vận động. Người từ 6 tuổi trở lên được khám thể lực, chuyên khoa nội ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Người từ 18 tuổi trở lên được xét nghiệm cơ bản như công thức máu, đường huyết, chức năng gan thận, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang tim phổi. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ mắc bệnh sẽ được bác sĩ chỉ định làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu hoặc chuyển tuyến điều trị phù hợp.
0: Điểm nhấn đáng chú ý, Hà Nội là địa phương đầu tiên hỗ trợ điều trị tật khúc xạ cho người trẻ từ 18 đến 35 tuổi, bị cận thị từ 3 diop trở lên. Ngoài ra còn hỗ trợ từ 80% đến 100% chi phí cấp cứu ngoại viện. Hiện Sở Y tế Hà Nội đã xây dựng gói khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc 10 loại bệnh miễn phí với mức chi phí là trên 400.000 đồng một người, gồm các bệnh thường gặp như ung thư vú, cổ tử cung, đại trực tràng, rối loạn trầm cảm, loạn thần do rượu. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng

0: Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngành y tế thành phố đang rà soát chuẩn bị bắt đầu thực hiện chương trình này từ ngày 1 tháng 7.
1: Trong giai đoạn này thì chúng tôi sẽ hoàn thiện tất cả những cái hướng dẫn chi tiết và rà soát cụ thể từng địa bàn để có những cái phương án cụ thể cho từng xã phường. Và bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 sẽ là chiến dịch khám sức khỏe định kỳ cho người dân quy mô phạm vi toàn thành phố.
0: Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, việc rà soát và lập danh sách từ sớm giúp các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cho người dân, bảo đảm không bỏ sót đối tượng thụ hưởng và tạo cơ sở cho mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân.
1: Giai đoạn đầu thì chúng tôi sẽ ưu tiên cho các đối tượng người già, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế. Những đối tượng mà đăng ký khám sàng lọc theo chuyên đề thì chúng tôi sẽ làm cuối cùng. Có thể sẽ phải đến một số bệnh viện để làm các kỹ thuật, hoặc là chúng tôi sẽ phải tổng hợp một cái số lượng bệnh nhân phù hợp để đưa các cái thiết bị xuống để làm cho người bệnh được một cách khoa học.
0: Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh miễn phí cho toàn dân không chỉ thể hiện sự quan tâm của chính quyền thành phố đối với sức khỏe người dân, mà còn là bước đi quan trọng trong chuyển hướng từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các nguy cơ sức khỏe. Khi được triển khai đồng bộ, hiệu quả, chính sách này không chỉ giúp giảm chi phí điều trị cho người dân, mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội.
2: Thông tin y học.
3: Thưa quý vị và các bạn, động kinh kháng thuốc là một nhóm bệnh lý phức tạp trong chuyên ngành thần kinh. Bệnh đặc trưng bởi các cơn động kinh tái phát dai dẳng, không đáp ứng với các thuốc kháng động kinh. Phẫu thuật lấy bó tổn thương não gây động kinh có thể giúp điều trị cắt cơn hoặc giảm cơn tối đa cho người bệnh. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như trước đây, phạm vi phẫu thuật có thể không đủ rộng, dẫn đến nguy cơ tái phát cao và khó đạt hiệu quả điều trị tối ưu. Để khắc phục hạn chế này, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã triển khai thành công kỹ thuật điện não đồ vỏ não ECOG thay vì qua da đầu như trước đây.
4: Rồi, có mạnh tay vào người em nhé, có mạnh.
5: Bệnh nhân đầu tiên được điều trị thành công bằng kỹ thuật điện não đồ vỏ não là một trường hợp mắc bệnh đã 20 năm nay. Phó giáo sư tiến sĩ Đồng Văn Hệ, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam cho biết, trước khi được phẫu thuật dưới hướng dẫn của kỹ thuật điện não đồ vỏ não, bệnh nhân đang dùng 3 loại thuốc chống động kinh với liều tối đa nhưng vẫn xuất hiện 4 đến 5 cơn mỗi ngày. Sau khi được ghi điện não đồ video ngoài da đầu kéo dài và chụp cộng hưởng từ sọ não, các bác sĩ xác định cơn động kinh do loạn sản vỏ não thùy chán gây nên. Đây là một dạng dị tật trong quá trình phát triển vỏ não, nguyên nhân phổ biến gây động kinh kháng thuốc ở trẻ em. Để giải quyết, bệnh nhân cần phải được phẫu thuật cắt bỏ tổn thương. Tuy nhiên, Phó giáo sư tiến sĩ Đồng Văn Hệ cho biết, nếu chỉ đo điện não đồ qua da đầu thì tỷ lệ thấy được cơn động kinh thường khó hơn và cơn không điển hình bởi vì...
6: Với cái điện não đồ thông thường, các bác sĩ sẽ đặt những cái điện cực vào trên da đầu, ghi cái sóng điện não đồ. Thế thì chúng ta hiểu là cái cực cứ đặt ở ngoài da đầu, cái sóng là vỏ não cơ. Thế thì muốn ra được ngoài da đầu thì nó phải đi qua màng não này, xong rồi xương sọ, xong rồi mới đến rất nhiều lớp của da đầu. Cho nên rằng là tỷ lệ chúng ta thấy được cơn nó khó.
5: Cũng theo Phó giáo sư tiến sĩ Đồng Văn Hệ, vì không xác định được chính xác nguồn gốc các sóng động kinh, nên nếu chỉ dựa vào kết quả từ phương pháp đo điện não đồ qua da đầu, phạm vi cắt bỏ tổn thương sẽ rất hẹp, nguy cơ tái phát cao. Đứng trước nguy cơ phẫu thuật không đạt hiệu quả tối ưu, Phó giáo sư tiến sĩ Đồng Văn Hệ cùng các cộng sự đã quyết định sử dụng kỹ thuật điện não đồ vỏ não, cho phép ghi điện não trực tiếp từ bề mặt vỏ não để xác định nguồn gốc các sóng động kinh thay vì đo qua da đầu như phương pháp thông thường.
6: Cái điện não đồ vỏ não có nghĩa là bệnh nhân phải chuẩn bị như một cục mổ và gây mê. Sau đó thì chúng tôi phải rạch da, mở xương sọ, sau đó chúng tôi phải mở cái màng cứng ra. Thì chúng ta sẽ thấy cái vỏ não. Thấy vỏ não rồi thì chúng tôi đặt những cái điện cực lên trên cái vỏ não đấy và nối với cái máy điện não ở ngoài. Và lúc bây giờ bác sĩ sẽ đo xem là cái vỏ não ấy nó có sóng động kinh hay không, điện não đồ nó như thế nào. Đây là chúng ta đặt cái điện cực lên trực tiếp vỏ não, cho nên cái tỷ lệ chính xác sẽ rất cao.
5: Trong suốt quá trình phẫu thuật, các điện cực được đặt trực tiếp lên vỏ não và cả diện cắt tổn thương để liên tục theo dõi hoạt động điện. Dựa vào tín hiệu ghi nhận được, ekip đã xác định chính xác thời điểm dừng cắt bỏ, đảm bảo loại bỏ tối đa vùng sinh động kinh nhưng vẫn bảo tồn chức năng thần kinh quan trọng. Sau phẫu thuật, người bệnh không còn cơn.

0: dù chưa dùng lại thuốc. Phó giáo sư tiến sĩ Đồng Văn Hệ cho biết thêm, kỹ thuật này được ứng dụng hiệu quả trong nhiều loại phẫu thuật động kinh như cắt thùy thái dương, cắt vùng tổn thương, vùng vỏ não bệnh hoặc cắt nửa bán cầu não. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc cắt bỏ hoàn toàn vùng có bất thường dưới hướng dẫn của điện não đồ vỏ não giúp tăng tỷ lệ hết cơn và giảm nguy cơ thiếu hụt thần kinh sau phẫu thuật, mở ra cơ hội kiểm soát tốt hơn cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh động kinh bị kháng thuốc.
1: Chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Cầm tay chỉ luật.
3: Cầm tay chỉ luật.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cầm tay chỉ luật. Quý vị và các bạn thân mến, đặc xá là một trong những chính sách đặc biệt của nhà nước, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người thực sự ăn năn hối cải, có quá trình cải tạo tiến bộ. Chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về chính sách đặc xá phạm nhân.
5: Ngày 26 tháng 5 năm 2026, Chủ tịch nước đã ký quyết định số 751 QĐ-CTN về đặc xá năm 2026 cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng chính sách đặc xá. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Từ năm 2009 đến nay, nhà nước đã thực hiện 12 đợt đặc xá cho khoảng 118.000 người. Phần lớn, những người được đặc xá sau khi trở về địa phương đã nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, lao động lương thiện. Nhiều người trở thành những tấm gương vượt khó, tích cực đóng góp cho xã hội. Đáng chú ý, tỷ lệ tái phạm trong số người được đặc xá luôn ở mức rất thấp. Riêng đợt đặc xá gần nhất năm 2025, chỉ có 13 trong tổng số 22.089 người được đặc xá tái phạm tội, chiếm tỷ lệ khoảng 0,06%.
6: Quý vị và các bạn thân mến, đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn về điều kiện được đặc xá, quy trình xét đặc xá cũng như là ý nghĩa của chính sách này trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Luật sư Nguyễn Văn Hưng, giám đốc công ty luật Phúc Khánh Hưng sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật liên quan đến đặc xá. Cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật ạ.
7: Vâng ạ, xin chào thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Vâng, thưa luật sư, pháp luật hiện hành thì quy định như thế nào về đặc xá và có thể hiểu đặc xá là gì? Thẩm quyền quyết định đặc xá thuộc về cơ quan cá nhân nào?
7: Quy định về đặc xá được cụ thể hóa tại luật đặc xá năm 2018. Theo đó, đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân, nhân sự kiện trọng đại lớn của đất nước hoặc là trong trường hợp đặc biệt. Về thẩm quyền, trong trường hợp này theo quy định tại Điều 5 luật đặc xá, Chính phủ sẽ là cơ quan có trách nhiệm trình đề nghị Chủ tịch nước xem xét ra quyết định và Chủ tịch nước có cái thẩm quyền ra quyết định về đặc xá. Cái thời điểm đặc xá theo quy định của luật thì nó thường rơi vào sự kiện trọng đại, những ngày lễ lớn của đất nước. Có thể là Chủ tịch nước xem xét quyết định đặc xá trong cái trường hợp đặc biệt để đáp ứng cái yêu cầu về đối nội, đối ngoại của nhà nước mà không phụ thuộc vào những quy định tại khoản 1 điều này, tức là những cái sự kiện đặc biệt.
6: Vậy phạm nhân phải đáp ứng những cái điều kiện cơ bản nào để được xem xét đặc xá theo quy định của luật đặc xá, thưa luật sư?
7: Điều kiện được hưởng đặc xá được quy định tại Điều 11 luật đặc xá và Điều 4 Nghị định 52 năm 2019 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của luật đặc xá, tập trung vào một số cái điều kiện như sau. Thứ nhất là phạm nhân thì phải chấp hành án tù ít nhất là 1/3 thời gian đối với án có thời hạn, hoặc ít nhất là 14 năm đối với án chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn để được xem xét. Thứ hai là phạm nhân có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù là khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và thi hành án hình sự. Thứ ba là đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền và đã nộp cái án

0: cái trường hợp nào không thuộc diện được đề nghị đặc xá thưa luật sư?
1: Có 15 trường hợp không thuộc diện được đề nghị đặc xá, quy định tại Điều 4 quyết định số 457 QĐ-CTN về đặc xá năm 2026, thì có thể là điểm qua một vài trường hợp như là người bị kết án phạt tù về tội phản bội Tổ quốc, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội gián điệp, tội xâm phạm an ninh lãnh thổ, tội bạo loạn, tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, hoặc là cái bản án hoặc là phần bản án hoặc quyết định của tòa án đối với người đó đang bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, nhưng mà theo cái hướng là tăng nặng cái trách nhiệm hình sự. Thứ ba là đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác. Và thứ tư là trước đó thì đã được đặc xá. Và thứ năm là có từ 2 tiền án trở lên hoặc có 1 tiền án mà bị kết án phạt tù về tội do cố ý.
0: Thưa luật sư, quy trình xét đề nghị đặc xá được thực hiện như thế nào để đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật ạ?
1: Cái quy trình xét đặc xá thì được thực hiện rất là chặt chẽ qua nhiều cấp. Bắt đầu từ việc là phạm nhân tự làm đơn hoặc là đề nghị, các hội đồng xét duyệt đối chiếu hồ sơ với các cái điều kiện luật định một cách công khai dân chủ, bỏ khiếu kín, và sau đó thì trình cái cấp có thẩm quyền quyết định. Cụ thể ở đây là Chủ tịch nước sẽ là xem xét quyết định. Quy trình này thì được đảm bảo công khai minh bạch và trải qua các cái bước như là, thứ nhất là các cái trại giam thì sẽ có những cái phổ biến quy định về đặc xá của Chủ tịch nước và các cái văn bản hướng dẫn đến từng phạm nhân. Phạm nhân xem xét đối chiếu các điều kiện, nếu bản thân mình mà đủ các cái điều kiện đó thì phải làm đơn xin được đặc xá. Sau đó thì tổ phạm nhân họp thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu những người đủ điều kiện. Tiếp đó thì hội đồng trại giam hoặc là trại giam sẽ họp xét duyệt hồ sơ một cách khách quan. Danh sách phạm nhân đủ điều kiện thì được niêm yết công khai tại trại giam để mọi người theo dõi, góp ý và giám sát. Tiếp đó thì có tổ thẩm định liên ngành của Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ do các trại giam gửi lên, trực tiếp xác minh các trường hợp phức tạp nếu có, để đảm bảo không bỏ sót người đủ điều kiện, cũng không để lọt người không đủ tiêu chuẩn. Sau đó thì Hội đồng Tư vấn Đặc xá Trung ương bao gồm đại diện các bộ, các ngành họp phiên toàn thể để thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng từng hồ sơ đề nghị đặc xá, và việc thông qua danh sách đề nghị đặc xá được thực hiện bằng hình thức là bỏ phiếu kín. Và cuối cùng thì Hội đồng Tư vấn Đặc xá trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Sau khi Chủ tịch nước ra quyết định đặc xá, quyết định này sẽ được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và đặc biệt là niêm yết tại các cơ sở giam giữ để phạm nhân và cả xã hội nắm rõ.
0: Sau khi được đặc xá trở về địa phương thì người chấp hành xong án phạt tù được hưởng những cái chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng như thế nào? Xin luật sư cho biết ạ.
1: Chúng ta cũng đã có nghị định số 49 năm 2020 RDCP quy định chi tiết luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, thì có thể thấy một số các cái biện pháp cụ thể như là thông tin truyền thông giáo dục cộng đồng nhằm định hướng khuyến khích cộng đồng tham gia giáo dục giúp đỡ xóa bỏ định kiến kỳ thị phân biệt đối xử với người chấp hành xong hình phạt tù, nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa việc tái phạm tội vi phạm pháp luật của người chấp hành xong hình phạt tù. Thứ hai là có thể là trợ giúp về tâm lý nhằm hỗ trợ người chấp hành xong hình phạt tù để xây dựng niềm tin, nghị lực, ý chí phấn đấu để tái hòa nhập cộng đồng, rồi được hướng dẫn các thủ tục pháp lý cần thiết khi tham gia hoạt động tố tụng hình sự, là đương sự tham gia các hoạt động tố tụng hành chính dân sự khi thực hiện giao kết hợp đồng dân sự, hoặc là thực hiện các cái thủ tục xóa án tích, cấp phiếu lý tư pháp, thực hiện các thủ tục hành chính khác theo quy định của pháp luật, được đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Trường hợp tham gia đào tạo nghề có trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp với 3 tháng được miễn giảm học phí, hưởng chính sách nội trú, được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn, tiền đi lại nếu thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
0: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Hưng đã tham gia chương trình.
2: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
3: Đến đây, thời lượng

0: Dành cho chương trình Cầm Tay Chỉ Luật đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Ba mươi phút cùng VOV2.
4: Vân An và Phương Thảo xin kính chào quý vị thính giả.
5: Cảm ơn quý vị đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của 30 phút cùng VOV2.
4: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú vùng biên giới.
5: Vụ án hợp đồng kỳ nghỉ, lừa đảo quy mô hơn 2.700 tỷ đồng, khởi tố 201 bị can.
4: Nghị quyết phát triển y tế thủ đô với đột phá về cấp cứu ngoại viện và nhân lực y tế cơ sở.
5: Làm sao để chính sách sớm đi vào thực tiễn, nâng cao chất lượng y tế tuyến dưới, cùng bàn luận trong tiết mục Chuyện hôm nay.
6: Nhặt nhanh,
7: điểm gọn.
4: Thưa các bạn, sáng nay ngày 19 tháng 6, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các bộ ngành và địa phương về tiến độ xây dựng các trường nội trú tại các xã vùng biên giới. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị rà soát, nhận diện đầy đủ khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ đảm bảo tiến độ các dự án.
5: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong 100 trường khởi công năm 2025, có 65 trường đạt hoặc vượt tiến độ. Tuy nhiên, vẫn còn 6 trường chậm tiến độ do điều kiện địa chất phức tạp tại Cao Bằng, Nghệ An và Lai Châu.
4: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cho biết, tỉnh đã phê duyệt dự án và bố trí ngân sách trung ương cho toàn bộ 10 trường thuộc giai đoạn 1. Hiện có từ 9 trên 10 dự án đảm bảo tiến độ, còn một trường phải điều chỉnh thiết kế do xảy ra sạt lở tại mái toa ly trong quá trình thi công.
5: Đối với giai đoạn 2, Nghệ An đã hoàn thành khảo sát, lựa chọn địa điểm và lập hồ sơ thiết kế, cơ sở cho 11 trường, dự kiến khởi công trong năm 2026. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm, quá trình triển khai đang gặp nhiều khó khăn do thời gian thực hiện ngắn, địa hình đồi núi phức tạp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành kiến nghị.
8: Phương án của các trường ngay sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư thì triển khai ngay vào hoạt động cho năm học mới 2026-2027, rồi chuẩn bị đội ngũ điều động giáo viên, cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị đầu tư có hiệu quả và tránh lãng phí. Chúng tôi cùng mong muốn bộ ngành trung ương quan tâm sớm bố trí thì nguồn vốn cho khi giai đoạn 2 của Nghệ An là khoảng 4.201 tỷ. Cái thứ hai nữa là cùng mong muốn bộ giáo dục đào tạo có hướng dẫn sớm để thống nhất chung cho cả nước về cái mô hình và quy chế tổ chức hoạt động của cả cái trường nội trú liên cấp bán trú.
4: Còn tại tỉnh Cao Bằng, để đẩy nhanh tiến độ, tỉnh đã thành lập Sở Chỉ huy Chiến dịch 100 ngày đêm, tổ chức giao ban hàng ngày thay vì hàng tuần và phân công mỗi ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp phụ trách một trường. Tỉnh cũng huy động sự hỗ trợ của quân khu 1 với 790 cán bộ chiến sĩ tham gia thi công. Ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh.
9: Hiện nay là nhu cầu thực tế, sau khi cấp có thẩm quyền đã điều chỉnh cái tổng mức đầu tư thì chúng tôi đang thiếu cái tiền cho dự án cho 11 trường là 530 tỷ. Chúng rất kính mong là có tướng quan tâm chỉ đạo Bộ Chính bộ Giáo dục có cái hướng để bổ sung để bảo đảm cho 10 trường Cao Bằng là đủ cái tiền. Thì riêng cái trường của Hà Nội tài trợ là trường thứ 11 ấy, thì không nằm trong cái kinh phí này. Cái thứ hai chúng tôi cũng kính đề nghị đồng chí Phó tướng và chỉ đạo quan tâm là phải bổ sung cho Cao Bằng cái tiền để Cao Bằng chúng tôi có điều kiện hơn vì thời gian ngân sách của tỉnh rất khó khăn. Nếu mà tháo gỡ được cái này thì nó rất là thuận lợi hơn cho cái chương trình tăng tốc về đích.
5: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ kịp thời khó khăn về vốn, vật liệu xây dựng và tổ chức thi công, đảm bảo tiến độ các dự án.
10: Đề nghị các đồng chí tiếp tục chủ trì phối hợp rà soát, kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các nhà thầu liên quan đến yếu tố biến động giá vật liệu và nghiên cứu cái đề xuất của địa phương đó là điều chỉnh cái đơn giá và điều chỉnh tổng mức đầu tư. Hướng dẫn các địa phương về các cơ chế giải pháp, những vấn đề lưu ý đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn của công trình. Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các đồng chí chủ động hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho địa phương về nguồn vật liệu xây dựng, xử lý nhanh các vấn đề liên quan đến bãi, cấp phép các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp, vật liệu xây dựng thông thường và phục vụ cho việc xây dựng các cái trường đảm bảo chất lượng và tiến độ.

0: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương phải cam kết tiến độ, trực tiếp chịu trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đảm bảo đưa các trường nội trú vùng biên giới vào sử dụng trước năm học 2026-2027.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, sáng nay nhiều cơ quan, đơn vị trung ương và địa phương đã đến chúc mừng, thăm và chung vui với cán bộ, phóng viên, nghệ sĩ, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lãng hoa chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân dịp này.
0: Đến chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương đánh giá cao những đóng góp của Đài trong công tác thông tin, tuyên truyền thời gian qua. Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách Văn phòng Trung ương Đảng Lê Văn Điệu ghi nhận hiệu quả tuyên truyền của Đài và mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới.
1: Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng đánh giá cao vai trò của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong công tác thông tin về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, khẳng định sự đồng hành hiệu quả giữa báo chí và các cơ quan chức năng.
0: Chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động cũng như công tác tuyên truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam thời gian qua và nhấn mạnh Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phối hợp hỗ trợ tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng đảng nói chung và công tác tổ chức xây dựng đảng nói riêng, góp phần lan tỏa những chủ trương, đường lối của đảng, phản ánh sinh động hoạt động của ngành tổ chức xây dựng Trung ương đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ông Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh.
2: Chúc cho các đồng sẽ tiếp tục phát huy cái truyền thống của VOV trong cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của dân tộc chúng ta, có những cái đổi mới cả về nội dung và đặc biệt là hình thức truyền tải thông tin, thì tốt cái sứ mệnh của mình là đưa những cái chủ trương của đảng đến với không chỉ ở Việt Nam mà ở nước ngoài và cả là quốc tế, truyền tải được cái tư tưởng của đảng và đồng thời cũng là một cái kênh để người dân có cái ý kiến góp ý vào với chủ trương chính sách và đặc biệt là cùng nhau để tạo sự đồng thuận.
1: Thay mặt lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sĩ trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của các cơ quan đơn vị trong thời gian qua, đồng thời khẳng định Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
0: Chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa các bạn, sáng nay Công an thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động mua bán chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch với quy mô đặc biệt lớn liên quan hàng chục nghìn tỷ đồng.
1: Theo điều tra ban đầu của Công an thành phố Hà Nội, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, tổ chức bộ máy hoạt động chặt chẽ với nhiều bộ phận như chỉ đạo, gọi điện lôi kéo khách hàng và tư vấn trực tiếp. Các đối tượng thu thập hoặc mua dữ liệu khách hàng, xây dựng kịch bản tư vấn và trả hoa hồng từ 2 đến 20% cho nhân viên nhằm đẩy mạnh việc ký hợp đồng và thu tiền đặt cọc.
0: Nhóm đối tượng lợi dụng tâm lý của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, thích ưu đãi và quà tặng để mời tham dự hội thảo, sự kiện. Tại đây, khách hàng được giới thiệu sản phẩm sở hữu kỳ nghỉ du lịch với giá từ 200 đến 900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
3: Các đối tượng này đã lợi dụng cái việc là có những kỳ nghỉ, thì các đối tượng này cũng đã phân những cái vai trò rất là cụ thể cho các công ty của mình để mà tạo ra những cái kịch bản để chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch này để chiếm đoạt ở một số các loại tiền. Thứ nhất là chiếm đoạt tiền mà các bị hại mua các kỳ nghỉ dưỡng không có thật. Loại thứ hai là chiếm đoạt những cái tiền mà đặt cọc vào để bán được những cái kỳ nghỉ dưỡng này. Chủ yếu các đối tượng đã lợi dụng cái lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà người dân, mà chủ yếu là những người già. Thế rồi sau đó là tạo một cái lòng tin của những cái người bị hại, sau đó là mời đến các cái trụ sở các công ty và tại đấy thì theo những cái kịch bản định sẵn thì các nhân viên thì sẽ đưa ra những chính sách ưu đãi giảm, nhiều cái là không có thật ở trong cái việc này, để mà yêu cầu các khách hàng phải là chấp thuận và ký kết đặt cọc ngay trong các cái sự kiện này. Đồng thời là sẽ cam kết ngay là việc là sẽ có khả năng sinh lời khi mà các khách hàng chuyển nhượng các kỳ du lịch cho người khác nếu không có nhu cầu sử dụng. Và nhiều cái bị hại là tin vào những cái lời hứa hẹn của các cái nhân viên này mà ký hợp đồng và đặt cọc tiền.
1: Thông tin về việc thu hồi tài sản khắc phục hậu quả vụ án, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội cho biết.
4: Trong vụ án này, số lượng những người mua bán tham kỳ nghỉ số lượng rất lớn. Hiện nay chúng tôi thống kê đến nay trên cơ sở các cái thông tin tài liệu sổ sách và dữ liệu mà khai thác của các đối tượng thì có khoảng 17.000 hợp đồng. Thế và chúng tôi đã làm việc với gần 500 người bị hại. Thế và bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là khoảng 180 tỷ đồng. Thế và cái nội dung mà thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả cho các bị hại thì cơ quan điều tra đã đặt ra ngay từ ban đầu và làm rất là khẩn trương, tích cực. Đây là một nội dung rất là quan trọng trong quá trình điều tra giải quyết vụ án. Để mà được đảm bảo quyền lợi thì đề nghị những người mà bị chiếm đoạt tài sản liên quan đến các hợp đồng mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ thì đến cơ quan công an nơi cư trú trình báo, cung cấp thông tin tài liệu để cơ quan công an tiếp nhận và điều tra làm rõ, giải quyết theo quy định của pháp luật.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, công an thành phố vừa khởi tố 11 vụ án liên quan đến các đường dây lừa đảo kỳ nghỉ dưỡng với gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.
1: Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã núp bóng doanh nghiệp du lịch để quảng bá các gói nghỉ dưỡng, cam kết lợi nhuận hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng. Sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, khách tiếp tục bị yêu cầu đóng thêm các khoản phí dưới các hình thức chuyển nhượng, thanh lý hoặc nâng cấp dịch vụ.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận định đây là các đường dây hoạt động có tổ chức, sử dụng thủ đoạn tinh vi, khai thác trái phép dữ liệu cá nhân để tiếp cận người dân, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời cơ quan công an kêu gọi các nạn nhân liên quan chủ động liên hệ để phối hợp làm rõ vụ án.
5: Chuyện hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 sắp tới. Đây được coi là giải pháp đột phá trên các lĩnh vực cấp cứu ngoại viện, hỗ trợ chuyên môn cho hoạt động y tế các cấp, thu hút nhân lực về làm việc tại trạm y tế và chuyển đổi số y tế.
6: Điều 3 của nghị quyết tập trung vào việc xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện thống nhất, đa tầng và hiện đại, được bảo đảm bằng nguồn lực tài chính cũng như hạ tầng công nghệ số của thành phố để phục vụ người dân trong các tình huống khẩn cấp.
7: Nghị quyết cũng quy định nhân viên y tế tuyến trên luân phiên về cơ sở được hỗ trợ từ 6 đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Người có trình độ từ thạc sĩ, bác sĩ nội trú hoặc là chuyên khoa 1 trở lên khi tuyển dụng lần đầu phải làm việc tại trung tâm cấp cứu 115 và các trạm y tế có thể nhận hỗ trợ một lần, lên tới 100 lần mức lương tối thiểu vùng 1 đi kèm cam kết làm việc ít nhất 5 năm.
6: Riêng nhân viên tại trung tâm cấp cứu 115 được hưởng thêm 5 triệu đồng mỗi tháng nhằm bù đắp áp lực công việc đặc thù. Thành phố cũng cho phép các cơ sở y tế chi từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng cho mỗi buổi mời chuyên gia về đào tạo hoặc chuyển giao kỹ thuật.
0: Thưa quý vị và các bạn, những bứt phá về mặt chính sách của thành phố Hà Nội được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế tại các vị trí đặc thù, đồng thời củng cố mạng lưới y tế cơ sở, cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nhưng làm thế nào để những quyết sách này nhanh chóng đi vào thực tiễn, nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho y tế cơ sở, đồng thời thu hẹp khoảng cách về chất lượng điều trị giữa các tuyến? Với sự tham gia của bà Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 8, chuyện hôm nay bàn luận về vấn đề này. Bây giờ thì xin được mời biên tập viên Ánh Tuyết cùng vị khách mời tiếp tục chương trình ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Vân An và xin trân trọng cảm ơn bà Bùi Thị An đã tham gia chương trình hôm nay.
8: Xin kính chào thính giả của đài VV2.
1: Vâng, thưa bà Bùi Thị An ạ, là người mà luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các chính sách dân sinh của thành phố Hà Nội, đồng thời cũng là một công dân của thủ đô, thì bà đánh giá như thế nào về cái tính kịp thời và tầm quan trọng của việc ra đời nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô trong cái bối cảnh hiện nay ạ?
8: Vâng, việc Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành những nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô là hết sức kịp thời, có ý nghĩa rất chiến lược và mang tính đột phá đối với sự phát triển của Hà Nội trong giai đoạn mới. Thì tôi nghĩ rằng đây, cái nghị quyết này không chỉ là thể hiện ngay sau khi luật thủ đô ban hành có hiệu lực, mà thể hiện cái tinh thần chủ động cụ thể hóa của các cơ chế đặc thù mà Trung ương đã trao cho Hà Nội, tạo hành lang pháp lý để Hà Nội giải quyết những điểm nghẽn lớn nhất trong ngành y tế, mà ví dụ như vấn đề là nâng cao chất lượng ngành y cũng như là năng lực y tế cơ sở, cấp cứu ngoại viện và chênh lệch giữa chất lượng dịch vụ giữa các tuyến. Thì tôi cho đây không chỉ là một nghị quyết là chuyên ngành đâu, mà còn là một chính sách an sinh xã hội mang tính nền tảng, một hệ thống y tế hiện đại, công bằng và có khả năng chống chịu cao là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng cuộc sống cho hơn 8 triệu người dân thủ đô. Nên là

0: Tôi chưa kể cái số 4 triệu vãng lai nữa.
1: Vâng, vâng. Bà có thể phân tích đâu là cái điểm đột phá hoặc là cái sự khác biệt lớn nhất của cái chính sách y tế lần này của Hà Nội so với các cái giai đoạn trước ạ?
0: Lần này thì tôi cho rằng cái rất là quan trọng, tức là đã thu hút cái nguồn nhân lực chất lượng cao bằng những cái cơ chế cụ thể và bảo đảm cái an ninh con người và nâng cái năng lực cạnh tranh của Hà Nội trong quá trình mà xây dựng cái y tế, trước hết là y tế cơ sở. Thì tôi cho, thì cho nên cái tôi cho là cái này nó quan trọng nhất so với trước, tức là cái nghị quyết thể hiện rõ cái quan điểm chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe cho toàn dân và lấy người dân làm trung tâm của hệ y tế, vì đấy là mục tiêu cao nhất của Hà Nội, luôn lấy chất lượng cuộc sống người dân làm đầu để cho các lĩnh vực phấn đấu. Thì tôi cho cái lần này, cái ban hành nghị quyết lần này về một số chính sách y tế là thể hiện điều đó. Thì tôi cho đấy là một vấn đề rất cốt lõi và vấn đề là xuyên suốt với Hà Nội và bây giờ đã thực hiện được.
1: Dạ vâng, có thể nói là cái nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô thì nó cũng là một cái sự thể chế hóa và tiếp nối cái tinh thần của nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Và có thể thấy là một trong những cái mục tiêu lớn của nghị quyết 72 đó là nâng cao năng lực y tế cơ sở. Và thực tế tại Hà Nội thì trạm y tế phường xã nhiều nơi vẫn thiếu cả nhân lực lẫn trang thiết bị. Với cái nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô ạ, thì bà kỳ vọng sẽ thay đổi được cái diện mạo của hệ thống y tế cơ sở cũng như là hệ thống cấp cứu ngoại viện như thế nào, và người dân sinh sống trên địa bàn thủ đô sẽ được hưởng lợi ra sao thưa bà?
0: Trước hết từ những chính sách mà tôi thấy thể hiện trong nghị quyết, phải nói đây là cái điểm đột phá lớn nhất của nghị quyết lần này, đã chuyển cái tư duy từ đầu tư cho bệnh viện sang cái tư duy cái đầu tư cho toàn bộ hệ sinh thái của người dân, tức là bắt đầu từ hệ thống cơ sở cho đến cái ngoại viện của cơ sở, tức là những cái chăm sóc rất khi người dân rất cần. Thì điều đó tôi cho là cái rất là quan trọng. Tôi lấy ví dụ, tức là lần đầu tiên lấy cái y tế cơ sở và cấp cứu ngoại viện làm trọng tâm. Trước đây cũng đã quan tâm nhưng chưa quan tâm hết, cho nên tôi đây quan tâm đến trạm y tế xã phường, hệ thống cấp cứu 115, cấp cứu ngoại viện vận chuyển y tế. Thì cho là những cái này là rất là cần. Thì cái điều đó là tôi nghĩ là có lẽ là nên cái này đã thể hiện cái sự đột phá trong đấy. Thế và hai nữa là tôi nghĩ là cái chuyện mà chuyển từ cái chữa bệnh sang cái chăm sóc sức khỏe thì cũng là rất là quan trọng. Thế tôi cho, nhưng mà lần này thì phải nói là cái bước tiến rất đáng ghi nhận trong cái tư duy phát triển nguồn nhân lực y tế của Hà Nội. Thì tôi cho đã thể hiện bằng cơ chế, bằng chính sách, bằng thu hút, bằng đãi ngộ, và trước hết là bằng tài chính. Cái số tiền được bồi dưỡng thêm cho các anh các chị thì nó bắt đầu tôi cảm thấy là tương đối tương xứng. Tôi nói là tương đối chưa đủ đâu, nhưng mà tôi nghĩ là đã tương xứng rồi. Đã. Cho nên là tôi nghĩ là trong trường hợp này tôi đã thể hiện cái tính đột phá trong cơ chế về tài chính, trước cái là như vậy. Thế thì bây giờ trước đây tại sao chúng ta có vượt tuyến, tại sao là các cơ bệnh viện trung ương rất là đông, bởi vì họ không tin y tế cơ sở, vì y tế cơ sở chưa có đầy đủ các bác sĩ có đầy đủ năng lực chuyên môn cao như ở trên trung ương hay là cơ chế thiết bị. Cho nên lần này tôi cho tập trung vào đầu tư cho y tế cơ sở, kể cả trang thiết bị cũng như con người, rồi cũng y tế ngoại viện. Thì tôi cho cái là cái vô cùng cần thiết mà thực sự thiết thực đối với nhân dân thủ đô mà lúc đó thủ đô đang cần, và tôi nghĩ sẽ nâng cao được cái chất lượng phục vụ cho dân rất là tốt.
1: Vâng, thưa bà, thời gian qua thì cái làn sóng dịch chuyển nhân lực y tế chất lượng cao từ y tế công sang y tế tư nhân thì vẫn đang diễn ra. Vậy thì theo bà, các cái chính sách đãi ngộ thu hút nhân tài như bà cũng đã nói cũng đã rất là một cái sự đột phá rồi. Tuy nhiên thì nó đã đủ mạnh để giữ chân, thu hút bác sĩ giỏi về với y tế thủ đô và sẵn sàng phục vụ nhân dân ở tuyến y tế cơ sở hay là ở những cái lĩnh vực đặc thù như là cấp cứu ngoại viện hay chưa ạ?
0: Tôi phải nói rằng cái cơ chế tài chính trong nghị quyết này phải nói đã là khá là có đột phá so với giai đoạn trước. Tức là tôi đã cảm thấy là cái bồi dưỡng cho anh chị em ở khi mà về y tế cơ sở hay là những cái bác sĩ giỏi thì đã có những cái mức là chênh nhau một chút và cũng đã tương đối đảm bảo được một cái cuộc sống gọi là bình thường nhất. Nhưng tôi cho rằng cơ chế tài chính đó là đã có nhưng chưa đủ. Bởi vì tôi nghĩ đối với các anh chị em trong ngành y nói chung và đặc biệt là các bác sĩ trẻ, thì tôi cho rằng cái điều quan trọng không kém là cái cơ hội phát triển nghề nghiệp, được học tập, phải được nghiên cứu và được khẳng định cái năng lực chuyên môn. Cho nên tôi nghĩ là bên cạnh những cái cơ chế về tài chính, về cái đãi ngộ tài chính, phải có những chính sách khác. Tôi lấy ví dụ vấn đề là đào tạo thế nào, rồi cái tương lai của họ ra sao, thì phải cái đảm bảo cái sự công bằng của các đồng chí bác sĩ trẻ khi về y tế cơ sở cũng như là đi về các cơ sở trung ương. Cho nên cái đầu tiên là như thế. Thứ hai là về xây dựng cơ chế luân chuyển thế nào, đừng để mãi người ta ở một chỗ, phải cho người ta có thể có điều kiện để phát triển, hay là phải làm thế nào đấy là có cái chuyện là tăng cường cái mô hình bệnh viện hạt nhân để cho họ có đủ điều kiện là giao lưu tất cả với những các cái nguyên tắc trong cái chuyện là sử dụng các thiết bị chẩn đoán từ xa để năng lực chuyên môn các đồng chí được lên. Thế hay là vấn đề nghiên cứu khoa học vấn đề đổi mới.

0: tạo. Tức là tóm lại tôi chỉ nói là để các bác sĩ để làm việc ở y tế cơ sở phải có đầy đủ điều kiện tiếp cận tất cả những cái công nghệ hiện đại của y, ngành y học ở bất kỳ đâu, để các ông chí có khả năng phát triển chuyên môn, có môi trường làm việc được tôn trọng và là cái tiến bộ chuyên môn không kém gì tất cả những người khác. Thì tôi cho là bên cạnh tài chính là phải có những cái cơ chế khác nữa.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như bà Bùi Thị An vừa chia sẻ, chế độ đãi ngộ rất là quan trọng để thu hút bác sĩ về làm việc tại tuyến y tế cơ sở. Song môi trường làm việc và cơ hội thăng tiến về chuyên môn, về trình độ tay nghề mới là cái điều kiện đủ để bác sĩ giỏi ở lại lâu dài, gắn bó với y tế cơ sở. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với bác sĩ Phạm Bá Hiền, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ba Vì để nghe những cái câu chuyện từ thực tế của bệnh viện. Vâng ạ, xin chào bác sĩ Phạm Bá Hiền ạ.
2: Dạ vâng, xin chào biên tập viên của VOV2. Xin chào cô Bùi Thị An, xin kính chào quý thính giả của VOV2.
1: Vâng. Thưa bác sĩ ạ, là một cơ sở y tế cách trung tâm thủ đô khoảng độ 60 cây số, nhưng mà chúng tôi cũng được biết là những cái năm gần đây thì Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã thu hút được nhiều y bác sĩ trẻ về công tác và gắn bó với bệnh viện. Cái điều mà không phải là bệnh viện tuyến cơ sở nào cũng có thể dễ dàng làm được. Vậy thì ông có thể chia sẻ đâu là những cái quyết sách cốt lõi giúp bệnh viện thu hút và giữ chân được nhân lực y tế trẻ như hiện nay ạ?
2: Dạ vâng ạ. Bệnh viện Đa khoa Ba Vì là bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội và cấp khám chữa bệnh cơ bản. Quy mô bệnh viện có 21 khoa phòng và bệnh viện được cấp phép hoạt động với quy mô là 420 giường bệnh. Nhân lực hiện nay là 485 viên chức người lao động, trong đó có 121 bác sĩ. Hàng ngày số lượng người bệnh đến khám dao động từ 900 đến 1.500 lượt người bệnh và có khoảng 500 đến 700 người bệnh điều trị nội trú hàng ngày. Trong thời gian vừa qua thì bệnh viện cũng đã được thành phố Hà Nội, Sở Y tế quan tâm đầu tư về cơ sở rằng vật trang thiết bị cũng tương đối đầy đủ để phục vụ nhu cầu khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn và các vùng lân cận. Bệnh viện Ba Vì đóng trên địa bàn của huyện Ba Vì cũ và cách trung tâm Hà Nội khoảng gần 60 km, có tiếp giáp với tỉnh Phú Thọ. Ở khu vực địa bàn của huyện thì cũ thì có hơn 310.000 dân, trong đó có 10% là người dân tộc thiểu số. Và cũng như là thực hiện chủ trương của Đảng cũng như là văn bản chỉ đạo của thành phố về, và đặc biệt là thực hiện nghị quyết 72 về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân, thì với quan điểm chỉ đạo thì lãnh đạo bệnh viện cũng đã nhận thức rõ cái trách nhiệm để làm sao bệnh viện phải đem lại những dịch vụ khám chữa bệnh thực sự là chất lượng và gần dân, và mang lại cái niềm tin của người dân, cũng làm sao cũng như là làm sao để cho người dân không phải đi xa mỗi lần đi khám chữa bệnh. Chính vì vậy và ban lãnh đạo cũng đã tạo luôn quan tâm đến việc tạo môi trường bệnh viện thật là tốt để cho các cái viên chức người lao động, đặc biệt là các bác sĩ yên tâm công tác, bố trí cán bộ phù hợp với trình độ đào tạo và tạo điều kiện để cán bộ được phát huy năng lực sở trường, tạo điều kiện để được đi học cũng như là phát huy cái trình độ chuyên môn, tạo điều kiện để các cán bộ có năng lực trình độ, có đủ điều kiện tiêu chuẩn sẽ được đảm nhận những cái vai trò quản lý lãnh đạo trong cái thẩm quyền được giao. Và cái môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và nhân văn đã góp phần tích cực vào trong việc thu hút cán bộ, đặc biệt là các bác sĩ đến khám và cống hiến. Các bác sĩ ngoại tỉnh đến công tác thì bệnh viện đã tạo điều kiện để bố trí điều kiện nơi ở miễn phí cũng như là hỗ trợ chi phí đi lại thông qua cái quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện. Và trong vòng 3 năm trở lại đây thì số bác sĩ của bệnh viện tiếp nhận vào làm tại bệnh viện là 49 bác sĩ, trong đó có các bác sĩ đến từ các tỉnh thành khác. Và để có thể thu hút được các bộ y tế chất lượng, đặc biệt là các bác sĩ, thì vấn đề bệnh viện rất quan tâm và cố gắng đó là cái điều kiện làm việc, môi trường làm việc và thu nhập của cán bộ y tế.
1: Dạ vâng, như vậy thì từ góc độ của một người quản lý thì ông đánh giá như thế nào về cái sự đóng góp của lực lượng y bác sĩ trẻ trong cái việc nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các cái kỹ thuật y học tiên tiến và đặc biệt là cái quá trình chuyển đổi số, thay đổi cái gương mặt của bệnh viện trong thời gian qua?
2: Dạ vâng, thế hệ trẻ nói chung và đội ngũ cán bộ y tế, bác sĩ trẻ nói riêng là một thế hệ mà không những được trang bị đầy đủ các kiến thức mà còn có cả trình độ về ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số rất tốt so với mặt bằng chung của các cán bộ y tế. Và nếu họ được đặt đúng vị trí, được trao cơ hội làm việc và phát triển bản thân thì các bạn trẻ có cái động lực cống hiến với sức trẻ, sự nhiệt huyết và những cái thế mạnh về ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, về tin học cũng như là ngoại ngữ, thì thế hệ trẻ cũng sẽ giúp cho bệnh viện có những bước tiến nhanh, làm chủ được các kỹ thuật tiên tiến, cải tiến các cái quy trình thủ tục, ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao các hiệu quả, chất lượng trong công việc và góp phần tạo lên cái sự hài lòng cho người bệnh đi khám chữa bệnh ạ.
1: Dạ vâng. Và chắc là ông cũng rất là quan tâm tới cái nghị quyết mới của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mới ban hành. Vậy thì ông có kỳ vọng gì vào những cái chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô, trong đó có cái chế độ tăng ưu đãi để thu hút nhân lực y tế cơ sở vừa được Hội đồng Nhân dân Hà Nội thông qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây? Và cái nghị quyết mới này thì nó sẽ giúp giải cái bài toán về nhân lực y tế tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì cũng như là mạng lưới y tế trên địa bàn như thế nào, thưa ông?
2: Và vừa qua thì thành phố đã ban hành một số chính sách để thu hút nhân lực cho y tế cơ sở và vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, sẽ có hiệu lực từ 1 tháng 7, trong đó có chính sách hỗ trợ cho các bác sĩ về làm việc tại y tế tuyến cơ sở. Và chúng tôi cũng rất vui khi biết được cái thông tin này. Thì đây thực sự là một cái bước đột phá của thành phố quan tâm đến y tế, đặc biệt là y tế cơ sở. Và chúng tôi cho rằng đây cũng là những cái nội dung mà cụ thể hóa cái quan điểm chỉ đạo của nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về lĩnh vực y tế. Từ những chính sách này thì chúng tôi tin tưởng rằng là sẽ có nhiều cán bộ y tế, nhiều bác sĩ sẽ về làm tại tuyến y tế cơ sở như Bệnh viện Đa khoa Ba Vì. Không những thế thì đây còn là những chính sách có thể thu hút các bác sĩ ở các tỉnh thành khác mong muốn được cống hiến tại các y tế tuyến cơ sở của Hà Nội. Và hy vọng là với những chính sách ưu đãi cho cán bộ y tế tuyến cơ sở thì thời gian tới sẽ có nhiều con em của các gia đình sinh sống tại các xã trên địa bàn của Hà Nội mong muốn được đăng ký, được lựa chọn các trường, các chuyên ngành phù hợp để dự thi và học tập, sau đó để trở về gắn bó lâu dài với y tế cơ sở, tạo nên sự ổn định và bền vững cho y tế cơ sở.
1: Vâng, vâng, rất là trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Phạm Bá Hiền với những chia sẻ từ thực tế của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa bà Bùi Thị An ạ, có thể thấy là thời gian qua thì Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã rất là chủ động trong cái việc tuyển dụng, giữ chân bác sĩ trẻ bằng cách là tạo cơ hội cho các bác sĩ phát triển chuyên môn, đảm bảo đời sống cũng như là thu nhập cho các bác sĩ. Vậy thì từ câu chuyện thực tế của Ba Vì thì bà có suy nghĩ gì về cái việc nhân rộng mô hình này khi mà có thêm bệ đỡ từ nghị quyết mới của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội?
0: Qua nghe bác sĩ Hiền, giám đốc Bệnh viện Ba Vì, thì tôi thấy tức là bác sĩ Hiền đã thực hiện những cái nội dung rất là cơ bản của nghị quyết là mà bây giờ nghị quyết mới ban hành. Mà tôi nghĩ đấy là cái thành công của Ba Vì. Tức là các ông chí đã có tạo ra một cái môi trường để gì, để thu hút các cái nhân lực mà tôi cho rằng y tế cơ sở rất cần, chất lượng cao. Bằng gì? Bằng cơ chế tài chính, bằng cơ chế, bằng môi trường, bằng tạo điều kiện cho các ông chí có thể đánh giá đúng hiệu quả làm việc. Và tôi cho đấy cái rất cơ bản. Tức là các bác sĩ đã thu hút được và y tế cơ sở, đặc biệt Bệnh viện Ba Vì đã mạnh lên. Cho nên tôi nghĩ đề nghị nhân rộng cái mô hình này ra. Và tôi cho cái nghị quyết này sẽ là bệ đỡ và hỗ trợ thêm rất nhiều. Trước đây đồng chí giám đốc Ba Vì và phải tự lo. Bây giờ là thành phố hỗ trợ, tôi cho đây là một cái nền tảng rất tốt để giúp các đồng chí có thể trên cái nền này sẽ có những cái đột phá hơn và sẽ tốt hơn. Tôi đề nghị là nhân rộng ra tất cả, trước hết là thành phố Hà Nội.
1: Vâng, theo bà, để nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô nó thực sự phát huy hiệu quả trong thực tế thì cần có những cái điều kiện gì để đảm bảo ngay lập tức, thưa bà?
0: Vâng, trước đây là tôi nghĩ là luật là phải đi vào cuộc sống, mà muốn khả thi thì phải có những cái điều kiện. Tôi cho cái ví dụ nghị quyết này là quan trọng rồi, nhưng đầu tiên là phải về tài chính, phải bố trí đủ nguồn nhân lực. Cái thứ hai là tôi đề nghị là phải có cái hướng dẫn cụ thể, hướng dẫn rồi các ban hành nghị quyết thì phải thực hiện như thế nào để cho ở dưới họ biết có thể thực hiện, để cho xây dựng quy trình tiêu chí để cho họ đi vào cuộc sống. Cái thứ ba là phải gắn trách nhiệm người đứng đầu, và vừa rồi tôi thấy các đồng chí đứng đầu Bệnh viện Ba Vì đã làm rất tốt chuyện này, cho nên gắn trách nhiệm. Nếu làm tốt thì được khen, nếu làm không tốt thì phải có cách xử lý. Thứ tư là tôi nghĩ là phải muốn như thế là phải tạo điều kiện ấy, tạo điều kiện như phải giám sát, tức là trao quyền lực nhưng lại phải giám sát để xem người ta có thực hiện đúng cái quyền lực hay không. Còn nếu không phải có chỉnh sửa ngay, chứ nếu không thì để cho sao rồi sẽ rất khó. Thế mà tôi nghĩ tốt nhất là bây giờ chúng ta đánh giá các cái bệnh viện bằng cái thực tiễn, bằng kết quả cụ thể, ví dụ bao nhiêu người được khám, bao nhiêu cán bộ đang giữ chân được ở đấy, vân vân, tức bằng hiệu quả cụ thể để cho rằng để các đồng chí nào làm tốt lãnh đạo các bữa thì sẽ được nhân lên. Và tôi nghĩ là trên cơ sở đấy thì các cái tuyến cơ sở họ sẽ tích cực, họ sẽ xây dựng cơ sở của mình thật tốt. Đấy là tôi cho là cái năm. Và cái cuối cùng thì tôi nghĩ là làm thế nào như là trong đồng bác sĩ Hiền đã dùng, tức là những ai làm tốt thì bổ nhiệm, ai làm tốt thì có thể đưa được đi học cho, tức là tạo động lực để các người tài, các bác sĩ, các nhân viên làm đấy thấy gắn bó với cơ sở và thấy rằng đấy là môi trường rất tốt và chúng ta có thể đi lên được.
1: Vâng, và một câu hỏi nữa xin bà trả lời ngắn gọn là song song với cái việc triển khai chính sách thì để dòng tiền ngân sách đi đúng, đi trúng đối tượng và tránh cái tình trạng trục lợi chính sách, hoặc là vừa hết thời hạn cam kết 5 năm thì bác sĩ lại rút về tư nhân, thì chúng ta cần phải có cái cơ chế giám sát như thế nào?
0: Tôi nghĩ rằng đầu tiên trong cái chuyện ấy là phải có rõ mục tiêu của cái tiền tiêu vào cái gì, tiêu rõ cái gì, trao trách nhiệm cho ai, người nào chịu trách nhiệm, người đó giám sát. Thì tôi nghĩ rằng là đấy cái là cái cơ sở tốt nhất để đồng tiền sẽ không bị lệch mà sẽ không được trục lợi. Ta phải minh bạch, ta phải công khai toàn bộ tất cả cái quá trình sử dụng tài chính và mục tiêu gì, và từ đấy ta đánh giá. Thì tôi cho đấy là cái kết quả tốt nhất và minh bạch, công khai.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chúng tôi cũng xin khép lại chương trình 30 phút cùng VV2 hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Tuyết Mai, chỉ đạo sản xuất Trần Xuân Thân, tổ chức sản xuất Đinh Thu Trang và các biên tập viên Ánh Tuyết, Vân An và Phương Thảo. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ, và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
5: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
4: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh có tác dụng giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe. Đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh còn giúp tăng khả năng dung nạp glucose, điều hòa đường huyết ở mức ổn định, tốt cho người bị tiểu đường, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim. Và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm dân gian có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm dân gian tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đằng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
6: Có thể nói là khi mà chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ ba loại: đằng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch? Thì đầu tiên chúng ta phải nói đến đằng sâm. Đằng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai thưa quý vị là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Cái đan sâm là vị thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thục địa, xuyên khung, đương quy và bài cược. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên là nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông, đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa xơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sarsinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh. Đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà người ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt, và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đằng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị để mà duy trì là cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó giúp cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
4: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đằng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng tuyệt vời trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn nhân dịp ra mắt sản phẩm mới Tam Sâm Đan Thái Minh.

0: triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại, tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
1: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
2: Dạ vâng.
1: Tôi thì bị cái bệnh tiểu đường bị xương khớp là 30 năm nay rồi.
2: Dạ vâng.
1: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID thì nó, hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
2: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
1: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
2: Dạ vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
1: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
2: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
1: Cái tuổi 89-90 đến đây rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định.
2: Dạ vâng. Thưa bác, là có thể nói là thế này. Hiện nay thì bác cũng 89 tuổi rồi. Và nói như bác nói thì là bác đã chịu đựng căn bệnh đái tháo đường cũng như là thoái hóa xương khớp từ hơn 30 năm nay. Và hiện nay bác còn có bị bệnh cao huyết áp, các bệnh lý về tim mạch vân vân. Thế thì chương trình có thể nói là rất là thông cảm và thấu hiểu cái tình trạng bệnh lý hiện nay của bác, và bác cũng vẫn đang dùng thuốc tân dược. Hôm nay chương trình có nói đến cái việc sử dụng các giải pháp về sâm để mà hỗ trợ cái sức khỏe chung cũng như bệnh lý về đái tháo đường, bị xương khớp cũng như bệnh lý về tim mạch. Vậy thì bác có câu hỏi gì để chương trình có thể tư vấn cho bác được rõ không ạ?
1: Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm
2: vâng.
1: thì nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
2: Dạ vâng. Thưa bác là thế này ạ. Có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng và kinh điển trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó giúp cho tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Cho nên là nó kéo dài tuổi thọ. Nhưng cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp này mặc dù nó gọi là tam sâm, nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp. Rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược, phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược vốn dĩ là có nhiều tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này, từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm, là nó tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác đã mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dân kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: Thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi.
2: Dạ vâng ạ.
1: Tôi
2: vâng.
1: Cảm ơn.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
0: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc bác có thật nhiều sức khỏe, và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa.

0: tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên một ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp cho tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp cao và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi. Nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt để chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ. Xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
1: Xin chào bác sĩ. Tôi năm nay là 75 tuổi và tôi xin chia sẻ với nhà bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng, rồi trĩ. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, bị chóng mặt, rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Chỉ có 110 mới 107, 108 mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này. Còn như về đến cái đúng chỉ số bình thường rồi. Thế mà ăn được, ngủ được. Thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng được lâu hay là có nhiều tác dụng phụ không?
2: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp Tam Sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định, và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Nhưng tuy nhiên thì bây giờ bác vẫn có cái băn khoăn là cái việc sử dụng cái giải pháp Tam Sâm này á, thì hiệu quả của nó như, cụ thể được lâu dài hay không, và nếu dùng lâu quá cái giải pháp này thì nó có tác dụng phụ gì và cách dùng trong thời gian tới như thế nào. Vâng, thế thưa bác, thứ thế này, có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức bóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa. Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, trong đó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều. Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận. Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp Tam Sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn là như thế này. Giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn. Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn thì ngon miệng, sức bóc thì tốt hơn. Thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác, bởi vì tân dược bao giờ nó có tác dụng phụ. Cho nên rằng là vạn bất đắc sĩ lắm thì chúng ta mới phải dùng. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên và hạn chế cái tác dụng phụ của tân dược thì chúng ta nên tìm đến cái giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim. Cho nên

0: nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp, bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không mong muốn, không có tác dụng phụ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay, châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó, nên coi nó là người bạn đồng hành để mình luôn luôn có một cái giải pháp để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhiều máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại hay còn gọi là đột quỵ não. Với cái điều kiện là như thế này, hiện nay giai đoạn đầu bác dùng đến nay và ổn định rồi, thì chúng ta dùng 4 viên chia 2 lần buổi sáng buổi chiều, uống vào trước khi ăn 3 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Đến bây giờ nó ổn định rồi thì bác không cần phải dùng đến 4 viên nữa, bác cần dùng 2 viên thôi. Và 2 viên là bác dùng cho càng dài thì càng tốt, mà bác không hề sợ bất cứ một cái tác dụng không mong muốn nào. Đây là một giải pháp có thể nói rằng là hoàn toàn từ thảo dược, đã được có những cái công ty dược người ta bào chế ra những dạng gọi là thành phẩm mà mình có thể sử dụng cách rất tiện lợi, dùng lâu dài và đảm bảo tính an toàn. Rất mong là bác hoàn toàn tin tưởng vào giải pháp trong cái tâm thế là mình luôn luôn là yên tâm, tin tưởng và sử dụng một cách kiên trì. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
1: Coi như thế là cái sản phẩm đấy tôi thấy là quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu lắm đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, là những cái lúc mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Thế mà dậy thì vẫn cứ buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác có thể gọi điện tới số tổng đài bên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm Đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sâm Đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại chất lượng cao. Thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Xin được nhắc lại cho quý vị có thể lắng nghe rõ hơn nữa, đó là 1800 1708. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị khán giả những thông tin rất hữu ích. Xin được cảm ơn nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, latex, chuyên gia điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
1: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
2: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
1: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
2: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
3: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
4: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: quãng nghỉ uống nước cố định trong mỗi hiệp đấu đã trở thành chủ đề gây tranh cãi dữ dội trên toàn cầu. Với 104 trận đấu tại World Cup, tổng cộng sẽ có thêm 624 phút dừng bóng trong toàn giải, tạo ra tiềm năng thương mại khổng lồ mà nhiều chuyên gia và truyền thông quốc tế không ngần ngại gọi thẳng là mỏ vàng quảng cáo.
1: Với mức giá ước tính gần 400.000 đô la Mỹ cho mỗi 30 giây quảng cáo tại World Cup, tổng giá trị thương mại tiềm năng từ các quãng nghỉ này hoàn toàn có thể tiến gần mốc 500 triệu đô la Mỹ. Con số đó đủ để giải thích vì sao quyết định của FIFA đang vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng bóng đá quốc tế. Nhà phân tích truyền thông thể thao Phil McNulty nhận định thẳng thắn:
2: vấn đề cốt lõi không phải là cầu thủ có cần uống nước hay không, mà là tại sao những quãng nghỉ này lại được áp dụng đồng loạt cho tất cả các trận đấu, kể cả khi nhiệt độ chỉ 23 độ hoặc thi đấu trong sân có mái che và điều hòa không khí.
1: Tranh cãi không chỉ dừng lại ở giới truyền thông. Chính huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mỹ Mauricio Pochettino đã công khai bày tỏ sự không hài lòng về các quãng nghỉ giữa hiệp, một động thái hiếm gặp khi một huấn luyện viên của đội chủ nhà phản đối trực tiếp quy định của ban tổ chức. Chuyên gia kinh tế thể thao Stefan Szymanski, giáo sư tại Đại học Michigan, Mỹ, đưa ra phân tích từ góc độ tài chính.
2: FIFA đang bán đi thứ quý giá nhất của bóng đá. Đó là nhịp điệu tự nhiên và sự liên tục không gián đoạn của trận đấu. Không môn thể thao nào có đặc tính đó như bóng đá. Và khi bạn cắt nhỏ nó ra để bán quảng cáo, bạn đang thay đổi bản chất của trò chơi theo cách không thể đảo ngược.
1: Trang ABC của Australia, một trong những hãng truyền thông đầu tiên lên tiếng, gọi đây là sự sỉ nhục tột cùng đối với người hâm mộ bóng đá. Đồng thời chỉ ra rằng tác động của Hydration Break đã được chứng minh ngay trên sân đấu. Điển hình là trận Đức gặp Curaçao, khi quãng nghỉ giữa hiệp được cho là đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, tức đi cơ hội tạo nên địa chấn của đội bóng nhỏ hơn. Gabriel Marcotti, chuyên gia phân tích của ESPN FC Mỹ, chia sẻ quan điểm:
2: điều khiến tôi lo ngại nhất không phải là World Cup 2026 mà là tương lai. Nếu FIFA chứng minh được rằng Hydration Break không làm giảm lượng khán giả theo dõi và doanh thu quảng cáo tăng mạnh, thì sẽ không có gì ngăn họ mang quy định này vào Champions League, Premier League hay các giải đấu lớn khác. Đó mới là kịch bản đáng sợ thực sự.
1: Về mặt học thuật, tiến sĩ Simon Chadwick, giáo sư kinh tế thể thao tại Đại học Schema Business School Pháp, phân tích rằng quyết định của FIFA phản ánh xu hướng Americanization trong bóng đá toàn cầu, tức việc học hỏi mô hình kiếm tiền từ các giải thể thao Mỹ như NFL hay NBA, nơi các quảng cáo giữa hiệp là một phần không thể thiếu của cấu trúc tài chính.
2: FIFA đang muốn học mô hình của NFL, nhưng quên mất rằng bóng đá được yêu thích trên toàn thế giới chính vì nó không phải NFL. Sự khác biệt đó là tài sản lớn nhất của bóng đá và họ đang tự tay phá hủy nó.
1: Hiện tại, FIFA vẫn bảo vệ lập trường chính thức rằng Hydration Break thuần túy nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe cầu thủ trong điều kiện khí hậu mùa hè Bắc Mỹ. Tuy nhiên, với việc quy định được áp dụng đồng loạt bất kể nhiệt độ ngoài trời hay điều kiện thi đấu trong nhà, lập luận đó ngày càng khó thuyết phục được dư luận quốc tế. Câu hỏi thực sự không phải là FIFA có kiếm tiền từ Hydration Break hay không, mà là bóng đá sẽ còn là chính nó đến mức độ nào khi những quyết định thương mại tiếp tục được đóng gói dưới danh nghĩa bảo vệ sức khỏe và nhân vật.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi FIFA World Cup 2026 chính thức diễn ra trên đất Bắc Mỹ, Kansas City đang trở thành một trong những địa phương nhận được nhiều sự chú ý nhất, không phải vì đây là một siêu đô thị như Los Angeles, Miami hay Mexico City, mà bởi thành phố thuộc khu vực Trung Tây này đang thực hiện một bài toán kinh tế quy mô lớn với tổng mức đầu tư lên tới 200 triệu đô la Mỹ.
1: Mục tiêu của Kansas City không chỉ dừng lại ở việc tổ chức thành công 6 trận đấu World Cup. Xa hơn, chính quyền địa phương muốn tận dụng sức hút của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh để tái định vị hình ảnh thành phố trên bản đồ du lịch và đầu tư quốc tế. Theo dự báo của các nhà tổ chức, World Cup 2026 có thể mang lại hơn 653 triệu đô la Mỹ tác động kinh tế trực tiếp cho Kansas City thông qua các lĩnh vực lưu trú, bán lẻ, giao thông, dịch vụ ăn uống và giải trí. Thành phố kỳ vọng đón trên 650.000 lượt khách trong thời gian diễn ra giải đấu.

0: vượt xa quy mô dân số khoảng 520.000 người hiện nay. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng thành công dài hạn mới là thước đo quan trọng nhất. Ông Victor Matheson, chuyên gia kinh tế thể thao thuộc Đại học Holy Cross nhận định:
1: World Cup chắc chắn đưa Kansas City xuất hiện trên sân khấu toàn cầu, nhưng câu hỏi lớn là liệu sự chú ý đó có chuyển hóa thành dòng khách du lịch, nhà đầu tư hay cư dân mới trong nhiều năm tới hay không? Chỉ riêng việc được nhìn thấy trên truyền hình quốc tế chưa đủ để thay đổi vị thế kinh tế của một thành phố.
2: Để chuẩn bị cho lượng khách khổng lồ, Kansas City đã nâng cấp hệ thống giao thông công cộng, tăng cường kết nối giữa sân bay, khu trung tâm và sân vận động. Các nền tảng vận tải công nghệ cũng mở rộng quy mô hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển dự kiến tăng mạnh trong thời gian diễn ra giải đấu. Bà Jenny Winson, Phó Chủ tịch Phát triển Du lịch của Visit KC cho biết:
1: Đây là cơ hội chưa từng có đối với Kansas City. Chúng tôi không chỉ đón người hâm mộ đến xem bóng đá, mà còn muốn giới thiệu văn hóa, ẩm thực và môi trường kinh doanh của thành phố. Nếu tạo được trải nghiệm tích cực, lượng khách quay trở lại trong tương lai sẽ là giá trị lớn nhất mà World Cup mang lại.
0: Dù vậy, so với các thành phố đồng đăng cai khác, Kansas City có số lượng đường bay quốc tế hạn chế hơn. Giá vé máy bay cao cùng khoảng cách giữa các địa điểm thi đấu tại Bắc Mỹ cũng làm giảm khả năng lưu trú dài ngày của du khách quốc tế. Bà Pam Kramer, Giám đốc điều hành KC 2026, đơn vị phụ trách quy hoạch World Cup của thành phố, đánh giá:
3: Lịch sử cho thấy các sự kiện thể thao lớn có thể tạo ra bước ngoặt cho một địa phương nếu được khai thác đúng cách. Atlanta đã tận dụng thành công hiệu ứng từ Olympic 1996. Kansas City kỳ vọng World Cup sẽ mở ra cơ hội tương tự, đặc biệt trong việc kết nối thương mại, đầu tư và quảng bá hình ảnh ra thế giới.
4: Một điểm tích cực đối với ngân sách địa phương là Kansas City không phải xây mới sân vận động. Điều này giúp thành phố tránh được áp lực tài chính mà nhiều chủ nhà của các sự kiện thể thao lớn từng phải đối mặt. Ở chiều ngược lại, thị trường lưu trú đang phản ánh khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế. Dữ liệu từ AirDNA cho thấy, nguồn cung nhà cho thuê ngắn hạn tại Kansas City đã tăng 56% tính đến cuối tháng 5, mức tăng cao nhất trong số các thành phố đăng cai World Cup 2026. Ông Jamie Land, nhà kinh tế trưởng của AirDNA nhận xét:
1: Ban đầu, nhiều chủ nhà tin rằng nhu cầu sẽ bùng nổ từ rất sớm với mức giá cao gấp nhiều lần thông thường, nhưng thị trường đang diễn biến thận trọng hơn. Lượng đặt phòng vẫn tăng, song phần lớn khách có xu hướng chờ sát ngày thi đấu mới đưa ra quyết định, khiến các dự báo liên tục phải điều chỉnh.
0: Nhìn từ góc độ kinh tế thể thao, Kansas City đang đặt cược vào sức mạnh của thể thao để tạo ra bước nhảy vọt về hình ảnh và kinh tế. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ được kiểm chứng sau khi tiếng còi mãn cuộc của giải đấu vang lên.
5: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thanh Lương xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
1: Các em thân mến, lần đầu tiên chúng ta nghe câu chuyện cảm động về gia đình của Riff, con yêu tinh núi có lẽ là đáng yêu nhất trong tác phẩm, bởi Riff luôn có một trái tim ấm áp để đồng hành với Alexis trong quá trình tìm lại ký ức của ông nội. Bên cạnh đó thì Riff cũng rất yêu quý Alisa, cô vợ mà nó luôn tôn trọng, yêu thương. Chính vì thế khi Alisa bị chết vì dịch bệnh, Riff đã đau khổ suốt một thời gian dài. Rồi nó cũng có phần ân hận vì đã vô tình làm hại ông bà nội của Alexis, khi mà chính sự vô tư của cô bé đã phá hỏng ngôi nhà của Riff. Trong khi cả Alexis và Riff đang tự trách mình khi nghe thấy có những tiếng động lạ, cả hai đều nghĩ đó là tiếng của lũ ngựa ma. Tuy nhiên khi nghe kỹ thì lại không phải. Vậy những tiếng hừm, rrr, phanh phạch kia là của một loài quái vật nào các em nhỉ? Bây giờ qua giọng đọc của chị Hồng Nhung, mời các em nghe những trang tiếp theo của cuốn truyện Xứ sở sương mù, cuộc truy tầm keo giám ký ức của nhà văn Singapore Dari Kho do dịch giả Kiều Ngân Hà chuyển ngữ.

Oai, này, này, hai đứa kia tắt đèn đi. Một người, một yêu tinh nhảy dựng lên, rồi quay sang nhìn nhau. Từ nãy đến giờ, nào ai nói câu nào? Cả hai đều bị ánh sáng lung linh phát ra từ đom đóm mê hoặc, đến mức quên bẵng mất tiếng khò khè và gầm gừ đang lại gần. Tim Alexis trộn rộn, cô bé từ từ quay đầu lại. Trời ơi! Một ông cụ gầy gò, xương sẩu đứng trước mặt họ ở giữa hai đường hầm. Ông lão khoác tấm áo choàng màu lam nhạt, trừ vầng trán hói sáng bóng, râu tóc khắp đầu ông đều trắng muốt như lông chim bồ câu. Bộ râu dài khó tả thành lời quấn quanh cổ và vai như dải khăn choàng ấm áp. Tay phải ông cầm quyền trượng gỗ đầy rêu, tay trái giơ lên che mắt để tránh ánh sáng chói lòa từ lọ đom đóm. Nhưng Alexis chẳng ngạc nhiên gì khi thấy ông cụ. Kia là một... Ôi trời ơi, có phải là... Đứng sau lưng ông cụ là quái vật khổng lồ chắn gần hết lối vào hang. Thoạt nhìn Alexis cứ tưởng đó là voi. Mũi nó dài như vòi, hai mép có ngà nhô ra. Nhưng điểm tương đồng chỉ đến vậy thôi. Thay vì to, mỏng và dẹt như tai voi, tai con vật này lại nhọn và dựng thẳng trông giống tai mèo. Răng nanh nhọn hoắt mọc từ hàm dưới bệnh ra. Qua đây ta thấy nó không phải động vật ăn cỏ. Thân hình đồ sộ của nó giống như hổ, cơ bắp săn chắc, đường gân nổi bần bật, bốn chân móng vuốt có đệm thịt chứ không cụt ngủn như voi. Toàn thân con vật phủ một lớp lông xám thô dày, sọc đen như ngựa vằn. Trông nó như loài lai tạo kỳ quặc giữa voi ma mút lông xù và hổ răng kiếm. Không dừng ở đó, điểm khác voi lớn nhất của con vật là đôi cánh vĩ đại mọc sau lưng, khác hẳn đôi cánh chuồn chuồn trong suốt của bà nội. Đôi cánh này da phủ xương, các khớp xương tựa cánh rồng. Con quái vật ru ru âm ầm nghe như mô tô Harley, mất ống giảm thanh đang nổ máy. Nó đột nhiên giơ cao vòi như sắp hắt xì, nhưng thay vào đó chỉ có tiếng khịt quen thuộc vang lên. Dường như nó đang cố thông mũi. Thì ra tiếng sụt xịt ầm ầm kia là như vậy. Là voi ăn mơ kìa. Riff thầm thì. Chu choa, từ trước đến nay ta chưa từng nhìn thấy voi ăn mơ nào cả. Tìm Alexis hững một nhịp. Là voi ăn mơ? Ôi cha mẹ ơi, con đang nhìn thấy một con voi ăn mơ. Con được nhìn thấy voi ăn mơ bằng xương bằng thịt này. Ông cụ lại quát. Này, hai đứa kia, có nghe thấy ta nói không? Ta bảo tắt cái đèn trời đánh đó đi. Ánh đèn làm ta chói mắt đến mức sắp đục thủy tinh thể rồi đây này. Cháu xin lỗi, cháu không biết. Nhưng cháu không thể tắt được. Đây là ánh sáng của đom đóm. Trên người nó làm gì có nút tắt ạ? Alexis xin lỗi ngay. Đom đóm à? Ôi chao, từ trước đến nay ta chưa từng thấy đom đóm nào rực rỡ thế. Người cho nó ăn gì vậy? Xăng à? À này, nhóc con kia, sao người lại nhốt nó trong lọ? Loài người các người ai nấy giống nhau, chỉ biết giam cầm rồi ngược đãi động vật. Thật đáng xấu hổ. Alexis chợt dùng mình nhận ra, ông già này là ẩn sĩ. Ông già sống trên núi. Cháu có nhốt đâu ạ. Ông nội cháu cứu nó khỏi bị chết cóng. Sang xuân cháu sẽ thả nó ngay mà. Nhưng trông ông ấy chẳng đáng sợ như người sống kể gì cả. Thực ra mình chẳng thấy sợ mấy. Vậy sao? Ẩn sĩ nghi ngờ, nheo mắt nhìn cô bé. Vậy người nhớ phải thả nó ra đấy. Đảo này đầy đom đóm, nên đây chính là nhà của nó rồi. Nhưng trước khi mắt ta bị mù hẳn, người có thể lấy cái gì che bớt nó lại không? Chói mắt quá. Alexis ngoan ngoãn lấy khăn tắm bọc chiếc lọ của người lùn lại. Ánh sáng liền dịu đi, mờ mờ như đèn ngủ thay vì chói chang như đèn pha trên sân vận động. Thực ra

0: lời gióng đi khắp đảo, tàn sát voi ăn mơ, mình cũng sẽ nổi giận.
1: Chà, đỡ hơn nhiều rồi.
0: Ông cụ chớp mắt vài cái rồi bỏ tay xuống.
1: Được rồi, hai người là ai? Tại sao lại đột nhập vào nhà của ta?
0: Nhưng để đề phòng, kính lão đắc thọ vậy. Alexis cúi chào.
2: Cháu chào ngài ẩn sĩ ạ. Cháu rất vinh dự được gặp ngài. Đây là Riff, con cháu là Alexis. Vua Temeng là cụ của cháu.
0: Ông lão quay về phía con voi ăn mơ.
1: Nghe thấy chưa, Yumi? Chúng ta có khách quý đến từ hoàng gia. Ở nhà ta dạy người thế nào? Quỳ xuống, nhanh!
0: Cả ông lão lẫn con quái thú liền khoa trương cúi chào. Con vật khổng lồ dang rộng hai bàn chân đầy móng vuốt, cúi rạp xuống đất. Alexis cười khúc khích. Dễ thương quá, nó đang làm xiếc kìa.
1: Ông cụ bật cười. Cháu đừng để ý nhá, bọn ta chỉ đùa thôi. Ít khi có khách đến chơi nhà, bọn ta cúi chào không được thành thạo lắm.
0: Alexis nhún vai. Ông già này chẳng mờ ám chút nào cả. Bảo ông ấy kỳ quặc thì đúng hơn. Chắc vì suốt ngày ru rú một mình đây mà.
1: Ẩn sĩ nói tiếp. Hóa ra vua Temeng đã có đến chắt rồi cơ đấy. Ta chỉ biết ngày ấy có cô con gái bị trục xuất khỏi xứ sở sương mù cách đây không lâu. Chắc tại ta không chăm chỉ cập nhật tin tức về người nổi tiếng cho lắm. Cháu thấy đấy, làm gì có báo mới giao đến hòn đảo hoang vu này.
2: Cô con gái bị trục xuất chính là bà nội cháu đấy ạ. Alexis giải thích.
1: À, công chúa Chisia, cô ấy khỏe không? Đã già đến mức lên chức bà nội rồi hả?
2: Dạ, bà cháu khỏe. Bà chỉ đang bị quỷ lửa bắt làm con tin thôi.
1: Vậy sao? Ôi chà chà, may cho cô đấy. Nếu không nhờ thân phận công chúa, giờ này cô ấy đã bị ăn thịt và biến thành phân bón rồi.
0: Rip bùng nổ.
1: Không cần nói đâu, bọn này suýt nữa thành bữa tối cho chúng đây này.
2: À, dạ, ngài có thể giúp chúng cháu cứu bà khỏi tay lũ quỷ được không ạ?
0: Alexis đánh liều hỏi.
1: Chà, cô bé ngoan. Nếu cháu đã nhờ, ta sẽ không từ chối. Một đến hai ngày nữa, các voi ăn mơ đang ngủ sẽ dậy. Lúc đó chúng ta sẽ cùng đi.
2: Một đến hai ngày nữa? Mình làm gì có nhiều thời gian vậy?
0: Alexis làm vẻ ngoan hiền, chắp tay cầu xin.
2: Ôi, không. Dạ, liệu ngài có thể để voi ăn mơ giúp chúng cháu cứu bà nội tối nay hoặc là ngay bây giờ không ạ?
0: Cô bé đánh bạo, lòng tràn trề hy vọng. Ẩn sĩ nhướng mày và lắc đầu phản đối.
1: Đầu tiên, voi ăn mơ này có tên. Nó là Yumi. Về câu hỏi của cháu thì... Ai chà chà... Đúng là được voi đòi tiên. Vừa vòi vĩnh được thứ này, cháu đã vội vàng vòi sang thứ khác. Đúng là bệnh công chúa từ trong máu nhỉ?
0: Mặt Alexis đỏ bừng.
2: Thưa ngài ẩn sĩ, cháu rất xin lỗi ạ. Nhưng chúng cháu thực sự không còn nhiều thời gian. Chuyện là thế này. Một lời nguyền đã làm vỡ ký ức trong đầu của ông nội cháu thành trăm mảnh. Chúng cháu cần lấy mật từ hoa Thụy Khánh, đóa hoa mùa xuân đầu tiên, làm thuốc chữa cho ông.
0: Ẩn sĩ gõ mạnh trượng gỗ xuống đất hai lần.
1: À, vậy nên cháu mới phải được cả gia đình đến đây du lịch hả? Chà, ta nghĩ Yumi sẽ rất sẵn lòng giúp cháu dọa hoặc ăn thịt mấy con quỷ lửa. Nhưng tiếc là bây giờ con bé đang ốm, tại nó bị cúm rất nặng.
0: Ông lão dịu dàng xoa đầu con vật.
1: Thế nên các voi ăn mơ khác ngủ đông hết rồi mà nó vẫn thức. Mũi nó bị nghẹt suốt nên không ngủ được.
0: Con yêu tình đột nhiên ho một tiếng.
1: Chắc chúng tôi giúp được đấy. Chúng tôi có sữa ông chúa tiên rừng đây.
0: Nó liếc nhìn Alexis đầy ẩn ý.
2: Đúng rồi nhỉ, may là công chúa Tasani cho mình dư sữa ong.
0: Ông cụ mở to mắt kinh ngạc.
1: Thế thì tốt quá.

Ông vỗ lưng Jumi. Nếu các cháu có thể chữa khỏi cho Jumi, nó sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ. Không chỉ cứu bà nội, thậm chí nó sẽ đưa các cháu bay lên đỉnh núi vào đúng lúc bình minh, lúc hoa Thụy Khánh nở. Con yêu tinh núi và Alexis nhìn nhau, không giấu nổi sự bàng hoàng. Có phải đến lúc khổ tận cam lai rồi không? Tuyệt vời! Hoan hô! Tim Alexis nhảy tưng bừng trong lồng ngực. Ngài ẩn sĩ ơi, cháu cảm ơn ngài nhiều lắm. Ngài cứu chúng cháu một bài thua trông thấy rồi. Quên cả lễ phép, Alexis lao tới ôm chặt ông cụ. Ẩn sĩ bật cười vui vẻ. Nào nào cháu ngoan, nhưng cháu không cần phải gọi ta là ẩn sĩ đâu. Khó nghe lắm. Cái tên đó làm ta có cảm giác tách biệt với xã hội kiểu gì ấy. Ta chỉ không thích giao du với người ngoài thôi. Bây giờ ta thích được gọi là người bảo hộ hơn. Dù gọi là người bảo hộ ơi cũng hay, nhưng cháu cứ gọi ta là Shin đi. Được rồi, chúng ta đi thôi, đi theo ta nào. Ông lão vẫy quyền trượng. Chúng ta cần pha sữa ong chúa với nước ấm. Ông cụ và voi ăn mơ quay lưng lại, đi ngược về phía đường hầm. Mọi người đi trước đi ạ, cháu sẽ đuổi theo sau. Alexis nhanh tay lấy một hộp nhựa rỗng ra. Nước mắt của Rip đọng thành vũng dưới đất. Cô bé múc nhiều nhất có thể. Cô bé đuổi theo mọi người, bắt kịp họ trước khi bức tường mình đập đầu vào. Nhờ ánh sáng phát ra từ cây si, Alexis nhận ra đó không phải tường. Họ đang đứng dưới chân một vách đá cao thẳng tít tắp. Có cả thang dây treo lủng lẳng trước mặt họ. Cả nhóm leo lên đỉnh vách đá. Khi đến nơi, Alexis nhìn quanh. Họ đang đứng trong một cái hang động lớn, phải rộng bằng cả cái sân bóng đá. Cứ khoảng vài phút, tiếng thở dài buồn bã vang lên, văng vẳng khắp hang. Là tiếng thở mình và Riff nghe được đây mà. Alexis cố nghe âm thanh đó phát ra từ đâu. Lạ lùng thay, những tiếng thở dài dường như vọng ra từ kẽ hở đan xen trên tường hang, chứ không phải từ một nơi.

0: Các em vừa nghe những trang tiếp theo của cuốn truyện Xứ sở sương mù, cuộc truy tầm keo giám ký ức của nhà văn Singapore Dari Khor. Vậy thì người ẩn sĩ và voi ăn mơ có giúp gì cho Alexis và Riff không? Những trang truyện ngày mai tiếp tục mạch truyện này, chúng mình cùng đón nghe nhé. Còn bây giờ thì những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.
1: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, từ khi được thành lập vào năm 1930 cho tới nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đó là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cách mạng nước nhà. Chính vì vậy, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 xin giới thiệu một loạt bài viết của giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền về một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy trước những bước ngoặt hoặc những lúc khó khăn của đất nước hay ở thời điểm có những sự kiện quan trọng, các thế lực thù địch thường đẩy mạnh chống phá về tư tưởng. Trong bối cảnh này, chúng ta cần phải chủ động nghiên cứu để bảo vệ vững chắc nền tảng của Đảng.

0: một cách hiệu quả thiết thực. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn phần cuối bài viết của giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền có nhan đề Luận cứ phê phán quan điểm cho rằng Việt Nam không có dân chủ, nhân quyền, không có tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, đàn áp mạng xã hội.
1: Về vấn đề đàn áp mạng xã hội, có phải ở Việt Nam mạng xã hội không được hoạt động tự do và bị đàn áp không? Đây là thông tin hoàn toàn bị đặt nhằm kích động chia rẽ trong xã hội, tạo cớ để các thế lực bên ngoài can thiệp vào nước ta. Vì thực tế ở Việt Nam, mạng xã hội bắt đầu du nhập vào từ những năm 2000 dưới hình thức các trang nhật ký điện tử, gọi là blog. Đến nay, có khoảng hơn 300 trang mạng xã hội khác nhau đã đăng ký hoạt động và có khoảng trên 35 triệu tài khoản đang hoạt động. Trong đó, Facebook là mạng xã hội phổ biến nhất vì nhờ có thiết kế thuận lợi cho người sử dụng khi tạo lập tài khoản cá nhân, cũng như những tính năng trao đổi thông tin, bày tỏ cảm xúc, quan điểm cá nhân với những người cùng nhóm, cùng sở thích, nên đã thu hút được nhiều thành viên tham gia. Tiếp sau Facebook là các trang MySpace và Twitter. Các blog nổi bật ở nội dung đăng tải như nội dung dài hơn và có độ chuyên sâu về một vấn đề cụ thể. Với cơ chế hoạt động của mạng xã hội có tính chất tương tác cao, cư dân mạng dễ dàng chia sẻ những thông tin cá nhân với nhau, nên đã thu hút số người tham gia ngày càng đông, trong đó có giới trẻ. Điều này đã tạo ra những mặt thuận lợi cho mọi thành viên khi tham gia mạng xã hội. Đó là có thể chia sẻ cũng như tìm kiếm những thông tin cần thiết, phục vụ nhu cầu hoạt động riêng của mỗi người. Tuy nhiên, bên cạnh những thông tin chính thống, bổ ích, có tính giáo dục, còn có các thông tin không chính thống, sai sự thật, xuyên tạc, cổ suý cho lối sống lệch chuẩn cũng được đưa lên mạng xã hội với các mục đích khác nhau. Do đó, mạng xã hội đã và đang trở thành công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng tiến hành phá hoại tư tưởng, làm gia tăng nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước, và các mạng xã hội tác động tiêu cực đối với sự phát triển của văn hóa, nguy cơ làm xói mòn bản sắc văn hóa dân tộc. Vì vậy, cùng với việc phát triển mạng xã hội, cần phải có sự quản lý để phát huy tốt nhất những mặt tích cực mà mạng xã hội mang lại. Các thế lực thù địch với cách nhìn phiến diện cho rằng, ở Việt Nam, mạng xã hội bị đàn áp và mạng xã hội không có tự do thông tin. Người dùng mạng xã hội không được bày tỏ chính kiến, suy nghĩ của mình. Đây là thông tin hoàn toàn bị đặt và sai sự thật. Bởi vì Đảng, nhà nước ta luôn nhất quán chủ trương, chính sách, tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do thông tin, tự do Internet. Thực tế, chúng ta đạt được những thành tựu kỳ diệu trong phát triển kinh tế như ngày nay. Một phần là nhờ chúng ta tận dụng tốt cơ hội từ Internet. Chính điều kiện phát triển tự do về Internet và mạng xã hội đã góp phần quan trọng trong xây dựng phát triển đất nước. Điều này đã là một phần tất yếu của các tầng lớp xã hội. Thông qua các trang mạng xã hội, người dân có thể bày tỏ thông tin và chính kiến của mình. Không những thế, còn có nhiều cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương đã sử dụng Internet, mạng xã hội để làm việc, giải quyết các thủ tục hành chính và liên hệ trực tiếp với người dân. Những việc đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở Việt Nam đã chứng minh rằng ở Việt Nam không có chuyện đàn áp mạng xã hội, mà trái lại còn được Đảng, nhà nước bảo đảm sự phát triển tự do. Thực hiện quyền tự do Internet, mạng xã hội luôn được đặt trong khuôn khổ pháp luật. Nhờ đó mới đảm bảo an ninh mạng, phòng ngừa ngăn chặn các hoạt động lợi dụng mạng xã hội và Internet để vi phạm pháp luật của Việt Nam. Theo đó, trong thời gian qua, nhà nước Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như ban hành các văn bản pháp luật, triển khai công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng có hoạt động lợi dụng Internet và mạng xã hội để vi phạm pháp luật. Điều này là hoàn toàn phù hợp và không chỉ ở Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện như vậy. Ngay ở Mỹ, quốc gia tự cho mình là đất nước tự do. Quốc hội nước này đã ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm xử lý, ngăn chặn việc lợi dụng Internet, mạng xã hội để khủng bố, kích động bạo lực hay vi phạm sở hữu trí tuệ. Do đó, ở Việt Nam không hề có chuyện đàn áp mạng xã hội hay tra tấn trái pháp luật bất kỳ blogger nào. Rõ ràng, đằng sau những thông tin bịa đặt đó là âm mưu chính trị của các thế lực thù địch nhằm kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Nhận rõ các quan điểm sai trái cho rằng Việt Nam không có dân chủ, nhân quyền, không có tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, đàn áp mạng xã hội và đưa ra các luận cứ khoa học để phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái đó là việc làm cần thiết và có ý nghĩa. Đồng thời qua đó cũng tự xem lại chính mình, xem lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước

0: chỗ nào chưa thực hiện tốt, chỗ nào chưa phù hợp để từng bước hoàn thiện, nhằm thực sự đem lại quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nhân dân. Điều này hoàn toàn đúng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng cách mạng cần phê bình và tự phê bình, cũng như người ta cần không khí. Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt. Được như thế thì trong đảng sẽ không có bệnh mà đảng sẽ mạnh khỏe vô cùng. Cùng với hoạt động tự phê bình và phê bình, đòi hỏi phải không ngừng đổi mới công tác tư tưởng lý luận trong tình hình mới.
1: Giọng đọc Kim Phượng vừa gửi tới quý vị và các bạn phần cuối bài viết của giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền về phòng chống luận điểm sai trái. Tiếp theo chương trình, qua phần trình bày của nghệ sĩ Trần Thị Tuyết, chúng ta cùng thưởng thức bài thơ Đất nước Việt Nam của nhà thơ Bản Tài Đoàn.
2: Đất nước Việt Nam thật vẻ vang, ta nghèo mà chí khí hiên ngang. Đánh giặc Nhật thua, Tây quay lại, đánh xong giặc Pháp, Mỹ xâm lăng. Bao nhiêu năm trời giặc dày xéo, nhân dân sống cực khổ đau thương. Nhưng ta không ngồi yên không chịu, đứng lên giữ tổ quốc.

giặc Mỹ mạnh giàu phải chịu thua, cút khỏi miền Nam cờ rũ quân, ta vui giành độc lập tự do. Việt Nam đánh bại quân giặc Mỹ như rửa sạch những vết hôi tanh, như quét rác trăm năm bẩn uế,

nay nửa nước thấy quang trời, trời đất miền Nam nay sáng rực, thiên hạ nhìn đây ý chí bền, thiên hạ ai còn bị áp bức, nhìn ánh sáng này quyết tiến lên. Thiên hạ ai cũng thấy rõ ràng, kiên trì bất khuất người miền Nam. Nhìn thấy hướng đi cùng tiến bước, quyết đánh không lùi lũ soi lang. Đất nước Việt Nam đây phẩm ra, đánh bại ba tên.

Quý vị và các bạn thân mến, sinh năm 1967 tại Hải Dương, hiện đang sống tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nhà báo, nhà văn Lê Đức Dương đã có gia tài 40 năm cầm bút. Ngoài các tác phẩm báo chí, ông còn có nhiều tác phẩm văn học ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc, nhất là bạn đọc thiếu nhi như Cá voi Eren đến Hòn Mun, Cuộc phiêu lưu của Còng gió Vân Xanh, Miền thảo nguyên Panduranga, Hầu vương đảo Hòn Lao. Bền bỉ với hành trình viết, ông đã gặt hái nhiều giải thưởng, tiêu biểu là giải C, giải thưởng sách quốc gia năm 2022 với Cá voi Eren đến Hòn Mun, và giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam năm 2025 với

0: với miền thảo nguyên Pandoranga. Hàng chục năm làm báo đã đem đến cho nhà báo nhà văn Lê Đức Dương ưu thế gì khi cày cuốc trên cánh đồng văn chương? Câu trả lời ít nhiều được bật mí trong cuộc trò chuyện sau đây giữa nhà báo nhà văn Lê Đức Dương và phóng viên chương trình.
1: Dạ vâng, thưa nhà báo nhà văn Lê Đức Dương, trước hết ông có thể cho biết là hơn 40 năm làm báo thiếu nhi đã mang lại cho ông lợi thế gì trong việc thấu hiểu tâm lý và ngôn ngữ của trẻ em qua các thế hệ?
2: Vâng, điều này với tôi là luôn gắn bó với thiếu nhi bằng công việc sản phẩm báo chí và trên hết là tiếp xúc gần gũi với các bạn để thấu hiểu tâm lý của các bạn qua nhiều thế hệ. Điều tôi muốn nói ở đây là chính sự tiệm cận của các bạn ở mọi phương diện mà nghề báo có được, từ đó bổ trợ cho văn chương mà tôi viết cho các bạn nhỏ.
1: Dạ vâng, vậy thưa ông, phải chăng nhãn quan báo chí nhạy bén đã giúp ông phát hiện ra những đề tài độc lạ như thế giới đại dương và như hay là văn hóa bản địa của người Chăm ạ?
2: Đúng thế, trong quá trình tác nghiệp, tôi luôn được tiếp xúc với không gian văn hóa, tập tục và thực tế về đất, con người ở nơi đó. Ví dụ như viết về biển cả, các sinh vật sống trong đó. Trong các tác phẩm văn học của tôi thì có đến vài chục bài báo viết về biển suốt bao năm, nên khi nhập vào thực tế rất tự nhiên. Cũng như thế, các miền đất của người Chăm hay Đắk Lây, tôi luôn được giao tiếp với họ rất nhiều nên thấu hiểu cặn kẽ từ phong tục tập quán đến nét văn hóa của họ, nên chuyển hóa thành văn chương cũng rất nhẹ nhàng và tự nhiên. Thực tế tôi cũng rất thích những nét độc đáo của họ mà người Kinh không có được.
1: Chuyện của ông có nhịp điệu rất là nhanh và đậm chất điện ảnh. Vậy thì áp lực viết ngắn gọn, xúc tích của nghề báo đã ảnh hưởng thế nào tới lối hành văn này của ông ạ?
2: Vâng, như bạn biết, báo chí, nhất là viết cho thiếu nhi hay sau này là các bài báo cho người lớn, đều cần có tiết tấu nhanh, gọn. Vì thế khi viết văn chương tôi cũng áp dụng. Bởi thời đại nghe nhìn cần có nhịp điệu nhanh hơn, ngay cả miêu tả cũng phải áp dụng điện ảnh, đó là cắt hình sao cho nhanh gọn để tạo hấp dẫn của câu chuyện. Tôi có câu chuyện của mình giống như bộ phim có tiết tấu hình ảnh, sự kiện phải bùng nổ thì mới hấp dẫn bạn đọc. Vì thế các chuyện của tôi có mỗi chương, mỗi đoạn như một cảnh để bạn đọc chiêm ngưỡng nhưng có liều lượng để hấp dẫn câu chuyện.
1: Khi đưa các kiến thức lịch sử, văn hóa vào chuyện thiếu nhi, nghề báo giúp ông kiểm soát độ chính xác của tư liệu ra sao để tác phẩm không bị khô khan?
2: Điều này với tôi là rất cẩn thận. Vì ngay một bài báo nhỏ mà sai kiến thức, sai nội dung đã là một điều không thể chấp nhận được. Huống chi là một tác phẩm văn học với một kho kiến thức đồ sộ và bền lâu. Ví dụ như trong cuốn Cá voi Eren đến Hòn Mun có hàng trăm nhân vật, đều là những sinh vật biển cùng những cảnh quan từ Bắc Cực đến biển Xích Đạo, biển Đông và biển Việt Nam, nên tôi phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng tài liệu, hình ảnh, đồng thời với nền tảng kiến thức cá nhân của mình để đưa vào trang văn. Hay cuốn Miền Thảo Nguyên Pandoranga là một cái kho kiến thức văn hóa dân tộc Chăm, Bà La Môn, Chăm Bà Ni và Rắc Lây ở miền núi Ninh Thuận. Tôi miêu tả từng chiếc khăn, tấm áo, cái giỏ, ngôi nhà cổ, tên người đến khẩu ngữ, cho tới cả những lễ hội đặc sắc của họ. Để chuẩn xác, tôi đã phải làm đề cương dạng từ điển rồi mới chấp bút. Chưa kể là viết đến đâu lại phải tra lại kỹ lưỡng đến đó. Tuy nhiên, nếu đưa hết những kiến thức bác học nhưng mà dạng bài báo thì không ổn. Tất cả đều có sự lựa chọn sắp đặt cho từng vị trí, sự kiện sao cho logic và cả sự lãng mạn của văn chương để cho câu chuyện hấp dẫn. Đây là một kỹ năng mà tôi thấy rất là thú vị.
1: Dạ vâng, ông từng nói rằng viết văn mà không quan tâm đến bạn đọc cần gì là quan liêu. Vậy thì tư duy hướng về công chúng của người làm báo đã giúp ông chủ động tiếp cận độc giả như thế nào?
2: Vâng, thời nay để viết một cuốn sách cho thiếu nhi đòi hỏi người viết phải đắn đo sao cho tác phẩm của mình phù hợp với thời điểm các bạn cầm cuốn sách. Cũng như người viết báo, ngoài những bài báo đưa tin, cá nhân tôi phải có những cái bài tìm hiểu về kiến thức, thám hiểu hay là những đề tài rất lạ để phục vụ bạn đọc. Từ công việc báo chí, tôi tìm hiểu các bạn nhỏ hôm nay và cả người lớn đang tiếp cận văn học theo dạng gì, sở thích ra sao, Tôi luôn để ý và thông qua những thực tế và xu hướng của bạn đọc để tính cho công việc của mình thông qua các tác phẩm.
1: Dạ vâng, với ông thì nghề báo là bạo bối hay là rào cản đối với một nhà văn ạ? Ông có lời khuyên nào cho các bạn trẻ muốn song hành cả hai nghề này hay không?
2: Tôi coi báo chí là một lợi thế rất lớn mà ta hay gọi là bảo bối vì được tiếp cận nhiều thông tin và kỹ năng viết của mình. Tuy nhiên, như bạn biết, có nhiều nhà báo rất giỏi nhưng sang văn thì rất khó khăn. Có những người bị ảnh hưởng viết sách như lại như viết báo nên chưa thành công. Thế nên muốn cộng hưởng hai lĩnh vực rất tương đồng này, phải có kỹ năng rất chuyên nghiệp cộng với yếu tố năng khiếu bẩm sinh để phân biệt rõ ràng câu văn và lời báo thì mới thành công. Với các bạn trẻ thường đi làm báo sau quay sang văn hoặc ngược lại. Tuy nhiên, như tôi đã nói ở trên, phải phân tích rạch ròi, phân định sao cho hai thể loại này để sáng tác của mình thành công.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn nhà báo, nhà văn Lê Đức Dương.
0: Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1983, nhà dân tộc học Nguyễn Mạnh Tiến hiện đang làm việc tại Viện Văn học Hà Nội. Anh là tác giả của nhiều khảo cứu văn hóa như Sống đời của chợ, Những đỉnh núi du ca, Một lối tìm về cá tính Hơ Mông, Khai nguyên rồng tiên. Và gần đây nhất là cuốn Ma cà rồng, Ma quỷ tưởng tượng và Bản sắc xã hội Thái. Sách do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và Công ty sách Tao Đàn ấn hành. Về cuốn sách, biên tập viên Nguyễn Hà có một vài cảm nhận.
1: Ngay từ trang bìa, cuốn sách Ma cà rồng, Ma quỷ tưởng tượng và Bản sắc xã hội Thái của nhà nghiên cứu Nguyễn Mạnh Tiến đã khiến nhiều độc giả băn khoăn. Ma cà rồng, một hình ảnh gắn liền với văn hóa phương Tây, liệu có liên quan gì tới văn hóa bản địa tại vùng núi phía Bắc Việt Nam? Và ma quỷ, vốn thường bị coi là sản phẩm của mê tín dị đoan, dưới góc nhìn dân tộc học sẽ hiện ra như thế nào? Từ những chuyến đi điền dã, kết hợp với việc khảo cứu thư tịch cổ, tác giả Nguyễn Mạnh Tiến đã dựng lại hành trình đầy mê hoặc về sự hình thành và biến đổi của hình tượng ma cà rồng trong các cộng đồng nói tiếng Tai, tức là cộng đồng Tày Thái. Anh không kể chuyện ma, mà dùng những phương pháp khoa học để giải mã tư duy của con người thuở sơ khai về thế giới xung quanh, giúp chúng ta hiểu cách họ lý giải về bệnh tật, về cái chết hoặc một số hiện tượng tự nhiên. Nhà nghiên cứu Đoàn Ánh Dương nhận định.
3: Đây là một cái cuốn sách rất là hấp dẫn ở vài cái khía cạnh. Cạnh thứ nhất là anh đã làm một cái cuộc gọi là khảo cổ học tri thức, cho chúng ta một cái cách hiểu rất là kỹ lưỡng trong cả cái quá trình lịch sử về cách người ta ghi chép, người ta hình dung về ma cà rồng từ trong thời trung đại đến thời cận đại ở Việt Nam. Cái thứ hai là cái cuốn sách này nó được hình thành dựa trên một cái sự điều tra điền dã dân tộc học rất là chi tiết. Anh ấy luôn đi tìm những truyền thống ma cà rồng ở các địa phương khác nhau của Việt Nam và tìm trong cái sự đa dạng của các truyền thống ấy, cái cách người Thái họ hình dung tưởng tượng về con ma cà rồng của họ. Và từ đó là qua cái việc hình dung về con ma như thế này để giải thích về cái bản sắc và cái xã hội người Thái được hình thành ở Việt Nam trong truyền thống và hiện tại.
1: Bắt đầu từ hứng thú với tác phẩm Ma cà rồng của Việt sinh Nguyễn Văn Võ, một công chức người Kinh có hàng chục năm công cán ở miền núi Thượng Lào và Tây Bắc, tác giả Nguyễn Mạnh Tiến đã dần lần theo bóng ma xứ Thái để xử lý một di sản tưởng tượng của tập thể, hãi hùng và ám ảnh nhưng không kém phần chứa chan thi vị. Theo thạc sĩ Lê Nguyên Long, với quan điểm lấy bản địa làm gốc, cuốn khảo luận của tác giả Nguyễn Mạnh Tiến đã lật đi lật lại nhiều vấn đề được cho là còn mơ hồ về văn hóa Thái Việt Nam, nhất là trong sự chồng chéo về truyền thống địa phương.
4: Trước hết là anh Tiến khảo rất là kỹ những tư liệu trên văn khố để tìm hiểu xem trong thư tịch cổ thì người ta đã nói về cái con ma cà rồng này như thế nào. Nhưng mà anh không chỉ dừng lại ở đấy, thì anh lên thực địa để anh tìm hiểu và anh bổ khuyết. Bởi vì rõ ràng là như thế này, theo cái cảm quan thông thường ấy, khi mà chúng ta đọc những cái tài liệu hoặc là những ghi chép mang tính chất dân tộc chí, vừa là những sáng tác mang tính chất hư cấu của người Kinh đồng bằng về nghề miền núi, đặc biệt là về những vấn đề nhạy cảm như về ma quỷ, về những vấn đề mà chúng ta quy là mê tín ấy, thì chúng ta thường thường dễ có cái thiên hướng nghĩ rằng là đấy là cách người Kinh người ta hình dung về người bản địa vùng cao, và người ta có những cái hư cấu đấy để kiến tạo nên một cái hình dung về người bản địa là mê tín dị đoan, là thế này thế kia. Thế thì rõ ràng những cái nghiên cứu trên thực địa lấy điểm nhìn bản địa làm trung tâm của anh Tiến này nó đã lật ngược vấn đề. Nó bảo là rõ ràng đây là những tưởng tượng có thực tồn tại trong tâm trí của người bản địa

0: chứ không hoàn toàn là hư cấu của người đồng bằng. Thế thì từ đấy lật ngược lại vấn đề và nó giúp chúng ta có những hình dung rất là quan trọng về căn cước của cộng đồng bản địa.
1: Anh cũng cho rằng việc phát hiện ra từ ma cà rồng rất có thể là sản phẩm từ sự vênh lệch khi phiên âm từ tiếng Thái sang tiếng Việt đã hé lộ một truyền thống tưởng tượng thuộc về bản địa, không hoàn toàn trùng khớp với hình tượng ma cà rồng phương Tây mà chúng ta đã quá quen thuộc.
0: Nếu mà có điều kiện chúng ta cũng sẽ phải tiếp tục trả lời những câu hỏi nữa. Vậy tại sao người bản địa người ta lại có những câu chuyện người ta trong quá trình phát triển lịch sử người ta hình dung về chính bản thân mình như thế? Công trình này bên cạnh những đóng góp rất là lớn, nó giúp chúng ta hình dung ra một truyền thống, một cái di sản mà lâu nay chúng ta hoặc là bị lãng quên hoặc là bị hiểu nhầm bởi cái di sản của phương Tây. Khi mà nó được ập vào Việt Nam thì nó đè lên cái di sản đấy. Dùng cái thuật ngữ ma cà rồng, thuật ngữ của bản địa trong tiếng Việt để dịch một ý niệm của phương Tây, và dần dần cái ý niệm của phương Tây đấy nó trở nên lấn át, nó đè nén cái tồn tại thực của chính cái bản địa.
1: Đi sâu vào tác phẩm, người đọc sẽ nhận ra một nghịch lý vô cùng nhân văn. Sợ ma quỷ thực chất lại là nền tảng để con người hướng thiện. Theo phân tích của tác giả, nỗi sợ ma cà rồng suy cho cùng chính là nỗi sợ cái ác, sợ phần phi nhân tính và bản năng bạo lực bên trong mỗi con người. Nhưng khi biết sợ cái ác, con người ta lại tự khắc nhận thức rõ hơn giá trị của cái thiện. Nỗi sợ hoạt động như một cơ chế tự điều chỉnh đạo đức, tựa như một lăng kính chiếu ngược, giúp cộng đồng kiểm soát hành vi và hướng tới những điều tích cực. Như vậy, từ nỗi sợ mang tính tập thể, họ có sự gắn kết với nhau thông qua một hệ thống niềm tin và quy tắc ứng xử chung. Từ những đỉnh núi Du Ca, một lối tìm về cá tính Mông, sống đời của chợ, khai nguyên rồng tiên, cho tới ma cà rồng, ma quỷ, tưởng tượng của bản sắc xã hội Thái, tác giả Nguyễn Mạnh Tiến đã luôn đi từ những chi tiết tưởng chừng như dễ bị bỏ qua hoặc dễ bị lãng quên để hình thành những khảo luận cuốn hút, vừa có giá trị học thuật, vừa có khả năng tiếp cận được độc giả phổ thông. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Bình, Phó Viện trưởng Viện Văn học khẳng định đây chính là điểm mạnh của nhà nghiên cứu Nguyễn Mạnh Tiến.
2: Thì ở anh Tiến có một cái khả năng, tôi nói rằng khả năng chốt hết, là khả năng một cái tư duy tổng hợp, tức là từ những cái rất là vụ nhưng mà anh lại khái quát lên thành một vấn đề rất là lớn. Tôi cũng thấy ở anh Tiến nó có một cái cực đoan, tức là anh đẩy cái sự kiện ấy lên mức độ cao nhất, và đấy là một cái cách mà nó tạo ra những cái luận điểm khoa học ấy rất là hấp dẫn. Nó vừa có cái tính khái quát cao mà lại vừa có cái tính cụ thể của cái vấn đề nghiên cứu.
1: Với hơn 350 trang, trong đó có tới 6 phụ lục so sánh, đối chiếu và trích dẫn nhiều văn bản trung đại và cận đại về ma cà rồng, dài hơn cả phần chính văn. Khảo luận ma cà rồng, ma quỷ, tưởng tượng của bản sắc xã hội Thái của nhà nghiên cứu Nguyễn Mạnh Tiến mới dừng lại ở trạng thái buộc phải tạm kết. Vẫn còn những bí ẩn chưa được lý giải, vẫn còn những điều bản thân tác giả chưa cảm thấy thỏa mãn. Nhưng cũng vì thế, người đọc lại tiếp tục chờ đợi tác phẩm tiếp theo của tác giả Nguyễn Mạnh Tiến trên hành trình anh rong ruổi đuổi theo những ám ảnh đời mình.

0: trong tạp chí có loạt ảnh hưởng ứng tuần lễ áo dài và giữ lửa nghề làm giấy bản của người Nùng An, Cao Bằng. Trang văn xuôi giới thiệu truyện ngắn Khúc giao mùa trên sườn núi của tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Nga kể câu chuyện gìn giữ văn hóa dân tộc của Mộc và Linh. Khi tấm vải tràm của người Nùng dường như có phần lép vế trước vải công nghiệp, vừa đa dạng vừa màu sắc vừa có giá rẻ, Mộc và Linh đã luôn trăn trở làm sao để nhiều người biết đến sản phẩm độc đáo của dân tộc mình. Chuyện kể mộc mạc với những trăn trở băn khoăn rất thật, khiến người đọc bị cuốn vào câu chuyện, kết chuyện sáng, giàu tính nhân văn. Chuyện ngắn Ông Nội là bộ đội đặc công nước của tác giả Đoàn Ngọc Minh mở ra từ câu chuyện có phần ngộ nghĩnh của đám trẻ May, Sung, Luy và Men. Băn khoăn, bộ đội đặc công là làm gì? Cuối cùng đã được ông Hơn, ông nội của May giải thích kỹ lưỡng, rõ ràng. Cốt truyện đơn giản nhưng lại gửi gắm trong đó nhiều thông tin về người lính đặc công, giúp người đọc hiểu thêm về một nghề đặc biệt. Bên cạnh đó, đây vốn là một tác phẩm viết cho thiếu nhi, nên tác giả đã có sự lưu tâm trong cách viết, cách kể, giúp tiếp cận đối tượng độc giả này dễ dàng hơn. Trang thơ có sự góp mặt của nhiều tác giả Nông Đình Ngô, Cẩm Thạch, Lê Thị Xuân, Vũ Trọng Thái. Đề tài tương đối quen thuộc như viết về Bác Hồ, bài Bác về Bác Bó của tác giả Cẩm Thạch, ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước, bài Mùa xuân trải trên chân trời của nhà thơ Ngô Bá Hòa, hoặc viết về ý chí vươn lên, bài Ước mơ của chú bé người Dao của tác giả Vũ Trọng Thái. Tuy nhiên, phần lớn sáng tác thơ mới chỉ dừng lại ở mức dễ đọc, dễ cảm, chưa có sự đổi mới thực sự về nội dung hay kỹ thuật viết. Cũng trong mạch nguồn này, tạp chí giới thiệu bài thơ Trên đá của nhà thơ Đàm Hải Yến với lời bình của Chu Văn Thắng. Người viết phân tích nhiều yếu tố nghệ thuật của bài thơ từ nhan đề, ngôn ngữ, hình ảnh để đi tới khẳng định nhà thơ Đàm Hải Yến đã nêu bật bức tranh sinh động về cuộc sống của người miền núi. Trong đó có nhiều hình ảnh khá ấn tượng như hạnh phúc tròn vành môi hoặc bao đời đã làm nôi, làm quê hương vững chãi. Điều đáng tiếc là tạp chí lại quên không đăng tải đầy đủ bài thơ Trên đá, khiến cảm nhận của người đọc cũng bị hao hụt ít nhiều. Trang nghiên cứu lý luận phê bình có bài Những vần thơ mộc mạc ấy vang vọng mãi với thời gian năm tháng của tác giả Chu Sĩ Liên và bài Háng cát dấu ấn văn hóa trong phiên chợ đầu năm vùng Hòa An, tỉnh Cao Bằng của tác giả Thiên Phước.
1: Chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà, kỹ thuật viên Anh Tuấn, các phát thanh viên Kim Phượng, Hoàng Sang thực hiện. Bài vở cộng tác quý vị và các bạn có thể gửi tới địa chỉ Phòng Văn học, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc hòm thư điện tử phongvanhocvova@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Các bạn thân mến, sau giờ học, chia tay cô bạn, Minka than phiền với bạn và bảo sẽ phải về nhà đúng giờ rồi lên xe buýt trở về. Thật bất ngờ khi Kasa đã lên xe buýt từ trước và khiến cô bạn hú hồn. Trên chuyến xe buýt, Minka lại được chứng kiến sự nhanh trí và trò đùa tinh quái của cô bạn tiểu thư đỏng đảnh. Kasa đã tự giải vây cho mình khỏi tình huống khá nguy cấp là bị kiểm tra vé xe buýt bất ngờ trong khi bản thân chưa hề mua vé. Thoát khỏi màn soát vé một cách ngoạn mục, Kasa theo chân Minka về nhà của cô bạn. Với sự thông minh, nhanh nhạy và sự ứng đối khéo léo, hẳn Kasa sẽ biết cách lấy lòng

0: mẹ và các em của Minka. Khả năng cao họ sẽ hoàn toàn tin vào những lời nói của cô. Chúng ta cùng chờ xem Casa sẽ xử sự ra sao trong phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna qua chuyển ngữ của dịch giả Lê Bá Thự.
1: Chúng em chào chị. Hai đứa em gái của tôi nói, đoạn nhìn Casa, hẹn ôm lấy nhau. Casa mỉm cười. Các em ơi, Casa nói, các em thật dễ thương. Em nào là Rosa, em nào là Krista. Casa ngồi xổm trước mặt chúng. Em, cả hai cùng nói. Tôi và Casa cùng cười. Cả nhà làm thế nào để phân biệt được hai đứa? Rất dễ thôi mà, tôi trả lời. Chỉ lúc đầu thì có cảm giác chúng giống nhau như đúc. Krista chỉ ngón tay vào Rosa rồi nói, Rosa có nhiều nốt tàn nhang hơn. Không phải, Krista có nhiều hơn ấy, Rosa nói. Casa hỏi, các em có thích bánh ngọt hay không nào? Có ạ. Casa lục túi sách. Hai cô bé bước lại gần, nhìn vào trong túi để xem bánh. Casa lấy ra 1000 roti, đưa cho Krista. Các em tự đi mua lấy nhé, Casa nói. Các em mua hết chỗ tiền này, rồi mời các bạn gái của các em cùng ăn bánh. Nhưng mà chúng em không biết mua ở đâu, Krista nói, tay nhận tiền. Em biết chỗ, một trong những bé gái đang chơi trên sân cỏ nói. Không xa đâu. Em cũng biết chỗ, một bé gái khác nói. Em có thể dẫn đường. Tôi và Casa, hai đứa ở lại sân cỏ. Tất cả các bé gái chạy theo Rosia và Krista. Trong nhà mà có hai bé gái buồn cười như thế này thì thích thật đấy, Casa nói. Tớ ghen với cậu lắm đấy. Chúng tôi bước vào nhà lúc 2 giờ rưỡi chiều. Tôi hơi sợ mẹ vì sợ về chậm mất 20 phút. Mẹ đang ngồi trong bếp, ngồi với bác Kamiska, láng giềng dưới làng Kavikov. Ồ, Marisa đã về, bác Kamiska nói khi tôi bước vào bếp. Bác mới đến thăm thằng Kazak ở đơn vị. Nó có hỏi thăm cháu đấy. Nó nhờ bác gửi lời chào cháu. Bác đã nói với mẹ cháu, nhà của các vị ở đây đẹp lắm, hoàn toàn khác ngôi nhà cấp 4 của bác, sang trọng. Cháu chào bác ạ, tôi nói. Casa đi theo tôi vào bếp. Cháu chào bác. Casa chào, đoạn bước lại chỗ mẹ tôi. Cháu là bạn của con gái bác. Họ tên cháu là Katarina Botrenka. Rồi Casa chìa tay về phía mẹ tôi. Mẹ tôi đứng dậy đưa tay cho bạn ấy và nói với vẻ lúng túng. Kapchakova. Cháu rất mừng hôm nay cháu được làm quen với bác, Casa nói. Minka đã kể cho cháu nghe rất nhiều về bác. Tôi nhìn, bác Kamiska cũng đứng dậy và chìa tay cho Casa bắt. Bác là Kamiska, bác nói. Cháu rất hân hạnh ạ, Casa đáp. Tôi tận mục sở thị mẹ tôi đang nhìn chiếc váy dài sát đất của Casa. Tôi nói ngay tức thì. Còn về chậm một chút so với lời dặn của mẹ, vì xe buýt mãi mới chịu đến bến. Đúng, đúng, bác Kamiska nói chen. Về khoản xe buýt ở đây thì chán mớ đời. Đợi được xe đến thì người ta đã hộc máu tươi ra mà chết mất rồi. Có một lần tôi lên đây vào mùa đông, tôi đợi. Và tôi đợi mãi, chẳng thấy bóng dáng chiếc xe buýt nào cả. Lúc xe đến thì không có tôi nữa, tôi đã hóa thành một tảng băng rồi. Tôi không đi xe, mẹ tôi nói. Từ ngày chúng tôi ở thành phố này, tôi chưa hề đi xe buýt lần nào cả. Tôi chỉ đi bách bộ chút xíu trong khu chung cư thôi. Khu chung cư này cực đẹp, Casa nói, tựa người vào thành bếp. Ê, ở nơi đồng không mông quạnh ấy mà, mẹ tôi nói ra chiều khinh thường. Người ta tống dân vào các tòa nhà cục mịch giam họ ở đó, còn người ta như ngồi trên cây cột cao chót vót, biết làm sao. Thậm chí không dám bén mảng ra cửa sổ nữa. Casa cười. Bác nói đúng đó, cách nhìn nhận của bác rất thú vị, nhưng cháu không

Ông rút lui ý kiến của cháu đâu? Tại vì khu chung cư quả là cực đẹp, khi toàn bộ cái của nợ thối hoắc này là một công trình xây dựng hiện đại. Và tên gọi của nó cũng cực kỳ đẹp nốt. Khu chung cư Piaskova, cô ra. Mẹ tôi gật đầu. Tất nhiên, tên gọi đẹp. Và bác hãy nhìn phong cảnh mà xem. Cả xã nói chỉ tay về phía cửa sổ. Mẹ tôi nhìn vào cửa sổ, bác Kaminska cũng vậy. Tôi kéo tay Kasa. Zinut ơi, lại đây. Tôi gọi. Chị cho xem này. Chúng cháu xin lỗi bác một lát ạ. Kasa nói với mẹ tôi và chúng tôi đi ra ngoài. Tôi dẫn cô bạn sang phòng lớn. Zinut đang ngủ, miệng ngậm bú cao su, tay đang cào vào chăn. Thằng bé nom kháu thật. Kasa nói, thích ra mặt, đoạn cúi xuống chiếc giường nhỏ. Mình sờ vào nó được không? Cậu tự nhiên. Kasa cầm lấy tay thằng bé. Ôi, ngón tay nhỏ xíu, xinh xinh. Kasa nói, còn móng tay, cậu nhìn này. Rồi, tôi nói, tớ cũng rất thích các ngón tay và móng tay của nó. Ôi, cái miệng của thằng bé nom ngọt ngào và đôi mắt của thằng bé mới dễ thương làm sao. Kasa khen ngợi. Hallo, hallo, cậu Zenut ơi, hãy nhìn vào mắt chị đây này. Zenut thổi bay núm vú cao su, miệng lầu bầu khe khẽ, đầu cựa quậy tứ phía. Kasa tươi cười với thằng bé, nhưng tôi không dám nói với bạn rằng Zenut bị mù. Kasa quay mặt về phía tôi. Cậu em nom cực ngon. Kasa nói, nhồm nhoàm, chỉ muốn ăn thằng bé thôi. Tôi dẫn Kasa sang phòng của tôi. Mình và Tashio ở phòng này hơi bị chật nhưng cũng nhét được hai chị em. Kasa quan sát chung quanh, nhìn thấy những hình vẽ trên tường. Còn kền kền của tớ. Kasa nói với vẻ ngạc nhiên. Cậu lấy đâu ra thế này nhỉ? Hôm ấy mình cầm lấy hình vẽ rồi mang về là phẳng phiu. Tôi nói. Kasa ôm chặt lấy tôi, hôn vào má tôi. Minka yêu quý ơi, thậm chí cậu không biết tớ mừng như thế nào khi tớ đến nhà cậu. Kasa nói, bây giờ tớ đã hiểu tại sao cậu lại có phép màu như vậy. Tôi thấy ngượng. Đôi khi Kasa nói gì đó về tôi, làm tôi phát ngượng như thế. Chẳng bao giờ có ai khen tôi cả. Còn Kasa thì khen liền tù tì. Hai đứa đứng ngắm hai con kền kền của mình đính trên tường. Cậu biết không? Tôi nói khẽ. Cậu đừng gọi tớ là Minka trước mặt mẹ tớ, vì sau đó mẹ tớ sẽ cười tớ đấy. Xin lỗi, mình sẽ không gọi như thế nữa đâu. Cậu này, hay là bây giờ mình đi mua đồ, chúng mình sẽ yên tâm. Đồng ý. Tôi nói rồi đi vào bếp. Mẹ ơi, con phải mua những thứ gì đây? Mẹ đã mua hết mọi thứ rồi, con ăn cơm đi. Bạn con có ăn không? Dạ. Hai đứa chúng con đã ăn tại nhà ăn của trường rồi, bác ạ. Bất thình lình, Kasa nói. Tôi quay người lại. Kasa đang đứng sau lưng tôi. Tại sao cậu lại nói dối như vậy hả? Việc gì phải ăn ở nhà ăn, khi cơm ở nhà đang đợi? Mẹ tôi hỏi, mặt tỏ vẻ không hài lòng. Ăn ở nhà ăn phải trả bao nhiêu? Chúng cháu ăn miễn phí, bác ạ. Kasa trả lời. Vì có người không đến ăn, cho nên có phiếu ăn miễn phí. Đó lại là chuyện khác. Bác Kaminska nói. Không nên chê của biếu. Tôi nói có đúng không nào, hả chị Kapjakova? Có lẽ đúng. Mẹ tôi đáp lại. Mẹ tôi nói, nhìn sang bác Kaminska. Chị thấy chưa, nhà này sẽ có một nữ nghệ sĩ đấy. Dạ thưa, bác có đồng ý không ạ? Kasa hỏi. Thật khó nói. Mẹ tôi trả lời. Thầy hiệu trưởng mà đã chọn nó thì bác sẽ không thả ra đâu. Và 3:30 chiều nay có cuộc tập rồi. Kasa nói. Bây giờ đã gần 3:00 rồi ạ. Thế thì hai đứa đi đi, kẻo muộn giờ. Vậy thì cháu xin chào bác ạ. Kasa nói với mẹ tôi rồi quay sang tôi. Chúng mình đi thôi, nhanh lên, chắc là còn kịp. Loáng một cái, chúng tôi đã ra ngoài cửa.
Chúng tôi đang

đi thang máy xuống dưới nhà rồi. Thế nào, cậu thấy sáng kiến của tớ có khôn ngoan không nào? Casa hỏi tôi. Có khôn ngoan. Hàng ngày cậu có thể đến nhà tớ, nếu có chuyện gì thì cậu cứ bảo là cậu đi tập văn nghệ, hay là cậu không thích tớ nữa rồi, hay là cậu không thích đến nhà tớ nữa. Casa buồn ra mặt. Sao cậu lại nói vậy? Tôi nói, chỉ có điều chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi tớ không dám tin. Chúng tôi ngồi bên chiếc bàn phủ khăn trắng thêu ren. Nhà hàng không lớn nhưng rất đẹp. Trên tường treo những bức tranh khung mạ vàng và cái gì cũng óng ánh cả. Bên các bàn khác, những quý ông quý bà ăn vận sang trọng đang nhỏ nhẹ chuyện trò. Chúng tôi đã đi taxi rất lâu, đi đến tận chỗ này, cạnh thành phố Vobrik 15 cây số. Khi chúng tôi ngồi đây thì ông lái taxi ngồi đợi ngoài xe để chở chúng tôi về. Và đồng hồ tính cước liên tục nhảy. Ôi, sao Casa giàu thế? Người bồi bàn bước lại bàn chúng tôi. Một chàng trai trẻ măng, đẹp trai, tóc quăn, đen. Một chiếc khăn trắng vắt ngang trên tay. Anh chàng cúi chào, đoạn nói. Xin kính chào chị ma quỷ. Casa nói. Với ma quỷ? Anh vô tích cười. Đúng thế. Và cho tôi món trứng ốp lết với đậu Hà Lan. Còn cho chị này món đặc sản của nhà hàng. Và tất nhiên cả món kem nữa nhé. Đi. Chưa đầy nửa giờ đồng hồ chúng tôi đã xong bữa trưa. Bây giờ chúng tôi chén kem. Ngon gấp 100 lần so với kem ở quán cà phê ngày hôm kia. Anh vô tích hầu hạ chúng tôi như hầu hạ hai nàng công chúa. Liên tục cười đùa với Casa. Hai người rất quen nhau. Vì Casa thường đi cùng mẹ đến nhà hàng này. Đây là nhà hàng tư nhân khá nhất tỉnh. Rất nhiều món ăn, toàn món cực ngon. Thậm chí tôi không biết gọi tên là gì. Tôi ăn hết nhãn đĩa. Chỉ có món nộm tôi không ăn hết. Vì khay nộm to phải bằng nửa cái bàn. Và anh Vô Tích đã dọn chỗ nộm còn lại. Thật là phí của. Hầu như tôi không thể nhúc nhích nổi. Ngay cả món kem cũng gay go. Nhưng mà vì quá ngon nên không nỡ bỏ mứa. Mình chơi một bài nào đó chiêu đãi cậu nhé. Casa nói, đứng dậy. Bạn ấy bước lên sân khấu, nơi có đặt chiếc đàn dương cầm. Casa ngồi xuống ghế, mở nắp đàn. Ngó nhìn tôi ở đằng xa. Casa mỉm cười, rồi bắt đầu chơi đàn. Bạn ấy chơi rất nhỏ nhẹ, một giai điệu buồn, quyến rũ. Không phải giai điệu giống những giai điệu mà Casa đã chơi bằng đàn điện tử, mà chỉ là một giai điệu bình thường. Tôi quan sát chung quanh, không ai chịu ăn cả. Tất cả chăm chú nghe. Anh Vô Tích cũng nghe, đứng bên cạnh tủ bát đĩa. Ngay cả ông đầu bếp đầu đội chiếc mũ trắng to đùng cũng thò đầu ra ngoài phông, lắng nghe chăm chú. Còn giai điệu mà Casa đang trình tấu, càng buồn bao nhiêu thì nghe càng hay bấy nhiêu. Nó xoáy vào tận tim tôi, làm con tim tôi nhức nhối. Và bỗng nhiên tôi nhớ đến người bà linh thiêng của mình. Tôi rất yêu bà. Khi mẹ sinh hai đứa em gái, tôi ở với bà suốt một năm trời. Hồi đó, gia đình tôi vẫn đang ở Kryatvyshky, ngoại ô của Krakow, ở với dì Rasta, chị của bố. Sau này, tại mẹ tôi cãi nhau dữ dội với dì, cho nên chúng tôi chuyển về Zavirov. Còn bà tôi có một ngôi nhà tranh ở bìa rừng, cách nhà dì tôi 3 cây số. Ngôi nhà là một căn phòng nhỏ xíu, bà tôi cũng nhỏ người. Lưng bà còng gập nửa người, không thẳng người lên được. Bà tốt bụng lắm. Sáng nào tôi cũng giúp bà mặc quần tất, chải tóc cho bà. Mái tóc bạc phơ của bà dài đến tận chân. Rồi tôi mang xô đi lấy nước suối về cho bà dùng. Đó là năm đẹp nhất trong đời tôi. Tối tối, bà cháu ngồi dưới mái nhà tranh, sưởi ấm bên bếp lửa. Bà kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện lý thú về cuộc đời của bà. Tôi rất thích nghe câu chuyện ông nội tôi bay khinh khí cầu. Thậm chí ông đến cả Brazil. Ông tôi cực to cao, cao trên 2 mét, không sợ bất kỳ ai. Khi bà lấy ông, thì ông đã 50 tuổi, nhưng là một nông dân đáng khâm phục. Cưới bà được một thời gian ngắn, thì ông sang Brazil. Nhẽ ra, bà đã sang đó với ông. Nhưng tạm thời lúc đó, ông chưa có nhà cửa. Mãi tận 10 năm sau, khi ông

0: Giàu có, ông đã xây một ngôi nhà đẹp. Xong đâu đấy, ông trở về Ba Lan đón bà sang. Hai người chưa kịp đi thì nổ ra cuộc chiến tranh với Hitler. Khi chiến tranh gần kết thúc thì chúng đã giết chết ông. Ông nội tôi tham gia quân du kích. Trong một lần về thăm bà, lúc ông đang ngủ trên giường vì suốt đêm đi trong rừng, thì một tên lính Đức đứng bên cạnh cửa sổ, còn tên thứ hai đứng ở cửa vào nhà và nói với ông tôi bằng tiếng Đức. Giơ tay lên! Ông tỉnh giấc ngồi dậy, giơ cao hai tay và đi ra khỏi nhà. Nhưng bất thình lình, ông túm lấy cổ tên Đức, đập nó vào tường. Ông bóp cổ nó cho đến khi nó chết. Ông đã không kịp giết tên Đức thứ hai, vì tên này đã nổ súng bắn chết ông. Tại sao hắn lại không giết bà nội của tôi? Chẳng biết nữa, có thể hắn nhân từ, vì lúc đó bà nội đang có bầu bố tôi. Dì Sasha và dì Pola còn bé xíu, khóc thê thảm. Giá ông nội tôi về nước đón bà nội sớm hơn một chút, thì có lẽ ông nội tôi còn sống rất lâu, nhưng mà là sống ở Brazil. Và có lẽ bố tôi đã chào đời ở Brazil. Cả tôi nữa, chắc cũng đã chào đời ở đó. Và có lẽ tất cả chúng tôi đều là người Brazil. Cả Tadjil, cả hai đứa em gái sinh đôi và cả Genut. Khoan đã, chỉ có điều, nếu như vậy thì lúc đó chắc bố tôi chẳng thể gặp được mẹ tôi. Vì bố tôi đang ở mãi tận bên đó, còn mẹ tôi thì lại ở Ba Lan. Vậy thì có lẽ tôi có mẹ khác, mẹ Brazil. Hoặc có lẽ tôi sẽ không biết bố tôi, vì mẹ tôi sinh tôi ở Ba Lan. Mẹ Ba Lan, tức thị mẹ thật của tôi. Chỉ có điều lúc đó, chắc lẽ bố tôi sẽ là bố khác. Mà biết đâu, tôi không hề chào đời. Nếu tên lính Đức không giết ông nội tôi, có lẽ một cô gái khác đã ra chào đời thay tôi rồi. Còn tôi ư? Lúc đó tôi khả dĩ ở đâu? Tôi nhớ một cơn giông khủng khiếp, chỗ nào cũng sáng loà bởi chớp giật. Còn tôi và bà nội, hai bà cháu quỳ gối giữa đêm thâu, cầu ông trời tha cho túp lều của chúng tôi. Và ông trời đã tha thật. Sáng sớm hôm sau, trời quang mây tạnh. Trong vườn dưới đất thấy la liệt những quả lê do cơn giông đêm qua làm rụng. Quả lê nọ nằm sát quả lê kia, đến nỗi tôi chợt nghĩ toàn bộ trái đất của chúng ta được tạo thành bởi hằng hà sa số những quả lê thơm nức. Rồi sau đó, bà nội tôi qua đời. Bà nằm trong quan tài. Bữa đó, lần đầu tiên, tôi nom thấy người bà tôi thẳng đuột. 4 năm trôi qua rồi, mà lúc nào tôi cũng nhớ bà nội. Tôi nhớ mùi vị của những quả lê nằm ngổn ngang trong vườn sau cơn giông. Kasa chơi liên tục một giai điệu, có cảm giác đã lặng im, nhưng bất thình lình, tiếng đàn vang lên rất to, như thể lại bắt đầu. Hay đây là một giai điệu, không đầu chẳng cuối, và giai điệu này liên tục ngân vang, cho dù không có ai trình tấu cả. Giai điệu này tự trình tấu và chẳng ai nghe thấy tiếng nhạc, chỉ Kasa thôi. Ông nội tôi người to cao, nhưng các con của ông nội, tức thị bố tôi, các dì tôi, thì rất nhỏ người. Độc mình tôi là cao nhất nhà, có lẽ tôi di truyền từ ông nội. Biết đâu có ngày, tôi cũng sẽ bay khinh khí cầu sang tận Brazil gì. Kasa chơi đàn càng lúc càng nhỏ dần, không còn nghe thấy gì nữa cả. Bạn tôi thôi chơi rồi. Kasa đậy nắp đàn lại. Tất cả thực khách hiện diện trong nhà hàng vỗ tay. Kasa quay trở lại bàn chúng tôi, còn tôi cực kỳ hãnh diện vì có cô bạn gái, chị em kết nghĩa, là một nghệ sĩ tài danh. Cậu có thích không hả? Kasa hỏi. Cực thích. Đó là bản nhạc đêm trên đồi chọc. Kasa nói, rồi uống một hơi cạn cốc nước giải khát màu hồng là kem tan chảy. Tôi nhuộm đen chiếc quần tất. Thì ra, mẹ tôi có thuốc nhuộm đen, và mẹ đồng ý cho tôi đem nhuộm quần tất của tôi, cả quần tất của Rosa và Krista nữa, hai chiếc quần nhầu nát. Kasa rất thích mẹ tôi, vì mẹ tôi bạo dạn, biết nói chuyện, không như bố tôi. Mẹ tôi chỉ thấy lạ một điều, là tại sao Kasa lại ăn mặc buồn cười như vậy, nom như thể một cô gái si gan, và bà lại càng ngạc nhiên khi tôi bảo, đến trường Kasa cũng mặc như vậy. Tôi nói với mẹ rằng cô bạn tôi là con gái của một bà bác sĩ rất giàu có, và bộ đồ này là mốt thời trang Paris mới nhất. Tadjil lao vào bếp. Chị đang nấu cái gì vậy hả chị?
1: Súp đen.
0: Tôi nói, đoạn dùng cái môi vớt chiếc quần tất lên. nước đen ròng ròng chảy

xuống. Tôi chỉ cho chú em xem. Còn Rosa đang ngồi ăn bắp cải muối lấy trong lọ và nói: Marisa đang nấu súp tất quần đấy. Chị nhuộm đen tất quần. Tôi giải thích. Để làm gì? Tarsil ngạc nhiên. Chị định đi dự lễ tang hay sao? Đừng có nói dại, em rút lời ngay đi. Tôi quát, quần tất đen sẽ đỡ bẩn. Đưa em quấy cho. Nó đề nghị. Đây, em làm đi, nhưng cẩn thận đấy. Tôi đưa chiếc muôi cho cậu em. Nó quấy, giả vờ đang đếm súp đen. Súp ngon. Cậu em tôi nói đùa, phải cái hơi bị ít hạt tiêu.

0: Nhân vật Kasa trong tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Krishna quả là một cô gái biết tạo thiện cảm cho người đối diện.
1: Không những khiến mẹ và các em của Minkha yêu mến, tin tưởng mình, Kasa còn bịa ra lý do để cô bạn có thể thường xuyên vắng mặt ở nhà. Ngay sau đó, cả hai đã đường hoàng đi chơi cùng nhau. Buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai, mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Krishna qua chuyển ngữ của dịch giả Lê Bá Thự. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
5: Mới đầu nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục cục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
2: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
5: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
4: Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
2: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ xương khớp.
4: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
6: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen tiếp 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
5: Sáng dậy là cảm thấy nó được thoải mái nhẹ nhàng hơn trước, đi lại không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì là trong người thì cả thân nó phấn chấn và sảng khoái yêu đời hơn trước.
4: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
2: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen tuyếp 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
4: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197. 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
7: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
8: Xin chờ hồi kết.
9: Biên tập viên Trần Hiếu xin chào quý vị thính giả trong chương trình Xin chờ hồi kết ngày hôm nay. Cũng như thường lệ, đến với cả phòng thu, tôi xin được giới thiệu cùng quý vị thính giả nghệ sĩ quen thuộc bàn luận những vấn đề trong chương trình Xin chờ hồi kết của chúng ta. Đấy là nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
10: Vâng, Thùy Liên xin gửi tới quý thính giả lời chào trân trọng nhất và mong quý vị thính giả luôn ủng hộ chương trình.
9: Và chị Thùy Liên này, ngày hôm nay thì tôi để ý chị khác hẳn so với mọi hôm đúng không ạ?
10: Có gì khác ạ?
9: Vâng, bởi vì tôi thấy chị không dùng trang sức, không thấy chị có hoa tai, không thấy chị đeo nhẫn hay là đeo vòng đúng không ạ?
10: Vâng ạ.
9: Và chị nghĩ gì về những món đồ trang sức?
10: À, trang sức mà. Trang tức là nó trang điểm cho mình, nó kết hợp cho mình điệu đàng hơn.
9: Vâng.
10: Và tôi nghĩ rằng là cái đấy nó là những cái phụ kiện để hỗ trợ cho người phụ nữ đẹp hơn, lung linh và quyến rũ hơn thôi.
9: Đúng như những gì chị nói, trang sức nó là những cái phụ kiện tạo cho con người ta đẹp hơn, nhìn có thể là hấp dẫn hơn và thu hút nhiều ánh nhìn hơn. Nhưng đấy là những trang sức mà có thể là những tùy theo người dùng, đúng không chị?
10: Đúng ạ.
9: Và tùy theo họ điều tiết như thế nào, có phù hợp với mình hay không.
10: Đúng.
9: Và từ hình thức cho đến bản chất con người, những gì họ có mà họ dùng phù hợp.
10: Đúng, tôi bởi vì theo tôi nghĩ như này, hiểu này, tức là cái trang sức ấy là nó phải có văn hóa.
9: Vâng.
10: Thí dụ như hôm nay là tôi mặc một cái bộ quần áo trang phục đi làm rất là cơ động, năng động, tức là giày thể thao và quần suông áo phông, và tôi nghĩ rằng là vòng hoặc là hoa tai ống ánh nó sẽ không hợp, đúng không ạ? Và nếu như tôi đi sự kiện hoặc tôi đi một đám cưới nào đó, tôi sẽ dùng một cái trang sức nhỏ, nó đủ với những cái màu sắc mà khi cái váy nó là màu gì, tôi sẽ kết hợp trang sức để làm sao nó chỉ nhích, nó đó là cái điểm nhấn thôi. Chứ không phải là để khoe hoặc là không phải là để khẳng định mình là. Tôi còn thấy có những người ta đeo một cái viên kim cương rất to.
9: Chả biết thật hay giả đúng không?
10: Tôi sợ lắm. Bởi vì là này, có thể những cái đấy người ta cho rằng là thể hiện người ta đẳng cấp. Nhưng cũng như vừa nãy tôi đang nói với Hiếu rằng là nó là văn hóa.
9: Tôi nghĩ rằng đấy là nhận thức chị ạ.
10: Đúng rồi, đúng. Kể cả trang sức cũng như trang phục nó phải có sự nhận thức và văn hóa. Có đúng không Hiếu?
9: Vâng, đúng, chính xác là như vậy. Và không để quý thính giả và chị chờ đợi quá lâu, bây giờ chúng ta cùng đến với cả tiểu phẩm trong chương trình Xin chờ hồi kết ngày hôm nay mang tên Trang sức phần 1, xin gửi tới quý vị thính giả cùng nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
10: Dạ vâng.
9: Vâng, xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến

0: Vào đi em. Đúng hẹn gớm nhỉ.
1: Chuyện làm ăn em có bao giờ sai hẹn với chị đâu. Bao năm làm ăn với chị, thấy em gái đã sai hẹn với chị bao giờ chưa?
0: Kể ra em nói cũng đúng. Mà đấy là em thôi. Đám bọn nhà thuật bao năm làm ăn với chị hay thất hẹn lắm. Giờ nhắc tới đám nhà ấy, chị bực cả mình.
1: Ê, sao chị lại so em với đám nhà thuật chứ? Mà thôi, làm ăn hơn nhau cái chữ tín chị ạ. Hàng em mang cho chị đây ạ.
0: Đâu?
1: Chị cho thợ kiểm tra giúp em nhé. Dạo này trên cửa khẩu làm gắt quá. Mối hàng của em sợ phải đi đường rừng về nên giá cũng cao hơn trước chị ạ.
0: Chị biết, làm ăn khó thì khó chung. Nên em báo giá thế nào là ok rồi. Phúc ơi!
2: Dạ.
0: Phúc!
2: Dạ. Mẹ gọi con hả? Chào cô.
1: Cô chào cháu.
0: Con cầm cái túi hàng này vào trong tủ cất cho mẹ đi.
2: Vâng ạ.
1: Thằng cu nhà chị dạo này trông thanh niên ra dáng quá chị nhỉ?
0: Nó lớp 12 rồi chả thanh niên. Chị đang lo quá. Không biết đợt này thi cử thế nào. Hỏi thì mỗi hôm nói thi một trường.
1: Ôi trời ạ. Nhà chị có mỗi mình nó thì lo gì? Nó mà không thi đỗ đại học, về nhà học nghề hoặc kinh doanh vàng và trang sức đá quý như chị, còn hơn khối đứa học đại học ra trường chẳng có việc gì.
0: Nói như cô thì chị làm sao mà phải đau đầu về nó. Ông Mẫn nhà chị đường đường là trưởng công an huyện này, cấp phó là lính của ông ấy, con cái học giỏi lắm. Đứa Soàng cũng đại học top đầu trong nước. Đứa giỏi thì học bổng du học ở nước ngoài.
1: Ôi giời ạ. Giờ học cũng dăm bảy loại học chị ạ. Thế thằng cu nhà chị học lực thế nào? Chị có muốn cho nó đi du học không? Thì để em lo cho. Em có mối đấy.
0: Cô có mối thật á?
1: Vâng.
0: Ôi dồi ôi, thế thì may quá. Chị cũng đang định tìm mối cho nó đi đây. Nói thật nhá, học lực con chị cũng chỉ nhàng nhàng thôi. Các trường top đầu chắc chẳng đỗ được. Các trường top sau nó có thể đỗ. Thì chị lại không muốn cho nó học.
1: Chị yên tâm. Em nói có mối thì đương nhiên việc này em lo được cho cháu. Vấn đề là anh chị phải xác định lo ở đây là cho nó đi học tự túc ở nước ngoài. Từ khoản đóng đầu vào và chi phí một năm cũng ngốn nhiều tiền lắm chị ạ.
0: Cái này thì chị biết. Vấn đề mà em lo được ý, thì chuyện tài chính của anh chị.
1: Em biết. Tiền nong đối với anh chị không thành vấn đề. Thôi được rồi, em nói lại cho chị yên tâm thôi. Việc thằng cu chị cứ để em lo, được chưa? Nếu em không lo được cho nó đi du học nước ngoài, em sẽ chịu trách nhiệm. Em hứa thế, được chưa nào?
0: Cô nhớ đấy nhá. Mà cô đã nói như thế thì chị yên tâm rồi.
1: Em chào anh.
3: Cô Phương đến đấy à?
1: Dạ vâng. Em có chút hàng đến giao cho chị ạ.
0: Anh về giờ này, tối có phải vào cơ quan trực nữa không?
3: Anh có. Anh về nhà tắm rửa, tranh thủ ăn cơm rồi vào cơ quan trực. Thôi, hai chị em cứ ngồi nói chuyện đi. Anh xin phép.
1: Dạ, em cũng xin phép anh chị về, còn có chút việc bận ạ.
0: Thế cô về nhá.
1: Vâng ạ.
0: Mà này.
1: Dạ.
0: Việc thằng cu nhà chị, cô nhớ giúp cháu nó nhá.
1: Chị yên tâm. Việc em nói làm được cho cháu thì nhất định sẽ xong. Hơn 10 năm nay chị em mình làm ăn với nhau, em đã thất hứa với chị bao giờ chưa?
0: Công nhận, cô chưa bao giờ thất hứa. Mà chính vì cô luôn luôn giữ chữ tín nên chị mới gửi gắm tương lai 100% thằng cu nhà chị cho cô. Từ giờ trở đi, việc đi du học của cháu là cô hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cháu cô nó không đi được hay lỡ dở tương lai của nó là chị bắt đền cô đấy nhá.
1: Ôi giời, khổ quá. Chị yên tâm, em đã nói được là làm được. Bây giờ chị cứ ăn no ngủ kỹ đi. Việc ấy em hứa nhận, em sẽ chịu trách nhiệm mà.
0: Cô đã nói và hứa như thế thì chị yên tâm rồi.
4: Vâng, vừa rồi quý vị thính giả cũng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên đã nghe phần đầu tiên tiểu phẩm trang sức trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
5: Vâng.
4: Với phần đầu tiên này thì nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên có cái cảm nhận và đánh giá như nào?
5: Cái này là cái tên của nó là trang sức rồi, và tôi thấy rằng là tác giả đang muốn giới thiệu cho tôi hiểu rằng là cái nhân vật nữ đang là kinh doanh đồ trang sức. Còn đồ trang sức là đồ trang sức thế nào? Mỹ ký cũng là đồ trang sức, đúng không ạ?
4: Đúng vậy.
5: Nhưng ở đây là gì? Tôi lại thấy rằng là tác giả đang lái một cái nhân vật là buôn bán cùng với gia đình nhà này. và ông này lại là công an.
4: Và người vợ là chủ một cửa hàng trang sức.
5: Vâng, và ông chồng là trưởng công an, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ đang lái câu chuyện tương lai của cậu con trai. Tôi đang nghe rằng cái tương lai đang hướng

0: là cậu con trai đi du học. Và tôi không hiểu rằng là tác giả đang muốn nói gì thì đang hiện tại tôi chưa đoán ra. Nhưng đang được giới thiệu rằng là tất cả những nhân vật đang đều có vị trí của họ.
1: Đúng vậy.
0: Đúng không ạ?
1: Họ có vị trí, đặc biệt là ở đây chị Liên có để ý tới cái món hàng mà cô bé Phương này, một bạn hàng
0: mang đến.
1: Vâng, mang đến giao cho bà chủ tên là Trang, vợ của một người chồng trưởng công an huyện.
0: Nhưng mà tôi thấy rằng là nhá, ở đây tôi đang nghe.
1: Vâng.
0: Tôi dự cảm rằng là cái cô bé này không an toàn.
1: Đấy là chị đoán vậy, đúng không?
0: Vâng, tôi thấy là cô bé này cứ nhấn đi nhấn lại là 10 năm em làm ăn với chị là chị có thấy đủ uy tín chưa? Đó. Nhưng tôi lại thấy không an toàn. Cái tương lai của cậu bé với giao cho cô bé này thì tôi thấy không an toàn. Chứ không phải là cái công việc cô ấy đang làm với bà Trang. Mà tôi đang nói là cái tương lai của cậu bé mà giao cho cô bé này này, cái cô mà bạn hàng ấy.
1: Cô bạn hàng Tiên Phương.
0: Đúng rồi, không an toàn.
1: Nhưng mà ở đây chúng ta cũng phải có những cái lật ngược lại. Đấy là 10 năm với một cái mối làm ăn buôn bán ở đây chúng ta gọi là vàng bạc đi, thì tôi nghĩ rằng buôn bán vàng bạc thì người ta cần những cái số vốn rất lớn. Vậy thì với cái câu chuyện này thì người bạn hàng tên
0: Phương
1: kia liệu có đánh đổi một cái lời hứa như thế không?
0: Cuộc sống không thể hứa trước một điều gì. Tôi đang nói là cái lợi nhuận ấy, khi người ta
1: sẽ làm cho con người ta
0: mở mắt, người ta sẽ quên mất những cái việc 10 năm uy tín đó.
1: Hoặc là cô bé Phương này, giả dụ là
0: bị người khác.
1: Vâng, bị người khác lừa hoặc là có những cái
0: lý do riêng á.
1: Vâng, lý do riêng nào đấy, ví dụ họ thua lỗ thất thoát ở đâu đó.
0: Đúng rồi, và họ bắt buộc họ phải tính toán.
1: Và
0: tôi dự cảm như vậy, bởi vì là có những người ta khoe về tiền bạc, nhưng có những người khoe về con cái.
1: Và
0: có những người bố người mẹ rất là hão, rất là ảo, tức là cũng biến con mình thành trang sức.
1: Và đấy là những cái dự đoán, dự cảm của chị ở trong cái phần đầu tiên của tiểu phẩm ngày hôm nay. Vậy thì chị đoán cái tình huống tiếp theo của cái tiểu phẩm này, cái phần 2 sẽ diễn tiến như nào?
0: Đó, tôi đang nói rằng là tác giả đang đẩy cái hướng không phải đang ở kinh doanh nữa, mà đấy là buôn bán cái tương lai của con mình. Đó.
1: Nhưng mà theo chị, cậu bé đấy và người chồng có chấp nhận theo cái nguyện vọng của người vợ là cho con đi du học không?
0: Cái mâu thuẫn nó sẽ ở ông bố và cậu bé đấy. Mâu thuẫn có thể là ông này ông không đồng ý. Còn khi cậu kia thì cha mẹ đặt đâu thì hiện tại cậu cứ đang muốn đi đặt đi đã. Còn tôi nghĩ là cái mâu thuẫn nó ở ông chồng.
1: Vâng, đấy là những dự đoán của nghệ sĩ Thùy Liên.
0: Vâng.
1: Và tiếp theo chúng ta cùng đến với cả phần 2 tiểu phẩm trang sức để xem những dự đoán của nghệ sĩ Thùy Liên có đúng như những gì chị dự cảm không?
0: Vâng ạ.
2: Dạ.
3: Xuống ăn cơm thôi con ơi.
2: Dạ vâng ạ.
3: Con xem bố tắm xong chưa? Mời bố xuống ăn cơm luôn cho nó nóng. Bố còn đi trực đấy.
2: Vâng ạ.
4: Xong rồi đây. Vừa rồi có chuyện gì vui mà anh thấy em với cô Phương nói chuyện rôm rả thế hả?
3: Chuyện không chỉ vui mà rất vui anh ạ.
4: Hai chị em vừa trúng quả gì à?
3: Hơn cả trúng quả anh ơi.
4: Phúc.
2: Dạ.
4: Ngồi vào ăn cơm với con.
2: Dạ vâng. Con mời bố mẹ ăn cơm ạ.
4: Ừ. Có chuyện gì mà hơn cả trúng quả? Như thế nào thì nói hẳn ra đi. Cứ úp úp mở mở làm gì.
3: Có con và anh ở đây, em nói luôn cho hai bố con vui nhá. Đợt này thằng Phúc nhà mình sẽ không còn lo vấn đề chọn trường đại học nữa anh ạ.
2: Sao giờ mẹ lại nói con không phải lo à?
3: Con chỉ cần ôn thi tốt nghiệp cấp 3 cho mẹ là coi như xong. Việc học đại học bố mẹ sẽ lo cho con. Con không cần phải lo lắng về việc đấy nữa.
4: Thôi, chuyện đấy em dừng lại ở đây. Em không cần phải nói nữa. Anh hiểu những gì câu chuyện của em và cô Phương nói với nhau lúc nãy rồi.
2: Con ăn xong rồi. Con xin phép lên học bài ạ.
4: Thế con lên học bài đi. Này.
2: Dạ.
4: Đóng kín cửa phòng. Vào ngồi học cho yên tĩnh con nhé.
2: Vâng ạ.
4: Trang, anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa về việc học của con nữa đây. Thằng bé nó đang dồn tâm trí vào việc học để ôn thi. Mà em nói những lời như vừa rồi mà nghe được à?
3: Thì vừa rồi cô Phương nói và hứa với em sẽ lo cho thằng Phúc đi du học ở nước ngoài. Em thông báo cho con nó biết, nó đỡ lo thôi.
4: Nó đỡ lo? Em càng làm thế, con nó càng lo hơn đấy. Chuyện cho con nó đi du học tự túc, chính anh và em cùng con đã bàn bạc. Con nó cũng không đồng ý, vì tự nó thấy học lực của nó không đủ để đi. Bản thân anh cũng đồng ý và tôn trọng sự lựa chọn của con. Em thì nhất quyết một mình một ý, phải bắt con nó đi bằng được.
3: Anh thấy em làm sai à? Em làm vì ai? Em làm vì bản thân em à?
4: Em vì con, vì anh, vì gia đình. Điều này em không cần nói, thì ai cũng biết. Đành rằng

0: vợ chồng mình kinh tế khá giả hơn mọi người. Chuyện con người ta thi được học bổng này, giải thưởng quốc gia, quốc tế kia, rồi đi du học nước ngoài, đấy là con người ta. Còn mình học lực không bằng, thì học ở trong nước cũng có sao đâu.
1: Với anh nghĩ không sao thì kệ anh. Còn em, khi mình có điều kiện kinh tế lo được cho con, thì không thể để con nó kém chúng bạn được.
0: Em đừng cố chấp, thích gì thì làm cho bằng được như vậy. Hãy nghĩ tới thực lực của con và tôn trọng ý kiến của nó.
1: Từ trước tới giờ, em chẳng làm sai điều gì với anh và con cả. Nhà này, kinh tế hôm nay của cả gia đình cũng là một tay em làm ra. Anh là trưởng công an huyện. Việc em lo kinh tế đầy đủ cho con nó đi học ở nước ngoài cũng là để mát mặt anh thôi. Thu nhập hàng tháng của một mình em ở cái cửa hàng trang sức này cũng dư để cho con nó đi học.
0: Thôi được. Em đã nói và nhắc đến công sức của em, thì anh không tranh luận với em nữa. Giờ anh chỉ có một yêu cầu. Em bàn bạc và trao đổi lại với con. Nếu con đồng ý đi du học tự túc như kế hoạch em và cô Phương đã lo, thì anh không phản đối. Thôi, giờ anh phải lên cơ quan trực, không muộn.
1: Ơ kìa, anh Mẫn.
2: Vâng, rõ ràng là nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên cũng đoán và dự cảm gần như là đúng hết những cái diễn biến tiếp theo ở cái phần 2 trong cái tiểu phẩm của chúng tôi. Như chị Liên cũng đã nói ở phần đầu, đấy là trang sức. Ở đây thì tác giả muốn nói một cách ẩn ý,
3: đúng rồi,
2: chứ không phải là nói theo cái nghĩa đen, đấy là buôn bán trang sức đơn thuần.
3: Vâng, tức là câu chuyện đang hướng sang là, bà Trang bà đang nói rằng là nếu như con đi du học cũng là mát mặt cho anh.
2: Đúng rồi, và nó như một thứ trang sức cho người bố,
3: đúng rồi,
2: một người mẹ.
3: Ở đây tác giả ẩn ý sâu cay đến mức độ rằng là con cái trở thành trang sức cho bố mẹ.
2: Và
3: không khoe về tiền bạc mà lại khoe về con cái.
2: Bởi vì người ta nghĩ rằng là tiền bạc người ta đủ rồi,
3: người ta thừa ấy.
2: Và người ta thừa rồi,
3: đúng không ạ?
2: Thì bây giờ cái người ta cần nhất là cái sự đẹp đẽ của gia đình mà
3: để cho thiên hạ,
2: và để cho thiên hạ người ta phải
3: cúi đầu nể phục, đúng rồi,
2: mộ.
3: Đó. Mà không phải là một mình bà Trang đâu.
2: Vâng.
3: Mà rất nhiều người, tôi cũng phải nói rằng là như này này. Con mình ấy, thì phải nó đúng là thực lực như cái ông trưởng công an huyện.
2: Người chồng ấy.
3: Đúng rồi. Ông Mận ấy, ông nhìn rằng cái thực lực con ông ấy nếu đúng về cái học lực thì nó chẳng xứng đáng để đi du học.
2: Vâng. Ngay cả cậu con ấy cũng thấy rằng là bản thân không đủ khả
3: đúng,
2: năng để
3: đúng
2: đi
3: rồi.
2: Du học.
3: Nhưng bà mẹ cố tình rất là muốn là
2: ép bằng được. Đúng
3: ép bằng được, ép bằng được vì mục đích của chính bà ấy.
2: Vâng.
3: Để làm trang sức cho gia đình, trang sức cho bà ấy, cho trang sức cho cả cái gia đình đó, chứ không phải
2: sự hãnh diện.
3: Đúng rồi, bao dùng cái đứa con để thỏa đạt cái mục đích của bà ấy. Nói thế thì nó hơi bị nặng nề, nhưng mà đúng là như vậy, bởi vì bà đang cố mà.
2: Vâng, không, chính xác là như vậy. Bởi vì ở đây tôi và chị cũng nhận thấy rằng một người vợ rất là quyết đoán, đúng,
3: đúng rồi,
2: và có vẻ như là buôn bán rất là sành sỏi, khẳng định với người chồng rằng là tuy anh là trưởng công an huyện nhưng mà coi cái đồng lương hoặc là cái thu nhập của chồng không là gì cả so với cả chính bản thân mình. Và người vợ còn khẳng định với những cái gì mà ở cửa hàng em làm được thì
3: thừa sức
2: nuôi con,
3: đúng rồi, và lo cho con du học mà tự học nhá,
2: và
3: chứ không phải là được học bổng nhá. Thế chính vì thế mà bây giờ ấy, khi càng nghe thì tôi mới thấy rằng là cái trang sức ý,
2: và
3: phần 1 đã lờ mờ rồi, phần 2 thì nó rõ rệt hơn là cái trang sức bà đang đặt ra đây là đứa con.
2: Biến đứa con thành trang sức,
3: đúng rồi,
2: cho gia đình,
3: con, đúng đấy,
2: cho bản thân mình và người chồng.
3: Sức. Đó. Tức là không hiếm đâu.
2: Và chúng ta vẫn nhận thấy ở đâu đó ngoài xã hội vẫn còn nhiều cái trường hợp như thế, đúng không ạ?
3: Đúng ạ, không những là con cái mà kể cả là vợ chồng với nhau. Người ta luôn luôn tạo một cái vỏ bọc, người ta luôn luôn tạo một cái thế ở bên ngoài rằng là rất hạnh phúc. Nhưng bên trong họ hoàn toàn không hạnh phúc, không êm ấm.
2: Vâng.
3: Không giàu có như thế.
2: Vâng.
3: Người ta cứ như người ta gọi là gì nhỉ? Đánh bóng à?
2: Vâng.
3: Hoặc là sóng à?
2: Vâng.
3: Hay là làm màu.
2: Vâng. Đấy.
3: Đó, ở bên ngoài có những hiện tượng, có những gia đình, có những người như vậy.
2: Vâng. Rõ ràng là không thiếu những cái hiện tượng như thế ở ngoài xã hội.
3: Vâng.
2: Đâu đó chúng ta vẫn nhận thấy, vẫn nhìn thấy, và chỉ đến khi mà nó vỡ ra thì lúc đấy mọi người mới nhìn thẳng vào sự thật, mới thấy rằng là hóa ra từ trước đến giờ những thứ đó chỉ là trang sức.
3: Vâng,
2: đúng không?
3: Vâng ạ. Và tôi rất hồi hộp, tôi đoán nhá, nhớ nhá, tức là
2: chị đoán cái phần kết
3: phần sau đấy, tức là tôi đoán cái phần kết á, bởi vì chúng ta đang chờ hồi kết mà. Thì tôi đoán cái phần kết thì là bà cũng sẽ hiểu ra, bởi vì là hai người đã không đồng ý. Cái quan trọng tôi đang nói cái trang sức chính là đứa con ấy, cậu Phúc ấy, chắc chắn nó sẽ quyết liệt, nó không tuân thủ theo
2: cái kế hoạch.
3: Đúng rồi, cái kế hoạch mà mẹ nó vạch ra. Và cộng thêm ông chồng, ông nhìn nhận thực tế, ông không màu mè.
2: Đúng rồi, ông ấy là người nhìn thẳng vào sự việc.
3: Đúng rồi.
2: Và ông ấy biết rằng những cái gì tốt nhất cho người con.
3: Vâng.
2: Bởi vì nếu như mà đưa người con tên Phúc này đi du học như thế, đôi khi

0: nó lại tạo
1: phản tác dụng, nó đúng rồi, đúng rồi, nó thành áp lực và không đạt một kết quả như mong muốn. Đúng không ạ?
0: Là những cái dự đoán của chị.
1: Vâng.
0: Là người chồng cũng như là cậu con trai không đồng ý đi du học.
1: Vâng.
0: Không đồng ý theo với cả cái kế hoạch của người vợ này.
1: Không có tiếng nói chung.
0: Vâng.
1: Chúng ta chung là gì? Chúng ta chung một nhà, nó phải là đồng quan điểm.
0: Đúng không ạ? Phải là chung một lối đi.
1: Mỗi người đi một hướng thì còn là chung.
0: Chị Liên vừa mới dự đoán những tình huống tiếp theo là như vậy. Và ngay bây giờ thì mời chị cùng quý vị thính giả đến với tình huống thứ ba và cũng là tình huống kết của tiểu phẩm trang sức ngày hôm nay để xem là những dự đoán của chị có chính xác hay không.
1: Dạ vâng.
2: Alo, bố nghe đây. Con sang đấy cuộc sống thế nào? Con đã lo cho con nhập học được chưa hả con?
3: Vẫn chưa bố ạ. Con sang đã hơn một tháng rồi. Các trường họ khai giảng và học lâu rồi. Còn con chẳng thấy họ gọi gì ạ.
2: Chết thật. Thôi được rồi, bố đang ở cơ quan. Để bố điện về hỏi mẹ xem cô Phương lo cho con thế nào. Mà giờ này... từ từ đã. Mẹ đang gọi bố. Con tắt máy đi để bố nói chuyện với mẹ. Rồi có gì bố gọi lại sau nhé.
3: Vâng ạ.
2: Alo, anh nghe đây.
4: Anh ơi, anh ơi, anh chạy về nhà ngay đi.
2: Sao thế? Em bình tĩnh, nói xem có chuyện gì.
4: Anh ơi, con Phương nó lừa vợ chồng mình sát nghiệp rồi anh ạ.
2: Sao? Được rồi, được rồi. Em cứ bình tĩnh ở nhà, anh về luôn đây.

0: chồng mình, hại cả con mình nữa rồi anh ơi.
1: Chuyện đâu còn có đó, em kể lại đầu đuôi xem nào.
0: Hôm trước em nhập mấy chục tỷ tiền hàng là vàng và trang sức của cái Phương. Em tin tưởng, không cho thợ kiểm tra lại mà cất trong két. Vừa rồi đem đi giao cho mối bên trên, người ta kiểm tra thì toàn hàng giả anh ạ. Anh ơi, nó lừa mình rồi anh ơi. Mà thôi chết, còn con mình nữa anh ơi.
1: Con nó vừa điện cho anh, nó vẫn chưa được nhập học vào trường nào cả. Việc du học của con chắc em lại bị nó lừa nốt rồi đấy.
0: Trời ơi, nó cầm hơn 100.000 đô, hơn 2 tỷ đồng bảo lo cho thằng bé. Thế mà
1: thôi, giờ không phải là lúc than khóc nữa. Em bình tĩnh, vợ chồng mình sẽ giải quyết từng bước. Chuyện cô ta lừa em rồi bỏ trốn sẽ có công an, pháp luật. Việc tiền nong mất mát thế nào em tính toán lại, rồi vợ chồng mình xử lý, lo trả nợ người ta.
0: Em xin lỗi anh, em bất cẩn tin người nên mới xảy ra cơ sự như thế này. Cộng cả lô hàng em nhập của nó và tiền đưa nó để nó lo cho con mình đi du học là hơn 30 tỷ anh ạ.
1: Cái gì? Thế số hàng, cả vàng và trang sức trong cửa hàng giá trị bao nhiêu?
0: Cũng chỉ gần 10 tỷ thôi. Vàng thật thì bày ở trong này, tủ ngoài bày toàn hàng mỹ ký mạ vàng, cũng chẳng đáng bao nhiêu.
1: Trang sức, mỹ ký, đúng là những thứ trang sức óng ánh bề ngoài thế này ít ai nghĩ lại chẳng mấy có giá trị. Thôi, giờ với số vốn còn lại, vợ chồng mình bán ngôi nhà này em ạ, trả nợ cho người ta. Thiếu bao nhiêu khất họ trả dần vậy. Còn chỗ ở, mình về sống cùng ông bà nội, tiện bề chăm lo.
0: Không được, em không đồng ý cho anh bán nhà trả nợ đâu.
1: Em không đồng ý, vậy em còn cách nào hay hơn sao?
0: Em không có. Nhưng giờ bán nhà rồi, người ta biết chuyện vợ chồng mình bị lừa, anh lại là trưởng công an huyện thì còn mặt mũi nào nữa.
1: Anh là trưởng công an huyện thì sao? Đã đến nước này, em vẫn bị ám ảnh, vẫn cố sống như những thứ trang sức mỹ ký. Ngoài thì mạ vàng óng ánh, trong thì kim loại giả ư. Thôi, mình có sao thì sống đúng như những gì mình có, đừng cố gượng rồi tạo vỏ bọc làm gì em ạ. Anh và con cần nhất lúc này là sự bình yên, sống với đúng thực lực mình có.
0: Vâng, em hiểu rồi. Nhưng còn con, giờ tính sao hả anh?
1: Đã ra cơ sự này thì mình gửi tiền sang lo cho con về. Đợi năm sau thằng bé thi lại đại học, em tuyệt đối coi như ở nhà bình thường, không được thông báo cho con nó biết chuyện xảy ra, để con nó phải lo nghĩ.
0: Dạ.
2: Vâng, với những gì diễn biến tiếp theo ở cái phần kết này trong tiểu phẩm của chúng tôi, rõ ràng tôi thấy

0: chị Liên mới chỉ đúng được 50% thôi.
1: 50% là bị lừa.
0: Vâng.
1: Đúng không?
0: Chị dự đoán cậu...
1: Không đi.
0: Vâng, cậu con sẽ không đi du học và người chồng sẽ phản đối. Nhưng mà chị để ý một cái chi tiết mà ở cái phần kết cuối cùng, trước khi người chồng ăn xong bữa cơm và đứng dậy đi trực, có hai vợ chồng có tranh cãi nhau.
1: Vâng.
0: Và người chồng trưởng công an huyện này có nói với vợ rằng: thôi em đã nói đến câu chuyện tiền nong thì anh không nói chuyện với em nữa. Bây giờ anh chỉ yêu cầu em là...
1: Nói chuyện với con.
0: Vâng, nói chuyện với con. Nếu như con đồng ý thì em cho con đi. Đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Vâng, đấy gần như là một cái sự gợi mở để cho chúng ta đoán những cái tình huống tiếp theo. Bởi vì ở đây thì tôi nghĩ rằng với cái sự quyết đoán của người vợ như thế thì rõ ràng người chồng anh ta biết rằng nếu như cố tranh cãi
1: thì không giải quyết được.
0: Thứ nhất là không giải quyết được.
1: Không thuyết phục được.
0: Thứ hai rằng gia đình sẽ có những cái mâu thuẫn nó lớn hơn. Nhưng mà với những cái sự quyết đoán của một người mẹ, một người vợ như vậy thì tôi nghĩ rằng để bắt một cái đứa con làm theo ý mình cũng không phải là điều gì đấy nó khó.
1: Đúng rồi, bắt buộc
0: nếu
1: nó phải tuân thủ.
0: Thuyết phục rằng đây là tương lai của con, mà đúng là vì tương lai của
1: đúng
0: con
1: rồi, vì tương lai của con lo mà, lo
0: và
1: cho con mà.
0: Người ta vì một cái thứ trang sức như chị nói đấy, đúng không? Cái trang sức theo nghĩa bóng
1: nghĩa
0: của nó.
1: Bóng.
0: Và thì người ta sẵn sàng
1: bằng mọi cách.
0: Và bằng mọi cách người ta nghĩ rằng là có tiền là có thể
1: là
0: học
1: thể
0: được hết.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, vất con vào cái môi trường đấy.
1: Kể cả là yêu cũng sẽ học được.
0: Đúng rồi. Và
1: miễn là làm sao là được một cái mác rằng là đi du học nước ngoài.
0: Và
1: chồng thì làm trưởng công an huyện.
0: Và
1: bách chưa, con lại đi du học nước ngoài, mình không thiếu tiền,
0: không thiếu tiền,
1: con gì bằng nữa, con gì bằng nữa, đúng không? Nhưng cuộc đời không như là mơ,
0: không như là mơ. Và chỉ cần một lần sự rủi ro đến với gia đình là vô cùng lớn.
1: Bởi vì là ngày đầu tiên, tức là Hiếu có thấy rằng là bạn này bạn cứ nói đi nói lại câu rằng anh yên tâm là em làm việc cô Phương rất là 10 năm uy tín, nhưng mà lòng tham 10 năm chưa đủ, kể cả 20 năm. Nhưng khi người ta chỉ còn một giây khác, người ta không còn là người ta, thì cái việc đấy thì mình cũng là sát nghiệp, đúng không ạ?
0: Cái sự cố chấp và theo đuổi những cái thứ nó hào nhoáng.
1: Đúng không?
0: Ngay cả trong cái lúc mà đối diện với sự thật, đấy là mình đã bị lừa rồi.
1: Vâng.
0: Đến lúc này một cái số tiền rất lớn.
1: Vẫn không muốn bán nhà.
0: Vẫn không đồng ý bán nhà. Sợ là thiên hạ người ta biết. Nhưng mà ở đây thì người chồng rất là tỉnh táo. Đúng không chị?
1: Đúng. Vâng.
0: Anh ta vẫn tính được những cái sự an toàn nhất cho gia đình.
1: Vâng.
0: Và chấp nhận mọi sự thật.
1: Vâng.
0: Đến với gia đình như thế nào.
1: Đúng. Tôi phải nói rằng là đấy. Và sau khi bà nhìn nhận ra thì bà phải trả cái giá.
0: Vâng.
1: Cái giá quá đắt.
0: Quá đắt.
1: Đúng không ạ? Vâng. Với những cái trang sức của bà ấy.
0: Kể cả là cái tương lai của con.
1: Con.
0: Vâng.
1: Nhưng không có gì là không thể.
0: Vâng.
1: Khi chúng ta làm lại và khi chúng ta...
0: Con người là còn tất cả. Đúng,
1: đúng rồi, con người là còn tất cả. Các cụ thường nói rằng là cố đi tay người.
0: Vâng.
1: Đúng không ạ? Thì con người còn tất cả, người làm ra tiền. Và khi người ta đã nhìn ra cái lỗi và khi người ta nhìn thấy những cái mà người ta sống trong một gia đình không có hướng đi chung, không có quan điểm chung, không có nhìn nhận chính xác, thì đương nhiên người ta phải chấp nhận hệ lụy.
0: Vâng.
1: Còn đây, và tôi nghĩ rằng là không phải là chỉ một bài học mà là cái kinh nghiệm mà chúng ta nhìn thấy. Vâng. Đây cũng là cái hướng mà tác giả muốn gửi gắm cho quý thính giả nghe. Và ở đây không phải là chỉ một cái trường hợp này, và ngoài kia rất rất nhiều. Vâng. Những trường hợp ở mọi cái hình thức khác nhau thôi, chứ không phải là một gia đình này đâu, có đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng. Bởi vì ông chồng cũng thoại một câu rất hay rằng là thôi em đừng sống với những cái mà ngoài nó là vàng thật mà trong lại là vàng giả.
0: Nó...

0: cái mục đích của bà ấy là cũng là tốt thôi, cũng là muốn, nhưng vì cái nhìn nhận của bà ấy là bà ấy muốn là nó màu, nó hão, nó muốn là sĩ diện.
1: Không, mục đích thì tôi nghĩ rằng nó rất là đơn giản chị ạ. Ví dụ là với tôi và chị đang ngồi đây chẳng hạn, chút nữa chúng ta hết cuộc trò chuyện này, chị có những công việc của riêng chị, tôi có những công việc của riêng tôi, chúng ta đấy là những cái mục đích trong công việc, đúng không ạ? Là những thứ mà chúng ta làm hàng ngày và nó trong khả năng của chúng ta,
0: đúng
1: chúng
0: rồi.
1: Ta vẫn đang làm như mọi khi, nhưng khi nó vượt qua cái khả năng của mình nhưng mình vẫn muốn có nó thì đấy chính là tham vọng.
0: Đúng.
1: Và khi tham vọng có nghĩa rằng là khả năng mình thực tế là không đến nhưng mình vẫn muốn có nó thì đấy là tham vọng. Và tôi nghĩ rằng cái tham vọng thì luôn luôn đi với cái xác suất trả giá rất cao.
0: Đúng rồi. Và đấy, cái bài học vừa rồi đấy là bà Trang đã chịu một cái giá quá đắt, đánh đổi cả gia đình, chứ không phải là một mình cậu bé nhé. Không phải một cái mình cái đồ trang sức đấy, cậu bé là trang sức, mà không phải là tiền vàng nhé, mà là cả gia đình chồng con bà ấy.
1: Thì biến con thành trang sức mà
0: đấy,
1: chị.
0: Là chịu hệ lụy.
1: Thì chính cái thứ trang sức ấy lại trực tiếp phải trả giá.
0: Đó, và cái câu chuyện tức là tôi thấy rằng là nó rất là sâu cay để cho chúng ta nhìn nhận là cuộc sống không phải được như vậy. Và chúng ta cứ quá mưu cầu thì nó sẽ trở thành huệ lụy cay đắng.
1: Đúng là như vậy. Và thưa nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, đấy chính là những thông điệp mà chương trình ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị thính giả. Xin cảm ơn chị đã tham gia cùng chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình Xin Chờ Hồi Kết của chúng tôi ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ thân thiết của chương trình ca nhạc thiếu nhi. Chương trình giới thiệu giọng hát nhí hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm quen với một giọng ca nhí dễ thương đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà trước khi đến với cuộc trò chuyện với giọng ca nhí dễ thương này thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Bài học đầu tiên, sáng tác của nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn do chính giọng ca này thể hiện.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc bài học đầu tiên sáng tác nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhân vật chính của chương trình ngay bây giờ. Cô Diệu Linh xin chào Nguyễn Ngọc Như Ý. Rất vui vì được cùng trò chuyện với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thì Như Ý có thể giới thiệu về mình với các thính giả đang nghe đài. Và Như Ý là một cái tên rất là hay và dường như có một ý nghĩa nào đó. Con có thể chia sẻ điều này được không?
1: Dạ, con xin chào cô Diệu Linh và các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Con là Nguyễn Ngọc Như Ý, năm nay con 10 tuổi, con đang học lớp 5, trường tiểu học Kỳ Đồng, quận 3. Dạ, con rất thích tên Như Ý mà ba mẹ đã đặt cho con.

0: vì ba mẹ luôn mong muốn những điều tốt đẹp như ý nhất sẽ đến với con trong cuộc sống này.
1: Như ý này, cô Diệu Linh được biết là Như ý đã từng tham gia rất là nhiều chương trình ca nhạc lớn nhỏ. Vậy thì không biết làm như thế nào thì Như ý lại hát được như vậy với một sự tự tin chuyên nghiệp trước những sân khấu lớn.
0: Ngoài niềm đam mê, ca hát đã giúp con được sự tự tin trên sân khấu. Bên cạnh đó, con được thầy cô đã tận tình dạy cho con những bài học và truyền đạt lại những kinh nghiệm để con có thể chuyên nghiệp bước lên sân khấu lớn nhỏ.
1: Như ý đã đến với niềm đam mê nghệ thuật và đặc biệt là âm nhạc từ bao giờ, và ai là người đã thực hiện chắp cánh ước mơ của con?
0: Dạ, con đã đến với đam mê ca hát từ năm con 4 tuổi. Từ khi con còn nhỏ, con hay đứng trước gương và hát. Một ngày mẹ hỏi con là: "Con có muốn đi học hát không?" Thế là con đã gật đầu và mẹ đã cho con tham gia nhà thiếu nhi quận 3, được học thanh nhạc thầy Phúc và cô Nga cho đến ngày hôm nay.
1: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với Như ý sau khi nghe ca khúc Bụi Phấn, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, lời thơ Lê Văn Lộc.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc Bụi Phấn sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, lời thơ Lê Văn Lộc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Như Ý. Như Ý có thể chia sẻ thêm với các bạn thính giả đang nghe đài là những hoạt động cho một ngày của mình được không?
1: Một ngày của con như bao các bạn khác. Con thức dậy vào lúc 6 giờ, đi học và chiều 5 giờ con ra về. Tối con học bài cho sáng ngày mai. Cuối tuần con học Anh văn. Chiều con sinh hoạt ca hát và múa ở nhà thiếu nhi quận 3. Sau đó con được nghỉ ngơi và vui chơi.
0: Cô Diệu Linh được biết thì ngoài ca hát, Như Ý còn là một học sinh có thành tích rất đáng nể trong việc học văn hóa. Để đạt được điều này thì chắc chắn là sự nỗ lực của bản thân rồi. Và chắc chắn là có sự ủng hộ phía sau từ gia đình nữa chứ.
1: Dạ, con đã dành thời gian cho niềm đam mê âm nhạc của mình. Ngoài sở học văn hóa ra, ông ngoại con là một người chơi guitar và hát rất hay. Ông con dạy và chỉ cho con hát thêm những bài hát về thiếu nhi.
0: Như Ý này cũng đã thể hiện rất là nhiều ca khúc, và Như Ý có thể cho biết là các ca khúc mình hay thể hiện là ca khúc gì không?
1: Dạ, con đi diễn và hát rất nhiều bài hát. Và những bài hát mà con thích thì mẹ sẽ thu âm để lưu giữ lại làm kỷ niệm cho con. Và bài hát mà con thích là Bụi Phấn, bài học đầu tiên, Cảm ơn cha, cô tắm ngày nay, mẹ yêu dấu.
0: Như bạn Như Ý vừa chia sẻ thì chắc chắn bố mẹ là những người luôn đứng đằng sau và sát cánh với Như Ý rồi. Và Như Ý sẽ dành tặng ca khúc Mẹ yêu dấu nhạc nước ngoài tới người mẹ thân yêu đã luôn bên mình nhé.

0: Và ngoài sở thích về âm nhạc thì con có thêm sở thích nào nữa không?
1: Ngoài sở thích âm nhạc thì con rất thích nhạc hiện đại và vẽ.
0: Và những thành công mà Như Ý đã đạt được.
1: Những thành công mà con đã đạt được là vào dịp hè thì con được đi thi ca hát cùng các bạn với các quận khác. Và con được bằng khen của nhà thiếu nhi quận 3 là thành viên tham gia tích cực các hoạt động hè 2024. Đối với con, đó là thành công.
0: Như Ý này có rất là nhiều thần tượng trong cuộc đời của mình đúng không? Và Như Ý có thể kể một thần tượng ca sĩ của mình được không nào?
1: Dạ có. Con thích nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink.
0: Ước mơ sau này của Như Ý là gì và con có thể gửi một ca khúc tới các bạn thính giả đang nghe đài được không nào?
1: Ước mơ của con sau này sẽ trở thành ca sĩ. Và con gửi một bài hát tới các bạn thính giả đang nghe đài. Con xin chào tạm biệt cô Diệu Linh và các thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính chúc các thính giả nghe đài một ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Cô Tấm Ngày Nay sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu. Xin chúc cho giọng ca Như Ý sẽ luôn thành công trên con đường sắp tới của mình. Và chúng ta sẽ cùng chia tay giọng ca trong trẻo này qua ca khúc Cảm Ơn Cha sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.

0: Các em vừa nghe chương trình giới thiệu giọng hát nhí do biên tập viên Dự Linh thực hiện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra triển lãm Sắc hợp, là cuộc hội ngộ của 15 họa sĩ, là những người đồng môn đã từng cùng nhau đi qua 5 tháng dưới mái trường đại học.
4: Triển lãm gợi mở tinh thần kết nối giữa những màu sắc khác biệt, những góc nhìn đa dạng và những cá tính sáng tạo riêng biệt của các nghệ sĩ. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự Sắc hợp, sự hội ngộ của những người bạn.
6: Triển lãm Sắc hợp giới thiệu gần 60 tác phẩm với 3 chất liệu: sơn mài, sơn dầu và phấn màu. Trong đó các họa sĩ đặt những cái tôi riêng vào một không gian chung để tạo nên một chỉnh thể hài hòa. Có tác giả theo đuổi nghệ thuật đương đại đầy phá cách, nhưng cũng có họa sĩ lại đắm mình tìm kiếm cảm hứng từ những giá trị truyền thống sâu lắng. Chính sự khác biệt đã trở thành những mảnh ghép làm nên bức tranh tổng thể và mang đến cho công chúng thưởng lãm không gian giàu cảm xúc như cảm nhận của họa sĩ Cấn Mạnh Tường.
7: Tôi thấy cái cuộc sắc hợp của các bạn này thì rất là thú vị. Các bạn đều là những người làm nghề rất là nhiệt huyết, rất là say đắm, thì mỗi người mang đến một cái màu sắc nó rất là khác nhau. Các bạn có những cái dấu ấn riêng, tạo ra những cái phong cách riêng rất là độc đáo. Tôi nghĩ đây là một triển lãm rất là đẹp của các bạn trẻ, làm được thế này thì rất là thú vị rồi.
6: Không gian triển lãm là nơi có màu sắc, hình khối và ý tưởng sáng tạo hòa quyện, tạo nên cuộc đối thoại đầy ý nghĩa. Các tác phẩm khai thác nhiều đề tài quen thuộc như thiên nhiên, hoa cỏ và chân dung, phản ánh những góc nhìn đa chiều về đời sống và thế giới nội tâm của người họa sĩ. Họa sĩ Nguyễn Thế Long chia sẻ.
8: Trong tranh, người nghệ sĩ lại đưa cái màu sắc tác phẩm của mình vào trong không gian, thì mỗi người vẽ một không gian khác nhau, làm sao mà hợp được với nhau thì nó là một cái câu chuyện, không phải là nhìn tranh mà là chính con người chúng ta tự đến với nhau và truyền tải qua những gam màu trên tranh.
6: Theo các họa sĩ, tên gọi Sắc hợp của triển lãm mang hai lớp ý nghĩa. Sắc là dấu ấn cá nhân, là màu sắc riêng biệt, phong cách và cái tính nghệ thuật của mỗi họa sĩ bền bỉ theo đuổi trong hành trình sáng tác.

0: là sự gặp gỡ, kết nối, là sợi dây tình bạn được nuôi dưỡng qua thời gian để cùng hội tụ trong một không gian nghệ thuật chung. Qua đó, triển lãm không chỉ là một sự kiện trưng bày nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa như một cuộc gặp gỡ sau nhiều năm của các họa sĩ từng học tập, sáng tạo cùng nhau trong quãng đời sinh viên. Với họa sĩ Tô Hoàng Nguyên, triển lãm là cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa của những người bạn.
1: Gặp lại bạn bè, những cái cảm xúc nó quay về rất là nhiều. Thế nên là trong thâm tâm mỗi người luôn luôn là muốn gặp lại nhau, tụ họp lại với nhau để kể về những cái trải qua của mình trong cuộc sống. Cái thứ mà để dễ nói nhất đấy chính là hội họa, chính là cái quá trình sáng tác của mình, chính là cái đam mê của mình mà mình đã theo đuổi suốt từ những cái năm ra trường.
0: Sắc hợp là những cuộc đối thoại không lời giữa các tác phẩm, là sợi dây liên kết vô hình nhưng mạnh mẽ, được bện chặt bởi ký ức chung và niềm đam mê nghệ thuật.
2: Lướt sóng.
0: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề Bút thép lòng son. Hệ thống hình ảnh tư liệu tại trưng bày đã khái quát lịch sử của nền báo chí cách mạng, khởi đầu bằng dấu mốc tự hào vào ngày 21 tháng 6 năm 1925. Báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra số đầu tiên tại Quảng Châu, Trung Quốc. Điểm nhấn của trưng bày là phần tái hiện những trang báo được viết nên trong hoàn cảnh đặc biệt. Đó là sau song sắt nhà tù và giữa chiến trường khói lửa để lại nhiều ấn tượng với bà Nguyễn Thị Liên Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội.
3: Thực sự là làm báo trong điều kiện bị giam cầm tù đầy thì quả thực là quá là khó. Và mình rất là khâm phục các chiến sĩ cách mạng đã rất sáng tạo và dũng cảm và đưa đường lối chính sách của Đảng đến với tất cả mọi người, đặc biệt là những người lao tù. Hôm nay cũng là một trong những cái hoạt động khắc ghi tình cảm cũng như là sự biết ơn của các thế hệ trẻ đối với cha ông.
0: Những câu chuyện về sự hy sinh của các nhà báo chiến trường góp phần khắc họa tinh thần dấn thân, lòng quả cảm và sự cống hiến của những người làm báo đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tiếp nối truyền thống, báo chí cách mạng Việt Nam hôm nay tiếp tục phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham quan triển lãm, bạn Nguyễn Thị Minh Châu, Học viện Báo chí và Tuyên truyền như được truyền thêm động lực trên con đường học tập và làm nghề sau này.
4: Là một sinh viên đang chuẩn bị ra trường thì đây là những cái câu chuyện rất là truyền cảm hứng đối với em. Những cái thước phim, những cái hình ảnh này khiến em rất là xúc động và em cảm nhận được là bản thân mình rất là phải cố gắng, phải nỗ lực hơn nữa trong cái quá trình mình làm nghề để tiếp nối những cái hành trình làm báo chí cách mạng vẻ vang của cha anh.
5: Tại Hà Nội diễn ra chương trình Kết duyên sáng tạo, mở đầu cho chương trình phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề. Đây là sáng kiến do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và tạp chí Kiến trúc đề xướng nhằm thúc đẩy mô hình hợp tác giữa nghệ nhân làng nghề truyền thống với các nhà thiết kế, nghệ sĩ, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, hướng tới phát triển các sản phẩm thủ công thiết kế mang bản sắc văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại. Tiến sĩ Phạm Thị Lan Anh, trưởng phòng quản lý di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
6: Có rất là nhiều các cái không gian được tổ chức về hội nghị, hội thảo, về triển lãm trưng bày để giới thiệu các thiết kế sáng tạo mới và không gian trải nghiệm thực hành cho công chúng và du khách tham quan. Và đây chỉ là một đợt đầu tiên, tiếp sau đây thì chúng ta còn có sự tham gia của rất nhiều các cái làng nghề khác trên địa bàn thành phố Hà Nội nữa.
5: Chợ phiên chính thức mở cửa với nhiều hoạt động trải nghiệm và kết nối. Nổi bật là các phiên mời chầu và giao duyên kết nối trực tiếp giữa nghệ nhân và nhà thiết kế. Không gian tổ hợp kẻ chợ sáng tạo, quy tụ các làng nghề, thương hiệu thiết kế, trường đại học và các tổ chức sáng tạo cùng chuỗi workshop. Tham gia chương trình, nghệ nhân Nguyễn Thế Nghị, phường Múa Rối Nước, Đào Thục chia sẻ.
7: Chúng tôi là những người nông dân, chỉ có biết ở làng mình để giữ gìn thôi, để đến với đông đảo khán giả hơn, phải cần vào những cái sự sáng tạo của các bạn trẻ, kết nối cùng với các làng nghề khác nữa, tạo ra một cái không gian văn hóa sáng tạo, bao gồm nhiều các sản phẩm, thêm được cái nhiều sự trải nghiệm hơn.
0: Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức trưng bày Tết Đoan Ngọ xưa và nay, tái hiện nhiều lớp văn hóa đặc sắc của ngày Tết cổ truyền. Tại không gian trưng bày, một ngôi nhà ba gian truyền thống của người dân Thăng Long xưa được phục dựng với đầy đủ không gian thờ cúng, tiếp khách và bếp. Trên bàn thờ gia tiên là những lễ vật quen thuộc, gợi lại không khí ngày Tết giữa mùa hè, khi các gia đình sum họp, tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong sức khỏe bình an. Tham quan trưng bày, chị Lê Hồng Duyên ở Hải Phòng bày tỏ.
8: Thường là các gia đình Việt Nam thì bày một cái mâm cỗ, thường có cái rượu nếp và mặn cũng tạ ơn

0: đất trời, rồi là cũng cho các ông các bà trong gia tiên. Tôi thấy ở trong hoàng thành thì có trưng bày mâm cỗ, đây cũng là một cái cách để chúng ta lưu truyền cái nét đẹp văn hóa của người dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình cũng tái hiện Tết Đoan Ngọ trong cung đình thời Lê thông qua các tư liệu lịch sử, thơ văn chữ Hán. Bạn Trần Huỳnh Xuân Vi, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có dịp tìm hiểu những nghi lễ từng được tổ chức trong hoàng cung như cúng tế, thiết triều, ban yến và các hoạt động ban thưởng cho bá quan văn võ.
2: Triển lãm này nó khá là hay ấy, thì xưa giờ thì nghe về Tết Đoan Ngọ hay là trải qua cái Tết Đoan Ngọ thì chủ yếu là do ông bà mình kêu mình làm gì mình làm đó, cũng không thật sự là hiểu là tại sao phải làm như vậy. Cười cũng có những câu hỏi là hồi đấy thì vua chúa của mình có ăn Tết Đoan Ngọ hay không, thì em cũng khá là bất ngờ với lại cái triển lãm lần này.
3: Triển lãm ảnh Giao điểm Việt Nam vừa khai mạc tại Huế giới thiệu đến công chúng những tác phẩm của ba nhiếp ảnh gia người Pháp là những người đã gắn bó sâu sắc và lâu dài với Việt Nam. Trong đó, qua ống kính của Daniel Roger, các bức ảnh mở ra một cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống ở Việt Nam từ năm 1980 đến năm 1986, ghi lại những khoảnh khắc đời thường với tất cả tình yêu và sự ngưỡng mộ. Những bức ảnh của Kimber Bertrand mang đến cho công chúng những khoảnh khắc đời thường quý giá giữa một thời kỳ nhiều biến động của lịch sử. Trong khi đó, các tác phẩm của Lily Fane lại tôn vinh sức sống mới, tinh thần đoàn kết và phẩm giá của một dân tộc luôn hướng về tương lai. Những tác phẩm này không chỉ là quá trình ghi chép hiện thực, mà còn là nhịp cầu kết nối các nền văn hóa và các thế hệ.
1: Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật Trường Sa mãi trong ta, giới thiệu 100 tác phẩm ghi lại vẻ đẹp biển đảo quê hương, cuộc sống của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió. Qua đó lan tỏa tình yêu Tổ quốc và ý thức trách nhiệm gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn là dịp để các nghệ sĩ nhiếp ảnh thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với biển đảo quê hương.
4: Trường Sa mãi trong ta, nó nói lên một cái thông điệp, đó là chúng ta quyết tâm bảo vệ vững chắc quần đảo Trường Sa cũng như nhà giàn JK1. Và bằng những tác phẩm nghệ thuật, chúng tôi hy vọng rằng sự lan tỏa của tinh thần đó đối với cả người dân Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Các tác phẩm phản ánh sinh động vẻ đẹp hùng vĩ của biển trời Tổ quốc, khắc họa hình ảnh kiên cường của cán bộ chiến sĩ, người dân và tuổi trẻ nơi đảo xa. Bên cạnh đó là những khoảnh khắc đời thường giàu cảm xúc như giờ học của trẻ em trên đảo, những vườn rau xanh giữa nắng gió khắc nghiệt hay tình cảm gắn bó giữa đất liền với biển đảo. Không chỉ mang đến những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật và tư liệu, triển lãm còn là nơi lưu giữ những cảm xúc đặc biệt của các nghệ sĩ sau hành trình đến với Trường Sa. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Ngọc Hùng cho biết.
5: Người nghệ sĩ mang tâm hồn và tình cảm của đất liền đi ra đảo thì tôi cũng cố gắng ghi lại những hình ảnh sinh hoạt của nhân dân ở trên đảo cho nhân dân được biết về những cái khó khăn của trên đảo để mà làm thế nào chung tay xây dựng đảo.
3: Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của danh họa Tô Ngọc Vân, Hội Mỹ thuật Việt Nam và Tạp chí Mỹ thuật phối hợp tổ chức lễ phát động cuộc thi vẽ và trao giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ nhất. Với chủ đề Sắc màu kỷ nguyên mới, cuộc thi dành riêng cho tất cả sinh viên Việt Nam hướng tới xây dựng một sân chơi nghệ thuật thường niên dành cho thế hệ trẻ, góp phần phát hiện bồi dưỡng những tài năng hội họa mới cho đất nước. Đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ giao lưu học hỏi, thể hiện tư duy sáng tạo và khát vọng cống hiến thông qua ngôn ngữ hội họa. Theo nhà báo Ngô Xuân Tiến, tổng biên tập tạp chí Mỹ thuật, trưởng ban tổ chức cuộc thi, ban tổ chức mong muốn giải thưởng có thể phát huy và lan tỏa rộng khắp tinh thần Tô Ngọc Vân, một tinh thần lao động hết mình vì sự phát triển của nền mỹ thuật nước nhà.
6: Về tiêu chí của cuộc thi thì thứ nhất đấy là ý tưởng và tư tưởng nghệ thuật, tạo cái động lực khích lệ cái tinh thần sáng tạo của các bạn trong thời đại mới. Đối với cuộc thi lần thứ nhất, chúng tôi mong muốn tổ chức cuộc thi một cách trọn vẹn nhất, trang trọng nhất để tri ân đến họa sĩ Tô Ngọc Vân. Các cái năm tiếp theo chúng tôi cũng sẽ trao đổi và sẽ thống nhất để làm sao có cái mở rộng thêm các cái lĩnh vực, ví dụ như là điêu khắc, ví dụ như là các cái loại hình thể hiện khác.
3: Không giới hạn số lượng tác phẩm cũng như chất liệu thể hiện, các tác phẩm được đánh giá theo 5 tiêu chí: ý tưởng và tư duy nghệ thuật, ngôn ngữ tạo hình và bố cục, kỹ thuật và khả năng xử lý chất liệu, tính sáng tạo và thử nghiệm. Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi kéo dài từ nay đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2026. Bà Tô Thị Toàn, con gái của cố họa sĩ Tô Ngọc Vân chia sẻ.
7: Giải thưởng thi vẽ Tô Ngọc Vân này nó mang nhiều ý nghĩa, tri ân, tôn vinh những họa sĩ có nhiều cống hiến tạo ra được một môi trường để mà phát hiện khả năng của các họa sĩ trẻ, và hơn nữa lại tổ chức vào đúng dịp sinh nhật 120 năm của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Gia đình chúng tôi rất xúc động.
8: Hỏi nhanh một vị khách.
9: Hỏi nhanh một vị khách.
3: Thưa quý vị và các bạn, văn hóa dân gian không chỉ là di sản của quá khứ mà đang hiện diện mạnh mẽ trong đời sống đương đại, từ du lịch cộng đồng, ẩm thực, lễ hội đến phim ảnh và nghệ thuật biểu diễn.
10: Làm thế nào để văn hóa dân gian phát triển mạnh mẽ trong đời sống đương đại, đem lại những giá trị không chỉ tinh thần mà cả vật chất? Phóng viên chương trình phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam về nội dung này.
3: Thưa ông có đánh giá như thế nào về vai trò của văn hóa dân gian trong cái giai đoạn hiện nay ạ?
11: Trong khi chúng ta chưa có thể phát triển được văn hóa hiện đại như các nước phương Tây thì cái vai trò của văn hóa dân gian vẫn đã đóng góp rất là quan trọng. Mà đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay khi mà các ngành kinh tế phát triển và du lịch phát triển thì cái văn hóa dân gian lại càng ngày càng có ưu thế, bởi vì cái tính đa dạng nó rất là cao. Chính cái sự phong phú và đa dạng của văn hóa dân gian chúng ta sẽ là cái nguồn lực rất lớn để cho phát triển về văn hóa.
3: Cái việc giữ gìn và phát triển văn hóa dân gian hiện nay thì có cái điểm nghẽn hay là khó khăn gì ạ?
11: Chủ yếu là về cơ chế, bởi vì biết thì ai cũng biết, thế nhưng mà bây giờ làm thế nào và làm sao để cho nó được như thế thì là đấy, chính những cái điểm nghẽn là điểm nghẽn về cơ chế. Chúng ta hay nói đến cơ chế là như thế. Tuy nhiên thì cơ chế là ai? Cơ chế là con người. Mà là con người thì là gì? Con người thì lại là vấn đề của văn hóa. Bởi vì sao? Bởi vì cái văn hóa nó chi phối người ta ở cái chỗ là cái mà ta hay nói là lợi ích nhóm và lợi ích quyền lợi của từng cá nhân. Chính vì thế cho nó làm cho cái cơ chế nó bị nghẽn. Đường lối thì rất thông thoáng nhưng tại sao nó nghẽn là như thế?
3: Vậy trong giai đoạn hiện nay thì cần có cái giải pháp gì để chúng ta có thể khai thác tốt cái vai trò của văn hóa dân gian trong phát triển công nghiệp văn hóa?
11: Văn hóa dân gian để phát triển công nghiệp văn hóa thì cực kỳ thú vị. Trước hết phải là những nhà nghiên cứu, người ta chỉ ra những cái hay cái đẹp của các sản phẩm văn hóa dân gian đó. Bên cạnh những nhà nghiên cứu đó là những nghệ nhân, những người gìn giữ cái đó. UNESCO gọi là gì? Báu vật nhân văn sống, thì mình phải biết khai thác ở họ. Những ông nghệ nhân, ông đến ông kể sử thi, ông đến ông hát, ông đến ông biểu diễn, ông lặn cái con tò he thôi. Những cái chuyện rất đơn giản chúng ta thấy nhưng mà hút được khách. Cho nên người ta càng là khai thác được thì người ta sẽ càng phát triển.
3: Xin cảm ơn ông.
10: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay đến đây là kết thúc. Chương trình do biên tập viên Lê Thơm chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Trịnh Quang Tùng. Thưa quý vị và các bạn, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo là một trong những gương mặt tiêu biểu của đội ngũ phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam. Ông là phóng viên quân đội được biệt phái sang tổ ảnh quân sự của Thông tấn xã Việt Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông là phóng viên sông sáo, thường xuyên có mặt trên các chiến trường ác liệt. Với chiếc máy ảnh và ba lô trên vai, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo đã xông pha ở nhiều trận địa như Bắc Giang, Quảng Bình, Vĩnh Linh, Cồn Cỏ, Huế, Tây Nguyên, Khe Xanh, Đường Chín, Nam Lào, Quảng Trị, vân vân. Mở đầu chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo cùng với các nhà báo, nhà nhiếp ảnh như là Lương Nghĩa Dũng, Hứa Kiểm là phóng viên của quân đội đã được biệt phái sang công tác tại Thông tấn xã Việt Nam. Và thành công đến với nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo phải chăng là một cái quá trình rèn luyện nghề nghiệp cộng với tài năng của một người cầm máy rất là bản lĩnh đã được thể hiện trong những bức ảnh ông chụp trong chiến tranh phải không ạ?
2: Vũ Tạo là một cái tay máy trẻ mà đã sớm có tác phẩm. Nói trẻ ra này là anh ấy trước là giáo viên của quân đội mà mới học công tác nhiếp ảnh ở Thông tấn xã cái nghiệp

0: Vụ thông xã có 9 tháng này và vừa mới ra công tác được có hơn 1 năm này thì đã có bức ảnh như thế rồi. Thì đấy là một cái thành tích mà chúng tôi thấy là vượt bậc của Vũ Tạo. Và từ đấy ra đi thì thực ra là ảnh chiến đấu chống máy bay của Mỹ ở Bắc Việt Nam, kể cả miền Nam Việt Nam chụp thì có lẽ đấy là cái bức ảnh gọi là đỉnh cao mà khó có những cái bức ảnh khác vượt qua được.
1: Xin hỏi thêm ông là như ông nói là để có cái bức ảnh hiên ngang chụp ở Phủ Lãng Thương Bắc Giang năm 1967 thì rõ ràng là ghi được cái khoảnh khắc mà pháo cao xạ của ta bắn trả lại máy bay địch, thì người chụp ảnh thì đương nhiên lúc đấy cũng phải rất là gần trận địa đúng không? Rất là nguy hiểm.
0: Vâng. Thực ra đấy là có người đã bình luận rồi, rất là nhìn bức ảnh này thì thấy quân đội ta dũng cảm nhưng mà cũng thấy được cái tư thế, cái vị trí của người phóng viên. Bởi vì với một cái ống kính nhiếp ảnh, một cái ống kính TD-130 đứng như vậy là xa cái trận địa không là mấy. Mà rõ ràng là gì, là anh ta đứng cùng với những người lính, bởi vì bên cạnh cái khẩu đội này còn có những khẩu đội khác. Thì như vậy anh ta đứng giữa trận địa, và số phận của cái người lính ấy với số phận của nhà báo nhiếp ảnh ấy là họ gắn kết với nhau. Và thực tế là chúng tôi đi vào trong trận địa chiến đấu, chúng tôi cũng không nghĩ đến sống chết mà chỉ nghĩ rằng là anh em bộ đội họ hăng hái, họ chiến đấu như thế và mình làm sao mà càng bám sát họ thì càng ghi được nhiều cái ảnh thực. Còn muốn ghi rõ được cả cái tư thế, cái khuôn mặt, cái động tác của họ trong chiến đấu thì đấy là một cái điều mà rất thực, mà chính những cái người chiến sĩ trong quân đội đã truyền được cái cảm hứng, truyền được cái sức mạnh cho cái nhà báo này như vậy.
1: Nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo là phóng viên của quân đội từ biệt phái sang thông tấn xã Việt Nam. Vậy ngoài cái bức ảnh rất nổi tiếng hiên ngang thì cũng được biết là nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo cũng còn rất nhiều bức ảnh khác mà cũng gây ấn tượng, là đồng nghiệp của ông ở thông tấn xã, thì ông có thể cho biết thêm về điều này.
0: Tôi thấy là dở lại những cái bức ảnh của Vũ Tạo thì tôi thấy là anh có nhiều bức ảnh rất hay, thể hiện được cái tinh thần nhân đạo của quân đội ta cũng như của nhân ta đối với lúc đó ta gọi là kẻ thù, là đối phương. Anh là người mà rất may mắn là đi suốt cuộc kháng chiến nhưng mà bị thương nhẹ thôi, vẫn cầm máy được. Đến cái năm 75 ấy là ra ngoài Côn Đảo ấy chụp được những cảnh như là anh em tù được giải thoát, nhưng mà anh ấy đã thấy được cả những cái dòng chữ của những người chiến sĩ của ta trong nhà tù ấy, cắt tay ra này, ghi bằng máu là thề là chiến đấu đến cùng. Nó thành một cái câu thơ hẳn hoi đấy. Câu thơ như thế này tức là nếu mà vì tổ quốc ấy, ta sẵn sàng là hy sinh. Thì đấy là một bức ảnh gây xúc động.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành. Và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình Câu Chuyện Nghệ Thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ đứng sau những khuôn hình, kể câu chuyện về những nhân vật, những sự kiện, những vấn đề của đời sống, xã hội. Đó là đôi nét hình dung về người làm phim tài liệu, những người luôn gắn với hiện trường, gắn với máy quay phim, dựng phim, làm nên những thước phim không chỉ có giá trị với hiện tại, mà còn trở thành di sản, là một phần của lịch sử, văn hóa. Qua phóng sự, đạo diễn phim tài liệu Sung Sức, mời quý vị và các bạn gặp gỡ đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng.
1: Từ một nhân viên kỹ thuật ở hãng phim tài liệu và khoa học trung ương cho tới vị trí quay phim phụ, quay phim chính, rồi trở thành đạo diễn, phó giám đốc phụ trách hãng phim, đó quả là một hành trình đầy nỗ lực và cũng tràn đầy cảm hứng của nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng. Mãi mãi, Trịnh Quang Tùng biết ơn những khoảnh khắc như duyên phận mà cuộc sống đưa đến cho anh để anh có được thành công của ngày hôm nay. Nhưng yếu tố quyết định nhất vẫn nằm ở nỗ lực cá nhân, nỗ lực ấy được xây dựng trên nền tảng của đam mê và sự dấn thân cùng nghề nghiệp.
2: Cái bộ phim mà tôi quay đầu tiên là cái bộ phim Vì Cuộc Sống Bình Yên, nói về cái hậu quả bom mìn. Và tôi đã vào cái bãi mìn, tất nhiên là họ cũng đã nói cho mình trước là nó có những cái này mình phải cẩn thận các thứ. Nhưng mà khi vào đấy thì mình ham hình quá, cho nên mình quay rất là tốt cái cảnh đó, nhưng mà sau

0: là rút ra khỏi cái bối cảnh ấy rồi ấy, thì mình nghĩ rằng ôi trời ơi, nếu mà nó nổ một phát thì là thôi rồi, là mình chết. Thì đấy là cái dấu ấn mà mình nhớ mãi trong cái cuộc đời bắt đầu chập chững bước vào cái nghề. Tức là năm 1999, khi tôi quay bộ phim đó là tôi mới bắt đầu thi vào trường điện ảnh.
1: Ngay từ lần đầu tiên tham gia quay phim, Trịnh Quang Tùng đã cảm thấy mối gắn kết giữa anh với phim tài liệu. Tác nghiệp ở hiện trường thường vất vả, thậm chí nguy hiểm, nhưng khi những hình ảnh đời sống được tái hiện qua từng giây hình, cảm giác thật hạnh phúc, niềm hạnh phúc có thể cầm, có thể nắm, có thể ngân vang mãi trong tâm hồn. Niềm hạnh phúc ấy dẫn dắt anh, thúc đẩy anh, nhân lên trong anh khao khát được ghi lại hiện thực và sáng tạo trước hiện thực. Và một mảnh hiện thực đời sống đã được Trịnh Quang Tùng tái hiện thành công qua Quán Trà Câm, tác phẩm tốt nghiệp chuyên ngành quay phim của anh ở Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
0: Cái bộ phim này thì đã mang lại một cái xúc cảm rất là lớn cho các thầy trong hội đồng chấm thi tốt nghiệp cái năm đó. Năm thầy thì đều cho tôi là 5 cột 10. Cái thời điểm tôi làm ấy, thì giữa người bình thường và cái người mà gọi là khuyết tật ấy, thực ra thì vẫn còn khoảng cách, trong chính gia đình của họ còn có những khoảng cách nữa là những người ngoài. Thế thì mong muốn làm sao đấy, tức là chúng ta rút ngắn cái khoảng cách lại để họ được hòa nhập với cộng đồng. Và đến bây giờ thì tôi cho rằng là qua quá trình, qua thời gian thì cái khoảng cách đó nó đã ngắn dần lại khi mà có những chính sách, khi mà có những cái tuyên truyền để chia sẻ, để hiểu được những con người đó có những cái thiệt thòi.
1: Với người làm phim tài liệu, bao giờ họ cũng đau đáu về những câu chuyện, những vấn đề trước mắt họ. Khi không có chính kiến, khi không còn mối bận tâm chăn trở với đời sống xã hội, thì chắc chắn lúc đó mình không còn làm nghề được nữa. Thường trực trong tôi luôn phải quan sát, tìm hiểu xem vấn đề này như thế nào, có tác động đến ai, khi mình đề cập thì nó có mang lại điều gì không, bộ phim này có được xã hội đón nhận, quan tâm thật sự hay không. Những suy nghĩ ấy luôn ở trong Trịnh Quang Tùng, động viên anh tìm tòi và sáng tạo. Ngay từ phim tài liệu đầu tay, khi không thể vượt qua chính mình, đồng đạo diễn với Bùi Thị Phương Thảo, Trịnh Quang Tùng đã chọn một đề tài khó tiếp cận, đó là những người bị khủng hoảng tâm lý, mắc bệnh tâm thần. Quá trình thực hiện từng cảnh quay cũng chính là quá trình anh cảm thấy đã tự vượt qua chính mình, đưa được tiếng nói của những người bé nhỏ cùng những thông điệp nóng của đời sống hiện đại vào tác phẩm. Khi không thể vượt qua chính mình, đoạn Cánh Diều Bạc năm 2009... Tiếp nối mạch phim về những vấn đề, những số phận đời thường, năm 2013, phim tài liệu Chuyện Dài ở Bệnh Viện do anh đạo diễn đoạt Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18. Theo đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Như Vũ, tác phẩm đã khéo léo khai thác được những nhân vật, những câu chuyện đặc biệt, giàu giá trị nhân văn.
2: Chuyện Dài ở Bệnh Viện là một cái phim anh Tùng đã khéo léo khai thác được những cái số phận rất là đặc biệt ở trong một cái bệnh viện. Không những là người bệnh mà những người giúp việc ở trong bệnh viện, họ cũng chăn trở, cũng tâm huyết. Và anh đã khai thác đến cùng về cả quê của nhân vật. Và trên hết là toát lên một cái tính nhân văn ở trong phim. Cho nên cái phim đó đã được rất nhiều cái sự hưởng ứng của khán giả, cũng như là ở một số cái liên hoan phim.
1: Luôn đi từ nhân vật để chạm tới những vấn đề còn bỏ ngỏ, đặt ra những câu hỏi, gợi mở những hướng giải quyết. Đó là cách mà Trịnh Quang Tùng đồng hành cùng nhân vật, cùng khán giả. Đạo diễn Đỗ Thị Huyền Trang cho biết, chị đã xem nhiều phim của đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng và luôn nhận thấy ở đó sự chỉn chu, tâm huyết.
3: Có thể nói là ở mỗi một bộ phim thì anh Trịnh Quang Tùng đều có những cái cách khai thác này, tiếp cận này và có những cái góc nhìn rất là khác nhau. Và đặc biệt tôi rất là ấn tượng ở phim anh Tùng là những cái khuôn hình và những cái cảnh quay trong phim của anh thì được thực hiện rất là chỉn chu. Và có những cái góc quay nhân vật ý, thì tạo được cái sự gần gũi, chân thật. Ở mỗi một bộ phim của anh thì đối với chúng tôi là lớp thế hệ đạo diễn trẻ thì chúng tôi được học hỏi rất là nhiều.
1: Thành công cả hai thể loại, phim tài liệu và phim khoa học. Nhưng nếu hỏi Trịnh Quang Tùng là anh đã đoạt được bao nhiêu giải thưởng, đã tham gia vào bao nhiêu tác phẩm, hẳn anh sẽ không thể trả lời ngay. Cảm giác về sự vất vả sau mỗi hành trình cũng qua đi rất nhanh. Chỉ còn lại niềm hạnh phúc khi đã vượt qua giới hạn của bản thân, được gặp gỡ, được tái hiện cuộc đời của nhiều trí thức, chính trị gia nổi tiếng, được đồng cảm sẻ chia với nhiều số phận đời thường, được bày tỏ những thông điệp cuộc sống. Từng khung hình qua máy quay phim luôn hấp dẫn anh, thúc giục anh trải nghiệm và khám phá.
0: Tôi đã gắn bó với hãng phim tài liệu ngay từ những ngày đầu tiên. Trong cái quá trình làm nghề, thì cái cơ hội đến với tôi nó cũng nhiều. Nhưng mà đúng là cái nhân duyên nó gắn bó với hãng phim. Thì tôi chỉ nói rằng là

về một ngày nào đó được lang thang trên những nẻo đường, được lấp đầy lồng ngực những âm thanh và hương vị dịu dàng đắng ngọt của đời thường. Và khi niềm khao khát ấy còn vẫy gọi thì sẽ còn sáng tạo.

Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đạo diễn phim tài liệu Sung Sức thuộc thế hệ sinh sau năm 1975, vừa trực tiếp làm nghề, vừa làm công tác quản lý. Đạo diễn Trịnh Quang Tùng đã tiếp nối truyền thống của những người làm phim tài liệu, góp phần giữ vững thương hiệu của hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương. Năm 2019, anh vinh dự được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Vân An và Phương Thảo xin kính chào quý vị thính giả.
4: Cảm ơn quý vị đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của 30 phút cùng VOV2.
3: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú vùng biên giới.
5: Vụ án hợp đồng kỳ nghỉ, lừa đảo quy mô hơn 2.700 tỷ đồng, khởi tố 201 bị can.
3: Nghị quyết phát triển y tế thủ đô với đột phá về cấp cứu ngoại viện và nhân lực y tế cơ sở.
5: Làm sao để chính sách sớm đi vào thực tiễn, nâng cao chất lượng y tế tuyến dưới, cùng bàn luận trong tiết mục Chuyện hôm nay.
6: Nhạc nhanh,
7: điểm gọn.
3: Thưa các bạn, sáng nay ngày 19 tháng 6, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các bộ ngành và địa phương về tiến độ xây dựng các trường nội trú tại các xã vùng biên giới. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị rà soát, nhận diện đầy đủ khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ đảm bảo tiến độ các dự án.
4: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong 100 trường khởi công năm 2025, có 65 trường đạt hoặc vượt tiến độ. Tuy nhiên, vẫn còn 6 trường chậm tiến độ do điều kiện địa chất phức tạp tại Cao Bằng, Nghệ An và Lai Châu.
3: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cho biết, tỉnh đã phê duyệt dự án và bố trí vốn ngân sách trung ương cho toàn bộ 10 trường thuộc giai đoạn 1. Hiện 9 trên 10 dự án đang đảm bảo tiến độ, còn một trường phải điều chỉnh thiết kế do xảy ra sạt lở mái toa luy trong quá trình thi công.
4: Đối với giai đoạn 2, Nghệ An đã hoàn thành khảo sát, lựa chọn địa điểm và lập hồ sơ thiết kế, cơ sở cho 11 trường, dự kiến khởi công trong năm 2026. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm, quá trình triển khai đang gặp nhiều khó khăn do thời gian thực hiện ngắn, địa hình đồi núi.

0: núi phức tạp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành kiến nghị.
1: Phương án của các trường ngay sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư thì triển khai ngay vào hoạt động cho năm học mới 2026-2027, rồi chuẩn bị đội ngũ điều động giáo viên, cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị, đầu tư có hiệu quả và tránh lãng phí. Chúng tôi cùng mong muốn bộ ngành trung ương quan tâm sớm bố trí thì nguồn vốn cho cái giai đoạn 2 của Nghệ An là khoảng 4.201 tỷ. Cái thứ hai nữa là cùng mong muốn bộ giáo dục tạo nó có hướng dẫn sớm để thống nhất chung cho cả nước về cái mô hình và quy chế tổ chức hoạt động của các cái trường nội trú liên cấp bán trú.
0: Còn tại tỉnh Cao Bằng, để đẩy nhanh tiến độ, tỉnh đã thành lập Sở Chỉ huy Chiến dịch 100 ngày đêm, tổ chức giao ban hàng ngày thay vì hàng tuần và phân công mỗi ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp phụ trách một trường. Tỉnh cũng huy động sự hỗ trợ của Quân khu 1 với 790 cán bộ chiến sĩ tham gia thi công. Ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh.
2: Và hiện nay là nhu cầu thực tế, sau khi cấp có thẩm quyền đã điều chỉnh cái tổng mức đầu tư thì chúng tôi đang thiếu cái tiền cho dự án cho 11 trường là 530 tỷ. Tôi rất kính mong là có tướng quan tâm chỉ đạo Bộ Chính bộ Giáo dục có cái hướng để bổ sung để bảo đảm cho 10 trường Cao Bằng là đủ cái tiền. Thì riêng cái trường của Hà Nội tài trợ là trường thứ 11 ấy, thì không nằm trong cái kinh phí này. Cái thứ hai chúng tôi cũng kính đề nghị đồng chí Phó Tướng và chỉ đạo quan tâm là phải bổ sung cho Cao Bằng cái tiền để Cao Bằng chúng tôi có điều kiện hơn vì thời gian ngân sách của tỉnh rất khó khăn. Nếu mà tháo gỡ được cái này thì nó rất là thuận lợi hơn cho cái chương trình tăng tốc về đích.
0: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ kịp thời khó khăn về vốn, vật liệu xây dựng và tổ chức thi công đảm bảo tiến độ các dự án.
3: Đề nghị các đồng chí tiếp tục chủ trì phối hợp rà soát kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các nhà thầu liên quan đến yếu tố biến động giá vật liệu và nghiên cứu cái đề xuất của địa phương đó là điều chỉnh cái đơn giá và điều chỉnh tổng mức đầu tư. Hướng dẫn các địa phương về các cơ chế giải pháp, những vấn đề lưu ý đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn của công trình. Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các đồng chí chủ động hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho địa phương về nguồn vật liệu xây dựng, xử lý nhanh các vấn đề liên quan đến bãi, cấp phép các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp vật liệu xây dựng thông thường và phục vụ cho việc xây dựng các cái trường đảm bảo chất lượng và tiến độ.
0: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương phải cam kết tiến độ, trực tiếp chịu trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đảm bảo đưa các trường nội trú vùng biên giới vào sử dụng trước năm học 2026-2027. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, sáng nay nhiều cơ quan, đơn vị trung ương và địa phương đã đến chúc mừng, thăm và chung vui với cán bộ, phóng viên, nghệ sĩ, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lãng hoa chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân dịp này.
4: Đến chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương đánh giá cao những đóng góp của Đài trong công tác thông tin, tuyên truyền thời gian qua. Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách Văn phòng Trung ương Đảng Lê Văn Điệu ghi nhận hiệu quả tuyên truyền của Đài và mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới.
0: Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng đánh giá cao vai trò của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong công tác thông tin về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, khẳng định sự đồng hành hiệu quả giữa báo chí và các cơ quan chức năng.
4: Chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động cũng như công tác tuyên truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam thời gian qua và nhấn mạnh Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phối hợp hỗ trợ tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng đảng nói chung và công tác tổ chức xây dựng đảng nói riêng, góp phần lan tỏa những chủ trương, đường lối của đảng, phản ánh sinh động hoạt động của ngành tổ chức xây dựng Trung ương đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ông Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh.
5: Chúc cho các đồng sẽ tiếp tục phát huy cái truyền thống của VOV trong cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của dân tộc chúng ta, có những cái đổi mới cả về nội dung và đặc biệt là hình thức truyền tải thông tin, thì tốt cái sứ mệnh của mình là đưa những cái chủ trương của đảng đến với không chỉ ở Việt Nam mà ở nước ngoài và cả là ở quốc tế, truyền tải được cái tư tưởng của đảng và đồng thời cũng là một cái kênh để người dân có cái ý kiến góp ý vào với chủ trương chính sách và đặc biệt là cùng nhau để tạo sự đồng thuận.
0: Thay mặt lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sĩ trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của các cơ quan đơn vị trong thời gian qua, đồng thời khẳng định Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
4: Chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa các bạn, sáng nay Công an thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động mua bán chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch với quy mô đặc biệt lớn.

0: liên quan hàng chục nghìn tỷ đồng. Theo điều tra ban đầu của Công an thành phố Hà Nội, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, tổ chức bộ máy hoạt động chặt chẽ với nhiều bộ phận như chỉ đạo, gọi điện lôi kéo khách hàng và tư vấn trực tiếp. Các đối tượng thu thập hoặc mua dữ liệu khách hàng, xây dựng kịch bản tư vấn và trả hoa hồng từ 2 đến 20% cho nhân viên nhằm đẩy mạnh việc ký hợp đồng và thu tiền đặt cọc.
1: Nhóm đối tượng lợi dụng tâm lý của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, thích ưu đãi và quà tặng để mời tham dự hội thảo, sự kiện. Tại đây, khách hàng được giới thiệu sản phẩm sở hữu kỳ nghỉ du lịch với giá từ 200 đến 900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
2: Các đối tượng này đã lợi dụng cái việc là có những kỳ nghỉ, thì các đối tượng này cũng đã phân những cái vai trò rất là cụ thể trong các công ty của mình để mà tạo ra những cái kịch bản để chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch này để chiếm đoạt ở một số các loại tiền. Thứ nhất là chiếm đoạt tiền mà các bị hại mua các kỳ nghỉ dưỡng không có thật. Loại thứ hai là chiếm đoạt những cái tiền mà đặt cọc vào để bán được những cái kỳ nghỉ dưỡng này. Chủ yếu các đối tượng đã lợi dụng cái lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà người dân, mà chủ yếu là những người già. Thế rồi sau đó là tạo một cái lòng tin của những cái người bị hại, sau đó là mời đến các cái trụ sở, các công ty, và tại đấy thì theo những cái kịch bản định sẵn thì các nhân viên thì sẽ đưa ra những chính sách ưu đãi giảm. Nhiều cái là không có thật ở trong cái việc này, để mà yêu cầu các khách hàng phải là chấp thuận và ký kết đặt cọc ngay trong các cái sự kiện này. Đồng thời là sẽ cam kết ngay là việc là sẽ có khả năng sinh lời khi mà các khách hàng chuyển nhượng các kỳ du lịch cho người khác nếu không có nhu cầu sử dụng. Và nhiều cái bị hại là tin vào những cái lời hứa hẹn của các cái nhân viên này mà ký hợp đồng và đặt cọc tiền.
0: Thông tin về việc thu hồi tài sản khắc phục hậu quả vụ án, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội cho biết.
3: Trong vụ án này, số lượng những người mua bán kỳ nghỉ, số lượng rất lớn. Hiện nay chúng tôi thống kê đến nay trên cơ sở các cái thông tin tài liệu sổ sách và cái dữ liệu mà khai thác của các đối tượng thì có khoảng 17.000 hợp đồng. Thế và chúng tôi đã làm việc với gần 500 người bị hại. Thế và bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là khoảng 180 tỷ đồng. Thế và cái nội dung mà thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả cho các bị hại thì cơ quan điều tra đã đặt ra ngay từ ban đầu và làm rất là khẩn trương, tích cực. Đây là một nội dung rất là quan trọng trong quá trình điều tra giải quyết vụ án. Để mà được đảm bảo quyền lợi thì đề nghị những người mà bị chiếm đoạt tài sản liên quan đến các hợp đồng mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ thì đến cơ quan công an nơi cư trú trình báo, cung cấp thông tin tài liệu để cơ quan công an tiếp nhận và điều tra làm rõ, giải quyết theo quy định của pháp luật.
1: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, công an thành phố vừa khởi tố 11 vụ án liên quan đến các đường dây lừa đảo kỳ nghỉ dưỡng với gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.
0: Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã núp bóng doanh nghiệp du lịch để quảng bá các gói nghỉ dưỡng, cam kết lợi nhuận hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng. Sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, khách tiếp tục bị yêu cầu đóng thêm các khoản phí dưới các hình thức chuyển nhượng, thanh lý hoặc nâng cấp dịch vụ.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận định đây là các đường dây hoạt động có tổ chức, sử dụng thủ đoạn tinh vi, khai thác trái phép dữ liệu cá nhân để tiếp cận người dân, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời cơ quan công an kêu gọi các nạn nhân liên quan chủ động liên hệ để phối hợp làm rõ vụ án.
4: Chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 sắp tới. Đây được coi là giải pháp đột phá trên các lĩnh vực cấp cứu ngoại viện, hỗ trợ chuyên môn cho hoạt động y tế các cấp, thu hút nhân lực về làm việc tại trạm y tế và chuyển đổi số y tế.
5: Điều 3 của nghị quyết tập trung vào việc xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện thống nhất, đa tầng và hiện đại, được bảo đảm bằng nguồn lực tài chính cũng như hạ tầng công nghệ số của thành phố để phục vụ người dân trong các tình huống khẩn cấp.
6: Nghị quyết cũng quy định nhân viên y tế tuyến trên luân phiên về cơ sở được hỗ trợ từ 6 đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Người có trình độ từ thạc sĩ, bác sĩ nội trú hoặc là chuyên khoa 1 trở lên khi tuyển dụng lần đầu phải làm việc tại trung tâm cấp cứu 115 và các trạm y tế có thể nhận hỗ trợ một lần, lên tới 100 lần mức lương tối thiểu vùng 1 đi kèm cam kết làm việc ít nhất 5 năm.
5: Riêng nhân viên tại trung tâm cấp cứu 115 được hưởng

0: thêm 5 triệu đồng mỗi tháng nhằm bù đắp áp lực công việc đặc thù. Thành phố cũng cho phép các cơ sở y tế chi từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng cho mỗi buổi mời chuyên gia về đào tạo hoặc chuyển giao kỹ thuật.
1: Thưa quý vị và các bạn, những bứt phá về mặt chính sách của thành phố Hà Nội được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế tại các vị trí đặc thù, đồng thời củng cố mạng lưới y tế cơ sở, cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nhưng làm thế nào để những quyết sách này nhanh chóng đi vào thực tiễn, nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho y tế cơ sở, đồng thời thu hẹp khoảng cách về chất lượng điều trị giữa các tuyến? Với sự tham gia của bà Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 13, chuyện hôm nay bàn luận về vấn đề này. Bây giờ thì xin được mời biên tập viên Ánh Tuyết cùng vị khách mời tiếp tục chương trình ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Vân An và xin trân trọng cảm ơn bà Bùi Thị An đã tham gia chương trình hôm nay.
3: Xin kính chào thính giả của đài VV2.
2: Vâng, thưa bà Bùi Thị An ạ, là người mà luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các chính sách dân sinh của thành phố Hà Nội, đồng thời cũng là một công dân của thủ đô, thì bà đánh giá như thế nào về cái tính kịp thời và tầm quan trọng của việc ra đời nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô trong cái bối cảnh hiện nay ạ?
3: Việc Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành những nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô là hết sức kịp thời, có ý nghĩa rất chiến lược và mang tính đột phá đối với sự phát triển của Hà Nội trong giai đoạn mới. Thì tôi nghĩ rằng đây, cái nghị quyết này không chỉ là thể hiện ngay sau khi luật thủ đô ban hành có hiệu lực, mà thể hiện cái tinh thần chủ động cụ thể hóa của các cơ chế đặc thù mà Trung ương đã trao cho Hà Nội, tạo hành lang pháp lý để Hà Nội giải quyết những điểm nghẽn lớn nhất trong ngành y tế, mà ví dụ như vấn đề là nâng cao chất lượng ngành y cũng như là năng lực y tế cơ sở, cấp cứu ngoại viện và chênh lệch giữa chất lượng dịch vụ giữa các tuyến. Thì tôi cho đây không chỉ là một nghị quyết là chuyên ngành đâu, mà còn là một chính sách an sinh xã hội mang tính nền tảng, một hệ thống y tế hiện đại, công bằng và có khả năng chống chịu cao là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng cuộc sống cho hơn 8 triệu người dân thủ đô. Đây là tôi chưa kể cái số 4 triệu vãng lai nữa.
2: Vâng. Bà có thể phân tích đâu là cái điểm đột phá hoặc là cái sự khác biệt lớn nhất của cái chính sách y tế lần này của Hà Nội so với các cái giai đoạn trước ạ?
3: Lần này thì tôi cho rằng cái rất là quan trọng, tức là đã thu hút cái nguồn nhân lực chất lượng cao bằng những cái cơ chế cụ thể và bảo đảm cái an ninh con người và nâng cái năng lực cạnh tranh của Hà Nội trong quá trình mà xây dựng y tế, trước hết là y tế cơ sở. Thì tôi cho là cái này nó quan trọng nhất so với trước, tức là cái nghị quyết thể hiện rõ cái quan điểm chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe cho toàn dân và lấy người dân làm trung tâm của hệ y tế, vì đấy là mục tiêu cao nhất của Hà Nội, luôn lấy chất lượng cuộc sống người dân làm đầu để cho các lĩnh vực phấn đấu. Thì tôi cho cái lần này, cái ban hành nghị quyết lần này về một số chính sách y tế là thể hiện điều đó. Thì tôi cho đấy là một vấn đề rất cốt lõi và vấn đề là xuyên suốt với Hà Nội và bây giờ đã thực hiện được.
2: Có thể nói là cái nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô thì nó cũng là một cái sự thể chế hóa và tiếp nối cái tinh thần của nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Và có thể thấy là một trong những cái mục tiêu lớn của nghị quyết 72 đó là nâng cao năng lực y tế cơ sở. Và thực tế tại Hà Nội thì trạm y tế phường xã nhiều nơi vẫn thiếu cả nhân lực lẫn trang thiết bị. Với cái nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô ạ, thì bà kỳ vọng sẽ thay đổi được cái diện mạo của hệ thống y tế cơ sở cũng như là hệ thống cấp cứu ngoại viện như thế nào, và người dân sinh sống trên địa bàn thủ đô sẽ được hưởng lợi ra sao, thưa bà?
3: Trước hết, từ những chính sách mà tôi thấy thể hiện trong nghị quyết, phải nói đây là cái điểm đột phá lớn nhất của nghị quyết lần này, đã chuyển cái tư duy từ đầu tư cho bệnh viện sang cái tư duy đầu tư cho toàn bộ hệ sinh thái của người dân, tức là bắt đầu từ hệ thống cơ sở cho đến cái ngoại viện của cơ sở, tức là những cái chăm sóc rất khi người dân rất cần. Thì điều đó tôi cho là cái rất là quan trọng. Tôi lấy ví dụ, tức là lần đầu tiên lấy cái y tế cơ sở và cấp cứu ngoại viện làm trọng tâm. Trước đây cũng đã quan tâm nhưng chưa quan tâm hết, cho nên tôi đây quan tâm đến trạm y tế xã phường, hệ thống cấp cứu 115, cấp cứu ngoại viện và vận chuyển y tế. Thì cho là những cái này là rất là cần. Thì cái điều đó là tôi nghĩ là có lẽ là nên cái này đã thể hiện cái sự đột phá trong đấy. Thế và hai nữa là tôi nghĩ là cái chuyện mà chuyển từ cái chữa bệnh sang cái chăm sóc sức khỏe thì cũng là rất là quan trọng. Thế tôi cho, nhưng mà lần này thì phải nói là cái bước tiến rất đáng ghi nhận trong cái tư duy phát triển nguồn nhân lực y tế của Hà Nội. Thì tôi cho đã thể hiện bằng cơ chế, bằng chính sách, bằng thu hút, bằng đãi ngộ, trước hết là bằng tài chính. Cái số tiền được bồi dưỡng thêm cho các anh các chị thì nó bắt đầu, tôi cảm thấy là tương xứng. Tôi nói là tương đối chưa đủ đâu, nhưng mà tôi nghĩ là đã tương xứng rồi. Cho nên là tôi nghĩ là trong trường hợp này tôi đã thấy thể hiện cái tính đột phá trong cơ chế về tài chính, trước cái là như vậy. Thế thì bây giờ, trước đây tại sao chúng ta có vượt tuyến, tại sao là các cơ sở bệnh viện trung ương rất là đông, bởi vì họ không tin cơ y tế cơ sở, vì y tế cơ sở chưa có đầy

0: đủ các bác sĩ có đầy đủ là năng lực chuyên môn cao như ở trên trung ương hay là cơ chế thiết bị, cho nên lần này tôi cho tập trung vào đầu tư cho y tế cơ sở, kể cả trang thiết bị cũng như con người, rồi cũng y tế ngoại viện, thì tôi cho cái là cái vô cùng cần thiết mà thực sự thiết thực đối với nhân dân thủ đô, mà lúc đó thủ đô đang cần, và tôi nghĩ sẽ nâng cao được cái chất lượng phục vụ cho dân rất là tốt.
1: Vâng, thưa bà, thời gian qua thì cái làn sóng dịch chuyển nhân lực y tế chất lượng cao từ y tế công sang y tế tư nhân thì vẫn đang diễn ra. Vậy thì theo bà, các cái chính sách đãi ngộ thu hút nhân tài như bà cũng đã nói cũng đã rất là một cái sự đột phá rồi. Tuy nhiên thì nó đã đủ mạnh để giữ chân thu hút bác sĩ giỏi về với y tế thủ đô và sẵn sàng phục vụ nhân dân ở tuyến y tế cơ sở hay là ở những cái lĩnh vực đặc thù như là cấp cứu ngoại viện hay chưa ạ?
0: Tôi phải nói rằng cái cơ chế tài chính trong nghị quyết này phải nói đã là khá là có đột phá so với giai đoạn trước. Tức là tôi đã cảm thấy là cái bồi dưỡng cho anh chị em ở khi mà về y tế cơ sở hay là những cái bác sĩ giỏi thì đã có những cái mức là chênh nhóng một chút và cũng đã tương đối đảm bảo được một cái cuộc sống gọi là bình thường nhất. Nhưng tôi cho rằng cơ chế tài chính đó là đã có nhưng chưa đủ. Bởi vì tôi nghĩ đối với các anh chị em trong ngành y nói chung mà đặc biệt là các bác sĩ trẻ thì tôi cho rằng cái điều quan trọng không kém là cái cơ hội phát triển nghề nghiệp. Được học tập, phải được nghiên cứu và được khẳng định cái năng lực chuyên môn. Cho nên tôi nghĩ là bên cạnh những cái cơ chế về tài chính, về cái đãi ngộ tài chính phải có những chính sách khác. Tôi lấy ví dụ vấn đề là đào tạo thế nào, rồi cái tương lai của họ ra sao thì phải cái đảm bảo cái sự công bằng của các đồng chí bác sĩ trẻ khi về y tế cơ sở cũng như là đi về các cơ sở trung ương. Cho nên cái đầu tiên là như thế, thứ hai là về xây dựng cơ chế luân chuyển thế nào, đừng để mãi người ta ở một chỗ, phải cho người ta có thể có điều kiện để phát triển, hay là phải làm thế nào đấy là có cái chuyện là tăng cường cái mô hình bệnh viện hạt nhân để cho họ có đủ điều kiện là giao lưu tất cả với những các cái bên khác trong cái chuyện là sử dụng các thiết bị chẩn đoán từ xa để năng lực chuyên môn các đồng chí được lên. Thế hay là vấn đề nghiên cứu khoa học, vấn đề đổi mới sáng tạo, tức là tóm lại tôi chỉ nói là để các bác sĩ để làm việc ở y tế cơ sở phải có đầy đủ điều kiện tiếp cận tất cả những cái công nghệ hiện đại của y ngành y học ở bất kỳ đâu để các ông chí có khả năng phát triển chuyên môn, có môi trường làm việc được tôn trọng và là cái tiến bộ chuyên môn không kém gì tất cả những người khác. Thì tôi cho là bên cạnh tài chính là phải có những cơ chế khác nữa.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như bà Bùi Thị An vừa chia sẻ, chế độ đãi ngộ rất là quan trọng để thu hút bác sĩ về làm việc tại tuyến y tế cơ sở, song môi trường làm việc và cơ hội thăng tiến về chuyên môn, về trình độ tay nghề mới là cái điều kiện đủ để bác sĩ giỏi ở lại lâu dài, gắn bó với y tế cơ sở. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với bác sĩ Phạm Bá Hiền, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ba Vì để nghe những cái câu chuyện từ thực tế của bệnh viện. Vâng ạ, xin chào bác sĩ Phạm Bá Hiền ạ.
2: Dạ vâng, xin chào biên tập viên của VOV2. Xin chào cô Bùi Thị An, xin kính chào quý thính giả của VOV2.
1: Vâng. Thưa bác sĩ ạ, là một cơ sở y tế cách trung tâm thủ đô khoảng độ 60 cây số, nhưng mà chúng tôi cũng được biết là những cái năm gần đây thì Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã thu hút được nhiều y bác sĩ trẻ về công tác và gắn bó với bệnh viện. Cái điều mà không phải là bệnh viện tuyến cơ sở nào cũng có thể dễ dàng làm được. Vậy thì ông có thể chia sẻ đâu là những cái quyết sách cốt lõi giúp bệnh viện thu hút và giữ chân được nhân lực y tế trẻ như hiện nay ạ?
2: Dạ vâng ạ. Bệnh viện Đa khoa Ba Vì là bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội và cấp khám chữa bệnh cơ bản. Quy mô bệnh viện có 21 khoa phòng và bệnh viện được cấp phép hoạt động với quy mô là 420 giường bệnh. Nhân lực hiện nay là 485 viên chức người lao động, trong đó có 121 bác sĩ. Hàng ngày số lượng người bệnh đến khám dao động từ 900 đến 1.500 lượt người bệnh và có khoảng 500 đến 700 người bệnh điều trị nội trú hàng ngày. Trong thời gian vừa qua thì bệnh viện cũng đã được thành phố Hà Nội, Sở Y tế quan tâm đầu tư về cơ sở tầng và trang thiết bị cũng tương đối đầy đủ để phục vụ nhu cầu khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn và các vùng lân cận. Bệnh viện Ba Vì đóng trên địa bàn của huyện Ba Vì cũ và cách trung tâm Hà Nội khoảng gần 60 km, có tiếp giáp với tỉnh Phú Thọ. Ở khu vực địa bàn của huyện thì cũ thì có hơn 310.000 dân, trong đó có 10% là người dân tộc thiểu số. Và cũng như là thực hiện chủ trương của Đảng cũng như là văn bản chỉ đạo của thành phố về, và đặc biệt là thực hiện nghị quyết 72 về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân, thì với quan điểm chỉ đạo thì lãnh đạo bệnh viện cũng đã nhận thức rõ cái trách nhiệm để làm sao bệnh viện phải đem lại những dịch vụ khám chữa bệnh thực sự là chất lượng và gần dân, và mang lại cái niềm tin của người dân, cũng làm sao cũng như là làm sao để cho người dân không phải đi xa mỗi lần đi khám chữa bệnh. Chính vì vậy và ban lãnh đạo cũng đã tạo luôn quan tâm đến việc tạo môi trường bệnh viện thật là tốt để cho các cái viên chức người lao động, đặc biệt là các bác sĩ yên tâm công tác, bố trí cán bộ phù hợp với trình độ đào tạo và tạo điều kiện để cán bộ được phát huy năng lực sở trường, tạo điều kiện để được đi học cũng như là phát huy cái trình độ chuyên môn. tạo điều kiện để các cán bộ có năng lực, trình độ, có đủ điều kiện tiêu chuẩn sẽ được đảm nhận những cái vai trò quản lý lãnh đạo trong cái thẩm quyền được giao. Và cái môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và nhân văn đã góp phần tích cực vào trong việc thu hút cán bộ, đặc biệt là các bác sĩ đến khám và cống hiến. Các bác sĩ ngoại tỉnh đến công tác thì bệnh viện đã tạo điều kiện để bố trí điều kiện nơi ở miễn phí cũng như là hỗ trợ chi phí đi lại thông qua cái quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện. Và trong vòng 3 năm trở lại đây thì số bác sĩ của bệnh viện tiếp nhận vào làm tại bệnh viện là 49 bác sĩ, trong đó có các bác sĩ đến từ các tỉnh thành khác. Và để có thể thu hút được các bộ y tế chất lượng, đặc biệt là các bác sĩ, thì vấn đề bệnh viện rất quan tâm và cố gắng đó là cái điều kiện làm việc, môi trường làm việc và thu nhập của cán bộ y tế.
1: Dạ vâng, như vậy thì từ góc độ của một người quản lý thì ông đánh giá như thế nào về cái sự đóng góp của lực lượng y bác sĩ trẻ trong cái việc nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các cái kỹ thuật y học tiên tiến và đặc biệt là cái quá trình chuyển đổi số, thay đổi cái gương mặt của bệnh viện trong thời gian qua?
2: Dạ vâng, thế hệ trẻ nói chung và đội ngũ cán bộ y tế, bác sĩ trẻ nói riêng là một thế hệ mà không những được trang bị đầy đủ các kiến thức mà còn có cả trình độ về ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số rất tốt so với mặt bằng chung của các cán bộ y tế. Và nếu họ được đặt đúng vị trí, được trao cơ hội làm việc và phát triển bản thân thì các bạn trẻ có cái động lực cống hiến với sức trẻ, sự nhiệt huyết và những cái thế mạnh về ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, về tin học cũng như là ngoại ngữ, thì thế hệ trẻ cũng sẽ giúp cho bệnh viện có những bước tiến nhanh, làm chủ được các kỹ thuật tiên tiến, cải tiến các cái quy trình thủ tục, ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao các hiệu quả, chất lượng trong công việc và góp phần tạo lên cái sự hài lòng cho người bệnh đi khám chữa bệnh ạ.
1: Dạ vâng, và chắc là ông cũng rất là quan tâm tới cái nghị quyết mới của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mới ban hành. Vậy thì ông có kỳ vọng gì vào những cái chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô, trong đó có cái chế độ tăng ưu đãi để thu hút nhân lực y tế cơ sở vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây? Và cái nghị quyết mới này thì nó sẽ giúp giải cái bài toán về nhân lực y tế tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì cũng như là mạng lưới y tế trên địa bàn như thế nào thưa ông?
2: Và vừa qua thì thành phố đã ban hành một số chính sách để thu hút nhân lực cho y tế cơ sở và vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, sẽ có hiệu lực từ 1 tháng 7, trong đó có chính sách hỗ trợ cho các bác sĩ về làm việc tại y tế tuyến cơ sở. Và chúng tôi cũng rất vui khi biết được cái thông tin này. Thì đây thực sự là một cái bước đột phá của thành phố quan tâm đến y tế, đặc biệt là y tế cơ sở. Và chúng tôi cho rằng đây cũng là những cái nội dung mà cụ thể hóa cái quan điểm chỉ đạo của nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về lĩnh vực y tế. Từ những chính sách này thì chúng tôi tin tưởng rằng là sẽ có nhiều cán bộ y tế, nhiều bác sĩ sẽ về làm tại tuyến y tế cơ sở như Bệnh viện Đa khoa Ba Vì. Không những thế thì đây còn là những chính sách có thể thu hút các bác sĩ ở các tỉnh thành khác mong muốn được cống hiến tại các y tế tuyến cơ sở của Hà Nội. Và hy vọng là với những chính sách ưu đãi cho cán bộ y tế tuyến cơ sở thì thời gian tới sẽ có nhiều con em của các gia đình sinh sống tại các xã trên địa bàn của Hà Nội mong muốn được đăng ký, được lựa chọn các trường, các chuyên ngành phù hợp để dự thi và học tập, sau đó để trở về gắn bó lâu dài với y tế cơ sở, tạo nên sự ổn định và bền vững cho y tế cơ sở.
1: Vâng, rất là trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Phạm Bá Hiền với những chia sẻ từ thực tế của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì. Xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa bà Bùi Thị An ạ, có thể thấy là thời gian qua thì Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã rất là chủ động trong cái việc tuyển dụng, giữ chân bác sĩ trẻ bằng cách là tạo cơ hội cho các bác sĩ phát triển chuyên môn, đảm bảo đời sống cũng như là thu nhập cho các bác sĩ. Vậy thì từ câu chuyện thực tế của Ba Vì thì bà có suy nghĩ gì về cái việc nhân rộng mô hình này khi mà có thêm bệ đỡ từ nghị quyết mới của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội?
0: Qua nghe bác sĩ Hiền, giám đốc Bệnh viện Ba Vì, thì tôi thấy tức là bác sĩ Hiền đã thực hiện những cái nội dung rất là cơ bản của nghị quyết là mà bây giờ nghị quyết mới ban hành. Mà tôi nghĩ đấy là cái thành công của Ba Vì. Tức là các ông chí đã có tạo ra một cái môi trường để gì, để thu hút các cái nhân lực mà tôi cho rằng y tế cơ sở rất cần, chất lượng cao. Bằng gì? Bằng cơ chế tài chính, bằng cơ chế, bằng môi trường, bằng tạo điều kiện cho các ông chí có thể đánh giá đúng hiệu quả làm việc. Và tôi cho đấy cái rất cơ bản. Tức là các bác sĩ đã thu hút được và y tế cơ sở, đặc biệt bệnh viện Ba Vì đã mạnh lên, cho nên tôi nghĩ đề nghị nhân rộng cái mô hình này ra. Và tôi cho cái nghị quyết này sẽ là bệ đỡ và hỗ trợ thêm rất nhiều. Trước đây đồng chí giám đốc Ba Vì và phải tự lo, bây giờ là thành phố hỗ trợ, tôi cho đây là một cái nền tảng rất tốt để giúp các đồng chí có thể trên cái nền này sẽ có những cái đột phá hơn và sẽ tốt hơn. Tôi đề nghị là nhân rộng ra tất cả, trước hết là thành phố Hà Nội.
1: Theo bà, để nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô nó thực sự phát huy hiệu quả trong thực tế thì cần có những cái điều kiện gì để đảm bảo ngay lập tức thưa bà?
0: Vâng, trước hết là tôi nghĩ là luật là phải đi vào cuộc sống, mà muốn khả thi thì phải có những

0: điều kiện. Tôi cho cái ví dụ nghị quyết này là quan trọng rồi, nhưng đầu tiên là phải về tài chính, phải bố trí đủ nguồn nhân lực. Cái thứ hai là tôi đề nghị là phải có cái hướng dẫn cụ thể, hướng dẫn rồi các ban hành nghị quyết phải thực hiện như thế nào để cho ở dưới họ biết có thể thực hiện, để cho xây dựng quy trình tiêu chí để cho họ đi vào cuộc sống. Cái thứ ba là phải gắn trách nhiệm người đứng đầu, và vừa rồi tôi thấy các đồng chí đứng đầu bệnh viện Ba Vì đã làm rất tốt chuyện này, cho nên gắn trách nhiệm. Nếu làm tốt thì được khen, nếu làm không tốt thì phải có cách xử lý. Thứ tư là tôi nghĩ là phải muốn như thế là phải tạo điều kiện đấy, tạo điều kiện như phải giám sát, tức là trao quyền lực nhưng lại phải giám sát để xem người ta có thực hiện đúng cái quyền lực hay không. Còn nếu không phải có chỉnh sửa ngay, chứ nếu không thì để cho sang rồi sẽ rất khó. Thế mà tôi nghĩ tốt nhất là bây giờ chúng ta đánh giá các cái bệnh viện bằng cái thực tiễn, bằng kết quả cụ thể, ví dụ bao nhiêu người được khám, bao nhiêu cán bộ đang giữ chân được ở đấy, vân vân, tự bằng hiệu quả cụ thể để cho rằng để các đồng chí nào làm tốt ý, lãnh đạo các bữa thì sẽ được nhân lên. Và tôi nghĩ là trên cơ sở đấy thì các cái tuyến cơ sở họ sẽ tích cực, họ sẽ xây dựng cơ sở của mình thật tốt. Đấy là tôi cho là cái năm. Và cái cuối cùng thì tôi nghĩ là làm thế nào như là trong đồng bác sĩ Hiền đã dùng, tức là những ai làm tốt thì bổ nhiệm, ai làm tốt thì có thể đưa được đi học cho, tức là tạo động lực để các người tài, các bác sĩ, các nhân viên làm đấy thấy gắn bó với cơ sở và thấy rằng đấy là môi trường rất tốt và chúng ta có thể đi lên được.
1: Vâng, song song với cái việc triển khai chính sách thì để dòng tiền ngân sách đi đúng đi trúng đối tượng và tránh cái tình trạng trục lợi chính sách, hoặc là vừa hết thời hạn cam kết 5 năm thì bác sĩ lại rút về tư nhân, thì chúng ta cần phải có cái cơ chế giám sát như thế nào?
0: Tôi nghĩ rằng đầu tiên trong cái chuyện ấy là phải có rõ mục tiêu của cái tiền tiêu vào cái gì, tiêu rõ cái gì, trao trách nhiệm cho ai, người nào chịu trách nhiệm, người đó giám sát. Thì tôi nghĩ rằng là đấy cái là cái cơ sở tốt nhất để đồng tiền sẽ không bị lệch mà sẽ không được trục lợi. Ta phải minh bạch, ta phải công khai toàn bộ tất cả cái quá trình sử dụng tài chính và mục tiêu gì, và từ đấy ta đánh giá, thì tôi cho đấy là cái kết quả tốt nhất và minh bạch, công khai.
1: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô được coi là bước đi mang tính lịch sử để cụ thể hóa luật thủ đô 2026, cũng như nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền thành phố, y tế thủ đô chắc chắn sẽ thực sự chuyển mình bứt phá, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Chuyện hôm nay xin dừng tại đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bà Bùi Thị An đã dành thời gian tham gia chương trình.
0: Xin kính chào thính giả của đài VV2.
1: Đến đây thì chúng tôi cũng xin khép lại chương trình 30 phút cùng VV2 hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Tuyết Mai, chỉ đạo sản xuất Trần Xuân Thân, tổ chức sản xuất Đinh Thu Trang và các biên tập viên Ánh Tuyết, Vân An và Phương Thảo. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia Đông Nam Á, Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
3: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
4: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
3: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
4: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
5: World Cup 2026, nghe trọn vẹn.
4: sống cùng đa

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng, cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Thực khách thông thái.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày hè nóng bức như hiện nay, câu hỏi hôm nay ăn gì luôn là điều băn khoăn của nhiều người. Trong số những món ăn thanh mát giúp giải nhiệt cho cơ thể, các món gỏi cuốn là sự ưu tiên lựa chọn hàng đầu.
4: Không chỉ là một món ăn chơi, dưới góc nhìn dinh dưỡng, các món cuốn là sự kết hợp hoàn hảo và đầy đủ các nhóm chất như tinh bột từ bún, bánh phở, chất đạm từ tôm, thịt, chất xơ và vitamin từ các loại rau. Không chỉ thưởng thức tại các nhà hàng, quán ăn, nếu có nhu cầu, thực khách chỉ cần chạm tay vào các ứng dụng trên điện thoại hoặc gọi điện đặt hàng online. Những hộp gỏi cuốn bắt mắt sẽ được giao tận tay tại nhà. Với chị Thanh Hòa ở Hà Nội, đây là giải pháp nhanh gọn, tiện lợi cho những bữa ăn ngày hè.
5: Khi nãy đi làm về thì lười thì lại gọi ship những đồ cuốn về ăn cho nó nhanh mà nó lại mát mà cả đỡ bị ngán.
4: Minh Thư, một bạn trẻ ở Hà Nội cũng là tín đồ của các món cuốn bởi sự bắt mắt về màu sắc và cách chế biến giữ lại sự tươi nguyên bản của các nguyên liệu.
6: Mùa hè nắng nóng 38-39 độ này thì nhìn thấy cơm là ngại lắm, nên là toàn kiểu ăn đồ cuốn ấy, thanh đạm với cả cũng đủ chất.
4: Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy lại là một khoảng trống về an toàn vệ sinh thực phẩm. Chị Thanh Hòa cho biết, khi đặt hàng online, chị chỉ dựa vào những đánh giá của các thực khách trong các hội, nhóm trên mạng xã hội.
5: Thấy nó cũng sạch mà cũng thấy thơm, cũng tin tưởng người ta một phần bởi vì những cái hàng đấy mình toàn mua trên mạng đều là đông người mua rồi.
4: Còn Minh Thư thì chia sẻ trải nghiệm về một lần mất tiền vì mua phải món cuốn đã bị hỏng.
6: Nhìn trên mạng người ta áp ảnh rất tươi ngon nhưng mà đến khi shipper ship đến thì rau nóng quá nó bị úa, còn thịt thì nó lại có mùi ôi.
4: Không ai có thể phủ nhận sức hấp dẫn và giá trị dinh dưỡng của những món cuốn gỏi thanh mát ngày hè. Thế nhưng nếu không cẩn thận, món ăn này lại có thể trở thành nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.
0: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, khác với những món ăn được nấu chín ở nhiệt độ cao, các món gỏi cuốn là dạng thực phẩm ăn trực tiếp, không thể đun nấu lại để loại trừ nguy cơ nhiễm khuẩn nếu có.

0: Đặc điểm này là yếu tố dễ gây ngộ độc cho người sử dụng nếu quy trình chế biến và bảo quản không nghiêm ngặt. Để đảm bảo an toàn khi thưởng thức các món gỏi cuốn trong ngày hè, ngay sau đây mời các bạn cùng nghe hướng dẫn của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Dinh dưỡng và Thực phẩm Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế.
1: Thưa tiến sĩ, dưới góc độ an toàn thực phẩm thì vì sao các món như là gỏi cuốn lại luôn nằm trong cái danh sách mà cảnh báo nguy cơ ngộ độc cao nhất trong cái mùa nắng nóng?
2: Dạ vâng, do cái đặc thù của cái nhóm này nó sử dụng rất là nhiều thành phần, mà trong đó thì có một số thành phần không qua xử lý nhiệt trước khi ăn ấy, ví dụ như là rau sống, bánh tráng hoặc một số cái loại đồ chua mình ăn kèm, hoặc là trong một số những cái loại gỏi thì sử dụng những cái đồ nó chưa được chín, ví dụ như là thịt bò tái, gỏi cá trộn thính chẳng hạn ấy, thì đây là những cái món ăn mà nó có tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm nếu mà không được chuẩn bị đúng cách. Tiếp theo là cái nguy cơ nhiễm chéo trong cái quá trình chuẩn bị từ những cái thực phẩm sống sang thực phẩm chín. Và cái việc làm gỏi cuốn ấy, thì đòi hỏi cái thao tác bằng tay, thì nếu mà trong cái bàn tay của người chế biến họ không được vệ sinh ấy, thì cũng có sẽ nguy cơ nhiễm trùng từ tay cho đến thực phẩm. Về cái tác nhân mà trong cái món phở cuốn này mà thường gặp thì cũng có thể kể đến như là vi khuẩn Salmonella và E. coli, vi khuẩn nhóm Vibrio, vi khuẩn là Staphylococcus aureus hay còn gọi là tụ cầu vàng ấy. Một cái nữa là cũng tương đối quan trọng, đó là cái ký sinh trùng bao gồm một số những cái nhóm như là nhóm sán lá gan, giun đũa, trứng tóc, nó tiềm ẩn ở trên những cái bề mặt rau sống mà khi mình rửa không kỹ. Và khi mùa hè thì chị biết là nhiệt độ nó từ 30-40 độ, đây là cái môi trường nó rất là phù hợp để cho vi sinh vật phát triển.
1: Thưa anh, là hiện nay thì nhiều nhà hàng họ còn làm sẵn các cái món cuốn và bán online. Vậy thì anh nhìn nhận như thế nào về những cái nguy cơ trong cái quá trình vận chuyển từ nhà hàng cũng như là quán ăn đến tay thực khách ạ?
2: Thông thường là từ lúc chúng ta đặt hàng đến lúc chúng ta nhận được sản phẩm thì nó khoảng từ 30 đến 60 phút. Thì cái vấn đề cốt lõi ở đây là cái việc mà thiếu chuỗi bảo quản lạnh trong cái quá trình vận chuyển. Trong mùa hè thì nhiệt độ ngoài đường thì có thể lên tới 36 đến 38 độ. Nhưng mà trong khi vận chuyển ấy, thì thường là thực phẩm thì được để ở trong những cái thùng thì cái nhiệt độ thực tế của thức ăn ấy, thì có thể lên đến 45 đến 50 độ C. Và khi mà chúng ta đóng kín ở trong túi ni lông ấy, thì có những cái hơi ẩm, thì cái nhiệt độ kết hợp với hơi ẩm cộng với cả cái môi trường nhiễm khí thì nó sẽ tạo ra như cái nhà kính thu nhỏ. Thì trong quá trình vận chuyển này thì nó cũng dễ xảy ra những cái hiện tượng mà dập nát cái thực phẩm của mình. Những cái thực phẩm này nó trộn với nhau đồng nghĩa với việc là cái nguy cơ nó nhiễm từ một thực phẩm này sang thực phẩm khác là rất là nhiều. Cho nên là nếu mà thực sự là mọi người tiêu dùng là muốn tiếp tục đặt đồ ăn online ấy, thì tôi cũng có một số cái chia sẻ như sau, là đầu tiên là cứ phải chọn những cái cửa hàng mà gần mình ấy, để giảm cái thời gian mà vận chuyển trên đường xuống làm sao trong khoảng từ 15-20 phút là tối đa. Khi mà nhận được hàng ấy thì phải có những cái quan sát trực quan về những cái bề mặt, xem là nó có những sản phẩm có mùi chua, có hiện tượng nhớt hay không. Nếu mà quan sát thấy và ngửi thấy những cái bất thường thì tuyệt đối là không được ăn những cái sản phẩm này.
1: Để có thể thưởng thức các cái món gỏi cuốn thanh mát trong mùa hè thì anh có cái lời khuyên nào về cái quy trình chế biến tại nhà cũng như là cái cách mà chúng ta lựa chọn các cái quán ăn ngoài đường?
2: Vâng, về quy trình đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến tại nhà vào mùa hè ấy, thì chúng ta phải nhớ cái nguyên tắc đó là không quá 2 giờ, tức là thực phẩm sau khi mà chế biến hoàn thiện thì ăn trong vòng 2 giờ. Thứ hai là chế biến ở nhà thì phải đảm bảo cái quá trình vệ sinh, bao gồm là vệ sinh tay, vệ sinh dụng cụ, phân tách các loại dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm chín và thực phẩm sống, và rau sống phải rửa rất là nhiều lần dưới vòi nước chảy. Cái thứ ba là phải chọn cái nguyên liệu rõ ràng, uy tín. Còn về lựa chọn quán ăn ấy thì thứ nhất là khi mà vào quán ăn thì chúng ta phải quan sát là xem là những cái gỏi cuốn này họ có đặt trực tiếp dưới cả ánh nắng, tiếp xúc trực tiếp không, vì đây là nếu mà trong tủ kính mà ánh nắng thì cái nhiệt độ thì chắc chắn là nó sẽ không được đảm bảo. Cái thứ hai đó là phải quan sát cái người chế biến thực phẩm ấy, khi mà mình đến mình đặt hàng ấy thì họ bắt đầu làm hay là bây giờ là họ lấy những cái gỏi cuốn đã được làm sẵn. Mình có thể quan sát là trong cái thao tác chuẩn bị thì họ có sử dụng găng tay hay không. Cuối cùng cũng chú ý đến cái khu vực mà chế biến ấy, đặc biệt là nhìn xem là trên cái bàn chế biến là nó có được vệ sinh thường xuyên hay không. Thì đây là những cái là chỉ dấu là cái chất lượng về vệ sinh của cái nhà hàng đó.
1: Xin trân trọng cảm ơn anh về những thông tin vừa rồi.
3: Tại sao?
4: Thế nào?
3: Tại sao?
4: Thế nào?
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người có thói quen ăn hoa quả ngay sau bữa cơm vì cho rằng Đây là cách bổ sung vitamin.

0: pin và giúp tiêu hóa tốt hơn.
1: Từ nhỏ thì gia đình nhà em lúc nào cũng có truyền thống, ăn xong thì mẹ cũng chuẩn bị một cái đĩa hoa quả để ăn tráng miệng.
2: Khi ăn xong thì bao giờ cũng có cái phần tráng miệng và cũng hay ăn hoa quả.
3: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, trưởng phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng Viam, thói quen ăn hoa quả ngay sau bữa cơm không phải lúc nào cũng có lợi cho sức khỏe.
4: Nếu mà ta ăn một cái bữa no quá, nhiều thứ quá rồi và lại ăn thêm một ít hoa quả nữa thì có thể gây quá nhiều dinh dưỡng, đặc biệt những người có một số cái bệnh mãn tính, ví dụ đái đường, mỡ máu hoặc các thứ thì mà chúng ta ăn thêm như thế là quá no, làm cho khó tiêu hóa, ấm ảnh.
3: Không chỉ gây cảm giác đầy bụng, việc ăn trái cây ngay sau bữa ăn còn có thể làm tăng lượng đường và năng lượng hấp thu trong thời gian ngắn, nhất là đối với những loại quả ngọt. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên để cơ thể có thời gian tiêu hóa thức ăn trước khi sử dụng hoa quả.
4: Theo tôi thì tốt nhất thì các bạn nên để cách lùi lại khoảng độ 1-2 tiếng sau. Lúc đấy dạ dày của chúng ta nó đã tiêu hóa rồi, nó các chất dinh dưỡng hấp thu tốt và nó đỡ, nó không có những cái chuyện cạnh tranh giữa các chất trong cái bữa ăn nhiều quá mà nó xảy ra.
3: Vào mùa hè, nhu cầu sử dụng hoa quả thường tăng cao để giải nhiệt và bổ sung vitamin. Tuy nhiên, lựa chọn loại quả nào cũng là điều cần lưu ý.
4: Mùa hè thì chúng ta phải chọn những cái loại hoa quả nó có nhiều nước, nó có nhiều vitamin C, rồi caroten và một số chất khoáng, chẳng hạn như là cam, dùng táo, dùng ổi, không nên dùng cái loại hoa quả ngọt quá. Nhưng mà cái số lần trong ngày thì tôi khuyên các bạn lên là 2 đơn vị và chúng ta chọn loại nào ngọt ít, nhiều chất xơ, nhiều vitamin, tức là tùy theo mỗi đối tượng của chúng ta.
3: Hoa quả là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, nhưng thời điểm sử dụng cũng quan trọng không kém. Thay vì ăn ngay sau bữa cơm, quý vị nên sử dụng hoa quả như một bữa phụ sau ăn khoảng 1 đến 2 giờ để cơ thể hấp thu hiệu quả hơn, đồng thời tránh tình trạng đầy bụng khó tiêu và dư thừa năng lượng.
0: Chương trình Thực khách thông thái hôm nay do Ánh Tuyết và Phương Thảo thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau trên sóng VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Các bé yêu quý, họ sóc là một họ lớn trong bộ gặm nhấm với nhiều loài khác nhau như sóc cây, sóc đất, sóc chuột, sóc bay. Nhiều bé thường nghĩ sóc chỉ làm tổ và kiếm ăn trên các ngọn cây, nhưng có một loại sóc lại làm tổ dưới đất và được mọi người gọi là sóc đất đấy các bé ạ. Trong chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, chúng ta cùng nghe nghệ sĩ nhân dân Lan Hương kể câu chuyện Tí hon canh bầu trời của nhà văn Lê Toán để biết sóc đất có những đặc điểm gì nhé.

Sau gần 9 tháng ngủ đông, các vùng thảo nguyên Mông Cổ cựa mình sang mùa xuân ấm áp. Dòng suối tách tách băng tan, màu xanh non tơ của thảo nguyên trải bất tận. Mỗi ngọn cỏ nhú lên một mầm sống, sương mai chớp mắt trong nắng hoe vàng. Đàn cừu bị nhốt trong chuồng suốt mùa đông rét mướt. Sáng nay khi gióng cổng vừa mở, lũ cừu be be huých đẩy nhau ra khỏi chuồng. Cừu già nhíu mắt nhìn đồng cỏ quen thuộc. Cừu mẹ thận trọng nếm nếm từng nhánh cỏ cây. Lũ cừu non mới sinh trong chuồng vào mùa đông đang liêu xiêu bước ra mênh mông. Đàn chim bồ câu núi, đàn quạ khoang, đàn quạ đen, chim sáo, chim sẻ lục tục chui ra từ những mái chùa cổ trên thảo nguyên. Băng đã tan trên mái chùa, nước giọt danh nhỏ tí tách. Bồ câu duỗi chân ra khỏi đuôi, quạ khoang rỉa cánh, quạ đen nôn nao ngó ra bãi chăn thả gia súc. Đại bàng, chim ưng từ trên đỉnh núi phía cuối thảo nguyên thì vút lên trời rít lên the thé. Dặng cây bá hương bên sườn đồi đang ngước lên bầu.

trời xanh, không một gợn mây. Nắng trải màu vàng mật ong lên vài dãy đồi núp xúc. Nắng nhảy nhót theo vó ngựa bổ nháo bổ nhào quanh bãi thả. Nắng dọi tận vào hang sóc đất. Sóc đất vẫn lười biếng, nằm im trong hang. Nó chỉ nhếch mép rung rung, mấy sợi râu chào tia nắng vào hỏi thăm. Người chăn cừu gọi tên sóc đất là Saravak. Sóc đất chẳng chú ý đến tên của mình, bởi cừu, dê, ngựa, bò, kể cả lạc đà hai biếu lừng lững đi qua cửa hang, cũng chẳng bao giờ gọi: "Này Saravak, chú mày đang làm gì đấy?" Sóc đất là loài động vật bốn chân bé nhỏ nhất thảo nguyên. Chúng bé nhỏ, yếu đuối đến nỗi chẳng con vật bốn chân nào bắt nạt. Vì thế, chúng trở nên dạn dĩ trước các loài nện móng trước cửa hang. Bản thân chúng lại vô cùng nhút nhát khi ngay cả chân dê cũng đạp sập hang của chúng. Thế nhưng, mọi con vật bốn chân khác đều ngưỡng mộ sóc đất. Không phải chúng ngưỡng mộ bốn chân bé nhỏ nhưng chạy nhanh hơn cả ngọn gió, chạy nhanh nhất. Chúng chỉ ao ước có cái đuôi xù như đuôi của sóc đất. Lạc đà hai bướu cũng mơ có đuôi xù để giơ hai cẳng trước hướng lên trời. Đuôi xù của sóc đất là cái chân thứ năm. Đuôi chống xuống phía sau thì hai bàn chân trước rảnh rang vuốt râu. Đuôi xù chống lên cũng hóa thành vọng gác. Sóc đứng thẳng hai chân sau, nghển cao đầu nhỏ bé quan sát là canh được cả bầu trời xanh ngan ngát. Nắng vẫn trải màu mật ong lên đồng cỏ. Thảo nguyên bình yên, rộn rực sức sống trong nắng và gió ấm áp. Không gian phập phồng hít thở những cơn gió trộn lẫn hương đồng cỏ với hương mây trời. Bỗng nhiên, xa xa từ phía sa mạc Gobi xuất hiện bóng mờ của lũ chim đại bàng và bầy diều hâu. Lũ chim ác đập cánh hối hả về phía bãi chăn thả gia súc. Loáng mắt, lũ chim ác đã hiện ra đen xì một khoảnh trời. Diều hâu ngậm chặt mỏ để kìm không phát ra tiếng rít. Đại bàng thì vừa bay vừa lặng lẽ ngó phải, ngó trái, mỏ quặp theo thế võ hung thần. Trên đồng cỏ, hàng nghìn con gia súc vẫn mải miết gặm cỏ non đầu mùa ấm. Con nào cũng nhồm nhoàm cỏ non sau mùa đông nhai rơm khô. Bầy cừu non, dê bé, dê con chút chút bú mẹ rồi chạy rong chơi. Lũ cừu già cũng miết lưỡi vơ cỏ non. Chim bổ câu nhặt từng hạt lúa mì trên mặt đất mới tan băng. Tất cả các loài vật không biết tai họa từ trên không đang lướt tới. Lúc này, trên đồng cỏ duy nhất chỉ có sóc đất, không cúi xuống mặt đất gặm cỏ non. Nó đang chống đuôi xuống mặt đất mà ngước cặp mắt bé tí, đen láy chăm chú quan sát bầu trời. Nó đã phát hiện ra lũ chim đại bàng và bầy diều hâu đang hạ độ cao, chuẩn bị sa xuống đồng cỏ. Quy luật sinh tồn trên thảo nguyên cho nó biết ngày đầu tiên của mùa xuân, ngày đầu tiên của mùa ấm, gia súc ùa ra đồng cỏ đều quên hết mọi sự rình rập ở xung quanh. Đến các cụ dê râu dài cũng vẩn vơ mất cảnh giác trước các lũ chim ác. Đây là cơ hội săn mồi tốt nhất của đại bàng, diều hâu và các loài chim lớn ăn thịt ở trên thảo nguyên. Và sau mùa đông lạnh giá liên miên, con chim lớn ăn thịt nào cũng nhằm cướp mồi trong các bầy gia súc. Từ trên cao, lũ chim ác săm soi những con cừu non, dê bé, dê con đang ngẩn ngơ, liêu xiêu bước ngoài rìa bãi chăn thả. Chít chít chít, chít chít chít, báo động, báo động, báo động. Hàng vạn con sóc đất hét âm lên. Sóc tí hon nên tiếng hót chói tai, sóc cũng chỉ là tiếng chít chít. Tiếng chít chít rất nhỏ, lẫn trong tiếng rào rào gặm cỏ

của hàng nghìn con gia súc. Chẳng con cừu, con dê, con bò, con ngựa nào biết tai họa sắp đổ xuống đầu mình. Lũ đại bàng hung dữ đã bay tới mỏm đồi cuối đồng cỏ. Chúng dương những cặp mắt vằn tia máu nhằm tới con cừu non với con dê non yếu đang liêu xiêu ở bên bờ suối. Đàn diều hâu đã phát hiện ra những con bổ câu, con quạ, con chim sẻ đang ngẩn ngơ bên đám gốc dạ. Lũ đại bàng sột soạt cánh, chuẩn bị lao xuống để quắp cừu non. Đàn diều hâu há mỏ, chuẩn bị khép cánh lao xuống. Đúng lúc ấy, hàng vạn con sóc đất bé tí hon bật khỏi cửa hang, lao vùn vút như hàng vạn mũi tên về phía đàn gia súc. Những chiếc đuôi xù chống xuống đất hóa thành những cây sào. Bầy sóc tí hon đã trở thành những vận động viên nhảy sào của đồng cỏ. Vút, vút, vút. Hàng vạn con sóc đất nhảy lên lưng từng con dê, con cừu, con bò sữa, con ngựa Tây Tạng, lông rủ sát đất. Sóc đất quá bé nhỏ so với thân thể lạc đà hai biếu to lớn, cao lênh khênh. 10 con sóc bèn xúm lại công kênh nhau, nhảy lên lưng lạc đà. 2 con sóc, đúng là nhanh như sóc các bé ạ. Cắn phập hàm răng nhỏ bé vào 2 cái biếu của lạc đà. Lạc đà bất ngờ bị đau nhói, nhảy dựng lên 2 chân trước, kêu la ầm ĩ. Ngựa, dê, cừu, bò cũng bị sóc bất ngờ cắn đau nhói ở trên lưng. Tất cả đàn cuống cuồng tung vó, giống lên ầm ĩ. Ngựa tung bờm hí vang trời, bò giống o o, dương sừng lên như những cặp kiếm thép. Cừu với dê cùng kêu be be, đứng sát vào nhau, nhìn lên không thủ thế. Cả cao nguyên đang yên ả bỗng trở nên náo động. Cừu non, dê bé, dê con cuống cuồng chạy vào giữa đàn. Bổ câu, quạ khoang, chim sẻ run rẩy tìm đến đậu lên lưng cừu. Cừu xù lông làm nơi ẩn nấp kín đáo cho loài chim nhỏ. Từ trên cao, đại bàng, diều hâu lượn nhiều vòng tròn. Những cặp mắt vằn tia máu hoảng hốt thấy những vó ngựa tung bụi mù mịt. Rừng kiếm thép của sừng bò, trong đó có cả sừng bê mới nhú, cũng dương lên. Lũ ác điểu hoảng sợ, chúng kêu rít lên, vội vã đập cánh bay về phía cao nguyên Gobi. Các bé ạ, thế là thảo nguyên trở lại bình yên. Gió hát lên khúc ca vó ngựa, những hạt mưa xuân gõ nhịp trên sừng bò. Rùng rùng theo bước chân lạc đà hai biếu, ngựa, dê, cừu, bò lũ lượt đến cảm ơn bầy sóc đất. Chim bổ câu dẫn đầu, theo sau là quạ khoang, chim sẻ, sáo cũng lũ lượt kéo đến. Lạc đà trịnh trọng khuỵu 2 chân trước xuống, đầu cúi sát ngọn cỏ non bày tỏ cảm ơn sóc tí hon đã dũng cảm bảo vệ chúng ta, bảo vệ đồng cỏ non thơm ngan ngát. Mỗi con vật cảm ơn sóc đất bằng cách riêng của mình. Ngựa thì hí vang, bò thì kêu o o, cừu lấy túm lông mềm mại ở khấu đuôi gắn vào đuôi sóc đất. Thêm túm lông cừu mà đuôi sóc xù lên mềm mại nhưng cứng cáp. Nhờ có đuôi mới mà sóc đứng canh bầu trời thảo nguyên suốt ngày mà vẫn không hề mỏi chân.

Các bé vừa nghe nghệ sĩ nhân dân Lan Hương kể chuyện Tí hon canh bầu trời của nhà văn Lê Toán. Sóc đất có cái đuôi thật dài và khỏe, nên có thể đứng thẳng lên nhìn thật cao, thật xa. Nhờ đặc điểm này mà sóc đất phát hiện những loài chim hung dữ như đại bàng, diều hâu từ rất sớm, để báo động cho các loài vật ăn cỏ và các loài chim nhỏ bé hiền lành. Với đặc điểm mắt tinh, tai thính, cảnh giác cao, sóc đất đã mang đến an toàn cho nhiều loài vật trên thảo nguyên đấy các bé ạ. Các bé hãy tìm hiểu thêm các loài vật khác trong thiên nhiên xem có những đặc điểm thú vị gì không nhé. Sau khi nghe bài thơ Đường về quê nội của tác giả Hàm Kỳ, các bé hãy ngủ ngoan nhé. Chúa Nghiệp xin chào.

0: văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

0: Biên tập viên Thu Hằng xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tình bạn là thứ tình cảm quý giá, mang lại chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp chúng ta vượt qua khó khăn và hoàn thiện bản thân. Thế nhưng khi đã có gia đình riêng, mỗi người cũng nên có cách cư xử chừng mực để tình bạn ấy không ảnh hưởng đến cuộc sống lứa đôi. Cô gái trong câu chuyện đêm nay cũng đang gặp phải những tình huống trớ trêu với cô bạn thân của chồng. Khi cả hai thể hiện sự thân thiết quá mức, cô không chỉ cảm thấy ghen mà còn không biết phải làm sao để thoát khỏi cái bóng quá lớn của cô bạn thân này. Chúng ta sẽ cùng nhà văn nhà báo Phong Điệp gỡ rối cho nhân vật đêm nay. Dạ vâng, xin chào và cảm ơn nhà văn nhà báo Phong Điệp đã tham gia chương trình và chia sẻ với nhân vật cùng chúng tôi ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hằng. Xin chào quý thính giả đang dành thời gian để lắng nghe chương trình ngày hôm nay.
0: Để hiểu hơn về hoàn cảnh của nhân vật thì mời nhà văn nhà báo Phong Điệp mời quý thính giả cùng nghe lại câu chuyện do biên tập viên chương trình thể hiện.
2: Có lẽ sẽ nhiều người mắng em là kẻ nhỏ nhen, ghen tuông vô lý. Nhưng thật sự em đang bị dồn nén đến mức muốn nổ tung. Kẻ thù của cuộc hôn nhân này không phải là trà xanh hay người yêu cũ, mà là bạn thân khác giới của chồng. Chồng em và cô ấy học chung với nhau từ thời cấp 3. Hai người họ luôn khẳng định chắc nịch rằng chưa bao giờ là người yêu của nhau, chỉ là tri kỷ thuần khiết. Nhưng trên đời này làm gì có thứ tình bạn khác giới nào mà nó còn dính chặt và sâu nặng hơn cả tình yêu như thế này. Bất cứ chuyện gì, họ cũng chia sẻ hết cho nhau, từ công việc, cuộc sống đến những góc khuất tâm lý. Ai yêu họ cũng phải chịu cảnh chia sẻ người yêu với người còn lại. Em nghe mấy người bạn cũ kể lại, cô kia đã từng phũ phàng đá bay 2-3 anh người yêu chỉ vì mấy anh đó ghen, cấm cô ấy không được quá thân thiết với chồng em. Quan điểm của cô ấy là, ai yêu tôi thì phải chấp nhận tình bạn này của tôi, không thì thôi. Hai người họ thân nhau đến mức hai bên gia đình cũng mặc định họ là người một nhà. Bố mẹ cô ấy coi chồng em như con trai ruột, hễ nhà có dỗ chạp hay việc lớn bé gì cũng gọi chồng em đến lo liệu. Ngược lại, bố mẹ chồng em cũng xưng hô mẹ con ngọt xớt với cô ấy. Thậm chí các anh chị em họ hàng của hai bên cũng chơi thân với nhau luôn.

0: Về mặt lý trí, em phải thừa nhận cô ấy là người biết điều. Từ ngày chồng em lấy vợ, cô ấy cũng chủ động giữ khoảng cách hơn. Có lần cô ấy gặp chuyện buồn, khóc lóc gọi cho chồng em. Nhưng nghe tiếng em đang ở cạnh chồng là cô ấy ý nhị xin lỗi rồi cúp máy rút lui. Những buổi ăn nhậu chung giữa hai gia đình, cô ấy vẫn cư xử chừng mực và tôn trọng em. Nhưng về mặt cảm xúc, em không sao chịu nổi. Em uất ức đến trào nước mắt. Cái cảm giác mình là vợ, nhưng lúc nào cũng như phải xếp sau cô ta về mặt tâm hồn. Mỗi lần bước vào những cuộc tụ tập của gia đình chồng và cô ấy, nhìn cái cách họ kẻ tung người hứng, ánh mắt hiểu ý nhau chỉ qua một nụ cười, em thấy mình lạc lõng như một vị khách không mời. Em ghen tị cả việc cô ấy nắm giữ 100% bí mật thời thanh xuân của chồng em. Những thứ mà em có cậy miệng anh ấy cũng không bao giờ nói. Em được nghe mọi người kể lại, họ thân nhau đến mức sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau không tính toán. Trước đây, cô ấy từng bán ô tô để giúp chồng em có vốn kinh doanh. Vì cái ân tình đó, em luôn có cảm giác nếu bây giờ cô ấy gặp nạn, chồng em sẵn sàng làm tất cả để giúp lại. Sự hy sinh của họ dành cho nhau quá lớn khiến em cảm thấy vai trò làm vợ của mình thật nhỏ bé và lép vế. Cách đây 2 năm, cô ấy ly hôn chồng, thì cũng từng ấy thời gian chồng em quan tâm, săn sóc cô ấy bất kể thời gian. Mà theo em được biết, họ ly hôn cũng do không chịu nổi tình bạn này. Hiện tại cô ấy yêu một người nước ngoài và đang chuẩn bị thủ tục để sang đó định cư với bạn trai. Khỏi phải nói, em mừng như mở cờ trong bụng. Em chỉ mong cô ta đi thật xa để cuộc sống vợ chồng em được yên ổn, để em giành lại trọn vẹn sự chú ý của chồng. Thế nhưng, từ lúc biết tin, chồng em như người mất hồn. Mặt mũi anh ấy lúc nào cũng buồn bã, ủ rũ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Anh ấy lo lắng, không biết sang đó cô ấy có hợp khí hậu không, có bị người ta bắt nạt không, rồi thở dài thường thượt vì từ nay mất đi một người tri kỷ ở gần. Nhìn thái độ như kẻ tương tư thất tình của chồng, em phải kìm nén lắm mới không nổ ra một trận cãi vã. Em không biết có phải mình quá ích kỷ không, ghen như vậy có sai không. Em phải làm sao để thoát khỏi cái bóng quá lớn của cô bạn thân này đây.
1: Thưa nhà văn, nhà báo Phong Điệp ạ, chị có tin vào tình bạn khác giới một cách đơn thuần hay không ạ?
2: Tôi không những là tin mà thực sự là với cá nhân tôi thì suốt những cái thanh xuân và cho đến bây giờ thì tôi có những cái người bạn khác giới rất là thân thiết. Những cái người bạn mà mình có thể là thoải mái chia sẻ những cái vấn đề trong đời sống, những cái khó khăn, những cái vui buồn. Và cái tình bạn đấy nó thật sự là trong sáng và nó cũng bền bỉ qua thời gian và nó cũng không có bất cứ một cái mảy may, có một cái gợn đục nào hay là có cái ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống cũng như là trong cái hôn nhân.
1: Dạ vâng, như chị Phong Điệp cũng vừa chia sẻ thì chắc hẳn trong mỗi chúng ta thì ai cũng có những cái người bạn khác giới. Tuy nhiên mà tình bạn ấy lại khiến cho người bạn đời của chúng ta cảm thấy bất an thì lại là điều không nên chút nào, phải không thưa chị Phong Điệp?
2: Vâng, hoàn toàn chính xác ạ. Bởi vì khi mà chúng ta bước vào một cái cuộc hôn nhân thì bắt đầu cũng đã bước vào một cái chặng đường mới, một cái trạng thái sống mới. Và lúc đó thì chúng ta không chỉ sống cho bản thân mình, cho sở thích cá nhân, cho các cái mối quan hệ cá nhân nữa, mà còn trong gia đình làm sao cho thật sự hài hòa và làm sao không ảnh hưởng, không làm tổn thương đến cảm xúc của chồng hoặc là vợ mình.
1: Vâng, đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật thì thính giả có nickname KK Vinh KK bình luận: sao chồng bạn cư xử hài vậy? Tôi có cảm giác nếu một trong hai người mà khuất núi thì chắc người kia cũng đi theo luôn. Thính giả Toan Động thì bức xúc: tình bạn như thế này thì ai mà chịu được. Thính giả Lê Công Định thì cho rằng: có thế mà cháu cũng phải băn khoăn. Cháu cứ coi như họ là anh em ruột, cùng cha cùng mẹ sinh ra đi, cho nhẹ cái đầu. Vâng, quả thực là qua lời chia sẻ của nhân vật thì anh chồng và cô bạn có cái sự thân tình như là người một nhà. Chị Phong Điệp có cho rằng là liệu có phải do nhân vật của chúng ta quá nhạy cảm hay không ạ? Bởi vì tôi cũng đặc biệt chú ý đến một cái chi tiết, đấy là chồng nhân vật buồn bã, hụt hẫng từ khi mà biết tin người bạn thân chuẩn bị ra nước ngoài sinh sống. Đây thì cũng có thể coi là một cái cảm xúc rất là bình thường trong một cái tình bạn tri kỷ, phải không ạ?
2: Ở trong cái tình huống này thì tôi rất là muốn là nhân vật thử hoán đổi một chút. Vâng. Tức là bây giờ hình dung rằng cái người bạn thân thiết với chồng kia không phải là một cô gái mà là một anh bạn thân. Và cái khi mà thấy chồng mình lo toan cho cái anh bạn thân này chuẩn bị ra nước ngoài sinh sống, có thích nghi được không, cái cuộc sống bên đấy có ổn không, thì chúng ta thấy rất là bình thường.
1: Vâng.
2: Nhưng ở đây nó có cái câu chuyện là vấn đề giới tính.
1: Vâng.
2: Cái quan hệ giữa nam và nữ thì nó cũng có tiềm ẩn những cái nguy cơ. Tuy nhiên là nói đi thì cũng phải nói lại, thì trong cái chia sẻ của chính bạn thì bản thân là bạn cũng phải thừa nhận rằng là cái người bạn thân

0: của chồng kia cũng là đã có, gọi
1: có
0: là
1: cái
0: có cái
1: sự
0: sự điều
1: chừng mực.
0: chỉnh, vâng, có cái sự chừng mực nhất định, có cái sự tôn trọng. Và khi mà tâm sự với chồng mình mà biết là có bạn ở bên thì cái nhân vật kia thì cũng đã kiềm chế bớt lại. Tôi nghĩ là cả hai cũng đều có ý thức là gìn giữ cho cái hạnh
1: Hạnh
0: phúc
1: phúc
0: của
1: riêng của mình.
0: riêng của gia đình. Và có một cái thứ nữa mà tôi cũng muốn bạn bình tâm, dùng lý trí để phân tích. Nếu như thực sự là chồng bạn mà có cảm xúc, có tình cảm khác giới, cao hơn tình bạn với cái người bạn gái kia, thì chắc chắn là để mà đi đến một cái cuộc hôn nhân thì anh ta sẽ chọn cô đó chứ không phải là chọn bạn. Nhưng mà để mà có một cái mái ấm gia đình thì bạn lại là người được chọn. Ở đây thì cũng phải có cái sự cân đi tính lại, cũng phải dùng cảm xúc, cũng phải dùng cả lý trí để thấy rằng là mình vẫn là người chủ gia đình, mình vẫn là người vợ. Thế còn trong cái việc mà hành xử của chồng mình có cái gì mà bạn cảm thấy bị tổn thương, bạn thấy lấn cấn, thì lúc đó hai vợ chồng hãy cùng nhau tháo gỡ. Chứ còn thực ra phụ nữ chúng ta xét cho cùng, mà tôi nghĩ rằng cũng suy từ bản thân tôi thôi, tức là ai cũng có một cái chút máu ghen ở trong người. Ghen bởi vì là chúng ta còn yêu mà còn sợ mất cái người đàn ông của mình. Thế nên là cái việc mà mong muốn được giữ, được bảo toàn cái hạnh phúc gia đình, hạnh phúc hôn nhân thì nó cũng là cái nhu cầu chính đáng. Thế nhưng mà tôi cũng mong rằng là đừng quá là ghen tuông mà trở nên mù quáng, cả giận mà rồi mất khôn. Mà bạn đang có một cái hạnh phúc trong tay thì hãy tìm cách gìn giữ nó.
1: Vậy theo chị Phong Điệp, cái sự bất an cũng như là cái cảm giác là hôn nhân bị đe dọa của nhân vật của chúng ta thì liệu có phải là xuất phát từ cái cảm giác là thiếu an toàn từ chính bản thân cô ấy hay là từ chính người chồng mang lại, hoặc là chính bản thân cái mối quan hệ bạn thân khác giới này nó đã tồn tại những cái ranh giới mà chưa thực sự phù hợp?
0: Ở đây như chính nhân vật của chúng ta chia sẻ là cái người bạn gái cái kìa thì lại biết 100% những cái bí mật của chồng mình, trong khi là mình chỉ biết một phần thôi. Thế nên là điều đấy khiến cho cô ấy ấm ức và cô bắt đầu cô ấy so đo. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là bạn mới chính là cái người mà anh ấy yêu, bạn mới chính là người được chọn. Thế nên là đấy là cái quyền năng của bạn. Bạn hãy tự tin vào cái quyền năng của mình. Tôi cảm giác là trong những cái chia sẻ của bạn, bạn đang có một cái phần mất tự tin, rằng là nhỡ đâu là mình không bằng cái người bạn kia, chỉ riêng cái câu chuyện chia sẻ bí mật mình đã không bằng rồi, thì những cái tính cách khác, mọi cái thứ khác, có khi là mình không bằng cô kia, và cứ đặt nhau ở trên cái bàn cân, khiến cho cái cảm giác nó bất an, nó càng ngày nó càng lớn hơn. Thì tôi nghĩ rằng bạn hãy dẹp cái cân đi sang một bên. Bạn có sức mạnh của bạn, bạn có quyền năng của bạn, và bạn hãy khẳng định cái vị thế đó.
1: Trên trang fanpage Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96,5 MHz thì một số thính giả lại khuyên nhân vật là nên ly hôn. Thính giả Nhung Đặng thì đánh giá là lần đầu tiên tôi thấy một mối quan hệ bất ổn và kỳ cục như vậy. Tôi cũng ngạc nhiên vì sự chịu đựng quá lớn của bạn. Thế giới này chắc chỉ có hai người họ có mối quan hệ không giống ai. Họ cần phải biết rằng xung quanh còn có những người thân yêu khác nữa. Chính họ là người ích kỷ chứ không phải là bạn. Nên ly hôn là tốt nhất bạn ạ. Từ câu chuyện của gia đình thì thính giả Trần Thị Tuất bày tỏ trường hợp này giống với bố của các cháu ngoại tôi. Nó có cô bạn thân học cùng phổ thông, chẳng biết mối quan hệ kiểu gì mà khi cả hai đã kết hôn nhưng vẫn thường xuyên up ảnh đôi lên Facebook để khoe với mọi người. Khi được góp ý thì lại nói không muốn vì vợ mà mất bạn, và 2 tuần sau thì bỏ hẳn vợ con để không mất cô bạn vàng kia. Thính giả Đỗ Đình Định thì nhìn nhận trong hoàn cảnh của bạn cũng hơi khó chịu thật, nhưng phải nhớ rằng cái gì của mình thì sẽ mãi là của mình, còn không phải thì có cố níu kéo nó cũng không thuộc về mình đâu. Thính giả Xuân Hậu đồng tình, tri kỷ thì cũng nên có giới hạn, nếu thời gian trong ngày bạn dành cho bạn khác giới nhiều hơn với chồng hay là với vợ mình thì bạn đã tự bóp chết cuộc hôn nhân của mình. Theo chị Phong Điệp ạ, nhân vật có nên ly hôn với người chồng như những lời khuyên của thính giả hay không ạ?
0: Lời khuyên của tôi là hoàn toàn không nên ly hôn, bởi
1: Tôi
0: vì
1: cũng
0: cái vấn
1: nghĩ
0: đề này nó cũng chưa thực sự là chưa
1: vậy.
0: đến mức nghiêm trọng. Nó hoàn toàn là cái cảm xúc của một cái người vợ, cảm xúc của một cái người phụ nữ đang cảm thấy ghen tuông. Chứ còn như những cái chia sẻ, thực ra là bản thân cái người bạn gái kia thì cũng cư xử chừng mực, mà đây là cái sự ghen tuông giữa phụ nữ với nhau mà thôi. Thế nên là đừng vì cái sự ghen tuông mà làm mờ cái lý trí của mình.
1: Từ góc độ của nhân vật chúng ta cũng hiểu rằng là đây chỉ là một cái sự ghen tuông, và nhất là giống như chị Phong Điệp cũng phân tích đấy, là cái cảm giác những cái bí mật hay là những cái câu chuyện liên quan đến chồng mình thì mình lại là người biết sau cùng, chứ cái câu chuyện này chưa đến mức
0: gay cấn căng
1: căng
0: thẳng
1: thẳng
0: đến cái
1: đến
0: mức mà
1: mức
0: phải
1: mà
0: ly
1: phải ly
0: hôn.
1: hôn ạ.
0: Vâng.
1: Thính giả Lương Ngọc Quý thì nhận định là bạn suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu như chồng bạn chọn người bạn tri kỷ ấy thì đâu có chọn bạn làm vợ. Cô bạn ấy sắp ra nước ngoài, chồng bạn mất đi một người bạn tri kỷ nên thẫn thờ cũng là điều đương nhiên thôi. Bây giờ bạn phải ngồi lại với chồng và nói ra tất cả những suy nghĩ của bạn, rằng

0: Bạn muốn chồng chỉ là của riêng bạn thôi, không muốn chia sẻ tình cảm với người khác. Thính giả Trung Thái Hà bộc bạch, nếu tôi là bạn thì tôi nói hết tất cả những uất ức khó chịu trong lòng với chồng và đề nghị nghiêm túc không thể hiện trước mặt tôi những điều làm tôi khó chịu. Cô bạn đi xa cũng là cơ hội vợ chồng bạn xây đắp lại tình cảm, nhưng tuyệt đối phải cam kết không trở lại kiểu mà bạn đã từng và đang phải chịu đựng. Bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình cũng cho rằng là vợ chồng nhân vật nên ngồi lại và trao đổi thẳng thắn với nhau.
1: Cháu phải cứng rắn lên, ngồi này, nói chuyện rõ. Bạn bè có giới hạn ra điều kiện với anh ta, xem ý anh ta như thế nào. Một thời gian, nếu mà anh ta không thay đổi, ly dân không được nữa thì ly hôn.
0: Vâng, trong trường hợp như thế này thì chắc chắn là vợ chồng nhân vật cần ngồi lại trao đổi với nhau rồi ạ. Tuy nhiên thì theo chị Phong Điệp, vợ chồng nhân vật cần phải trò chuyện ra sao, trao đổi ra sao để không biến cuộc nói chuyện này thành những cái lời trách móc hay là buộc tội?
2: Tôi nghĩ rằng là trong những cái cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng ấy, thì cái sự chân thành là cái điều mà quan trọng nhất. Nó khiến cho cái câu chuyện dễ được tìm được cái sự cảm thông, nó không bị đẩy lên cái mức căng thẳng, không có dằn vặt, không có trách móc, không có cãi vã nhau. Mà ở đây là trong những cái lúc mà vợ chồng gần gũi nhau, rồi những cái lúc mà tâm thế nó vui vẻ thì có thể chia sẻ một cách thẳng thắn cái suy nghĩ của mình. Thậm chí là đặt ra một cái tình huống là bây giờ giả sử em có một cái người bạn thân mà lại là người khác giới mà bây giờ cũng hành xử như thế thì anh cảm thấy là như thế nào? Thì khi mà có cái chia sẻ trao đổi như thế để cái người chồng hiểu được cảm xúc của vợ mình, không muốn làm tổn thương vợ mình, thì bản thân anh ấy sẽ có cái sự điều chỉnh phù hợp.
0: Chính nhân vật của chúng ta cũng có thể chia sẻ rất là rõ ràng rằng là em không muốn là trước mặt em hay là trước mặt đông người thì anh tỏ ra quá thân thiết với bạn thân của mình.
2: Vâng, chính
0: xác. Bởi vì điều đấy cũng làm tổn thương cái người phụ nữ. Vâng, còn thính giả Mai Xuân Hạnh thì lại nghĩ là em thấy chồng quan tâm chia sẻ với bạn thì em hãy thay chồng quan tâm chia sẻ với người bạn đó. Em sẽ là người bạn tri kỷ thuần khiết cùng giới với bạn của chồng. Anh nghĩ điều đó sẽ làm cho chồng em yêu em hơn và người bạn khác giới đó cũng sẽ hiểu được bạn của mình đã có người vợ tri kỷ như thế nào. Thính giả Thọ Nguyễn Văn cũng chia sẻ, bạn suy nghĩ nhiều rồi, chồng bạn và bạn nữ ấy là những người bạn chí cốt đấy, cho nên cô ấy mới có thể bán xe lo cho chồng bạn. Cô gái này sống rất có tình nghĩa, bạn hãy tôn trọng cô ấy. Mối quan hệ này rõ ràng, hai gia đình coi nhau như người thân thôi. Nếu cô ấy có tình ý và yêu chồng bạn, thì hai người đã yêu nhau từ lâu rồi. Bạn hãy xem cô ấy như một người bạn của mình. Tâm sự với cô ấy nhiều hơn, dần dần bạn cũng sẽ hiểu cho chồng bạn và hiểu chính cô ấy. Đây cũng là nhận định của thính giả Trung Hiếu ở phường Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
3: Cái ghen của cô là một sai lầm đấy. Bởi vì trong đời con người, ai cũng có một người bạn. Rồi còn cái chuyện mà bí mật giữa của chồng cô thì đôi khi là không phải là cái bí mật nào người vợ cũng biết được. Mà chỉ có một người bạn đã biết thôi. Cái tình bạn của cô kia với chồng cô đáng lẽ cô phải mừng mới đúng. Bởi vì thời buổi này này, mà kiếm được một người bạn tri kỷ mà không vì lợi nhuận đó, khó lắm. Thế cho nên là cũng mong là cô tôn trọng tình bạn của chồng cô.
0: Vâng, có lẽ thời gian qua là việc luôn so sánh bản thân với cái người bạn đã đồng hành cùng với chồng từ thời thanh xuân khiến cho nhân vật của chúng ta rơi vào một cái vòng xoáy đó là tự ti và tổn thương cũng như là ghen tuông. Vậy thì cô ấy nên thay đổi cách nhìn nhận giống như là chia sẻ của các thính giả, đó là hãy làm bạn với chính người bạn thân này, và có như vậy thì cô ấy cũng vừa giải tỏa được áp lực cho chính mình mà vừa có được cái người đồng hành mà giúp vợ chồng mình hiểu nhau hơn, phải không chị Phong Điệp?
2: Vâng ạ, thay vì cái việc mà cứ giữ cái ấm ức ở trong lòng mình, giữ cái khó chịu ở trong lòng mình, thì bạn nên cởi mở, thứ nhất là nói chuyện với chồng, rồi là nói chuyện với cái người bạn thân của chồng và cũng chia sẻ thẳng thắn và hãy làm bạn với nhau. Thực ra tôi nghĩ rằng trong cuộc sống của chúng ta ấy, tìm được một cái người thân tri kỷ và một cái người mà sẵn sàng mà hy sinh, sẵn sàng là
0: chia sẻ
2: như thế thì thực sự là rất là đáng quý. Nên là tôi muốn là bạn nhân vật của chúng ta hãy nhìn cái khía cạnh ở góc độ tích cực. Thế còn những cái gì mà không nên, không phải, mà những cái điều mà bạn cảm thấy không hài lòng ấy, thì có thể góp ý để điều chỉnh, để vừa giữ được cái mái ấm của gia đình, vừa có thêm được những cái người bạn chân quý như thế.
0: Vâng. Và khi cô ấy làm bạn với bạn của chồng thì chắc chắn là cô ấy sẽ hiểu chồng mình hơn, cũng như là có thể là có biết cách giữ gìn cái hạnh phúc gia đình của mình hơn, đúng không?
2: Vâng, chị Thu Hằng nói rất là đúng ạ. Hãy bình tâm, hãy hít thở thật sâu, hãy tìm cách chơi thân với lại chính bạn thân của chồng. Để rồi là cái người bạn thân kia là gọi là cái mối quan hệ riêng của chồng mà trở thành cái người bạn của gia đình. Và có những cái vấn đề gì mà không bằng lòng với chồng mình, hoặc là có những cái vấn đề gia đình mà bạn cần cái sự tư vấn góp ý để cho cái cuộc hôn nhân nó đầm ấm hơn, thì bạn hoàn toàn có thể chia sẻ với cái cô bạn kia. Bởi vì cái cô bạn kia cũng

0: người mà hiểu chồng bạn nhất. Tức là chúng ta hãy biến là đối thủ trong nháy nháy thôi, trở thành cái người bạn của mình, trở thành cái người đồng minh của mình, để cùng mình giữ cái hạnh phúc gia đình hiện có của mình.
1: Vâng, từ câu chuyện của nhân vật thì chị Phong Điệp có lời khuyên gì để những người vợ, người chồng cảm thấy được tôn trọng và an tâm khi người bạn đời của mình có những cái người bạn khác giới ạ?
0: Trong cái cuộc sống của chúng ta ấy, thì có những tình bạn nó thực sự là nó giúp chúng ta rất là nhiều trong những cái lúc mà khó khăn, thì có cái bàn tay của những cái người bạn giúp chúng ta đi qua những cái thử thách như thế, thì những cái tình bạn đấy rất là cần được giữ gìn. Tuy nhiên là khi mà chúng ta đã có gia đình rồi thì cái việc mà ứng xử với người bạn thì cũng cần lắng nghe cảm xúc của cái người thân của mình để có những cái điều chỉnh phù hợp, để không gây ra những cái tổn thương, thậm chí là có thể nguy cơ gây ra những cái rạn nứt không đáng có.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn nhà báo Phong Điệp về những chia sẻ vừa rồi ạ. Các bạn thân mến, tình bạn khác giới không phải lúc nào cũng là mối đe dọa cho hôn nhân. Tuy nhiên, khi một trong hai người cảm thấy tổn thương, lạc lõng hoặc là bị bỏ lại phía sau, đó là lúc các bên cần nhìn lại ranh giới của mối quan hệ và cách thể hiện sự quan tâm với nhau. Trong hôn nhân, sự chung thủy được thể hiện ở cách mỗi người xây dựng sự ưu tiên, sự kết nối và cảm giác an toàn cho bạn đời của mình. Thay vì giữ những cảm xúc dồn nén trong lòng hoặc để sự ghen tuông âm thầm bào món hạnh phúc, vợ chồng nhân vật hãy lựa chọn đối thoại chân thành, lắng nghe, thấu hiểu và cùng nhau vun đắp tương lai. Một lần nữa xin cảm ơn nhà văn nhà báo Phong Điệp đã tham gia chương trình và chia sẻ với nhân vật.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
3: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
2: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại câu chuyện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và chia sẻ trong chương trình sau.
4: Vợ chồng tôi đã kết hôn được 20 năm, trước đó cũng có hơn 2 năm tìm hiểu và gắn bó. Trước khi về chung một nhà, chúng tôi khá môn đăng hộ đối, cả hai đều có công ăn việc làm ổn định, chăm chỉ làm ăn. Từ ngày kết hôn đến nay, tôi luôn cảm thấy hài lòng với cuộc hôn nhân của mình. Dù cuộc sống không tránh khỏi những khó khăn, vất vả, nhưng chúng tôi luôn biết bảo ban, đồng lòng gây dựng kinh tế. Nhờ vậy, gia đình tôi có thể nói là đủ đầy, nhà cửa khang trang, con cái có đủ nếp đủ tẻ. Ấy thế nhưng chỉ vì một chút lầm lỡ mà đến ngày hôm nay vẫn phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. Cách đây một năm, tôi đã có quan hệ ngoài luồng với đồng nghiệp của mình. Chẳng là cô ấy ly hôn chồng đã lâu, một mình nuôi con, nhưng nhìn cô ấy khá bắt mắt, không chỉ có ngoại hình ưa nhìn, cô ấy còn khéo léo trong cách ăn nói, ứng xử, nên luôn nhận được sự yêu mến của nhiều người đàn ông, kể cả những người trẻ tuổi hơn. Vậy mà giữa rất nhiều sự lựa chọn, cô ấy lại dành tình cảm cho tôi. Bản thân tôi vốn là người khá chỉn chu trong mọi việc, từ công việc cơ quan đến chuyện gia đình. Tôi cũng luôn chú ý đến ngoại hình, cách ăn mặc, đầu tóc và giữ gìn vóc dáng. Thêm vào đó thì tôi thường quan tâm mua những món quà nhỏ dành tặng chị em đồng nghiệp vào các dịp lễ dành cho phụ nữ. Có lẽ chính vì thế đã khiến cô ấy chú ý đến tôi nhiều hơn. Đúng vào thời điểm gia đình có những mâu thuẫn, vợ chồng giận dỗi, tôi đã không giữ được bản thân, quan hệ ngoài luồng với đồng nghiệp. Chúng tôi giữ kín mối quan hệ ấy, chỉ sau giờ làm việc, cả hai thường hẹn gặp ở những nơi cách xa cơ quan vài cây số. Trong công việc và các mối quan hệ khác, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nên không ai nghi ngờ hay phát hiện điều gì. Sau gần nửa năm, cảm giác tội lỗi ngày một lớn dần. Tôi nhận ra mình đã có lỗi quá lớn với người vợ nên đã chủ động chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ ấy, quay về toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình và cố gắng bù đắp cho những sai lầm mình đã gây ra. Cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ khép lại trong im lặng, nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Những tin nhắn cũ tôi vẫn lưu trong điện thoại đã bị vợ đọc được. Không chỉ những lời qua lại tình cảm mà cả những khoản tiền tôi từng chuyển cho người phụ nữ kia cũng không thể giấu được nữa. Vợ tôi hoàn toàn suy sụp, cô ấy làm rõ mọi chuyện và kiên quyết đòi ly hôn. Chỉ trong một thời gian ngắn, hình ảnh người chồng hết lòng vì gia đình mà tôi đã xây dựng suốt nhiều năm trong lòng vợ bỗng chốc sụp đổ và đã đưa tôi đơn ly hôn được cô ấy ký tên sẵn. Dù tôi có xin lỗi, giải thích hay cầu mong sự tha thứ thế nào, thì cô ấy

vẫn không thay đổi quyết định. Tôi hiểu điều đó bởi từ trước đến nay, vợ tôi luôn là người tận tụy với gia đình, lo toan chu toàn mọi việc, từ đối nội, đối ngoại đến cùng tôi xây dựng kinh tế. Với một người phụ nữ sống hết mình như vậy, sự phản bội là điều rất khó có thể chấp nhận được. Đã mấy tháng kể từ ngày mọi chuyện vỡ lở, tôi đã làm mọi cách để xoa dịu nỗi đau của vợ, gần như chẳng đi đâu nửa bước. Tôi cũng chẳng thiết tha gì làm việc, cố gắng làm mọi điều có thể để cứu vãn cuộc hôn nhân. Vợ chồng cũng đã nhiều lần ngồi lại nói chuyện với nhau. Cô ấy thừa nhận vẫn rất thương các con, không muốn các con phải chịu cảnh bố mẹ chia tay. Nhưng nỗi đau bị phản bội vẫn là điều cô ấy không thể vượt qua. Mấy ngày gần đây, tôi bị ốm, cô ấy vẫn chăm sóc tôi chu đáo như những ngày tình cảm còn mặn nồng. Điều đó khiến tôi hiểu rằng trong lòng cô ấy vẫn còn tình yêu dành cho chồng, nhưng cô ấy vẫn không thể bỏ qua chuyện cũ. Tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện chuyển công việc hoặc là chuyển hẳn sang một thành phố khác sinh sống để vợ tôi có thể yên lòng hơn, nhưng mọi nỗ lực dường như vẫn chưa thể làm tan đi khoảng cách giữa chúng tôi. Điều khiến tôi lo sợ nhất là nếu tình trạng này kéo dài, vợ tôi sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, các con cũng sẽ cảm nhận được những bất ổn trong gia đình. Còn bản thân tôi thì luôn sống trong cảm giác bất an và day dứt. Chỉ cần tôi vô tình nhắc đến một chuyện hay là một vấn đề nào đó gợi nhớ đến lỗi lầm trong quá khứ, tôi lại lo vợ đau lòng và nổi giận. Thật sự tôi rất đau lòng khi nhìn vợ con phải sống trong hoàn cảnh này. Tôi phải làm thế nào để có thể đối diện với lỗi lầm của mình, thoát khỏi cảm giác tội lỗi đang giày vò, và quan trọng hơn là giúp vợ con tìm lại được sự bình yên để gia đình có thể vui vẻ như trước đây. Có ai đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự và vượt qua được hay không? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong đời sống vợ chồng mà nhân vật đêm nay đã phản bội người vợ gắn bó với mình hơn 20 năm để bước vào một mối quan hệ ngoài luồng với đồng nghiệp. Dù sau đó anh đã chủ động chấm dứt, nhưng vợ anh vẫn phát hiện ra sự việc và muốn chấm dứt cuộc hôn nhân mà cả hai đã dày công xây dựng suốt nhiều năm qua. Anh ấy phải làm gì trong hoàn cảnh này? Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vov2a@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96,5MHz. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.

0: phần Amagat 1 kem giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Ừ, nhờ dùng ít điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa Golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều.

0: và bàng quang tăng hoạt OAB.
1: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
3: Đang chán những con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
2: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
3: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
2: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
5: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Okay. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh, em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Trần Quỳnh Nga quê ở Hà Tĩnh, chị là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và được bạn đọc biết đến với nhiều tập truyện ngắn tiêu biểu như Bí Đỏ, Giấc Mơ Cánh Cỏ, Không Hẹn Mùa Côm Cốm, Xác Tín Mùa. Hiện nhà văn Trần Quỳnh Nga là phó tổng biên tập tạp chí văn hóa Hồng Lĩnh. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn Tái Sinh, một sáng tác mới của chị.

Nào, hãy đi cùng tôi. Một tiếng nói bất ngờ vang lên khiến Hân giật mình. Trong căn phòng đóng kín nồng nặc mùi rượu, không có ai ngoài cô đang nằm dài trên chiếc giường cũng nhầu nhĩ không kém chủ nó. Cô không nhớ mình đã ngủ trong bao lâu, nhưng khi nhìn đám vỏ chai lăn lóc dưới sàn nhà thì cũng có thể hình dung ra là mình có thể chết đi được. Hân gượng dậy mở tung cánh cửa, ban công lồng lộng gió. Một bông hoa giấy không biết từ đâu bay đến đậu lên cửa sổ lại khiến cô tò mò. Nó từ đâu đến đây? Bay theo hướng nào? Sao gió có thể nâng nó lên được đến tầng cao này? Cô cũng muốn bay như thế. Hân vươn mình ra phía ban công. Nào, hãy đi cùng tôi. Tiếng nói vang lên sát sau lưng Hân, khiến cô quay người. Lúc này trên vô tuyến đang phát một chương trình quảng bá du lịch về Tây Nguyên với những ánh mắt hồn hậu thân thương, những dãy cà phê xanh mướt, những vũ điệu cồng chiêng và cả những con đường quanh co tràn ngập sắc dã quỳ vàng rực như đang cùng tấu lên một khúc gọi mời. Đi thôi! Cô khẽ thả bông hoa xuống mặt đất. Bông hoa ánh lên kiêu hãnh và rực rỡ rơi cho đến khi chỉ còn là một chấm đỏ bé xíu. Máy bay cất cánh bay lên bầu trời. Mùa lễ hội ở Tây Nguyên thường bắt đầu từ đầu năm và kéo dài cho đến hết tháng 3. Thời gian này đồng bào quây quần lại tại nhà rông để làm lễ cúng thần, ăn uống, ca hát thâu đêm suốt sáng. Đoạn đường dài không làm Hân mệt mỏi mà ngược lại đã làm cho cô nhanh chóng cân

0: bằng lại mình. Cô nhắm mắt, không chờ đợi phía trước sẽ có những gì, nhưng chắc chắn sẽ không phải là một căn phòng ngập ngụa mùi rượu, mà chỉ thoáng nghĩ thôi, cô đã thấy lởm lợm lên tận cổ. Khách sạn nằm trong trung tâm thành phố, được bố trí như những ngôi biệt thự liền kề, có phòng sinh hoạt chung, đã được nhà tour du lịch đặt sẵn dành cho các khách lẻ. Nên ngoài không gian phòng ngủ riêng tư, mọi hoạt động trong thời gian nơi đây đều thực hiện theo nhóm. Hân là người dễ tính, vẻ ưa nhìn của cô lại luôn làm cho người đối diện hài lòng, nên cô dễ dàng hòa vào dòng người vui vẻ, nhiệt tình tham gia vào những trò chơi chung. Hân vít cuống rượu cần, dòng rượu nóng chảy xuống cổ, xuống họng, rồi bùng lên trên khuôn mặt đã quá ửng hồng vì hưng phấn. Cô nhún nhảy theo điệu cồng chiêng rộn ràng, mà quên hết đi mọi việc trước đây, tưởng chừng như có thể làm cho mình quỵ ngã vì thất vọng, rồi bất giác cười khi chợt nhận ra. Khi ở một nơi xa lạ, với những người hoàn toàn xa lạ trong một không gian nào đó, bạn sẽ phát hiện ra những chuyện ban đầu khiến ta phải hao tâm tổn sức, nhắc nhở bản thân, bắt buộc phải quên, hóa ra lại được quên một cách hết sức dễ dàng. Hóa ra, ở đâu đó trên thế gian này có một cuộc sống khác rực rỡ đang đợi mình. Chỉ là mình không đủ can đảm để xách ba lô lên mà bước tiếp. Cô sững sờ nhìn vào một chiếc áo được thêu tay rất tinh tế, trầm trồ. Người đàn ông đứng bên cạnh khéo léo chào hàng. Cô đúng là có mắt thẩm mỹ. Cái áo này của tôi được làm thủ công rất tinh tế. Loại vải này đã thất truyền nhiều năm rồi. Bây giờ không còn bán loại vải này nữa đâu. Thật là tinh tế. Quanh đây có bản làng nào còn có nghề dệt thổ cẩm này nữa không ạ?
1: Có đấy, nhưng lâu rồi họ không còn ra khỏi làng. Cô có thấy khu rừng ở trước mặt không? Ở bên trong khu rừng đó có rất nhiều người già biết thêu hoa giống như thế này.
0: Người đàn ông nói rồi chỉ vào con đường độc đạo phía trước dẫn vào làng.
1: Cô phải chú ý an toàn đấy.
0: Hân đi theo con đường mà người đàn ông lạ vừa chỉ, lòng đầy háo hức khi sắp được cầm trên tay những tấm thổ cẩm tinh tế mà không hề để ý có vài ba ánh mắt đã bắt đầu để ý cô từ trước. Đường vào rừng thoáng mát và rộng rãi rợp bóng cọ dầu cao vút, những gốc cây to 4-5 người ôm và những bộ rễ cây đại thụ trườn trên đá như những con trăn khổng lồ. Nắng rọi qua kẽ lá dài xuống mặt đường, vẽ nên những hình ảnh loang lổ đầy tính thẩm mỹ. Hân thấy háo hức, vừa đi vừa xem lại máy ảnh, đảm bảo khi vào đến bản, cô sẽ ghi lại được hết những hình ảnh về cuộc sống và con người nơi đây. Cô sẽ gặp được những cụ già đang ngồi thêu tay trước khoảng sân dưới những gốc sake to đùng và những căn nhà gỗ được trùm bởi những bờ hoa dạng đông vàng rực rỡ. Tất cả những hình ảnh rất đỗi thanh bình ấy sẽ khiến cô thích thú và ước ao khi nhận ra có bao người đã bỏ phố về rừng. Hân đã không ngờ được rằng sự xuất hiện của cô đã vô tình rơi vào tầm ngắm của một nhóm buôn người. Gần đây chúng đã trà trộn vào các bản làng tại khu vực giáp biên giới để lừa người về làm việc cho chúng trong những khu dãy xa. Tại đây, chúng dựng những căn nhà kiên cố, nhiều lớp như mê cung có chòi canh ở bốn phía, quây hàng rào bằng dây thép gai và những thùng phi cao quá đầu người, vừa làm nơi giam giữ người, tàng trữ vũ khí, lại vừa làm nơi điều chế thuốc lắc. Nơi chỉ huy của chúng là những dãy nhà sàn nằm sát nhau, có lối đi liên thông trên tầng trên, bắc cầu dây băng qua lưng chừng núi để có thể dễ dàng tẩu thoát vào rừng khi bị truy nã. Để có được thành quả này, các anh đã phải cải trang, ẩn mình trong rừng già hơn nửa năm trời, vừa theo dõi nhất cử nhất động, vừa nghiên cứu địa hình, áp sát căn cứ, siết chặt vòng vây với chúng. Lúc này, đội trưởng Phi Vũ đã nắm được chắc chắn việc đối tượng đã bố trí các loại bom ga, bom xăng ở những điểm lô cốt để sẵn sàng chống cự lại những kẻ lạ mặt. Nhưng anh vẫn chưa xác định được chính xác có bao nhiêu đối tượng cố thủ. Số lượng vũ khí, đạn dược và số con tin bị bắt cóc. Và như thế, chỉ cần sơ suất một tí thôi là mọi chuyện bất lợi đều có thể xảy ra.
1: Bắt đầu ngụy trang!
0: Rõ! Sau hiệu lệnh, cả đội hình phải làm thật nhanh các thao tác ngụy trang ẩn mình. Phi Vũ nhìn đồng đội, kiểm tra cẩn thận từ

ngụy trang của mọi người. Hơn ai hết, anh hiểu rằng đồng đội của anh, mỗi người đến từ những vùng miền khác nhau, hoàn cảnh xuất thân khác nhau, nhưng đều mang trong mình những trọng trách, ý thức trách nhiệm cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Sau bao nhiêu năm huấn luyện trong gian khổ và trưởng thành qua những trận đánh ác liệt, họ luôn rèn luyện cho mình một tinh thần sẵn sàng, nếu có thể phải hy sinh để giành lại chiến thắng đó cũng là một điều đáng để tự hào. Nhưng tính mạng con người cũng là một điều thiêng liêng cần phải gìn giữ. Phi Vũ nhìn xa ra xung quanh. Giữa khu rừng cuối tháng 3 Tây Nguyên, mùa mưa vừa mới chớm, đất như vỡ ra. Đâu đó có tiếng cựa mình sinh sôi của những ụ nấm mối và những mậm măng rừng vừa mới nhú. Mùa mưa là mùa cỏ cây thay áo mới, mùa người ta đi làm rẫy trồng tỉa, mùa của ấm no hạnh phúc. Tất cả đều khiến anh bồi ngùi. Hôm nay đây, sau trận đánh này, bản thân anh hay đồng đội của mình, tất cả những người mà anh yêu quý đều có thể bỏ mạng. Nên anh hiểu giá trị của những giây phút này. Giây phút để anh suy ngẫm xem anh đã sống vì cái gì, sống vì ai, sống ý nghĩa như thế nào trên cuộc đời mới là một điều thực sự đáng quý. Những tiếng nổ liên tiếp khiến Hân rùng mình. Cô đã gần như tuyệt vọng vì kiệt sức và sợ hãi. Đã đôi lần, Hân nghĩ về những điều có thể xảy ra. Thậm chí cô đã hình dung cả về cái chết sẽ đến với mình một cách bất đắc kỳ tử. Nhưng bị bắt cóc thì trí tưởng tượng của cô quả chưa có bao giờ. Rõ là Hân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Rõ hơn nữa là cô đang bị bịt miệng, tay chân bị trói chặt, nằm queo trên một thớt nệm sực mùi ẩm mốc trong một căn hầm dưới lòng đất có song sắt chắn và tấm cửa sắt bị bịt kín. Chỉ để hở một ô vuông nhỏ bằng bàn tay, mới nhìn thôi đã thấy rợn người. Giống như thời Trung Cổ, khi cánh cửa đó bật ra, sẽ có đến hàng trăm ngàn những rắn rết dòi bọ lao vào cô mà cấu xé ăn thịt. Hân nhìn quanh, cô muốn tìm một hiện thực để thoát khỏi ảo giác đáng sợ đó. Cô hé mắt, từ ô cửa thông gió phía trên có chút hơi gió và ánh sáng yếu ớt chiếu vào bức tường đối diện, để lại một khoảng tối âm u đầy khí lạnh phía dưới nền nhà và tiếng khóc. Tiếng khóc vọng ra từ phòng bên một lúc một to khiến cô bình thân. Hân dần hồi tỉnh, cô cố nhớ lại điều gì vừa xảy ra với mình. Mọi tình huống giả định như bị trả thù hay cướp của đều bị loại khỏi đầu. Rõ ràng khi mua xong tấm áo, Hân đã vui vẻ đi theo hướng người đàn ông chỉ để vào bản tìm những người dệt thổ cẩm và đã bị bịt mắt bất thình lình từ phía sau khi một chiếc xe dừng chân bên đường hỏi cô có cần quá giang. Những tiếng khóc từ phòng bên vọng lại, nghĩa là cô không phải là người duy nhất đang bị giam cầm. Có ai đó không? Có chúng tôi, 10 người. Bên đó, một mình tôi. Hân nói rồi nhìn quanh. Giờ đây trong bóng tối và sự sợ hãi khủng khiếp này, cô chợt nhận ra mình đã không có lấy một tí ti gì chút trải nghiệm thực tế và khả năng thích ứng với từng tình huống cụ thể mà mình mắc phải. Cô muốn gỡ dây chói, nhưng khắp phòng không có một thứ gì có thể khả dĩ. Cô thì làm được gì? Tiếng Dũng lại vang lên, khiến tai cô ù đi. Từ ngày yêu anh, ngoài việc tiêu tiền vào những thú vui sang chảnh đàn đúm bạn bè và làm tình ra, Tuyệt, cô không có một tí kiến thức nào về trải nghiệm cuộc sống. Tất cả đều được xoa dịu, được che lấp, được làm mờ mắt bởi tiền bạc và những lời đường mật. Cô là một con rối chịu sự điều khiển của Dũng. Dũng cho cô tất cả mọi thứ, cung phụng cho cô mọi điều, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời. Hân đã chấp nhận mọi thứ đó bằng sự biện minh rằng bởi vì cô yêu anh. Tình yêu của cô dành cho anh là sự trong trẻo không hề toan tính. Bao năm như thế, dẫu Dũng có thể đi sớm về muộn hay vướng víu bao nhiêu tin đồn tình ái bên ngoài, cô cũng cam lòng, bởi sự chiều chuộng của anh là sự đáp ứng cô vô điều kiện. Chỉ đến khi cô tận mắt chứng kiến cảnh Dũng và đám bạn của anh ta đang phê thuốc, chơi trò xích trong căn hộ của hai người và lời đề nghị trao đổi bạn tình để tìm cảm giác mới lạ đã khiến cô choáng váng. Tiền có thể làm thỏa mãn tất cả.

Tôi có thể mua được cả một dàn hoa hậu, chứ không riêng gì một thân xác em. Câu nói của Dũng đã khiến cô gục ngã. Bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu thất vọng ê chề như một cú hít dồn cô đến chân tường. Rồi như chợt tỉnh ra, cô bỏ chạy lao vào giữa màn mưa đã bắt đầu dội nước như chút. Cô đã bỏ trốn khỏi thành phố để thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của anh ta. Bởi nếu như cô còn lại ở đó, chắc bây giờ cô đã lại tự nguyện quay về cánh cửa ban đầu, sẽ lại bước vào giữa đám thú vật đó, nhặt lấy viên thuốc kích thích màu hồng bỏ vào miệng và lại trần trụi quay cuồng, rồi sau đó nằm trên tấm drap dài giường màu trắng, lại chân chối nhìn cơ thể mình mà nhận mình đang từ từ tiến đến cái chết bằng sự trơ khớp của cảm xúc mà mong muốn buông bỏ. Nhưng lúc đó, cô sẽ không còn sức lực để thực hiện bất cứ việc gì, kể cả tự sát. Cuối cùng rồi cũng chết. Hân nghĩ vậy, rồi buông người ngồi xuống góc phòng. Cô chỉ không hiểu sao, ông trời như trêu ngươi khi lại để cô đi thật xa để chết trong căn phòng tăm tối như thế này, mà không phải là một cái chết vì tự tử trong căn phòng quen thuộc của cô. Trung tâm! Trung tâm! Trung tâm nghe rõ. Có tiếng thông báo từ máy bộ đàm vừa chuyển tới. Bắt đầu hành động! Đội một chú ý! Mục tiêu hướng 9 giờ! Tất cả hành động! Rõ! Hiệu lệnh vừa dứt, cả đoàn người ẩn vào rừng cây không một dấu vết. Đội bắn tỉa đã mở đường tiêu diệt ngay đối tượng canh gác trên chòi cao. Chỉ chờ có thế, cả đội thần tốc băng mình qua hàng rào thép gai lao vào giữa xảo huyệt của tội phạm. Trời về chiều càng lạnh, Tây Nguyên bắt đầu vào mùa mưa. Từ những hõm núi, khí đá bốc lên mù mịt như khói. Tiếng chim bắt cô chói cột kêu đâu đó, âm u trong cánh rừng già trước mặt. Đội trưởng Phi Vũ nhìn đồng hồ, thời gian dự kiến cho trận này chưa đến 2 giờ đồng hồ, nên toàn đội phải đánh hết tốc lực. Anh đu người nhẹ nhàng tiếp cận mục tiêu, tất cả êm như những chú mèo rình mồi, không một tiếng động. Đội Phi Vũ đã áp sát dãy hầm dài nằm cách trung tâm chỉ huy bởi lối đi giữa các thùng phi được dựng làm bong ke chắn ngang nơi giam giữ con tin. Anh mở lối ra hiệu cho các đội tấn công vào các cứ điểm còn lại, còn nhóm anh vượt qua bong ke làm nhiệm vụ giải cứu người. Trong ánh sáng hắt qua các khe cửa, anh nhìn thấy đám người đang bị giam dưới hầm, quần áo bị xé rách, trên cơ thể có rất nhiều vết thương, tất cả đều có vẻ mệt mỏi. Khi thấy có người đã áp sát cánh cửa, họ co rúm người lại vì run sợ. Tất cả con tin đang bị hoảng loạn, có vẻ như họ đang bị lạm dụng, đề nghị đội y tế nhanh chóng hỗ trợ. Phi Vũ nhanh chóng thông báo cho đồng đội yểm trợ, biết rõ vị trí và tình hình con tin đang bị giam giữ và phương án đưa họ ra ngoài. Bên kia có người! Một tiếng nói yếu ớt khiến anh quay lại phía căn phòng cuối đường hầm. Lối đi trơn trượt và dốc, căn phòng tối om. Phi Vũ ghé mắt nhìn qua ô cửa sắt nhỏ xíu và nhìn thấy cô gái. Hình như cô ta không nghe thấy tiếng súng nổ. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, da mặt tái xanh. Đã mấy tháng trời sống trà trộn trong dân làng, cải trang thành người bán hàng ở các khu di tích và hội chợ. Phi Vũ chưa từng nhìn thấy cô gái đó. Rất nhanh thôi, qua cách ăn mặc, anh xác định đối tượng này là khách du lịch vừa ghé đến vùng này. Trung tâm xác định danh tính khách du lịch vào khu vực này hai hôm nay. Đối tượng nữ, cao tầm 1m6, khoảng 30 tuổi, tóc xoăn. Một lúc sau có tiếng từ bộ đàm. Có 10 đối tượng nữ nằm trong độ tuổi đó, có 3 nhóm đi chung, còn lại một đối tượng nữ đi một mình. Một chiếc ảnh được cắt từ camera an ninh vừa được gửi tới là cô gái đang nằm trong góc phòng. Nguyễn Ngọc Hân, nhà thiết kế 32 tuổi, đang lưu trú một mình tại khách sạn Mekong. Khớp! Vũ lao lại phía cửa thông gió gần nhất chỗ có thể gọi cô gái. Hân! Hân! Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng anh đập vào vách hầm vọng ra u u. Hình như cô gái đó đã bị thương hoặc đã bị kiệt sức vì đã quá sợ hãi. Một người từ nơi khác đến sẽ không quen khí hậu nơi đây. Lại nữa, với cách giam giữ biệt lập như thế này thì ắt hẳn cô gái này vừa bị sa bẫy và thuốc mê vẫn còn chưa tàn hết. Phải nhanh chóng giải thoát cho cô gái. Trong tích tắc, anh quyết định nổ súng. Hân giật mình choàng tỉnh. Cô nghe thấy tiếng súng liên hồi, tiếng người chạy rầm rầm trên nhà sàn, tiếng thủy tinh đổ vỡ, tiếng la hét. Cô cuống quýt

Như cố nhoi người lên khỏi đám sình lầy đang nuốt dần cơ thể mình. Rồi như có một sức mạnh nào đó, cô nắm tay vào ô cửa thông gió, đu người lên, dáng hết sức kêu lên thảng thốt. Có ai không? Cứu tôi với! Một sự im lặng tột cùng, tiếng kêu như lọt thỏm giữa vòng mưa đạn vẫn chưa có hồi dứt. Hân buông tay, chút hy vọng cuối cùng của cô đã phút chốc tiêu tan khi đám cháy đang lan nhanh một lúc một gần đến căn hầm chữ A mà nơi cô bị giam giữ. Bọn tội phạm đã phát hiện chúng bị đột nhập, chúng nổ súng chống cự. Phi Vũ xoay người, khẩu micro Uzi trong tay anh quét một vòng đạn vào căn phòng điều chế thuốc của chúng, rồi nhanh chóng xoay người che chắn cho cô gái đang hoảng sợ, nép sát vào góc tường. Một viên đạn đã đâm xuyên qua hông anh. Tỉnh dậy đi! Tỉnh đi! Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cất lên và vòng tay ôm vững chãi đã như một chiếc phao đã vớt Hân ra khỏi đại dương mênh mông của sự tuyệt vọng. Người đàn ông ấy đã vượt qua làn mưa đạn để lao người che chắn cho cô, khiến cô ngỡ ngàng. Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Cô thấy mình được nhấc bổng. Có ai đó đang phi như bay trong rừng già. Lá cây ướt đẫm mưa quét vào tóc cô, vào má cô, những vệt nước dài và tiếng thở dồn dập có khi ngắt quãng. Người đàn ông đỡ cô ngồi lại bên vách núi, cởi chiếc áo khoác nhẹ lên cơ thể cô đang run lên vì lạnh. Đoạn anh rút chiếc đèn pin trong túi đưa cho cô. Không sao rồi, cô gái. Tôi... Cô khóc nấc lên, nắm chặt tay người đàn ông vừa mới cứu mình. Tôi... sẽ chết, đúng không? Cô sẽ sống, nếu như cô muốn sống. Anh nói rồi đỡ cô ngồi tựa vào gốc cây. Can đảm lên. Lúc này Hân mới nhìn người đàn ông đang ngồi tự xử lý vết thương trên bụng mình. Máu từ vết thương chảy ra, ướt cả chiếc áo khoác mà anh đang mặc. Hân run rẩy nhìn cuộn gạc bông thấm máu trên tay anh ta. Người đàn ông cắn chặt chiếc khăn vào miệng, một tay cầm con dao khoét sâu vào miệng vết thương rồi gồng mình. Máu và đầu đạn rơi ra. Anh nói rồi ngất đi. Băng lại vết thương hộ tôi, làm đi. Đêm xuống, sương lạnh ngấm vào cơ thể làm cô run lên từng hồi. Hân bây giờ mới thấy nhận ra bàn chân cô đã tê dại không còn cảm giác nữa. Đâu đó khắp rừng già, đom đóm túa ra như lân tinh ma mị. Bên cạnh cô, người đàn ông như đang chìm sâu trong cơn đau. Một người xa lạ đã không sợ hy sinh đưa cô thoát khỏi nguy hiểm, giờ đây đang gặp hiểm nguy mà cô lại không thể vượt qua được nỗi sợ hãi của mình. Máu từ vết thương hở ộc ra theo từng hơi thở đau đớn của anh khiến cô luống cuống. Hân nhắm mắt lấy hết can đảm siết mạnh cuộn băng chun quấn quanh người anh ta rồi lịm đi. Ánh nắng rọi qua tấm cửa kính làm Hân nheo mắt vì chói. Cô nhìn quanh khu nhà yên tĩnh đến vắng lặng. Ngoài sân, tiếng chim lích chích truyền cành. Ánh nắng làm cho mọi vật như bừng thức rộn ràng. Đâu đó, tiếng chuông gió leng keng, leng keng. Những ngày cuối cùng của mùa khô, trời đất chuyển mình. Mùa mưa đến, những cơn mưa trắng xóa đổ xuống đại ngàn Tây Nguyên, mang sức sống mới đến cho đất trời, đánh thức những mầm cây ẩn mình dưới lớp đất sâu cựa mình vươn lên. Hân như ngửi thấy trong gió mùi khoáng đạt của đất trời dành cho con người như một món quà của sự sống. Có tiếng mở cửa, người đàn ông mặc blu trắng nhìn cô gật đầu chào. Tôi đang ở đâu? Trạm xá của ban quân y, cô mày đấy, trung đội trưởng của chúng tôi đã cõng cô chạy hết một quãng rừng dài. Bác sĩ, cho tôi hỏi, mấy quân nhân cứu tôi đâu rồi? Sau khi xử lý vết thương xong thì đã đi hết rồi. Hân nhìn ra ngoài cửa sổ đầy tiếc nuối. Giá như cô có thể nhìn ra người đã cứu mình như thế nào, hay anh là ai, tên gì để có thể có dịp trả ơn. Nhưng không thể. Các anh ấy đã ra đi trong đêm rồi. Nhiệm vụ của các anh là bí mật. Các anh không thuộc về ánh sáng, nhưng lại là những người bảo vệ ánh sáng, giữ gìn bình yên cho mảnh đất và con người nơi đây. Chỉ tiếc là cô đã không được nhìn rõ khuôn mặt anh, nhưng bàn tay rắn giỏi và giọng nói ấm áp của anh khiến cô tin hơn mọi thứ niềm tin đã từng tồn tại trên đời. Đi rồi sao? Vết thương của cô nặng lắm, cô nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Vậy anh có thể nói cho tôi anh ấy tên gì được không? Đó là một bí mật quân sự, tôi không nói được. Bác sĩ nói rồi quay lưng đi. Tôi đã đến đây bằng một câu

chuyện hơn cả sự ly kỳ, nhà báo ạ. Người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trước mặt tôi dịu dàng cười. Tôi nhìn khắp căn phòng gọn gàng trưng bày những trang phục thiết kế của chị với một niềm háo hức khôn tả. Nhờ những đam mê về thổ cẩm, chị đã cần mẫn suốt cả hành trình về tận các bản làng, học hỏi từ những người già các phương pháp dệt thủ công truyền thống để cho ra những tấm thổ cẩm đẹp mắt, từ đó ứng dụng kết hợp với phong cách đương đại. Thật thú vị! Tôi cầm trên tay chiếc áo khoác được thiết kế theo kiểu nhà binh gọn gàng, phối cùng những nét hoa văn thổ cẩm tinh tế, trầm trồ. Nó quả thật là ấn tượng. Ngoài việc đã tái định nghĩa giá trị và vị thế của văn hóa thổ cẩm, qua bộ trang phục này, tôi muốn kể lại câu chuyện của chính mình, câu chuyện về một sự tái sinh. Sự tái sinh? Đúng vậy. Giữa những lúc hoang mang cùng cực nhất của cuộc đời, tôi đã định buông xuôi. Nhưng nhờ có anh ấy chứng kiến được sự hy sinh hết mình của anh, tôi mới nhận ra mình đã đến với cuộc đời này thật sự nhạt nhẽo đến nhường nào. Và chị đã thay đổi. Tôi đã làm những việc mà trước đây tôi chưa từng trải qua. Là gì? Là yêu quý cuộc sống của mình, yêu quý cuộc đời này. Đây, linh hồn của những sản phẩm. Chị nói rồi rạng rỡ cười. Tôi nhìn theo tay chị chỉ. Trong tủ kính ngay cửa ra vào, một bộ quân phục được treo lên ngang tầm ánh nắng chiếu vào, sáng rực lên trang trọng và kiêu hãnh. Nó là tấm áo của người đàn ông đã từng cứu chị trong vụ giải thoát con tin mấy năm về trước. Chỗ lưng áo còn nguyên một vết máu đã khô lại, đen thẫm. Bây giờ là sáng sớm, ánh nắng vừa lên chiếu rõ hơi sương đang là mặt đất. Một ngày mới đã lại bắt đầu.

0: phát thanh viên Hồng Huệ vừa gửi đến quý vị và các bạn những trang truyện ngắn Tái sinh của nhà văn Trần Quỳnh Nga. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng cảm nhận về truyện ngắn này.
1: Truyện ngắn Tái sinh bắt đầu từ một cuộc trốn chạy thực tại của nhân vật chính tên Hân. Cô đã quá chán nản, mỏi mệt, thất vọng và cảm thấy vô nghĩa khi sống với chuỗi tháng ngày phụ thuộc và vô bổ với người yêu. Để rồi, cô muốn tìm đến cái chết. Khi đang rơi vào hoàn cảnh trớ trêu đó, Hân đã tìm đến vùng đất Tây Nguyên đúng mùa lễ hội. Cô muốn tìm hiểu về thổ cẩm ở vùng đất này. Nhưng thật không may cho Hân một lần nữa, cô bị bắt cóc. Đây là tình huống mở ra nhiều tình tiết hấp dẫn và gay cấn cho câu chuyện. Hân bị nhóm tội phạm chuyên buôn bán ma túy, buôn bán người bắt giam trong một căn hầm bỏ hoang cùng với những người phụ nữ khác đến vùng đất này du lịch. Khi rơi vào trạng thái tuyệt vọng bởi cái chết cận kề, bị bủa vây bởi bóng tối, nỗi sợ hãi, hoảng loạn, Hân gào khóc và nhận ra cô muốn được sống. May mắn đến với cô khi ban chuyên án CA-230 đã vào cuộc và Phi Vũ, đội trưởng ban chuyên án là người đã cứu cô, nhưng anh đã bị thương rất nặng. Khi Hân tỉnh dậy ở bệnh viện thì ban chuyên án đã rút lui và tất cả phải giữ bí mật, kể cả cái tên người đã cứu mình, Hân cũng không được biết. Chi tiết chiếc áo của người chiến sĩ cứu cô, Hân giữ làm kỷ niệm là hình ảnh đẹp. Nó gợi cho Hân hiểu một cách sâu sắc ý nghĩa của sự sống, của ranh giới, sự sống và cái chết, của sự hy sinh và dũng cảm. Hân đã tìm thấy chính ở mảnh đất này, cô được tái sinh, được sống một cách ý nghĩa và tốt đẹp, khác với những gì mà trước đó cô đã trải qua. Câu chuyện nói với chúng ta về ý nghĩa của sự sống và cái chết và hơn hết là sự chọn lựa. Hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa đích thực, biết cho và nhận, biết nâng niu những giá trị tốt đẹp trong đời bằng sự biết ơn và trân trọng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh cùng các phát thanh viên Hồng Huệ, Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hương Giang biên tập và dàn dựng đến đây kết thúc. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối an lành. Thân ái, chào, tạm biệt.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?

0: chuyện vợ chồng nhỉ.
1: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
2: Ui giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
3: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Phạm Ngọc Thạch và chương trình Kids Kids xin chào quý vị và các bạn. Chào các em. Trước khi bắt đầu học hôm nay, xin giới thiệu với các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo những nội dung các em sẽ được học trong bài. Còn các bạn nhỏ hãy yên tâm, chương trình Kids Kids của chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ học cách nói về ngày tháng, ví dụ như ngày sinh nhật. Các em sẽ được nghe các câu như sinh nhật mình vào tháng 9. My birthday is in September. My birthday is in September. Chúng tôi sẽ lưu ý các em về giới từ in. Các em cũng sẽ học cách nói các câu như sinh nhật mình vào ngày 9 tháng 9. My birthday is on the 9th of September. Ở đây giới từ là on. Chúng ta sẽ cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật một bạn tên là Ellie. Các em cũng được luyện phát âm các từ chỉ tháng trong năm. Cuối cùng, các em sẽ được nghe bạn Charlotte nói về một ngày của bạn ấy như mấy giờ bạn ấy thức dậy, đi học, ăn trưa, v.v. Quý vị khuyến khích các em nói về một ngày của mình bằng tiếng Anh sau bài học ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu bài học nào.

0: My birthday's on the 8th of August.
1: My birthday's on the 29th of April.
2: My birthday's in February.
3: My birthday's on the 15th of December.
4: My birthday's in October.
5: My birthday's on March the 6th.
6: Xin chào các em đến với chương trình Kids Kit. Đã đến lúc chúng ta phải học tiếng Anh rồi. Hôm nay chúng ta học bài số 11 với chủ đề ngày tháng. Ví dụ, ngày sinh nhật. Sinh nhật kem là vào ngày nào? Ở đầu bài, các bạn người Anh đã nói cho chúng ta biết sinh nhật của các bạn ấy là vào ngày nào hoặc tháng nào. Sinh nhật của anh là vào tháng 5. My birthday is in May. It's on May the 23rd. Đó là ngày 23 tháng 5. It's on May the 23rd. Hãy nghe lại các bạn người Anh và cố gắng ghi lại ngày tháng sinh nhật của các bạn ấy nhé.
0: My birthday's on the 8th of August.
1: My birthday's on the 29th of April.
2: My birthday's in February.
3: My birthday's on the 15th of December.

Thế sinh nhật của các em là vào tháng nào? Các em có biết cách nói bằng tiếng Anh không? Chúng ta nói, My birthday is in. Sau đó là tên tháng. Ví dụ anh sinh vào tháng 5, thì anh sẽ nói, My birthday is in May. Nào hãy nói cho anh biết các em sinh vào tháng nào. Tốt lắm. Chúng ta lại cùng tham gia với các bạn người Anh ở ngoài sân trường nhé. Các bạn ấy đang hát theo nhịp tên của các tháng trong năm, bắt đầu từ tháng 1, January, và kết thúc bằng tháng 12, December. Các em hãy lắng nghe nhé.

0: Bây giờ các em tập nói tên các tháng để lát nữa hát theo nhạc điệu nhé. Hãy nghe và nhắc lại sau tiếng nhạc này.
1: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.
0: Giờ thì các em đã biết cách nói tên các tháng bằng tiếng Anh rồi đúng không? Hãy tham gia hát cùng với các bạn người Anh nào. Cố gắng vỗ tay theo nhịp nữa nhé.

Tốt lắm. Chúng ta đã nói rất nhiều về ngày sinh nhật. Đã đến lúc phải chúc mừng sinh nhật một ai đó rồi đúng không các em? Các em biết không, ở một lớp học, tất cả các bạn cùng lớp đang hát bài hát chúc mừng sinh nhật bạn Ellie. Chúng ta cùng nghe nhé.

0: Cam có biết bài hát đó không? Bài Happy Birthday to You. Tên tiếng Việt là Mừng ngày sinh nhật của em. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về một ngày sinh hoạt bình thường. Hàng ngày các em làm gì và vào lúc nào? Các em có biết anh ghét nhất là gì không? Đó là dậy sớm vào buổi sáng. Anh thức dậy lúc 7 giờ. I get up at 7 o'clock. I get up at 7 o'clock. Còn các em dậy lúc mấy giờ? Các em hãy nói cho anh biết đi nào. Tất nhiên là nói bằng tiếng Anh nhé. Chúng ta sẽ nghe bạn Charlotte nói về một ngày của bạn ấy. Mấy giờ bạn ấy dậy, mấy giờ đi học, mấy giờ ăn trưa, mấy giờ về nhà, mấy giờ ăn tối, mấy giờ tắm, mấy giờ đi ngủ. Hãy nghe trước một lần và xem các em hiểu được bao nhiêu nhé. Chúng ta sẽ còn nghe lại đoạn này.
1: I get up at 8 o'clock. I go to school at 9 o'clock.

I have lunch at 12 o'clock. I go home at 4 o'clock. I have tea at 5 o'clock.

0: I have a bath at 7 o'clock. I go to bed at 8 o'clock.
1: Bạn ấy đi ngủ lúc 8 giờ. Bạn ấy nói, I go to bed at 8 o'clock. I go to bed at 8 o'clock. Hơi sớm quá phải không các em? Giờ hãy nghe lại và các em phải trả lời các câu hỏi sau đây. Mấy giờ Charlotte ăn trưa? Have lunch. Và mấy giờ bạn ấy tắm? Have a bath. Chúng ta cùng nghe nào.
0: I get up at 8 o'clock. I go to school at 9 o'clock.

0: I have lunch at 12 o'clock. I go home at 4 o'clock. I have tea at 5 o'clock. I have a bath at 7 o'clock. I go to bed at 8 o'clock.
1: Thế nào? Kem có trả lời được hai câu hỏi trên bằng tiếng Anh không? Mấy giờ Charlotte ăn trưa? Tốt lắm. Bạn ấy ăn trưa lúc 12 giờ. 12 o'clock. Bạn ấy nói, I have lunch at 12 o'clock. I have lunch at 12 o'clock. Và mấy giờ bạn ấy tắm? Bạn ấy tắm lúc 7 giờ. 7 o'clock. Bạn ấy nói, I have a bath at 7 o'clock. I have a bath at 7 o'clock. Nếu có dịp, các bạn hãy kể cho người khác nghe hàng ngày mình làm gì, lúc mấy giờ bằng tiếng Anh nhé. Anh tin là các em sẽ làm được. Các em hãy nghe và nhắc lại các câu sau. Bắt đầu bằng câu hỏi, mấy giờ rồi? What's the time?
2: What's the time?
3: It's 8 o'clock. It's 9 o'clock. It's 12 o'clock. It's 4 o'clock. It's 5 o'clock. It's 7 o'clock. It's 8 o'clock.
1: Chúng ta cùng tiếp tục luyện nhé. Bây giờ anh sẽ đặt một số câu hỏi về sinh hoạt hàng ngày của các em. Và các em hãy cố gắng trả lời bằng tiếng Anh nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Mấy giờ các em thức dậy? Mấy giờ các em ăn trưa? Mấy giờ các em đi học? Mấy giờ các em đi ngủ?

0: Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe xem một ngày làm việc của Jack thế nào nhé. Jack là cậu bé sống ở London mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp trong chương trình Kiss Kiss đấy. Bạn ấy sẽ kể cho chúng ta nghe về một ngày sinh hoạt của bạn ấy như thế nào. Các em hãy lắng nghe và sau đó anh sẽ giúp các em hiểu rõ hơn. Khi nghe, các em hãy cố gắng trả lời câu hỏi sau nhé. Mấy giờ Jack đi ngủ?
1: I get up at 7:15 and do my teeth and brush my hair, and by then it's about 8:00. We start lessons at 9:00. We have lessons till 5 to 11, and then from 11:20 to 12:40, and then from 2:10 to 4:00, and then about 5:36. I have supper, and then at about 8:30 I go to bed.
0: Thế mấy giờ Jack đi ngủ? Bạn ấy nói là 8:30. Hãy nghe lại và anh sẽ dịch cho các em.
1: I get up at 7:15 and do my teeth and brush my hair, and by then it's about 8:00.
0: Mình ngủ dậy lúc 8:15.

0: rồi đánh răng và chải đầu. Xong xuôi là khoảng 8 giờ.
1: We start lessons at 9 o'clock.
0: Mình bắt đầu bài học ở trường lúc 9 giờ.
1: We have lessons till 5 to 11 and then from 20 past 11 to 12:40.
0: Mình học đến 11 giờ kém 5 và lại tiếp tục học từ 11 giờ 20 tới 12 giờ 40.
1: Then from 10 past 2 to 4 o'clock.
0: Rồi lại học tiếp từ 2 giờ 10 đến 4 giờ chiều.
1: And then about 5:36 I have supper and then at about 8:30 I go to bed.
0: Và sau đó khoảng 5 giờ 30 đến 6 giờ mình ăn tối. Đến khoảng 8 giờ 30 mình đi ngủ. Chúng ta sẽ còn gặp lại Jack trong những bài sau của chương trình Kids Kids. Còn bây giờ đã đến lúc chúng ta phải chia tay rồi. Các em vừa nghe chương trình dạy tiếng Anh hợp tác với Thế Giới Vụ, đài BBC. Tạm biệt các em. Goodbye.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, trong tiếng Hán, các từ chỉ màu sắc ngoài nghĩa cơ bản ra thường có thêm những nghĩa khác mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc, phản ánh đặc điểm tâm lý văn hóa hết sức độc đáo của người Trung Hoa. Trong bài số 41 hôm nay, Yǒu qù de sè cài cí sẽ giới thiệu với các bạn về ý nghĩa của từ màu đỏ. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 一般的语言中都有红、黄、绿、黑、白等基本颜色。这些色彩词与一个民族的文化、价值观念、信仰等结合起来，就产生出不同的文化意义。 中国人心目中的五颜六色也有它的文化意义。我们一起来看看红色吧。红色在古代是尊贵的颜色，平时穿的衣服不能是红色的。现代汉语中，红色象征着吉祥和如意，所以结婚的时候，新娘要穿红衣、红裤子、红旗袍。 在新房里的每个角落都充满了红色，红被子、红床罩、红双喜字，就连客人们送来的礼金也要用红色的纸袋装着，叫做红包。生孩子的时候要请亲朋好友吃红鸡蛋，过春节时贴的对联也都是用红纸写的。如果到了 本命年，还要再腰间系上一根红腰带，据说可以辟邪。每个人都希望自己的事业顺利。当一个人，比方说一个影星或是一个歌星，开始受到观众的欢迎，知名度一天比一天高时，我们常常说他红起来了，或他走红了。 而当他的知名度到达一个高峰时，我们又可以说他红得发紫。除了影星和歌星以外，其他人也是这样。那些受到领导赏识的人，常常被叫做红人。当然，红色也有不好的方面，像马路上的红绿灯，红灯表示警告。如果 人与人之间闹矛盾，我们也可以说闹红脸了。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: 当然，红色也有不好的方面，像马路上的红绿灯，红灯表示警告。
0: Chúng ta đã học động từ xiang có nghĩa là giống hoặc giống như, thường dùng trong các câu so sánh. Trong bài này, động từ xiang còn có nghĩa giống động từ rú, nghĩa tiếng Việt là ví dụ như hoặc như, thường dùng ở đầu câu. Ví dụ:
1: 像大熊猫那样的珍稀动物要加以保护。
0: Những loài động vật quý hiếm như gấu mèo cần phải được bảo vệ.
1: 中国的大城市很多，像北京、上海、天津、广州等都是。
0: Thành phố lớn của Trung Quốc rất nhiều, ví dụ như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Quảng Châu, vân vân.
1: 像马路上的红绿灯，红灯表示警告。
0: Ví dụ như đèn xanh đèn đỏ trên đường, đỏ là báo hiệu cảnh cáo. Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 一般的语言中都有红、黄、绿、黑、白等基本颜色。
0: Trong các ngôn ngữ nói chung, đều có những từ chỉ màu sắc cơ bản: đỏ, vàng, xanh, đen, trắng, vân vân.
1: 这些色彩词与一个民族的文化、价值观念、信仰等结合起来，就产生出了不同的文化意义。
0: Những từ chỉ màu sắc này kết hợp với văn hóa, quan niệm, tín ngưỡng của mỗi dân tộc tạo nên ý nghĩa văn hóa khác nhau.
1: 中国人心目中的五颜六色也有它的文化意义，我们一起来看看红色吧。Trong
0: suy nghĩ của người Trung Quốc, các loại màu sắc đều có ý nghĩa văn hóa riêng của nó. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu màu đỏ.
1: 红色在古代是尊贵的颜色，平时穿的衣服不能是红色的。Màu
0: đỏ trong thời cổ đại được coi là màu tôn quý, thường ngày không được mặc quần áo màu đỏ.
1: 现代汉语中，红色象征着吉祥和如意。
0: Trong tiếng Hán hiện đại, màu đỏ tượng trưng cho cát tường, như ý.
1: 所以结婚的时候，新娘要穿红衣服、红裤子、红旗袍。
0: Cho nên trong ngày cưới, cô dâu phải mặc quần áo đỏ hoặc sườn xám đỏ.
1: 在新房的各个角落都充满了红色，红被子、红床罩、红双喜子，就连客人们送来的礼金也要用红色的纸袋装着，叫做红包。Mọi
0: chỗ trong phòng cô dâu tràn ngập màu đỏ, chăn đỏ, ga giường đỏ, chữ song hỷ màu đỏ. Đến ngay cả tiền mừng của khách cũng phải dùng túi giấy đỏ để đựng, gọi là hồng bao.
1: 生孩子的时候要请亲朋好友吃红鸡蛋，过春节时贴的对联也都是用红纸写的。
0: Khi sinh em bé phải mời bạn bè người thân ăn trứng đỏ. Ngày Tết viết câu đối cũng dùng giấy đỏ.
1: 如果到了本命年，还要在腰间系上一根红腰带，据说可以辟邪。
0: Nếu đến 5 tuổi, còn phải thắt thêm dây lưng màu đỏ, như vậy có thể tránh tà.
1: Mỗi người đều hy vọng sự nghiệp của mình thuận lợi. Khi một người, ví dụ như một diễn viên hoặc một ca sĩ, bắt đầu được chào đón từ khán giả, sự nổi tiếng của họ ngày càng được nâng cao, chúng ta thường nói rằng họ đã bùng lên hoặc họ đã bùng lên.
0: Mọi người đều hy vọng sự nghiệp của mình thuận lợi. Khi một người, ví dụ như ngôi sao điện ảnh hay ngôi sao ca nhạc, bắt đầu được công chúng hoan nghênh, ngày một nổi tiếng, người ta thường nói, khống chỉ

0: Lái là bắt đầu nổi rồi, hoặc chổ khống là lên sao rồi. Còn khi tiếng vang đến đỉnh điểm, người ta thường nói khống tớ pha tử, nổi như cồn.
1: 除了影星和歌星以外，其他人也是这样。那些受到领导赏识的人，往往被叫做红人。
0: Chẳng cứ các ngôi sao, người bình thường cũng vậy. Những người được lãnh đạo tín nhiệm cũng được gọi là khống rấn, hồng nhân.
1: 当然，红色也有不好的方面，像马路上的红绿灯，红灯表示警告。
0: Tuy nhiên, màu đỏ cũng có mặt nghĩa không tốt của nó. Ví dụ như đèn giao thông, đỏ là báo hiệu sự cảnh cáo.
1: 如果人与人之间闹矛盾，我们也可以说闹红脸了。
0: Nếu hai người có mâu thuẫn với nhau, chúng ta cũng có thể nói nào khủng lẻ lơ, đỏ mặt rồi đấy. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: Y bán đề yuán trung đâu yu hồng, hoàng, lư, hay, bái đẳng chí bẩn yán sơ. Chế xe sơ thải cử yu yi gơ mình dù đa vân hoa, giá trị quan nhiên, sinh yang đẳng chế hợp chỉ lại. 就产生出不同的文化意义。中国人心目中的五颜六色，也有它的文化意义。我们一起来看看红色吧。红色在古代是尊贵的颜色，平时穿的衣服不能是红色的。现代汉语中，红色象征着吉祥和如意，所以结婚的时候，新娘要穿红衣。 红裤子，红旗袍，在新房里的每个角落，都充满了红色。红被子，红床罩，红双喜字，就连客人们送来的礼金也要用红色的纸袋装着，叫做红包。生孩子的时候要请亲朋好友吃红鸡蛋。过春节时。 贴的对联也都是用红纸写的。如果到了本命年，还要在腰间系上一根红腰带，据说可以辟邪。每个人都希望自己的事业顺利。当一个人，比方说一个影星或是一个歌星，开始受到观众的欢迎，知名度一天比一天高时， 我们常常说他红起来了，或他走红了。而当他的知名度到达一个高峰时，我们又可以说他红得发紫。除了影星和歌星以外，其他人也是这样。那些受到领导赏识的人，常常被叫做红人。当然，红色也有不好的方面。 像马路上的红绿灯，红灯表示警告。如果人与人之间闹矛盾，我们也可以说闹红脸了。
0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dịch các câu sau sang tiếng Việt. Các bạn hãy tự làm bài tập. Rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé.
1: 一，除了指颜色以外，白还有引申意，像黑白分明里的白是正当、正确之意。
0: Ngoài nghĩa chỉ màu sắc ra, trắng còn có nhiều nghĩa bóng, như trắng trong, trắng đen rõ ràng, có nghĩa là đúng, phải, tốt.
1: 二，北京有很多名胜古迹，像故宫、长城、颐和园等，都是值得参观的地方。
0: Bắc Kinh có rất

0: nhiều di tích lịch sử như Cố Cung, Trường Thành, Di Hòa Viên, v.v. đều là những nơi chúng ta nên tham quan.
1: 3. 汉语里，像红、绿、黄、白等大部分色彩词都有不同的文化含义。
0: Hầu hết các từ chỉ màu sắc như đỏ, xanh, vàng, trắng, vân vân trong tiếng Hán đều có ý nghĩa văn hóa riêng của nó. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。

mời quý vị và các bạn đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị đã từng nghe và biết đến nhạc flamenco. Đó là tên một thể loại âm nhạc và vũ điệu mang đậm phong cách đặc trưng của nền văn hóa Tây Ban Nha. Flamenco là những tiết tấu, giai điệu âm nhạc cùng vũ điệu mang đầy hơi thở của nắng, gió, hấp dẫn người nghe đến kỳ lạ và nó đã thật sự chinh phục được đông đảo công chúng trên toàn thế giới. Flamenco là sự tái tạo nghệ thuật của âm nhạc truyền thống cổ xưa của người Zigan xứ Andalusia, đã được kết tinh vào cuối thế kỷ thứ 19 nhờ các danh ca, nhà soạn nhạc dân gian. Khởi đầu là những bài hát mang âm hưởng dân gian của người Gypsy. Sau đó, dòng nhạc này còn được nhiều người biết đến qua những bản nhạc hòa tấu đầy cuồng nhiệt mà trong đó cây đàn guitar đã phát huy được hết các kỹ thuật và mang đậm tâm hồn của người Tây Ban Nha. Chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn những đặc trưng trong các ca khúc flamenco.

Vừa rồi là bài hát Flamenco Jogbi Jogba do ban nhạc Gypsy Kings trình bày. Xin được giới thiệu thêm với quý vị và các bạn, ban nhạc Gypsy Kings gồm 4 thành viên trong một gia đình ở vùng Montpellier của nước Pháp, gồm các nhạc công, các con trai và các cháu trai của ca sĩ Flamenco nổi tiếng nhất trong những năm 1960. Nicolas Reyes, ca sĩ đầu đàn của ban nhạc này, là con trai của danh ca nổi tiếng Jose Reyes. Ban nhạc này đã được cả thế giới biết đến qua những bài hát phổ biến có nguồn gốc từ cộng đồng người du mục thiểu số Gypsy của vùng Catalan nằm ở miền nam Tây Ban Nha và Pháp. Còn điều đặc biệt hơn nữa là những thành viên nổi tiếng của Pháp nhưng họ hát bằng thổ ngữ Gitan của người Gypsy. Sau đây là bài hát Volare.

Như quý vị và các bạn đã biết, Gypsy là cộng đồng người di cư sống du mục nay đây mai đó. Ở một số nơi trên thế giới, từ Gypsy không được coi trọng. Nhưng ban nhạc cùng các thành viên trong một gia đình đã đặt tên Gypsy Kings. Họ đã sử dụng âm nhạc của mình để thể hiện một ý nghĩa khác của từ Gypsy. Họ đã từng khẳng định, chúng tôi không chỉ muốn thay đổi quan niệm cũ, mà còn muốn thể hiện rằng có rất nhiều thứ tuyệt vời trong văn hóa Gypsy. Người Gypsy mang đến nhiều điều tốt lành cho cộng đồng thế giới và có rất nhiều thứ để mang tới, không chỉ âm nhạc mà còn ở rất nhiều thể loại nghệ thuật khác. Và quả thật là như vậy, ngay từ những buổi biểu diễn đầu tiên, ban nhạc gia đình Gypsy Kings đã thật sự chinh phục được đông đảo khán giả. Chắc hẳn những bạn yêu nhạc flamenco sẽ có trong bộ sưu tập của mình CD của ban nhạc flamenco Gypsy Kings, đĩa nhạc Pháp bán chạy nhất tại Mỹ, trong đó nổi tiếng nhất với thành công Bamboleo.

Ban nhạc Flamenco Gypsy Kings thường sử dụng phòng thu âm công nghệ cao để làm album của mình, nhưng có những album như album Rose đã được ghi âm trong một nông trang ở miền nam nước Pháp, nơi chôn rau cắt rốn của chính ban nhạc này. Ban nhạc muốn thực hiện việc xử lý, hoàn thiện và kiểm soát âm thanh tốt hơn. Ông Imbert, người quản lý của ban nhạc đã từng nói như vậy. Ông Imbert còn cho biết kết quả của việc lựa chọn địa điểm làm album đã thấm đẫm được cảm nhận của một gia đình Gypsy khi chơi nhạc trước đống lửa ở một lều trại Gypsy. Danh ca nổi tiếng George Reyes đã tâm sự rằng album Rose đầy những lời ca tốt đẹp, giản dị. Chúng tôi yêu không gian này, nó giống như chuyến lữ hành thời xưa. Cả ngôi nhà sẽ sống mãi trong phòng thu âm.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Flamenco Bailame do ban nhạc gia đình Gypsy Kings trình bày. Qua đó chắc hẳn quý vị đã có những giây phút thưởng thức âm nhạc rất vui nhộn. Trong số các quý vị đang theo dõi chương trình chắc cũng đang tự hỏi là âm nhạc Flamenco đã hình thành trong lịch sử và có những nét đặc trưng nào. Và để trả lời cho câu hỏi này, mời quý vị cùng gặp gỡ với nghệ sĩ đàn guitar Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương. Xin chào nghệ sĩ Phạm Hồng Phương và nghệ sĩ Nguyệt Cầm.
1: Xin chào các quý vị đang theo dõi chương trình.
0: Thưa nghệ sĩ Phạm Hồng Phương, theo tôi được biết, nghệ sĩ đã có một cái khoảng thời gian dài để nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc Flamenco ấy. Thì vậy nghệ sĩ có thể giới thiệu đôi nét về cái sự ra đời của thể loại âm nhạc này không ạ?
1: Theo tôi được biết thì cái lịch sử nguồn gốc của dòng nhạc Flamenco phát triển, điều chắc chắn ai cũng biết là người Mo ở Ả Rập và sau này là người Gypsy đã có đóng góp rất lớn trong cái sự phát triển dòng nhạc này. Và người Mo đã chiếm đất Tây Ban Nha, khai hóa cái vùng đất này nền văn minh. Và chính vì thế cái thời kỳ này, nhạc cụ chính của dòng nhạc Flamenco là cây đàn guitar Flamenco đã được giới thiệu và phát triển. Và một điều quan trọng hơn là người Gypsy đã tới Tây Ban Nha.
0: Vâng, như nghệ sĩ Phạm Hồng Phương vừa nói đấy, và theo tôi cũng được biết các nghệ sĩ xứ Gypsy đã kết hợp tinh túy của ba nền văn hóa. Thứ nhất là người Moor có nguồn gốc từ Ả Rập này, và người Gypsy đầu tiên di cư từ Ấn Độ qua Ai Cập rồi Ả Rập và đến sống ở xứ Andalusia, và cùng với âm nhạc của dân bản xứ Andalusia thì tạo ra một cái phong cách, cái dòng nhạc Flamenco, có đúng không thưa nghệ sĩ?
1: Vâng, cái đấy là đúng. Những người Gypsy mà từ Ấn Độ tới từ rất lâu rồi, dường như là nhiều lý do khác nhau mà trong làn sóng di cư cái thời kỳ xa xưa, họ đã tới Andalusia, Tây Ban Nha và họ định cư và chơi nhạc của địa phương đấy và tạo ra một cái dòng nhạc riêng của họ ở địa phương. Ở Andalusia thì họ đã tìm được mảnh đất gọi là màu mỡ cho âm nhạc của họ, và mảnh đất này là được văn minh hóa bởi sự pha trộn của nền văn hóa cao và chịu ảnh hưởng của âm nhạc địa phương. Và thậm chí họ sống ở đâu thì họ lấy luôn cái chất

0: nhạc của cái địa phương đấy hoặc của cái vùng đất đấy, và họ chơi theo phong cách flamenco.
1: Thưa nghệ sĩ Nguyệt Cầm, theo nghệ sĩ thì âm nhạc flamenco ấy hấp dẫn nhất ở điểm gì? Và nghệ sĩ Nguyệt Cầm có thể giới thiệu về cái đặc trưng của flamenco không ạ?
2: Theo tôi, nhạc flamenco có cái đặc trưng và cái hấp dẫn nhất dựa vào ba yếu tố chính. Đó là về phần hát, phần múa và phần đàn. Về cái phần hát thì có những cái bài hát thì có những giai điệu buồn. Bên cạnh đó thì đa số là những bài hát mang tính chất sôi nổi nhiều hơn. Các cái vũ công thường là mặc rất là đẹp, trang phục thì rực rỡ, nữ thì thường mặc váy xòe có nhiều lớp và ôm sát người. Thế và trong cái lúc mà ca sĩ hát thì có minh họa múa cùng với cả hát, tạo nên cái sự hấp dẫn thêm cho cái âm nhạc flamenco. Khi múa thì có thể là vừa múa vừa nhảy vừa cầm castanet để tạo tiết tấu và đi một đôi giày cũng rất là đặc biệt, dậm gót xuống sàn và tạo thành một cái tiết tấu làm nền cho cái ca khúc đó. Và cái cây đàn guitar cũng đóng góp phần rất là lớn. Guitar mang những cái âm hưởng thật mạnh mẽ, sôi động và thật là cuồng nhiệt. Flamenco với cái phong cách tự do, phóng khoáng và có rất nhiều ngẫu hứng.
1: Vâng, nghệ sĩ Phạm Hồng Phương có thể bổ sung thêm điều gì không ạ?
0: Trong cái đặc sắc của flamenco thì vũ công múa thường là cái cô gái mặc cái bộ váy rất màu sặc sỡ. Theo tôi được biết thì nó là gam màu đỏ và màu vàng pha trộn. Phong cách múa của flamenco là giơ tay trước sau, lên trên và đưa xuống dưới, và dùng castanet và dùng kể cả bộ tay búng ngón tay các thứ, họ tạo ra nhiều các màu sắc.
1: Vâng, thế còn cái vai trò của người nghệ sĩ đệm đàn guitar sao ạ?
0: Vai trò của người đệm đàn guitar thì rất quan trọng. Ngoài chuyện hát ra thì nó vừa tạo được tiết tấu, tạo được hòa thanh và giai điệu, kết hợp với cả cái tiết tấu mà của vũ công. Và bản thân người nghệ sĩ guitar mà khi mà đệm cho một ca sĩ hát nhạc flamenco thì họ vừa đánh nhã co vừa đánh giai điệu, và họ thậm chí họ còn vỗ thùng đàn để tạo ra những cái tiết tấu. Nó là sự đối đáp giữa ca và nhạc. Và khi mà người hát dừng lại chẳng hạn thì người guitar lúc đấy có thể đánh theo một cái ngẫu hứng tự do.
1: Theo tôi được biết thì trong cái phần mà trình diễn hát flamenco ấy thì thậm chí các nghệ sĩ hoặc là các khán giả xung quanh ấy cũng hò hét, hình thức đấy cũng làm cho cái phần trình diễn thêm sôi nổi không ạ?
0: Và đấy là cái đặc biệt của cái dòng nhạc flamenco, nó là cũng là một cái điểm đấy. Người dân Tây Ban Nha, nhất là cái vùng Andalusia thì họ đã quen phong cách đấy, nên khi họ nghe một cái tiết tấu hoặc là một cái nét nhạc flamenco chẳng hạn thì tự họ đứng dậy, họ nhảy múa theo và họ giơ tay, họ có thể vỗ để tạo cho cái không khí. Họ có thể đánh tiết tấu luôn hoặc là họ có thể búng bằng ngón tay như vậy, hoặc là họ tắc bằng lưỡi, hoặc là họ dùng chân họ dậm xuống nền nhà. Bản thân cái người xem họ cũng có thể tham gia.
1: À, vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Phạm Hồng Phương và nghệ sĩ Nguyệt Cầm đã tham gia với chương trình của chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa gặp gỡ với nghệ sĩ đàn guitar Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương để tìm hiểu thêm về sự ra đời cũng như một số nét đặc trưng trong các ca khúc flamenco. Vâng, như vậy, flamenco đã đi vào tiềm thức cộng đồng của người Zigan ở Andalusia, miền Nam Tây Ban Nha. Âm nhạc và vũ điệu flamenco mang đậm phong cách đặc trưng của nền văn hóa Tây Ban Nha. Và theo nhà nghiên cứu âm nhạc Carmen Linares, một nghệ sĩ flamenco rất nổi tiếng của Tây Ban Nha, thì để hiểu thấu đáo về nó là điều không dễ. Thế nhưng flamenco lại giúp con người ta tìm được sự đồng cảm. Khi đi biểu diễn ở nước ngoài, tôi biết có những người không hiểu lời ca tôi đang hát, nhưng họ cũng có thể rung cảm với giai điệu và cảm nhận được mối liên hệ trong tâm hồn với những người xung quanh. Flamenco giống như chính cuộc sống vậy. Chúng tôi hát về tình yêu, hạnh phúc, nỗi thống khổ, về tất cả những gì con người đã từng trải qua trong cuộc đời mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe Bem Bem Maria.

Như vậy, quý vị và các bạn đã hiểu thêm về những nét văn hóa đặc sắc trong âm nhạc flamenco, mà đặc biệt là sự cống hiến của người Gypsy nói riêng và người dân Tây Ban Nha nói chung cho nền âm nhạc thế giới, một màu sắc sôi động. Có thể nói, trong thời gian hoàng kim, phát triển rực rỡ của văn hóa âm nhạc flamenco đã qua. Song trong cuộc sống ngày nay, những bài hát mang đậm chất flamenco vẫn để lại những ấn tượng không phai với những lời ca đầy cuồng nhiệt. Những ca khúc flamenco ngày nay không hoàn toàn gắn liền với những nét sinh hoạt văn hóa âm nhạc của người Gypsy, của người dân Tây Ban Nha trong những buổi ca hát thâu đêm bên đống lửa, nhưng giai điệu âm nhạc đầy ngẫu hứng với tiếng đàn guitar gỗ phiêu linh cùng vũ điệu flamenco rực lửa của các vũ công trong trang phục rực rỡ, những tiếng hò reo, ca hát, nhảy múa tập thể hòa cùng nhau tạo nên một không gian âm nhạc thấm đẫm sự phóng túng, tính ngẫu hứng, làm say mê lòng người. Ngày nay với sự phát triển của các phương tiện truyền thông hiện đại, những ca khúc flamenco được phổ biến và đưa lên sân khấu để biểu diễn vẫn luôn tạo được sự tiếp cận rộng rãi với khán giả. Tiếp theo mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Melly do ban nhạc flamenco Gypsy Kings trình bày. Nếu như để ý thì quý vị và các bạn sẽ nhận thấy bài hát này còn là những giai điệu và lời ca tái hiện lại những bài hát như Bamboreo, Polare, Chokbi, Chokba, Bila Mila, Bailami mà quý vị đã được thưởng thức ở phần đầu của chương trình. Llega así en esta manera, no tiene la culpa.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Đức Trung xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Mời quý vị và bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, thứ Bảy, 20 tháng 6.
2: Trước hết là buổi tường thuật trực tiếp các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026.
1: Từ 1 giờ 50 đến 4 giờ, đội tuyển Mỹ gặp đội tuyển Australia.
2: Từ 4 giờ 50 đến 7 giờ, đội tuyển Scotland gặp đội tuyển Maroc.
1: Từ 7 giờ 20 đến 9 giờ 30, đội tuyển Brazil gặp đội tuyển Haiti.
2: Từ 9 giờ 50 đến 12 giờ, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ gặp đội tuyển Paraguay.
1: Từ 23 giờ

0: 16:05 giáo dục và đào tạo, thi trượt vào lớp 10 không phải là trượt cả cuộc đời.
1: 16:30 thực khách Thông Thái, làm thế nào nhận diện thực phẩm bẩn, dán nhãn an toàn.
0: 16:50 hành trang trẻ, tốt nghiệp đại học, làm thế nào để người trẻ thích ứng được với thị trường lao động.
1: 17:00 thể thao 7 ngày, lượt trận mở màn đầy sôi động của vòng chung kết World Cup 2026.
0: 18:00 VOV kết nối, giải đáp thắc mắc của thính giả, những quy định liên quan đối với quyền tác giả.
1: 21:35 đất nước ngàn năm, thượng thư Ninh Tốn và giá trị thời đại.
0: 22:00 chuyện thầm kín, hôn nhân không tình dục.
1: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

moving as one is the word for home. Begin to place

Các bình luận viên Việt Anh và Thành Lương xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với buổi tường thuật trận đấu trong khổ của bảng C World Cup 2026. Buổi tường thuật của chúng tôi hân hạnh có sự đồng hành của công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott. Quý vị và các bạn thân mến, trong rạng sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam thì đã diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Australia. Và đội tuyển Mỹ sau khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước các thủ Australia, trong đó có một tình huống ghi bàn của Burgess của Australia và pha đánh đầu của Alex Freeman. Lúc này thì đội tuyển Mỹ đã hầu như là cầm chắc trong tay tấm vé vào vòng sau với 6 điểm tuyệt đối, đẩy Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ bước vào cuộc chiến phải giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo của bảng A. Trong khi đó thì Australia, đại diện của bóng đá châu Á, vẫn nắm lợi thế khi đã có 3 điểm từ lượt trận đầu ra quân. Trong ít phút nữa, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những diễn biến của trận đấu giữa Scotland và Maroc. Đây là lượt trận đấu thứ hai của hai đội tuyển này tại bảng B, tại bảng C của World Cup 2026. Lúc này thì cầu thủ của hai đội cùng với tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay đã tiến ra vòng tròn trung tâm của sân vận động. Sân đấu mà hai đội tuyển thi đấu ngày hôm nay là sân Gillette Stadium ở Farnborough. Lúc này thì cầu thủ của hai đội cùng với tổ trọng tài đã đứng ở vị trí vòng tròn trung tâm để chuẩn bị tiến hành lễ cử hành quốc ca. Bây giờ sẽ là lễ cử hành quốc ca của Scotland.

Trên sân Gillette Stadium vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của Scotland và sau đây sẽ là quốc ca của Maroc.

Trên sân vận động vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của Scotland và Maroc trước sự chứng kiến của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino. Lúc này thì đội trưởng của Maroc Ashraf Hakimi cùng với các đồng đội đã tiến ra để chủ động bắt tay tổ trọng tài cũng như là các cầu thủ Scotland. Cục diện của bảng C vào lúc này có thể nói là cũng chưa phân định rõ rệt khi mà các cầu thủ Scotland tạm thời đang đứng đầu với 3 điểm sau chiến thắng xít sao 1-0 trước Haiti, trong khi Maroc đã có một trận hòa quả cảm 1-1 trước cầu thủ Brazil. Thậm chí họ còn là những người đã ghi được bàn thắng trước. Trong rạng sáng ngày hôm nay, như chúng tôi đã tường thuật và phân tích, cao thủ Mỹ đã giành chiến thắng trước Australia với tỷ số 2-0. Trong đó những cầu thủ đã chơi nổi bật

trong đội hình của Mỹ có thể kể ra như là Alex Freeman, cầu thủ đã nâng tỷ số lên 2-0 và hoạt động rất năng nổ ở hành lang cánh. Sergio Nunez cũng tham gia vào nhiều tình huống nguy hiểm. Tyler Adam cùng với Wes McKennie đã hoạt động nhịp nhàng và kiểm soát tốt thế trận ở trung tuyến cho cầu thủ Mỹ, và thủ thành Matt Freese cũng đã có nhiều pha cứu thua sau khi Australia cố gắng vùng lên để tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số và gỡ hòa. Có thể nói là cục diện của bảng C với Scotland và Maroc cũng phần nào đó giống như ở trận đấu giữa Mỹ với Australia. Hai đội đều đã có những chiến thắng ở lượt đầu ra quân và có kết quả tích cực. Ở bảng C lúc này thì cao thủ Scotland đang nắm lợi thế về mặt tâm lý, trong khi đó thì cao thủ Maroc lại có một màn trình diễn với một phong độ rất ấn tượng ở trận đầu ra quân gặp cao thủ Brazil. Lúc này ở trên sân thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay đang chờ đội trưởng của hai đội tiến ra vị trí chính giữa ở vòng tròn trung tâm để tiến hành các nghi lễ và thủ tục trước khi bước vào trận đấu. Tổ trọng tài điều khiển ngày hôm nay, trọng tài chính là ông Tantasev, người Uzbekistan, trợ lý là ông Andrei Shapenko và Timur Genulin, người Uzbekistan. Trọng tài thứ tư là ông Mahatme, người Jordani. Trợ lý trọng tài thứ tư là ông Ankalap, cũng là người Jordani. Trọng tài ba là ông Armando Vizarian, người Mỹ. Trợ lý trọng tài ba là ông Enric Miranda, người Mexico. Và trợ lý của trợ lý trọng tài ba là ông Hernan Mastrangelo, người Argentina. Ở trận đấu ngày hôm nay, hai đội tiếp tục ra quân với màu áo truyền thống. Màu áo truyền thống của cao thủ Scotland là màu áo xanh nước biển. Bởi vậy cho nên cao thủ Maroc vẫn có điều kiện để chơi với chiếc áo đỏ truyền thống của mình. Như vậy là theo quan sát của chúng tôi thì ngày hôm nay các cầu thủ Maroc không chơi với màu áo đỏ mà thay vào đó là màu áo trắng. Ở trận đấu ngày hôm nay, cao thủ Scotland ra quân với sơ đồ 3-4-2-1 gồm có thủ môn số 1 Alex Gunn, các hậu vệ số 5 Hanley, số 3 Henry, số 6 Tierney. Như vậy là ở trận đấu ngày hôm nay thì Kieran Tierney đã được tung vào sân ngay từ đầu và anh sẽ chơi ở vị trí trung vệ lệch trái. Hai cầu thủ wingback là số 22 Patterson và số 3 Andy Robertson. Cặp tiền vệ trung tâm là số 4 Mark Tominay và số 19 Luis Ferguson. Hai tiền vệ hậu công là số 7 John McGinn và số 1 Ryan Christie. Chơi vị trí mũi nhọn vẫn là số 10 Che Adams. Đội xuất phát của cao thủ Maroc gồm có thủ môn số 1 Bodo, cao vệ số 3 Masrahi, số 18 Riyad, số 14 Issa Diop, số 2 Hakimi. Hai tiền vệ đánh chặn là số 6 tài năng trẻ Buadi, người đã chơi đổi mặt trong trận đầu ra quân gặp cao thủ Maroc. Số 24 Anai. Ba tiền vệ công là số 23 Enkanous, số 8 Unahi và số 10 Brahim Diaz. Một ngòi nổ rất sông sáo ở hành lang bên phía cánh phải. Chơi vị trí mũi nhọn vẫn là số 1 Savary, cầu thủ vừa chuyển câu lạc bộ. Ở trận này, trong khi Scotland chơi với hệ thống 3-4-2-1 thì cao thủ Maroc chơi với hệ thống là 4-2-3-1. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu, và ở trong hiệp 1 của trận này, cao thủ Maroc trong trang phục thi đấu màu trắng bảo thành bên phía tay phải, còn Scotland trong trang phục thi đấu màu xanh bảo thành bên phía tay trái. Buadi vừa mở bóng sang bên phía cánh trái cho Masrahi. Masrahi đẩy bóng lên cho Unahi. Unahi là một trong số những cựu binh của Maroc trong đội hình của đội bóng đã từng giành vị trí hạng 4 của World Cup 2022. Bóng bây giờ được mở sang phía cánh phải cho Hakimi. Hakimi chuyền xuống cho Savary. Đối mặt, tỷ số là 1-0 nghiêng về cao thủ Maroc, và đó là pha ghi bàn của Savary ở phút thứ 2. Mới chỉ bước sang phút thứ 2 thôi, cao thủ Maroc đã vươn lên dẫn điểm trước từ một pha chuyền dài vượt tuyến. Savary chạy chỗ phá bẫy việt vị để đón được chuyền của Hakimi và từ đó tung ra một cú úp mu chân phải làm tung nóc lưới của thủ thành Alex Gunn, đưa cao thủ Maroc vươn lên dẫn điểm trước. Đây có thể nói là một sự khởi đầu quá tuyệt vời dành cho

0: ra với nhịp độ cực kỳ cao, nhiều bàn thắng và kỷ lục. Sự cạnh tranh ở hàng công là rất lớn khi mà nhiều ngôi sao đang tỏa sáng. Và Savarri trở thành cầu thủ thứ 10 lập một cú đúp ở World Cup lần này. Savarri là người đã ghi bàn cho cao thủ Maroc ở trận đấu gặp các cầu thủ Brazil. Và trong trận đấu ngày hôm nay, anh có lần thứ 2 liên tiếp ghi bàn cho đội bóng của mình. Ngoài Savarri thì các cầu thủ đã ghi hai bàn đó là ngày hôm qua có Kai Larin, Harry Kane, Mbappe. Sau đó Mbappe vào lúc này cũng đã có 12 bàn thắng tại các kỳ World Cup và theo đuổi kỷ lục của Miroslav Klose, 16 bàn. Kai Havertz của Đức, Ilya Chess của New Zealand, Erling Haaland của Na Uy, Ayari của Thụy Điển, Manjami của Thụy Sĩ. Manjami là cầu thủ trẻ của Thụy Sĩ trong trận đấu ngày hôm qua khi Thụy Sĩ nghiền nát các thủ Bosnia. Balogun của đội tuyển Mỹ trong trận đầu ra quân gặp các thủ Paraguay với chiến thắng 4-1. Đã có hai cầu thủ ghi ba bàn đó là Lionel Messi, anh cũng đã săn bằng kỷ lục ghi 16 bàn của Klose, chân sút của đội tuyển Đức. Và người thứ hai đó là Jonathan David. David là người đã lập cú đúp trong, đã ghi được 3 bàn trong trận đấu ngày hôm qua của đội tuyển Canada trước cao thủ Qatar. Có thể nói cho đến thời điểm này với trung bình là 3.14 bàn trong một trận. Và ngày hôm nay khi mà các thủ Maroc sớm có được bàn thắng vào lưới của Scotland ở trận đấu thứ 30 này, hứa hẹn sẽ lại có thêm nhiều bàn thắng nữa. Tỷ lệ trung bình 3.14 bàn một trận là một con số rất cao. Và xu hướng chung là các đội đều có một hàng công rất đa dạng với nhiều mũi nhọn khác nhau, với nhiều chân sút để không phải phụ thuộc vào một cá nhân. Điều này cũng được thể hiện rõ khi có tới cả chục cầu thủ đã ghi từ 2 bàn trở lên. World Cup 2026 lần này cũng đang ghi nhận Messi đã lập tức có một hat-trick trong sự nghiệp World Cup của mình, trong khi Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha lại có một trận đấu khá mờ nhạt và lúc này đang phải chịu áp lực tâm lý cũng như là chuyên môn rất lớn. World Cup lần này cũng là một giải đấu đang định nghĩa lại các kỷ lục với sự nổi lên của hai chân sút hàng đầu Erling Haaland và Kylian Mbappe. Trở lại với những diễn biến trên sân, lúc này cao thủ Maroc là những người đang kiểm soát bóng. Diaz phối hợp cùng với El Khanous và phát triển bóng sang hành lang bên phía cánh phải cho Hakimi. Hakimi chuyển bóng lại cho Khanous và Buadi, và bây giờ là Ainaou. Ainaou đẩy bóng lên cho Unahi. Unahi là cầu thủ đã chơi rất hay cùng với Amrabat ở World Cup 2022 cho đội tuyển Maroc.
1: Với việc có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ hai thì vào lúc này các cầu thủ Maroc đang là những người có ưu thế ở trên sân cả về mặt kết quả cũng như là thế trận. Họ đang triển khai những đợt lên bóng tốc độ ở hai biên. Nhưng bây giờ thì các cầu thủ Scotland đã cắt được đường truyền và tổ chức phản công bóng đường truyền chéo vào trung lộ, và năm cầu thủ của Scotland đã tràn sang vào sân của Maroc. Pha chéo bóng bổng vào vòng cấm địa không qua được cái đầu của Diop, nhưng vẫn đang là các cầu thủ Scotland. Maroc đã giành được quyền kiểm soát bóng rồi. Vừa rồi là Khanous, cầu thủ Maroc số 23 phá bóng lên phía trên, bóng lại được số 5 của Scotland đó là Hanley đưa ngược trở lại. Những tình huống triển khai bóng qua lại ở khu vực giữa sân. Và vừa rồi thì các cầu thủ Maroc là những người thực hiện quả ném biên. Bóng được đưa vào khu vực trung lộ. Buadi. Maroc với thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng FIFA với những gì họ đã thể hiện ở trận ra quân trước một ứng cử viên vô địch như Brazil được đánh giá cao ở trận đấu này, nhưng việc họ ghi được bàn mở tỷ số ngay ở pha dứt điểm đầu tiên khi mà trận đấu mới ở phút thứ hai là một điều bất ngờ. Bây giờ thì đội bóng áo trắng đang kiểm soát ở bên phía

0: cánh phải. Đường chuyền lên của trung vệ Diop. Diop phối hợp với cầu thủ áo số 6 đó là tiền vệ Duadi. Duadi trả bóng vào trung lộ và bây giờ thì bóng được truyền sâu vào trước khu vực 16m50. Một đường chuyền bóng bổng và vì thế các hậu vệ của Scotland có ưu thế. Họ phá bóng lên, bóng trở lại chân các cầu thủ Maroc ở trên đường trung lộ và mở sang check bên phía cánh trái cho Khanous. Khanous đẩy bóng sâu vào 16m50. Đường chuyền quá mạnh và đồng đội ở phía trong đã không thể khống chế được trước khi bóng đi ra bên ngoài đường biên ngang để cho Scotland thực hiện quả phát bóng lên từ 16m50. Trận đấu có thể nói là diễn ra với một tốc độ chóng mặt. Trái bóng lăn không ngừng nghỉ, cầu thủ của hai bên cũng liên tục di chuyển chạy chỗ. Và bây giờ thủ môn Angus Gunn vừa thực hiện quả phát bóng sang phần sân của các cầu thủ Maroc, bóng được đưa vào khu vực trung lộ. Không có cầu thủ nào của Scotland ở vị trí này. Trái bóng đi vào khu vực 16m50 và thủ thành Bruno dễ dàng kiểm soát bóng, anh đưa bóng sang cho Diop. Và đa là các cầu thủ ở hàng phòng ngự của Maroc. Chuyền ngang với nhau ở trước khu vực 16m50. Bây giờ thì Diop mới chuyền bóng lên sát đường biên bên phía cánh phải cho đội đội của mình trước khi bóng trở lại vị trí của tiền vệ Duadi. Duadi phối hợp với Diop, anh nhận lại bóng ở sát đường biên, mất bóng vào chân cầu thủ số 4 bên phía Scotland đó là Matomine. Người trả bóng ngược trở về. Các cầu thủ Maroc vừa rồi đã lùi cả về phần sân nhà. Scotland họ cũng chạm bóng trở lại phần sân nhà của mình. Bóng đang lăn giữa các cầu thủ ở hàng phòng ngự Hanley và Henry. Bây giờ thì Henry đang chậm rãi đẩy bóng lên, anh phối hợp với đồng đội ở bên phía cánh trái để chuyền cho Robertson. Robertson trả bóng ngược trở lại và bây giờ thì bóng lại ở trong chân của trung vệ áo số 5 Hanley. Cầu thủ của Maroc áp sát không phạm lỗi và cơ hội cho Maroc. Bóng được đưa vào 16m50, đường chuyền rất đẹp, không được. Quá tiếc cho các cầu thủ Maroc ở tình huống vừa rồi. Guani đã có một đường chuyền khéo đến mức là nó sửa lưng tất cả các đồng đội của anh đang băng vào vòng 16m50. Trước đó thì cầu thủ màu số 24 Anialdi đã có một pha tranh chấp và giành được bóng bên phần sân của Scotland. Anh phối hợp với đồng đội của mình cho số 8 thoát xuống và có một đường chuyền chéo vào vòng 16m50 cực kỳ khó chịu. Khó chịu cho cả hàng phòng ngự của Scotland và cho cả những người đồng đội của anh ở đội tuyển Maroc. Chỉ chậm một nhịp thôi thì đồng đội của anh có thể đệm bóng trong vòng 16m50 ở tư thế trực diện với khung thành của Angus Gunn. Cơ ăn bàn là rất cao. Bằng một cách nào đó thì trái bóng lại đi ra sau lưng nguyên cặp tiền đạo của đội tuyển Maroc. Bây giờ lại là các cầu thủ Maroc, một pha đưa bóng vào trung lộ. Đường chuyền lần này thì đưa bóng tới chân hậu vệ của Scotland. Bóng trở lại vị trí của cầu thủ mang áo số 11 đó là Savali, tác giả bàn thắng mở tỷ số trước khi Scotland phá đi ra bên ngoài đi bên ngang. Trong những trận đấu đã diễn ra tại World Cup 2026 thì cuộc so tài giữa Scotland gặp Maroc vào lúc này có lẽ là một trong những trận đấu mà tốc độ được đẩy lên cao nhất. Các cầu thủ Maroc đang tỏ ra rất nguy hiểm ở những tình huống dẫn bóng ở hai biên và sau đó chuyền chéo vào khu vực 16m50. Nếu như may mắn hơn thì vào lúc này họ đã có thể dẫn hai bàn khi mà hiệp một mới chỉ diễn ra được có hơn 10 phút. Lại là đường chuyền chéo vào vòng 16m50. Các cầu thủ Scotland chơi tập trung và họ có rất đông trong khu vực cấm địa và nhờ đó Scotland đã phá được bóng ra bên ngoài để đưa dọc chịu quả ném biên.
1: 10 phút đầu tiên của hiệp một trận đấu giữa Scotland và Maroc đang diễn ra với nhịp điệu rất nhanh. Nó gần giống như cách các cầu thủ Canada ngày hôm qua đã tạo ra một thế trận với cường độ chơi bóng cao. Scotland vào lúc này đang lép vế chịu trận trước sức tấn công và tốc độ luân chuyển bóng liên tục.

cầu thủ Maroc. Bây giờ cầu thủ Maroc đang kiểm soát bóng bên phần sân nhà, bóng được đẩy sang chết trái cho Masri. Masri trả vào trong vòng tròn trung tâm cho Anai. Anai lại trả bóng lại. Và bây giờ là Issa Diop chuyền chọc khe vào trong cho Brahim Diaz và Hakimi. Đuổi theo, Hakimi là người đã băng vào trong vòng cấm địa trước khi mà trung vệ của TNI có thể kịp. Rất may là Angus Gunn đã kịp thời băng lên và bắt gọn trái bóng. Trong cách triển khai bóng và chiến thuật của cầu thủ Maroc, Hakimi không bó mình ở vị trí hậu vệ phải và bám biên, mà thay vào đó anh hoạt động dâng cao như là một mũi tấn công thứ ba ở trên hàng công, và có đôi khi thì sẽ bó vào trong trung lộ để tạo sự kết nối cùng với Brahim Diaz và Unai. Ở kỳ World Cup lần này, đội tuyển Maroc tiếp tục giới thiệu rất nhiều những gương mặt mới và đang thể hiện một phong độ rất chất lượng. Đầu tiên phải kể tới đó chính là Bouadi, cầu thủ 22 tuổi sinh ra tại Pháp và đang chơi bóng tại giải nhất Pháp cho Lille. Người thứ hai cũng đã và đang chơi tốt đó là Anai. Ngoài ra còn có Enkanus là cầu thủ đã góp mặt ở kỳ World Cup 2022, nhưng khi đó thì anh đóng vai trò dự bị. Đội hình của Scotland vào lúc này đang hoán đổi một cách linh hoạt giữa 3-4-2-1 và 4-2-3-1. Đôi khi sẽ chuyển về thành là 5-4-1 khi không kiểm soát bóng. Nhưng điều quan trọng và tổng thể chung, dù là Scotland biến đổi hệ thống thi đấu như thế nào thì họ cũng vẫn là những người đang lép vế, vẫn là những người đang chịu trận, vẫn là những người đang có thời gian kiểm soát bóng ít hơn. Và quan trọng hơn nữa đó là họ đang bị dẫn bàn trước. Bây giờ thì bóng được mở sang chân trái cho Masri. Các cầu thủ Maroc vào lúc này đã có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước, bởi vậy cho nên họ cũng không cần phải chơi bóng với cường độ cao nữa, thậm chí là đang kéo lùi nhịp độ trận đấu lại với một loạt những pha chuyền ban ở bên phần sân nhà để hút các cầu thủ Scotland dâng lên tranh cướp bóng và từ đó tạo khoảng trống cho các đồng đội của tuyến trên khai thác. Bây giờ McTominay lùi về rất sâu để tham gia kế tiếp. Anh chuyền ngang, đường chuyền hơi lỡ đà nhưng cầu thủ Scotland vẫn kiểm soát được bóng. John McKin, McKin trả bóng lại cho McTominay. McTominay đẩy bóng chết trái Tierney. Tierney cũng chưa thể phát triển được bóng lên. Anh lại trả bóng về cho đội mình. Bây giờ là một đường chuyền chết sang bên phía cánh phải. Scotland chuyền bàn phối hợp với nhau khá lập bập. Một lần nữa bóng lại nhanh chóng trở về trong chân của cầu thủ Maroc. Ở World Cup lần này thì Maroc đã không còn thi đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Greg Rai, cũng là một người trưởng thành và tạo dựng sự nghiệp ở giải Pháp. Ông Greg Rai đã ra đi khi mà một số trụ cột trong đội hình của Maroc đã không ủng hộ lối chơi quá thận trọng của huấn luyện viên này. Dẫn dắt đội tuyển Maroc vào lúc này đang là huấn luyện viên Uabi. Ông là người đã đưa vào rất nhiều trong đội hình của Maroc các cầu thủ U23 và có một lối chơi được đánh giá là linh hoạt hơn. Ở trên sân vừa rồi thì Patterson đã có một pha chủ động cầm bóng dâng cao, nhưng Khanot đã phá bóng đập chân của Patterson đi ra ngoài biên, quả đá biên dành cho Maroc và bóng trở về chân của cầu thủ Scotland. Scotland lúc này đang áp dụng chiến thuật đó là lựa chọn thời điểm để chơi pressing chứ không pressing tổng lực. Bây giờ trên sân Anai đang không chơi bóng, anh chuyền cho Hakimi bó vào trong và chơi như là một tiền vệ trung tâm. Đó là một phần trong hệ thống.

0: 2 năm mà các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu vẫn đang áp dụng. 3 trung vệ ở phía dưới để tạo chốt chặn, 2 tiền vệ đánh chặn và phát triển bóng ở phía trên với một inverted fullback. Ở một số đội bóng thì đó là hậu vệ trái, và ở Maroc thì đó là hậu vệ phải. Lúc này trên sân, các cầu thủ Scotland đang chơi với hệ thống là 4-2-3-1, với Patterson lùi về chơi như vị trí hậu vệ phải và Tierney chơi ở vị trí hậu vệ trái. Cặp trung vệ là Hanley và Henry. Ít phút trước, lúc này đạo diễn hình đang chiếu lại tình huống mà Hakimi đã băng vào trong khu cấm địa của Scotland, và anh đã tạo ra áp lực đủ để khiến cho các cầu thủ của Scotland phải mắc sai lầm. Thủ môn Angus Van đã không bắt gọn được trái bóng, bóng nảy ra, nhưng rất may cho các cầu thủ Scotland cũng không có bóng áo trắng nào băng lên từ tuyến này để đá bồi. Bây giờ bóng lại được mở cho Hakimi bên phía phải, anh trả vào trong trung lộ cho Anai. Lúc này người ta không còn thấy bóng dáng của Buadi đâu nữa, mà thay vào đó chỉ có Anai và Hakimi hoạt động tích cực ở trung tuyến. Maroc vào lúc này đang kiểm soát bóng gần tới 70%. Lại là một đường truyền ở cự ly trung bình treo bóng bổng, khai thác khoảng trống phía sau lưng của các hậu vệ biên Scotland dâng cao. Tình huống các cầu thủ Maroc ghi bàn cũng chính là một pha truyền dài vượt tuyến ở cự ly trung bình, khi mà Sabari thoát xuống để đón đường tỉa bóng, như vậy không phải là của Hakimi mà đó là Brahim Diaz. Ngay từ khi trước khi trận đấu này diễn ra thì chúng tôi đã cảnh báo Brahim Diaz là một ngòi nổ rất thông sáo ở hành lang bên phía bên phải. Ở tình huống mà Brahim Diaz truyền cho Sabari thì anh lùi về bên phần sân nhà để làm bóng với một đường truyền dài có điểm rơi vào khoảng trống trong vòng cấm địa, và Sabari đã dứt điểm quá hoàn hảo. Bây giờ làm quả phạt góc dành cho các cầu thủ Maroc ở hành lang bên phía cánh phải. Hakimi treo bóng. Các cầu thủ Scotland với chiều cao, những cầu thủ như là Henry cao 1m95 và Hanley cao 1m92, thì những pha treo bóng bổng như vậy không có gì nguy hiểm.
1: Hai mươi phút thi đấu chưa qua và các cầu thủ Maroc đang là những người nắm giữ hoàn toàn ưu thế ở trên sân. Những tình huống tấn công của họ tỏ ra sắc nét hơn hẳn so với Scotland, và các cầu thủ Maroc cũng đang cho thấy một tinh thần thi đấu đầy quyết tâm. Họ đã khởi đầu World Cup 2026 với một trận hòa quả cảm trước các cầu thủ Brazil, hòa trong tư thế dẫn bàn. Trong khi đó thì Scotland cũng đã có 3 điểm đầu tiên của mình ở vòng chung kết lần này, nhưng giờ đây thì đội bóng áo xanh đang gặp nhiều khó khăn trước lối chơi dũng mãnh và đầy tốc độ của các cầu thủ Maroc. Scotland đang tổ chức triển khai tấn công ở bên phía cánh trái, bóng được mở sang cho Robertson. Robertson lại trả bóng ngược trở về Ferguson. Bây giờ thì các trung vệ của Scotland cũng đã sang hẳn phần sân của Maroc rồi. Đường chuyền ngược trở lại của Ferguson, Robertson. Bóng được mở sang cánh trái, trả lại cho Henry, và bây giờ là Hanley. Ali đang kiểm soát bóng gần vòng tròn trung tâm. Anh đưa bóng lên cho Robertson. Các cầu thủ Maroc bây giờ đã áp sát, gây áp lực. Bóng lại được Scotland luân chuyển từ cánh phải sang cánh trái. Tình huống phối hợp sát với đường biên dọc. Trời, lúc này thì các cầu thủ Scotland chưa có được một tình huống dứt điểm về phía cầu môn của Bini. Ngược lại thì Maroc đã có hai pha dứt điểm cầu môn sau 5 nửa thời gian thi đấu của hiệp 1. Và phát bóng lên của Patterson ở trong sân, nhưng cầu thủ của Scotland đã ngã và có vẻ như là trọng tài sẽ rút thẻ. Đúng như vậy, thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được trọng tài rút ra.

trọng tài vừa rút ra tấm thẻ vàng dành cho Issa Diop, trung vệ số 14 của đội tuyển Maroc, và các cầu thủ Scotland sẽ được hưởng quả đá phạt.

0: vừa rồi thì Robertson đã đứng trước bóng, nhưng bây giờ thì anh đã rời khỏi vị trí này và đá phạt trực diện khung thành. Tuy nhiên khoảng cách là rất xa, gần 40m đấy, cầu môn của Bruni. Bấm bóng, đưa bóng bẩn chất sang bên phía cánh trái. Bây giờ thì các cầu thủ Scotland treo bóng vào 16m50. Đội bóng trắng là những người phá được bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm và bóng trở lại chân của Ferguson. Ferguson trả bóng ngược trở về cho thủ thành Angus Gunn. Là pha phát bóng bẩn đủ chuyển dàn thủ tuyến, nhưng ở tình huống này thì trọng tài đã cắt còi và phạt các cầu thủ Scotland để pha tranh chấp bóng bẩn. Trên khán đài ngày hôm nay có sự chứng kiến của Pep Guardiola. Như vậy là một nửa thời gian thi đấu vừa một trôi qua và hai đội sẽ có 3 phút tạm nghỉ.
1: Nửa đầu của hiệp một trận đấu giữa Scotland và Maroc và lúc này đang có kết quả 1-0 tạm nghiêng về các thủ Maroc, và họ là những người đang kiểm soát bóng lên tới 70% với một lối chơi phối hợp ngắn nhuần nhuyễn và những tình huống chuyền dài vượt tuyến treo vào khoảng trống phía sau lưng hậu vệ, đặc biệt là hậu vệ trái của các cầu thủ Scotland rất hiệu quả. Scotland chưa tạo ra được một cú sút nào và đang gặp khó khăn trong việc thoát pressing cũng như là xây dựng lối chơi. Lúc này thì cầu thủ Scotland đang tê liệt trong khả năng tổ chức tấn công, chưa thể tổ chức được bất kỳ một đợt tấn công nào đáng kể để tung ra một cú dứt điểm cầu môn. Họ cố gắng chơi bóng dài, tuy nhiên tỷ lệ chuyền bóng chính xác là rất thấp, chỉ 64% đường chuyền dài thành công và rất dễ bị hàng thủ của Maroc đánh chặn. Lúc này thì các thủ Scotland ngoài việc là không tổ chức được tấn công thì họ còn bị động phòng ngự và phải lùi sâu về sân nhà do mất bóng liên tục ở khu vực giữa sân. Ba tiền vệ, thực ra là hai, với Buadi và Anai đang kiểm soát quá tốt khu vực giữa, chưa kể tới việc là Hakimi đôi khi cũng bó vào trong để giải phóng Buadi khỏi vị trí tiền vệ đánh chặn mà thay vào đó nhô lên như là một tiền vệ kéo bóng cùng với Brahim Diaz và Enhanus. Lúc này hàng tiền vệ của Scotland gồm có McTominay và Ferguson chưa thể kết nối với mũi nhọn của mình ở phía trên là Che Adam, mà thay vào đó họ đang phải vất vả để hỗ trợ cho bốn cầu thủ phòng ngự ở phía đằng sau là Tierney bên cánh trái, Patterson bên phía phải và cặp trung vệ Henry cùng với Hanley. Trong đó như chúng tôi đã phân tích, ở tình huống Brahim Diaz treo bóng có điểm rơi phía sau lưng của Kieran Tierney thì Henry là người đã mắc lỗi vị trí. Anh đã không dâng lên để đứng ngang hàng cùng với đồng đội của mình, và đồng thời thì cũng đã không bọc lót khoảng trống phía sau lưng của Kieran Tierney. Lúc này lối chơi của Scotland có thể nói là hơi cứng nhắc, thiếu sáng tạo, dễ bị đoán trước. Họ không thể giữ bóng trước áp lực của tuyến tiền vệ bên phía Maroc. Trong khi đó thì cầu thủ Maroc đang tập trung kiểm soát bóng qua trung lộ và hai hành lang cánh, trong đó chủ yếu là hành lang bên phía cánh phải. Massoui chơi có phần bảo thủ hơn, anh chơi chủ yếu ở bên phần sân nhà. Brahim Diaz thì đóng vai trò nhạc trưởng và thường xuyên tung ra những đường truyền quyết định, trong đó có đường truyền dẫn tới bàn thắng của Savary ngay ở phút thứ hai. Hậu vệ biên Hakimi và ở bên phía cánh trái đó là Enhanus thường dâng cao để hỗ trợ tấn công và tạo ra những tình huống chồng biên cùng với các tiền vệ của mình, đặc biệt là Unai. Unai vào lúc này hoạt động không quá nổi bật như là Diaz, nhưng anh lại tạo sự kết nối tốt cùng với Buadi và Diaz làm thành tam giác ở khu vực giữa sân. Như vậy là quãng thời gian tiếp nước 3 phút đã hết và bây giờ cầu thủ của hai đội trở lại sân tiếp tục thi đấu.
0: Trận đấu sẽ tiếp tục với quả đá phạt dành cho các cầu thủ Maroc. Trước đó thì Scotland đã phạm lỗi ở một tình huống tranh chấp bóng bổng và điểm đặt bóng đá phạt giữa phần sân của đội bóng châu Phi. Thủ thành Bunu đã băng ra khỏi khu vực 16m50, anh thực hiện pha phát bóng bổng sang phần sân của Scotland. Các cầu thủ Maroc tiếp tục chuyền bóng một nhịp và bây giờ thì họ đang kiểm soát bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm trước khi Buadi chuyền ngược trở về check ở bên phía cánh phải cho Hakimi. Bóng được đưa vào cho Diop và bây giờ là Riyad. Tình huống phối hợp giữa cặp trung vệ của Maroc trước khi bóng được đẩy lên cho Hakimi check bên phía cánh phải, anh lại chuyền về. Và Diop vào lúc này đang phối hợp với Riyad ở trước vòng khung 16m50. Riyad đưa bóng sang bên phía cánh trái cho Mazraoui. và lại là các trung vệ, và lúc này đang có bóng Riyad Diop. Xem về mọi mặt thì Maroc đang là đội chơi tốt hơn hẳn so với các cầu thủ Scotland, và với ưu thế đang nắm giữ, họ có quyền điều chỉnh nhịp độ của trận đấu, và lúc này đang là rất chậm rãi với những đường chuyền làm đường phần sân nhà. Bây giờ thì bóng được triển khai lên ở hành lang bên phải và các cầu thủ Scotland bất ngờ cắt được bóng, đưa bóng vào trung lộ nhưng đường chuyền cũng đi sai địa chỉ, và Bunu có bóng trong vòng 16m50 sau pha chuyền bóng về của đồng đội. Anh xử lý bóng bằng chân, mở bóng chếch sang bên phía cánh phải cho Diop. Bóng trở lại chân của Diop gần khu vực 16m50. Guardi lại chuyển bóng về cho thủ môn, và bây giờ là Riyad có bóng. Riyad phối hợp cùng với Bunu. Bunu đưa bóng sang cho Diop chếch bên phía cánh phải. Và bây giờ thì Diop tung ra một đường chuyền dài vượt tuyến, không chuẩn xác. Ở phía trên thì cầu thủ áo số 13 của Scotland, đó là trung vệ Henry, đã đánh đầu phá bóng lên. Nhưng bây giờ lại là các cầu thủ Maroc. Một tình huống 4-4. Bóng được đưa vào trung lộ, phối hợp căng ngang. Vẫn đang là các cầu thủ Maroc kiểm soát bóng trong khu 16m50. Bây giờ là cú dứt điểm. Một pha dứt điểm đưa bóng đi căng như kẻ chỉ của cầu thủ mang áo số 24 Anaoui. Chỉ có điều là bóng lại đi vọt qua sang ngang khung thành của Angus Gunn. Trước đó người đã có đường chuyền ra là Diaz, tác giả pha kiến tạo và giúp cho Sabari lập công ngay ở phút thứ 2. Đội ngồi trên sân đã chỉ sang phút thứ 30 và tỷ số đang là 1-0 về phía Maroc. Đây là trận đấu thứ 2 của đội bóng này, và trong cả hai trận thì Maroc đều là những người vượt lên dẫn bàn. Các cầu thủ Scotland ở hàng phòng ngự vào lúc này đang kiểm soát bóng ở trên sân với những đường truyền ngang qua lại giữa Henry và Henry. Trước khi bóng được đưa dài sang phần sân của Maroc lại thiếu chính xác rồi. Bóng đi vào khu vực 16m50 tới thẳng đôi tay của Bunu. Bunu ném bóng lên phía trên. Các cầu thủ của Maroc đang chậm rãi kiểm soát bóng. Diaz phối hợp với hậu vệ Marawi. Lại là Diaz. Bây giờ thì anh đưa bóng lên phía trên cho Guardi. Guardi trả bóng lại cho Diop. Diop mở bóng sang bên phía cánh phải Hakimi. Đúng là bật đường giữa ba cầu thủ của Maroc và bóng được triển khai sang phần sân của Scotland. Bật ngược trở ra và bây giờ lại là các cầu thủ Maroc cướp được bóng rồi. Pha lên bóng ở khu vực trung lộ. Một tình huống sộc thẳng vào vòng 16m50, và ở tình huống tranh chấp vừa rồi thì cầu thủ của Maroc đó là số 24 Anaoui đã có một tình huống đẩy sau đối với số 19 Ferguson. Một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Scotland được thực hiện từ trong vòng 16m50. Họ đưa được bóng lên phía trên. Christie. Christie trả bóng lại cho Henry. Henry phối hợp với Henry. Henry vừa nhận lại bóng, anh lại chuyền ngang cho Henry. Bây giờ thì Henry chuyền dài dọc biên lên phía trên. Christie trả bóng lại cho Ferguson. Ferguson chuyền bóng vào trung lộ. Hanley, Robertson, Martinelli vừa rồi đã lùi khá sâu về bên phần sân nhà để lấy bóng. Anh đưa bóng chếch sang bên phía cánh phải cho Hanley. Hanley đẩy bóng lên cho cầu thủ số 7 đó là Maxi. Hơi luẩn quẩn. Có nhiều bóng nhưng các cầu thủ Scotland không tỏ ra sáng nước trong những tình huống phối hợp tấn công của mình. Và bây giờ thì họ lại để mất bóng rồi sau một tình huống va chạm. Hai pha va chạm liên tiếp, hai cầu thủ đang nằm sân. Và trận đấu vẫn đang tiếp tục với bóng trong chân của Sabali. Sabali trả bóng ngược trở lại. Bóng đang ở trong chân của Marawi bên phía bên trái. Tốc độ trận đấu vẫn đang được duy trì ở mức rất cao. Và các cầu thủ Maroc là người đưa bóng lên khu vực góc vuông 16m50. Và Duadi, Duadi trả bóng ngược trở lại. Hakimi tình huống phối hợp làm bên phía cánh phải của các cầu thủ Maroc. Và lúc này thì Scotland đã lùi toàn bộ đội hình về bên phần sân nhà, và các cầu thủ bên phía Maroc đang chậm rãi kéo giãn đội hình của Scotland với những tình huống chuyền bàn ở cự ly gần. Họ kiểm soát bóng chặt và tìm cách đưa các cầu thủ Scotland tiến dần lên khu vực giữa sân, nhờ đó có thêm những khoảng trống ở khu vực 16m. Bóng vừa từ chân của Marcolino đi ra bên ngoài đường biên ngang, và bây giờ thì các cầu thủ Maroc là những người được quả đá biên. Số 10 của đội tuyển Maroc đó là Diak đang có những bước chân tập tễnh sau khi vừa hay va chạm với Marcolino, và đầu gối của Marcolino đã thúc quả đùi của Diak. Trọng tài vừa yêu cầu các cầu thủ bên phía Maroc thì thực hiện quả đá biên ở đúng vị trí. Bóng đã được đưa nhập cuộc, chuyền ngược trở về Riyad. Trung vệ áo số 18 của Maroc chậm rãi triển khai bóng trước khi anh mở bóng sang bên phía cánh trái cho Mazraoui. Mazraoui đưa bóng lên gần vòng tròn trung tâm. Buadi mở bóng sang bên phía cánh trái. Vẫn đang là các cầu thủ bên phía Maroc. Sabri đã xâm nhập vòng 16m50 và anh chờ tình huống chuyền bóng của người đồng đội. Và căng ngang từ bên phía cánh trái của Mazraoui và bóng đã vấp phải một hàng phòng ngự đông người của Scotland. Phút thứ 35, như vậy là chỉ còn 10 phút nữa hiệp một sẽ kết thúc. Và các cầu thủ Maroc vào lúc này vẫn đang nắm giữ hoàn toàn thế trận.
1: Lúc này trong đội hình của các cầu thủ Maroc, một loạt những cầu thủ trẻ là học trò của huấn luyện viên Wahbi đã từng giành được chức vô địch U20 thế giới đều đang chơi tốt. Như chúng tôi đã chỉ ra, Buadi, rồi Enkanus và kể cả là Sabari đều đang chơi rất là hay và thay thế tốt các vị trí. Lúc này cao thủ Scotland vẫn đang chơi có thể nói là khá lúng túng và cứng nhắc. Trong khi đó thì cao thủ Maroc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên 50 tuổi, huấn luyện viên Wahbi sinh năm 1976, là cùng lứa 91-94 với chúng tôi, là một huấn luyện viên chủ động theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng và tấn công linh hoạt hơn. Lợi thế của Wahbi là trong tay có lứa cầu thủ U20 đã từng vô địch thế giới. Bây giờ trên sân các cầu thủ Maroc vừa bỏ lỡ một cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0. Đã có một tình huống cướp bóng ở khu vực giữa sân của cầu thủ Maroc. McTominay va chạm cùng với Anai ở khu vực giữa sân, bóng từ người của Anai đẩy ra và tới chân của Sabari. Sabari chuyền chích chéo để cho Enkanut băng vào. Đáng tiếc là cú đệm lòng chân phải của Enkanut với ý đồ là đưa bóng vào góc xa không thành, đã đi cao so với xa ngang và bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 cho các cầu thủ Maroc. Chúng tôi đang nói về sự cứng nhắc và bế tắc của tuyến giữa đội tuyển Scotland thì cao thủ Maroc đã ngay lập tức minh chứng như vậy. Tuyến giữa của Scotland với McTominay và Louis Ferguson vào lúc này không thể cầm bóng hay là thoát pressing và dẫn tới việc là đội hình đã bị chia cắt hoàn toàn. Cánh trái nơi mà Tierney cùng với Andy Robertson đang hoạt động bị xem là tử huyệt khi mà hai cầu thủ này liên tục bị khai thác khoảng trống. Khả năng phòng ngự cũng như là kết nối giữa bộ đôi Tierney và Robertson vào lúc này đang bị đóng băng hoàn toàn. Hakimi cùng với Brahim Diaz mặc dù thuận chân trái nhưng mà đang chơi nghịch cánh, lúc này đang hoạt động quá tốt và tạo sự kết nối cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ trên sân, Hanley vừa chuyền bóng cho Tierney và Henry đẩy bóng tiếp lên cho Robertson, không tới được. Các thủ Maroc đã giành lại được quyền kiểm soát bóng và một pha chủ động cầm bóng đua tốc độ của Hakimi. Hakimi quật

0: vào trong trung lộ, trả bóng về tuyến hai cho đội mình. Brahim Diaz đi bóng. Brahim Diaz bị đeo bám sát bởi McTominay, vẫn là Brahim Diaz. Một loạt các động tác đảo người và liên tục khiến cho cầu thủ của Scotland bị xoay, có thể nói là dễ bị mắc tiền đình sau trận đấu này. Và kết thúc là một đường căng ngang vào phía trong, cao thủ Scotland đã tạm thời hóa giải được và bây giờ họ đang chủ động mở tốc độ. Lập tức là một pha lùi về và tranh chấp bóng. Tuy nhiên trọng tài xác định là đã có pha phạm lỗi. Người phạm lỗi đó là Anai. Anai được cho là đã đẩy từ phía sau đối với Tierney. Lúc này Anai vẫn còn đang chơi với một chiếc khăn giấy ngậm chặt ở trong mồm. Anh đã bị chảy máu ở răng sau khi ngã trong tình huống mà McTominay để mất bóng ở khu vực giữa sân. Sau đó thì bóng tới chân của Savary và Savary truyền cho Enkhanut ở chích trái. Đáng tiếc là Khanut đã không dứt điểm thành bàn. Kỹ thuật của Brahim Diaz ít phút trước nó khiến cho không phải là một mình McTominay mà có cả Robertson cũng như là Kieran Tierney, ba cầu thủ của Scotland, trong đó hai người đứng bọc lót, còn một mình McTominay khốn khổ để cho Brahim Diaz liên tục vặn sườn. Bây giờ các cầu thủ Scotland thực hiện quả treo bóng vào trong khu vực 16-10. Bóng rội ra, trọng tài xác định là sẽ có một quả phát bóng lên, phát bóng lên cho các thủ Maroc chứ không có quả phạt góc sau tình huống tranh chấp bóng. Như vậy là đã có một cầu thủ bên phía Scotland đã ở tư thế việt vị, đó là trung vệ Henry. Henry vào lúc này đang là cầu thủ có chiều cao tốt nhất ở trên sân cùng với Bodo. Mỗi người cùng cao 1m95. Ngoài ra còn có hai cầu thủ cũng có chiều cao rất tốt trong đội hình, đó là McTominay 1m93 Patterson có chiều cao 1m89. Như vậy là theo dữ liệu thống kê của chúng tôi thì người có chiều cao tốt nhất ở trên sân vào lúc này đó là thủ thành Angus Gunn, anh thậm chí là cao 1m96. Bên phía các cầu thủ Maroc, người có chiều cao tốt nhất ở hàng phòng ngự đó là Issa Diop, anh cao 1m94. Ở trên sân vừa rồi Brahim Diaz lại vừa có một pha trình diễn theo kiểu nhảy múa giữa bầy sói. Một mình Brahim Diaz dê bóng trong vòng vây của bốn cầu thủ Scotland. Nếu như các bạn nghe thấy thì trong lúc chúng tôi đang phân tích về lối chơi cũng như là đặc điểm chiều cao của cao thủ đôi bên thì đó là thời điểm mà Brahim Diaz liên tục lắc bóng qua hai chân, và các bạn có thể hình dung nó như là một con lắc đồng hồ khiến cho trái bóng cứ đảo qua đảo lại. Bốn cầu thủ của Scotland không thể lấy bóng trong chân của cầu thủ nhỏ con Brahim Diaz, thành viên của câu lạc bộ Real Madrid. Bây giờ Masrahi đang có bóng, anh bị đeo bám sát của Makin, vẫn đẩy được bóng lên cho Savary. Savary chuyền vào trong cho đồng đội. McTominay đã kịp thời lùi về và lấy được bóng. Bây giờ tới lượt Makin dê bóng trong vòng vây của Savary và Buadi, và cuối cùng thì trọng tài xác định là Buadi đã phạm lỗi đối với Makin. Theo chúng tôi, mặc dù trọng tài ra hiệu là không có pha phạm lỗi nào của cầu thủ Scotland, nhưng trên thực tế hai cầu thủ Scotland đã liên tục có những pha chơi bóng theo kiểu gã tiều phu khi mà liên tục chặt chân. Đầu tiên là chân trái và sau đó là chân phải của Buadi khiến cho cầu thủ trẻ của Maroc ngã ở trên sân. Nhưng trọng tài thì lại ra hiệu cho cầu thủ của Maroc đứng dậy và tiếp tục thi đấu.
1: Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đang trôi dần về những phút cuối và ưu thế trên sân vẫn nghiêng về phía các cầu thủ Maroc. Chưa có quá nhiều những sự thay đổi trong lối chơi của Scotland để giúp cho họ hướng tới một cơ hội thực sự rõ rệt về phía khung thành của Bruno. Bây giờ thì các cầu thủ Scotland đang có bóng ở hàng phòng ngự, bóng ở trong chân của Henry. Anh đẩy bóng ra khỏi khu vực 16m50 trước khi phối hợp với người đá phạt của mình là Henry chuyền bóng lên phía trên, bóng tới được vị trí của Margin từ trung lộ đi bóng sang bên phía cánh phải, anh ngã và đó là một tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía Maroc. Trọng tài đã cắt còi phạt Canus. Một quả đá phạt với điểm đặt bóng gần đường biên bên phía cánh phải. Bóng vẫn còn cách xa khung thành của Bruno. Ferguson đang quan sát các đồng đội của mình ở phía trong. Sẽ là một pha treo bóng bổng. Bóng được đưa về khu vực 16m50 của Scotland và đi về phía đường biên Nga. Ở tình huống vừa rồi thì Hakimi đã theo bóng, anh đã khống chế được trước khi bóng đi hết đường biên, nhưng cú phát bóng lên của anh thì lại thành một đường truyền cho các cầu thủ bên phía Scotland. Bóng được truyền dài từ bên phần sân nhà lên check ở bên phía cánh phải. Đây là tình huống mà Margin đã thất thế và anh đã phạm lỗi với hậu vệ cánh trái Marawi. Margin đã để Marawi chạy cắt mặt và lấy được bóng. Ngay sau đó là một tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía đội tuyển Scotland. Bây giờ thì Bruno đang băng ra khỏi vòng 16m50, anh đặt bóng và sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Bruno đưa bóng dọc biên lên phía trên, bóng đi liệng và ra thẳng bên ngoài đường biên dọc để cho các cầu thủ Scotland thực hiện quả ném biên giữa phần sân nhà. Bóng đã đưa nhập cuộc trở lại tầm kiểm soát của Harley. Harley trả bóng ngược trở về cho thủ thành Anguskan. Anguskan chuyền bóng lên check lên phía cánh trái cho Henry và bây giờ là Ferguson. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đã trôi qua và hai đội sẽ đá bù giờ thêm 5 phút. Các cầu thủ Scotland đang là những người kiểm soát bóng từ bên phần sân nhà với một tình huống phối hợp giữa các trung vệ. Henry vừa rồi đã dâng lên rất cao và bây giờ thì bóng được truyền sang check bên phía cánh trái cho các cầu thủ Scotland trong chân của Robertson. Robertson chuyền bóng vào trong cho McTominay. McTominay lại trả bóng về cho Henry. Ferguson có bóng ở vòng tròn trung tâm. Christie mở bóng sang bên phía cánh phải. Patterson treo bóng bổng. Bóng vừa cắt qua hai cầu thủ của Scotland nhưng vẫn là đội bóng áo xanh. Dứt điểm. Đường chuyền khá căng từ bên phía cánh trái là của Robertson và ở phía trong vòng 16m50 đồng đội của anh là Martin đã tung ra một cú dứt điểm. Tuy nhiên bóng đi hơi căng và vì thế cú dứt điểm của Martin cũng ở một tư thế tương đối khó. Trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Scotland thực hiện quả ném biên ở bên phía cánh trái. Bóng được đưa vào trong trở lại vị trí của Patterson. Patterson vừa ngã nhưng ở phía trong thì Margin đã kiểm soát được bóng rồi và tổ chức tấn công trung lộ, chuyền bóng đi, bóng mở sang phía cánh trái. Tương đối thoáng đưa vào 16m50 và treo bóng bổng không qua được cái đầu của Diop. Bóng bật ra Ferguson. Vẫn đang là các cầu thủ Scotland. Căng ngang, đó là tình huống trả lại cho tuyến này và tung ra một cú dứt điểm từ Tierney. Tierney là người đã sút trúng chân cầu thủ bên phía đội tuyển Maroc và bóng dội ngược thì ra khỏi khu vực 16m50. tiên thì là người thực hiện quả ném biên.

0: anh chưa thực hiện quả ném biên vì trọng tài đang nhắc nhở cầu thủ của hai bên trước khi ra hiệu cho Scotland thực hiện quả ném bóng ở vị trí ngang với vạch 5m50 của Maroc và đối phương cánh trái lên tấn công. Bóng được ném rất mạnh vào 16m50 nhưng lại tới đúng vị trí của Marawi và anh phá bóng ngược trở lại khu vực vòng tròn trung tâm. Tiếp theo đó là nhịp truyền về của các cầu thủ Scotland cho thủ thành Angus Scan. Ở trên sân và lúc này thì các cầu thủ Scotland có bóng ở bên phía cánh trái, họ đang nỗ lực vùng lên ở những phút cuối hiệp một nhằm tìm kiếm bàn sang bằng cách biệt sau khi đã để thủng lưới từ rất sớm ngay ở phút thứ hai. Bóng được mở từ cánh trái sang cánh phải Davis trước khi đi ra bên ngoài để biên dọc để cho các cầu thủ Maroc thực hiện quả ném biên. Fanus đặt nhặt bóng để cho Mazraoui thực hiện quả ném biên này. Bóng được đưa lên thì lại tới chân của Ferguson. Ferguson treo bóng bổng ở trước vòng cung 16m50. Diop đánh đầu trả bóng ngược trở lại. Sau đó là tình huống tranh chấp của McTominay. Không có cầu thủ nào hai bên phạm lỗi cả. Sau khi McTominay nằm sân, không có tiếng còi của trọng tài và bây giờ anh đã đứng dậy tiếp tục thi đấu. Bóng trong chân của Ferguson, anh mở sang bên phía cánh trái cho Tierney. Tierney trả bóng ngược trở lại. Henry, McTominay. McTominay có một đường truyền ngang cho Hanley. Hanley đưa bóng vào khu vực 16m50 mà chẳng có cầu thủ nào của Scotland. Tierney dễ dàng kiểm soát bóng, anh chờ cho Chedam áp sát với bắt bóng lên. Và đây cũng đã là phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Cầu thủ của hai đội đang tranh chấp bóng bên phần sân của Scotland. Và cuối cùng thì các cầu thủ Maroc là những người giành được bóng. Khanous. Khanous định tỉa bóng vào trung lộ thì bóng lại đập chân cầu thủ Scotland bật ngược trở lại. Và sau những nhịp truyền về thì nó đang trong chân của các trung vệ. Riyad. Diaz đẩy bóng trước sang bên phía cánh phải cho Diaz. Diaz trả bóng lại cho Diop. Maroc đang chơi như thế đây là những giây bù giờ cuối cùng của hiệp 2 chứ không phải là hiệp 1. Và như vậy là trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Trên sân Boston thì Maroc đang tạm dẫn các cầu thủ Scotland với tỷ số là 1-0 và bàn thắng duy nhất ở trong hiệp 1 được Ismaël Sabari ghi ở ngay phút thứ 2. Quý vị và các bạn đang nghe buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Scotland gặp Maroc trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2026 của Đài Tiếng nói Việt Nam và công ty cổ phần phân bón Bình Điền hân hạnh đồng hành cùng chương trình.
1: Cả cuộc đời cha tôi gắn bó với ruộng đồng. Ông thường nói rằng phân bón đầu châu cho năng suất và chất lượng cao

0: phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.
1: Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao, Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro, xổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng chuẩn bị với sân vận động Gillette Stadium ở nước Mỹ để đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu trong khuôn khổ của lượt trận thứ 2 bảng C World Cup 2026 giữa đội tuyển Maroc và đội tuyển Scotland. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với tỷ số 1-0 hoàn toàn xứng đáng cho các học trò của huấn luyện viên Guari. Ở trong hiệp 1 của trận đấu, Scotland chơi với sơ đồ ban đầu xuất phát là 3-4-2-1, sau đó chuyển sang là 4-2-3-1 và đôi khi là 4-4-1-1 hoặc là 5-4-1. Nhưng nhìn chung thì họ luôn luôn không kiểm soát được bóng và rơi vào thế bị động. Khả năng tổ chức và lên bóng là rất yếu kém, tỷ lệ chuyền dài thành công chỉ 57%, và nó cho thấy họ buộc phải dùng bóng dài để thoát pressing do không thể xoay sở ở tuyến giữa, nơi mà các tiền vệ Anai Duadi và Brahim Diaz đã hoàn toàn làm chủ. Số lần chạm bóng của Scotland trong vòng cấm của đối phương chỉ là 3, và nó là một chỉ dấu rất rõ ràng chứng tỏ sự bất lực trong việc tiến vào vòng nguy hiểm. Và trên thực tế thì họ cũng chỉ có 2 pha dứt điểm cầu môn không trúng đích. Con số không trúng đích này nó cho thấy là khả năng tổ chức tấn công của các thủ Scotland ở trong hiệp 1 là như thế nào. Chưa kể điểm yếu chí mạng của các thủ Scotland, nếu như các bạn để ý thì đó chính là khoảng trống phía sau lưng của Andy Robertson, người chơi ở vị trí wingback, và Kieran Tierney, người chơi ở vị trí trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3 trung vệ. Ngoài ra thì Henry cũng đã yếu kém trong việc bọc lót cho các đồng đội của mình và để cho cao thủ Maroc khai thác điểm mù giữa hậu vệ, wingback và trung vệ, để từ đó có được bàn thắng ngay ở phút thứ 2 với một pha thoát bẫy việt vị của Sabari và dứt điểm thành bàn. Sau đó thì các cầu thủ Maroc cũng có một tình huống tương tự như vậy, với một kịch bản có thể nói là gần như lặp lại 100%. Nhưng rất may lần này thì thủ thành Angus Gunn đã kịp thời phá bóng ra và không có cầu thủ của Maroc băng lên từ tuyến 2 để dứt điểm bồi. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, các cầu thủ Maroc trong trận

thi đấu màu trắng Bảo Thành bên phía tay trái. Scotland trong trang phục thi đấu màu xanh nước biển, Bảo Thành bên phía tay phải. Ở đầu hiệp 2 của trận đấu này, cả hai đội đều chưa có sự thay đổi người nào. Nhìn chung về lối chơi của Scotland là như vậy, còn với Maroc thì sao? Họ đạt tỷ lệ truyền thành công lên tới 92%, một con số có thể nói là quá ấn tượng. 313 đường truyền thành công trên tổng số 341, nó cho thấy sự tự tin và kỹ thuật cá nhân vượt trội của cao thủ Maroc. Thực tế thì đội bóng Bắc Phi này mang tiếng là Bắc Phi đấy, và có đường biên giới trên biển với Tây Ban Nha đâu đó chỉ khoảng 58 km thôi, nhưng đa phần các cầu thủ Maroc đều đang chơi ở các giải hàng đầu của châu Âu, trong đó chiếm tỷ lệ lớn là ở giải hạng nhất Pháp. Trong thành phần của Maroc tham dự World Cup lần này vẫn còn có những gương mặt đã từng giúp đội tuyển Maroc đứng hạng tư của World Cup 2022, và như chúng tôi đã đề cập ở trong hiệp 1, có nhiều gương mặt trẻ là nòng cốt của đội tuyển U20 Maroc đã từng giành được chức U20 thế giới và được dẫn dắt bởi chính huấn luyện viên UAE. Ở trong hiệp 1 của trận đấu, ngoài khả năng truyền bóng chuẩn xác, khả năng kiểm soát khu trung tuyến, thì điểm mạnh của các cầu thủ Maroc còn là khả năng pressing rất thông minh. Họ không quá dâng cao và pressing liên tục, mà thay vào đó họ chọn thời điểm để tổ chức pressing và đủ để gây rối cho Scotland, khiến cho tuyến tiền vệ của họ không cầm được bóng. Mặt khác thì chuyển trạng thái cũng rất nhanh, hiệu quả chính là ở đường truyền dài vượt tuyến bằng cái chân trái rất ngoan của Brahim Diaz. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Scotland là những người đang kiểm soát bóng, nhưng ngay lập tức có một tình huống áp sát của Savary đối với Christie, buộc anh phải trả bóng về. Và ngay lập tức các cầu thủ Maroc đã thu hồi lại được bóng. Brahim Diaz, anh phối hợp cùng với Savary, đã có một tình huống để mất bóng của Diaz ở trong vòng cấm. Lập tức các cầu thủ Scotland tổ chức phản công. McGinn đi bóng, ngã trong vòng cấm. Trọng tài Tantasev chỉ tay vào vị trí phát bóng lên trong sự phản ứng của các cầu thủ Scotland. Một va chạm nhẹ giữa Adai cùng với John McGinn, và dường như là chỉ chờ có tình huống va chạm với cầu thủ đối phương thì McGinn đã ngã ngay. Nhưng ở pha quay chậm này, theo chúng tôi đúng là trọng tài đã chính xác. Va chạm như vậy ở ngoài hạng Anh thì nó là chuyện cơm bữa. Nói vui như cách chúng ta vẫn thường nói, đây là kiểu chuyện thường ngày ở huyện. Chỉ có điều bây giờ thì chúng ta không còn cấp huyện nữa, cho nên là sẽ gọi là chuyện thường như cơm bữa. McGinn ngã và trọng tài bắt đầu đếm thời gian đối với thủ thành Bono. Anh phải đặt bóng ngay trên vạch 5m50 và chuyền cho Issa Diop, trong khi các cầu thủ Scotland thì vẫn còn đang phàn nàn. Vâng, cũng phải lưu ý với các bạn, đây không phải là một sự phân biệt đâu, nhưng người ta vẫn thường nói rằng là cao thủ Scotland là những cầu thủ hay lèm bèm nhất. Nói lèm bèm là một cách ám chỉ việc đàn ông Scotland mặc váy, nhưng thực chất đây là một nét văn hóa của dân tộc Sen. Ở trên sân bây giờ, các cầu thủ Maroc lại vừa bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0. Một pha bứt tốc độ của El Khanout ở hành lang bên phía cánh trái, và sau đó là một pha trả bóng ngược về phía này với một tình huống chạy chỗ quá hay của Saibari. Saibari đã cắt từ bên ngoài vòng cấm, chạy chéo về vị trí cột 1 để thực hiện pha dứt điểm bằng chân trái. Bóng đập chân một cầu thủ của Scotland và sau đó bật vào sang ngang khung thành, giúp cho các cầu thủ Maroc được hưởng một quả đá phạt góc. Nhưng phải nói là phạt góc thì là quá ít, lẽ ra phải là một bàn thắng nữa. Bây giờ Brahim Diaz phối hợp cùng với đồng đội từ quả đá phạt góc. Diaz treo bóng hướng vị trí cột 2, bóng đã sượt qua đỉnh đầu của Hanley, và thêm một quả phạt góc nữa dành cho

0: cao thủ Maroc, nhưng lần này là ở cánh đối diện, cánh phải của tấn công của cao thủ Bắc Phi.
1: Đội trưởng Hakimi là người đang di chuyển ra khu vực cực góc để thực hiện quả đá phạt góc này cho đội tuyển Maroc. Quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải của tấn công. Hiệp hai của trận đấu vừa trôi qua được 5 phút và thiếu chút nữa thì Maroc đã nhân đôi được cái biệt. Hakimi, bóng đi đường cột gần. Thiếu chút nữa thì bàn thắng đã được ghi với cú đánh đầu ngược cực kỳ khó chịu. Khanus là người đã băng vào và dứt điểm sau tình huống đá phạt góc của Hakimi. Tuy nhiên thủ thành Angus Gunn lần này đã phản xạ tuyệt vời, từ chối bàn thắng cho các cầu thủ Maroc. Pha chạy cắt mặt và đánh đầu lại bóng rất đẹp mắt. Số 24 bên phía đội tuyển Maroc đó là Enaoui vừa rồi đã phải ra ngoài để thay áo đấu. Chiếc áo của anh sau tình huống đá phạt góc vừa rồi đã bị hậu vệ bên phía Scotland xé rách qua.
0: Vâng, đó lại là một bê bối nữa liên quan tới Hakuma, hãng đấu, hãng trang phục thể thao tài trợ và là hãng tài trợ áo đấu của Maroc ở World Cup lần này. Puma trước đó cũng đã dính vào vụ rách áo hàng loạt tại Euro 2016 trong trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Thụy Sĩ. 5 cầu thủ của Thụy Sĩ, trong đó có đặc biệt là Granit Xhaka và Embolo, đã bị rách áo tơi tả ở trên sân. Ngoài ra thì tiền vệ Pavin Sun của Cộng hòa Séc cũng đã phải ra sân để thay áo do chiếc áo đấu Puma của anh bị rách một mảng cực kỳ lớn trong trận đấu gặp đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup lần này. Và đây có thể nói lại là một sự cố nữa liên quan tới Puma. Không biết là Puma sau đây sẽ giải thích như thế nào, nhưng chắc chắn là bộ phận truyền thông của hãng này sẽ phải làm việc vất vả không kém gì cao thủ Scotland ở trên sân.
1: Trận đấu đang tiếp diễn với tình huống kiểm soát bóng ở khu vực 16m50 của Angus Gunn. Anh chuyển bóng trước lên phía cánh trái. Henry đi bóng vào trung lộ, anh phối hợp với đồng đội của mình mở bóng sang bên phía cánh phải trước khi bóng được trả ngược vào trong cho cầu thủ mà số 10. Sheridan vừa rồi đã lùi rất sâu về để lấy bóng. Các cầu thủ Scotland bây giờ đã triển khai được bóng sang phần sân của đối phương và họ phối hợp với nhau ở hàng ngang bên phía cánh trái khá chật vật. Tierney chuyển bóng ngược trở về và bóng tới vị trí của Henry. Henry lại có đường chuyền ngang cho Hanley. Martinelli mở bóng sang bên phía cánh phải, vẫn đang là các cầu thủ Scotland. Vừa rồi thì trọng tài đã nổi còi phạt các cầu thủ Scotland trong tình huống phạm lỗi. Pha phạm lỗi từ phía sau khi mà cầu thủ bên phía Maroc đang tổ chức một phản công. Người đã bị phạm lỗi là Masri. Phút thứ 10 của hiệp hai và tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0 về phía Maroc. Lại 10 phút sau giờ nghỉ giải lao và Maroc đã bỏ lỡ 2 cơ hội mà 10-10 để có thể gia tăng được cái biệt. Vừa rồi là một tình huống mà Ferguson đã băng lên và anh đã cướp được bóng từ chân cầu thủ Maroc, nhưng đã không thể có được quả tạt. Một pha tranh chấp và khi ngã xuống thì Ferguson đã đập mặt vào trái bóng, đập mặt xuống mặt sân khá mạnh. Số 19 bên phía đội tuyển Scotland vẫn đang nằm sân. Bây giờ thì trận đấu đã có thể tiếp tục. Ferguson đã trở lại, anh vừa có đội ta cùng dàn hàng cùng với người va chạm với mình trước đó, cầu thủ mà áo số 6 Guardi đến phía Maroc.

0: Vardy có bóng ở trung lộ, anh gặp cả sát đồng đội của mình ở phía trên, bóng được trả ngược trở về Riyad mở bóng ra biên. Masoud các cầu thủ ở phía trên lại trả bóng ngược trở về cho Diaz. Và bây giờ thì toàn bộ đội hình của Scotland đã lùi về nửa phần sân nhà. Nhịp độ của trận đấu ở lúc này chậm đi đôi chút, đó là sự chủ động của các cầu thủ Maroc và chuyền vào với nhau rất nhiều bên phần sân nhà. Diop chuyền bóng lên phía trên cho Hakimi trả bóng lại cho Diop lại có đường chuyền ngang, bóng qua chân của Diaz. Diaz bây giờ thì các cầu thủ Maroc mới đang hướng chạy bóng về phía khu vực 16m50, nhưng Buadi vừa rồi định tỉa bóng ra biên thì lại đập chân cầu thủ của Scotland. Các cầu thủ Scotland có bóng họ chuyền lên nhưng cũng không có được tình huống phản công. Diop chuyền bóng ngược trở lại và bây giờ là cơ hội dành cho Diaz xâm nhập vào 16m50. Vẫn đang là Diaz chuyền bóng vào, không thể vượt qua được tới ba cầu thủ của Scotland. Bóng được phá ngược trở lại và lại là tình huống chạy cắt mặt để đánh đầu pháo bóng lên của Diop. Buati, Diop, pha phối hợp của Hakimi, bóng đang trong chân của Unahi, lại là Unahi. Vào cho các cầu thủ Maroc đi hợp bóng biên. Ở trên sân thì Tierney vẫn đang bị đau và trọng tài vừa rồi đã hô còi để tạm dừng trận đấu.
1: Vị trí của Tierney cùng với Andy Robertson vào lúc này đang là một trong những điểm nóng chiến thuật giữa hai đội tuyển Scotland và Maroc. Nói là hành lang trong theo hướng tấn công của các cầu thủ Maroc bên phía cánh phải chính là tử huyệt đối với các cầu thủ Scotland, nơi mà bộ đôi Diaz và Hakimi ở trong hiệp 1 và những phút vừa rồi của hiệp 2 đang chơi cực kỳ hay. Họ liên tục khai thác khoảng trống phía sau lưng của Tierney và từ đó gây áp lực, chưa kể tới việc là trung vệ Henry đã không có được sự kết nối cùng với các cầu thủ lệch cánh trái này. Hakimi liên tục dâng cao và tạo trường biên ở bên phía bên phải cùng với đồng đội của mình Brahim Diaz. Như vậy là huấn luyện viên Steve Clark chuẩn bị có sự thay đổi người. Ben Duarte, tài năng trẻ đang chơi cho Bournemouth và trưởng thành từ học viện của Liverpool, sắp được tung vào sân. Như vậy là huấn luyện viên Steve Clark đã bắt buộc phải rũ bỏ sự thận trọng để đưa vào một cầu thủ tấn công. Cả Robertson và Tierney đều là những cầu thủ hậu vệ cánh trái thiên về phòng ngự hơn so với cầu thủ Benoit chơi thiên về tấn công. Thứ hai của trận đấu như vậy là bây giờ đã bước sang phút thứ 60, tỷ số của trận đấu vẫn đang là 1-0 nghiêng về các thủ Maroc. Nếu thắng trong trận đấu ngày hôm nay họ sẽ có được 4 điểm và ở lượt trận cuối chỉ phải gặp một Haiti được đánh giá là yếu nhất trong bảng đấu này. Trong khi đó Scotland nếu như để thua trong trận đấu này sẽ phải quyết đấu cùng với Brazil ở lượt trận cuối cùng. Những sự tính toán và các con tính đã được phơi bày rõ trên mặt bảng. Steve Clark cũng như là các học trò mình biết rất rõ họ cần phải làm gì. Rõ ràng đó là một thách thức rất lớn khi mà lúc này cao thủ Scotland vẫn đang phải chơi theo cách mà Maroc mong muốn. Ở trong hiệp 1, Maroc chủ động đẩy cao và tăng cường nhịp điệu, khai thác hành lang trong bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình và từ đó có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước. Khi đó thì cao thủ Maroc chơi được giống như là một nhạc trưởng ở trên sân vận động mà không có một nước nhạc nào bị sai nhịp. Trong khi đó thì

đến đất Mỹ và bị bất ví. Họ chơi một cách hoảng loạn và không biết tìm ai để có thể cầu cứu. Hy vọng là ai đó sẽ trả lại chiếc ví bị mất của mình, chiếc passport bị mất của mình. Ta được biết rằng là nước Mỹ, một trong ba nước chủ nhà, có chính sách nhập cảnh rất là nghiêm ngặt. Ngay sau khi kết thúc trận đấu, một đội tuyển tham dự một kỳ World Cup đã ngay lập tức phải xuất cảnh để trở về Mexico. Đó là những điều đúng là như ở Việt Nam thì chúng ta nói là đúng kiểu Mỹ. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Maroc chuẩn bị được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Hakimi treo bóng hướng vị trí cầu một, bóng lại rụng ra bởi Cristi. Bây giờ Isadiop đánh đầu ngược về phía đằng sau, bóng vẫn đang lẩn quẩn ngay bên ngoài khu vực 16-50 của các cầu thủ Scotland. Hakimi thực hiện pha dứt điểm, bóng đi cắt chéo trong sự bất ngờ của thủ thành Anderson. Hakimi vừa rồi đã lắc bóng như một con lắc đồng hồ và sau đó tung ra một cú dứt điểm vào góc xa không thành. Bóng đi cắt chéo, Anderson đã có một chút hoảng loạn. Rất may là bóng đi cũng cách khá xa không thành. Nếu không thì có lẽ là người ta sẽ thấy Anderson không chỉ đơn giản là chỉ tay, vung tay, có thể là sẽ có đôi điều với hàng phòng ngự của mình. Ở trên sân bây giờ, Bono, một trong những người nhàn nhã nhất ở trên sân vào lúc này, vừa có một pha trả bóng lại cho Hakimi. Hakimi vừa xuất hiện ở hành lang bên phía cánh trái, anh đã lập tức trả về bên phía cánh phải để đảm bảo khả năng phòng ngự lên công về thủ một cách kịp nha. Lúc này nền tảng thể lực của Hakimi vẫn rất tốt sau một mùa giải chinh chiến trên nhiều mặt trận cùng với Paris Saint-Germain. Hakimi cùng với Mendes của Bồ Đào Nha là những đôi cánh thiên thần của Paris Saint-Germain. Này Hakimi vẫn đang lên công về thủ rất nhịp nhàng chứ không phải là lên công về thủ. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Scotland vừa cướp được bóng, họ triển khai bóng vào trong trung lộ. Cristi vừa có một trong những cơ hội rõ rệt nhất để có thể ghi bàn gỡ hòa cho các cầu thủ Scotland. Và chuyền bóng lên của Issa Diop, bóng đặt vào ngực của McTominay. Và sau đó là một pha băng lên của Andy Robertson, anh căng ngang vào phía trong để cho Ryan Christie ngay ở bên ngoài khu vực 16-50. Góc sút chính diện, anh dứt điểm bằng lòng chậm chân phải nhưng bóng lại đi cao một chút so với sàn ngang. Nhưng phải thừa nhận rằng đó là một pha chơi bóng chất lượng nhất của các thủ Scotland từ đầu trận cho tới giờ. Nó có một chút đóng góp của một pha xử lý bóng có phần chủ quan của Issa Diop. Lại một lần nữa, cao thủ Scotland Westington McGinn có được bóng bên phía cánh trái, anh đẩy bóng lên cho Robertson. Robertson đã không thể theo kịp với bóng, Hakimi che chắn để cho bóng đi hết đường biên ngang. Và bây giờ sẽ là một quả phát bóng lên dành cho thủ môn Bono. Bono chậm rãi và trọng tài Tantasev bắt đầu đếm, không quá 8 giây Bono nhé. Bono lập tức đưa bóng nhập cuộc với một đường truyền khá mạnh. Issa Diop hơi vất vả một chút, nhưng bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ Maroc. Hakimi dễ dàng vượt qua cầu thủ Scotland, mặc dù có lợi thế hơn về mặt hình thể với đa phần các cầu thủ cao trên 1m8, nhưng xét về khả năng chơi bóng và di chuyển linh hoạt cũng như là kỹ thuật cá nhân thì rất khó để có thể so với các thủ Maroc. Lại vừa có một thẻ vàng dành cho cầu thủ của Scotland trong tình huống kéo người đối với Maroc. Lúc này trong đội hình của Maroc có hai nhạc trưởng và đó đều là những cầu thủ phần nào đó thể hiện rõ nét vượt trội của các thủ Maroc so với cầu thủ Scotland. Đó là Unai, người di chuyển không bóng rất thông minh, và đó là Brahim Diaz, người có cái chân trái rất ngoan và kỹ thuật cực kỳ khéo léo. Nhỏ con thôi nhưng cực kỳ khéo léo và nhanh nhẹn, lại có nhãn quan chiến thuật tốt.

0: đều biết Brahim Díaz là cầu thủ trưởng thành từ học viện của Man City, một trong những học viện hàng đầu của châu Âu vào lúc này, được đầu tư lên tới con số 2 tỷ bảng và hút hầu như toàn bộ tài năng của bóng đá Anh cũng như là châu Âu về với học viện này. Từ đó họ giống như kiểu người ta vẫn thường thấy ở trong các truyện tiểu thuyết kiếm hiệp. Học viện của Man City có một chính sách, đó là giống như người ta nuôi cổ trùng cho các loại trùng độc vào chiến đấu với nhau, và cuối cùng con trùng độc nào ở lại và sống sót đến cuối cùng thì sẽ trở thành cổ vương. Những cầu thủ nào trưởng thành trong chính sách đào thải và chọn lọc rất khắt khe của học viện Man City thì đều trở thành những ngôi sao sáng của bóng đá châu Âu vào lúc này. 20 phút của hiệp 2 đã trôi qua, Maroc vào lúc này chơi như kiểu cưỡi ngựa xem hoa, nhẩn nhẹ kiểm soát bóng, truyền băng qua lại buộc các cầu thủ Scotland phải liên tục di chuyển. Enkanut bây giờ từ hành lang bên phía bên trái chạy sang cánh phải, vẫn là Enkanut phối hợp cùng với đồng đội của mình. Unai lùi về sâu tạo bệ phóng, Unai chủ động cầm bóng đột phá ở trong khu vực 16-50. Đã có một tình huống lùi về và tranh chấp của McTominay. Unai cuối cùng ngã và không có lỗi của cầu thủ Scotland. Nhưng một lần nữa cầu thủ Scotland truyền dài vượt tuyến với một độ chính xác chỉ đạt là 38%. Và ngay lập tức trở về chân của cầu thủ Maroc, và bây giờ là Hakimi. Hakimi trả bóng vào hành lang trong cho Unai. Tôi sẽ có lẽ là sẽ còn nhắc nhiều tới cái khái niệm hành lang trong của cầu thủ Maroc, nơi được xem là tử huyệt của Scotland vào lúc này. Như vậy là cao thủ Scotland vừa phá bóng ra ngoài biên, và cùng lúc này thì trọng tài Tantasev đã thổi còi để cho cầu thủ của hai đội ra tiếp nước. Hình đang quay hình ảnh McTominay không biết là phàn nàn gì đó với bản thân mình, hay là đang nói để cố gắng động viên mình, hay là phàn nàn về các đồng đội. Chỉ biết khuôn mặt của McTominay hiện rõ trên trán hai chữ không tốt. Sân bên phía Scotland mới chỉ có một sự thay đổi người, một sự thay đổi người bất đắc dĩ khi mà Tierney có dấu hiệu bị căng cơ đùi, và vào thay là Ben Duarte, một cầu thủ trẻ tốc độ tốt, tuy nhiên thiếu kinh nghiệm, khả năng đối đầu với những cầu thủ đẳng cấp thế giới và đặc biệt là cầu thủ như là Hakimi thì sẽ rất khó. Về mặt tấn công thì cầu thủ Scotland đã cải thiện rõ rệt ở trong hiệp 2. Khả năng xâm nhập vòng cấm cũng đã làm được tốt. Số lần chạm bóng trong vòng cấm của đối phương đã tăng từ 3 trong hiệp 1 lên 10. Chỉ tính tới phút thứ 68. Và cú sút trượt mục tiêu của Christie ở phút thứ 64 cho thấy họ đang tìm được khoảng trống ở rìa vòng cấm. Tuy nhiên, điểm yếu vẫn là phòng ngự. Scotland đã để cho Maroc có tới 5 quả phạt góc và liên tục bị đe dọa từ các pha đánh đầu. Trong đó Enkanut đã suýt ghi bàn ở phút thứ 52. Lúc này cao thủ Scotland cũng đã chịu khó đẩy cao đội hình, pressing cao hơn, đặc biệt là ở tuyến giữa với McGinn và Ferguson. Điều này giúp cho họ giành lại bóng nhanh hơn, nhưng cũng khiến hàng thủ lộ ra nhiều khoảng trống ở phía sau nếu như pressing bị thất bại. Thực sự vào lúc này đúng là một bài toán khó đối với Steve Clark và các trợ lý của mình. Bắt buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ trong trận đấu với Maroc. Ít nhất là phải có điểm trong trận đấu này và sau đó tử thủ trước các thủ Brazil. Đội hầu như tôi sẽ tính con số thấp nhất, đó là 51% có cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu với Haiti. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 7:30 ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Thời gian tiếp nước đã hết, hai đội trở lại sân chuẩn bị thi đấu. Maroc ở trong hiệp 2 này đã chơi chậm lại rồi. Nhưng điều quan trọng là họ vẫn biến nhịp điệu trận đấu diễn ra theo tốc độ nhanh hay chậm tùy ý mình. Như vậy là ở trên sân, huấn luyện viên Steve Clark vừa có hai sự thay đổi người. Một tiền đạo mũi nhọn và một tiền đạo lùi, đó là Che Adam cùng với Ryan Christie rời sân. Vào thay là Lyndon Day và Mark Lynn. Day sẽ chơi ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, còn Mark Lynn sẽ đá lùi để đẩy McTominay lên đá hậu công phía sau lưng của Lyndon Day.
1: Pha triển khai tấn công của các cầu thủ Maroc ở hành lang bên phía cánh phải, bóng được trả ngược trở lại phần sân của Scotland và đã có một tình huống tranh chấp của McTominay. Anh đã đẩy ngã cầu thủ của Maroc và trọng tài cho đội bóng hoa trắng được hưởng một quả đá phạt với điểm đặt bóng ngay phía trên đường trung tâm bên phía cánh phải thì tấn công của các cầu thủ Maroc. Budai vừa đưa bóng nhập cuộc, anh trả bóng ngược trở về cho các cầu thủ ở hàng phòng ngự và hậu vệ cánh trái Mazraoui đang có bóng gần đường trung tâm, anh chuyền bóng tiếp một nhịp nữa về và các trung vệ của Maroc cuối cùng thì đưa bóng về cho thủ môn Budu. Budu đưa bóng sang bên phía cánh phải, đường chuyền mở bóng ra sát biên cho Hakimi. Các cầu thủ Maroc bây giờ đã đưa bóng sang phần sân của Scotland và đó là một đường chuyền không chuẩn xác. Số 22 của Scotland Patterson vừa có bóng và cầu thủ của Maroc áp sát, anh phá bóng ra bên ngoài để biên dọc chịu quả ném biên. Và bây giờ thì Scotland sẽ là những người thực hiện quả ném biên bên phần sân nhà. Patterson vừa đưa bóng lên. Các cầu thủ Maroc áp sát tránh chấp bóng quyết liệt và Scotland trả bóng ngược trở lại, bóng tới chân của Henry McTominay và bây giờ là Hanley. Trung vệ của Scotland phất một đường chuyền dài từ phần sân nhà vào 16m50 và sau đó là cú va chạm mạnh. Thủ thành Bunu đang nằm sân và cùng với đó là cầu thủ màu số 17 bên phía Scotland. Ben Rock là người đã lao vào tranh chấp và với một pha va chạm như vừa rồi thì anh là người chịu thất thế. Bả vai của thủ thành Bunu đã thúc thẳng vào phần mũi của Ben Rock. Cầu thủ của Scotland vừa rồi ham bóng nhưng thực sự đó là một tình huống mà anh chơi hơi thiếu kinh nghiệm. Đấy là Bunu còn vào bóng một cách tương đối hiền. Nếu như có một thủ thành chơi có thể dùng từ là ưa bạo lực hơn thì có lẽ là cầu thủ của Scotland đã phải nằm sân rồi. Bây giờ thì Ben Woodward đã có thể trở lại tiếp tục thi đấu. Bóng vừa tới vị trí của Angus Gunn và bây giờ là các trung vệ của Scotland ngồi trên sân thì chỉ ở phút thứ 75. 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 2 trôi qua, cách biệt vẫn chỉ là một bàn nhưng Scotland vẫn làm một cái gì đó loay hoay trong việc triển khai tấn công. Cầu thủ của Maroc đang sử dụng khá nhiều những tiểu xảo, không chỉ để làm tốn thời gian thi đấu mà còn tạo tâm lý ức chế và sự sốt ruột cho các cầu thủ Scotland. Henry, trung vệ màu số 13 có bóng, anh triển khai bóng lên check ở bên phía cánh trái. Patterson bóng trở lại chân của Patterson và bây giờ là Hanley. Những điều chuyển qua lại của các cầu thủ Scotland mặc dù không có cầu thủ Maro áp sát, rút cuộc thì nó lại vẫn đi sai địa chỉ và giúp cho đội bóng áo trắng của nước này kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Vardy. Bóng được chậm rãi mở từ cánh phải vào trung lộ sang cánh trái rồi trở lại với các trung vệ của Maroc. Họ còn không đưa bóng lên tới gần vòng tròn trung tâm mà trả người trở về cho Diop. Diop đẩy bóng lên phía trên cho Uani. Và bây giờ là pha chuyền bóng chọc khe của các cầu thủ Maroc. Treni không được rồi. Thiếu chút nữa thì đã có cơ hội để dứt điểm ở vị trí trực diện với khung thành. Vẫn đang là các cầu thủ Maroc gia tăng sức ép về phía khu vực 16m50. Bóng được treo bổng vào vòng cấm điện. Đã có một tình huống phạm lỗi của cầu thủ mang áo số 10. Diaz đã đẩy sau cầu thủ của Scotland và trọng tài đã cắt còi. Người vừa bị phạm lỗi là Maxim.

0: các cầu thủ Scotland đã thực hiện quả đá phạt với phần sân nhà. Tiếp tục là những đường chuyền bàn giữa các cầu thủ ở hàng phòng ngự. Bóng được đưa chết sang bên phía cánh trái cho Robertson. Robertson trả bóng về cho Hartley, McTominay. Và bây giờ thì bóng đã được đưa sang phần sân của đội tuyển Maroc. Một tình huống đi bóng hành lang bên phía cánh phải, đối mặt với hậu vệ cánh của Maroc, và bóng được đưa vào khu vực 16m50 trước khi nó nằm gọn cho đôi tay của thủ thành Bounou. Vừa rồi là nỗ lực đi bóng của Benganouak vẫn chưa thể tạo ra được một cơ hội thực sự rõ rệt về phía cầu môn của Maroc.
1: Ở trên sân vận động, ban tổ chức của sân Gillette Stadium vừa có một nghĩa cử rất cao đẹp khi xuất hiện hình ảnh ông Donny Strate, một cổ động viên trung thành của hội cổ động viên Scotland, vẫn còn được biết đến với cái tên gọi là Tartan Army. Ông đã đột ngột qua đời tại thành phố Boston của nước Mỹ khi đang đi cổ vũ cho đội tuyển Scotland ở World Cup lần này. Có thể nói là việc ban tổ chức đưa hình ảnh của ông Donny Strate xuất hiện ở trên màn hình điện tử ở trên sân, cùng với đó là những tiếng vỗ tay của các cổ động viên Scotland, nó là một điểm nhấn. Trở lại với những diễn biến trên sân, các cầu thủ Maroc một lần nữa lại có một pha chuyển trạng thái tốt, đường chuyền ngang của Sabiri, nhưng lần này thì không có đồng đội. Ít phút trước lẽ ra tỷ số đã là 2-0 10-10 rồi. Ram Dias có một pha bứt tốc độ để vượt thoát khỏi sự đeo bám của Robertson. Anh đón đường chuyền của Hakimi và hành lang trong cánh phải. Vâng, chúng tôi một lần nữa lại phải nhắc tới cái cụm từ là hành lang trong bên phía cánh phải của Maroc. Dias đã vượt qua được cầu thủ của Scotland đi vào trong vòng cấm, và nếu như anh chỉ cần thực hiện một cú chuyền ở vị trí cột 2 cho Sabiri thì có lẽ là đã có tỷ số 2-0 rồi. Nhưng Brahim Dias lại có một khát khao không hề nhỏ, đó là tự thân mình ghi bàn thắng. Bởi vậy cho nên anh đảo bóng từ chân phải sang chân trái để chuẩn bị thực hiện một cú dứt điểm bằng chân thuận của mình. Tuy nhiên khi đó thì hậu vệ của Scotland đã kịp thời lùi về và phá bóng. Điều đó đã khiến cho đồng đội của Brahim Dias, đó là Sabiri đã khá phàn nàn về pha xử lý có phần hơi ích kỷ vừa rồi của Brahim Dias. Dẫu sao thì như chúng tôi đã đề cập, Maroc vào lúc này vẫn đang chơi nhẩn nha. Họ chơi như là nhạc trưởng ở trên sân và chưa có một nốt nhạc nào sai nhịp. Diễn biến của trận đấu vẫn đang diễn ra theo đúng ý muốn của các thủ Maroc. Bây giờ ở trên sân thì huấn luyện viên UAE mới chuẩn bị có những sự điều chỉnh nhân sự. Hai cầu thủ sắp được tung vào sân, một trong số đó là

0: Brahimi. Đây sẽ là những sự thay đổi người đầu tiên bên phía cao thủ Maroc trong trận đấu này. Bóng vẫn đang trong cuộc và bởi vậy cho nên trọng tài vẫn chưa cho cao thủ Maroc được thực hiện quyền thay đổi người. Ở trên sân bây giờ cao thủ Scotland đẩy bóng sang bên phía cánh trái cho Robertson. Robertson chủ động cầm bóng dâng cao phối hợp cùng với McTominay. McTominay ngã và một lần nữa trọng tài Tata Sepp ra hiệu cho các cầu thủ tiếp tục thi đấu. McTominay đi vào vòng cấm của Maroc và đối mặt với hai cầu thủ của Maroc, anh định thực hiện một pha đột phá vào khoảng trống giữa hai người, sau đó thì ngã. Trọng tài thì giơ tay ra hiệu tiếp tục thi đấu. Chúng tôi sẽ chờ tình huống quay chậm để xác định xem là liệu có xứng đáng là penalty hay không, hay là giống như trường hợp của John McGinn ở trong hiệp 1. Trong hiệp 1 cũng có một lần cầu thủ Scotland phản ứng khi cho rằng là McGinn đã bị phạm lỗi ở trong vòng cấm địa của Maroc. Bây giờ Ferguson đang không chơi bóng ở bên phần sân nhà. Đẩy bóng sang trái cho Robertson. Robertson trả bóng lại McTominay. Cao thủ Scotland đã cải thiện phần nào đó năng lực cầm bóng, tuy nhiên thế trận vào lúc này vẫn chưa hoàn toàn áp đặt ra bên phần sân của cao thủ Maroc. McTominay vừa tỉa bóng lên cho Linden Day, cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Charlton Athletic. Đúng là đã có va chạm giữa McTominay với Anai. Anai đã hơi chèn nhẹ, nhưng pha va chạm này cũng giống như tình huống ở trong hiệp 1. Nó gần như là một pha bóng mà chỉ chờ pha va chạm với cầu thủ đối phương thì McTominay sẽ ngã ngay lập tức. Như vậy là bên phía cao thủ Maroc bây giờ mới có hai sự thay đổi người cùng lúc. Một trong những người rời sân là Savary, người thứ hai đó là Enkhanous, và người thứ ba là Brahim Diaz. Vào thay là tiền đạo Rahimi, cầu thủ đang chơi tại giải vô địch quốc gia các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho Al Ain. Người thứ hai vào sân đó là cầu thủ mang áo số 7, tiền đạo Tanbi. Tanbi đang chơi cho câu lạc bộ Sunderland, một phát hiện của Premier League trong mùa giải vừa qua. Và người thứ ba vào sân đó là tiền vệ Amani. Amani là cầu thủ đang chơi ở giải Bundesliga cho câu lạc bộ Frankfurt. Như vậy là ba sự thay đổi người của huấn luyện viên Ulrich vào lúc này đều là những sự thay đổi người ở tuyến tiền vệ và hàng công. Amani cũng là thành viên của đội tuyển Maroc đã từng giành được chức vô địch U20 thế giới. Bây giờ McTominay một lần nữa lại giành được bóng và xâm nhập vào trong vòng cấm địa. Anh tung ra một cú dứt điểm bằng chân phải, bóng đập vào chân của trung vệ Riyad và đi vào cạnh lưới. Không có bàn thắng nhưng vẫn sẽ có một quả phạt góc dành cho các cầu thủ Scotland ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình.
1: Các cổ động viên của Scotland đang đứng cả dậy để cổ vũ cho đội bóng thi đấu ở dưới sân. Những phút cuối và họ đang căng sức lên để tìm bàn thắng săn bằng cái biệt. Đã có một pha dứt điểm bằng đầu về phía cầu môn của Bounou nhưng bóng đi chạy cột dọc khung thành. Vừa rồi là tình huống dứt điểm của Dacker. Bây giờ thì Bounou phát bóng lên từ vạch 5m50 cho các cầu thủ Maroc và bóng đi trước sang bên phía cánh phải. Đã có cú còi của trọng tài rồi. Vừa rồi là một tình huống phạm lỗi của thủ môn

0: áo số 9.
1: Nếu vào sân thay người Rasmi.
0: Batumi đây. Anh không vượt qua được hậu vệ cánh trái Masaui. Bóng được đưa vào trung lộ và ngay lập tức triển khai sang phần sân của Skula. Hơi sâu. Và bóng đã đi vào khu vực 16m50 và thủ môn Ajoskan đã dễ dàng bắt gọn. Ajoskan vừa chuyển bóng trước sang được chuyển bóng trái. Robertson. Robertson đưa bóng lên cho Matomi đây. Hai cầu thủ của Maroc đang áp sát để đeo bám số 7 của Scotland. McGinn vẫn chuyển được bóng vào trong, đánh đâu. Một pha bóng tương đối lộn xộn ở trong vòng cấm địa. Maroc bây giờ đã thu hồi được bóng. Trận đấu đang diễn ra với vô số những tình huống va chạm giữa cầu thủ Lên. Nhưng ở mức độ vừa phải, không có thể phạt, không bị chấn thương. Robertson chuyền bóng vào trung lộ, bóng ở trong khu vực vòng tròn trung tâm. Các cầu thủ Scotland đang tìm đường đưa bóng tới khu vực 16m50 của Maroc. Martoni đây, có bóng chết bên phía cánh phải, anh đưa bóng xuống ngang vạch 16m50 phối hợp với đồng đội của mình là sát đường biên. Trước khi bóng được trả ngược về cho Ferguson, Ferguson lại đưa bóng vào trung lộ. Hanley, Henry. Bây giờ là Ferguson. Ferguson chuyền bóng lên, mở bóng ra bên phải. Van der Vaart chuyền bóng vào khu vực 16m50, xoay người dứt điểm. Một tư thế dứt điểm cận trần quá khó của Martoni này. Chính vì thế mà bóng đi rất nhẹ về phía cầu môn. Nhưng sau tình huống bắt bóng vừa rồi, Dunu nằm vật ra sân và có dấu hiệu của các cầu thủ. Đơn giản là có lý do để cho thủ môn của Maroc nằm sân như vậy. Đây đã là những phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu rồi. Và các cầu thủ Maroc vào lúc này đang cần làm giảm nhịp độ tấn công của Scotland. Không chỉ là khiến cho đối phương mất nhịp, mà đây còn là quãng thời gian rất quan trọng để cho các đồng đội của Dunu có thể hít thở đôi chút sau những giây phút căng sức ra để chống đỡ những đợt lên bóng liên tiếp của các cầu thủ Scotland. Bây giờ thì bên phía Scotland sẽ có sự thay đổi người. Số 14 của Scotland vừa vào sân. Người rời sân là Patterson. Vào sân là Raston. Bây giờ thì tới lượt các cầu thủ Maroc thực hiện sự thay người. Trước đó thì bóng đã nhập cuộc và vừa có một tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía Scotland. Amurabet sẽ là người vào sân và rời sân là tiền vệ mang áo số 8 Unahi. Thời gian thi đấu chính thức vào lúc này chỉ cần tính bằng giây và tỷ số vẫn là 1-0. Bóng được đi từ rất sớm và cách biệt một bàn này đã được các cầu thủ bên phía Maroc duy trì trong suốt thời gian thi đấu của cả trận đấu. Ghi bàn ngay từ phút thứ hai và gần 90 phút sau, các cầu thủ Scotland vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn săn bằng cách biệt. Các cầu thủ Maroc vừa có pha đưa bóng vào bên phía cánh trái. Hậu vệ Scotland đánh đầu phá bóng ra, bóng tới chân của Hakimi. Sau đường chuyền của đồng đội ở bên phía cánh phải, Hakimi phối hợp đưa bóng sâu xuống và các cầu thủ Scotland phá bóng đi hết đường dọc chỉ còn bóng biên. Người vừa phá bóng có lẽ là cầu thủ vào sân hay người Raston. Stewart đã vào sân để thay cho McGinn. Trên sân
1: Diop có bóng cho các cầu thủ Maroc. Từ gần vòng 16m50 anh đưa bóng mạnh lên khu vực giữa sân. Hakimi. Đại cờ đã phá bóng trong chân của Hakimi. Bóng lại chơi về phía vị trí của Bulu. Bulu bấm bóng lên sang phần sân của Scotland. Và các cầu thủ Scotland vừa rồi là Henry phá bóng ngược trở lại, lại tới chân của Bulu. Chuyển qua trở lại như thế này thì các cầu thủ Scotland là những người thiệt thòi. Bulu ra hiệu cho đồng đội của mình ở phía trên di chuyển. Và anh phát bóng bổng sang phần sân của Scotland, bóng một lần nữa lại được phá ngược trở lại. Tình huống phá bóng rất mạnh của cầu thủ hai bên. Và bây giờ thì Maroc đang có bóng ở bên phía cánh phải ngang vòng 16m50. Tình huống phối hợp của cầu thủ mới vào sân thay người, Anoumi vẫn đang đảo bóng rất dẻo, xoay trở giữa ba cầu thủ của Scotland. Dù có không thể tạo nên được một tình huống tấn công cho Maroc thì ít nhất là nó cũng khiến cho các cầu thủ Scotland mất thời gian và không thể triển khai bóng lên. Nhưng bây giờ thì đội bóng áo xanh đã đưa được bóng sang bên phía cánh phải. Bóng đang trong chân của số 24 Gaston. Trở lại chân của Ferguson trong vòng tròn trung tâm. Ferguson chuyền bóng lên cho đồng đội của mình với pha mở biên thì bóng lại đi quá nhẹ và Maroc đang có cơ hội để phản công. Amamouni cầu thủ vào sân thay người, anh phối hợp với đồng đội của mình dứt điểm đi, quá chần chừ. Bây giờ mới là cú sút. Quả bóng đã không hướng vào trong khung thành sau pha ra chân của Tabi. Đây là một tình huống mà các cầu thủ bên phía Maroc có quá nhiều sự lựa chọn để dứt điểm với cầu môn của Scotland. Rồi họ cũng không thể thực hiện được một tình huống đưa bóng đi trúng đích. Và bây giờ thì các cầu thủ Maroc đang kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân.
2: Bóng lại được chuyển lên cho Tanbi. Tanbi mở trách sang hơi sửa lưng đối với đồng đội. Và cao thủ Scotland đã lấy lại được bóng. Mark Tominay mở sang trách phải cho Ranston. Ranston đẩy lên cho Ben Duarte. Ben Duarte lập tức bị áp sát bởi Masari. Anh trả bóng lại cho Ranston. Ranston nhồi bóng sang bên phía cánh trái. Đã có pha đánh đầu chiến thuật của Robertson nhưng không tới được vị trí của Lindley. Vẫn là Scotland đang không chia bóng. Lindley căng ngang vào trong khu vực của 60. Riyad đã phá bóng lên và bây giờ là pha tranh chấp giữa Ferguson cùng với hai cầu thủ của Maroc. Mất rồi. Amamouni phá bóng đập vào chân cầu thủ của Scotland. Anh chạy ra bên ngoài đường biên và sau đó va thẳng vào huấn luyện viên Steve Clark của đội tuyển Scotland. Đây đang là phút bù giờ thứ tư trong tổng số 6 phút bù giờ. Và tỷ số vào lúc này vẫn đang là 1-0. Chiến thắng đang đến rất gần với Maroc. Và ngay kể cả nếu như có để hòa ở trận đấu này thì họ vẫn nắm lợi thế rất lớn. Ít nhất là đứng ở vị trí thứ nhì. Cao thủ Scotland ở những phút vừa qua mặc dù đã cải thiện được những tình huống tổ chức tấn công nhưng vẫn phải dựa rất nhiều vào những đường truyền dài vượt tuyến. Bây giờ bóng ở trong chân của cao vệ Scotland bên phần sân nhà. Đẩy lên cho Ferguson. Ferguson lập tức bị áp sát. Anh lại trả về cho Angus Gunn trong vòng cấm. Bóng được đẩy lên và lại là một đường truyền dài vượt tuyến. Treo bóng bổng. Nhắm sâu vào trong khu vực 16-50. Lindley tranh chấp bóng của Issa Diop và bây giờ là Mark Tominay không qua được 2-3 cầu thủ của Maroc. Cầu thủ Maroc vào lúc này đang tạo ra một bức tường không phải là quá dày, nhưng vấn đề là cầu thủ Scotland đang tổ chức tấn công và cố gắng đục thủng tường của Maroc bằng chiếc thìa nhựa. Lại vừa có một pha đảo chân và kết thúc bằng cú dứt điểm của Amamouni. Đó lại là một tình huống dứt điểm ở hành lang trong bên phía cánh phải. Bóng từ bên phía cánh trái từ vị trí của Tanbi truyền sang cho Amamouni. Thoải mái đứng chống trải, không có ai theo kèm. Anh đảo một nhịp và sau đó dứt điểm bằng chân trái đưa bóng vào góc xa. Nhưng bóng vẫn đi chệch cầu dọc. Đây chính là cách mà Brahim Diaz đã định thực hiện cú dứt điểm. Trước đó tình huống rõ rệt nhất ở trong hiệp 2 là nếu như truyền được sang thì có lẽ là đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho các cầu thủ Maroc.

0: và cũng sẽ là một cú đúp dành cho Sabari trong trận đấu này. Ở trên sân vừa rồi thì Stewart vừa có một pha đánh đầu chiến thuật để trả bóng cho Lindendijk, xong tình huống nhờ bóng dài của cầu thủ Scotland, trung vệ Riyad đã phải phá bóng và thiếu chút nữa anh trở thành cầu thủ thứ 8 đá phản lưới nhà từ đầu World Cup tới giờ. World Cup đến nay đang ghi nhận rất nhiều những con số kỷ lục, và một trong số đó là có tới 7 cầu thủ đã phản lưới nhà. Gần đây nhất trong ngày hôm qua là hậu vệ của đội tuyển Qatar. Những cầu thủ đã có những pha phản lưới nhà đó là Manai của Qatar, Burgess của Australia, Anarab của Jordani, Hussein của Iraq, Miro Muhem của Thụy Sĩ, Hani của Ai Cập, và người đầu tiên đó là Boba Dila của đội tuyển Paraguay trong trận thua 1-4 của Paraguay trước các cầu thủ Mỹ trong trận ra quân. Và như vậy là cùng lúc này trọng tài Tantasev người Uzbekistan đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội tuyển Scotland và Maroc. Trận đấu trong cổ của lượt trận thứ hai bảng C, với kết quả các thủ Maroc đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0, bàn thắng duy nhất được thực hiện từ rất sớm ngay ở phút thứ hai do công của tiền đạo Sabari. Và với kết quả này, các thủ Maroc đang tạm thời vươn lên đứng đầu bảng C với 4 điểm sau hai lượt trận. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa hai đội tuyển Scotland và Maroc tại World Cup 2026. Bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt tạm thời, bởi vì trong ít phút nữa chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn trận đấu thứ hai cũng trong khuôn khổ của bảng C, đó là cuộc đối đầu giữa Brazil và Haiti. Buổi tường thuật của chúng tôi sẽ bắt đầu lên sóng vào lúc 7:20. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
5: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
4: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
5: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
4: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
5: Hotline 1800 8168.
6: Dài dài biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
7: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
8: Thực phẩm

0: Mucumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucumagonil miễn phí. Mucumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Xuất khẩu cà phê với thương hiệu riêng của mình đến với thế giới là một ước mơ mà hầu hết những doanh nhân kinh doanh cà phê tại Việt Nam đều mơ ước. Và khách mời của chương trình Doanh Nhân Kể hôm nay